0: ისეთი უცენზურო საუბარი, იმდენი უცენზურო სიტყვა ჩემ სიცოცხლეში ერთად არ გამიგია, რასაც იქ გამეროვათებდი, იქ გავაკეთებდი. აი ამის შემდეგ უნდა წავსულიყავი ავტობუსით, მე უნდა წავსულიყავი ფეხით. და მე მივიდოდი ამ 37 ბანაკში. რომ ჩავედი, მითხრეს თქვენი მეუღლეო, გადაწვი მეორე ბანაკშიო, იქ ორი ბანაკი იყო ერთმანეთის მეზობლად და ავთო იქ მეორეში მოიყვანეს და უთხრეს მერაბს, რომ ქართველი მოიყვანესო. მერაბი რა თქმა უნდა გადაწვრა და აპატიმრეს კარცერში ჩასვეს და მე მითხრეს, რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩვენებთ. აი ესეთი დიდი დანაშაული ჩაიდინა.
1: ერთხელ იყო ესეთი რაღაცა, ჩვენ ვიყავით ზონაში და ისინი იყვნენ პრომზონაში, ასე ვთქვათ. რაღაცა პერეკურს რო ეძახიან, მაგ დროს მოვიდნენ აქეთ მხარეს და დადგნენ იმას, რა ქვია, აქეთკენ იყურებოდნენ და ამ დროს არლოვი იჯდა ზუსტად სახით იმათკენ და წიგს კითხულობდა და დაუძახეს იმათმა და ამან პრივეტო და უცებ იმას აკნა, გამოაგზავნა ვიღაცა, რომ დაუძახეთ ავთო იმნაძესო და მივედი მე და ვონ მერაბგრიც დაიტამ და ხელი აუწიეთ. აი ესე ერთადერთი შემთხვევა, რომ ჩვენ ერთმანეთი დავინახეთ ამ იმაში პერმში.
2: სწორედ 1978 წელს, ოდესაც ის იმყოფება პატიმრობაში, როგორც ხელსინკის ჯგუფის წევრი, სხვებთან რამდენიმე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ წარდგენილი იქნა ნობელის პრემიაზე.
3: 1978 წლის 13 ივნისი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი 90 ხმით ერთის წინააღმდეგ შეუერთდა ნორვეგიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტართა ჯგუფს, რომლებმაც 1978 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარადგინეს საბჭოთა კავშირის ჰელსინკის ჯგუფის დამკვირვებლები, მათ შორის იური არლოვი, მიკოლა რუდენკო, ანატოლი შირანსკი, ვიქტორას პეტკუსი, პეტრე გრიგორენკო, ალექსანდრე გინზბურგი, მერაბ კოსტავა, რობერტ ნაზარიანი და სხვები.
4: მოცი წელს გაზაფხული იყო, რომ აპრილის თვეში მერაბი თავისუფალ გადასახლებაში ჩამოიყვანეს ტაიშეთში. ამ ტაიშეთიდან არის სოფელი კვიტოკი. უკვე აგვისტოს თვეში მე ოლიკოს ქონდა ნებართვა, უფლება ქონდა 3 დღის ჩასულიყო იქ. რომ მივადექით იმ სადაც მერაბი ცხოვრობდა, ის იყო ბარაკის ტიპის შენობა იყო და გამოვიდა მერაბი. არაფერ ჩამოერმინა. სამკივე ჩამოერმინა და დამინახა. დაიბნა და უკან შევარდა ეს თება. ესე წუთი მოწიალდა ეს თება და გასაგრებს ჩვენ გადავედით. თქვენ ბედნიერები აღარ ცდილობდა მერაბი.
5: Продолжала патрульца требования администрации самостоятельно принимать пищу, за что 13 февраля 85 года...
6: Роца уже умтавдебода ам гадасахлебис вада мас моуцгэс провокация.
7: Вдруг тот участковый, который со мной только что разговаривал, милиции, приходит оттуда, это милиция находилась в помещении постсовета, приходит оттуда, подходит ко мне, хватает за пальто и прямо, значит, падает под ноги и начинает кричать. Просто пищать, понимаете? И я, значит, смотрю сверху и думаю, что с ним случилось? Я сразу не догадался. И вдруг выбегают два человека и становятся рядом. Но когда я их увидел уже, ну, я догадался, в чем дело, понимаете? Первое мое слово было, значит, «Долой советская власть». Я думал, что эта власть, которая, значит, занимается такими делами и заставляет своих подчиненных, вот, делать такие беззакония, какая это может быть власть, понимаете? И это просто механически, машинально, значит, вырвало, ну, «Долой советская власть».

0: Эти приговоры в соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса РСФСР назначить Костава Мерабу Ивановичу 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбытием в исправительной трудовой колонии строгого режима.
1: ძალიან ძიმე იყო ეს ბოლო ანგარსკის ბანაკი, იმიტომ რომ ეს რეციდივისტების ბანაკი იყო. 1800 რეციდივისტი და იმათ შორის 15 მამისკვლელი იყო დის გაუპატიურებაზე. Ну, მოკლედ, რაც კი დანაშაული არსებობს დედამიწის ზურგზე, ყველანაირი დანაშაული იყო. და აი განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ აი მერაბს არასოდეს არ ქონია პატიმრებთან ურთიერთობის პრობლემა. აი ამდენი ეტაპი გაიარა, ამდენი ბანაკი მოიარა. პატიმრები რაღაცა განსაკუთრებული პატივისცემით ექცეოდნენ. ძალიან ბევრი ისწავლა იქ, ძალიან ბევრს კითხულობდა. ჩვენ ძალიან ბევრ წიგნს უგზავნიდით აქედან, შეიძლებოდა წიგნების გაგზავნა. როცა პალავინკაში იყო, იქ შედარებით ადვილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ინტელექტის ხალხი იყო, იქ პროფესორები, ჟურნალისტები, ექიმები და ასე შემდეგ და იქ საუბრები თანაბარდონეზე მიდიოდა და ძალიან დიდი უნივერსიტეტი იყო მერაბისთვისაც და იმათთვისაც ალბათ ამ ხალხისთვის, ასე რომ იქ ურთიერთობები სერიოზული ჰქონდა და ანგარსკის ბანაკში ბუნებრივი არავინ არ იყო, ვისაც შეიძლებოდა რომ დალაპარაკებოდა. ამიტომ ჩვენ რომ ჩავდიოდით, აი აგროვებდა ამას ყველაფერს და ნუ ლამის ლექციებს გვიკითხავდა.
0: იცით რა არის ბედნიერება? არის იგი მრავალწახნაგოვანი და გრადაციით აღბეჭდილი. თუ ზოგ შორი გონია, იგი კი ფეხის გადადგმაზეა. ფიქრობ სიყვარულით აღსილი გულისთვის, იგი არ ჩორსაა და არც ახლოს, რადგან იგი თავადაა ბედნიერება. ირაკლი, ზნეობისა და სწავლა განათლების საკითხში შეგონებებით თავს არ შეგაწყენ. შენი ცოდე და შენმა სინდისმა. ოღონდ ესაა წერილი მომწერე როგორმე. სიტყვას მაძლეო, კეთილი. ვაჟკაცობის პირველი ნიშანი საკუთარი სიტყვის შესრულებაა, ნათქვამისა თუ ნაფიქრის სისრულეში მოყვანა. რუსუდან, აბა შენიც როგორ მომწყემს ავ ირაკლის და ოლიკოს, შენებური თავშეკავებით, ზომიერებითა და თანდაყოლილი ჭკუით. შენ და ირაკლი მყურადღება მიაქცეე წიგნების მაღაზიებს და ბუკინისტებსაც. რაიმე საინტერესო ლიტერატურის, ხელოვნების და ფილოსოფიის სფეროში არ გამოგჩეთ. შენი ნახვის სურვილი რამდენად ბზინვარებს ჩემში, ისედაც იცი. სიტყვები აქ ზედმეტია. გოცნით, გოცნით მრავალს. გიზურვეთ მხოლოდ ბედნიერებას. თქვენი მერაბი. 9 ნოემბერი 1978 წელი. პერმი.
1: გარკვეულ ასაკამდე ირაკლისთვის არ იყო მერაბი ავტორიტეტი. მე უფრო ვიყავი ავტორიტეტი, ამიტომ მერაბი რო რაიმეს ეთყოდა, იმას ჩემთან გადაამოწმებდა, რომ მერაბმა ასე თქვა და სწორია თუ არა. მაგრამ აი როდესაც 16 წლის გახდა, აი მაშინ უკვე მერაბი გახდა მისთვის ავტორიტეტი.
0: თანატოსი შავჩოხიანი შეისვენებ გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. გზას გაუდგება ლეგაცხენზე ამხედრებული, არ შეაშინებს დაბრკოლება გზათხედრებული. ზუსტად რომ დროზე, არცა ადრე და არცა გვიან, ვიღაც მესამე ნაპირს პოულობს. ვენა სიხლიჩავს ალესილის ამართებლით, სიკვდილს თხოულობს. შავჩოხიანი შეისვენებ გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. ირაკლი კოსტავა.
1: ეს უკვე პატივისცემა იყო, არა მამის სადმი სიყვარული, არამედ პატივისცემა. ისმა ძლიერებამ გამოიწვია იმ წლების განმავლობაში.
0: ამ ძლიერებამ და მერაბ კოსტავას სულიერმა სიმტკიცემ არამარტო ირაკლი კოსტავაში გამოიწვია პატივისცემა. 1985 წლის 28 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიამ მერაბ კოსტავა ნობელის პრემიაზე წარადგინა. ნობელის ინსტიტუტს, ოსლო, ნორვეგია.

0: ბატონებო, პატივი გვაქვს 1985 წლის ნობელის პრემიაზე წარვადგინოთ იური ორლოვი, ანატოლი შერანსკი, მიკოლა რუდენკო, ვიქტორას პეტკუსი, ედუარდ არათუნიანი და მერაბ კოსტავა. ისინი ხელმძღვანელობენ მოსკოვის, უკრაინის, ლიტვის, სომხეთის და საქართველოს ხელსინკის ჯგუფებს. და მათი დამსახურებაა ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის ზრდა მსოფლიოში. დღეს ჰელსინკის ჯგუფის 29 დამკვირვებელს უფლებადათვის საქმიანობის გამო ჯამში 348 წელი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მათ შორის მერაბ კოსტავას 1978 წლის 19 მაისს მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 1981 წლის 15 დეკემბერს დაუმატეს 5 წელი. დღეს ეს მამაცი ადამიანები საბჭოთა ციხეებსა და ბანაკებში იტანჯებიან. უარი მიმოწერისა და ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლებაზე, განსაკუთრებით სასტიკი დამოკიდებულება ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. 1984 წლის დასაწყისში მერაბ კოსტავამ გამოაცხადა უადო შიმშილობა. ამ 6 ადამიანის თავგანწირული და მშვიდობიანი ბრძოლა ჰელსინკის პრინციპებისთვის ცოცხალი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა შესაძლებელია ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ჩვენ თვლით, რომ ეს უშიშარი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი თანამემამულეების საუკეთესო მისწრაფებებს აერთიანებენ საკუთარ თავში, სავსებით იმსახურებენ ნობელის ინსტიტუტის აღიარებას 1985 წლის ნობელის პრემიას მშვიდობის დარგში. ეს იყო მერაბ კოსტავას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარდგენის მეორე პრეცედენტი.
1: ძალიან კაი დღე იყო ეს ბოლო დღე და ნუ გილისაც ერთად ვიყავით, გამომიარე უბანში, აი გავიარეთ, სადღაც შეუარეთ მაგის ნაცნობს, იქ არ დახვდა ცოლი იყო რაღაც და მე საღამოს მოვიდა ჩვენთან. და ბევრი ხალხი იყო, რაღაც უფრა იყო, უფროსებიც იყვნენ, აი ვახუშტისთან. რაც უფროსი მეგობრები და ჩვენ ვიყავით. ნუ რაღაცას აღნიშნავდით. და ირაკლი შემოვიდა ამ ჟიტა, რამდენიმე პაჩკა ჟიტანი ქონდა, ვითხრა რომ აი წარდგენილი იყო, ეგო არ მიცესო, არ გამოვიდაო თუ ამ ჩვენებმა თუ კავშირმა და სამაგეროთ აი ჟიტანი მაინც გამომიგზავნესო ევროპელებმა. დაგვირიგა იქ ჟიტანები, წაიკითხა თავის ლექსები. ტრაგიკული და ცოტა გაუგებარი აი მეგრე ცოცხალი ადამიანისთვის და თითქოს ლაღისთვის.
2: ჩემი სული ტრიქონია და თულილი დანაწვალები შორის დანასრულია და აღლილი დანაწამები ნახონ ლექსად და უბადენე რამე მალე ვხტები ვიღაც მაინც წამიკითხავს და ეპოქებს გადავწყვები.
1: მაგრამ აი მეორე დღეს ეს ყველაფერი გახდა სხვანაირი.
3: ამ ხელა ვაშკაცი იატაკზე იყო გართხმოს.
1: და მახსოვს როგორ აი ეზოში გავედი და ხმამაღლავ ტიროდი, ძალიან ხმამ, აი ქვითინები და როგორ გამოვიდა და დედამისი როგორ გამშვიდებდა რა, საოცარი ქალია, როგორ არ ვიცი რაღაცა.
4: ეგლი რომ დაიღუპა მერაბი შიმშილობდა, შიმშილობის 90-ე დღე ქონდა. სვიადი მოვიდა ჩვენთან და გითხრა რომ გაგვეგზავნა დეპეშა ბანაკის უფროსის სახელზე. გითხრა რომ ვალდებული არიან რომ გამოუშვენ დაკრძალვაზე, ვინ გამოუშვებდა ან ფიზიკურად როგორ შეძლებდა წამოსვლას, მაგრამ მაგაზე არც ვიაცო ფიქრია მაშინ და არც ჩვენ. თუმცა ახლა რო ფიქრდები, სწორი იყო რომ გაგვეგზავნეთ დეპეშა, მამას უნდა სწოდნოდა შვილის უბედურება. მერე თვითონ მომიყვა დეპეშა რომ მოვიდა ბანაკის უფროსის კაბინეტში, შიმშილისგან დაოსებული შეიყვანეს, დეპეშა წაუკითხეს, საპასუხო დეპეშის გაგზავნის უფლება მისცეს და მერე ისევ კარცერში დააბრუნეს თავის უბედურებასთან მარტო. ძალიან ძნელი ამის გაძლება. მერაბმა გაუძლო. მერე წერილი მოვიდა მერაბის გამარჯობა რუსეთთან. წერწერილს და გისურვებ გამძლეობას და ამტანობას ჩვენთვის ამ ყველაზე მძიმე დღეებში. მოიკრიბე ძალა

0: და გაიათმა გენების ყოფა. არა მარტო მინდა ეს გთხოვ კიდეც. ისე ატარეს დიდი მწუხარება, რომ ან გააკეთილშობილოს ირგვლივ ყველაფერი. ჩვენი შვილის ირაკლისთვის, მისი ნათელი ხსოვნისთვის გააკეთეს. უგედურესი სასოწარკვეთით და უიმედობით ნუავნებ მის სახელს. იმედი მაქვს, შენ ამ ძალებს იპოვე. ვარ იგივე მდგომარეობაში, შენ თვითონ გესმის, რომ ჩვენი უბედურების მიზეზი ჩემთვის ბნელით არის მოცული და ასე დარჩება, ვიდრე შეხვდებით. შეხვდებით კი როდესმე. კოცი მე.
1: აი ეს არის ურთულესი რაღაცა პატიმრობაში მყოფი კაცისათვის, ოდესაც მას პერსპექტივის არანაირი განცდა არ აქვს და იცის, რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება ამოლპეს პატიმრობაში, მაგრამ მაინც ის არ ღალატობს თავის პრინციპებს. აი ესეთ პიროვნებას და გოდა ჩვენ საქმე.
2: Уголовного кодекса РСФСР и на максимум наказания 3 года 6 месяцев лишения свободы. В силу статьи 41 УК РСФСР неотбытую меру наказания по
3: правилам. Меня нет, не пугает ничего. Просто я в тюрьме не боюсь. Человек, если он свободный внутренний, он может быть свободным везде. Самое главное внутренняя свобода. Конечно, если не хватает пространства, да, сидишь в камере и ограничен пространством, это все же, если есть внутренняя свобода, то это компенсирует, понимаете.
0: Цель-цати даори твешим шилобда, да, цали тачмебна, сачмас машина, сети его განრიგი საბჭოთა ციხის, რომ თუ ადამიანი შიმშილობდა 7 დღე აძლევდნენ შიმშილობის უფლებას და მე უკვე ძალით შეხყავდათ საკვები.
4: 10-მდე ზედამხედველი განსაკუთრ ხალათში გახვევენ, გაბავენ სკამზე, რამოდენიმე გაჭდება ფეხებზე, დანარჩენები გიკავებენ თავს და მხრებს, ცხვირში გიყრიან შლანგს, რომელიც ნესტოებზე განიერია, თვალებიდან ცრემლები გდის, ცხვირიდან სისხლი, ხრტილები გემსხრევა, ქსოვილების კდება, ხმოილი გინდა, მაგრამ ყელში მილი გაქვს გაჩხერილი, ვერც კი სუნთქავ. შლანგს კი კტენიან და კტენიან. ასე აღწერს დისიდენტი ვლადიმერ ბუკოვსკი თავის ციკში ხელოვნური კვების პროცესს გულაგის საპატიმროებში.
0: Ну, ბუნებრივია, რომ საოცრად დასუსტდა 48 კილო გახდა, დაემართა ტუბერკულიოზი. და გამოაგზავნეს უკვე ტაშკენტში. ტაშკენტში სპეციალური ის იყო ბანაკი, რუბზონა, რომელშიაც ჩამოვიდა.
4: წლების მანძილზე კარცერებში ყოფნამ და ხანგრძლივმა შიმშილობამ მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად შეარყია. 1985 წლის 19 დეკემბერს საბჭოთა ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა ანგარსკის კოლონიიდან ტაშკენტის რუბზონაში გადაეყვანათ.
2: Вот так.

0: the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.
1: Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is Dovayai no Provayai. Trust but verify.
2: Каждой встрече вы это повторяете.
3: You repeat that at every meeting.
4: ეს ის პერიოდია, როცა უკვე ეს პერესტროიკა მიდის, დემოკრატიზაცია ამბები და ну, გარკვეული შესუსტება დაიწყო რეჟიმის, ასე თქო.
5: Горбачёв был вынужден признать перед Западом, что действительно есть политзаключённые, потому что сначала он на весь мир заявлял, что в Советском Союзе нет никаких политзаключённых, есть уголовные преступники.
6: Первый раз, когда мы большинство известных диссидентов, диссиденты встретились.
7: Лагле Пареки, диссиденты, политпатимари, мама эстонетис эроунули армиис капитани, 1941 წელს დახვრიტეს. Оჯახი ციმბირში გადაასახლეს, სადაც დედაც დააპატიმრეს. 1983 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 6 წლით პატიმრობა და 3 წელი გადასახლება. სარჯელს იხდიდა მორდოვეთის დუბრავლაკში. ესტონეთის ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე 1988-92 წლებში. ესტონეთის კონგრესის წევრი. 1992-93 წლებში ესტონეთის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ამჟამად მონასტერში ცხოვრობს.
6: Это было в 88 году, в мае, когда Рейган приезжал в Москву. И устроил встречу, и было нас там на встрече 42 человека. И там мы в первый раз увидели друг друга. Это было в этом смысле очень интересно. Рейган опаздывал на час. И когда мы ждали Рейгана, мы могли между собой общаться.
5: Первые мы почувствовали, поняли, что ситуация такая, что можно воспользоваться этой перестройкой для того, чтобы продолжить то, чем мы жили и раньше.
8: У нас, допустим, было такое движение «Союзис», так они боролись за начало, боролись за демократическую Литву, демократическую состав СССР.
7: Антон Стерляцкаси. Диссиденты, политпатимари. Дайбада 1928 წელს ლიტვაში. 1945 წელს 17 წლის ასაკში დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია რკინის მგელის წევრობისათვის. 1947 წელს დააპატიმრეს. მიუსაჯეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასჯელს იხდიდა ტაიშეთის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში. 1973 წელს დააპატიმრეს. 1 წელი კგბ-ს ციხეში იჯდა. 1978 წელს დააფუძნა იატაქვეშეთში მონქმედი თავისუფალი ლიტვის ლიგა. 1979 წელს დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში.
8: А потом уже через несколько лет после нашего влияния, ну Лиги свободы Литвы, мы сразу говорили, что давай убирайтесь, оккупировали нас, так выведите в свои оккупационные войска.
7: Асец мухта. Сабчота кавшерис хелисуфлеба изолебули შეიქმნა დაეწყო რესპუბლიკებიდან საოკუპაციო ჯარების გაყვანა.

0: СХСР и назначили ему наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы. В силу статьи 41 УК РСФСР.
1: Сукши იყო ძალიან დიდი პატივისცემა მერაბის მიმართ. მიხვდით იმისა, რომ ვთქვათ, მთელი სუკი ცდილობდა, რომ მერაბი გაეტეხა და მერაბს რაღაცა დაეწერა და სამჯერ გააგზავნეს თანამშრომელი, რომ მერაბს ერთი წინადადება დაწეროს, რომ გვაპატიეთ და ეგრევე გამოუშვებთ ციხიდან. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მიხვდით ამისა, სწორედ იმიტომ, რომ მერაბი ამას არ აკეთებდა, ძალიან დიდი პატივისცემა ჰქონდა სუკს. ეს ყველაფერში ჩანდა.
2: მერაბ კოსტავა იყო ერთ-ერთი ისუათი გამონაკლისი, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გატეხეს და ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. კოსტავას ჩამოყვანა აქვს საქართველოში. ჩამოყვანის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საკავშირო KGB. იქ იყო ასეთი KGB-ს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ფილიპ დენისის ძე ბაბკოვი, არმიის გენერალი. ბაბკოვს ჰქონდა ნათქვამი, რომ კოსტავა არავითარ შემთხვევაში არ მოხვდება საქართველოში, ის უნდა მოკვდეს საქართველოს გარეთ.
3: ეს მისი ფრაზა ჩვენ არ უნდა ვიუცხოთ, არ უნდა გაგვიკვირდეს, მას კარგად ესმოდა, რომ ეს პიროვნება იყო უტეხი, ის გახდებოდა ნამდვილად სიმბოლო სულის ჩამდგმელი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის.
4: საქმე წესით 250 გვერდზე მეტი არ უნდა იყოს. უნდა მერაბიზე იმდენი ის იყო პატაკები დაწერილი ამ კონტროლირების, რაზმეულის უფროსების, ნებისმიერი ესე იგი ჩინის თანამშრომელი ყველა ამაზე წერდა პატაკს. ეს ერთმანეთზე იყო მიმული და მე შეკულს აგზავნი და აი ამ სიცხო იყო.
0: ფილო სტატი 41 უკ РСФСР მიატოვა ნაკაზანია პაპრიდუში მოკდაურა საიდენი ჩარჩნა იაკანჩა ნაკაზანია ნაკაზანია აპრილი 4 года решение свободы подавания наказания в исправительной трудовой колонии строгого режима и 3 года ссылки срок наказания исчисляется 14 июня 1985 года меру пресечения оставить
2: შევიდა განცხადება ქალბატონ ოლღა დემურიას მერაბის დედის სადაც ის ითხოვდა რომ მისი შვილი იქნებ გადმოიყვანოთ საქართველოში რომ აქ მოიხადოს სასჯელი მოტივი ძირითადად ის იყო რომ იქნუ მოკვდებაო რა. ბატონმა ჯუმბერმა გადმოუგზავნა ეს წერილი ინაურს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან პარალელურად ჩვენთანაც შემოვიდა ეს. ეს ორივე წერილი მე დამაწერა ინაურმა. მაშინ მე ვასრულებდი ამ განყოფილების პროცესის მოვალეობას. ჩაფრენ ტაშკენტში ჩემი კოლეგები დამხდნენ. ოთახი გამომიყვეს, კამერა უფროსორად. ეს კამი მაგიდა და დავიდნენ მოსაყვანად. და ნახევრად ბნელი ოთახი იყო რა. ამ დროს იღება კარები ხრჭიალი თან, რკინის კარები და თითქოს რაღაც სინათლე შემოვიდა ოთახში რა. მერავს მაშინ ის ქონდა თეთრი წვერულვაში იყო. ესეთი აღხოვანი შავი ისეც რა, სპეც ტანსაცმელი და შემოვიდა კაცი და თითქოს სინათლე შემოიტანა ოთახში რა. მერე უთხარი ბოლო-ბოლოს ჩემი მიზანი რისთვის ჩამოვედი. ხო არ იქნება მეთქი რამე პრობლემები, რომ მე საკითხი დავაყენო. ნუ ახლა რო გითხრაო, რომ მე კომუნისტებ და ვილოცებო, იქ რო ჩამოვალ არ იქნება, მაგრამ დანაშაულს მე არ ჩამიდენია და არ ჩავიდენო რა. აი ეს იყო მაგისი მიდგომა. ნუ შევედი ინაურთან, წაიკითხა დიდი დაკვირვებით. მერე რამე არაგვერევა სიტუაციაო. მე ვთქვა, რა ვიცი ახლა მე არ ამგონია მეთქი, მე ვთქვა. არადა დარწმუნებული ვიყავი, რომ აგვერევა და თარტარი რო გითხრა. და დაურეკა ჩემი თანდასი ისე ბაბკოს დაურეკა ინაურმა. ხმამაღალი რეაქცია იყო, ძალიან ცუდი რა. ამან უთხრა, უსმინა, უსმინა და ვთქვა, ვი закончили და ну, одним словом, мы так решили. და დაუდო ორმინე.
4: ტაშკენტიდან რო გადმოიყვანეს პირდაპირ გუბერნში. აი აქ ორთაჭალის ციხე რომელიც დაინგრა. იქ მოიყვანეს და დიდხანს არ გაჩერებულა იქ. იქიდან მერე გადაიყვანეს იმარში. ტუბერკულოზის დაავადებულთა ზონაში. მასთან უშუალოდ შეხვედრა მოხდა ეგრეთ წოდებული გუბერნის ციხეში. აუხსენი რომ მიზეზი გამოყვანისა ის არის რომ თქვენ იცით რისთვის აღარ გასამართლებული და ამიტომ ახლა დგას საკითხი თუ თქვენ დაწერთ ესე იგი

0: განცხადებას პატიების შესახებ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, შესაძლოა გაგანთავისუფლონ და გამოხვიდე თავისუფლებაში თქვა. ამაზე ძალიან გამსხარდა, მე არავითარი დანაშაული არ მაქვს ჩატენილი, არც ქვეყნსა და არც ერის წინაშე. ამიტომ მე ვის უნდა ვთხოვო პატიება უდანაშაულო ადამიანმა.
1: მერაბ გუსტავა ტაშკენტიდან თბილისში 1986 წლის 27 დეკემბერს ჩამოიყვანეს. აწლიანი პატიმრობის შემდეგ 1987 წლის 30 აპრილს გაათავისუფლეს.
2: მერაბი რო წამოვიდა იქიდან, როგორც მე მომახსენეს, პირდაპირ მივიდა ზვიათთან. ზვიათთან მისვლა, ნუ როგორც ჩანს და როგორც ვაირკვა მე ზვიათთან უბრალოდ ესენი აღადგინეს ველი. ნუ მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი რაც იყო და დავიწყოთ. მეგობრები ვართ და მივხედოთ საქმესო და იქიდან გამოვიდნენ ერთად კოლხური კოშკიდან უკვე და გამოვიდნენ და გამოვიდნენ უკვე.
3: მერაბის ჩამოსვლას უკავშირდება საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ასე ვთქვათ გაცოცხლება. ამ დისიდენტური მოძრაობის მერე რამდენიმე ჯგუფი დააპატიმრეს, ეს ბერძენიშვილების ჯგუფი, ლაშკარაშვილი და ასე თამრი კოჩხეიძე და გუდავები ძმები მერე გაასახლეს ისინი აქედან და ასე შემდეგ და როგორც ასეთი მოძრაობა მასიური მერაბის ჩამოსვლის შემდეგ დაიწყო.
4: რაღაც გავიცანი ისევე როგორც ნუ ყველა ვინც ასე თუ ისე პოლიტიკაში იყო ჩართული, მეც გავიცანი, როცა გამოვიდა ციხიდან.
5: ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, სწორედ მისი სახლი იქცა აი ერთგვარ მიზიდულობის საყოველთაო ცენტრად ეროვნული მოძრაობის დროს. ადამიანებს რაფენიდანაც არ უნდა ყოფილიყვნენ ისინი, სიამოვნებდათ იქ მისვლა. იმიტომ მასთან ურთიერთობა იყო ადვილი. ის არ ზღუდავდა და ამასთან ერთად მერაბ კოსტავაში ის ადამიანი ხედავდა, რომ აი ესეთი, ესე რომ ვთქვა, სულისკვეთებით და შეუპოვრობით უნდა იბრძოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
6: რო გამოვიდი ბალკონზე, მერაბი უკვე აქ იყო, სხვა გაზე იყო, სახურავზე, ასე გადა ფეხები იქით-აქით, სახურავი ასეთია და ფეხები იქით-აქ და ნელ-ნელა მიწოცავდა რა. და დროშა ხელში ეკავასე მე. და გავიხედე კიდევაც მოვიდა პოლიცია თელი კაგები და მაშინ მოვიდა, მაშინ იყო რომან გვენცაძე იყო მინისტრი, შენო კაცო რადო დაგიდე ის დროშა კაცო, საჭირო იყო და იმდო დავკიდე კაცო, წადი ახლა და ჩამოხსენ შენი ხელით ეს დროშა, მერაბი შემდება ამ დროშას არ ჩამოხსნიო, შენ დაიწყებო ახლა ამასო რაღაცა შენ პოლიტიკური მასო. არა, მალე იქნება ყველა ამ დროსაც დავიკიდებთო, ჩვენ იცოდეთ. დაიმახსოვრე შენო რა. ახლა მე შენო უნდა დაგაპატიმრო, რომ დაგიჭირო რა. და უნდა წამოხვიდე ახლა ციხე იმაში პოლიციაში. კი ბატონო, წამოვალ მერამისკო. და სიცივე იყო და მერამისკო პალტოს ჩავისვავ რა და მოვალ რა. და მოტრიალ და ახლა წამოვიდა პალტოს ჩასასმელად რა. გვენცა ძმა მოდია, მოდი კაცო, მოდია კაცო. შენ დაწერასო, მე რო ჩავდე, ციხეს მიჩევნია.
7: არ მოხსნევიო ჩემ გეშინი.
8: ჭირდება ინგლისური სპეციალისტი. ნადის კიდევ სხვა უხამსი ჯორები.
1: პერესტროიკა, ანუ საბჭოთა კავშირის გარდაქმნის გამოცხადება ხელისუფლების სათავეში მოსული გორბაჩოვის იძულებითი ნაბიჯი იყო. თავისუფალი სამყაროსთვის ნოვაე მიშლენიას, ანუ ახალი აზროვნების შეთავაზება გორბაჩოვ შევარდნაძის მხრიდან საბჭოთა კავშირის გადარჩენის სასოწარკვეთილი მცდელობა გახდათ, რასაც ავღანეთიდან საბჭოთა საოკუპაციო ჯარების გაყვანა მოჰყვა. საერთაშორისო ზეწოლამ და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დამანგრეველმა პროცესებმა საბჭოთა იმპერია კრახის წინაშე დააყენა.
9: ჩვენ უკვე იცით, წაიკითხეთ, გითხრეს. მე კიდევ უნდა გაგიმეორო, რომ არავის წითელი არმია არ ჩართ ქართველს, არ მოუწერია საქართველოში. წითელი არმია მოვიდა როგორცა, გამყრობელი და დამჩაგვრელი.

0: nie wpadli. I dla nas merab Kostawa był takim symbolem, że wszystkie kontakty, które idą przez meraba Kostawy, że jego znajomi, to są na pewno ci ludzie, z którymi warto pracować, z którymi warto mieć związki.
1: Janina Jadwiga Chmeliowska დაიბადა 1954 წელს პოლონეთში. 1981 წლიდან ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია სოლიდარობის გამგეობის წევრი ატაკვეშეთში. 1981 წლიდან 1990 წლამდე ძებნილი. 1982 წლიდან მებრძოლი სოლიდარობის წევრი. 1985 წლიდან ქალაქ კატოვიცეს მებრძოლი სოლიდარობის ხელმძღვანელი. 1988 წლიდან ხელმძღვანელობს სრულიად პოლონეთის მებრძოლი სოლიდარობის აღმასკომს. ამჟამად პოლონეთის დამოუკიდებელი მედიის კონგრესის თანათავმჯდომარე.
2: და მერაბ კოსტავა თან ეს იყო რომ იყვნენ პასპორტი. მერაბ კოსტავა იყო პასპორტი, კაი ამ სიტყვის სული მნიშვნელობით რომ როგორც თავისი უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე.
3: ამიტომ ჩვენ უარყო რომ იმ შეფერებს ჩვენ დაბადებენ რომელიც ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს ართმევს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. თავისუფლების და დამოუკიდებლობის მომავალ გარანტიას.
1: ველი საქართველოს საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. 1988 წელს 23 ნოემბერს გიორგობა დღეს თბილისში საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით მთავრობის სასახლის წინ უპრეცედენტო მასშტაბის შიმშილობის აქცია დაიწყო, რომელშიც 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, ძირითადად ახალგაზრდები, სტუდენტობა, სკოლის უფროსი კლასელები. ამავდროულად საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში იმართებოდა პოლემიკა საქართველოს მომავალზე, ბრძოლის გზებსა და სტრატეგიაზე. ამ დისკუსიების მთავარი ფიგურა მერაბ კოსტავა გახდა.
4: ქართველმა ხალხმა ახალგაზრდობამ გამოაცხადა ბრძოლა კონკრეტულად ეხლა დღეს ამ შემთხვევაში იმ მუხლების მიმართ, რომლებიც მის სუვერენიტეტს, მის თავმოყრობას ლახავდნენ. ჩვენ ბრძოლა მოგებულია. ხომ უნდა ვიგზოთ რომ მოვიგეთ ეს ბრძოლა და ამ ეტაპზე გავჩერდეთ, ხო? მერე დავიწყოთ საქართველოს კონსტიტუციის შექმნა და თუ ჩვენ ვიმე ხერ შეგვიშლის იმ კონსტიტუციის შექმნაში რომ ის იყოს ნამდვილი სუვერენული გამოაცხადოთ სხვა გაფიცვა ბატონო და სხვა მიტინგები. აბა ხო არ შეიძლება? ისინი სული ერთი
5: და სამის მიტინგზე გამოცხადა არც ერთი არ ძანდებოდით იქ და ამიტომ არ იცი 23-ის მიტინგზე გამოცხადა ნებისმიერ შემთხვევაში 29-ში წდება შიმშილობა. დადებით იქნება პასუხი თუ უარყოფითი მაინც წდება. უარყოფითი იქნება პასუხი წდება იმისთვის რომ გადაიზარდოს პროტესტის ახალ ფორმაში.
4: იმის ეს არიცოდით?
5: როგორ არიცით? ამიტომ უნდა იარეს იმხას კითხოთ ბატონო.
4: მოიცოდე ზვია.
5: იზოლაცია არ შეიძლება
4: იქ. გავიგე გერაცოდ.
5: გავიგე. ერის მამები
4: სადაკეთო
6: სათყოფნა სხვერპლისათვის. ეს არის დადებითი მოვლენა. სათყოფნა სხვერპლისათვის. ისაკენ და ასე შემდეგ. მე ვიცი ვინც ეს იგი ზათარის თავისუფლების არის ყოველწულში დაძლო საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი თავი ის გახდება ღირსი თავისუფლება. ეგ ესე იგი ჩემი ნახვამი არ არის, მე თავად მივედი ამაზრამდე, მაგრამ ჩემამდე თქვა ჰეგელმა და მანამდე აცხოვარ მართლა ეს. აცხოვარმა მოუტანა კაცობრიობა.
5: ვიტონ დაწე.
4: აცი აცხადზე.
7: მე პირადად ვამბობ, რომ დაიყრება სისტი და ქვენ მე პირადად ქვენთან ერთად არ წავალ.
4: საბოლოო გაფიცვა დაიწყება თუ არა? დაიწყება.
5: თუ არ დაიწყება.
4: ესე იგი არა აქვს მნიშვნელობა. შეცვლა მუხლებს არ შეიძლება მაინც დაიწყება გაფიცვა.
5: არ მუხლებსი არ.
4: იმ არის. არა, ქვენ ზონის უფლება არ გვაძლევს.
8: არა. ჩვენი მოწონა ის არის, საერთოდ ეს პროექტის განხილვა როგორც ძალიან ნაჩქარი იყოს გადადებული, მაგრამ ყოველთვის უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ ჩვენთვის ის საკითხი, რომელსაც სისხლის დაღურაც კი შეიძლება, არის მხოლოდ 118 და 119 მუხლი სისხლის დაღურაზე რომ მიდის საკ. ასეთი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დანარჩენებზე არ ვიბრძოლოთ. უნდა ვიბრძოლოთ აუცილებლად.
4: მაგრამ ჩვენ მოვითხოვთ ეროვნულ კონსტიტუციას და ჩვენ მოვითხოვთ გაუქმებას, ესე იგი იმ დამატებების და შესაძლებლობების, რომელიც შემოსავალზე რუსეთის იმპერიამ ერებს.
9: საბჭოთა სახელმწიფო ყველასათვის ცნობილია, რომ წარმოადგენს ჩადენილი ბოროტმოქმედებით სწორუპოვარ, არსებული მასშტაბებით სწორუპოვარ და უკანასკნელ იმპერიას და ასე სურს თავისუფალ ხალხებს, ასე სურს ისტორიულ აუცილებლობას და რაც მთავარია, ასე სურს ღმერთს, რომ ეს იმპერია დაინგრეს.
10: ხალხთა დაპყრობილი უნდა დაინგრეს და აშენდეს ხალხთა ჭეშმარიტი მეგობრობის ტაძარი, რომელშიც ილოცებენ სუვერენული თვითმყოფადი თავისუფალი ერები.
1: საბჭოთა გამოსვლებმა აღმოსავლეთ ევროპა მოიცვა. აქაც მასობრივად ტოვებდნენ კომპარტიის რიგებს და დემონსტრაციულად წავდნენ მანდატებს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკლესიის, როგორც ერის საზოგადოების გამაერთიანებლის ფუნქცია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ღვაწლი. მოვლენები საქართველოშიც იმავე გზით განვითარდა, სადაც საზოგადოების შემოკავშირებელი მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი წინამძღოლი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გახდა.
11: ძალიან ეტყობოდა, რომ ძალიან გაძლიერდა. აი ეს პიროვნული ეს უბრალოდ აი გამოშჭმიოდა მისგან, რომ აი ეს უკვე სხვა ადამიანია რაღაცნაირად. იცი რა, ეს დედამიწისგან მოწყოდა მუსიკაში, რომ მუსიკას რო უკავდა, მაშინაც ხო ვთქვი, რომ აი ეს ქონდა და აი ეს ძალიან გაძლიერდა. თითქოს არაამქვეყნიური გახდა. აი ამდენი უბედურების გადამტანი, აი თითქოს არაამქვეყნიურად ძლიერი გახდა და რაღაცა ისეთი ღთიური ძალა შეიძინა, თითქოს ისეთი შეგრძნება იყო. ძალიან გამოიცვალა ამ წელიწადში.
12: Личность это всегда важно, и это у тебя есть или нет. Научиться чему-то, это все возможно с образованием, но вот такая личность, как у Мераба была, это все-таки от природы, это уже от рождения. И у него, по-моему, были очень хорошие данные для того, чтобы быть таким крупной политической личностью.
2: ძალიან გამიჩნდებოდა მერაბ გუსტავა და მენახა რაღაც თანამდებობაზე ან მინისტრის ან კომიტეტის თავმჯდომარის ან პარლამენტის თავმჯდომარის როლში თუ თუმცა ხა გამოსარიცხი არაფერი არ არის მაგ თუ ეს ქვეყანას დაჭირდებოდა ის ამას გააკეთებდა მაგრამ ის იყო ლიდერი ის ეროვნული ლიდერი იყო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და თან ძალიან თავისუფალი ადამიანი
13: თითოეულ შემთხვევაში ესეთი მოთხოვნილება რომ ნამდვილად არ ქონდა ვიცი ახლა აუცილებლობა თუ შეიქმნებოდა როდესაც მე ამის აუცილებლობა და ის დარწმუნდებოდა რომ ეს მისთვის კი არა ქვეყნისთვის იყო აუცილებელი არ ვიცი რას იზამდა მაგრამ მოთხოვნილება ნამდვილად თუ არ ქონდა ეს 100%-იანია
11: იცით რა მერაბმა მოახერხა და ეს როლი ზვიერს გადაულოცა ნებაყოფ
14: ქართველმა ხალხმა საქართველოს მოსახლეობამ ღირსმყო დავიკავე ესოდენ მაღალი თანამდებობა პრეზიდენტისა რაც მავალებს საჯაროდ წარმოთქვა ფიცი
1: საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საქართველო პირველი იყო სადაც ხელისუფლების სათავეში ეროვნული ძალები მოვიდნენ თავისუფლებისკენ სწრაფვას კრემლის ისხლიანი მეთოდებით დაუპირისპირდა. დაიწყო მოსკოვის მიერ პროვოცირებული ეთნიკური და ტერიტორიული კონფლიქტები. დნესტრისპირეთი, ყარაბახი, აფხაზეთი. ხელწერა ყველგან ერთნაირი იყო.
13: იმიტომ რომ იქ ხდებოდა გეგმაზომიერი, უკვე მაშინ გეგმაზომიერი დისკრიმინაცია ქართული მოსახლეობის. ამიტომ აი ეს მოძრაობა, რომელიც გამოდიოდა ქართველების უფლებების დაცვით პარალელურად ისახავდა მიზნად აფხაზებთან დიალოგს და მათთვის იმის ახსნას, რომ ჩვენ შორის დაპირისპირება ხელოვნურად ხდება და არავითარი ბუნებრივი დაპირისპირება ჩვენ შორის არ უნდა არსებობდეს.
15: იმ დროს ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ბატონი მერაბ კოსტავა, რომელმაც გამომშვიდობებისას ჩვენს არაკეთილ მოსურნე აღმასკომელ მასინძლეს უთხრა: ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. სრული წესმარიდება, მეგობრებო. ჩვენ მაინც
16: ამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოიყვანეს სპეცნაზი.
17: ახლა ფანჯერაში შეგირდია ხატარი. ამეთი გურებია ნორმალურად.
18: სულ რაღაც 1 საათის წინ მე ზვიადი და მერაბი ჩვენი თვალით ვიხილეთ 23 ტანკი

0: მე მოვედი იმისათვის, რომ დაგლოცო თქვენ. მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას. მთელი საქართველო ხედავს თქვენს ღვაწლს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევართ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალს.
1: არის სხვა ნეტვორკი, სხვა გზა.
2: ამ ხალხს მერე კიდეც რომ გამოუცხადოთ, ჩვენ შეგვრაც ხალხი მოღალატია.
1: აჟე, ნუ ხო არის რაღაც რეალური.
2: რა არის?
1: ეს არის ყველაზე ისეთი დიდებული წამი. მთელი ერი არის ერთი სურვილით ამთებული.

0: რომელი დაშეულებო ჩვენ შეხვდა განსაცდელს. აცო, აცო, წყალი მოიცა. მოიცა. რა დუმილი წხდებით იმას, ვერ გავიგე. გამატარე. გამატარე მე.
1: ხალხი დავარ ხალხი აღარ ფიცი, ვერ ქართველი არის. ისე სამგადაზო შვილები, აც დამარადის ძიბძოლებან. ქრისტიანზე და მაგალი ღმერთის ადიბნაბლა. ეროვნული და სახელმწიფო ებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის და ამ გზაზე უკან დახევა არ იქნება. ფიცა!
2: ფიცა!
1: ფიცა!
2: ფიცა!
1: ფიცა!
2: ფიცა!
3: Эти люди, которые должны принимать эти решения, стоят в очень тяжёлом положении. Я думаю, что если это молодой человек, он не чувствует давления, ответственности столько, как постарше человек.
4: Сахартолос историяши. Опила дидебули цамები. Да сами. Арис арт-арти удидебулоси. Родосац ам 70 წლის მანძილზე. Ам танჯვასა და ვაიბაში. Ам სისხლის ბრაში. ერვალად ასა შაკრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ფთისწინაშე ამაგნიტა კათლიერდე ცულიერად ამა თუ ჩანთარს ხმარტი

0: все эти вопросы принято решение и возбуждены два уголовных дела. Одно уголовное дело в отношении конкретных лиц, это Гамсахурдия, Кастава, Чантурия, Циротелия. Эти лица привлекаются к уголовной ответственности, уже привлечены и арестованы по статье 206 часть, со значком 3 Уголовного кодекса Грузинской ССР как организаторы и активные участники в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.
1: ქართველი პატრიოტების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლით საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა პატიმროვიდან გაეთავისუფლებინა.
2: მერაბ კოსტავა ასევე მოგვევლინა როგორც საწინდარი ეროვნული მოძრაობის ერთიანობისა კონსოლიდაციისა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსვათ ეროვნული მოძრაობა, რომელიც იყო უდიდესი მოვლენა მე-20 საუკუნის მიწურულს და ის ესე მძლავრად განვითარდა საქართველოს, ამიტომ ის საკმაოდ რთულად ვითარდებოდა როგორც პროცესი, წინააღმდეგობები იყო თავიდანვე, მაგრამ სწორედ მერაბ კოსტავა სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ერთიანობა შენარჩუნებულიყო, რომ ეს წინააღმდეგობები კონფრონტაციაში არ გადასდილიყო და სწორედ მისი სიკვდილის შემდგომ დაიწყო შეუქცევადი კონფრონტაციის პროცესი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ხმალდებოდა, რომელიც გამოიყენა სწორედ საბჭოთა უშიშროებამ და სპეცსამსახურებმა და იცით, ყველაფერი დამთავრდა, რაში გადაიზარდა, კერძოდ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რომელიც დამანგრეველი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისათვის.
3: დაკადრო! როდესაც ჩვენ სახელები სახელებს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას, თუ სხვა საზოგადოებებს უნდა ამჯობინოთ ერთიანი საქართველო. მეგობრებო, ეგ უნდა ვიცოდეთ.
4: Считаешь люди, которые хотят стоять за правду. Ведь никто, я думаю, может быть, кто-то и надеялся, что в своей жизни они увидят развал Советского Союза. Но они не могли смириться с этим. И поэтому в этих людях не было ни гроша того, что сейчас характеризует политиков. Диссиденты никогда не имели ничего, были обруганы. И поэтому такой выгоды от этого не было. Конечно, развалилась страна в общем из-за того, что она должна была развалиться. Это финансовая, это экономическая проблема была. Но если бы не диссидентство, которое было готово развалить эту страну, но у которых не было столько сил, она собрала эти остатки, что получились. И там уже как в какой стране, как получилось, но все-таки бывшего Советского Союза уже нет.
5: Мистер Горбачев, open this gate. Мистер Горбачев, tear down this wall.
1: ბერლინის კედლის დაანგრევა ევროპაში კომუნისტური სისტემის კრახის სიმბოლო გახდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა იმპერიის უღელ ქვეშ 20 წლით ნაკლები დაჰყვეს. დასავლეთის მხარდაჭერით მათ ბევრად უფრო ადვილად დააღწიეს თავი ოკუპაციას, ვიდრე სხვა ქვეყნებმა, რომლებმაც თავისუფლება დიდი სისხლის და ტერიტორიების დაკარგვის ხარჯზე მოიპოვეს.
3: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მეგობრებო, ნებისმიერ მიტინგზე და დემონსტრაციაზე, ნებისმიერზე, ჩვენი პირველი მოთხოვნა ყოველთვის იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა.
6: საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები
3: ამოკლეთ მომენტში, მაშინ როდესაც დაღუპვის კარცევად მიმდგარი, ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის რა ლაპარაკი, არამედ

0: всем нужны примеры честного человека. Без этого невозможно жить.
1: Ну, кто его знает, как правильно говорить, он погиб или его убили, потому что о Вячеславе Черноволе тоже говорят, он погиб в автокатастрофе, но нет ни у кого из нас никаких сомнений, что Вячеслав Черновол не просто погиб в автокатастрофе, его убили. И вот ночью вывели КАМАЗ с прицепом. Перед той несущейся машиной оставили КАМАЗ с прицепом в поперек дороги. Вот так погиб Вячеслав Черновол.
2: Им дресац. Тормет и октомбери дрес. Мы, мэрэби да важи адами, у нас асули гавит. Чемтан соперши, асуречи. Им изгамору, мэрэбис. Арконда, моцфула арконда. Талинен бэрэ халхи ятру хэбда. Мэрэби гамови да, мэ чавджеки. Важи да макана шиджи да, макана дако кили иго да. Кареби гамова ва мэрэби. Да эти пэхи шемот гара, он дамждар иго да. და ამ დროს დაურე დაუძახა ოლიკო მერაბი ტელეფონზე გთხოვენ მერაბი მოსა ვუთხარი რომ წასული ვარ მე ვარ არა თამრიკო არისო ტელეფონთანო გამოვიდა მანქანიდან და შევიდა სახლში ხუწუში გამოვიდა და თქვა რომ ბიჭებო მაპატიათ ვერ წამავალო თამრიკოს და ჯურაბ ჭავჭავაძეს უნდა წავო ქუთაისში რა
3: მე მახსოვს ხოლოთ ის რომ აი ეს რაღაცამ რო გადმოგვირბინა. მე მაშინ მეგონა რომ ძაღლი იყო, მაგრამ მე რო გავას ანალიზე უკვე შემდეგ შეიძლებოდა ყოფილიყო სტრაფად მოძრავი ბორბალი. იმ მომენტში მეგონა რომ ეს უბედური შემთხვევა, მაგრამ მე შევატყო რომ იმას ესე არ ეგონა. იმიტომ რომ მართალია ვერ ლაპარაკობდა. ისეთ კომარებაში ყო ლაპარაკი გამორიცხული იყო, მაგრამ აი რაღაც აი სასოწარკვეთილად თითქოს ცდილობდა რაღაცის პროტესტის გამოხატვას თუ აი რაღაცა საშიშროება რო არის და რო რაღაცა მოხდა. აი რაღაც რო მოხდა ესეთი შემთხვევით კი არა, აი რაღაცა რო ხდება რაღაც დაგეგმილი რაღაცა თავდასხმა. აი ამას გზაზე გამოხატავდა, აი ყვიროდა რაღაცნაირად. სიტყვებს ვერ ამბობდა და გძნობდი ამას და კიდე ძალიან აი რაც შეეძლო ფიზიკურად აღარ შეეძლო მაგრამ წინამდებობას უწევდა ნემსის გაკეთებას აი ამ ჯგუფისგან აი აშკარად გამოხატავდა პროტესტს რომ ეს არ უნდა მოხდეს ამას გამოხატავდა
4: მე მიმაჩნია რომ ეს იყო მიზან მიმართული ქმედება კი ოპერაცია რომლის უკანაც თავისთავად ცხადია საბჭოთა სპეცსამსახურები იდგნენ იმიტომ რომ ყველაფერზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ შედეგების მიხედვით შედეგი იყო უმძიმესი ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობისათვის კერძოდ ამ მოვლენის შემდგომ მერაბ კოსტოვოს სიკვდილის შემდგომ დაიწყო სწორედ რაც მე ვთქვი შიდა კონფრონტაციის შეუქცევადი პროცესი
5: ხანდახან ვფიქრობ რომ ღმერთმა მერაბი იმიტომ წაიყვანა რომ შეიძლებოდა რომ აი მთელ ამ სიტუაციაში მერაბიც რაღაცნაირად გასრულიყო და ასეთ დიდ მოძრაობაში ერთი ადამიანი ხომ მაინც უნდა დარჩეს რომელიც აბსოლუტურად სუფთა იქნება და ვერანაირი ტალახი ხომ ვერავინ დღემდე ვერ შეძლო რომ მერაბისთვის ოდნავ მაინც რაღაც ტალახი მიეცხო და ერთი ასეთი ადამიანი ხომ უნდა დარჩეს მოძრაობაში და იქნებ სწორედ ამისთვის შეინახა მეთქი ღმერთ.
6: Считаю, что здесь, в Грузии, значит, идеализм и христианство, идеализм мышления и христианство, значит, в практике и в религии, значит, они очищали политику.
7: Дес ჩვენ ეთხოვებით იმ ადამიანს,

0: რომლის ცხოვრება, მთელი ცხოვრება იყო მოწამეობრივი და რომლის აღსასრულიც მოწამეობრივი იქნა. მერაბ კოსტავა იყო ჩვენი ერისათვის ის ანთებული სანთები, რომელიც უნაფებდა ჩვენს თავს გზას ჭეშმარიტებისაკენ, უნაფებდა ჩვენს ქვეყანას გზას თავისუფლებისაკენ. ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც ოცნებობდა სრულიად საქართველოს ერთიანობისათვის და აი ამას შეეწირა იგი. მან განგლო გოლგოთა და დღეს არის მისი აღდგომის და ამაღლების დღე. ღმერთმა დალოცოს მისი უკვდავი სული, ღმერთმა დალოცოს ის გზა, რომელიც განვლო მან თავის ცხოვრებაში, და ღმერთმა მოგვასწროს იმ იდეების განხორციელებას, რასაც შეეწირა ერატ პოსტავა.
1: ამინ.
2: ამინ.
3: ამინ.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა რეგულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
3: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობია.
4: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
3: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
5: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
6: დარახველი ძეები.
7: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელ

და 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყურჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზია. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის მხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩა გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე
ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის

0: ზილიდან გაყვანა შეცვლა. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს პარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ, ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-88-95-88. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება, როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარის და მის საქმიანობას, ზოგადად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ეს ანგარიში პარლამენტისადმი დღეს გახდა ცნობილი და გამოქვეყნებული. რამდენიმე თეზის მე თქვენ გაგაცნობთ გადაცემის მსვლელობისას, დარწმუნებული ვარ, ინფორმირებული ბრძანდებით ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად, როგორ აფასებთ აგრეთვე კობახიძის საქმიანობას? 2 წელიწად ნახევარია თითქმის, რაც ის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას იკავებს და რითი იყო პოზიტიური ან უარყოფითი მისი საქმიანობა? ამასთან დაკავშირებითაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. რას იტყვით იმ აგენტომანიაზე, რაც ბოლო დროს სახეზე გვაქვს, ბოლო წლებში განსაკუთრებით, რაც ბატონი კობახიძე დაენიშნა თანამდებობაზე, რეპრესიული სახე შეიძინა ქვეყანაში არსებულმა მდგომარეობამ? ყველა აგენტია, ყველა მოღალატეა, ყველა ძირს უთხრის სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც არ იზიარებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას, ზოგი ან დიპსტეითის ჯაშუშია, ან რუსეთის აგენტი. ბოლო წლებშია ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი და ამიტომ საინტერესოა ამ აგენტომანიაზე თქვენ რას ფიქრობთ, რაც ქართულ ოცნებასაც შეეყარა, ისევე როგორც ეს თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას ახასიათებდა სხვათა შორის. როგორ აფასებთ საგარეო პოლიტიკას ირაკლი კობახიძის და მისი გუნდის და ზოგადად ქართული ოცნების, საშინაო პოლიტიკას როგორ აფასებთ, მის მიერ მიღებულ კანონებს და ინიცირებულ კანონებს, ფასებს, გადასახადებს, ფასების დაკლებასთან დაკავშირებით იმ ინიციატივას, რომელიც ხმაურიანი იყო და შედეგი არ მოხვა, და სხვა მრავალი. როგორც წლიურ ანგარიში პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, 2025 წელს საქართველო გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით. გაიზარდა პენსიები და სოციალური დახმარება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას, ვკითხულობთ პრემიერ-მინისტრის ანგარიში. მთავრობის ამოცანაა მიღწეული იქნას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა, გრძელდება ურთიერთობა ნატოსთან. ბევრ მიმართულებას შეეხო

0: წლიურ ანგარიში პარლამენტისადმი ირაკლი კობახიძე და როგორ აფასებთ ამ ანგარიშს, როგორ აფასებთ ბატონი კობახიძის საქმიანობას თანამდებობაზე. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: ისმის ჩემი ხმა.
0: თქვენი ხმა კარგად ისმის, დაიწყეთ გთხოვთ.
1: გამოგევლე. თუ ისმის კარგად.
0: დიახ.
1: საშინლად ძალიან თუდას ვაფასებ. ვარესი რომ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში ეს ურჩი მათქუ არა. რა თქვა სიზურვილისანა, სიზურვილისანა კარა. უკვე გადასული ვარ ხალხი კუიდან აჭერებული პერსონები. ეს ბურაკი.
0: ქალბატონო, კორექტულად, თორემ თქვენც დაგიჭერენ, მეც დამიჭერენ. კორექტულად.
1: ომადუტინებელი მუხლები მიაჩის კანონში. შეერთ ხალხს აგიისტავლა ამ ქოჩორაბიჭმა, მაგრამ რა იცის ცხოვრება, მაგრამ საერთო არ იცის ჰუმანური დამოკიდებულება ადამიანთა სიყვარული არ იცის, ქვეყანა არ უყვარს, პატრიოტიზმი არ იცის, რად მიყვარს ჩემი სამშობლო, ვინც მოყვარეს არ იცის, იგი თავისა მტერია, იგიც არ იცის, მაგრამ რა იცის, მხოლოდ ისიც თუკურა მოვარჩინებელი კანონების მიღება დასალებული წესით. რომ რა შეიძლება დაცხარებული სიძილი მისცეს ახლა.
0: დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, რომ თუ ჩვენ კორექტულად არ ვისაუბრეთ, შეიძლება სოლიდური ჯარი გამოგვიწერონ, როგორც ტელევიზიას, ასევე თქვენს ახალი კანონები აქვთ მიღებული, სიტყვების თქმა აკრძალული, არ ვიცი, Facebook-ის და სოციალური მედიის მონიტორინგის საბჭოა შექმნილი, სადაც ადამიანების აზრებს გააკონტროლებენ, ყველა აგენტად მოღალატეთ, ჯაშუშად, Deep State-ისა თუ რუსეთის აგენტად არის გამოცხადებული ყველა, ვინც ქართულოცნებას არ ემხრობა, ამიტომ გამოვიჩინოთ რაღაც თავშეკავება სიტყვების წარმოთქმის კუთხით და დიპლომატიური კრიტიკა წარმართოთ. და საერთოდ ისეთი დრო დადგა, მე მგონი, რომ ყველა წამყვანმა, ყველა ჟურნალისტმა, ყველა პოლიტიკოსმა თუ ზარის ავტორმაც კი უკვე საუბარი ისე უნდა დაიწყოს, რომ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არ ვყოფილვარ აგენტი, არ ვყოფილვარ ჯაშუში და არასდროს ჩემი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ არ მიმოქმედია და მეც ამას ვამბობ ახლა ღიად. რას გაიგებ? ხელისუფლების კრიტიკის გამო შეიძლება მეც რაღაცა ისეთი მუხლი წამიყენონ, რომელიც არ ვიცი სასაცილო კი იქნება, მაგრამ ჩაკეტავენ შემდეგ სასამართლოს ხდომებს, ადვოკატებს გაუთქმელობაზე მოანწერინებენ ხელს და რას გაიგებ, აბა? ამათ ხელში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მოკლედ ვუბრუნდებით ჩვენს თემას, რა სიტყვით აგენტომანიაზე, რაც ხელისუფლება შეეყარა წინამთავრობის მსგავსად. ყველას მიმართეს რიტორიკა ისმის, რომ ისინი არიან Deep State-ის აგენტები, ზოგი რუსეთის ჯაშუშია. აი ამ რიტორიკაზე რას ფიქრობთ, რაც სწორედ კობახიძის დანიშნვის შემდეგ გაძლიერდა, გაღრმავდა, საერთოდ მის დროს შეიქმნა ეს, სხვა დროს არც კი ისმოდა. და როგორ შეადარებთ ბატონ კობახიძეს, ვთქვათ, სხვა პრემიერ-მინისტრებს, რომელიც გნებავთ ქართული ოცნების პირობებშიც იყვნენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: გენაცვალე. თქვენ ახსენეთ ორი დღის უკან შეწირულობაზე მადლობას უხდით ხალხს. ტელეფონის ნომერი დაწერე შვილო ტელევიზორში და გვევიღე პენსიას, მეც აგირიცხავთ.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო, ამ სითბოსთვის, ამ თანადგომისთვის. მე ვთხოვ ჩვენ საეთერო გუნდს, რომ გამოაჩინონ ეკრანზე ობიექტივის საბანკო რეკვიზიტები. ამ ანგარიშზე შეგიძლიათ ჩარიცხოთ თანხა. უბრალოდ სურათი გადაუღეთ, თუ ჩაწერა გიძნელდებათ და ეს ბანკში წარუდგინეთ და ამის მეშვეობით შეძლებთ. და მადლობა ყველას, ვინც რაღაცა თანადგომა გამოთქვა ამ არხის მიმართ. ვიცით, რომ მძიმე განსაცდელშია ობიექტივი და ამიტომ თითოეული თეთრი მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს მაუწყებლობა და ეთერი. ზარია, გადაცემაში როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარიშს და მის საქმიანობას მთლიანად პრემიერ-მინისტრის პოსტზე? გისმენთ? გამარჯობა.
3: ეთერში ვარ.
0: ეთერში ხართ? დიახ, დიახ, დაიწყეთ. გისმენთ?
3: აუ, ეხლა ირაკლის იმას შეაფასებთ. ეგ შეუფასებელია. მაგას რა ვიცი, ვიშეაფასებს იმარა. მაგრამ ეს გეტყვით აგენტობაზე 90%-დან ვარ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი. იქ თუ არ დაგიზახლდე სუკის აგენტი ხარ,

0: მოსკოვის აგენტი ხარ, თურქეთის აგენტი ხარ, ვაჟე ჩმორიკი იყავი, აი საერთოდ დავი პარტიაში. ვიდრე დამცირება იყო.
1: ხო, გვახსოვს ესეც.
0: რა ვიცი კაცო. ომახიძეს, ხმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს. ეს არის ხელოვნური ინტერესი. მამამის ვიცნობ.
1: მეც ვიცნობ. მეც ვიცნობ მამამის, ჩემი გადაცემის არაერთი არაერთხელ ყოფილა ჩემი გადაცემის სტუმარი ამარხზე ბატონი გია. დაამატებთ რამე ეს?
0: არაფერს გასულ.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. დღეს გავრცელდა პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიში, რომელშიც ის ამბობს, რომ 2025 წელს საქართველოს გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით, გაიზარდა პენსიები და სოციალური დახმარება. ის აგრეთვე ამბობს, რომ საგარეო პოლიტიკაში საქართველოს აგრძელებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. თავრობის ამოცანაა მიღწეულ იქნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა. გრძელდება აგრეთვე ნატოსთან ურთიერთობა, რაც იტყვით აგრეთვე ბოლო ორ წელიწადნახევარში რაც ხდება ირაკლი კობახიძის დანიშნვის შემდეგ აგენტომანიის კუთხით, რომ ყველა ან დიპ სტეიტის ან რუსეთის ან ვიღაცის აგენტია და ამ ბუნდოვანი ბრალდებულებებით ადამიანებს იჭერენ კიდევაც. რა შეფასებას გააკეთებთ აგრეთვე მისი პრემიერობის დროს მიღებულ კანონებზე, რომელიც ოპოზიციური ჯგუფების მიერ შეფასებულია როგორც რეპრესიული? როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის საგარეო საშინაო და ეკონომიკურ პოლიტიკას? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ჰელო.
1: გისმენთ, გამარჯობა.
2: მე მინდა ირაკლი კობახიძეს მიმართო ტელევიზიაზე.
1: დიახ,
2: დიახ. არა შენია ირაკლი კობახიძეს თავშეწეს პენსიები გავზარდეთო. თვითონ კარგად ცხოვრობდეთ, ამის გადმოსახედიდან იწურება რა. მე რო პენსიას მაგდებ 370 ლარს და მაგისთვის დღეში არ ეყოფა. შეხვიდი არ ახსავს როგორ იწნებს. ხალხი ჩემ ხედავს კარგად ცნობს. თუკი დავინახავს ხალხი რატო ვახშევანკენ. აკიდე ის რომ გამოდის ჯარიმებსო წერენ. ერთო გადაგძანდითო იმიტომ წერ რო გადაგძანდეთო ტრანსპორტიო. ესი თვითონაც გადმოგძანდე ჯერ მაგალითი თვითონ აჩვენებს მთავრობა. ისინი ვერ გამოგძანდებიან იმიტომ რომ მოსახლეობაში რო გავიდნენ თავს გაუხეთქავენ ხალხი და იმიტომ თუ კარგები არიან გამოვიდნენ ქუჩაში და იარონ. როცა ხელისუფლებაში არიან იმალებიან და ხელისუფლებაში როცა არ იყვნენ სულ დადიოდნენ კარგაკარ სულუკიანი კალოსიკო განუცხენები. სიცხრილი არა გაქვს სიცხრილი მთავრობას მიმართა. მე ძმის ცუდმულობ და ჩემნაირი პენსიონი გაფრთიან 370 ლარსოს მაგრეს და თანახევარი ბანკსონია. ცხოვრობას მიჭაკუთხებნები არიან, მე კი რა უნდა ვთქვა.
1: მადლობთ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ირაკლი კობახიძის საქმიანობას? მან წლიური ანგარიში წარადგინა დღეს პარლამენტის წინაშე და ამ ანგარიშის თეზისები გარკვეულწილად მე უკვე გაგაცანით. სხვა პრემიერ-მინისტრებთან შედარებით, რა შეგიძლიათ თქვათ ბატონ ირაკლი კობახიძეზე? რას ფიქრობთ აგენტომანიაზე, რეპრესიულ პოლიტიკაზე, რაც ოპონენტების მოსპობით და განადგურებით არის გამოხატული, მათ შორის კრიტიკული მედიის მიმართ და აი ობიექტივი არის ბრწყინვალე მაგალითი ტელევიზია, რომელსაც ღიად ხურავენ, შექმნილია ის ფინანსური სირთულეები, რომელიც ამარხს დახურვისკენ მიაქანებს. ჩვენ არ ვმალავთ მაყურებელთან და რადიო მსმენელთან არაფერს და ღიად გეუბნებით ამასაც. თქვენს ხელშია ამ ტელევიზიის გადარჩენა და ამ უწყებლობის, ვიმეორებ, კვლავ საბანკო რეკვიზიტებია ეკრანზე. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: არისმის.
0: ძალიან ჩულებს. ჩუდა. რასელ მოვიდა ხანა დავიდა უკვე.
1: აი სხვა პრემიერ-მინისტრების დროს გახსოვთ თქვათ ასეთი რეპრესიული მიდგომები, ფასების და ინფლაციის ასეთი დონე იყო თუ არა?
0: არავისგან.
1: დიახ.
0: სააკაშვილი დროს აიყო ესეთი სიჩუმელები. რასაც და რაფანა ტროტუარზე გუსმას ახალ თავრობის საწინააღმდეგო გამოცდილება

0: რაღაც უნდა მოსწიება და ხალხი ჩვენი ისულა
1: მადლობა მადლობა თქვენს არისთვის მე ვთხოვა იმ ადამიანებს, ვინც აი გუშინ იყო მაგალითად ერთი საყვედური გადაცემაშიო, თქვენო კარგს არ ხედავთო და მარტო კრიტიკულ აზრებს გამოთქვამთ ამ ეთერშიო. და იმ ბატონს ან მის მსგავსად მოაზროვნებ ბატონებს თუ ქალბატონებს, მინდა ვთხოვო რომ თუ თქვენ სურვილი გაქვთ, აი ამ ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში კარგი რაც გახსენდებათ, შეგიძლიათ დარეკოთ და ეს დაასახელოთ, ეს ნამდვილად თავისუფალი ეთერიან. პირდაპირ გადაცემაში მოხვდებით, როგორც კი ჩვენს ნომერს აკრიფავთ 557-88-15-88. აი არაბული ქალაქების საკითხი სწორედ ბატონ ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობის დროს გაჩნდა დღის წესრიგში. ღია თვალსაჩინო გაყიდვა ქართული მიწებისა უცხოელებს. ეს ჯაშუშობაზე უარესი მგონია მე? როდესაც ყოველას ჯაშუშობას და აგენტობას აბრალებენ ქართულ მიწას არაბებზე რომ ყიდი ისტორიულ ტრებზე ეს რა არის ამას არც კი ჭირდება არავითარი სასამართლო პროცესი ან არ ჭირდება არავითარი რაღაც დოკუმენტები და მტკიცებულებები აი ღიად ჩანს ეს რომ ქართულ მიწას გიყიდიან ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს ეს რა არის თუ არა ხალატი, ჯაშუშობაც, აგენტობაც, დიპსტეიტიც და ყოველგვარი უარყოფითი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, მოგესალმები.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: აი ამ ჯაშუშობის თემას უნდა შევეხო.
1: კი ბატონო.
2: აი გვაძრცხლად ცხლადესთან დაკავშირებს. მე აგენტი და ჯაშუში ვიცი რომ ჩანერგილია სადღაც სისტემაში ფარულად მოქმედებს. რაღაცა მოიპოვებს ისეთ საიდუმლო ინფორმაციას და გადაცემს მტრულ ძალებს. ადამიანი რომელიც ღიად გამოდის ტელევიზიაში, თქვათ ინფორმაციას ფლობს, რომელიც არის ღია საჯაროა, თუნდაც გადაცემს ასაცხის ინფორმაციას, ხო ღია და საჯაროა ყველასთვის რა. აი რამდენი შეიძლება ეს ადამიანი დაადანაშაულო აგენტობაში. მიხვეთ იმისა რომ შეიძლება მე ამ ადამიანს არ მაქვს სიმპათიები, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ასეთი არგუმენტები დაადანაშაულო ადამიანს?
1: სათაშორის მინდა გითხრათ რომ ბატონ გულბათ რცხილაძეს მეც ბევრ საკითხში არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ დავეთანხმოთ იმ ბრალს, რომელიც მის მიმართ არის საყენებული, სრულებით დაუჯერებელი, სრულებით აბსურდული.
2: ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეუძლიათ მერე გამოაცხადონ, რომ აგენტია და ვიღაცას ემსახურებათ. აი რანაირად სასამართლო არ არის თავისუფალი და რანაირად უნდა დაამკვიდროს
1: თავისუფალი რომც თავისუფალი რომც იყოს ქალბატონო აქ სულ სხვა მოვლენასთან გვაქვს აქ მე როდესაც სხდომები ჩაკეტილია და ადვოკატებს გაუთქმელობაზე დააწერინეს ხელი მოაწერინეს ხელი ანუ ღიად ვერაფერს ვერ ვგებულობთ ჩვენ დააბრალეს უბრალოდ და მორჩა ამით დაასრულეს ყველაფერი რასაც უნდა მიუსჯიან
2: ხო და ამას ვაპარაკობ რომ საკუთარ სიმართლეს ვერ დაამტკიცებს ადამიანი ამას ვაპარაკობ. სხვათაშორის ეს სამართლოც რო შექმნეს სიძულის წინააღმდეგ ვითომ სიძულის ამასაც აუცილებლად გამოიყენებენ პოლიტიკური კუთხით ანუ ვის არ მოსწონთ რაღაცა თვალსაზრისი მათ წინააღმდეგ გამოიყენებენ ამ სამართლოს მიაწერეს ბრძოლის იარაღი სხვათაშორის მე ვფიქრობ ამ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებითაც თუ ვინმე გამოთქვამს მიგრაციის წინააღმდეგ ამას გამოაცხადებენ რომ ეს არის სიძულვილის ენა და არ შეიძლება ამის გამოყენება რას ქვია ისინი ხომ ადამიანები არიან და თქვენ რა უფლებით აპროტესტებს
1: მეცაც გეტყვით
2: მე ეს ამისთვის გააკეთეს აი ამ პროცესების დასაწყებას და რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაცა არბათ შორტგმავალი გეგმები აქვს.
1: კი ბატონო.
2: და აი ამისთვის რომ გამოიყენონ ეს სიძულვილის ენის სამართველი. აი ჩემი აზრია, არის ის. ძალიან იცით რა ეს რას მაგონეს, ისიც სააკაშვილის ბოლო პერიოდი რომ
1: ყოველდღე ჯაშუშებს იჭერენ. აი
2: ვარამიად რომ რაღაცა რუსეთის აგენტობაში დაძო ვიღაცაებს ბრალი და რაღაც აი ძალიან არასასიამოვნო ვითარებაა ქვეყანაში რა არის

0: ეს ნორმალური ფარები ძალიან აღარ საფაქისიან ეფექტია სუდი ვითარია რა ქვეყანებაში და თვითო თუ გამოერყვევიან და გააცნობიერებენ პირიქით რა ეს არ უნდა მოიხსნენ სანაირად უნდა მოიხსნენ მათის უკეთესი იქნება ეს არის ჩემი
1: მადლობთ ხელბატონო თქვენ გავიგეთ თქვენი სათქმელი პარლამენტის თავმჯდომარე ერთ-ერთი გამოსვლის დროს რამდენიმე თვის იყო წინ იყო თქვა რომ ეკონომიკური დივერსია არისო ის რასაც აწყობენო არაბული ქალაქების კონტექსტში საუბრობდა ვინც ეწინააღმდეგებითო არაბულ ქალაქებს ანუ ეკონომიკურ დივერსიას აწყობთ ეს უმძიმესი ტერმინი გამოიყენა რაც შეიძლება მართლაც მრავალწლიან პატიმრობას ითვალისწინებდეს თუ კი ადამიანს ამ მუხლით წაუყენებენ ბრალს გესმით რა რასთან გვაქვს საქმე ზარია ეთერში გისმენთ ყურადღებით მოგესალმებით ქალბატონო გამარჯობა
0: ბატონია მე არ ეს მინისტრი არ მასწრება რომ ესე ყოფილიყო ხეი ეს უკვე რა როდეს სამერ კაპიტალისტები თომა ისება უფრო უარი ნამ ელოდებოდი
1: უარეს
0: არაფერი გამიგდებოდეს
1: კარგი რა გახსენდებათ ქალბატონო იქნებ რაღაც პოზიტიურზეც ვისაუბროთ ხომ თუ გაქვთ სურვილი საყვედური იყო გუშინ ვიმეორებ რომ აი კარგზე რატომ არ საუბრობთ ხომ რატომ ხართ კრიტიკულიო ერთი ბატონი რეკავდა რომელიც გვეუბნებოდა მეცო ბევრი რამ არ მომწონსო მაგრამო აბაო კარგს რატომ არ ხედავთ თუ ბევრი რამ არ მოგწონს უფრო მეტი არ მოგწონს ვიდრე რაღაც მოგწონს რაღაცო უჭერ მხარს მაშინ ამ ყველაფერს. რა სიტყვით ამ აგენტომანიაზე, რაც ირაკლი კობახიძის დანიშნვის შემდეგ სახეზე გვაქვს 2 წელიწად ნახევარია ეს და როგორ აფასებთ მის წლიურ ანგარიშს? საერთოდ მის საქმიანობას პრემიერ-მინისტრად, მის მიერ მიღებულ კანონებს, მათი გუნდის საგარეო საშინაო თუ ეკონომიკურ პოლიტიკას, ფასებთან, სამართლიანობასთან, არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებულ ფაქტებს და ვითარებას წლიურ ანგარიში ჩვენ წავიკითხეთ რომ 2025 წელს საქართველოს გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით გაიზარდა პენსიები და სოციალური დახმარება წერს პრემიერ-მინისტრი საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას სხვათა შორის ჩვენ გვახსოვს რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი ერთი წლის წინ თუ წელიწად ნახევრის წინ გამოვიდა სიტყვით და თქვა რომ 2028 წლამდე ჩვენ ევროკავშირთან ყოველგვარ საუბარს და მოლაპარაკებას უფრო სწორად გაწევრიანებაზე წვეთთო და ამას დიდი აქციები და დარბევები და ადამიანების დასისხლიანება მოხდა შემდეგ და თუ არ წვეთდნენ ურთიერთობას გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მაშინ ახლა რატომ ამბობს ჰარმონიზაციას ვცდილობთო თავრობის ამოცანა მიღწეულ იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა და ნატოსთან ურთიერთობებსაც შეეხო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც გრძელდება. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ილია.
1: გამარჯობა.
2: უარყოფითაც ვაფასებ, მეგობარო, ამ ყველაფერს, რაც არის ჩვენი თავრობისას და რავი, აი, ქართველი შეაჯავრა და სამშობლო შეაჯავრა, ქართველი ყველა გახცევაზია და იმაზეა დამოკიდებული და რამაიერესეს აი თქვენ გადაცემას ხშირად უყურებ და უმეტესობა სულ ყველა ერთეული თუ გამოდის ის ის მათი რა ვიცი წოტებია თუ პროლებია ხალხი რა ყველა წინააღმდეგი ამთავრობის და როგორ ხდება რომ აი ესენი არიან სათავეში ერთხელ სამუდაოდ როგორ უნდა აი მასაკები გადადგენ ამ პატიოსად რო ივიდეს ყველა აქციონერებზე და მისცეს წინააღმდეგ ხმა და გადააგდო ხო შეიძლება ეგრე მოხდეს
1: დიახ, დიახ. გეთანხმებით. კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის. სამწუხარო ის არის, რომ მოსახლეობის 50% არ დადის ხოლმე არჩევნებს. და 50%-ზე მეტი თუ მივიდა, ეს უკვე რაღაც საოცრებაა ხოლმე, ოდნავ მეტი თუ მივიდა. უმეტესწილად 30-35% ირჩევს მთავრობებს და ეს 35% თუ 40 არის ძირითადად ხელისუფლებების მიერ კარგად მობილიზებული ამომრჩეველი. ის საჯარო უწყების თანამშრომლები იქნებიან, მათი ოჯახის წევრები. აი მაგალითად მე მყავს ერთი მეგობარი, რომლის მამაც საჯარო სამსახურში მუშაობს და მას დაავალეს მამას, რომ შვილმა, მეუღლემ და ოჯახის ყველა წევრმა ხმა უნდა მისცეს მართველ პარტიას და ამისთვის რაღაც სპეციალური პირადობის მოწმობების ასლები მოითხოვეს და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში დატოვება მოუწევდათ მათ

0: სამსახურის და 140.000 საჯარო მოხელე ყავს საქართველოში. ეს რომ გავამრავლოთ 3ჯერ, 4ჯერ, არ ვიცი 5ჯერ, რამდენჯერაც გინდათ გავამრავლოთ, ხომ არის ეს სადღაც ძალიან სერიოზული რიცხვი. ამას დამატებული უკვე შემდეგ პროპაგანდით მოტყუებულები და ეს ხდება ის რაც ხდება. თუ კარგი გამოღვიძება არ იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებაში, ყოველთვის ესენი იქნებიან და დარჩებიან და ყველა არჩევნებს თავისუფლად მოიგებენ დიდი ფულით, საჯარო რესურსით და საინფორმაციო პროპაგანდით. სარია, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, იანოს.
0: მოგესალმებით.
1: მე არც თავრობას არ ვახურობ. ხოდა აი უბრალოდ თქვენგან მიყვის. რატო ედახით პრემიერ-მინისტრს? ეგ არ არის პრემიერ.
0: აბა რა არის?
1: აი რა არის? ეგ არის თვითმოსული.
0: აპაპაპა. დაგვიჭერენ გეუბნებით, თქვენს დაგიჭერენ მეც. კორექტულად თუ არის?
1: რა ხნა? რა ხნა დაგიჭირო და ეჭიროთ რამდე ხარ თუ?
0: ხო, მადლობა თქვენს არისთვის. მადლობა. ხო, ამით არის ეს ტელევიზია, ამ ტელევიზიის მაყურებელი და რადიო მსმენელი გამორჩეული, რომ ეს გამბედაობა ხალხში და ამ გამბედაობას ქართველი კაცისას, კავკასიელი ქართველი კაცის გამბედაობას ვერანაირი ბუნდოვანი კანონი და სოციალური ქსელების მონიტორინგის სააგენტო ვერ შეძლებს. ეს პლუსი გვაქვს ჩვენ და ამას ვერ აანალიზებენ თავრობები კარგად. იმ ნაცებმაც კარგად სცადეს, ბევრი რამ მოინდომეს, გააკეთეს, გააფუჭეს, აწამეს, დაარბიეს, კანონებიც მიიღეს, გაასაზიზღრეს ყველაფერი. ახლა ესენი იგივე გზას აგრძელებენ, იგივე გასაზიზღრებას, აგენტომანიას, რეპრესიებს, დიქტატურას, ფეოდალიზმს, მაგრამ აქ ავიწყდებათ, რომ ქართველი კი დიდხანს ითმენს, მომთმენია, მაგრამ ბოლოს რომ გაბრაზდება, ვერავინ ვერ დაუდგება წინ. და მე აქ ისევ მშვიდობია საარჩევნების გზით ბრძოლასთან მიმყავს საუბარი, რომ არჩევნებზე ყველანი უნდა მივიდეთ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აი რა გააკეთოთ თქვენ ძახით ესეთი საკითხი, აი რო ჩანდეს საკითხი. აი ერთი პატარა რამე დაასახელონ, გინდა დედაქალაქ რა შემატეს? გიდა ხალხის შაუბა უკეთებია.
0: რატომ სკვერები გავაკეთეთო, გზებიო, ხიდებიო?
1: ბატონო,
0: სკვერებიო, ხიდებიო, გზებიო.
1: ხო, საწოდებს საქმეა, ბენზინში აქვს ჩაყოფილი ჩხვირი. დავით გარეთა ჩუქნიან, ოღონდ ბენზინი არ შეუწყო. თუ კი რუსეთთან კარგათავარ. რა გადაეკიდნენ რა აზერბაიჯანულ ბენზინს ვერ გავიგე მაშინდას. ჩერეთი, თუკი რუსეთი, თუკი აზერბაიჯანმა მოითხოვა თავისი ტერიტორია და სომხებს დაართვა, ჩერეთს რატო არ ელაპარაკებიან 21 წელში ეგებ გადაცემული? ვერ გავიგე რა ვიცი. არცად, არცად არაფერს არ აკეთებენ ხალხის სასიკეთოს, არცად არაფერს. მიამიცი რა, რომ უნდა ვთქვა ხა თქვენ ბოროტო, აი ბოროტობის მეც არაფერს არ აკეთებს რა. მე ხო მეტი მისცემ მომა, იქნება როგორმე.
0: მადლობთ, მესმის თქვენი ემოცია. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის წლიური ანგარიში პარლამენტისადმი. უბრალოდ წავიკითხეთ ეს ტექსტი, სადაც წერია, რომ მაგალითად 2025 წელს საქართველოს გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდითო, გაიზარდა პენსიები და სოციალური დახმარებაო, აი ამ სიკეთებს ამახვილებენ ყურადღებას, როდესაც ვამბობთ, რომ აი კარგიც თუ გახსენდებათ დაასახელეთ, აი ბატონი პრემიერი აი ამ კარგს ამბობს. საგარეო პოლიტიკაში საქართველოს აგრძელებს მრავალვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. თავრობის ამოცანა მიღწეული იქნას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა. როგორ აფასებთ აგრეთვე ეკონომიკურ, სოციალურ, საგარეო, საშინაო პოლიტიკას, კანონებს, რომელიც მიღებულია ბატონი კობახიძის პრემიერად არჩევის შემდეგ? რა სიტყვით იმ აგენტომანიაზე, რაც როგორც ჩანს ბოლო ორ წელიწად ნახევარში კვლავ დაბრუნდა იმ სააკაშვილის ხელისუფლების შემდეგ, გაჩნდა კვლავ აგენტომანიის საკითხი. ყველა მოღალატეა, ვინც არეთან ხმება ხელისუფლებას, ყველა ძირს უთხრის მართველ პარტიას, ყველა ან დიპსტეითის, ან რუსეთის, ან ვიღაცის

0: აგენტია თურმე და მუხლით უკვე დაჭერებია დაწყებული ადამიანების. ხვალ შეიძლება ნებისმიერი არ მოეწონოთ და ნებისმიერი საზრე არ მოეწონოთ და დააბრალონ, რომ შენ ხარ აგენტი, მოღალატე, დაიჭირონ, შემდეგ სასამართლოს ხდომებს დახურავენ, ეს გრიფით საიდუმლოაო იტყვიან, ვერც თავს იმართლებ, ვერც ხმას მიაწვდნენ საზოგადოებას, ადვოკატებს გაუთქმელობაზე მოაწერინებენ ხელს და ნუ ასე დამთავრდება ყველაფერი. საჯარო პერსონები, საჯარო პირები გულისხმობ არასამთავრობო სექტორში, მედიის სფეროში თუ სხვადასხვა, თურმე ყოფილიყვნენ ჯაშუშები და შენი ღვის მიზნით, შენი ღვის ნაცვლად უпроსტორად რომ ჩანერგილი იყვნენ მართველ პარტიაში, პირიქით საჯარო გზას ირჩევენ და აკრიტიკებენ ამ მართველ პარტიებს თურმე. ასეთი ის ყოფილა ხელწერა ჯაშუშობასა და აგენტობაში. რაც ფილმებიდანაც ვიცით, რომ დიდი უსუსურობაა და არასწორი ინფორმაცია. ზარია, უკაცრავად გალოდინეთ, გისმენთ?
1: დიახ. მამამ შვილს უაღა ასავლოს. ამბობთ, რომ ჩვენ და კაი მამაკაც.
0: მოდით, ოჯახებს ნუ შევეხებით, ჩვენ ოჯახი ჩვენი საქმე არ არის.
1: ხო, დაიგუბა ქვეყანა ასე არ ვარგა. თქვა შეიძლება მართვა გამოდეში, კარგი გადადეში. უნდა ასავლოს. იმიტომ რომ ეს მეტა სერიოზული ამბავია, ეს პატარა მე ქვენ ადამიანები, პენსიონერები, დაღლილი და ქანცულები ვაჩენებდით სკოლებს, ბაღებს, ფაბრიკებს, ქარხნებს, აგერმა ციხეები აშენა, აგერმა ხანის კლუბები აშენა, აგერმა უბედურები აშენა, საშინელი ამბები დაგმართა და ვიღაცა მასწავლოს უნდა ახლობელმა. ამა მასწავლოს შვილს, ყველაზე კაი ამბობს, რომ კაი კაცი ხარ მამაო.
0: მადლობა ზარისთვის. 557-48-15-88 პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი პასუხი გვითხრათ დღევანდელ კითხვაზე, როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარიშს და საერთოდ მის საქმიანობას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. როგორც საგარეო პოლიტიკით, საშინაო პოლიტიკით, ეკონომიკური მიმართულებით, მიღებული კანონების თვალსაზრისით, როგორ აფასებთ რეპრესიულ პოლიტიკას, რაც სახეზე გვაქვს, ხომ ვინც არ ეთანხმება ყოველას ჯაშუშობას, აგენტობას, დიპსტეიტს და რას არ აბრალებენ? ეს ჯანსაღი მდგომარეობაა ჩვენ, რაშიც ვცხოვრობთ. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ბატონო ვინია.
0: მოგესალმებით.
2: მე ყველაფერს ვამხრობი, რაც ცუდია საქართველოში. ხოლო ვეხრობი რა ამაზე ამ წელი საუბრები თქვენი ტელევიზიიდან და
0: საერთოდ
2: მოსახლეობაში. უკმაყოფილოა ხალხი, რა თქმა უნდა, დღევანდელი ცხოვრების წესები და ამ ხარახურა კანონების მიღებით და ხარახურა კანონების მიღებით. ხალხი საწინააღმდეგო კანონებს იღებს. ერთი მინდა იცოდეს, მუჩინას იყო განაცემა. მე დავრეკე. მე ხელში უფრო გასაგები. თუ ნატრუცხელი ხალხმა უფრო გაიხსენოს ის ყვილები, ყვილი დაპირებები ერევანაშვილსა.
0: ვისი?
2: ადამიანებმა, რომლებიც 4-5 წლის ასაკში იყვნენ ბავშვები 2012 წელში და მაგერ
0: ქართული ოცნების დაპირებებზე ამბობთ თქვენ, ხომ, რომელიც 2011-12 წლებში გაიცა?
2: 2008 წელს 4-5 წლის ბავშვები ჩამოგები და ქალიშვილები იქნებიან. მის მიღების უკვე აი მათაც უნდა მოისმინონ ეს პოლიტიკა, უნდა მოისმინონ მათონ.
0: კი. კი. გეთანხმები თამაში?
2: უნდა მოისმინონ ეს ყვილი.
0: მე გუშინაც დაგეთანხმებ თქვენ, მე მგონი იგივე ბატონი ბრძანდებით.
2: ეგრე ყვილებს იმეორებს რა.
0: დიახ, დიახ.
2: კომახიჩე და ეს რაკია კიდე ბაბუაშვილი არიან ქეორები.
0: კარგი, კარგი.
2: ჩაძახი თიმოს ამოიძახებენ.
0: კორექტულად ვისაუბრეთ.
2: უბრალოდ ჭურები არიან.
0: კარგი, კარგი. კორექტულად გთხოვთ მე საუბარს. აბსოლუტურად უნდა დავიცვათ ეს კორექტულობის ფარგლები და კრიტიკა ასეც მისაღებია. გუშინაც დაგეთანხმეთ, დღესაც ვიმეორებ, რომ ჩვენ ადრეც გავაკეთეთ ეს გადაცემები, ქართული ოცნება რას პირდებოდა 2011-12 წლებში და შემდეგ რა შესრულდა და რა არა. კი ბატონო, კიდევ უნდა მოვამზადოთ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც მაშინ პატარები იყვნენ 2011 წელს და შემდეგ გაიზარდნენ და აღარ ახსოვთ ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, მე იმასაც ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების ნაწილს ისიც ავიწყდება თუ

0: ახალხი იყვნენ მაგალითად ეს ნაციონალური მოძრაობის ხალხი გვარამია ჩერგოლეიშვილი ვაშაძე ეს გირჩი აი ამ ხალხის აქციებზე გავიდა ადამიანი 26 მაისს საკმაოდ ბევრი ხალხი გაიყვანეს იმდენად გამწარდა და იმდენად გაბრაზდა ეს ხალხი რომ იმათ აქციაზეც კი მივიდა და ასე ხდება რომ ჩერგოლეიშვილი პოლიტიკურ ლიდერად გვევლინება ამ ახალგაზრდობის ნაწილს ავიწყდება ის ადრე ვინ იყვნენ და ახლა რომ უყურებს ამ ვაშაძეს გვარამიას და მსგავს პერსონებს მან მის თვალში ჩანს რომ ესენი არიან რაღაც სიმართლისთვის მებრძოლი ადამიანები რომლებიც ციხეშიც იჯდნენ ბრძოლის ფარგლებში აქციებიც მართეს ბევრი ხალხიც გამოიყვანეს აქციებს და ასე იქნებიან ეს ადამიანები პოლიტიკურ ლიდერებად ქართული ოცნების დამსახურებით. და ამ დროს რა შვება ქართული ოცნება ძირს უთხრის, მიწასთან ასწორებს, ანადგურებს ეროვნულ პატრიოტულ ნამდვილ ოპოზიციას. და სიმართლე რომ ვთქვათ, ამ ნამდვილი ოპოზიციის, ეროვნული ოპოზიციის მხარდამჭერი საზოგადოების დიდი ნაწილი, აბსოლუტური დიდი ნაწილი აბსოლუტურად სამწუხაროდ პასიურია. ასეურია და მხოლოდ ოპოზიციას ვერ დავდებთ აქ ბრალს სიმართლე უნდა ვთქვათ და ხალხშიც დავინახოთ პრობლემა. მე პოლიტიკოსი არ ვარ და პირდაპირ შემიძლია ეს ვთქვა. პოლიტიკოსები მაინც ყოველთვის ერიდებიან რომ აი ხალხზე არ უნდა თქვა კრიტიკული. ჩემი აზრით მე როგორც ერთი ჟურნალისტი თავისუფლებას ვაძლევ რომ ხალხის პასიურობაშიც არის გარკვეული პრობლემები. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: სეგაროფი ფიროსაურიან სოციალურმა და პროგრამულმა და პენტიკასტურმა
0: მე ციტირება მოვახდინე პრემიერ-მინისტრის განცხადების
1: რა და ხო მაგრამ რა პირსა ხახა სოციალური ფიდეს გაკეთებული სოციალო მუღალი და
0: დიახ აი მაინტერესებს თქვენ როგორ ცხოვრობთ ერთი ქართველი მოქალაქე და ბოლო წლებში თუ შეიცვალა რამე უკეთესობისკენ
1: რა შეიცვალა პირიქით
0: პირიქით
1: თავიანთვის კი შეიცვალა რა თქმა უნდა თავიანთვის შეიცვალა მაგრამ გრიგ მოსახლეობის თარაფი
0: მადლობთ ჩემო ბატონო რომ დაგვიკავშირდით 5 5 78 95 98 დღეს პრემიერის ანგარიში ვიხილეთ რომელშიც ვკითხულობთ რომ 2025 წელს საქართველო გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით გაზრდილი პენსიები და სოციალური დახმარება იყო 2025 წელს ერთ-ერთი დიდი წარმატება როგორც ამას აღნიშნავენ ამ ტექსტში. საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. თავრობის ამოცანა მიღწეული იქნას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა გრძელდება ურთიერთობები ნატოსთან. როგორ აფასებთ ბატონი პრემიერ-მინისტრის ამ ანგარის რა სიტყვით იმ აგენტომანიაზე რაც დღეს სახეზე გვაქვს რომ ყველა ვინც არეთანხმება ბატონ პრემიერს გამოცხადებულია ზოგი დიპ სტეიტის აგენტად ზოგი რუსეთის ზოგი არ ვიცი რომელი ქვეყნის დასავლეთის ზოგადად სწორი და ჯანსაღი ვითარებაა ეს რაც ქვეყანაში სახეზე გვაქვს რა სიტყვით მიღებულ კანონებზე რა სიტყვით არაბულ ქალაქებზე რომლის თემაც სწორედ ბატონი ირაკლის პრემიერ-მინისტრობის დროს გაჩნდა რა სიტყვით გაზრდილ ფასებზე გადასახადებზე გაორმაგებულ ჯარიმებზე აღდგა თუ არა სამართლიანობა რომელი დაპირებითაც აქამდე მოდიოდნენ ჩვენი მართველი გუნდის წარმომადგენლები როგორ აფასებთ ამ საკითხებს გისმენთ გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: დაიწყეთ ხო ტელევიზორს გამოურთეთ ოღონდ ხმა ხარვეზებია
1: გამარჯობა დაიწყეთ ხო
0: გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს
1: ახლა ვერ
0: დიახ გელოდებით
1: ჰალო
0: დიახ დიახ დაიწყეთ ბატონო გისმენთ
1: არაფერი არ გამოვა. ყველაფერი არის ბიზნესის ხელში. მორჩა, ჩვენი საშველი არ იქნება.
0: ბიზნესი ვის ხელშია.

ამიტომ ერთადერთი არის სახელმწიფო შექმნა. სახელმწიფო უნდა აკონტროლებდეს ყველაფერს და ხალხს სახელმწიფო უნდა ზონავდეს.

0: ხდება და ერთგვარი ფენა შეიქმნა საზოგადოებისა, რომელიც არიან პრივილეგირებულები ყველაფერში, ცხოვრების დონეც მაღალია მათთვის. სხვადასხვა ბევრი შესაძლებლობები ეძლევათ პოლიტიკაშიც, პოლიტიკის მიღმაც და ამ დროს დანარჩენი საზოგადოება ძალიან ხელმოკლედ ცხოვრობს და აბსოლუტური უმრავლესობა კი საერთოდ სიღარიბეში და სიღატაკეში და ეს გვახსენებს ზუსტად ფეოდალიზმს. ამ ეთერიდან ხშირად გაიგებთ ამ სიტყვას ფეოდალიზმს და ნამდვილად ეს ვითარება და ვერ გააჩუმებთ ამ არხს, ვიდრე ყავს ასეთი თამამი, ასეთი ერთგული, ასეთი ღირსეული მაყურებელი და რადიომსმენელი, რომელიც ობიექტივის ტელევიზიას და რადიოს ხავს. ვერ დახურავენ ამ არხს, ვერ გააჩუმებენ, რაც არ უნდა გზებს მიმართონ ამისთვის. მე ამის კარგ ძარი მივიღოთ, აღარ ვალოდინოთ. გისმენთ? შუადღემშვიდობის, გამარჯობა.
1: რა არის ციციკი კარგია საუბარი, ორწლის გამოშვება, მოქმედებს ძალიან რა. კრიტიკულ საუბარს ძანავე ხალხო, მეტი რაღარა, მეტი რა უნდა დაინახოს ხალხო. ძალიან ხო პატრიოტ ალიანს ისე როგორც ნებისმიერ კონსერვატიულ ქართულ ძალას მეტად ნაკლებად რა თქმა უნდა როგორღაც გაეთიადნენ რა. კამბატონი გერმანოვი ძახისო ჩვენ გაეთიადებულები კარგად ვიცით ორკაციელი ჯოჯოას პარტია და ვეცაჩვენი ქართულ ფაქტიურად
0: არ არის ეს ასე ძალიან ძლიერი გუნდია ფოთაშორის
1: და მიჭერო პატოლოგი ეს ის
0: არ არის ასე არ არის
1: ამბიციები
0: ვეცი გაწიონ და გაწეული გაწეულია ეს არჩევნები გაწე ეს ამბიციები სრულებით გაწეულია გვერდზე არ არის ახლა პოლიტიკური ამბიციების დრო ეს ეთერში არაერთხელ თქვეს საერთოდ პარტიას და პარტიულობასაც კი აღარ აქვს მნიშვნელობა ყველა მოქალაქე ყველა ადამიანი ერთად უნდა დავდგეთ როცა პრობლემაა და ეს თქვეს ირმაინაშვილმა და დავით თარხანმოურავმა ამ ეთერში რომ აღარ არის პარტიულობის დრო საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი პარტიის სახელი, სახელწოდება და ასე შემდეგ. დიახ,
1: ძალიან კარგი. მეთმაკნა.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ჩემო ბატონო, რომ დაგვიკავშირდით. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-88. ჩვენ მოუწყებლობთ მთელ საქართველოში. ტელევიზიით, რადიოს სიხშირეზე კი FM 105.1 არ გამოგრჩეთ ჩვენი სოციალური ქსელები, ქართული ასოებით ობიექტივი უნდა აკრიფოთ ნებისმიერ ქსელში და გამოიწეროთ ჩვენი არხები. ზარია, გამარჯობა. გაითიშაო, მანიშნებენ. ჩვენ დღევანდელ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეგახსენებთ, რომ ვაჯამებთ და ვაფასებთ პრემიერ-მინისტრის წლიურ ანგარიშს და მის საქმიანობა საერთოდ ამ თანამდებობაზე. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ძილია.
0: მოგესალმებით.
2: დილოთაქ საბადებს. მადლობა. ენერგიულად და პოზიტიურად გაგეძლებთ.
0: დიდი მადლობა.
2: ჟურნალისტური მოღვაწეობა.
0: დიდი მადლობა.
2: მადლობა. რა შეხება პრემიერ-მინისტრის მუშაობის შედეგ? ეს ერთწლიანია თუ მრავალწლიანი? საერთოდ ვაფასე უარ ყოფილას. არა ვარ კრიტიკული, მაგრამ საერთოდ დადების ვერ ხედავ. ქვეყნის არაბიზაცია, რეპრესიული

0: გაცემა.
1: დიახ.
0: გაზრდილი ჯარიმები, გაზრდილი ფასები. აი როგორ შევხედოთ ამას დადებითა. რა თქმა უნდა, უარყოფით მეფაჩე.
1: დიახ. დიახ. მადლობთ ხალბატონო თქვენ, თქვენი აზრის გამოთქმისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ დაბადების დღეს მილოცავთ. რაღაც მინდოდა მეთქვა, მაგრამ გადაცემის ბოლოსკენ ვაპირებდი ამის თქმას შეგნებულად, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა დაბადების დღის მილოცვით საკითხი არ გადაგვეფარა. როდესაც ადამიანს დაბადების დღე აქვს, მას ბუნებრივია ჰყავს საჯარო მოხელეებიც, ნაცნობებიც, მეგობრებიც სოციალურ ქსელში და ერთი რამე შევნიშნე დღეს, უამრავმა ადამიანმა მომილოცა და ვინც დღეს სახელმწიფო სამსახურში მუშაობს, ყველა პირად იმ მოწერით მიგზავნიდა მისალოც და ღიად საჯაროდ ვერ წერდნენ. სხვა დანარჩენი ადამიანები კი ღიად წერდნენ, ვინც არ მუშაობს სახელმწიფო უწყებაში. აი ეს შიში გაჩნდა, ადამიანები ერთმანეთს ღიად დაბადების დღეს ვერ ულოცავენ, ადამიანები ერთმანეთის ლხინს თუ გაჭირვებას ვერ იზიარებენ, ანაშვიძე და სამძიმარზე ერთმანეთს ვერ ესალმება ზოგიერთი ადამიანი. ეს ძალიან ცუდი რამ არის. ძალიან ცუდი, საშინელი რამ არის, რაც განსაკუთრებით ბოლო წლებში გაღრმავდა. დიდი გულის ტკივილით მინდოდა ეს აღმენიშნა. შიში, შიში, რაც ყველაზე დიდი საზიზღრობა, რაც შეიძლება გაუკეთო ქართულ კაცს საერთოდ, ქართულ ადამიანს. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
2: ძალიან კარგი ახალგაზრდა პიროვნებას დამდები. ძალიან
1: მადლობა დიდი.
2: და ერთი ფორმა მაქვს თქვენთან.
1: კი ბატონო, გისმენთ, ჩემო ბატონო.
2: თუ კაცი ხარ, არ გამიანძღო და თქვენაირადაც არ მიიღო. აი, თქვენ ტელევიზიის გადაცემიდან ცხოვთ და მოგწოთ. აი, ღია კორპორაციული მოგვაშალოთ ეს ამაზიზმის
1: კაცი.
2: აკფარაო, ვაკი და გიჩინდე გადაცემას უკვე.
1: კარგით რა.
2: ურეკავე, ყვირიან, ტივიან, ასე ება, არაფერ დამდებელი არ არის.
1: არა.
2: თუ მაგწარაა, წავიდე.
1: არა, არა, მადლობთ. ნუ დავასრულოთ ეს საუბარი. ღია კორკოტაშვილი არის დიდი царсулис, დიდი ბრძოლის, დიდი თავდადების მაგალითი. ბევრი სიკეთე აქვს მას გაკეთებული, საკუთარი ქვეყნისთვის, ხალხისთვის და კარგი ადამიანიც არის. მესმის ახლა ზოგს მეც არ მოვწონვარ, ზოგს სხვა არ მოსწონს და ეს ბუნებრივი პროცესია, ჩემი აზრით, რაღაცა სიმპათიები იქნება, აზრთა სხვადასხვაობა იქნება, მაგრამ მაპატიეთ, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით ამ შემთხვევაში. 557-95-98-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი სათქმელი ბრძანოთ გადაცემაში. ეს ობიექტივია და შეგახსენებთ შეკითხვას პრემიერ-მინისტრის ანგარიშს და მის საქმიანობას ვაფასებთ. 2025 წელს საქართველოს გლობალურად გამორჩეული იყო მაღალი ეკონომიკური ზრდით. გაიზარდა პენსიები და სოციალური დახმარება, ამბობს თავის ანგარიშში ირაკლი კობახიძე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, ხალბატონო.
3: ხალბატონს უერთდები, მეთქილოცავ დაბადების დღეს,
1: სამხელობა
3: და ყველაფერი კარგი.
1: დიდი მადლობა
3: თქვენ. ეხლა ამ მამაკაცმა რო დარეკა, ესე იგი ეს კორკოტა ხუმარა კაცით არის და სიმართლის მთქმელი და თქვენ ხო ვიცით, ეს კაცი ვიცი ხო და ყველა ვიცით. ხო და ეს ჩვენი საწყალი საქართველო, აღარ აქვია საქართველო ხალხო, უკვე დღეისათვის ქვია სატან ჯველო. უკვე ძალიან ბევრი სიმართლის ქმამი, მარა ვერ არ ვიტყვი. რო უბრალოდ ხმის ამოღების უთლებას წაგვარცხეს. გაგბრძანდებოდეთ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ, ხალბატონო. ხმის ამოღების უთლებას წაგვარცხესო. ასე დაასრულა საკუთარი გამოთქმა ხალბატონმა. მადლობა მიუხედავად ამ კანონებისა, ამ მიდგომებისა, რომ თქვენ გამბედავად უდგებით ვითარებას და ქართველი ადამიანის სულისკვეთება ყოველთვის გამბედავი და თამამია. და ამიტომ შიში ქართველის გულში ძალიან რთულად თუ შეიჭრება. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
3: ილია, ბევრია, გამარჯობა, ილია.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: გური გაგიეთა, ბედია.
1: ო, მოკითხვა ჩვენ საყვარელ გურიას.
3: მაგრამ დაბადების დღე რომ გქონია, იმერთმა ჯამთელი გაჩნდა. კაი ბედი მომსახურე.

0: მადლობთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო. მოკითხვა დიდი სიყვარულით გურიას, ჩვენს თემაზე ხომ არაფერს იტყვით?
1: ბებია, მადლობა. ჩვენ თემაზე ბებია, რა უდაფა? ტიკეტი აფრიარა ბებია და უკეთესობა აფრიარა. გეიხარე და კარგად იყავნი.
0: მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის 557-95-98-88 პირდაპირი ეთერია, ეს ინტერაქტივი გახლავთ. ერთადერთი გადაცემა საქართველოში, სადაც მაყურებელს შეუძლია ღიად თქვას თავისი პოლიტიკური მოსაზრება და მთლიანად ეს არხი ამით არის გამორჩეული, თქვენ კარგად იცით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ჩემო სიცოცხლე. ძალიან კარგი ახალგაზრდები ხარ. მერთმა გვიმრავლოს თქვენნაირი. ამ ბევრების მოსაწონი არაფერი არავინ არ არის დედა, მაგი არ დაიჯერო. ცოტაც მოვისმინოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა, უფალს ყველაფრისთვის.
0: გასაგებია.
2: მე ვარ ერთ-ერთი მესტიდან ადამიანი, მესტიელი ვარ.
0: მოკითხვა ჩვენ საყვარელ სვანეთს და მესტიას. ამ თბილისში ცხოვრობთ, როგორც
2: ჩვენ. მესტიას ხასიათი ვიცი ყველა ვი.
0: დიახ. მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, საერთოდ ყველა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ასაკოვანი ადამიანი იქნება ეს პენსიონერი, შუახნის ადამიანი, ესენი ყველაზე გამორჩეული ფენაა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მათ ცოდნა, გამოცდილება დაგროვილი აქვთ. და ახალგაზრდებმა ჯერ კიდევ უნდა შევიძინოთ ჩვენ ეს ცოდნა და გამოცდილება. ასე რომ ყველაზე დიდი აზრი, ყველაზე დიდი სიმართლე სწორედ უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელშია და ამაში ვერ გეთანხმებით ჩემო ქალბატონო, რომ მათი მოსაწონი არაფერი არ არის. პირიქით, პირიქით მათი სათქმელია ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ყველაფერი კარგად იქნებაო, ამას რომ ამბობთ, ამაში კი დიდი სიამოვნებით დაგეთანხმებით ამ სურვილში. მეც ეს სურვილი მაქვს, რომ კარგად იყოს ყველაფერი. დღეს ამით ინტერაქტივს ვასრულებთ, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ეთერს, არ გადართოთ, წინ საინტერესო გადაცემები გელოდებათ.

ჩემო ლამაზებო, ინდადრო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალითაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ თაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე. არის
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეესწინა პრესს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-88-95-88. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმები გაორმაგებულია და მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი შეიტანეს ბიუჯეტში. ამგზით თბილისში უბილეთოდ მგზავრობისთვის დაწესებული ჯარიმები აგრეთვე გაორმაგდა და 90%-ით მეტი ჯარიმა გამოწერა სახელმწიფომ მხოლოდ ბოლო თვეების განმავლობაში. როგორ აფასებთ ჯარიმებს და გადასახადებს, რომელიც კვლავ იზრდება ხელისუფლების მიერ, და ამ დროს გვესმის არგუმენტი მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისგან, ნინო წილოსანისგან, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საგზაო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ჯარიმები თურმე იმისთვის არის განკუთვნილი, რომ ადამიანებმა საკუთარი ავტომანქანები მიატოვონ და დაიწყონ მგზავრობა ავტობუსებით, მეტროთი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ზოგადად. გამართლებულია თუ არა თქვენი აზრით ეს მიდგომა და ეს დამოკიდებულება? და აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. თუ მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი იქნა ჯარიმების სახით გამოწერილი და ეს 201%-ით მეტია ვიდრე წინა პერიოდში, მაშინ ადამიანებს გამოდის, რომ უსამართლო დაჯარიმებენ, ანუ მათ დარღვევა არ უფიქსირდებათ რეალური და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ჯარიმდებიან ქვეყანაში მოქალაქეები, როგორც უბილეთოდ მგზავრობისთვის, ალბათ არ ვიცი, და როგორც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომლის არგუმენტადაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს мотиваცია უნდა იყოს ადამიანებისთვის, გადავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მომისმინე, ბე ეწუჩის. ეს არ მინდა რომ არ მინდა რომ ტელევიზიაში გახმოურდეს, ისე მინდა რომ შენ მომისმინო მარტო, გესმის?
0: ეთერში რეკავთ, ქალბატონო, და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ
1: ვიცი, თქვენ სასარგებლო საქმეები მას.
0: როგორ გაგესაუბროთ ეთერს მიღმა, როდესაც ეთერში რეკავთ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ?
1: დაუ აბარანაირად დაგიკავშირდეს,
0: ხანაირად როგორ დაგიკავშირდეს? მე ვთხოვ ჩვენ საეთერო ჯგუფს, რომ თქვენი ტელეფონის ნომერი ჩაინიშნოს.

0: უნდა გადმოგირეკავთ ეთერის დასრულების შემდეგ. მადლობა ზარესთვის. 5 5 7 88 95 88. ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნინო წილოსანი აცხადებს, ჯარიმების ოდენობა უკავშირდება იმას, რომ მართლწესრიგი იყოს შესაბამისად დაცული. მე გამიჭირდება თავიდან ბოლომდე მოგიყვეთ თუნდაც საქართველოს და თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად უნდა გადავიყვანოთ ადამიანები საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, თუმცა გეთანხმებით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც უნდა პასუხობდეს სათანადო ნორმებს და ამისთვის მერია ყველაფერს აკეთებს, აცხადებს ნინო წილოსანი. მე მინდა აგრეთვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებაც კითხოთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ყველაზე ხშირად რა პრობლემებს აწყდებით ამ მიმართულებით. გამართულია დღეს დიდ ქალაქებში სატრანსპორტო საკითხები, მაგალითად ავტობუსით მგზავრობის დროს ვიცით, რომ ადგილების დეფიციტია და სხვა მრავალი. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: გამარჯობა.
1: შაბათს 30 მაისს პირველის თვეზე მანქანა დაკარგებული მყავდა სახლთან. მე ვიყავი შვილის საფლავზე. ჯარიმა მომივიდა, ესე იგი დაფიქსირებულია იქ პირველი წუთებზე. მანქანა გაჩერებული მყავდა. აი თქვენ რომ თქვით ეხლა შეიძლება ისე გამოწეროო, აი ზუსტად ისეა გამოწერილი.
0: დიახ, დიახ.
1: დრო ხომ არის? დრო დაფიქსირებული იქ? მე არა მაქვს იმის საშუალება, რომ მივიდე და გავარკვიო თქვათ. აი ეს ორთაჭახში.
0: დიახ. თქვენი აზრით, რას უკავშირდება ეს უსამართლო ჯარიმები? რა მიზანს ისახავს რეალურად?
1: რა მიზანს ისახავს და ქართველი კაცის სიკვდილს ისახავს, სიკვდილს. მე კი რას ისახავს?
0: მადლობა, ძალიან ძიმე შეფასება. ადამიანები მთელი დღის განმავლობაში შრომობენ, გადაადგილდებიან ტრანსპორტით, ავტომანქანით, საკუთარი ტრანსპორტით მათ შორის და რაღაცას ცდილობენ, რომ შემოსავალი მოუტანონ ოჯახს, მუშაობენ და ბოლოს ერთი გამოსვლა სახლიდან 10-ობით ლარი უჭდება ადამიანს და საქალაქთა შორისო მგზავრობა საერთოდ 10-ობით ლარი. თბილისის სენაკილე სელიძის საავტომობილო მონაკვეთზე ხდება წარმოუდგენელი რამ, რომ ადამიანები თბილისიდან ბათუმში, ზუგდიდში, ფოთში, ქუთაისში გნებავთ გამგზავრებას, ისე ვერ ახერხებენ, რომ 10-ობით ლარის ჯარიმა არ მიიღონ. ხელისუფლების არგუმენტია ამ დროს, რომ არ დაარღვიონო კანონი, დაიცვანო და ჯარიმაც არ ექნებათო, მაგრამ უამრავი ადამიანი ყვება სოციალური ქსელებით მაგალითად, რომ ისინი ყოველგვარი წესების, ყველა წესის დაცვით მოძრაობენ, მაგრამ ეს ჯარიმა მაინც მოდის და ვერ ერკვევიან ადამიანები, რა არის ამის მიზეზი. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და ხელისუფლების არგუმენტს, რომ ხალხი უნდა გადავიდეს კომუნალურ ტრანსპორტზე, ამისთვის არის ეს ჯარიმებიო, ლამის აღიარეს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. რას იტყვით? დიახ.
2: რას ვიტყვი? 1988-87-ში ახალი 87-ში დამთავრებული ჰქონდა უნივერსიტეტი და მუშაობდი ბაშკირთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ რუსეთში. აქ რო გამოდიოდნენ მიტინგებზე და რო ყიროდნენ გაუმარჯოს კაპიტალიზმი, სოციალიზმი არ გინდა, სოციალისტური ყბაო აი შედეგი. ხო მიიღეს კერძო საკუთრება არისობდნენ, მაშინ რა იყო კერძო საკუთრება, რომ გახდა ყველაფერი ფშიო, ასე იქნება იგი. ვერაფერს ვერ დაუნკისებ, ახლა იმ კაცს მინდა უთხრა, რომ ფხუილია, ეტყვია, მაგრამ შენ სახლში არ იყავიო, მაშინ ეტყვია და ფშიო.
0: მადლობა.
2: ასე იქნება ეს, მაშინ ხალხი რო ყიროდა, ყიროდა ჯი სოციალიზმი არ კაპიტალის გაუმარჯოსა და აი შედეგი არის ყველაფერი.
0: მადლობ, ჩემო ბატონო. ხო, აი როგორი მძიმე იყო, შვილის საფლავზე იყო მისული ადამიანი, რა ისტორიაც მოყვა წინაზარის ავტორმა და იქ დააჯარიმეს გაჩერებული მანქანა, ვერც ამტკიცებს, რომ უსამართლოდ მოხდა ეს ყველაფერი. კაპიტალიზმი ახსენეთ თქვენ, ჩემო ბატონო, და რასაც კაპიტალიზმს უწოდებთ თქვენ, ასეთივე სისტემა არის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მაგრამ იქ კანონები და რეგულაციები არის სამართლიანი. ადამიანი რომ სახლიდან გამო

0: მას უსამართლო ჯარი მას არავინ არ გამოუწერს. ასე რომ არ ვიცი ახლა ჩვენ მიზეზები სხვა რამეში უნდა ვეძიოთ და არა საბჭოთა კავშირის დასრულებაში. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მე თვითონ დავხვრა. ამას პატრონი ყავს ამ ქვეყანას ერთად. რა მაინტერესებს ის? განში მეტროს განში ხვევით რა. კიდიან ვირის ხორცი, ძროხი, იმის აქვია, იმის აქვია. ცხენის ხორცი, არავინ არ არის.
0: სად რომელ მეტროსთან ხდება ეს?
1: დანის მეტროს ქვემოთ ხარეს.
0: რას ამბობთ? გაოცებული ვარ. და აქ აი
1: ხოლე ვინმე მოვიდეს ნახავს თუ რა.
0: კარგს იზამთ თუ ფოტოს გადაუღებთ ამ ყველაფერს. და გამოგვიგზავნეთ. თუ
1: ყველა მიჩის პოლიციას მეუბნები და ისაო, რა ქვია, შეცნუყიდულობო. უიყიდი
0: შეცნუყიდულობა, ხო? არ ვიცი რა გითხრათ, დავინტერესდებით ჩვენ ამას, მივალთ ადგილზე, შევისწავლით ამ პერიმეტრს, რაღაც შოკის მომგვრელი ამბავი მოყევით ახლა თქვენ, ეს თუ ხდება ღია და საჯაროდ, ყოველგვარი დაფარვის გარეშე განსაკუთრებით. არ ვიცი რა ვთქვა. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგდა, ხოლო ჯარიმების გამოწერის რიცხოვნობაც 200%-ით არის გაზრდილი, მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ბიუჯეტმა, მხოლოდ ამ შემოსავლებით გულისხმობ ჯარიმებიდან მიღებულ შემოსავალს, ხოლო აგრეთვე გაზრდილია უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია და მოქალაქეები ვეღარ უმკლავდებიან ამ ჯარიმებს და გადასახადებს. აქაც 90%-ით არის თავად გამოწერა ჯარიმის, ხომ? გავიგეთ, რომ ჯარიმის თანხა გაორმაგებულია, მაგრამ 90%-ით მეტ ადამიანს უწერენ ჯარიმას, ვიდრე წინა წელს, ვთქვათ. აქ რასთან გვაქვს საქმე და რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელმაც რომლის წარმომადგენელმაც თქვა, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. ეს ნინო წილოსანის სიტყვებია, რომელიც დეპუტატია ქართული ოცნებიდან და ერთ-ერთი ლიდერი ამ გუნდის. ზარია გადაცემაში, გისმენთ? მოგესალმებით.
2: აი, ეხლა ელემენტარული შედარება მინდა დააკეთოთ რა. საკაშვილის დროს მე ფარები არ გქონდა ჩარჩული და მაგრით მოძრაობდი რა და გამაჩერა პატრულმა, ჯარიმა მეკუთვნოდა. მაგრამ მაპატია პატრულმა რა, აი და ეხლა ბურში სამგაცო დავზარი მაქანა, შებინდებული ახალ დაწებულიო, კიდე დამავიშხდა ფარები ჩარტა. ნუ ეს ორი კილომეტრი გავიარე, დამეწია. და ეგრევე გამაჩერა მე მაპატია დამავიშხა, მე ელემენტარული და არ მაპატია. ეს რა ნიშნავს? აი საკაშვილის დროს უფრო კარგი იყო სიტუაცია ვიდრე ახლა. ეგრე გამოდის რა ვიცი. ეს თავობა ისახურება იმას, რომ ხალხს ქართველი შეაჯავროს, სამშობლო შეაჯავროს. ნორმალური ვინმისაც ხმა ამას გავი, არავინ არ უამისეს წესით ხმა და საერთოდ თავის ძირს უთხრიან.
0: მადლობა ზარისთვის, სააკაშვილის დროს უფრო კარგი არაფერი არ იყო, იგივე ხდება დღეს რაც მაშინ. შეიძლება არაფრით არ ჩამოუვარდება დღევანდელი ხელისუფლება იმ წინა მთავრობას, მაგრამ ვერც კი ვიტყვით, რომ რაღაც მაშინ უკეთესი იყო დღეს უარესი ან პირიქით. ერთი და იგივე ხალხია ესენი, კოჰაბიტაციის გზით შერწყმული და გაერთიანებული. Ну, მართველი რამდენიმე ფიგურაა გამოცვლილი, მინისტრთა კაბინეტი, იქაც ყოფილი ნაციონალები, საჯარო სექტორში ყოფილი ნაციონალები, ერთი სისტემაა ეს. ამ პატრულის თანამშრომლებსაც ალბათ, ამ კონტროლიორებსაც, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე თუ სხვადასხვაზე ავალებენ, რომ უფრო მეტი ჯარიმა დაწერონ და უფრო მეტი ამოიღონ ხალხის ჯიბიდან. ეს ხდება და თავად სტატისტიკაც ამას მოწმობს. რომ უფრო მეტი ჯარიმა იწერება 200%-ით, 90%-ით, სხვადასხვა მიმართულებებია გაზრდილია აგრეთვე ჯარიმები, ვიდეო ჯარიმებს რომ უწოდებენ, რომ ადამიანს ეს თითქოს ჭკვიანი კამერები აჯარიმებენ, ესეც მილიონობით ლარი შედის აქაც ბიუჯეტში ამ შემთხვევაშიც. თბილისის ენაკილესელიძის ავტო მაგისტრალზე წარმოუდგენელი რამ ტრიალებს, ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვთქვი მე, რომ ხაფანგები აქვს დაგებული ხალხისთვის, თქო და ეს ნამდვილად ხდება. ჯარიმები გაორმაგებულია და ამოღებაც გაორმაგებულია და როგორ აფასებთ, კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. და თავად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პასუხობს თუ არა მოთხოვნებს.

0: მე ვიცი რომ პიკის საათში პრაქტიკულად შეუძლებელია ადამიანი ტრანსპორტში შევიდეს, იმდენად გადაჭედილია ეს ტრანსპორტი. ისიც უნდა აღნიშნოთ სხვათა შორის, რომ ახლა სტუმრებს პატევისცემით უნდა დავხვდეთ ჩვენ, მაგრამ სტუმრები აღარ არიან უკვე. იმდენი უცხოელი ამ ტრანსპორტში, რომ ქართველი მოხუცი ხანდახან ფეხზე დგას და გადაჭედილია სავარძლები უცხოელი ადამიანებით ინდოეთიდან, ბანგლადეშიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სტუმარს დიდი პატევისცემით ხვდებით ქართველები ჩვენ, მაგრამ ეს სტუმარი არ უნდა გახდეს შინაური და ჩვენ არ უნდა დავზარალდეთ ამის გამო. სარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: აი, ეს გადაანმებები და ეს გაორმაგებული რამაცები თუ მოტივაცია, მაშინ თვითონ გადაბრდნენ საზოგადოებრივ პრაქტიკაში და გვაჩვენონ მაგალითი და როგორ მგზავრობენ. ლაშია სასმე. აი, ჩვენ კიდე არისი რეგიონში, ამბავია. გამოხვალდა ხალხი, ამბობს საფანგები, საფანგები, საფანგები. რა უბედური და თაღლები ვარ ბოლობოლო.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მე ერთში უნდა დავეთანხმო ქალბატონ წილოსანს, რომ თუ ასეთი ტემპით წავიდაო ვითარება ქვეყანაშიო, ავტომანქანის გასაჩერებელი ადგილი აღარ იქნებაო, იმდენად ბევრი ავტომანქანა იქ გვეყოლებაო და ამით ხსნის და ამართლებს ჯარიმების გაზრდას და ჯარიმების რაოდენობას თავად და გამოწერების გაზრდასაც. ავტომანქანები ნამდვილად ბევრია და თქვენი აზრით ჯარიმებით მოგვარდება ეს პრობლემა თუ უფრო სიღრმისეული და უფრო წესიერი გზა უნდა აირჩიოს ხელისუფლებამ, რომ განმუხტოს, ასე ვთქვათ, გზებზე მოძრაობა, როდესაც ამდენი საცობია, ამდენი პრობლემაა ხოლმე და ამაში მე დამეთანხმება ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართავს ავტომანქანას. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით არის გაზრდილი. 165%-ით მეტი ჯარიმაა დაწერილი უпроსწორად, ხოლო თავად ჯარიმები ახაც გაორმაგებულია. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას და ხელისუფლების არგუმენტს? ზარია, გისმენთ.
2: Please wait.
0: 557 88 55 88 ეს არის თავისუფალი და ღია ეთერი. ნებისმიერი პოზიციის მქონე მაყურებელს ან რადიომსმენელს შეუძლია დაკავშირება. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
3: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
3: აი, მე უყურებ თქვენს გადაცემას და რა ახსენეთ, ერთ თვეში და ორ თვეში შემოდის ასეულობით მილიონი ჯარიმების სახით ბიუჯეტში და რა გაჭირდა იმ ასიოდე ავამყოფი ბავშვის წამლებისთვის გაიმეტონ 1 მილიონი ალბათ ყოფოდა და რატო ამას უფრო სერიოზულად არ უყურებს და სამთავრობა? ნუ თუ ასე გადაგვარდა ჩვენი ხალხი ბავშვებზე უკეთესი და ბავშვებზე უფრო ძვირფასი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე და ამდენი ხანი ეს გაჭიანობდა, თუ ასე დიდი ფული შემოდის, რა იქნებოდა ეს 1 მილიონი ხეყობოდა როგორც?
0: იცით რა, 1 მილიონი ნამდვილად არ ეყოფა 1 მილიონი, მაგრამ
3: ეს მშობლები გადაარიეს, ნერვები გაუფუჭეს და ძალიან გასაკვირია ასეთი მოპყრობა ქართველის მიმართ რა შეიძლება.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ბავშვებისთვის წამალი ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს, ხომ? ჯარიმებს შევეხებით, მოდით პრემიებზე აღვნიშნოთ. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ 2 წელიწადში მილიარდი ლარის პრემია დანამატები გაინაწილეს. მილიარდი ლარის უზარმაზარი ფულია ეს. პრემია დანამატებში მხოლოდ იმ დიდხელფასებს აღარ ჯერდებიან. და ამ ბავშვებისთვის დაახლოებით 50 მილიონი ლარია საჭირო. და ყველაფერი უნდა მოიკლოს სახელმწიფო, ყველა სხვა სფეროს მოაკლოს და ბავშვებს მისცეს ეს ფული. მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება თუ ჯარიმებს, უпроსტურად პრემიებს მოიკლებენ. ეს ყველაზე მარტივი ფული გაჩნდებოდა. უბრალოდ პრემია არ აიღონ ერთი თვე. არც ერთმა სახელმწიფო უწყებამ. პრემია არ აიღოს და ბავშვებისთვის წამლის ფული გამოჩნდება. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: გამარჯობა. მაინტერესებს ერთი რამ.
0: დიახ, დიახ.
4: ის ჯარიმები გაიზარდა, ფასები სულსაცა და წამლებზე გაიზარდა. ავტობუსები რამდენი გაიზარდა? 20

0: კაფეებიდან 70 კაფეზე არის.
1: საცხოვრობ თქვენ 71-ეთრად სად არის ტრანსპორტი?
0: ავტობუსით.
1: ბათუმიდან ხომ არ რეკავთ ან ქუთაისიდან?
0: ხანაც არ ხავან ასეთი ხალხი და შამოსავალის პენსიის გარდა რომ არ აქვს და ამაცის რომ გეირდება დანარჩენი ცხოვრებაზე რაღაცინდა ლაპარაკი და ფუფუნებაზე რამე. სად არის დაეხებული რომელ აფსიაში ამალი რომელ супермаркетშია გაიაფებული.
1: ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა რომ გაიაფებულია.
0: ბათუმიდან 70 კილომეტრში და ორი მანათი ღის, ორი მანათი, მანათი 80 და ორი მანათი. ქართული ნაწარმი აგერ კოკოტაურის წყალში მიდის. ოდა აგერ ლარი 80 ღის. რანაირად ცხოვრება შეიძლება ეს არასდროს არ ყოფილა. სტალინის დროიდან დაბადილი კაცი ვარ და ეს არ მომსწრია გაჭირომიანების დროშიც არ ყოფილა ეს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია პოზიცია, სათქმელი 557-45-95-88. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია და მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში. რა შეეხება უბილეთოდ მგზავრობისთვის ჯარიმას, ესეც გაორმაგებულია, ხოლო გამოწერის რიცხვი 90%-ით გაიზარდა. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით მეტია გამოწერილი 2026 წლის პირველ რამდენიმე თვეში. ვიდეო ჯარიმების რაოდენობა გაზრდილია, მილიონობით ლარი შედის ბიუჯეტში. თბილისის სენაკილე სელიძის ავტომობილო მონაკვეთზე ჯარიმების რაოდენობა ასობით ლარი უჯდებათ ადამიანებს, ეს მგზავრობა ერთი ქალაქიდან მეორეში. ჯარიმებიც ვიმეორებ გაზრდილია და გამოწერაც 210%-ით არის ჯამში ამ ჯარიმებისა გაზრდილი. ხელისუფლების არგუმენტია, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებთ თურმეო, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც მოტივაცია გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. ხოლო ხელისუფლების მომხრეების მეორე ნაწილი ამბობს, რომ არ დაარღვიოთ, არ ჩაიდინოთ გადაცდომა და ჯარიმაც არ მოგივათ, ამით მოიხსნება პრობლემაო. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ თურმე უსამართლოდ წერენ ამ ჯარიმებს, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ჰქონიათ, რომ ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაიყვანონ უნდათ ხალხი თურმე. და მარტო ეს არ არის მიზეზი, ბიუჯეტი შევსება უნდათ, იმიტომ რომ ბიუჯეტს როგორც ჩანს პრობლემები აქვს ძალიან დიდი. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ და აქვე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ადამიანები არ არღვევენ, ჯარიმებს ისე იღებენ და როგორ ხდება ეს? ამას ვერავინ ვერ პასუხობს. გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონო ილია.
1: დიახ.
2: ჩემო, ვეცი მაი ფერსტი მომივიდა 250 ლარიანი ჯარიმი, 200 ლარიანი, 150.
1: რა მონაკვეთზე და როდის და რატომ?
2: ჯარიმის მოედანზე, ხოლმე ჯარიმის მოედანზე.
1: დიახ, შვანიას მოედანი დღეს. კი ბატონო, დიახ.
2: ხო და ას ერე გადაორები და 75 წასიერ პრინციპი ფაქტორნა. აკეთო, აი, მაგა. ასაცირებას ფაზია. ამუნა გაეცა.
1: დიახ. თქვენ რაში ხედავთ რეალურ მიზეზებს, რის გამოც ეს ჯარიმები ასე არაადეკვატური გახდა?
2: ადეკვატური მიზნები რა არის? ადეკვატური მიზნები არის ის, რომ ხალხის გაწყობა უნდა, ხალხის გაწყობა ბოლო.
1: დიახ, დიახ.
2: ხოდომე.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა ზარესთვის, ადამიანების არესმით. როგორი რთული გახდა ცხოვრება ეს არესმით. მე გასაგებია, დიდი ხელფასები აქვს, დიდი პრემიები აქვს. სანათესაო და საახლობლოც ალბათ შეძლებულიყავთ. ჩვენ ქალბატონ ნინო წილოსანზე რომ საუბრობთ, რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს, მილიონერების ოჯახიდან არის, თავადაც მილიონერია. კი ბატონო, ადამიანი თუ მილიონერია თავისი შრომით, ღმერთმა სიკეთეში მოახმაროს, არავინ არაფერს არ იტყვის ამაზე. მაგრამ შენ რომ ადამიანის არ გესმის, რომელიც დილით გამოდის სახლიდან თავისი ავტომანქანით, რაღაც საკითხზე მიდის, შრომობს, მუშაობს, წვალობს, უნდა რაღაცა ოჯახში შეიტანოს და მას მხოლოდ ერთ დღეში 200 ლარს უწერ ჯარიმად, იმის გამო რომ ვერც კი ხსნის, ვერც კი ხვდება, რატომ? და ეს ადრე ასე არ ხდებოდა, აქ უკვე უსამართლობასთან გვაქვს საქმე, დიდ უსამართლობასთან. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.

0: აი მე ამნაირად აღსნიშნავ აღსნიშნავ.
1: დიახ, დიახ, დიახ.
0: ეროვნული თავრობა როცა იყო ზვიადი გაბინატული. დღეს ქართველებში მოეწყინებათ რომ ან ჯარიმები მოუვიდეს, ან რაიმე პრობლემები ქონდა ჩავალს არასლევენ. აი თქვენი ქართველები, შენო ქართველები, ეროვნულ საკუთხიდ და ერთი საცხოვარი მაქვს ბატონო ინდია.
1: დიახ.
0: თუ შეიძლება.
1: დიახ.
0: არ მეკრა თუ ეკრიკარეშიო, კი იქნება ერთი დღე. და რამენარი და საკითხი დააწყება. აი გახსოვთ თქვენ 92 წელში როგორი დიდი როლი ითამაშა სასოფხეთმა ზიადის განადგურება. დღეს მაგას აქვს ზუსტად მაგეთი ვარია ევროპას დაგუნდა. აბა ეხლა ჩვენ შევკრა ბაგრამიანის სამია. სადაც წელი მეგრელების სახლები დაიბნიეს კაპიტებში. აი რატო არ აინტერესებს ხალხს? რატო არ აინტერესებს? აი გარჩევი ძალიან დიდი პრობლემაა. ამაზე ერთი გასაცემად დაიყვანო.
1: მა გასაგებია, მადლობა თქვენს არესთვის. მე არ ვეცი რას გულისხმობთ სომხებთან დაკავშირებით. ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა, მათთამი პატივისცემა უნდა გამოვთქვა ამ გადაცემიდან. ცუდი საქართველოსიც ყავს და ყველა სხვა ქვეყანაშიც ყავს. კარგი და ცუდი ყველგან არის და იმის გამო რომ ცალკეული ფიგურები შეიძლება რაღაც გადაცდომებს დანაშაულს ჩადიოდნენ, ამის გამო მე არ ვემხრობი რომ თელი ერი მოუნათლოთ როგორც არაკეთილ მოსურნე. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გამოურთეთ, დიახ, დიახ, გამოურთეთ ბოლომდე. ჩვენი წამყვანებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ მოშორდით ტელევიზორს, მოშორდით, ეს შეცდომა. თუ კი მოშორდებით და იქ მაინც აწეულია ხმა ტელევიზორისა, ეს ხარვეზებს გამოიწვევს. ამიტომ ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს და ამ დროს თავისუფლად გავიგონებთ თქვენს სათქმელს და თქვენც ჩვენსას. პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი ნომერია 557 88 55 88. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომელსაც ქართული ოცნება შემდეგი არგუმენტით პასუხობს: ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ზარია, გისმენთ? გაითიშა, როგორც ვხვდები, დიახ. ძალიან რთულ საკითხს ვეხებით დღევანდელ ეთერში. 201%-ით არის ამ ჯარიმების გამოწერა გაზრდილი. უზარმაზარი რიცხვებია ეს. თავად ჯარიმები ხომ გაორმაგებულია და პლუს ამას გამოწერის რაოდენობა გაზრდილი. ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ესე იგი, თუ ჩანაფიქრი ჰქონდა ხელისუფლებას, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაიყვანოს ხალხი და საკუთარი ავტომანქანით აღარიარონ, მაშინ გამოდის რომ ეს ჯარიმები უსამართლოდ იწერება. აი პირდაპირ ზედაპირზეა ეს, რომ ესე იგი უსამართლოდ გვიწერენ ამ ჯარიმებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ, გთხოვთ. დაიწყეთ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ხოლო უსამართლოდ თუ გვიწერენ ჯარიმებს, აქ უკვე ბრაზი და რეაგირებაც მოგვეთხოვება საზოგადოებას. ყველაფრის მოთმენა და ყველაფრის შეგუება არ შეიძლება, როდესაც უსამართლოდ გექცევიან, შენც რაღაცა ზომა უნდა მიიღო. და ეს ზომა სულ ცოტა უნდა იყოს ის, რომ არჩევნებზე ჩვენი სათქმელი ვთქვათ საყოველთაოდ. თუ ყველა არ მივა ამ არჩევნებზე და არ იქნება დიდი წინააღმდეგობა, მაშინ ქართული ოცნება შეძლებს, რომ მარადიულად დარჩეს სკამზე. საჯარო ადმინისტრაციული რესურსი ჰყავს მას. მთელი სქემები აქვს შემუშავებული, რომლითაც ყოველთვის თავისუფლად შეძლებს, რომ სასურველი რაოდენობის ხმები დაიწეროს. მაგრამ თუ მთელი საზოგადოება მივა 80, 90, 95% არჩევნებზე და ხმას მისცემს ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაშინ ვერ მოხდება ასეთი манипуляციები არჩევნებზე. არა, უბრალოდ მოხდება, მაგრამ მისული ამომრჩევლის რაოდენობა გადაფარავს ამ манипуляციას. და იქნება გამარჯვება და ცვლილება. კი, ბევრია საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია ძალიან ცუდად გამოიყურება. მეც ვეთანხმები ამას, რომ ოპოზიცია არ არის სათანადოდ იმ მოწოდებაზე, რომელიც ჩვენ გვსურს, მაგრამ არსებული პოლიტიკური სპექტრიდან ალბათ შედარებით უკეთესი, შედარებით ღირსეული უნდა შევარჩიოთ, დავირაზმოთ და მას მივცეთ ხმა. სხვა

0: ზა გვაქვს, ამ ლოგიკით მარადეულად უნდა დარჩეს მაშინ ქართული ოცნება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: აი რა არის? მე ისი.
0: დიახ, დიახ.
1: აი ხალხი. რომლებიც ძიან და ძიანებსა და ჰორმონებს ხაზავენ. მეტი ღირსია. ნინა მე ჩატრასი ივანიშვილი და
0: კორექტულად, დიახ. დიახ. გაითიშა, როგორც ჩანს, ხელახლა დარეკეთ და შეეცადეთ, რომ კორექტულად ბრძანოთ, როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომლის არგუმენტადაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ადამიანებს ხომ უნდა ჰქონდეთ რაღაც არგუმენტი და мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. მეორეს მხრივ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოთხოვნებს, რომელიც ხალხში არსებობს. არის თუ არა ადგილები, დროულად მოდის თუ არა ავტობუსი, მიკროავტობუსი ან საერთოდ მეტრო პიკის საათებში განსაკუთრებით რაც ხდება, ყველამ ვიცით, ვინც გზავრობთ ტრანსპორტით. ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ? დაიწყეთ, გისმენთ? უკვე ზედიზედ მე რამდენი ზარია, შემოდის მაყურებელი თუ რადიომსმენელი და შემდეგ თიშავს. არ მესმის ლოგიკას, ლოგიკა ამ ყველაფრისა. ჩვენ მოუწებლობთ რადიოს სიხშირეზე FM 105.1 და ტელევიზიით მთელ საქართველოში გვიყურებთ. დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც ვრცელდება ჩვენი ეთერი და უცხოეთში ინტერნეტის მეშვეობით. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: რა არის ის?
0: დიახ.
1: აი ეს ხალხი. მოგონებით ახ ხუთიანებს და 51-ანებს ხაზავ. ხო დაინახეს რომ ვინც არიან ეგენი. გაუჭირო მხარი патриот ხალხსა დაბო.
0: დიახ. დიახ. კეთილი, გეთანხმებით მე ამაში. აბა ვინო სხვაო თუ არა დღევანდელი ხელისუფლებაო, ეს კითხვა მუდმივად ისმის ხოლმე და ახლა ნაკლებად ისმის, მაგრამ ადრე უფრო ხშირად ისმოდა. აბაო ნაცები გინდა თო? არ გვინდა არც ნაცები, არც ოცნება. ხომ ძალიან მარტივი და გასაგებია. ორივე იყო, ერთი 9 წელი იყო, მეორე 14 წელია უკვე არის. ჩვენ გვინდა ცვლილება, ჩვენ გვინდა ადამიანებზე მსრუნველი ხელისუფლება. სწორი პოლიტიკის წამყვანი ხელისუფლება, შიგნით, გარეთ. და ამისთვის საჭიროა, რომ შევამჩნიოთ, დავინახოთ და შანსი მივცეთ შედარებით უკეთეს პოლიტიკურ სპექტრში, ვინც არსებობს. ბატონი კობახიძე თუ ახერხებს ქვეყნის მართვას, საკითხავია როგორ, მაგრამ ახერხებს და კითხავს სვამე თუ არა ბატონი კობახიძე, აბა ვინო და მისი გუნდიო. ეგ პასუხობთ რომ ამ ტელევიზიაში თითოეული წამყვანი ბევრად უფრო დამსახურებულია, ბევრად უფრო ცოდნეა, ბევრად უფრო დიდი ბიოგრაფია და წარსული აქვს, ვიდრე ნუ იმ ხალხს, ვინც დღეს მართავს ქვეყანას და ის მოგწონდეს და აქეთ ეს არ მოგწონდეს. იმის გამო არ მოგწონდეს, რომ ჩვენ არც თუ ისე მომხიბვლელი სტუდიები გვაქვს, არც თუ ისე გამორჩეული რაღაც ვიზუალური ეფექტები გვაქვს გადაცემების დროს. ეს თუ ამიზეზი, მაშინ გასაგებია, რომ ესე იგი ვიზუალურ ეფექტს უყურებს ამ მომრჩეველი და არა შინაარს და ადამიანების გულს. პირადად მე ჩემ თავზე რა თქმა უნდა არ ვსაუბრობ, მე ვარ პროფესიით ჟურნალისტი და პოლიტიკაში წასვლის სურვილი და მიზნები არ გამაჩნია, ამას ყოველთვის ღიად ვამბობდი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, შვილო ილია.
0: დიახ.
2: მე წული ისა იმას იმ ქალბატონს მიმართავო, დამარიცხდა მისი გვარი.
0: ქალბატონ ნინო წილოსანი, ხომ, რომელიც ამ განცხადებას?
2: წილოსანს მიმართავ.
0: ტელევიზორს
2: და ნუ დიახ, წილოსანს მიმართავ. ჯე თვითონ მისცეთ მაგალითი. დიდა დიცარათ ეს წარმოადგენსო, თავისი 5-6 ავტომობილი უდგას სახლში. და ყველა ავტომობილი გადის.
0: დიახ.
2: ხახ მისცეთ მაგალითი, ჩამძანდეს, დამძანდეს ავტობუსში. ესე ვირა, გაიაროს, გამოიაროს, იმით წავიდეს სახლში და მერე ილა, მერე მისცეთ ძალება ხალ. რომ ტრანსპორტი ჩაჯდება თუ თავის ავტომობილში, თავის მანქანაში ჩაჯდება. და კამანდესაც ამას მიმართავ.
0: დიახ.
2: ხუთი მანქანა რო უდგათ სახლში. დააჩერო მანქანები და ტრანსპორტი არო, ჩვენი ძველი მეფეები დასაცნეს, დახეული დასაცნეს დადიოდნენ და ბაზარ-ბაზარ დადიოდნენ და უყურებდნენ ხალხი როგორ ცხოვრობდა. და დაიცვა ამ

0: მისე ბაზარში.
1: დიახ.
0: აი ეს გადაცემ წულუკიას. ვინამი რა არის? ნუ ხალხს ამას ეუბნება.
1: წილოსანს, კარგით, აღარ არგინდა თუ არაკორექტულად მოვიტყვით, ალბათონ წილოსანს გულისხმობთ თქვენ, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. ალბათონი ნინო და მისი ოჯახი მილიონერების ოჯახია, ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, რომ მილიონერობა ცუდია, პირიქით ის გვინდა, რომ რაც უფრო მეტი მილიონერი გვეყოლება ქვეყანაში უკეთესია, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ უჭირთ ადამიანების პრობლემები კარგად ესმოდეთ. კარგად არ ესმით ადამიანების ტკივილი და პრობლემა და ეს უსამართლო ჯარიმები როგორი სტრესია. ისედაც თვიდან თვემდე როგორ გაიტანოს ადამიანმა თავი ეს ხარჯი წინასწარ აქვს უმეტესობას გაწერილი რომ აი დღეს ნაკლები არ დამეხარჯოს თორემ ხვალ მშიერი დაგრჩები. ასე ცხოვრობს ადამიანი, გამოდის დილით სახლიდან საკუთარი ავტომობილით და უწერენ ასლოასობით ლარი ჯარიმას. და როგორ გადაიხადოს ეს, როდესაც საჭმელისთვის განკუთვნილ ფულს უნდა მოაკლოს მერე ეს? და ალბათონ ნინოს ქართულოცნებას და მის ლიდერებს შემოსავლები და ძვირფასი ავტომანქანები არაკლიათ. და შესაბამისად უჭირთ გაიგონ, როდესაც ბასლაინებზე, ავტობუსის გზაზე ანუ დადიან, სადაც ხვებს აკრძალული აქვთ გადაადგილება, თვითონ კი დადიან, აი იქიდან ვერ აღიქვამენ რეალობას. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ირმია.
1: გამარჯობა.
2: შენ მითხარი სამი დღის წინ რომ ცოტა კორექტურად იყავი, თორე დაგიჭერელო. ეს ხომა შეძლებია დაჭერილი.
1: არა, ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ნა ეს ხუმრობით იყო, რა თქმა უნდა.
2: მილა დალაპარაკო. ტილოსაზე, როგორც აი ეგ მომიშვიდე.
1: მე გიპასუხებ თუ შეიძლება.
2: 5 წლის.
1: კი, ერთი წუთით მაცალეთ, გიპასუხოთ მხოლოდ. გიპასუხებ და განაგზეთ. გიპასუხებ. გიპასუხებთ ერთი წუთით. დაჭერის არ მეშინია.
2: კი ბატონო.
1: თელი ჩემი ცხოვრება პოლიტიკურ ჟურნალისტიკაში ვარ და უამრავი კრიტიკული გადაცემა გამიკეთებია იმ წინა დროს ხელისუფლების დროსაც ახლაც და ამის არა. მაგრამ არ მინდა რომ დამატებითი ჯარიმები მოუვიდეს ამ ტელევიზიას, რომელსაც დიდი ფინანსური სირთულები ისედაც შეუქმნეს. ამიტომ ყველას ვთხოვ ცენზურა დავიცვათ, მხოლოდ სიტყვები კორექტულად წარმოვთქვათ. სხვა მხრივ რაც გინდათ ბრძანეთ. დიახ, დიახ.
2: გეხუბრე, ჩემოილია.
1: მადლობთ, მივხვდი, მივხვდი, კი ბატონო.
2: იმიტომ სამი დღის წინ თქვენ მითხარით, რომ დაგიჭერებო.
1: ხო, ეს კი გითხარით ხუმრობით, რა თქმა უნდა.
2: აი, 65 წლის სამკაო მეზობელი.
1: დიახ.
2: ხოვრებაში მართვის მოწმობა არ ახოდია.
1: დიახ.
2: დღესაც ეგრედან. დღესაც ეგრედან. ერთი ჯარიმა არ ახორია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მართვის მოწმობა როარა, იფხილენს კაც. და გუშინ მოხვიდა 250 რარიანი ჯარიმა.
1: სატირალია.
2: გუშინ ვაფშე არა ყოფილა გასული სახლიდან.
1: გასულიც არ ყოფილა სახლიდან.
2: აი უბრალოდ მაქანა ხოდა დაშლილი აკეთებდნენ.
1: აი რას მივაწეროთ ეს, რა ხდება? რა ხდება თქვენი აზრით, რატომ ხდება ეს?
2: არ ვიცი, აი თუ ჯარიმა უნდა მოუვიდეს, უნდა მოუვიდეს, მართვის მოწმობა რო არა აქვს. მაგაზე არა 250 რარიანი რაღარიმა მოუვიდა. აი ეგ არ ვიცი.

0: 140 არის, რაღარიმა მოუვიდა. აი ეგ არ ვიცი.
1: პარკინგის ჯარიმები 165%-ით მეტია გამოწერილი და ამის პარალელურად ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 201%-ით მეტი ჯარიმა გამოწერა სახელმწიფომ ამ წლის რამდენიმე თვეში, რაც დაიწყო ეს თვე გასულია 5 თვე, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო, ალო.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გისმენთ?
2: შეიძლება ვილაპარაკო?
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: აი ახლა ისეთნაირად დადიან ზოგიერთები, რომ აუცილებელია გაცილებით მეტი ჯარიმა, მაგრამ
1: ვინც აშავებს?
2: ეს დანარჩენები, ეს როგორ არის? უპასუხისგებლო 5%-ის გულისთვის ვიჩაგრებით მერე დანარჩენი 95%. მაგრამ ერთი ვარიანტია კიდე, რომ იმ მილიონერებს რამდენიც არ უნდა გაუკეთო 100,000 ლარი ჯარიმა, ის მაინც იმისთვის არაფერი.
1: პრობლემა არ არის, კი.
2: ხო და ამისთვის უნდა გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს როგორ, აი ვის რა შემოსავალია?
1: ხო.
2: ყოფილა თუ
1: საინტერესოში,
2: რომელიღაც ქვეყნებში, რომ ვის რა შემოსავალი, მაგის მიხედვით.
1: საინტერესო აზრია, კი ბატონო. მადლობა, გეთანხმებით ამაში, რომ პენსიონერს, რომელსაც მხოლოდ 170 ლარი აქვს შემოსავალი, არ შეიძლება რომ 500 ლარის ჯარიმა მოუვიდეს. ესე იგი მთელი თვე უნდა იშიმშილოს და პლუს სესხი აიღოს იმ ყაჩაღი ბანკისგან, რომელიც წარმოუდგენელი კაბალური პირობებით გასცემს სესხებს, საპენსიო სესხებს. და აი ასე გაიხლართოს ამ ვალებში და ამ სესხებში. და ამ დროს მილიონერს და მილიარდელს რომ 500 ლარიან ჯარიმა მიუვა, მისთვის ეს არაფერი არ არის, გადაიხდის მობილური ტელეფონით 2 წუთში და მორჩა.

0: რო ჩვენო იცოდე მე გაგარციე ესა ჩვენ ტელევიზიასაც მოუვა დიდი ძალიმა თუ კორკოტა ზარ დაათავისუფლეს ტელევიზიიდან მე გითხარდა მეორე ჯერ არ გაგარციე ტელევიზიიდან საერთოდ გამოვცალ ორი კამინდა შეკეთ მოვადგენ და მერჩება
1: გვემუქრებით ახლა თუ როგორ გავიგოთ ეს
0: და მოაწერეთ ინდივიდუალური ტელევიზია
1: გვემუქრებით კარგით, გავიგეთ, გია კორკოტაშვილს აქვს ძალიან ბევრი დამსახურება. ძალიან კარგი ადამიანია პიროვნულად. ხშირად სათქმელს სარკაზმითაც ამბობს და ეს მიღებულია მედიაშიც და ტელევიზიით, რომ სარკაზმით თქვა ხანდახან რაღაც. თორემ თქვენ მართლა გგონიათ, ჩემო ბატონო, რომ გია კორკოტაშვილი რომ რაღაცებზე იღიმის გადაცემაში, ეს მართლა გულწრფელად ეღიმება? თუ მწარე სიცილია ის და სარკაზმია იმ საშინელებებზე რაც ხდება. და გია კორკოტაშვილმა წინა გადაცემაში თქვა, რომ ის ცენზურის ფარგლებში, კორექტულობის ფარგლებში უკაცრავად ისაუბრებს ყოველთვის. ეს ღირსეული კაცია. და პირადად თქვენ თუ არ მოგწონთ, ძალიან გთხოვთ იმ საათებში, როდესაც ბატონ გიას მიხავს გადაცემა, იქნებ დროებით, ნუ უყურებთ ამ ტელევიზიას. ჩემი თხოვნა იქნება პატივისცემით. უხერხულია ასეთი რამ მითხრათ, ახლა დამირეკოთ და დამემუქროთ, რომ თუ წამყვანს არ გავუშვებთ ტელევიზიიდან, ამ შემთხვევაში დაგვაჯარიმები და რა საფუძველზე უნდა დაჯარიმდეს ტელევიზია? რაში ხედავთ თქვენ საფუძველს, რის გამოც უნდა მოუვიდეს ამ ტელევიზიას ჯარიმა? თქვენ თუ გაგიხარდებათ ეს ჯარიმები და ეს ცუდი ობიექტივის გაგახარებთ ახლავე და გეტყვით, რომ ამ არხს უკვე აქვს ბევრი ფინანსური სირთულე, რაც ხელოვნურად არის შექმნილი და მაყურებლის და რადიომსმენელის შემოწირულობებზია ამ დროისთვის დამოკიდებული. სხვა არანაირი შემოსავალი აღარ აქვს და ვიდრე მაყურებლისგან იქნება თანადგომა, იქნება ეს პირდაპირ ეთერი. არ იქნება თანადგომა, არც პირდაპირ ეთერი გაგრძელდება. სამწუხაროდ ვამბობ ამას გულის ტკივილით და ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ დრომდე ფული ჩარიცხა ობიექტივის საბანკო ანგარიშზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა. გამარჯობა ტილია.
1: მოგესალმებით, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: საქმე რაში, რაშია? ეხლა ყველაფერი ჩვენი სახელმწიფოს აქვს. სახელმწიფო აგებული ეს შემოსავალი მოს რაიმე სხვა შემოსავალი სახელმწიფოს არ არსებობს. ეს ფაბრიკა არ მუშაობს, ქარხანა არ მუშაობს, არაფერი. და
1: და უცხოური გრანტები აღარ აქვს.
2: ერთ-ერთი მოკრძალებული თხოვნა იქნება რა. იქნებ დადგეს სათანადო საკითხი, სათანადო იმერთან ხალხთან.
1: დიახ, დიახ.
2: მამაკაც გვიშერ დაუბრუნდეს საპენსიო ასაკი 60 წელი და მანდილოთან 55. როგორ ჩადრე იყო 2000 წლებში, მეოთხე საუკუნის ბოლომდის რა.
1: დიახ, დიახ.
2: აი ეს ჩემი თხოვნა და ბოდიშით შეწუხებისა.
1: მადლობა, პირიქით, ეს გადაცემა თქვენთვის არის და უნდა დაგვიკავშირდეთ თქვენი შეფასებებით და ინიციატივებით. მესმის, კარგი იქნებოდა რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ბიუჯეტს ეს დიდი თანხის სახით დააწובה და არ ამგონია ეს გააკეთოს ქართულ მოოცნებამ. კი ხედავთ აგერ თითო-თითო ქუჩაში დაძდევენ ხალხს და ასობით მილიონი ლარის ჯარიმებს წერენ. ჩასაფრებული არიან სადმე რაღაც არ წაგიცდეს, ან ბარათის დადება არ დაგავიწყდეს სადმე, ან დაადო ბარათი და არ გაატაროს. ესეც შენი ბრალია, ყველაფერი ადამიანის და მოქალაქის ბრალია. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას და ხელისუფლების არგუმენტებს? ზარია, გისმენთ. გისმენთ. ჩემთვისაც კარგია, ოდნავ შევისვენებ, ჩემო ბატონო, თუ ქალბატონო, არ ვიცი ვინ იყო. ზარიდან ზარამდე მე საუბარი მიწევს და ამიტომ დაველოდოთ მორიგზარს, მე საერთოდ გავჩუმდები ცოტა ხნით. 557 98 55 88. გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: გასწავთ როგორ მოვიდა 20 მა სიტი პარკზე რა ამბავზე იყო ატეხილი.
1: ამ დროს
3: ეს სიტი პარკი სანატრელი გაგვიხდა. სანატრელი. იმდენად გაიზარდა.

0: მის მერე ჯარიმები, ვერსად ვერ გააჩერებ, საპარკინგი ადგილები არ შექმნეს, კორპუსები ააშენეს, ზენეს და გადაწვეთეს ქალაქი და ყველაფერს ჩვენს ისე, ანუ ჩვენს ყალზე გადაეიარა ყველაფერი, იმიტომ რომ არაფერი არ გაითვალისწინეს, ვიცი ქუჩები დაავიწროვეს და ის დაავიწროებულ ქუჩაზე მაღალსართულიანი სახლები ააშენეს, ამდენ საპარკინგის სივრცეები არ არის. და გამოსავალი ამოძებნეს, რომ გასაზრდეს ჯარიმები ავსებენ ამით ბიუჯეტს. და მეორე ფაქტორი რა არის, რომ აშინებენ ხალხს. და აი ეს დაჩაგვრის მომენტი, აი შუმა თუ არ იქნება, აი ნახეთ კიდე გაუძი ახლა კიდე ჯარ, აი კიდე ამას გავა. აი ამით დაგჭირთ, ილაპარაკეთ კიდე რაღაცას გავაკეთეთ, კიდე რაღაცას ისეთ გავაკეთეთ, აი ნუ რაღაც ეს ხალხის მორჩილების ის არის რა გაკეთებული, და როგორ შეიძლება ხო იციან რომ არ შეიძლება რომ
1: აი ერთი შეკითხვა მაქვს კი ერთი შეკითხვა მაქვს როდესაც ქალბატონი ნინო წილოსანი ამბობს რომ мотиваცია უნდა მივცეთ ხალხს რომ გადავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ანუ ამ ჯარიმებით რომ საკუთარი მანქანები მიატოვონ და იმგზავრონ მეტროთ და ავტობუსით ამ დროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის სათანადო გამართული
0: არ არის მინდა გითხრათ გადაჭირთულია ავტობუსები მეტრო გადაჭირთულია პიკის საათებში არ არის არ მოწესრიგებული ეს საზოგადო აი გადავიდნენ თვითონ და ნახონ რა მდგომარეობა და მაგალითი მისცენ მოსახლეობას რომ არ არის არაფერი მოწესრიგებული არ არის საკმარის ავტობუსები მე რითი რა გააკეთეს ეს მარშრუტები რომ ჩახსნეს ხო პირდაპირი მარშრუტით ვერ მიდიხარ ვერსად უნდა გადაჭდე ახეთა გამომდინარე არის აი ძალიან არაკომფორტულია იმ ავტობუსში ჩაჯდომა იმიტომ რომ სადღაცა უნდა მიხვიდე მე იქიდან და გადაჭდე მეტროთი მაინც ფეხით უნდა წახვიდე და არაფერი არ მოაწესრიგეს იმისთვის რომ ხალხი თუნდაც გადავიდეს ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ბოლოს უნდა სხვა კორკოტაშვილზე რა სერჩიან ვერ ხვდებია კორკოტაშვილს რა არ მოწონ კორკოტაშვილს საუბარი არ მოსწონს ხელისუფლება მოსწონს და კორკოტაშვილის საუბარი არ მოსწონს ამ ხალხს რა ვერ გავიკე ვერ ხსნი რატო ერჩიან ამ კორკოტაშვილს უკვე მეორე ადამიანმა დარეკარო რატო საუბრობს კორკორაც საუბრობს ბეცუსნე ხოლმე ხანდახან და ხუმბროს რაღაცა ისე სარკასტულად გადმოსცემს რეალობას რა ხდება ქვეყანაში და აღარც გავიცინო აბა ვიტიროთ
1: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ ბატონი გია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ძალიან ღირსეული და დამსახურებული ადამიანია რაც მან გააკეთა ვთქვა ამ ქვეყნისთვის ბევრს ალბათ ეს არც და ეს იზმრება და შეხსენებას აღარ დავიწყებ ახლა და ჩამოთვლას ზარია ეთერში გისმენთ გთხოვთ მოკლედ ვასრულებთ გისმენთ გამარჯობა
2: ალო გამარჯობა
1: მოგესალმებით
2: იცით რა არის აი გია კორკოტაშვილზე რო ამბობენ ძალიან ცუდი კაცია ძალიან კარგი კაცია მე
1: ისაა
2: ვიყავი ეგრო გამოდის ისე მიხარია თავის კივლის გამი არა ეგრო გამოდის და ლაპარაკობს
1: მადლობთ ქალბატონო დიდი ვასრულებთ გადაცემას ამ ქვეყანას ხავს ძალიან ღირსეული ხალხი შრომელი კეთილი, მორწმუნე, აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის არის კეთილსინდისიერი და პატიოსანი. მთელი დღე შრომობენ, მთელი დღე მუშაობენ. პენსიონერებმა უკვე იშრომეს მთელი ცხოვრება და რაც აქამდე გვაქვს, მოგვიტანეს ეს საქართველო. ამიტომ ყველას მინდა დიდი მადლობა გითხრათ სიყვარულით და პატივისცემით, ვინც გვირეკავთ, ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ ტელევიზიით და დაგაიმედოთ რომ მოვა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ის დრო და ვფიქრობ ძალიან მალე, როდესაც ყველანი ერთიან გაბწყინებულ საქართველოში ვიცხოვრებთ, როგორც პატრიარქს უყვარდა ხოლმე თქმა მის სიტყვებს დავესესხები. დღეს კი ამით ინტერაქტივს ვასრულებთ, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, ნახვამდის.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21 არამხოლოდ ერეკლე,

0: 21 არამხოლოდ ერეკლე პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია ნათელი იყო რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში აი როგორც ეს მაგალითად ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები და სრულიად ნათელი იყო რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ ამას ხედავდნენ ისინი და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12 სოლომონიც დადიანიც თუ გურიელიც თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი. სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ აიღო საქართველო მთლიანად. გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 414000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4.200.000 კაცი. 4.200.000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არის მის ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინარი ამ ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იყובה რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. ну ак საერთოდ მე მგონი адекватори არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
3: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხლოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯაური შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბა გახსნილი დავალგანა. საქართველო ჩემო დედაო, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა. შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადითში ვხლიჩავ ყავარს. შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
4: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდა ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: Дукс Наполи. Гамарджилебул Тасасамелия.

0: გამიქცეთ, არ არის დრო გმირობისთვის.
1: უი, რასა შინელება, ყველაფერი დასრულდა, ვერსად დავიმალები.
0: აქეთ მაგიდის ქვეშ.
1: მან ჩვენ გვიპოვა, დედა, მე შენია, ეს ხომ მუმია.
0: აბაჩქარა მაგიდასთან, ვინ დაასრულებს ბოსნეულს? ნუ დედა, არ მიყვარს ეს საფქილო. გასაგებია, მაგრამ სასარგებლოა და გავიწყდა ჩვენი შეთანხმება. დაასრულებ ბოსნეულს და წახვალ კინოში.
1: არის ესეთი სიტყვა, საჭიროა.
0: კარგი.
1: კარგი, ეს თითოეული ჩვენთაგან ისწვლილია.
0: ой-ой-ой.
1: Дай мне, дружок.
0: А кулапери моцобилия, моцобилия. Ой-ой, ес ра ико.
2: Что это там?
0: А это вот. Это и нахет.
3: Прикосончик.
0: Уй, это и нахет. Шена кас. Ме ахлаве.
2: Ая. Сейчас.
1: ეხლა მალე დაიწყება. თავარია არ გამოვიდოთ და საწყისი სადაც უცნაურობა ეს ხმის თავს ქალაქს.
3: არა,
1: არაფერი გიშვის. ნამდვილი ურჩული იქამდე ცურვა წევს.
0: რას ამბობ, დედა, მე შინია. და გამინაწილეთ. ეს კინოთეატრია და არა ბაღი.
1: როგორც
3: тут тебе кинотеатр, а не песочница. Уяснил?

0: რაც არ არის საშიში, არ შეიძლება უცასაში ყოფილიყო.
1: ობობა!
2: გამაცადე,
1: დამიბარდა და უნდა...
2: Где ломтик, ломтик, ломтик?
1: Не переживай. Ари не мой цернеба вини. Мишвеле.
2: Меня с тобой.
1: Мишвеле. Опа, мам, стас, Мишвеле. Ари не миула, мой цернеба вини. Мишвеле, опа, мам, стас, Мишвеле. Селчи гавеби.
0: Леко. Сапоплюха.
1: წავში
0: მე შენ გაგატრიალე
1: ვისტაფერ რობინ
0: როგორ მოხერხეთ ასე გაბმა საღეჭრეზინში
1: ეს ობობის ქსელი არისო
0: ნუ მაცინე ეს რომ არ არის ნამდვილი ობობა
1: ყველაფერი მოწყობილია
0: გავწავოთ რა
3: ადგილები.
0: იქნებ შენი ადგილიდან უფრო შემეშვიდეს.
1: გავწავოთ.
0: ამის ქომარი მეტ.
1: კოჩიკ წუხდები უბრალო ძალიან მეშინია. ველაფერი, ველაფერი
2: ძიქ.
1: Всё хорошо, хлебник, попкорн тебя не тронет. Мараф. Чудище, чудовище. Мне урчулись мешин.

0: შენი ვეფხვი გადაიქცეს ტაფილის მონსტრად.
1: გაჩერდი, დამელოდე.
0: დავიწყეთ. მიშველეთ. მე ყველას ვუშველეთ. მიშველეთ.
2: хорошо. так хрюни.
0: арди.
2: беруди раша чудища.
0: ехла гаецале урчку. да кристофер робин. ромову.
3: мишвелет, мишвелет. тхилат. тхилат.
2: осторожно, камера.
4: монстры! тигры морковища, морковный тигруда.
0: монстры. ну ну батя. ветхлеви и анстафио. გამარჯობათ ამ ხანაგებო მიშველე გამარჯობათ ამ ხანაგებო მიშველე ჩემით ვერ გამოვდივა
4: მე что там выходи
0: ვინი გოჩნია სად დაიკარგეთ
2: эй куда все подевались
4: скорей сюда
0: Мамкеви.
4: Народ, вы где?
5: Хей, сотхарт.
4: Имейте слово.
5: გეყოფათ, სენდისი იქონიეთ. გამომიყვანეთ აქედან.
0: ვინი ჩვენი მეგობარია, უნდა დავეხმაროთ. იცი? შენ მართ არის ხარ. იფიქრე. კურტკა, შენი ამოცანა შეაშინა უჩხუნი, როდესაც მიარყამ თეფშებს ერთმანეთს. რა?
6: შინებ ურჩხულს და ვარდება ორგში.
0: გასაგებია. არ არის საჭირო ყვირი. გასაგებია. არ არის საჭირო ყვირილი. ორმოში ჩავარდა ურჩხულს.
5: ცოტა ეკონომიურად.
0: მალე ამოვიყვან ვეფხვას. აი ამით.
4: неплохо.
0: О, шенериан.
6: Ой, очкула. Велапери გასაგებია გარდა ერთის ამ ფასმენებში არაფერი.
5: ვინი მეკობარო?
4: ვინი друг?
5: ვინი მეკობ?
0: როგორ?
6: ушвала твинис дайчера урчхулма
5: рашош მე მინდა გამოსვლა
0: ვიშველე
4: кошмар лежит
0: краусი ცოლად დევს Да, молодца нам არ გამოფხიზლებოა.
4: Закопаем, пока не очухалась.
0: Хо, тардамся, ჩემი
4: სამოსი. Костюм?
0: Самоси?
2: Какой костюм?
0: Самоси?
4: Ну да.
0: Диах, так и самоси. ჩვენი საშინელებათა ფილმისთვის.
6: Ха-ха-ха. Мართლა. Убралот самоси.
4: Всего-то костюм.
0: ხომ ხედავთ, ეს არ არის ურჩხული.
7: Вот видишь, хрюник, это не чудище, это хрюник.
0: გოჩო, მეგობარო, რა გჭირს?
6: არაფერი. შენ ნამდვილი გმირია.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით განმსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე, როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშე.

0: სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამოცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ათას 1995 წლის 11 ივლისიდან ყოველწლიურად მსოფლიო შოკოლადის დღეს აღნიშნავს. ეს ტრადიცია პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, შოკოლადი პირველად აცტეკებმა, ანუ მექსიკის ინდიელთა ერთ-ერთმა ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ხალხმა შექმნა და მას ღვთიურ საკვებს უწოდებდნენ. ევროპაში კი ის პირველად ესპანელებმა შეიტანეს და მას ენერგიისა და ძალების მოსაკრებად იღებდნენ. ისინი შოკოლადს სიცოცხლის ელექსირს უწოდებდნენ. შოკოლადის დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოში უამრავი საგამოფენო და სადეგუსტაციო ღონისძიება იმართება. ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის ეგზემპლარისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მარგალიტის შიგნით არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდება.

1877 წელს მსოფლიოში პირველი მულტიპლიკაციური ნამუშევარი შეიქმნა. მისი ავტორი ფრანგი მხატვარი და გამომგონებელი ემილ რეინო იყო. ანიმაციის პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, ვიდრე ძმები ლუმიერები კინოს გამოიგონებდნენ. მულტიპლიკაციის რეინოსეული ნიმუშები ნახატთა მოძრაობაში აღქმას ეფუძნებოდა. ამისათვის მან კალეიდოსკოპის მაგვარი მოწყობილობა

ის თავის ნახატებს მოწყობილობაში დებდა და ფირის მსგავსად მისი დატრიალებით მოძრავ გამოსახულებას იღებდა. პირველი მულტიპლიკაციური ფილმის ჩვენება რეინომ პარიზის კინოთეატრში ეგრეთ წოდებული ოპტიკური თეატრის საშუალებით 1892 წელს გამართა. ამის შემდეგ ანიმაციების შესაქმნელად ნახატებთან ერთად მარიონეტებისა და თოჯინების გამოყენებაც დაიწყეს.

1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გასაშლელი ანტენის გამოცდა განხორციელდა. ობიექტის გამოცდა წარმატებით წარიმართა და 5 დღის შემდეგ ის თანამგზავრულ კონსტრუქციას სოფორაზე დაამაგრეს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის კოსმოსში გატანა და წარმატებული გამოცდა აღიარებულია როგორც ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში, ხოლო მისი განხორციელების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შეტანილი. გამოგონების ავტორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა არაერთი ქართული და საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. წელს კონსულ ტასმანიაზე მეცნიერებმა ზღვის გიგანტური არსება აღმოაჩინეს. ეს გარკვეულწილად იქამდე გავრცელებული ზღვის ურჩხულის ლეგენდის დადასტურება იყო. ამ დღეს ოკეანემ კალმარი გამორიყა, რომლის საცეცების სიგრძეც 15 მეტრში ადგენდა, ხოლო სრული მასა დაახლოებით 250 კილოგრამს. გიგანტურ კალმარებს თვალები კალათბურთის ბურთის ზომის აქვთ. ორი საცეცით კი საკვებს იჭერენ და პირამდე მიაქვთ. ისინი ოკეანეში 5 კილომეტრის სიღრმეზე ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი გამოკლება ურთულესი პროცესია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს კალმარები ზღვის ურჩხულებს წარმოადგენდნენ.

ხსნადი ყავა, რომელიც ადამიანებს ძალიან უყვართ და სიამოვნებით მიირთმევენ, ჩიკაგოში იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერმა სატორი კატომ გამოიგონა. მან ქიმიური მეთოდებით ყავის ფხვნილად დამუშავება და ნატურალურ ყავასთან მიახლოებული გემოს მიღება შეძლო. ნატურალური ყავა სხვადასხვა ზეთების აორთქლების შედეგად არომატს მალე გარგავს. ხსნადი ყავის უპირატესობას კი სწორედ სასმელის მომზადების სისწრაფე და შენახვის დიდი ვადა წარმოადგენდა, რამაც მის პოპულარიზაციას შეუწყო ხელი. მისი გამოგონებიდან 5 წლის შემდეგ პირველი სავაჭრო ნიშანი Ready Coffee შეიქმნა. ის თანდათანობით ჩრდილოეთ ამერიკის, შემდგომ კი ევროპის ტერიტორიაზეც გავრცელდა.

1848 წელს ინდოეთში მომსახურე ბრიტანელმა მაღალ ჩინოსანმა უილიამ ჰერშელმა ისტორიაში პირველად პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის თითი სანაბეჭდი გამოიყენა. ამ პერიოდში ინდუსი მოსახლეობა ბრიტანელი კოლონისტებისაგან ფულად დახმარებას იღებდა. ევროპელებს მათი სახეების ერთმანეთისგან გარჩევა უჭირდათ. ამიტომ ისინი თაღლითობას მიმართავდნენ და დახმარების მისაღებად რამდენჯერმე ეწერებოდნენ. სწორედ ამიტომ ჰერშელმა სისტემის მოსაწესრიგებლად თითი სანაბეჭდების გამოყენება დაიწყო. ჰერშელამდე პირველი მედიკოსი, რომელმაც ანაბეჭდების უნიკალურობა და მისი გამოყენების იდეა წამოაყენა,

კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ წარღვის შემდეგ ერთ ენაზე მოლაპარაკე ხალხებმა ბაბილონის გოდოლის შენება წამოიწყეს. გოდოლი ცას უნდა მიწვდენოდა, მაგრამ ღმერთმა ისინი სხვადასხვა ენაზე აალაპარაკა და მათ ერთმანეთის აღარ ესმოდათ. ისინი მთელ მსოფლიოში გაიბნენ, გოდოლის მშენებლობა კი შეჩერდა. თუმცა ბაბილონში მაღალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ტრადიცია რეალურად არსებობდა და დღეს უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი მათგანის გოდოლის მშენებლობაზე 85 მილიონი აგური დაიხარჯა. ყველა მიცის, რომ წარღვნის დროს ნოემ კიდობნიდან ყპირველად ყვავი გაუშვა იმის გასარკვევად, დაიკლო თუ არა წყლის დონემ. ყვავი გაფრინდა და დაიკარგა. წყალდიდობის გამო უამრავ ლერს გადაეყარა და მათი ჭამით გაერთო. შემდეგ ნოემ კიდობნიდან მტრედი გაუშვა. იგი მალევე დაბრუნდა ნისკარტზე მიწის ნამცეცებით. ნოემ იხვდა, რომ წყალმა დაიკლო და მიწის ზედაპირი გამოჩნდა. ყვავზე გაბრაზებულმა მას ნახშირივით შავი ბუმბული დაანათლა, ხოლო მტრედს მადლიერების ნიშნად ქათქათა თეთრი ფერი მიანიჭა. ამბობენ, რომ ამ ინციდენტამდე ყვავი თეთრი ყოფილა. 2002 წელს სპორტსმენმა ჰენრი კუპრაშვილმა კაცობრიობის ისტორიაში პირველმა ისტორიული მხედრული კოლხურით გადაცურა ჩრდილო-დასავლეთ თურქეთში მდებარე დარდანელის სრუტე. ხელფეხშეკრულმა მან 12 კილომეტრი 3 საათსა და 15 წუთში დაფარა და მსოფლიოში სრუტეთა გადაცურვის ახალ წესს დაუდო სათავე. კუპრაშვილს ცურვის სხვადასხვა სახეობაში უამრავი მიღწევა აქვს. სპორტსმენი ზამთრის ცურვის მსოფლიო ჩემპიონია. მან ასევე გადაცურა სპორტის სრუტე და საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის წოდება მიიღო. 1899 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა უილიამ გრეიმ ისტორიაში პირველად სატელეფონო აპარატი, იგივე ტაქსოფონი დააპატენტა. ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გრეი ცოლთან ერთად ავად გახდა, რის გამოც სასწრაფოდ ექიმთან დარეკვა გახდა აუცილებელი. საჭირო მოწყობილობის ერთადერთი ახლო მდებარე მფლობელი კი გრეის ექიმთან დარეკვაზე უარსებობდა. ახალგაზრდა გამომგონებელი სწორედ ამ გარემოებამ აიძულა, რომ საყოველთაო ფასიანი ტელეფონის სისტემა შემუშავებინა. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ გრეიმ საჯარო ტელეფონისთვის სრულფასოვანი ფუნქციონალური დიზაინი შექმნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეწარმე გამომგონებელი ამაზე არ გაჩერებულა და მან 20-ზე მეტი განსხვავებული ტაქსოფონის მოდელი დააპატენტა. 1767 წელს ლონდონში ისტორიაში პირველი საცირკო წარმოდგენა გაიმართა. პირველი ასეთი შოუ მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის უფროსის სერჟანტ ფილიპ ესტლის მიერ შექმნილ ამფითეატრში დაიდგა. ესტლიმ რამდენიმე წლით ადრე ბაგირზე სიარულის სკოლა დააარსა. პირველი საცირკო წარმოდგენისას თითქმის ყველა ნომერს აჩვენებდნენ, რომლის ნახვაც თანამედროვე ცირკში შეიძლება. ისტორიულ სიუჟეტებზე იდგმებოდა სპექტაკლები და მელოდრამები, იხოცებოდა აკრობატული ნომრები და რაც მთავარია, გაჩნდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გმირი – ჯამბაზი. 1909 წელს ამერიკულმა გემმა არაპაეომ, რომელიც ნიუ-იორკიდან ჯექსონვილში მიემართებოდა, ისტორიაში პირველად გაგზავნა რადიო სიგნალი SOS. SOS საერთაშორისო საგანგაშო სიგნალია, რომელიც პირველად ამერიკელი გამომგონებლისა და მხატვრის სემიუელ მორზეს ანბანით ტელეგრაფის საშუალებით გადაიცემოდა. სიტყვა SOS იშიფრება როგორც Save Our Souls, რაც ქართულად ნიშნავს გადაარჩინეთ ჩვენი სულები. შემდგომში ეს სიტყვა ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალების კატასტროფის დროს მთავარ საგანგაშო ნიშნად იქცა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ჩვენ გასწავლით გამოუსადეგარი ჩაის სხვა დანიშნულებით გამოყენებას. იგი იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე, შედგით მაცივარში და საჭიროების მიხედვით ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენება

და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორს მიიღებთ, რომელიც შეგიძლიათ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში მოათავსოთ. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. თუ ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადასვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. ადუღებისას რძე რომ არ მიგეწვა, თქვაფს ცივი წყალი მოავლეთ და რძე დაბალ ცეცხლზე დადგით. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. მაღაზიიდან სახლში მისულმა თუ აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე კვერცხი გაიბზარა, არ იდარდოთ. მათი მოხარშვა შესაძლებელია, უბრალოდ ხარშვის დროს წყალში ცოტაოდენი ძმარი უნდა დაამატოთ. თუ ტანსაცმლის გაუთოვება არ გეხალისებათ, მოათავსეთ ტანსაცმელი სარეცხის მანქანაში. ზემოდან რამდენიმე ცალი ყინულის კუბი დაადეთ და შრობის რეჟიმი ჩართეთ. ყინული აორთქლდება და ყველა ნაკეთს გაასწორებს. რა უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ დაკონსერვებულ პროდუქტს შევიძენთ? თავდაპირველად ნუ შეიძენთ ისეთ კონსერვს, რომლის ქილაც დაზიანებულია. უფრო დიდი შანსია, რომ დაზიანებულ ქილაში გაფუჭებული პროდუქტი აღმოაჩინოთ. ნუ შეიძენთ პროდუქტს ისეთ ადგილას, სადაც არ არის დაცული კონსერვის შენახვის ნორმები. არ შეიძინოთ კონსერვი, რომლის ქილაც დაჟანგულია, რადგან ეს პირდაპირი ნიშანია იმისა, რომ პროდუქტი არც წყლისგან დაუცავთ და არც მზის სხივებისგან. შეძენამდე კარგად დაათვალიერეთ ქილა. თუ კი წებოვან მასას შენიშნავთ, დიდი შანსია, რომ პროდუქტმა ქილიდან გამოჟონა. მოხარშული კარტოფილი რომ გემრიელი გამოვიდეს, მარილის გარდა ხარშვის დროს მწიკვი შაქარიც უნდა დაუმატოთ. როცა კარტოფილი მოიხარშება, წყალი გადაღვარეთ და ქვაბი 2-3 წუთით ცეცხლზე დააბრუნეთ. კარტოფილი თანაბრად გაშრება და გაცილებით გემრიელი გამოვა. როგორ დავაჩქაროთ ლობიოს ხარშვა? თუ ამის საშუალება გაქვთ, აუცილებლად ჩაალბეთ ლობიო მთელი ღამით. წითელი ფერის ლობიოს ხარშვის დროს წყალში დანის წვერით საჭმელი სოდა შეურიეთ. ასე ლობიოს ხარშვის დროს ბევრად შეამცირებთ. იგივე მეთოდი შეგიძლიათ თეთრი ლობიოს ხარშვის დროსაც გამოიყენოთ. როცა წყალი კარგად ადუღდება, მთლიანად გადაღვარეთ და ცივი წყლით შეავსეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ და ლობიოს სწრაფად მოხარშვა გარანტირებული გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ ლობიოს ხარშვის დროს თავსახური მჭიდროდ არ უნდა დააფაროთ, თორემ მარცვლები გამოგდება. თუ გსურთ, რომ მარცვლები უხეში არ გამოვიდეს, ლობიოს მარილი ხარშვის დასრულების შემდეგ უნდა დაუმატოთ. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ბაქტერიებისთვის ძალიან სასურველ გარემოს ჩვენი ელექტრონული ხელსაწყოები ქმნის. ურსასმენს ყოველდღიურად არ ვეხებით, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ის მაინც ბაქტერიების ბუდედ იქცევა. ეს ნივთიც იმ ხშირად გამოყენებული ნივთების სიაშია, რომელიც სადეზინფექციო საშუალებებით აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ, თუმცა ძალიან ფრთხილად. მათ ნესტი ადვილად აზიანებს, ამიტომ ბამბა სულ ოდნავ უნდა დანამოთ. რადგან ყურსასმენს პირდაპირი შეხება აქვს სახესთან, გირჩევთ, რომ ალერგიის თავიდან ასაცილებლად უცნობი სადეზინფექციო ხსნარები არ გამოიყენოთ. ჩვეულებრივი სპირტი ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტური იქნება. ბევრ ჩვენგანს ეშინია ნივრის ჭამის, რადგან ის უსიამოვნო სუნს ტოვებს. კუჭიდან ნიორი სისხლში გადადის და მერე მთელ ორგანიზმში ვრცელდება. სისხლს ის ყველა ორგანოში შეაქვს, მათ შორის ფილტვებშიც. ასე რომ ნივრის ჭამის შემდეგ სუნი მოდის არა პირის ღრუდან, არამედ სასუნთქი გზებიდან. სამაგიეროდ ვაშლი შეიცავს ბევრ სხვადასხვა მჟავას, რომელთაგან ზოგი ნივრის შენაერთებთან რეაქციაში შედის. ვაშლის ეს მჟავები ანეიტრალებს ნივრის მძაფრი სუნის გამომწვევ ნივთიერებებს და უსიამოვნო სუნიც ქრება. სამზარეულოს ღრუბელი ჭურჭლის მაგიდის ზედაპირის გაწმენდისა და სხვა სახის დალაგებისთვის გამოიყენება. თუ მას რეგულარულად არ დეზინფიცირებთ, მთელ სახლში მილიონობით ბაქტერიას გავრცელებს. პრობლემის თავიდან ასაცილებლად ოდნავ დაასვენეთ ღრუბელი და შედგით მიკროტალღურ ღუმელში 90 წამით სრულ სიმძლავრეზე. ეს ბაქტერიების 99%-ს გაანადგურებს. ალბათ ბევრს გაუკვირდება, როცა გაიგებს, რომ კეთჩუპის პილენძის ნაკეთობების გასაპრიალებლად საკმაოდ ეფექტიანი საშუალებაა. დაასხით ცოტაოდენი კეთჩუპი ტილოს, მოაყარეთ მწიკვი მარილი, კარგად შეაზილეთ ნაკეთობას და გარეცხეთ გამდინარე წყლით. ასეთი წმენდის შემდეგ სპილენძის ნივთები ახალივით იპრიალებს.

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალაა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდი მივა

0: მათი საქმეები ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭირი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე,
2: დილავ შვიდობისას გისურვებთო.
1: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაცხა ოხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული. Thank you.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს. 1991 წელს მაკარტნიმ კომპოზიტორ კარლ დეივისთან ერთად იმუშავა მუსიკალურ პიესაზე, რომელიც გამოვიდა ლივერპულ ორატორიოს სახელწოდებით და ბრიტანეთის მუსიკალურ ჩარტში ნომერ 1 პოზიცია დაიკავა. 1991 წელს მაკარტნიმ გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1990-იან წლებში ორჯერ იმუშავა Youth-თან. 1993 წელს მათ გამოსცეს ალბომი Strawberries.

Ocean's Ships Forest. იმავე წელს მაკარტნიმ გამოუშვა ახალი როკ ალბომი Off the Ground. 1994 წლიდან მაკარტნი მუშაობდა Apple-ის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი Harrison-თან, Starr-თან და George Martin-თან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Starr-იც. I can wait.

წლის ბოლოს მან გამოსცა კლასიკური მუსიკის ალბომი Standing Stone, რომელიც ბრიტანეთის და ამერიკის კლასიკური ჩარტების სათავეში მოხვდა. 1998 წელს გამოვიდა Rush's The Fireman-ის მეორე სტუდიური ალბომი. 1999 წელს McCartney-მ გამოსცა ალბომი Run Devil Run. იგი ჩაიწერა ერთ კვირაში Ian Pierce-სა და David Gilmour-თან ერთად და ძირითადად წარმოადგენს cover ვერსიების კომპილაციას McCartney-ის სამი ორიგინალური სიმღერით. ამ ალბომის ჩაწერას იგი მრავალი წლის განმავლობაში გეგმავდა. 1999 წელს პოლმა განაგრძო ექსპერიმენტები ორკესტრ

მუსიკასთან ალბომის Working Classical-ის სახით. 2000 წელს გამოვიდა ლინდასადმე მიძღვნილი ალბომი Garland for Linda, რომელშიც კლასიკური და გუნდური კომპოზიციები შევიდა.

0: განუმეორებელი ლამაზმანი, უნიჭიერესი და საოცრად მომხიბლელი ჯულია რობერტსი უდაოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. განუმეორებელი იმიჯით, ღიმილითა და ნიჭით გამორჩეული მსახიობი თანამედროვე ჭკვიანი და მამაცი ქალის იდეალად მიიჩნევა. ჯულია რობერტსის თაყვანისმცემლებმა შეიძლება არც კი იცოდნენ რამდენიმე ცხოვრებისეული ფაქტი ამ უნიჭიერესი მსახიობის შესახებ. მოდით უკეთ გავიცნოთ განუმეორებელი ჯულიას. მას მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომავლობა აქვს. რობერტსების გვარს ინგლისური, შოტლანდიური, ირლანდიური, უელსური, გერმანული და შვედური ფესვები აქვს. მას არ უნდოდა მსახიობობა. ბავშვობაში ჯულია ვეტერინარობაზე ოცნებობდა. მას თამამად შეიძლება უწოდოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი. რობერტსი People Magazine-ის მიერ 5-ჯერ დასახელდა მსოფლიოს ულამაზეს ქალად. ის იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც ერინ ბროკოვიჩის როლისთვის 20 მილიონი გადაუხადეს. ფილმმა 2000 წელს ოსკარი დაიმსახურა. კარიერის განმავლობაში ჯულია უამრავ პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო ნომინირებული. მან 3-ჯერ მოიგო ოქროს გლობუსი და ერთხელ კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო ოსკარი. სხვა პრესტიჟული ჯილდოების ჩამოთვლა კი ძალიან შორს წაგვიყვანს.
1: I love the world. I'm so happy. Thank you.
0: რობერტსი 90-იანებსა და 2000-იანების დასაწყისში მსახიობ ქალებს შორის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ვარსკვლავი იყო. ლამაზმანისთვის მას 300,000 გადაუხადეს. 2003 წლისთვის კი მონალიზას ღიმილში შესრულებული როლისთვის ჯულიამ 25 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმში ლამაზმანი ვივიანის როლი თავდაპირველად ჯულიას არ უნდა შეესრულებინა. როლი თავიდანვე მეგ რაიანისთვის იყო განსაზღვრული, თუმცა მან მოგვიანებით უარი განაცხადა. სწორედ ამიტომ ფილმის ოფიციალურ პოსტერზე ჯულიას სხეული არ არის. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რობერტსის სახე მოდელის სტანზე ფოტოშოპის მეშვეობით ჩაანაცვლეს. მას გრიმის გაკეთების უცნაური ხერხი აქვს. ფილმის გადაღებებზე რობერტსი ზურგზე დაწოლილი იკეთებს გრიმს. მისი თქმით, ასე იმიტომ იქცევა, რომ ამგვარი ხერხით გაკეთებული გრიმი მას დასვენებულ გამომეტყველებას აძლევს. სცენა ლამაზმანიდან, რომელშიც რიჩარდ გირის გმირი ვივიანს ელსაბამის კოლოფის მოულოდნელი დახურვით აშინებს, დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯულია ამ სცენის გადაღებისას არც ისე კარ განწყობაზე იყო. ამიტომ გირმა გადაწყვიტა გაემხიარულებინა და კოლოფი სწრაფად დახურა. ჯულიას რეაქცია იმდენად ბუნებრივი და მშვენიერი იყო, რომ ფილმში დატოვეს.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ იგი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან ფილმში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით, ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენი სკოტლანდ იარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს, მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი კი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა

და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიცკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეულია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიცკანინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიცკანინმა სრულიად მარტო, დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე კი ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაცდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა. ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო. თუმცა კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც გიგანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაულის საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი $10,000 კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაჰპირდა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმამ არათუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა $3.5 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაასამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერთია, როდესაც ადამიანი იკარგება და არტოვებს არანაირგველს, და მეორე, როდესაც ის ყველას თვალწინ უჩინარდება. ჩვენი ისტორიის გმირი პრუსიის მკვიდრი ვინმე დიდერიცია, რომელიც 1815 წელს გაუჩინარდა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დიდერიცმა, რომელსაც ბატონი გარდაეცვალა, მისი პარიკი დაიხურა და გარდაცვლილის ანგარიშიდან თანხის გამოსატანად ბანკში წავიდა. თუმცა მას გეგმა ჩაეშალა. დიდერიცი დააპატიმრეს და ციხეში 10 წლით ჩასვეს. ციხის ჩანაწერების თანახმად, როდესაც დიდერიცი სხვა პატიმრებთან ერთად ეზოში სასეირნოდ გაიყვანეს, საოცარი რამ მოხდა. მისი სხეული თანდათან გამჭვირვალე გახდა. საბოლოოდ კი ის ფაქტობრივად ჰაერში გაუჩინარდა და ცარიელი რკინის ბორკილები დატოვა. ეს ყველაფერი გაოცებული პატიმრებისა და ბადრაგის თვალწინ მოხდა. მოვლენა რაციონალურად ვერ აიხსნა. ციხის ხელმძღვანელობამ საქმე დახურა და ეს მოვლენა ღვთის ნებად მიიჩნია. მომხდარის შემდეგ დიდერიცი აღარავის უნახავს.

მილანი ჩრდილოეთ იტალიის მთავარი ქალაქია, რომელიც ლომბარდიის რეგიონში მდებარეობს. როგორც იტალიის სხვა ბევრი ქალაქი, მილანიც ტურისტებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ მრავალი ისტორიული თუ თანამედროვე ნაგებობაა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ მილანში. მილანის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შუა საუკუნეების გოთიკურ სტილშია აგებული, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე ტაძარია. მისი მშენებლობა 1386 წელს დაიწყო, თუმცა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა, როდესაც ნაპოლეონის განკარგულებით ფასადი გააფორმეს. იგი მთლიანად მარმარილოთია ნაგები.

და ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძრად ითვლება. შენობაში დგას მილანის მფარველის, ღვთისმშობლის ოქროთი შემკული ქანდაკება. ისტორიულ მილანში სხვა უამრავი კათოლიკური ტაძარია, რომელიც თავისი არქიტექტურის სიდიადით გამოირჩევა. მათ შორისაა სან ლორენცო მაჯორეს ბაზილიკა, სანტა მარია დელე გრაციეს ეკლესია და წმინდა ამბროსის ბაზილიკა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მილანი ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრად მოიაზრება. აქ მდებარე ლასკალას ოპერის თეატრი სამართლიანად მიიჩნევა მსოფლიოში საუკეთესო საოპერო სცენად. სადა და მოკრძალებული გარე ფასადის მიღმა ძვირად ღირებული დარბაზი გვხვდება შესანიშნავი აკუსტიკით. ლასკალა 1768 წელს კომპოზიტორ ანტონიო სალიერის ოპერით გაიხსნა. ცნობილი თეატრის სცენაზე ვერდის, პუჩინის, ბელინის, დონიცეტის ნამუშევრების პირველი ჩვენებები შედგა. თუ მილანის ისტორიულ ცენტრში გავივლით, აქ სფორცას გრანდიოზულ ციხესიმაგრეს შევხვდებით. ის თავდაცვის მიზნით მას შემდეგ აშენდა, რაც მე-15 საუკუნეში სფორცას ოჯახმა ძალაუფლება მოიპოვა. ციხის მდიდრული ინტერიერი ლეონარდო და ვინჩის მონაწილეობით შეიქმნა. მე-15 საუკუნის ბოლოს სფორცა იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული საჰერცოგო სასახლე გახდა. სიმაგრე ესპანეთისა და ნაპოლეონის მმართველობასაც გადაურჩა. მე-19 საუკუნეში შენობას მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. როდესაც მილანზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მუზეუმები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ლეონარდო და ვინჩის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მუზეუმია. ის ძველი მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შექმნილი კაცობრიობის გამოგონება. სტუმრებს შეუძლიათ უნიკალური ძრავების, საათების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, მანქანების, ტელეგრაფების, ტელეფონებისა და სხვა ტექნიკური მოწყობილობების სხვადასხვა მოდელების ხილვა. შენობის მთავარი დარბაზი კი თავად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებას ეძღვნება. აუცილებელია ვახსენოთ პოლდის პეცოლის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელი შუა საუკუნეების საბრძოლო აღჭურვილობასთან ერთად დიდგვაროვან იტალიელთა ანტიკვარიატს შეხვდება. ქალაქ მილანის მაღალ კულტურულ ღირებულებაზე ამბროსიანთა პინაკოტეკაც მიუთითებს. ის ევროპაში ყველაზე ძველი საჯარო ბიბლიოთეკაა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. შენობა კათოლიკური ეკლესიის იერარქიების მონაწილეობით გაიხსნა. დროთა განმავლობაში პინაკოტეკამ საკუთარი სამხატვრო გალერეა შეიძინა. ბიბლიოთეკა უნიკალურ ხელნაწერებსა და შუა საუკუნეების წიგნებს ინახავს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. მილანს გამოარჩევს თავისი არხი ნავილო გრანდე, რომელიც ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილია. ის ევროპაში უძველესი არხია, რომელიც მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. მისი სიგრძე 48 კილომეტრია. ის მილანს პატარა ქალაქ ტორნავენტოსთან აკავშირებს. ნავილო არამარტო უაღრესად ლამაზი, არამედ ღამის ცხოვრების თავშეყრის ადგილია. მის გარშემო მდებარეობს ქუჩა, რომელიც მდიდარია რესტორნებით, მაღაზიებითა და სამხატვრო სახელოსნოებით. გაზაფხულობით არხს გაწმენდის მიზნით აშრობენ. ასე რომ თუ მისი მთელი სილამაზის ნახვა გსურთ, ეს ფაქტი გაითვალისწინეთ. საუკუნეების წინ მილანელებმა თავიანთი ქალაქის ერთგვარ ვენეციად გადაქცევა მოინდომეს, ამიტომ დაიწყო არხების ინტენსიური მშენებლობა, მაგრამ ამ იდეამ პოპულარობა მალევე დაკარგა. თუ მილანის ბუნებრივ სივრცეში გასეირნება მოგინდებათ, აუცილებლად სემპიონეს პარკს უნდა ეწვიოთ. ის მილანელების დასვენების საყვარელი ადგილია. აქ დაგხვდებათ ულამაზესი ხეივანი, დახვეწილი ქანდაკებები, აკვარიუმი, ველოტრეკები, სპორტული მოედნები, საჭვრეტი მოედანი ქალაქზე ხედით. მოკლედ აქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. იტალიელებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. ქვეყნის მასშტაბით უამრავი გრანდიოზული საფეხბურთო არენაა. მილანის სან-სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნეზე დიდ სპორტულ ისტორიას ინახავს. სან-სირო, იგივე ჯუზეპე მეაცა, საფეხბურთო კლუბების ინტერნაციონალისა და მილანის საშინაო არენაა. თავდაპირველად იგი 35000 ადგილზე იყო გათვლილი, მაგრამ გაფართოების შედეგად მას 65000-მდე გულშემატკივრის დატევა შეუძლია.
სიტყვა მილანის გაგებისას ალბათ უმრავლესობას მოდის ასოციაცია გაგვიჩნდება. ამ ქალაქს თავისი მოდის რაიონი ეგრეთ წოდებული ოქროს ოთხკუთხედი აქვს. აქ მდებარეობს მილანის საუკეთესო მაღაზიები, სადაც ცნობილი ევროპელი დიზაინერების ნამუშევრებს შევხვდებით. ოქროს ოთხკუთხედის სივრცეში დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, რომ საკუთარი ხელით შექმნას ტანისამოსი ან აირჩიოს სამკაულები მსოფლიოს საუკეთესო საიუველირო ბრენდებისაგან. მილანში მოგზაურობა ყოველთვის იქცევა საინტერესო გასტრონომიულ ტურად, რადგან იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი თავისი მდიდარი კულინარიული ტრადიციებითაა ცნობილი. ადგილობრივ რესტორნებში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ წარმოუდგენლად გემრიელი კერძები, რომელთა რეცეპტებიც მთელს მსოფლიოში ცნობილია. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩრდილოეთ იტალიის სამზარეულოში მთავარი ადგილი ბრინჯს უჭირავს. მილანური რიზოტო ზაფრანით გამორჩეული ტრადიციული კერძია. ულამაზესი, ნოყიერი და გემრიელი მილანური რიზოტოს მომზადება მე-16 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მას შემდეგ მან ადგილობრივებში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ასევე ცნობილია ოსობუკო, რომელიც ხბოს, ხორცისა და ბოსტნეულისაგან დამზადებული კერძია. კლასიკური იტალიური წვნიანი ბოსტნეულის მინესტრონია, რომელსაც მილანის რესტორნებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამ კერძს საფუძველი რომის იმპერიის შორეულ დროში ჩაეყარა. იგი ითვლებოდა უბრალო, ყოველდღიურ საკვებად და ჩვეულებრივ მზადდებოდა მეორე დღეს შემორჩენილი პროდუქტებისგან. კიდევ ერთი საკმაოდ ნოყიერი და გემრიელი კერძი კასუელაა. ის ღორის ხორცისგან და კომბოსტოსგან ღრმა, ცეცხლგამძლე ქვაბში მზადდება. სწორედ ასეთი ჭურჭლის სახელია კასუელა. ამ კერძის გამოჩენა წმინდა ანტონის თაყვანისცემის დღესთანაა დაკავშირებული. გარდა ამ კერძებისა, თუ მილანურ რესტორნებს ეწვევით, გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ მილანური კოტლეტი ან მრავალფეროვანი მილანური პასტა. დესერტებს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ პანეტონე. ეს მსუბუქი, ჰაეროვანი, სურნელოვანი ტორტია, რომელიც გარკვეულწილად პასკას მოგვაგონებს და შობისა და ახალი წლის დღესასწაულისათვის მზადდება. მილანურ ტრადიციებს რომ გავეცნოთ, აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ პური მიკეტაც, რომელიც ხორბლისა და ალაოს ფქვილისაგან მზადდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილანურმა პურმა 2007 წელს პრესტიჟული ეროვნული ჯილდო მიიღო და იტალიური გასტრონომიის გამორჩეულ ნიმუშად აღიარეს.

განსაკუთრებული სახელმწიფო რეკორდები, რომლებიც გინესის წიგნში შევიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი წელიწადის ყველაზე გამორჩეული დროა, რომელიც დატვირთულია უამრავი დღესასწაულით, ტრადიციებით და საინტერესო მოვლენებით. ფერადი განათებები, ნაძვის ხეები, ქანდაკებები, ყოველ წელს გულს ახალ-ახალი დეკორაციებით ვიხარებთ. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებთ ჩვეულებრივი დეკორაციები თუ მოვლენები და ცდილობენ ახალი წელი ყველასათვის კიდევ უფრო საინტერესო გახადონ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ის არაჩვეულებრივი და გამორჩეული მოვლენები, რომელიც ახალ წელს უკავშირდება და რომლებმაც მოახერხეს და ადგილი დაიმკვიდრეს გინესის წიგნში.

ფრანგმა შოკოლადის ოსტატმა, პატრიკ როჯერმა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა თავის საქმეში, გადაწყვიტა შოკოლადის ნაძვის ხე გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალო ნაძვის ხე. 2010 წელს პატრიკმა სოფლიო რეკორდის დამყარება გადაწყვიტა და ამიტომ მან 10 მეტრიანი ნაძვის ხე შექმნა, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 4000 კილოგრამს იწონიდა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი შოკოლადის ნაძვის ხის აშენებას 1 თვე და 45000 დოლარი დასჭირდა. 24 დეკემბერს შობამდე 1 დღით ადრე რეკორდი ოფიციალურად დაფიქსირდა. თუმცა პატრიკის ნაძვის ხე მხოლოდ რეკორდის დასამყარებლად არ შექმნილა. მან ნაძვის ხის ნაწილები აუქციონზე გაყიდა და მიღებული თანხა იმ ორგანიზაციებში გადარიცხა, რომლებიც ნეირომუსკულარულ დაავადებებს იკვლევენ.

ასევე გამორჩეულია დევიდ რიჩარდის რეკორდი, რომელიც კანბერაში, ავსტრალიაში 2011 წლის 6 დეკემბერს დამყარდა. დევიდმა ყველაზე დიდი სახალწლო თემატიკის გარე განათება შექმნა. მან 29630 მეტრის სიგრძის ლედნათურები, 15000 კაბელი და 18 მეტრიანი განათებით კონტროლირებადი ხე 37 კილომეტრზე გაანათა. დევიდმა რეკორდის დამყარება 4 წლით ადრე დაიწყო გარე სახალწლო განათებებით დაინტერესებულმა. პირველად მან მხოლოდ საკუთარი სახლის კარები გაანათა. 4 წლის განმავლობაში კი ნელ-ნელა აგროვებდა სხვადასხვა სიგრძისა და ფერის ნათურებს. დევიდს მშვენიერი მორთულობის სანახავად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა. შემოსული თანხით კი ბავშვებს ეხმარებოდა. რეკორდის დამყარების შემდეგ მან გადაწყვიტა ნათურები სხვა ადამიანებისთვის ეჩუქებინა, რათა მათ შეძლებოდათ ბავშვებისთვის დახმარების გაწევა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონი თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გამარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ეს არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელკამპს და რომანდოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამ პირველ მანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია: ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რითმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევა მაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება 9 წუთის განმავლობაში შეუძლია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები, დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და

0: ჩამოაგდო და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით, შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ ერთს, თითოეულ ჩვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხარმოურავი. ეს არის ჩვენი ახალი გადაცემა. ეს იდეა ერთად ერთობლივად გაგვიჩნდა ჩვენ, რომ ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე, ჩვენს სარწმუნოებაზე, მრწამსზე. სიღრმისეული, მაგრამ გასაგები ენით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია ამის შესახებ, ამ ყველაფრის, რაც რისიც ჩვენ გვწამს. მე ვარ გეგა ხვედელიძე და ამ დღეის მერე ვიქნები ამ გადაცემის მუდმივი წამყვანი და ჩემთან ერთად მუდმივი თანაწამყვანი და სტუმარი იქნება ბატონი დავით თარხან-მოურავი.
1: მოგესალმებით, სალამი.
0: ჩვენი სარწმუნოების ფუნდამენტი, ჩვენი სარწმუნოების საფუძველი არის რწმენა და ჩვენს სარწმუნოების სიმბოლოსაც ქვია მრწამსი. თვინიერ სარწმუნოებისა ვერ შესაძლებელია სათნოყოფა ღვთისა, როგორც ამბობს მოციქული პავლე. და ჩვენი მრწამსი არის ის სარწმუნოების სიმბოლო, ის დოგმატური ხერხემალი ჩვენი სარწმუნოებისა, რომლის გააზრებისა და გაცნობიერების გარეშეც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სარწმუნოებაში შეუძლებელია. ხო, წამს იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი. აი რას ნიშნავს ეს ყოველივე და როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რომ ჩვენ წამს ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი.
1: მოგესალმებით უყველას. ეს იქნება მუდმივი გადაცემა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად, სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის, რომ საუბარი წარმართოთ, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ, რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემ საშუალებას, რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი. ანუ ის უკვე გვეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება, იგივე არსი, და რა არის ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი. ეს არის სისტემები, რომელიც ყოველას მოსმენილია, გაუგონია, მაგრამ სიღრმისეულად უჭირს ადამიანებს ამაში გარკვევა. რა არის ბუნება? ანუ არსი. როდესაც მართლმადიდებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე, აქ საუბარი ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არსზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არსზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადიდებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რა ჩვენთვის საერთოა. ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის. ადამიანს აქვს სხეული და ამას ჩვენ ნათლად ხედავთ. ამიტომ ადამიანის ბუნების პირველი ელემენტი არის სხეული. ადამიანს მართლმადიდებლური სწავლებით აქვს სამშვინველიც. რა არის სამშვინველი? ეს არის ის ენერგია, სასიცოცხლო ენერგია, რომლითაც სხეული ცოცხალი არის. აი ეს არის სამშვინველი. შემდეგ გადაცემებში ამას უფრო ღრმად გავხსნით ჩვენ და ადამიანს გააჩნია სული. რასაც ვერ ხედავთ, მაგრამ გაგვიგონია ბევრჯერ, რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვინველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამითა მოიწურება? არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება. უფრო ზუსტად ალბათ თვითცნობიერება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. და ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება, გნებავთ ჯობს თვითცნობიერება. ამით არც არ მოიწურება ბუნება. ადამიანის ბუნებაში არის კიდე მესამე რამ, ეს არის მონდომება ადამიანს აქვს მონდომების უნარი რაღაცა უნდა მოქმედება და ნება მონდომება მოქმედება ნება აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული რითაც ხასიათდება ადამიანი ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებით და ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით ყველა ადამიანს აქვს სხეული სამშვინველი სული გრძნობები გონება თვითცნობიერება მონდომება მოქმედება ნება აი ეს სამი სამეული 9 რამ არის ნი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისა სხვა მახასიათებლებიც შეიძლება ვნახოთ რაც საერთო აქ ადამიანს მაგრამ აი ეს 9 ტყუილი არ გამოვყავით ჩვენ ეს არის ადამიანის ბუნება ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რო დავიწყებთ ეხლა საუბარს სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ რა არის იპოსტასი ბუნება რაც ჩვენ თქვით აქვს ყველა ადამიანს მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს თავისი არ ამსგავსი სხვისა ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვინველი აქვს ინდივიდუალური სული აქვს ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს

0: გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურია. მონდომებაც სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, მოქმედებს სხვადასხვა გვარად და ნებაც ყველა ადამიანს თავისი აქვს საკუთარი. აი ამ ერთობლიობას ქვია იპოსტასი. ანუ რა არის იპოსტასი? ეს არის კონკრეტული ადამიანი. იპოსტასი არის ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს, მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული ერთადერთი უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის რაც ჩვენ ყოველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით 9 მთავარი ელემენტი და ჰიპოსტასია, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თუ არა ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე? არ არსებობს. მაგრამ არს ჰიპოსტასი არსებობს ბუნების გარეშე. ბუნება და ჰიპოსტასი ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ცნებებია და მათი ცალ-ცალკე არსებობა შეუძლებელია. შეიძლება თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნებაც სუფთა თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს ერთადერთი, არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება აი ამ ერთადერთი ინდივიდის სახით იარსებებს. ამგვარად ჩვენ კიდე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ. აი ბუნებას, ანუ არს ადამიანისას თვითეული იპოსტასი, ასე ვთქვათ, ანაწევრებს. ანუ ბევრი ადამიანი, ბევრი იპოსტაში არის განაწილებული ადამიანის საერთო. ბუნება არის განაწილებული ბევრ ადამიანში. დააკვირდით, ადამიანს აქვს საერთო ბუნება ერთნაირი, მაგრამ არა ერთიანი. იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ, ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორცს. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია და ღმერთი ერთადერთია. უბრალოდ ერთი კი არ არის, ის ერთადერთია. მე თქვილ არ ვთქვი, თუ დარჩება მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი და მეტი არავინ და ამ ადამიანსაც აღარ ექნება არანაირი გამრავლების საშუალება, სანამ ეს ადამიანი ცოცხალი იქნება, ადამიანის ბუნება მხოლოდ ამ ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის სახით იარსებებს. სხვანაირად ვერ იარსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთადერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არსებობს, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება ხუთი სახის, ის მხოლოდ ერთი, ერთადერთი ღმერთის სახით არსებობს. ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალთ, საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, ღმერთის არსების გაგება და წვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ჩვენ ვიცით ღვთის ბუნება და იმის ღვთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც თავად უფალმა ჩვენ გამოგვიცხადა.
0: რაც ვნახეთ, ან რაც ხილვაში ვნახეთ, ან რაც ხადათ ვნახეთ,
1: იესოს ღვთისგან გამოგვიცხადა,
0: რა თქმა უნდა.
1: და რაციონალური წვდომის საგანი ეს არ არის, თუ ჩვენ
0: ნუ მეტი შეიძლება ითქვას, ვერასოდეს ბოლომდე ღვთის ბუნებას და

0: ვერ ჩავწდები
1: ჩვენ.
0: ვერ ვთვის ბუნებას და ვერც ჰიპოსტას.
1: აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი. და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს. მაგრამ ამოდროულად ის არსებობს და მყოფობს, როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს, რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
0: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ახლა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რომ გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული. ღმერთს არ აქვს სხეული. ესე იგი ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამე აქვს. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანის ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანი. ის არ არის არანაირი ზომის, არც სიგზე აქვს, არც სიგანე აქვს, არც ფორმა გააჩნია. მეტიც, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აქ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას მიღმა. აი ესეთი ტერმინი, მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთზე საუბრისას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს აქვს სიმაღლე, აქვს სიგამხრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა, და როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, ღმერთი ამის მიღმა. ის მიღმა სიმაღლის, მიღმა სიგანის, მიღმა სისხლის, სიგამხრის, მიღმა ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
0: სამყაროსთვის დამახასიათებელი კატეგორიები.
1: ძალიან კარგად ამბობს მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი გონითი კატეგორიებისთვის მიუწვდომელია ღმერთი, ანუ შეუძლებელია ვერ იყვე ღმერთზე, ის არის დიდი, პატარა, ვერ იყვე ღმერთზე.
0: მიღმა,
1: აბსოლუტურად მიღმა და არანაირი ადამიანური სიტყვით ღმერთის არსების ბუნების გამოთქმა არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მაინც ადამიანისთვის მოცემული ის ტერმინოლოგია, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ,
0: ეს არ არის ღმერთმა შექმნა სამყარო და სამყარო დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა. ადამიანს გარდა ამისა იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე, ის თავად არის სიცოცხლე და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი როგორც სული ერთი და იგივეა? არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს. ჩვენი სხეული არის ქმნილება
1: და ჩვენი სულიც ღმერთთან შედარებით ნივთიერია.
0: ყველაფერი ნივთიერია. საქმე იმაშია, რომ სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ქრისტიანული გაგებით, ჩვენ ყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად: უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს: რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტე ამბობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია. და სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი როგორც სული არის იგივე რაც ადამიანის სული.
1: ან როგორც წერან თქვენ,
0: ღმერთი სინამდვილეში
1: ჩვენი ტერმინებისთვის შესაძლებელი.
0: ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, ყველანაირი ქმნილებისა. სამყაროს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს, რომ დავინახოთ სამყარო როგორც სამყაროში ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: უხილავი ფაქტორი და ხილული. ამ სამყაროშიც, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აქაც არის უხილავი, მაგალითად ხაერი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება მის არსებობაში, ხო? ამ სამყაროშიც, ხილულ სამყაროშიც არის უხილავი ელემენტები თვალისთვის. და როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, ვლაპარაკობთ იმას, რომ სამყაროში არის ის ნაწილი უხილავი, რომელიც ჰაერთან შედარებითაც კი, შედარებაშიც კი სრულიად უხილავი, ანუ ჰაერი კიდე შეიძლება ვთქვათ დავინახოთ რაიმე მოწყობილობა დანადგარის მეშვეობით.
1: ანუ ჩვენი გრძნობითი ორგანოები აუქმელია.
0: კი, ჩვენ არ აღვიქვავთ ხაერს ჩვენი თვალით, მაგრამ შესაძლოა შევქმნათ და არსებობს კიდევაც ისეთი დანადგარები, რომელიც ხედავს გაზს, ხედავს ჰაერს, ხედავს მოლეკულას, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თუმცა უკვე არის დანადგარები, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს შეიქმნა, მაგალითად რომელმაც აიცი თქვენ, რომ ბატონი ივერი ფრანგიშვილი გახდა აკადემიკოსი, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი კიბერნეტიკის სფეროში, რომელიც მეცნიერება აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭო კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსიც იყო და ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო. მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით, დაუსვეს ამოცანა, ანუ კომუნისტურ მთავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად
0: ანუ სულის ქმნილება
1: ნიუთიერია ღმერთის არსებობა
0: და დაახლოებით 38-40 გრამს იწონიდა და უნდა ითქვას რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი, ანუ სხეული, შეიქმნა იმ მასალისგან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც არის შექმნილი ეს სამყარო და ბიბლიაში უბრალოდ სიტყვა მიწა, მიწისგან შექმნა. მიწაც კი არ არის, ნუ წითელ მიწაზეა აქ ლაპარაკი. და მეორე საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არის ხო, ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რა მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ცისფრინველები. ყველა აი ესეთივე კატეგორია სული არის იმ სულიერი და იმიტომ სასუფევლის წვდომა აქვს მარტო სულს. მხოლოდ სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასუფევლის მიღმიერი სამყარო ხოლო სულთან მოდის თანხედრაში.
0: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის აღარ
1: გავახსნებოდეთ, რომ ამ ყოველივეს მიღმა აუხსნელია.
0: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმაც შეიძლება ღმერთის ბუნება გამოხატოს და ერთადერთი ალბათ ყველაზე დაახლოებული სიტყვა არის, რომ ღმერთი არ სული. აი ეს ამაზე ახლო სიტყვა არ არის ჩვენს ენაში. თორემ ამის ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ სულიც როგორც უკვე ვთქვით, არის ქნილება. ეს ერთი. ამგვარად ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთი მიღმაა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმაა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმაა. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით, ღმერთი მიღმაა ყოველივე ადგილისა. ამიტომ არის ნათქვამი, ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის. რას ნიშნავს ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის? ის მიღმაა საერთოდ ამ ცნებებისა. მაგრამ როგორც ახლა შენ სახს რომ ააშენებ და შეგიძლია გარედანაც დაათვალიე რომ ეს სახლი და შიგნითაც შეხვდე,
1: სახლი განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
0: შენ რომ სახს ააშენებ, ხო შეგიძლია გარედანაც დაათვალიე და შიგნითაც შეხვიდე, შეხვიდე, ხო? ყველაფერი ასეა, ღმერთი ის მიღმაა სამყაროში. მაგრამ მას ძალუც ეს სამყარო შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახოს სრულად და გარედანაც დაინახოს ეს სამყარო. ამიტომ ვამბობთ, ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, ის მიღმაა მანძილის, დროის, წონის, განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არსად არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმაა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება, როგორც ჩვენი სხეული, ან ქმნილება, როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამას, ამისა ყოველივესი, ეს მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ, პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს სხეული, სამშვინველი სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ სხეულ სამშვინელ სულს, ამას ყველაფერ სხეულ სამშვინელ სულს, ამას მაინც ახასიათებს წონა, ზომა, რაღაც განზომილება, დრო, როგორც მახა ღმერთი ყოველივე ამ წონა, ზომის განზომილების მიღმა, ეს ერთი რაც თქვით. მეორე, ჩვენ გამოვყავით, რომ ადამიანს აქვს სამი რამ, გამოვყავით, ეს არის გზნობები, ეს არის გონება და ეს არის ცნობიერება, გნებავთ თვით ცნობიერება. აქვს თუ არა ეს ღმერთს? აქვს. ღმერთს აქვს ოღონდ ზე გრძნობა. ეს არის უფრო მეტი, ყოველ დაღმატებული ნებისმიერ გრძნობაზე. ის გზემ გრძნობი არიან.
1: ანუ როგორც მამები, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ, ეს არის სრულყოფილი კადევა. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს, იმის სრულყოფილი ხარისხია ღმერთს, აბსოლუტურად ყოველივე არის მასში სრულყოფილი. და ეს განმარტო
0: ეს არის სრულყოფილი.
1: მარადიული სულხნა, იქ ჩვენ სულხნე როგორც
0: მივალ განმარტობამდე არ უსწრებ მოვლენებს, სპეციალურად ნელა მივდივარ. სრულყოფილი ზეგრძნობა, ზემგძნობი არია, სრულყოფილად გძნობი არია ღმერთი, როცა ადამიანს უბრალოდ გძნობები აქვს. გონება გვაქვს ჩვენ, ზეგონება აქვს. სრულყოფილი ზეგონება, აბსოლუტური გონება, ანუ აბსოლუტური გძნობები, აბსოლუტური გონება. ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება.
1: ზეცნობიერება ღმერთს.
0: ღმერთს აქვს ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება. ცნობიერება ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ის ну, ромивалт პიროვნებამდე მაშინ ვიტყვი უფრო, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ვთქვა, ცნობიერებისთვის რა არის დამახასიათებელი ადამიანის ცნობიერებისთვის და თვითცნობიერებისთვის?
1: მეს გააზრება, ხო?
0: მეს გააზრება. ჯერ ერთი პირველი ის, რომ ადამიანი თავის თავს განასხვავებს,
1: ანუ პიროვნული იდენტიფიკაცია აქვს, თვით იდენტიფიკაცია.
0: ის განასხვავებს საკუთარ თავს სამყაროში ყველაფრისგან.
1: საკუთარ იდენტობის ახლა.
0: ის განასხვავებს თავის თავს სხვა ადამიანებისგან. ცხოველებისგან, მოვლენებისგან.
1: ანუ მე გააჩნია.
0: კი, არა მარტო სულიერი არსებებისგან. ის განასხვავებს საკუთარ თავს
1: გამოყოფს
0: ადამიანისგანაც, განასხვავებს საკუთარ თავს ცხოველისაგანაც, ხისგანაც, მცენარისგან, ან რაღაცა ქვისგან, ან ბუნების მოვლენისგან, არ ვიცი, ჭეკაკუხილისგან. ადამიანს აქვს უნარი განასხვავოს საკუთარი თავი. ეს პირველი რა არის ცნობიერება. მეორე. საერთოდ ცნობიერება ზოგადად იცი რა არის? ეს არის ის, რაც პასუხობს კითხვაზე, რატო, როგორ, რანაირად. აი, ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვითცნობიერება, უფლე უნარს, რომ განასხვავოს საკუთარი თავი, ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს, როგორ ვგრძნობ მე და როგორ ვგრძნობ, რატო ვგრძნობ ამას. ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავის თავს უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას როგორც ფაქტს ღებულობს. მაგალითად, ხშირად ადამიანი არ ფიქრობს, მან უბრალოდ იცის, რომ როდესღაც ის მოკვდება. რატო მოკვდება, რისთვის მოკვდება? ბევრი ფიქრობს ამაზე, სხვა საერთოდ არც ფიქრობს ამაზე. არიან ადამიანები, როგორც ფაქტს ღებულობენ, რომ მათ მაგალითად წყალი რო სწურიათ, უნდა დალიონ, მაგრამ ზოგი ადამიანი უფრო ღრმად უფიქრდება, რატომ სწურდება მას წყალი. ეს არის სწორედ ცნობიერების საკითხები. ცნობიერება ადამიანს და თვითცნობიერება აი ამ კითხვებს პასუხობს, რატო ვგრძნობ და როგორ ვგრძნობ, რატო ვფიქრობ, როგორც ვფიქრობ, ისე და როგორ ვფიქრობ სინამდვილეში, რატო მნებავს ის, რაც მნებავს, რატო მოქმედებ, როგორც მოქმედებ და რატო მინდება ის, რაც მინდება. ანუ ცნობიერება ყველა კითხვას პასუხობს. აი იგივე ის 9 ელემენტი, რაც ვთქვა დავასახელეთ. ცნობიერება პასუხობს, რატო მაქვს ესეთი სხეული, როგორიც მაქვს. რატომ აქვს ესეთი სამშვინველი, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სული, როგორიც მაქვს? იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას უფიქრდება. მაგრამ ცნობიერება გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება არ უფიქრდებოდე და ღებულობდე, როგორც ფაქტს იმას, რაც არის. მაქვს ესეთი სხეული და მორჩა არ ფიქრობ, რატომ? არიან ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ესეც ცნობიერების საკითხია. ანუ ცნობიერება ფიქრობს, რატომ აქვს ხეული და როგორი მაქვს, რატომ აქვს სამშვინველი როგორი მაქვს, რატომ აქვს სული როგორი მაქვს, რატომ აქვს ზნობები ესეთი როგორც მაქვს, იმიტომ სხვა ადამიანს სხვანაირად გზნობს, მე ესე ვგზნობ. რატომ აქვს გონება როგორიც მაქვს, სხვა სხვანაირად ფიქრობს, ზოგი უფრო ჭკვიანია ჩემზე, ზოგი ნაკლებად ჭკვიანი, რატომ? რატომ საერთოდ აი ესეთი ცნობიერება რატომ აქვს? რატომ უსვავ ამ კითხვებს? ან რატომ არ უსვავ ჩემ თავს? არიან ადამიანები, საერთოდ არაფერ კითხვებს არ უსვავენ თავის თავს, მაგრამ ცნობიერება იქ მაინც მუშაობს და ამ შემთხვევაში ფაქტად ღებულობს. რატომ მინდება ის, რაც მინდება და რატომ მოქმედებ, როგორც მოქმედებ? მე და რატომ მნებავს ის, რაც მნებავს? ჩემ ნებას რატო გამოვხატავ, ესე როგორც გამოვხატავ? აი ცნობიერება ყველაფერ ამასთან მუშაობს და თვით ცნობიერება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ. შემდეგ ადამიანს აქვს ღმერთს გააჩნია თუ არა ცნობიერება? კი, ღმერთს აქვს ზე ცნობიერება და ზე თვით ცნობიერება. ზე. სულაც რო ყოფილი. ბოლოს ჩვენ გვინდება შემდეგ მესამე სამეულზე. მე სულ ვიცავ ამ წესრიგს, ვილაპარაკე სხეული სამშვინველი სული, ვილაპარაკე გზნობა, გონება, ცნობიერება, თვით ცნობიერება, ეხლა ვლაპარაკობ მონდომება, მოქმედება, ნება. აქვს თუ არა ღმერთს მონდომება? აქვს. მეც რომ არ კონდეს მონდომება სამყაროს არ შექმნი და აქვს თუ არა მოქმედება? აქვს. რომ არ მოქმედებდეს არ შექმნი და სამყაროს, ის დღესაც მოქმედებს სამყაროში და შესაბამისად ღმერთს აქვს ნება, ის მოქმედებს თავისი ნების შესაბამისად. ანუ ჩვენ გავმარტეთ ადამიანის ბუნება და ეხლა ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნებაზე. ეხლა მოკლედ რეზუმე რო კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ყველასთვის იყოს გასაგები. ადამიანის ბუნება, ღმერთის ბუნება. ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი სული. მერც არა აქვს არც ხეული, არც სამშვინველი, ის თავად არის სიცოცხლე და ის თავად არის სული, თუ შეიძლება ეს სიტყვა საერთოდ ვიხმაროთ ამ კონტექსტში, მაგრამ მას არა აქვს ის მიღმა ყოველგვარი ზომების, მასის, წონის, რაღაცა განზომილების და ასე შემდეგ. მეორე, ადამიანს აქვს გზნობა, გონება, ცნობიერება, თვითცნობიერება, ღმერთს გააჩნია ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვით ცნობიერება. მესამე, ადამიანს აქვს მონდომება, მოქმედება, ნება, ზე ღმერთს გააჩნია ზე მონდომება, ზე სრულყოფილი მოქმედება, ზე ნება. აი ამ გაგებით ეს არის, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად. რას ნიშნავს შექმნა ხატად? აი ამას ნიშნავს ზუსტად. რაც ქონდა ღმერთს, იმის ხატი ვართ ჩვენ. მე მგონი გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ ბუნების საკითხი. აი ეს არის ადამიანის ბუნება და ეს არის ღმერთის ბუნება და შედარება.
1: და ადამიანური ყოფიერების მიზანი და არსი მდგომარეობს ამ ხატების მარადიულ
0: მიმსგავსებაში ღვთისა. აი ამაშია მარადიული ღმერთმა რომ შექმნა ადამიანი. მან შექმნა ის თავის ხატად
1: და ეს ხატები მომაგავდეს მის მსგავსი მარადიულად.
0: ის უნარი, რომ ემსგავსოს მას
1: მარადიულად.
0: და ეს მსგავსება მარადიულია, რატოა მარადიული? იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს, ჩვენ ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
1: იმიტომ უსასრულო სრულყოფილებას ვერ მოგწევთ.
0: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ, ეს ცალკე საკითხია. ეხლავე გეტყვით, ზიარებით, მარტივი რამა. თავარი არის ზიარება. ზიარება, ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით. მე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
1: საეკლესიო საიდუმლოებებში თანამონაწილე.
0: კი, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველა საიდუმლო ერთისთვის აშენებს.
1: ყველაფერი ზიარება, ეს არის ზოგადად ევქარისტია. ლიტურგია არის ცენტრალური ნაწილი
0: მართლმადიდებლური. ის რომ ვეზიარო ქრისტეს ის და ხორცს, აი ეს არის ცენტრალური საიდუმლო, ამის გამო და ამის ირგვლივაა ყველაფერი შექმნილი და ზიარებით ხდება ჩვენი
1: ზიარებიდან ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი.
0: ეს ყველაფერს აკეთებს რომ ეზიარო. კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ვეზიარო ჩვენ მსგავსების გზაზე ვივლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მიმსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა, მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროცულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიგოთ. ეხლა წინ წავიწიო, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რა არის ღმერთის არსი და ბუნება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მწამში, მწამს ერთი ღმერთი, რა იგულისხმება აქ? მწამს ერთი ღმერთი, რომელიც ერთადერთია, მე უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ ადამიანი ბუნება საერთო გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ბევრნი ვართ და ამიტომ ჩვენი ბუნება, რომელიც საერთო ერთნაირია, საერთოა, არ არის ერთადერთი. ჩვენი ბუნება გაყოფილია ამ მრავალ ადამიანში. მაგრამ ღმერთი მხოლოდ ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად ღმერთის ბუნება მხოლოდ ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს. და არ არის სხვა ღმერთები და ღმერთის ბუნება მათში არ არის. მხოლოდ ერთია ღმერთი და ერთადერთია. და აი ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს ის, რაც ჩვენ ვთქვით. ამ ერთადერთ ღმერთს არა აქვს ზომა, არა აქვს წონა, არა აქვს ფორმა, არა აქვს მასა, არანაირი განზომილებას არ ექვემდებარება ის არ არის ქმნილება, ის არ არის არც სხეული და არც სული ჩვენი გაგებით, ის მიღმაა ყველაფერი ამისა, მას გააჩნია ამ ერთადერთ ღმერთს გააჩნია ზეგრძნობა, ზეგონება, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება. აი ეს ყველაფერი ერთი აქვს ერთადერთ ღმერთს. ამ სიტყვებს კარგად დაუფიქრეთ, იმიტომ რომ მომავალში დაგჭირდება. ეს ყველაფერი ერთი აქვს იმ ერთადერთ ღმერთს, ერთი აქვს. ეხლა ჩვენ თქვით რომ როდესაც ადამიანის ბუნება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხორჩესხმაში ინდივიდში დავინახოთ. თუ არც ერთი ადამიანი არის არსებებს, ადამიანის ბუნებას ჩვენ ვერაფერში ვერ დავინახოთ, მხოლოდ თეორიულად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი როდესღაც არსებობდა ადამიანი და მისი ბუნება ასეთი იყო. როგორც ეხლა დინოზავრი ბუნება აქვს ცხოველსაც. ცხოველს არა აქვს სული. რა აქვს ცხოველს, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლა მოკლედ შემიძლია უცებ თქვა, რომ ცხოველს აქვს სხეული და სამშვინველი. ცხოველს აქვს გზნობები, გონება არა აქვს, ჭკუა აქვს, ეს სხვა რამეა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მას ჭკუა აქვს. მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს, მაგრამ ნება მისი არ არის ისეთი, როგორიც არის ადამიანისა. განსხვავებულია და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭკუა ცხოველს გააჩნია. აი ეს მახასიათებლები თუ ავიღეთ, ეხლა დინოზავრები აღარ არსებობენ და დინოზავრების ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ხოლო თეორიულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვილაპარაკებთ, დინოზავრს ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხეული ჰქონდა დინოზავრს, სამშვინველი ჰქონდა, გზნობაც ჰქონდა, ჭკუა ჰქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ჰქონდა, თვითცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს. ის ვერ უსვავდა თავისთავად კითხვებს, რატომ? მისი ცნობიერება, ცხოველის ცნობიერება მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ ის აცნობიერებს, რომ განასხვავებს საკუთარ თავს სხვა სამყაროსგან. თუმცა არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, და ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს აცნობიერებენ. მაგრამ მერე დაისმება კითხვა, რაღაშია მაშინ განსხვავება და ვიტყვით რაშია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ცნობიერება და თვითცნობიერება, ჭკუაც და გზნობებიც, აქვთ მონდომებაც, მოქმედებაც და ესეთ ცხოველებს ნებაც აქვთ, ეხლა ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ ერთ წუთში, საქმე იმაშია, რომ მათ ვინაიდან სული და გონება არა აქვთ, ღმერთს ვერასოდეს ვერც გაიაზრებენ. მათ შეიძლება ისეთ განვითარების დონეს მიაღწიონ, რომ აუხსნა, აი ხელოვნურ ინტელექტს შეგიძლია აუხსნა რა არის ღმერთი. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იხილავს ღმერთს, მას არ შეუძლია ღმერთის ხილვა, რაც ადამიანს ძალუც. მას არ შეუძლია ღმერთთან კონტაქტში შესვლა, რაც მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ელემენტია, ყველას ძალუც. რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა პატარა ჩართვა სხვა რელიგიებისგან? მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი რელიგია,
1: პიროვნული
0: ურთიერთობის, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველას ძალუც ღმერთთან პირდაპირ ურთიერთობა, ხილვაში შეუძლია ნახოს ღმერთი თვითონ, ოღონდ ამისთვის რა არის საჭირო? იცხოვრე მარხვით, ლოცვით, ზიარებით. მარხვა, ლოცვა, ზიარება, აღსარება, აი ეს ყველაფერი დაიცავი და შენ აუცილებლად თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირი პირადი ურთიერთობა წმინდანთან, ღმერთთან და თვით ღმერთთანაც კი. ამაში არის მართლმადიდებლობის განსხვავება ყველა სხვა რელიგიისგან და ცხოველს, ან ხელოვნურ ინტელექტსაც კი, ან ცხოველს, იმის გამო, რომ არა აქვს სული და გონება, აქვს ხოლო ჭკუა, მის ცნობიერებას, მის ჭკუას, მის გნობებს, მის მონდომებას, მის მოქმედებას, მის ნებას არ ძალუც ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და არ ძალუც ღმერთთან კონტაქტი, სწორედ იმიტომ, რომ სული არ აქვს. მაგრამ
1: და რწმენის კატეგორია არ გააჩნია,
0: ზოგადად
1: არ შეიძლება რომ იწამოს, ცხოველს არ შეიძლება რაღაც წამდეს.
0: უბრალოდ შეიძლება ისეთი განვითარების დონეს მიაღწიოს, ალბათ როდესმე, არ ვიცი, ან ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან ცხოველმა, რომ გაიგოს, რასაც ეთქვა.
1: მაგრამ ვერ იწამოს.
0: ვერ შეიგზნობს
1: რწმენა არ ეხნება, ეგ არის ყველაზე დიდი განსხვავება.
0: მე მინდა ცოტა ხნით, რომ სულ ცოტა ხნით პატარა პაუზასავით გავაკეთოთ და ვინახოთ, რომ ცხოველებმაც მიაღწიეს ძალიან ბევრს. ჩვენ ახლა ორ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. არის ძალიან საინტერესო თუთი ყუში, რომელსაც ნამდვილად ესმის რა არის მე, მეობის შეგრძნება.

და მაიმუნი, რომელსაც ასევე აქვს მეობის შეგრძნება და ორივეს უდაოდ აქ აზროვნების უნარი, მე ვთქვა თუ შეუძლია ოპერატორებს საინჟინრო ჯგუფს რომ აჩვენონ ახლა ეს გვაჩვენონ ეს ვიდეო ფრაგმენტი. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
3: ვერტი გლას.
1: ეს რა ციფრი არის?
4: Какая это цифра?
1: 5.
4: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარიリティ განსხვავდება. ფერით. ეს რა არის მითხარი? ლურსმანი.
4: Хороший мальчик.
1: მითხარი, აბა რა ფიგურა არის?
4: Какая это фигура?
3: 4.
1: ოთხკუთხედი. მითხარიリティ განსხვავდება. არაფერი.
4: Правильно, они один.
5: How many blue blocks?
4: Сколько здесь?
1: Randomly large кубикия. 4.
4: 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас ასევე კითხვაც შეუძლია.
4: Правильно, хороший мальчик. Верно. Это хороший мальчик.
0: აი ხა ჩვენ ნახეთ ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო, ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთიყუში. რომელიც უკვე გარდაიცვალა, მოკვდა, ლაბორატორიაში გაიზარდა, 1 წლის ასაკში შეიძინეს, 26 წელი წვდნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვა. მაგალითად, რო იღლებოდა, იძახდა, რომ მე მინდა სახში, სახს ეძახდა თავის საკუთარ გისოსებიან, ესე იგი პატარა რაღაც. ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი, ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს, ქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვს, აი დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ჰქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება ბევრს მიაღწიოს. ჩვენ ამას ცალკე დაუთმობთ მე კიდე გადაცემას სპეციალურად, მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა, რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები, მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს. სხვათაშორის, ამიტომაა სწორედ რომ ცხოველებს არა აქვთ. პირველ ყოფილ ადამიანსაც კი აქვს მკვდარი ადამიანის დაკრძალვის რიტუალი და პირველ ყოფილი ადამიანებიც კი ვთქვათი კერფთაყვანისმობის დონეზე თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ რა დონეზე, მაგრამ აი სიკვდილს აცნობიერებდნენ და რიტუალი ჰქონდათ. ცხოველი აცნობიერებს სიკვდილს როგორც ფაქტს, მას არ ესმის რომ სიკვდილი აუცილებლად იქნება. ჩვენ ხედავთ რომ გელმა დაიტირა მგელი, ეს ზაღლიმა დაიტირა, ბევრჯერ გვინახავს ზაღმა პატრონი დაიტირა, მაგრამ ცხოველი არ ცოცხლობს იმ აზრით, აი ყველა ადამიანი შე რო იღვიძებს, შენ აუცილებლად იცი რომ როდეს მე მოკვდები. ცხოველი ამით არ ცხობ, მან ეს არ იცის. მან შეიძლება სიკვდილი დაინახოს როგორც ფაქტი, მაგრამ არ ესმის რომ ეს გარდაუვალი მოვლენაა. მაშინ როცა ადამიანს ეს ესმის, ამიტომ ადამიანი პირველ ყოფილი დროიდან ქმნიდა რიტუალს მიცვალებულებთან დაკავშირებით. ყოველთვის და ცხოველი არასოდეს ამას არ ქმნის, ესაა სხვა. ეხლა კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მინდა რომ მოვასწროთ, მნიშვნელოვანი რომ გადავიდეთ ინდივიდზე. ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და ჩვენი ბუნების ხორცშესხმა არის, რომ ხარ შენ ინდივიდი. აი ღმერთთან როგორ არის საქმე? აქ არის ყველაზე საინტერესო რამ. ღმერთის ბუნება ჩვენ ვთქვით. მაგრამ ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ ერთია, ერთად ერთია, და ის ბუნება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შემდეგ გადაცემებში კიდე გავშლით ღმად. აი ესეთია, როგორიც არის, ღმერთი ამავდროულად სამი ინდივიდია, სამი იპოსტასია, სამი პიროვნებაა. აი აქ ჩვენ მივდივართ პიროვნების ნებამდე. ყველაზე ადვილი პასუხი, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და ღმერთი სამებაა? ყველაზე ადვილი პასუხი ესეთია. ღმერთი ერთია ნიშნავს იმას, რომ

მას აქვს ერთი გრძნობა, ერთი გონება, ერთი ზეგრძნობა, ერთი ზეგონება, ერთი ზეთვითცნობიერება, ერთი ზემონდომება, ერთი ზემოქმედება, ერთი ზენება, მაგრამ ამავდროულად

0: მე უკვე ვთქვი რომ ადამიანი ეს არის ინდივიდი, ეს არის ჰიპოსტასი, მაგრამ ეს ამავდროულად არის პიროვნება. და რას ნიშნავს ხარ პიროვნება? პიროვნება განსხვავდება თვითცნობიერებისგან, მაგრამ სწორედ კავშირშია მასთან. მე უკვე ვთქვი რომ თვითცნობიერება და საერთო ცნობიერება ჩვენ გვაძლევს პასუხებს კითხვაზე, რატომ როგორ? რატომ და როგორ გზნობ მე და რატომ გზნობ როგორ გზნობ? რატომ და როგორ ვაზროვნებ და რატომ ვაზროვნებ ესე? პიროვნებაში კი არის იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა შეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, რა მონდომებაც მაქვს, რა მოქმედებაც მაქვს, რა ნებაც მაქვს, ეს ყველაფერი არის მე ვარ პიროვნება. ჩემი პიროვნება ეს ერთობლიობაა. როგორი კი არა, რაც მაქვს ის ცნობიერება, იძლევა პასუხს, რატომ მაქვს ესეთი გონება. ცნობიერება ნიშნავს იმას, რომ მე თვით ცნობიერებით ჩემ თავს უსვავ კითხვას, რატომ გრძნობ მე ამას? აი ეს მე გულს ტკენს და სხვა ადამიანს ეს გულს არ ტკენს. რატომ ხდება ეს? მე უსვავ ჩემ თავს კითხვას. და პიროვნება იმას ნიშნავს, რომ აი მე როგორი გრძნობებიც მაქვს, ეს არის ჩემი პიროვნების დამახასიათებელი. ანუ პიროვნება ეს არის ყველა ჩემი ინდივიდუალური თვისების ერთობა. ამ ინდივიდუალურ თვისებებში მთავარი ის ცხრა არის, რაც დავასახელე. ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემი ინდივიდუალური სამშვინველი, ჩემი ინდივიდუალური სული, ჩემი ინდივიდუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან, ჩემი ინდივიდუალური გონება და აზროვნების წესი, ანუ რომელიც განსხვავდება სხვის აზროვნების წესისგან, ჩემი ინდივიდუალური ცნობიერება და თვითცნობიერება, რითიც მე სამყაროს აღვიქვა, ჩემი ინდივიდუალური მონდომება და მოქმედება, სხვა ინდივიდუალური მაქვს, ერთი ესე მოქმედებს რაღაცაზე, მეორე სხვანაირად. ჩემი ნება ინდივიდუალური, ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, ახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
1: პიროვნული თვისებები.
0: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ქვია ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება ცნობიერებისგან ზოგი კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ და სხვათა შორის მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება ეს არის ჩემი უნარი. გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ეხლა და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ. და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას გონებასთან ერთად, გნობებთან ერთად გავაანალიზო ესეთი, რატომ ვარ მე. აი ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ყველა ადამიანი ანუ ჩვენ უკვე ავხსენეთ რა არის ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი არის იგივე ინდივიდუუმი და ყველა ადამიანს ინდივიდუუმს, ანუ ჰიპოსტას ახასიათებს ეს, რომ ის პიროვნებაა. ცხოველს არა, ყველა ცხოველი არ არის პიროვნება. აი ჩვენ ვნახეთ ეხლა მაიმუნი, ეს მაიმუნი ნამდვილად პიროვნებაა. და ეს თუთიყუში ის ხვდება, რომ მე აქვს მას. ყოველ შემთხვევაში თვითცნობიერება აქვს თითქმის ადამიანის დონეზე. და პიროვნული ელემენტები თუ არ არის ისეთი პიროვნება როგორც ადამიანი, პიროვნული ელემენტები მაინც გააჩნია მას. არიან სხვა ცხოველები, ძაღლები, რომელსაც პიროვნული ელემენტები საერთოდ არ გააჩნიათ. და უკვე ვამბობ, ესე იგი, ბუნება ვთქვით, ჰიპოსტასი იგივე ინდივიდი ვთქვით და პიროვნება რა არის ვთქვით. ღმერთი ერთი ბუნებაა. ამ ერთ ბუნებაში სამი ჰიპოსტასი, სამი ინდივიდია, ანუ სამი პიროვნება, ამ სამივეს პიროვნულობა, პიროვნება ახასიათებს. და მათ ჩვენ ვეძახით მამა, ზეს და სულის მინდას. სხვა პიროვნებაა მამა, სხვა პიროვნებაა ძე და სხვა პიროვნებაა სულის მინდა. და ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი ერთია. ამ სამს, ამ მამას, ზეს და სულის მინდას, გონება, ზეგონებაც ერთი აქვს, ზეგზნობაც ერთი აქვს, ზეთვით ცნობიერება თუ ცნობიერება ერთი აქვს, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება, ყველაფერი ერთი აქვს. აი ადამიანებში ეს არ გვხვდება ჩვენ. მაგრამ როცა ჩვენ ვეზიარები, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქრისტეს ხეულში გავერთიანდეთ და ერთნაირი გაგვიხდეს, სწორედ ეს გონებაც, ნებაც ერთიანი გაგვიხდეთ. რა ჩვენ არ გვაქვს? და ღმერთს, ერთ ღმერთს ამ ერთიანობაში ეს სამი გამოიყოფა. და აი რაში გამოიყოფა, როგორ გამოიყოფა, რანაირად დრო, როგორც მე გეუბნებოდი შენ არ

0: გამოყოფა დრო. დღეს ძალიან ცოტა რამის თქმა მოვასწარით, მაგრამ პირველი გადაცემამ კარგად ჩაიარა და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გავაგზელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: კარგად ვზანდებოდეთ და გისურვებთ სულის ხნეობას და ჯანმრთელობას პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგიგვარდება, მეორე უკვე ხორციელიც ღვთის მადლით დაგაგდება და გასვათავდება. კარგად ვზანდებოდეთ.

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი.
2: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით დღისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ...
2: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.
3: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
4: გაზაფხულის საღამ შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართის შენი, ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
3: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
5: სავსე მნათობმა, როგორც გართობა, ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
3: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: პოეტიკ ოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ყარებს. ნარიყალაზე ქრწანის სიზგმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ყარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: შენ ისე ღრმა ხარ ქართულოცა.

0: აო შენ ისე ღრმა ხარ სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა ვერცა ოსმალომ ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა ბებერი ტაო შენ ისე ღრმა ხარ ისე ფაქიზი ქართულოცაო
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები დაკარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და არაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ჰქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელიცაც მსგავსებით

0: უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც ვთქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი. ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში, ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ რო ბიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვები აქვს.
1: ნუ გავიქცევით ახლა, ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით, სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენი საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტაზია პირია და განსხვავებულია.

სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია, მაგრამ როცა ჩვენ გვხმარობთ სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას, უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მერე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისებების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინვლის თვისებებზე, როგორც ესე ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს, ადამიანებისადმი სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, მთლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარცხლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში ესე იგი პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა: ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანის ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები, და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ეხლავე მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა, და ამაზე მე ვიტყვი ეხლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება, სულაც სხვა რამეა. მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი, 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მსოფლიოში, და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არ არის მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა.
ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი ხუთეული და გავიაროთ ეს ხუთეული. ესე იგი პირველი ხუთეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ ხუთი კითხვაა. აქტიურია, ანუ შეფასებაა ხუთი, უნდა შეფასდეს. აქტიურია კაცი თუ პასიური, ანუ რამდენად არის აქტიული ან რამდენად პასიური? ზოგი 10-ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70-ქულიანი, 50-ქულიანი, 75-ქულიანი, 100-ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10-ქულიანი სისტემით რამდენად აქტიური ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10-ქულიანი სისტემით რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება რამდენად კომუნიკაბელური ადამიანი, რამდენად იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთო დარაა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალი ურთიერთობები. და მეხუთე, სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში. აი, ადბალიანის სისტემით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რასაც ვიგებთ, რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება. თქვით გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები. თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება, ესე იგი ხუთი თვისებით. რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა, ესეც ადბალიანის სისტემით, ან შეიძლება ასბალიანის სისტემით შეფასდეს. რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ თუ პირიქით არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში. ესე იგი, პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქედ ხედავს. მესამე, რამდენად ეჭვიანია ადამიანი თუ იგი პირიქით მიმდობია? რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა? პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს თუ პირიქით მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს? აი ეს არის მეორე, ესე იგი, თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი, რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ, აი თვითეული ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად, ესე იგი, დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა? არიან სრულიად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს? რამდენად იმპულსურია? ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია, იმ ცდათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო იტყვიან ქართული სიტყვა ავარდეს უცებ, თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული. რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად უცებ? აი ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი? ესე იგი, ფსიქოლოგიური გრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება? რაოდენ ემოციურია თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია? რამდენ თვითკრიტიკულია? არიან ადამიანები საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები? რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს? და რაოდენ პანიკიორია იგი? თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები, ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას? ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ კონსერვატორია
და პირიქით, რამდენად ლიბერალია.

რამდენად ცნობის მოყვარეა, იმიტომ პირველ კითხვაზე კონსერვატორია თუ ლიბერალია, შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია, ультраკონსერვატორია, ზომიერი ლიბერალია, ультраლიბერალია. მეორე, რამდენად ცნობის მოყვარეა. მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვა, რამდენად რაოდენ არტისტულია. შემდეგ, რაოდენ ზნობი არია ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი. გრძნობი არე იქ მ ასვაკლია. და ბოლოს, რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში, თუ პირიქით ძალიან მოქნილია. შემდეგი ფაქტორი, ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგრძალებას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას? და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულმოწყალებას? აი ეს 6 ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის 5-5 საკითხი, ანუ ჯამში 30. აი ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე, არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანების შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია ამას, ვერ იქნება რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი, აი პიროვნული თვისებები სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ ეს ძალიან ძნელი ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს. იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს რო შეგვიძლია ინტერნეტსივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით? ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს. და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ის სწორედაც ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება, უკვე წმინდანია ჩათვალე. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ თვლით რომ მიწებებული ვართ იმ დონეზე ღმერთს, რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ, მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად, რომ ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა, რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, რომ მეწაღერი ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელად ვერ მუშაობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწიე, ესე იგი ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარაა პიროვნება.

0: ის და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნულის და რაც უფრო მეტად მიწებებულია ბოროტ სიბოროტეს, ბოროტსულებს ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უაკობს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი.
1: გრიგოლ,
0: რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: ამიმართული კაშკაშებს
0: და უფრო კაშკაშებს, აი ეს არის
1: გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინა უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსება ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება ნება ყოფილობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას, განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება, მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას განხორციელებ შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს საღვთოცნებების შესრულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, რადგან თქვენ ისაუბრეთ, აღსარება ზიარების
0: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ, ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომელიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება, ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვით ცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სულს მას, მისი მოქმედება როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება, ესეც განმარტოთ ბარემ. ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ეს არის მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი როგორიც ხარ, რატომ, რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობ ისე როგორც გზნობ, რატომ აზროვნები ისე როგორც აზროვნები, რატომ აღიქვავ სამყაროს როგორც აღიქვავ, რატომ გინდება ის რაც გინდება, რატომ მოქმედებ ისე როგორც მოქმედებ და რატომ გნებავს ის რაც გნებავს. აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება, რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი, ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი როგორც არის. აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს. ადამიანის პიროვნება, ეს არის ის როგორიც ის არის, როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს. მაგრამ თავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში, თავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გზნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება, აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება, სხვარი, ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება 6-ში. 6-ში მარადიულად პიროვნული ზრდა აქვს ღმერთთან შეწებების გზის და ეს არის პიროვნება. მთავარია ეს არის პიროვნებაში. ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წდება ადამიანი ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება ზრდა და მით უფრო დიდია მაში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
1: და იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში, ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის, თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნას ცოდვა ეშმაკისგან არის, იმიტომ რომ ეშმაკის ცოდვა დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს და ამ ორის მარადიული განვითარება, ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლა და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
0: აქ ნიშნულობა კიდევ ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ, ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების, ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეული სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტასი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე და ჰიპოსტასი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაჩნდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტასის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტასის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტასის თვისებაა. ჰიპოსტასი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტასზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტასის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტასის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვათ, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, აი ხა სათაურები შემიძლია გითხრათ, ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება, აი ეს არის პიროვნება, ეს არის

0: პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტაზი? ჰიპოსტაზი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
1: ანუ რაც არის,
0: ეს არის მთავარი
1: კითხვა. იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
0: არის მსგავსება ღმერთისა.
1: მუდმივი მსგავსებით.
0: როდესაც შენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გავუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობთ. აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი. ნუ რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური განმხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე ეწმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განმხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეული ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდესთან,
0: და ვეღარ მოეგლიჯება, ის არის განმხრთობილი.
1: და აი, სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ განმხრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთის ნება და ღვთის
0: სისტემა. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნებისთვისებაა, ხო? კიდე გაშეგავს.
1: მისი ბუნება შეერთებულია ღვთაებრივ.
0: ადამიანის ბუნებისთვისებები ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქ საუბარი. მისი ნება, ანუ როგორც ბუნებისთვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეუძლია სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში,
1: ნებაყოფლობით
0: მორჩილებაში, და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ, ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტაზი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს, რა თქმა უნდა, სხეული ან სამშვინველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველგვარისა, რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი, ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც, დიდი არც.
1: ადამიანური გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
0: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა, სიგრძე, სიგანე, მასა, მანძილი, წონა, ყველა ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი, ღმერთს არ შეიძლება ქონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვინველი, ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ ვიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი. რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახე მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქნილება. ამავდროულად ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშვინველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვინველი და სულიც შეთქმულია, ისიც მასალისგან, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალა, ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა, აი მაგალითად სულზე, წმინდა მამები ამბობენ, რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი, ის შეიძლება ვთქვათ, აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს, რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. Ну ფიზიკაში მაგალითად კვარკი. ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი. მაგალითად, რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია, რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია, რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს. და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონა დამასკელი, მაგრამ რომლებიც თვლიდნენ, რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომელიცგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომელიცგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკი, ან ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზე, ან ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, მაშინ დაიბადება კითხვა, ვინ შექმნა ღმერთო? ესე იგი, ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შეიქმნა ღმერთი, და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში, მეტიც ზოგიერთი მაგანე განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, გულისხმობთ, რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოსთა სამყარო, სულიერი ყველა სამყარო, ყველაფერი მატერიალური, მატერიალური და უხეში ქნილებაა ღმერთთან
0: მიმართებით. ნუ მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ქნილებაა.
1: ყველაფერი ქნილებაა და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია
0: შეიძლება. არა, რა შესაქმნელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქმნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით, ეხლა ორი ქმნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქმნილება, უხილავიც და ხილულიც, შედგება მასალისგან, რომელი მასალას თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა, ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავი და ხილული.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია.
1: ამაში ვთქვი,
0: ბატონო. რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობ ღმერთი არ სული, გულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმარე,
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონ ივერთანაც მეგობრობდით, ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს სხვა შეშორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: ანუ სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო,
1: განუყოფელი, ერთადერთი
0: ასაკი. არაფრი ფერი არ შეიძლება მოძებნოთ სიტყვა, რომ ვთქვათ რისგან. ღმერთიას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ ესე იგი, ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა

სწავლებას იმის გალილეის სწავლებას მაგალითად იმის შესახებ რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებზოდენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებზოდენ

0: ბრძოლის, თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო. გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მერე სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვე რა დაარყო რო. ეხლა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ, მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე ვსაუბრობთ, იქ ნაწელაკების თეორია, იქ აღარ მახსოვს, ეხლა მე მგონი კოპერნიკი ციზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას. ეს არ ამდენად მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაიმე შემაგრებლისგან არ შეიძლება, აბსოლუტურად უნივერსალური.
0: მეორე, ანუ ღმერთს, ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატა შექმნა, ჩვენ ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც, ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობების, ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ძე გონება, мамასაც, ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკე ცნობიერება мамას, ცალკე ცნობიერება ძეს და ცალკე ცნობიერება სულიწმინდას. არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვითცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური გვლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება მამასაც, ძეც და სულსაც, წმინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალ-ცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხარ ეუბნება, სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ мама ძე და სული წმინდა, ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანაირი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულიად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის, ინდივიდს უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის, мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ძე ღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან თითო პიროვნებით განსხვავდებიან. თით მაპატიეთ პიროვნებით, კი არა თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა, რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან.

0: ძე იშვება მამისგან და სულიწმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სულიწმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სულიწმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტასს, ეს არის ჰიპოსტასი, ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის, სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტაში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივე რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივე რაც мама. სულიწმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама. მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები холод ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, მხოლოდ ერთია. მამას ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხარო ჩვენ რო ამოიწურა. შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართლმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართლმადებლები, რომ არის. აი სწორეს სწავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით
1: და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ
1: კიდევ წავიწერთ რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცნეთ.
0: მადლობა დიდი პატრონისებით.
1: ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა.

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქიდან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი.

0: ნამდვილი 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში, აი როგორც ეს მაგალითად ეხა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 414,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადდაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის, კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარდსა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1849 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1891 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაჰყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1891 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაჰყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაჰყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

0: ილია ჭავჭავაძე.
1: 1907 წელს ციცამურში გასროლილმა ტყვიამ საქართველოს გულში გაიარა. დიდი გალაქტიონი ამ ტრაგედიას ასე გამოეხმაურა. მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდი.
2: ჩემი მეგობრის ლექსაც გავიხსენებდი. ციცამურთან იქუხა თოფმა და ილია სისხლზე საქართველოს ფეთი დაუსხლდა.
0: ვაჟა-ფშაველა კი ამ ტრაგედიას ასე აფასებდა. ილიას მკვლელებს რომ შეძლებოდათ, საქართველოსაც მოკლავდნენ.
1: ყველაფერი ეს მოდის იქიდან, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო უნივერსალური პიროვნება. ეპოქაც ის იყო, ის საქართველოც იყო, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა თავისთავადობის შენარჩუნებას. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ქართველებს ილია ჭავჭავაძე არ ყოლოდა. აი ეს სული საუკუნეების მანძილზე იბრძოდა, მოარღვევდა ჟამთუღრან ტევრს და მოიწევდა ჩვენსკენ და ბოლოს უკვე გაცხადა ილია ჭავჭავაძის ხელში.
0: ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი ხსნა. ილიას სახელს უკავშირდება ჩვენი მეობის გამოღვიძება. მისი უკვდავი სიტყვები. ჩვენ უნდა ვდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს. გულისხმობს ეპოქის შესაფერის აზროვნებას. გულისხმობს აი ისეთ მოქმედებას, რასაც დრო ითხოვდა ადამიანებისაგან.
1: ილიამ სასწაული მოახდინა. ილია ჭავჭავაძემდე ქართველ პოეტში მიმდინარეობდა დიდი ბრძოლა ქართველ პოეტსა და რუს გენერალს შორის. გავიხსენოთ, რომ გრიგოლ ორბელიანს გადაუხადეს სამხედრო მოღვაწეობის იუბილე და არა თავისი შემოქმედებითი იუბილე. აი ეს დავა ილია ჭავჭავაძემ საბოლოოდ გადაჭრა ქართველი პოეტის სასარგებლოდ.
0: საოცარი სიტყვები ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ლექსიდან. მისთვის არ მღერო, ვიმღერო, ვით ფრინველმა გარეგანმა, არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის,

0: მომგზავნა ქვეყნად ცამა.
1: აქ სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე რადიკალურად უპირისპირდება დიდი რუსი პოეტის ალექსანდრ პუშკინის მოსაზრებას, რომელიც მიიჩნევდა, რომ პოეზიაში უმთავრესი იყო ტკბილი ხმა, რომელიც სევდას და სიხარულს მოგვრიდა მსმენელს.
0: ილიამ განსაზღვრა შემოქმედის დანიშნულება. განაცხადა, რომ პოეტი არის შუამავალი უფალსა და ადამიანებს შორის. პოეტი არის მოწადინებული იმისთვის, რომ უფლის სიტყვა გაავრცელოს ქვეყნიერებაზე.
2: გავიხსენოთ ის ეპოქა, სადაც მოღვაწეობა უხდებოდა ილია ჭავჭავაძეს. მეფის რუსეთის მიერ გაუქმებული იყო უკვე ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. ამიტომ გარკვეულწილად შემოქმედი კაცი მოვალე იყო პოეტის ტვირთთან ერთად, ეზიდა აგრეთვე უფრო მძიმე ტვირთი.
1: სამი უკვდავი ცნება: ენა, მამული და სარწმუნოება. ილია, რომელიც იცავდა ქართული ენის სიწმინდეს, მისი წყალობით მოხდა ის, რომ ქართული ენა ისე გასადავდა, რომ ბგერა და ასო სრულ თანხმიერებაში არიან ერთმანეთთან. დედამიწის ზურგზე ვერც ერთმა ერმა ვერ მიაღწია მსისადავეს, რომ იწერებოდეს ისე, როგორც იკითხება, იკითხებოდეს ისე, როგორც იწერება.
2: მამული, რომ არა ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული საადგილმამულო ბანკი, ქართული მიწა მთლიანად გადავიდოდა უცხოელთა ხელში. ილია აქაც მხსნელად მოევლინა ერს.
0: სარწმუნოება. გავიხსენოთ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის საოცარი სიტყვა გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმართ, რომ განაცხადა: ის იყო კაცი, რომელიც ამეცნიერებდა სარწმუნოებას და მეცნიერებაში შეყავდა სარწმუნოება. აი, ეს არის დიდი ქართველის, დიდი ადამიანის კრედო.
1: გავიხსენოთ მისი უკვდავი ნაწარმოები, გზავრის წერილები. მე პირადად თვლი, რომ ეს არის იმ დონის ნაწარმოები, გოეთეს, შექსპირს რომ არ შერცხვებოდათ ხელი მოეწერათ. უდიდესი ნაწარმოები გახლავ და აქ, აი ამ ნაწარმოებში, მის მიერ წარმოთქმული უკვდავი სიტყვები: მოძრაობა არის მარტო ჩემო თერგო ქვეყნის ღონიერების და სიცოცხლის მომცემი. მე პირადად რიგით მკითხველს, რიგით ქართველს, დიდმა ილიამ ამ სიტყვების სახით დიდი ემოცია მესროლა. აღმანთო, გამოაღვიძა ჩემი მიძინებული გონება.
0: დედოს ზარივით რეკდა მისი სიტყვა და აფხიზლებდა ჩვენ სერს. ილიამ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებისკენ მიაბრონა ქართველობა.
1: ეს იყო ფაქტიურად რუსთველის, დავით გურამიშვილის და რა თქმა უნდა ნიკოლოს ბარათაშვილის მიერ დანერგილი ფასეულობების მეორედ შესწავლა, მეორედ შემეცნება. და უფრო მეტსაც ვიტყვი, რასაც ნიკოლოს ბარათაშვილი თავის პოეზიაში წერს, ეს ყველაფერი ილიამ აქცია საქმედ. ილია იყო უდიდესი პრაქტიკოსი, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია ჩვენ ქართველებს.
2: რომ არა ილია ჭავჭავაძე, არ გვექნებოდა ქართველებს ნიკოლოს ბარათაშვილის საფლავი. რომ არა ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველას ვერავინ ვერ დაულოცავდა გზას იმ მაღალი მწვერვალებისკენ, რომელზედაც მან ფეხი შეთქა.
1: ილია თავად იყო ეპოქა. ილია თავად იყო ჩვენი სულის ძგმა, თავად იყო ჩვენი სულის ხსნა. და ვიტყოდი ასე: წინ ილია ჭავჭავაძისკენ.
2: ერეკლე საღლიანი ილია ჭავჭავაძის შესახებ.

მოგესალმებით. დღეს ქართველ მომღერალ დავით გომართელზე ვისაუბრებთ. დავით გომართელი 1961 წლის 13 თებერვალს თბილისში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი ოკეანოლოგიის სპეციალობით. სწავლობდა გორის ეკონომიკურ ინსტიტუტში და ჯიპაში დიპლომატიის განხრით. 2009 წელს გაემგზავრა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში და აიღო დიპლომი პიარისა და ბიზნესის ადმინისტრირების რანგში.

0: გადადგა. მისი რეპერტუარი მრავალფეროვანია: ქართული, ინგლისური, იტალიური, რუსული და ესპანური. იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედია დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 1995 წლიდან ეწეოდა ბიზნეს საქმიანობას იტალიელ კოლეგებთან ერთად. 2020 წელს იტალიაში საქართველოს საელჩოში მრჩევლის თანამდებობაზე დაინიშნა. არის მრავალი კონკურსის გამარჯვებული. მისი პოპულარული მეტსახელია რემიქსების მეფე.
1: იმ ხიარულ ქვეყანაში, რომელსაც ჯუნგლები ჰქვია, ცხოვრობს ხიარული დათვი ბალუ. მას ძალიან უყვარს ცეკვა, განსაკუთრებით მაინც

მომღერლის დისკოგრაფიაში 8 ალბომი და 20 ვიდეო რგოლია. მისი ცნობილი სიმღერებია „პატარა ხარ“, „გატეხილი გული“, „ვოლარე“, „მამა აფრიკა“ და სხვა. მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო. 2000 წელს თანამედროვე სიმღერის საუკეთესო შემსრულებელი და ფესტივალი ზაფხულის ფეიერვერკი, ფესტივალი მეგა 2001, საუკეთესო იმიჯის მქონე მომღერალი, ფესტივალი წლის სიმღერა 2004, სპეციალური პრიზი, ქართული ტრადიციული სიმღერები, ფესტივალი ოქროს დისკი 2006 წლის სიმღერა.

0: ჩვენ ცხოვრობთ არა მარტო წარმოსახვით და იდეებით სავსე სამყაროში, არამედ ნივთების სამყაროში. რაც უფრო ძლიერ გვიყვარს მოგონებები, მით უფრო ძლიერია სიყვარული. არაფერი გადმოგვცემს იმაზე სრულ ყოფილად წარსულს და მოგონებებს, როგორც კაფსულა.
1: მოგესალმებით, მე ვარ ნინო გიგინეიშვილი, პროფესიით იურისტი, თუმცა ამჟამად წარმოებაში ვარ ბრენდ კაფსულას დამაარსებელი და კრეატიული დირექტორი, ასევე ბრენდის განვითარების დირექტორი. ამჟამად ვარ წარმოებაში, ანუ შეცვლილი პროფესიით. ვარ ორი შვილის დედა და ცდილობ ფაქტობრივად ვიყო ჩართული ბიზნესის განვითარებაში.
0: ნინო, თქვენი საშუალებით ადამიანებს ეცლევათ იმის საშუალება, რომ ნახატები გადმოიტანონ სამკაულებში. მოგვიყევით, საიდან წამოვიდა ამ ბრენდის იდეა და როდის დაიბადა ამ ყველაფრის სურვილი?
1: კაფსულა არის ემოციური კონცეფციის მატარებელი ბრენდი. არაერთხელ მითქვამს ეს ისტორია, რომ მე და ჩემი მეგობარი, ვინც არის ახლა ჩემი პარტნიორი კაფსულაში, ნინო ბუშგულაშვილი, შეხვედრაზე ვიყავით, ესეც მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა და ბავშვები ეს მოსასვენებლად გაუშვით, რომ დაეხატათ და უცებ გაგუჩნდა იდეა, კარგი იქნებოდა, რომ ეს ახლა სამკაულებად გვექცია და ჩვენი პირადი მოხარებისთვის გამოგვეყენებინა. მაგრამ იმედად მოგვეწონან, რომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი რაღაცები დავტესტოთ, გავიაროთ, მოვიძიოთ და შევქმნათ რაღაც პატარა ბიზნეს მოდელი, რომელიც იქნებოდა ემოციური კონცეფციით დატვირთული და ბავშვების ნახატებს ვაქცევდით უნიკალურ სამკაულებად. რა თქმა უნდა, რთული გზა გავიარეთ, ბევრი მოვიძიეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავდაპირველად გაგვიჭირდა გვეპოვა ისეთი ადამიანი, რომელიც სრულყოფილ ნაკეთობას შექმნიდა. თუმცა გაგვიმართლა უკვე კოჩვენი წარმოების ხელმძღვანელი, რომელიც სრულად უძღვება პროცესს და ქმნის უნიკალურ ნაკეთობებს.
0: ნინო, საიდან წამოვიდა ბრენდის სახელის იდეა? რატომ კაფსულა?
1: კაფსულა, ეს არის დროის დაკაფსულება. ანუ წარსულის შენახვა აწყოს სახით. ანუ ვინახავთ მოგონებს?

0: მხოლოდ ყელსაბამზე ხდება ნახატების გადმოტანა თუ გაქვთ სხვა საიველი რო ნივთებს?
1: ასორტიმენტი გვაქვს საკმაოდ დიდი. 3 წელია რაც ბაზარზე ვარ, დავიწყეთ გულსაკიდებით, თუმცა იმდენად გავიზარდეთ, რომ ახაც დავამატეთ ახალი მიმართულებები, ვაკეთებთ ბროშებსაც, საყურესაც, ყელსაბამსაც, ბეჭდებსაც. რაღაც მიმართულებებად დავყავით, გვაქვს კაფსულა kids, ანუ ბავშვების მიმართულება, რომელიც აქცევს ბავშვის ნახატ სამკაულად. გვაქვს ასევე კაფსულა ფიფი, ანუ ცხოველების მიმართულება, ყველა შეუძლია თავის საყვარელი ცხოველის ფოტო, აქციოს ჯერ ილუსტრაცია და შემდეგ უნიკალურ ნაკეთობა და სულ თან ატაროს. გვაქვს ასევე კაფსულა მენ, ეს არის მამიკოებისთვის შექმნილი სუვენირების საოფისე, ანუ თავისი შვილის ან ნახატი იქნება თუ ნებისმიერი სახის მოგონება და ემოცია აქციოს თავის საოფისეს სადგამად.
0: და ამასალით მუშაობთ, ეგეც გვითხრა.
1: ჩვენ მუშაობთ ვერცხლით და მუშაობთ ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიის მინანქარში. რა თქმა უნდა, მოოქროლ ნაკეთობებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ფერადი ნაკეთობა, ეს არის მინანქარი და ვერცხლი.
0: რა დრო სჭირდება დაახლოებით ერთი სამკაულის შექმნას?
1: 5-7 სამუშაო დღე გვჭირდება. თუ მხოლოდ ვერცხლის ნაკეთობა ჭირდება 5 დღე, თუ არის ფერადი ნაკეთობა, აქვს თავისი შრობის პროცესი და 7 სამუშაო დღე გვჭირდება.
0: ემოციებზე აგებული ბიზნესი, ესეა თქვენი ბრენდი ცნობილი. მაინტერესებს ზუსტად ისე გაამართლა ყველა ფერმა რა მოლოდინი ნებიც გქონდათ?
1: დიახ, ყოველთვის მუშაობს ემოციებზე აგებული ბიზნესი. და როგორც ბიზნესი ისე არ უყურებ, ანუ რაღაც შენი ნაწილია თითქოს. ჩვენ არ ვქმნით რაღაცა და არ ვუყურებთ ფინანსებს. ჩვენ ვქმნით იმის თონ რომ შევქნათ ისეთი ნაკეთობები, რომლებიც ადამიანებისთვის იქნება ბედნიერების მომტანი და ეს არის ჩვენთვის პირველი мотиваციის წყარო და რა თქმა უნდა იმისთვის რომ შემდეგ ბრენდმა იარსებოს და მუდმივად განვითარდეს, ამისთვისაც რა თქმა უნდა ფინანსები საჭიროა.
0: მაინტერესებს თუ ქონიათ იმის საშუალება, რომ როდესაც მომხმარებელი იღებს თქვენს სამკაულს, აი იმ ადამიანის ემოცია დაგენახათ.
1: გქონდა, გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მარკეტინგული აქტივობა გადაგაკეთებია სოციალურ ქსელში, გადაგვეღო ადგილზე მოგვეყანა მომხმარებლები და გადაგვეღო ეს ვიდეოები ნიჩის გახსნის მომენტში. იმდენად გაამართლა, რომ მივხვდით, რომ ანუ სახლშიც ასე იქნებოდნენ და შემდეგ უკვე აღარ ვაწვალეთ და ადგილზე აღარ მოვიყვანეთ და მოგზავნით კურიერებით.
0: ბაზარზე თუ არის კონკურენცია თქვენს სფეროში?
1: მსგავსი კომპანიები არსებობს, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ დაწმუნებული ჩვენ პროდუქტში, ჩვენი პროდუქციის ხარისხში, რომ მყარად ვართ ბაზარზე 3 წელია, ესე პირდაპირი კონკურენტი ნამდვილად არ გვყავს და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას გვანიჭებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად განვითარებისკენ მივდივართ.
0: როგორც გითხარი, შენ გყავს ორი შვილი. შენ თუ ატარებ შენს მოგონებას?
1: მუდმივად ვატარებ ჩემი შვილის ნახატს. ორი შვილი მყავს და ესე უნაცვლეობით ვატარებ ხოლმე, რომ არ არწმუნოს საერთოდ. ამიტომ გაჩვენებთ ახლა ჩემო შუმა ნახატა. ეს ნახატი აქციეს სამკაულად და რა თქმა უნდა ჩემი შვილის ნახატი სულთან და მაქვს და გულთან ახლოს მოქვს.
0: ნინო, მოგვიყავი შენ სამომავლო გეგმებზე, რას გეგმავს კაფსულა, თქვენი ბრენდი აპირებს თუ არა სხვა გზებით გაფართოებას, აპირებთ თუ არა გასცდეთ საზღურებს და ასე შემდეგ.
1: ჩვენ უკვე გავცდით საზღურებს. დავიწყეთ რა თქმა უნდა ექსპორტი ამ ეტაპზე. წარმოების რესურსის გაზრდას ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი რაოდენობა გავიტანოთ ექსპორტზე. რა თქმა უნდა, ასორტიმენტის მიხედვით დავუმატებთ მასიურ ხაზებს და ამ მასიურ ხაზსაც გავიტანთ საზღვარგარეთ, თუმცა ამ ეტაპზე გვაქვს ეს საექსპორტო მიმართულებაც საკმაოდ ნორმალურად განვითარებული და ამითაც ბედნიერები ვართ.
0: ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადა იმისთვის, რომ ადამიანებს აძლევთ საშუალებას, რომ თავიანთი მოგონება მუდამ თან სდევდეთ. მე მინდა დაგითმო შენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართო მაყურებელს. გადასცე შენი სათქმელი.
1: პირველში მადლობა რომ ესტუმრეთ, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ბრენდით. მაყურებელს მინდა უთხრა ის, რომ არასდროს დანებდნენ ნებისმიერი იდეა, სურვილი, რაც მათ გულში და ემოციებშია, აუცილებლად მისცენ საშუალება, რომ ეს განახორციელონ. იმიტომ რომ როცა აკეთებ იმ საქმეს, რაც ძალიან გიყვარს და განიჭებს სიამოვნებას, მუშაობ და ხარ ბედნიერი და ყოველს ვუსურებ, რომ იპოვო საკუთარი საქმე და ეს მათ მიანიჭებთ აუცილებლად დიდ ბედნიერებას.

0: ლურჯი აპრილი შენს თავს მაგონებს. გემოვნებიანი მუსიკა, პროფესიონალური შესრულება და თაობები, რომლებიც დილას გპ-ის ტრიოს მიერ შესრულებული სიმღერების თანხლებით იწყებდნენ. მოგესალმებით ყველას, მე დაკავშირე ობიექტივი და რუბრიკა პროფესიონალები და საზოგადოება ეროვნული ბიბლიოთეკისა ულამაზეს დარბაზში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ტრიოს ერთ-ერთ სოლის მალხაზ თავარტგილაძეს ხვდება. დღემშვიდობისა ბატონო მალხაზ.
1: დღემშვიდობისა ბატონო, გამარჯობა.
0: სიმღერა ერთმანეთს სვლიდა და ამის მომსწრენი ვართ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ჰარმონიულად შერწმული ხმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხნის მანძილზე უცილობლად გეკნებოდათ თქვენ საინტერესო შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან, რომლებიც დასამახსოვრებელია და ალბათ მოსათხრობიც არის, რამე თუ დღევანდელმა ახალგაზრდებმა, თაობებმა, აი ისინი დღეს რომ 10, 11, 12, 15, 20 წლისები არიან, გაიგონ როგორ იქმნებოდა აი ეს ულამაზესი ურთიერთობები, რომლის საშუალებითაც დღემდე მოვდივართ.
1: ძალიან სასიამოვნოა ეს თემა თვითონ, რასაც თქვენ შეეხეთ და დიდი მადლობა ამისთვის. შეუძლებელია თვითყოფადობა შეინარჩუნო ისე, თუ მას არ გაწვდიან ის ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი როლი შეასრულეს ქართული კულტურის შემოყალიბებაში. მე არ დამამწდება ჩვენი პირველი შეხვედრა მაგალითად ნონო დუღაშვილთან, კომპოზიტორთან, რომლის სიმღერაც ჩვენ მის გარეშე ვისწავლეთ, ესე მაგნიტოფონიდან, იმერეთის ნიავო იყო პირველი სიმღერა ნონოსი.

მას გუნდა ერთ-ერთ ფილმში გამოყენებული და ძალიან მომწონდა ეს სიმღერა და როცა ჩვენ ეს სიმღერა ვისწავლეთ უბრალოდ მოსმენით, მე

0: ვისწავლეთ და ვიმღერეთ. მერე მერე მოხდა ჩვენი შეხვედრა ამის მერე. ხო, ნუნო მიქ ჩვენ სიმღერებში ისეთი ნიუანსები დაიჭირა სასურველი მიმართულებით, რომელიც ჩვენთვის არფეს არ ნიშნავთ, არ ვახცევთ ყურადღებას იმ ფერის გაგრძელებას, მის მოწყვეტას.
1: ეს ყველაფერი მოგიწონათ, ხო? და თქვენ დაუნებურად მოხდა.
0: არა, არა.
1: ა პირიქით ჩვენი შეხედვა იყო.
0: ახალი ახალი სიმღერები, რომლებიც მე ნუნო ჩვენთვის დაწერა და სიმღერები, რომელიც მას ჰქონდა უბრალოდ თავის რეპერტუარში, მაგრამ არ ყავდა მუდმივი შემსრულებელი მისი. ჩვენ გავხდით სწორედ ასეთნი, რომ ნუნოს რეპერტუარი პრაქტიკულად გამოტანა დაბეკისრა ჩვენ.
1: ანუ მიხვდა ხაბოდონი ნუნო, რომ თქვენზე უნდა მორგებულიყო ის სიმღერები.
0: ხო, საბედნიეროდ ასე მოერგო ხაბოდონი ნუნოს შემოქმედება და სიმღერები ჩვენ შესაძლებლობებს და
1: შესრულებას.
0: შესრულების მანერას, ხო. ძალიან სასიამოვნო იყო ის, რომ ნუნო აღფრთოვანებული იყო ერთადავ და ხოლმე იმას, რომ ეს აი ესეთი დიდი ტანდემი მოხდა ჩვენ შორის. ხო და ის სიმღერები მე რომელიც უკვე გახდა ჰიტად იქცა იმერეთის ნიავოს მერე წამოვიდა ერთი სიყვარულისა საოცარი სიმღერა საგალობელი ხო შემდეგ იყო სიმღერა ბათუმი რომელიც სამწუხაროდ რაღაც ძალიან საინტერესო სიმღერა ბათუმი რადღის მარტო და
1: შემიძლია
0: სხვა ხო სიმღერა ერთხელ ვიმღერე ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ჩაწერა ვერ მოასწრეთ მისი და ამიტომ ხლა უკვე ის თავის დროზე თუ არ მოახერხე ამის გაკეთება, მე რამდენი ხელი შემშლელი პიროვნებია ჩაწერაზე.
1: ხო, ნუ გადადებული საქმე დაკარგულია.
0: შემდეგ ძალიან საინტერესო სიმღერა გვაჩუქა მიხეილ ფლივიძის ლექსზე. მიხეილ ფლივიძე ჩვენ მეგობრობით ბევრი წლები და სპეციალურად დაწერა სიმღერა ქართულო მიწაო. ეს სიმღერა სწორედ ხიტად იქცა ბოლოს და ნუნო ისეთი ლამაზი სიმღერა დაწერა ამ ლექსზე, რომ შემდეგ ჩვენ კონცერტს ვამთავრებთ ხოლმე ამ სიმღერით. როცა ვასლავიძის გახსნაც ჰქონდა ფილარმონიაში, ეს იყო დამაგვირგვინებელი სიმღერა.
1: ანაზად გამახსენდა ლექსი. ძნელია როცა კაცს იმეც უქროფ, როცა მეომარი მონატყდება, მაგრამ ყველაზე ძნელია უფრო ყველაზე ძნელია მონატრება. აი რა გენატრებათ იმ პერიოდში?
0: საოცარი განმარტება თავისუფლებაზე ჰქონდა ერთი პატარა ორსტროფიანი განმარტება მიხეილს და სადღაც რომელიღაც ოკეანეში ერთი წერტილისოდენა პატარა კუნძულია მე არასოდეს არ მომინდება იქ წასვლა და არასოდეს არ მოხდები იქ მაგრამ უდამიშნი წასვლას უდამიშნი მიწამართმა თავისუფლებას
1: არაჩვეულებრივი დაუბრუნდეთ ნონოზოაში
0: მე არ ვიცი ნონოსთან ურთიერთობის რომელი ნაწილი შეიძლება გამოტოვოს კაცმა, მაგრამ ნუნოს მოსმენაა თვითონ ძალიან საინტერესო.
1: მე გქონდა მეთქვა. თითქოს ერთ უნივერსიტეტს გასრულებინებს, ერთ კურსს გასრულებინებს.
0: ეს არის საოცრად განათლებული ადამიანი და საინტერესო პიროვნება მრავალმხრივი. სწორედ ამ სიღრმეების დანახვის უნარია, სწორედ ის, რაც შემდეგ სიმღერაში გამოშვილის ხოლმე, სიმღერებში ესე ეს სიღრმეები რომ აქვს და განსაკუთრებულად კიდე მრავალფეროვნები. წარმატება მაშინ ეს ჩვენი ჯაზმენი ხაბატონი რო იყო ვინც შეასრულა ნუნოს ჯაზის
1: გიული ჩოხელი.
0: გიული ჩოხელი ხო ვიღო მაშინ. ოკერა ბიტოცების მოსმენა იყო აღზრული და მიჭერდი საიდან გადაგვეწერა მაშინ ერთმანეთისგან ჩანაწერები. ეს იყო დიდი მიღწევა თუ მე რამეს ვიშოვდით თანამედროვე მუსიკის. ეხლა ძნელი დასაჯერებელია ეხლა ჩვენს თანამედროვე თაობას რა უხსნათ ეს რა სასწაულ პირობებში ცხოვრობენ ჩვენ. ესე იგი ხალხი რომელიც ქმნიდა ხელოვნებას ამ ხალხს ვალად ადებდნენ იმას რომ მათთვის რამე გაეკეთებიათ ან დახმარება გაეწიათ. ეს იყო როგორც გადაგდება იცით რაღაც ლუკმის რო აი შენ უპირატესი ხარ, იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ წვიტავთ ამას და არა შენ ხარ ასეთი. ჩვენ წვიტავთ ამას, რომ შენ
1: შენი შემოქმედება მივა თუ არა მსმენელამ და ეს მე უნდა გადაგეწყვიტო, ხო?
0: ხო. და ის წვიტავდა, რომ რა გეკუთვნი შენ. და არა ობიექტურად ის ვითარება, რომელიც თვითონ შემოქმედიდან გამომდინარე უნდა მიიღო შემოქმედს, ხო? აი ამ ასეთი ვითარების გამო იყო სწორედ რომ ჩვენი არსებობა, მაგალითად, ხანგრძლივი არსებობა, სხვათაშორის განაპირობა იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხარში ბიდნენ ჩვენ.
1: დიდი მადლობა ბატონო მახაც. მე მომავალში ახლა დრამდე გემშვიდობებით დრაიფით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: Questo è il sapore della nostra età. დუქს ნაპოლი energia e libertà.
0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
3: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნით რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან სუდი, ან სასიცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
0: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
3: არა, არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
0: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
3: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ, მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურაებიო, ჩვენსო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომმართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ის მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
0: ბოროტი სიხარული
3: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მათ ბეწ ყოველ

0: ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეც. გერბი ან საფასური. დუბაი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: მე და ჟანა ამოქმეებს დუბაიში გავატარებთ.
1: ღმერთო, ოქროს ბარათის გარეშე აქ რა უნდა გავაკეთო?
2: დუბაი საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვერ წარმომიდგენია.
2: შენაუცილებლად გვიჩვენებ ყველას, თუ რა უნდა გააკეთო აქ ოქროს ბარათის გარეშე. შევთანხმდით?
1: კაი, მიდი, ააგდე.
2: წავედით. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური. საფასური, საფასური. საფასური.
2: ჟანა, როგორი მოულოდნელი იყო. ძალიან მეწყინა.
1: ამ კაბით აქ როგორ უნდა ვიარო? ხრებიც კი არ მაქვს დაფარული, შეხედე.
2: ეს ზურგჩანთ აიღე და ხრებზე მოიფარე. აბა შენიც, წარმატებები. აი, უკვე მოდის. მიდი, მიდი, ავტობუსი გელოდება. ჟანას დაელოდეთ. უკვე მოდის. აი, ახლა სულ ჟანაზე უნდა ვიფიქრო. როგორ იქნება თავისი მოშიშვლებული მხრებით?
1: დუბაიგან მეორებელი ქალაქია. მისი საოცრებების დანახვისას თვალებს არ უჯერებთ. დუბაის შემდეგ კი არაფერი აღარ გაკვირვებთ. ღრუბლებს მიღმა მდგარი ცათამბჯენები, უდაბნოში თოვლი და ზღვაში აღმოცენებული კუნძულები ნამდვილი საოცრებაა. აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი ადამიანური ფანტაზია რეალობად აქციოთ.

0: გერბიან საფასური დუბაი
1: შეიხ ზაიედის ტრასა.
2: საერთოდ მილიონერები და უნიმეტო ოქროს პარატის მფლობელები მერსედესებით და ლიმოზინებით გადაადგილდებიან, მაგრამ არსებობს მანქანა, რომლის ყოლის ფუფუნებაც ყველა მილიონერს ნამდვილად არ აქვს. ეს როლს-როის ფანტომია, რომლის ღირებულებაც 700,000 დოლარიდან იწყება. ზუსტად ამ მანქანით ვაპირებს სიარულს დუბაის ქუჩებში. მაშასემ გაგიკვირდებათ, მაგრამ როლს-როის არაფერი განსაკუთრებული და ექსკლუზიური არ გააჩნია. მისი ყველა საბურავიც კი არ არის სამყვანი, მაგრამ მას აქვს ყველაზე მთავარი სტატუსი. ჯორჯ, მომისმინე? ყიდულობთ მოხრილ რქას. ჰო, მოხრილი რქა. ვაქირავებთ. და მოგებით ქათმების ფერმას ყიდულობთ ინდოეთში. კარგი, კოცნი, დროებით. მოდი შეხედით საქმეები. როლს-როისის მფლობელი თითქოს მის გარშემო მოძრავ მანქანებს ეუბნება. მე რა რომ თქვენ სრული კომფორტი და სარკეების ელექტროგათბობაც გაქვთ. ჩემი მანქანა მაინც 10-ჯერ ძვირი ღირს. მოკლედ, როლს-როისი 3 ტონა ფუფუნება. ამ მანქანაში ყველაფერი ღილაკებზია. უკან დავხუროთ. მაგარია. რატომ მიგვის? ჩვეულებრივი ამბავია. ფარდები იხურება. დროა შეეჩვიო, ანდრიუშა. დროა.
1: მე ორი დღის მანძილზე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს.
2: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს საშინელი უსამართლობაა, მაგრამ ვერაფერს შევცვლი. როგორც ყოველთვის მე ფული არ მაქვს, ამიტომ წავალ დუბაის მეტროთი. მეტროთი. დუბაიში მეტრო პირდაპირ აეროპორტში გადის. ამიტომ ქალაქში მოსახვედრად არ მომიწევს ბევრი ფულის დახარჯვა. ბილეთი 6.50 ღირს. პირველად დუბაის ყველაზე გრანდიოზული საოცრების სანახავად გამემგზავრე. ბურჯ ხალიფას კოშკი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობაა. ცენტრში მინდა ბურჯ ხალიფა. დიახ. 50,000 ადამიანი 4 წლის განმავლობაში აშენებდა ამ ცათამბჯენს. ეს არის 162 სართულიანი, თითქმის 1 კილომეტრის სიმაღლის შენობა. მასში განთავსებულია მსოფლიოში ყველაზე დიდებული მეჩეთი. 76 სართულზე კი უძვირფასესი აუზია. ბურჯ ხალიფა ადამიანის ხელით შექმნილი თანამედროვე საოცრებაა.
2: პირველ რიგში მეც კოშკის სანახავად წავალ, მაგრამ არა მხოლოდ დასათვალიერებლად, როგორც ამას ღარიბი ტურისტები აკეთებენ. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რესტორანშიც კი ვისაუზმებ.
1: სულ კაცები არიან. ქალები არ ჩანან.

0: მერტო, ყველგან მარტო კაცები არიან. ერთი ქალიც არ დადეს. დუბაის მეტრო სრულებით არ გავს ევროპულს. ქვეყნის მკაცრი ტრადიციები აქაც გავრცელებულია. ყველა მეტროს მატარებელს ცალკე ვაგონი აქვს, მხოლოდ ქალბატონებისთვის. მე არ ვიცოდი და გაოცებულ არაბ მამაკაცებთან ერთად ვიმგზავრე, რომლებიც ცნობის მოყვარეობით მათვალიერებდნენ. არადა ქალების ხედან წყნარა თავიანთ ვაგონებში, როგორც ქათმები საქათმეში. დუბაის მეტროპოლიტენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ მას არ ყავს მემანქანეები. მეტრო მთლიანად ავტომატიზირებულია და ვაგონები თავისი დადიან. მაგარია, მძღოლი არ არის. დგახარ და ათვალიერებ. რა სილამაზეა. გოლდ კლასში შვეიცარიც გემსახურებათ. მატარებელში არის ოქროს ვაგონი, რომლით მგზავრობაც ჩვეულებრივ ბილეთზე ორჯერ ძვირია. იქ თვითმფრინავის მსგავსი კომფორტული სავარძლები დგას და ყოველთვის ცოტა ხალხია. ჩავდივართ.
1: მეტრო სადგური ბურჯ ხალიფა.
0: ღმერთო, როგორ ცხელა. რა სილამაზეა. ის დიდი კი არა, გრანდიოზულია.
1: აი ეს მესმის, გრანდიოზულია. აი ეს ყველაზე მაღალი შენობა ამ სოფლიოში 828 მეტრის სიმაღლეში. იქ ყველაზე მაღალი რესტორანია.
0: ბურჯ ხალიფას ცათამჯენი არის ქალაქი ქალაქში. აუზებით, რესტორნებით, პარკებით, სასტუმროთი, სავაჭრო ცენტრებით და ვერტფრენის დასაჯდომი მოედნით. ბოლო მე-40 სართულზე განთავსებულია საცხოვრებელი ბინები, სადაც ერთი კვადრატული მეტრის ღირებულებაც $20,000-დან იწყება. ამ ქალაქში ფეხით სიარული წარმოუდგენელია. მხოლოდ ტრანსპორტით უნდა იარო.
2: გერბიან საფასური დუბაი.
0: ცათამჯენი შესასვლელში დგას სპეციალური მოწყობილობა, რომელზეც შეგიძლია მსოფლიოს ყველა მაღალი შენობები შეადარო ერთმანეთს. კოშკს რეკორდული ტემპებით აშენებდნენ, კვირაში ორ-ორ სართულს. 2006 წელში 50 სართული, 2007-ში 100 სართული. აბა წავედით. ინებეთ, ლიფტი 65 კილომეტრი საათში სიჩქარით მოძრაობს. წუთზე ნაკლები დამჭირდება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობის წვერვალზე ასასვლელად. ყურები დამიგუბდა.

0: ამბობენ რომ კარგამინჩი 100 კილომეტრის რადიუსით შეიძლება დაინახო. მოიცადე, ეს რა არის? ეს რა ჰაერია? მეგონა აქ სულ მინა იყო. ხელი კი ჰაერში მაქვს. ეცით რა სიმაღლეზე ვიმყოფებით ახლა? წარმოიდგინეთ, ეიფელის კოშკი ზემოდან ოსტანკინოს კოშკი დაადგით და სწორედ ეს სიმაღლე გამოვა.
1: საშინელება, რესტორანში არ შემიშვეს. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პერანგი ან უკეთეს შემთხვევაში საქმიანი კოსტიუმი უნდა გეცვას.
0: ემა არის ბულვარი.
1: შემომხედეს და მითხრეს. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ როგორი ლამაზი მაისურიც არ უნდა გეცვათ, საყელო აუცილებელია. გზის მოპირდაპირე მხარეს მაღაზიაში გამიშვეს შესაძენად.
0: სავაჭრო ცენტრი დუბაი მოლი.
1: ძალიან კარგი ამ დროს ოქროს ბარათი, რასაც მოისურვებს, სწორედ იმას შეიძლება.
0: დუბაი ძალიან ძალიან მდიდარი ქალაქია. როდესაც ბავშვი ჩდება, დუბაის მთავრობა მის ანგარიშზე $40,000 რიცხავს და 100 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ჩუქნის სახლის ასაშენებლად. წარმოგიდგენიათ? უფრო მეტიც, დუბაის მოქალაქეებს სრულიად უფასო შეუძლიათ მიიღონ განათლება მსოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში. ყველა სიკეთესთან ერთად, სახელმწიფოს ხაზინა ემირატების მოქალაქეებს ყოველწლიურად უხდის წლის ნავთობის ექსპორტიდან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ადგილობრივები არ მუშაობენ. არც ერთი ემირატის მოქალაქე. სახელმწიფოს გადასახადები და დოტაციები საკმარისია კარგი ცხოვრებისთვის. მოსახლეობის 75% ირანიდან, ეთიოპიიდან და პაკისტანიდან ჩამოსული ემიგრანტები შეადგენენ. სწორედ ისინი ემსახურებიან ემირატების მდიდარ მოქალაქეებს. ამის მოსმენის შემდეგ თქვენ თუ გადაწყვეტ დუბაიში ჩასვლას და მოქალაქეობის მიღებას, ტყუილად ნუ გეკნებათ ამის იმედი. ემირატებში მოქალაქეობა მხოლოდ შთამომავლობით გადაეცემათ. შერეული ქორწინებისას გაჩენილი ბავშვებიც კი ვერასოდეს გახდებიან დუბაის მოქალაქეები. რესტორანი ატმოსფერო.
1: ეს რესტორანი ყველაზე მაღალი ადგილია მსოფლიოში. ბურჯ ხალიფას 122 სართულზე მდებარეობს. და ასევე მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორნად ითვლება. $100-ზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთას თუ მისცემთ, არც კი მოგემსახურებიან. გმადლობ, დიდი მადლობა. იცით რა მითხრეს ახლა? მითხრეს, რომ ორი დღის წინ ამ მაგიდასთან კელი ბრუკი იჯდა. აი ასე. მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ არის კელი ბრუკი. არასდროს გამიგია. აბა რა მოგვიტანეს? მე უკვე ვცნობ ძვირადღირებულ რესტორნებს. აქ უზარმაზარი თეფშებით ძალიან პატარა პორციები მოაქვთ. ვერმიშელი ქათმით. ძალიან გავს სკოლის სასადილოს ვერმიშელს, მაგრამ არა უშავს, გემრიელია. ცოტა კეჩუპიც რომ დაემატებინათ, ძალიან მოუხდებოდა. დაახლოებით რომ მიხვდეთ ფასებს, გეტყვით რომ ერთი ნაჯერი ყველი და რუკოლის პატარა კონო 450 გრივნა ღირს. ბოლოს კი შემწვარი ხორცი მომიტანეს.
0: აქვე ახლოს ოქროს ზოდების ავტომატი დგას. რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვისაა. რა სილამაზეა. აქ იყიდება 1-5 10-გრამიანი და 1 უნცია ოქრო. შესაბამისად, ფასები $40-დან $1500-ამდე მერყეობს. ავტომატი ღებულობს მსხვილ კუპიურებს და პლასტიკურ ბარათებს. ოქროს ბარათი რომ მქონდეს, ამას ვიყიდიდი მაცივარზე მისაკრავი სუვენირის ნაცვლად.
1: 610 ადგილობრივი ვალუტა. თქვენ გგონიათ მილიონერებისთვის ადვილია? წახვალ ყველაზე ძვირფას რესტორანში სპეციალურად შეიძლება პერანგს, იქ კიდევ ყველაფერი უგემურია. ლუკმა ყელში არ გადაგდის.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
0: მეც მომშივდა და როდესაც ადგილობრივი სამზარეულო დავინახე, გულგრილად ვერ ჩაუვარე.
1: რესტორანი ატმოსფერო.
0: სასადილოში უამრავი აღმოსავლელი მამაკაცი აღმოვაჩინე. აქაც არც ერთი ქალი არ იყო. აქ ქალები საერთოდ არ არიან. არც ერთი ქალი არ არის. ჩემს გამოჩენაზე კაცები ცოტათი შეშფოთდნენ. როგორც ხვდები, აქ არ უნდა დავჯდე. მიუხედავად იმისა, რომ მაგ უამრავი ხალხი იყო, მე სრულიად მარტო ვიჯექი ერთ დიდ მაგიდასთან. ერთმა კაცმა თავისი ნივთებიც კი წაიღო ჩემი მაგიდიდან. ყველა კეთროვანივით მიყურებს, უცნეური შეგრძნებაა. ყველაფერი ჩემი ჩაცმულობის ბრალი ყოფილა. აღმოჩნდა, რომ ისლამის ტრადიციებით ქალებს სასტიკად ეგრძალებათ ფეხების და მხრების მოშიშვლება. დეკოლტეზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ეს გარყვნილებად და უსირცხვილობად ითვლება. ამ დროს მე შემოვედი. ყველა მე მიყურებს, მერედგებიან და მიდიან. ეტყობა ჩემი აქ ყოფნა არ სიამოვნებთ. მერე მე რა ვქნა, სხვაგან საჭამო. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, მათთვის კაფეში შემოსული მოშიშვლებულ მხრიანი ქალი, იგივე რაც ჩვენთან სრულია ჩიშველი ქალი რომ ნახოთ მეტროში. მე მგონი ახლა შუბს გამიხრეტენ.

0: ჩანგლები და კობზები აქ არა აქვთ. რამდენადაც ვიცი, ესე უნდა მივირთვა. ძალიან ცხარეა. ცხარეა. ვერ შევჭამ. არა, ვერა.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში, ბურჯ ალ-არაბში გავჩერებულიყავ. ქართულად არაბეთის კოშკი ეწოდება. ყველას გვინახავს სასტუმრო იალქნის ფოტოები. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმროა და ის კატასტროფულად ძვირია. ნახეთ, როგორია სასტუმრო შიგნით. და რა არის მასში ისეთი განსაკუთრებული, რომ შვიდი ვარსკვლავი დაიმსახურა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კლასიფიკაციით მხოლოდ ხუთი ვარსკვლავი არსებობს. ძველი ბალადიას ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, დუბაის მოსახლეობის 75%-ს მომსახურე პერსონალი შეადგენს. ძირითადად ეს არის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსული ხალხი. ახლა გიჩვენებთ ბრწყინვალე დუბაის მეორე მხარეს. ამ კიბით საწყობის სახურავზე ამდივართ. სადაც ის ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებმაც დუბაის ყველა საოცრება ააშენეს. გამარჯობა, საიდან ხართ?
2: პაკისტანიდან.
0: პაკისტანიდან?
2: დიახ.
0: როგორც მითხრეს, აქ 25 ადამიანი ცხოვრობს. აქ რას აკეთებთ?
2: მუშაობთ.
0: მუშაობთ?
2: დიახ.
0: ჩვენ უკრაინიდან ვართ. გადაცემას ვიღებთ.
2: არ არის პრობლემა.
0: აი, აქ ცხოვრობენ ისინი. ისინი სულაც არ არიან შავი მუშები. მაგალითად, მამეთი ტაქსისტია. იუსუფი მობილური ტელეფონების მაღაზიაში გამყიდველია. სუჯანი კი ბანკის თანამშრომელი. რამდენადაც ხვდები აქ, საჭმელს ამზადებენ. აქ ცეცხლს ანთებენ. მათთან საუბარში შევიტყვე, რომ დუბაიში საცხოვრებელი სახლები ძალიან ძვირი ღირს. ნორმალური სამსახურის შემთხვევაშიც კი ფინის დაქირავება ძალიან რთულია. ამიტომაც უწევთ აქ ცხოვრება. აქ ერთი ადგილი თვეში $100 ღირს. არ მესმის, როგორ შეიძლება ასეთ პირობებში ცხოვრება. საშინერებაა. ყველა იმაზე ოცნებობს, რომ მეტი ფული იშოვონ და იქირაონ ოთახები და თავიანთი ოჯახები გადმოიყვანონ. მიუხედავად იმისა, რომ პაკისტანელები ბინძურ სოროებში ცხოვრობენ, მაინც კარგ შემოსავლიან მუშაკებად ითვლებიან. მათ $100-იანი საცხოვრებლის დაქირავება შეუძლიათ მაშინ, როცა სხვები თვეში მხოლოდ $50 გამოიმუშავებენ. დუბაის პოპუნების ფონზე ემიგრანტ მუშაკთა ცხოვრება იკარგება, მაგრამ ერთ დღესაც რომელიმე მათგანი რომ არ გავიდეს სამსახურში, დუბაის ზღაპრული სამყარო წამში დაიმსხვრევა. სასტუმრო ბურჯ ალ-არაბია.
2: აქ ნომრის მინიმალური ღირებულება დღეში $1000-ია. აქ ყველა სტუმარს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული და ყველა ნომერში ჭკვიანი სახლის სისტემაა დამონტაჟებული. ცნობილი დუბაის სასტუმრო შიგნიდან გიგანტურ ღრმულს მოგაგონებთ. მას აქვს უზარმაზარი ჰოლი, გრანდიოზული აკვარიუმი და ჭერი, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. სასტუმროს გასაფორმებლად პრინციპულად მხოლოდ ძვირფასი მასალაა გამოყენებული. ნატურალური ქვები, ძვირფასი ხის მასალა და ძვირფასი ლითონები. სასტუმროს ტერიტორიის 8000 კვადრატულზე მეტი მაღალი ხარისხის ოქროთია მოპირკეთებული. სასტუმროს მფლობელებისთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მისთვის 7 ვარსკვლავი მიენიჭებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ასეთი კლასიფიკაცია არ არსებობს, ბურჯ ალ-არაბში ჩვეულებრივი ნომრები ნამდვილად არ არსებობს. აქ 202 ორსართულიანი ნომერია და ყველაზე პატარა 169 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ყველაზე დიდი კი 780 კვადრატულ მეტრს. ყველაზე დიდი ნომრის აღება მინდოდა, მაგრამ ოთახი დაკავებული იყო, ამიტომ ჩვეულებრივ ორსართულიან ლუქს დავჭერდი.

0: ბოდიშს გიხდით? ახლა გავგიზდები. ძალიან მაგარია, სასაული ხედია. უზარმაზარი ფანჯრები. გიჟდები, როდესაც ოთახის კედელი მთლიანად ვიტრაჟულია. ძალიან ძვირფასი ნომერია. უზარმაზარი მისაღები თავისი ლაუნჯ ზონით. ბარი, მოოქროვილი ავეჯი, ბროლის ჭაღები, ფარჩა. მეორე სართული. და მეორე სართულზე არის გარდერობის ოთახი. წარმოუდგენელი ზომის საწოლი. და აბაზანა ჯაკუზით. ეს ლამაზი აბაზანა ჩემია. კონცონს ჯაკუზი, შხაპი. რომ მოინდომო, აქ 50 ადამიანს თავისუფლად დაადებ. მაგალითად, პაკისტანელებს. მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემია. გარდა ამისა, როგორც ჩვენ რუს და უკრაინელ ტურისტებს ჩვევიათ სასტუმროებიდან პირსახოცების ჩუსტების და სხვა ნივთების საღება, აქ ძალიან მშვიდად შეგიძლიათ ჰერმესის 100 მილილიტრიანი სუნამო მიითვისოთ. ნომერში ყველაფრის მართვა ერთ მართვის პულსშია მოთავსებული. მისი დახმარებით შეგიძლიათ შეცვალოთ მიკროკლიმატი, განათება, მართოთ ტელევიზორი და მუსიკალური ცენტრი. შემიძლია გიჩვენოთ ტელევიზორში არხების გადართვა. ელემენტარულია. MTV. და აი ისიც. ხვდებით, ცხოვრება მშვენიერია.
1: გერბიან საფასური. დუბაი.
0: არაბებს ძალიან მკაცრი წესები აქვთ. მათ ეკრძალებათ დალევა, მოწევა და თავისუფალი სექსუალური ცხოვრების წესი.
2: ღამის კლუბი ბუდუარი.
0: მაგრამ დუბაის ღამის კლუბები საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. სასმელი თავზე საყრელი და მოწევასაც არავინ ერიდება. არაბი კაცები მხოლოდ ლამაზი გოგონების გაცნობით არიან დაკავებულები. შემდეგ კი ერთად მიდიან. ვინ იცის სად? ყველა მიცის, რომ აქ უამრავი გოგო სწორედ ამისთვის ჩამოდის. ამიტომ დროა მოვდუნდეთ.

0: იმდენი შამპანური შევკვეთე, რომ ეკრანზე ჩემი მისალმებაც კი გამოისახა. ხედავთ, მისტერ ანდრეი. ეს ჩემი ბოთლია. ძალიან ლამაზი ხარ. დეირას რაიონი.
1: რატომ ხაც მეგონა რომ დუბაიში ისევე როგორც სხვა ცივილიზებულ ქალაქებში მარტივად ვიპოვიდი $15-20 ჰოსტელს. მაგრამ ნურეს უკაცრავად. დუბაიში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის საერთო საცხოვრებლები უბრალოდ არ არსებობს. თითქოს ეს არ შეეფერება ადგილობრივ წესებს. სასტუმროები კი სასტუმროები ძალიან ძვირია. მე 7 სასტუმრო შემოვიარე, მაგრამ $100-ზე ნაკლებად ვერაფერი ვიპოვე. ეს 300 დირჰამი ღირს, თითქმის $100. მადლობა, არ მინდა. დიდი მადლობა, ზვირია. დიდი მადლობა. მთელი ჩემი სამოგზაურო გამოცდილების მანძილზე თავი ასე ცუდად პირველად ვიგრძენი.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: საიდ, გაიყვანე ეს ჰაერზე. საიდ, გიჭირავს? წყნარად, წყნარად, წყნარად. წყნარად. საიდ, გაიყვანე ჰაერზე. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი რიგზეა. ბარბარა სტრეიზანდი. კი, ყველაფერი რიგზეა. დარა. ეს რა მომსახურებაა? უნდა გელოდოთ? დიდი მადლობა.

0: დიდხანს დავდიოდი ქუჩებში და ვფიქრობდი, სად უნდა გამეთენებინა ღამე. არჩევანი არ მქონდა და ერთადერთ გამოსავალს მივაგენი.
1: სიკას რაიონი.
0: გამიღეთ. არის აქ ვინმე? გამარჯობა. გამარჯობა, ისევ მე ვარ.
2: Ну.
0: Короче, я შეიძლება ამაღამ თქვენთან დავიძინო. თან მოუყევი რომ წასასვლელი არსად ქონდა. რა თქმა უნდა, ისინი გაოცებულები იყვნენ. მათთან პირველად იყო სახში უცხოელი, თეთრკანიანი ტურისტი, თანაც ქალი, რომელიც ღამის გათევას თხოვდა. თავიდან ცოტა შეშფოთდნენ, მაგრამ შემდეგ სრულიად უანგაროდ დამითმეს ერთი ოთახი, სადაც წყნარად დაძინებას შევძლებდი. მართალი გითხრათ, მათგან ასეთ დახმარებას არ ველოდი. წარმოგიდგენიათ, 18 პაკისტანელს დინავს იქითა ოთახში. სხვა დროს ასე არასოდეს გავრისკავდი, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს. ისინი საკმაოდ კეთილგანწყობილები იყვნენ ჩემს მიმართ. ჩემი აზრით, შეიძლება მათი ნდობა.

0: გერბიან საფასური დუბაი გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დუბაი.
1: სიკას რაიონი.
2: დილემშვიდობისა. ღმერთო, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. რა თქმა უნდა, მთელი ღამე ვნერვიულობდი. მეზობლები მთელი ღამე არ გაჩუმებულან. არავის არ ურჩევ ესეთ პირობებში ღამის გათევას. მით უმეტეს ქალბატონებს. მე ძალიან გამიმართლა. ეს პაკისტანელები ნამდვილად კარგი ადამიანები აღმოჩნდნენ. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა და ნახვამდის. სასტუმრო ბურჯალარაბი.
1: იცი, 2 სართულიან $3000-იან ნომერს რომ დაიქირავებ და დივანზე ჩაცმულს გაგეღვიძება.
0: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: ძველი ბალადიას ქუჩა.
2: $100 დუბაიში ვერსად ვერ ნახავ გასართობს. ამიტომ ჩემთვის ბაზარში გასეირნებაც კი სასიხარულო ამბავი იყო. თავიდან ვერ მიხვდები თაქ რას ყედიან. რაღაც ხეულები, ფესვები, ქვები. აქვე ვნახე ნატურალური ინდიგო საღებავის ბურთები, რომლითაც ჯინსებს ღებავენ. სანელებლების მთები, ლიმონის და დარიჩინის ჩხირები, ვანილი და ზაფრანა. აქ ნატურალური ვიაგრის რამდენიმე სახეობასაც კი წავაწყდი. ეს ნატურალური ვიაგრაა?
1: სულ ცოტა უნდა ჩაყარო წყალში ან ჩაიში. და ნახევარი საათით ადრე ძინძინამდე.
2: დგდგ.
1: ჰო.
2: გამყიდველმა მომახსენა, თუ ცოტა ჩაყრი ჩაიში, ნახევარ საათში იქნება

0: დეკ, ვერ გეტყვით ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ალბათ კარგი რამეა, ამას ავიღებ.
1: იმოქმედებს, 100%-იანი გარანტია აქვს.
0: 100%-იანი?
1: თუ არა და უკან მომიტანეთ.
0: თუ არ მომეწონება, ბობრუნდები, პასუხს მოგთხოვთ.
1: აი აქ ჩემი ნომერი წერია.
0: დაგირეკავთ.
1: დამირეკეთ.
0: თუ არ იქნება, დეკ დაბრუნდები. ხომ გესმით ჩემი?
1: კარგი.
0: კარგი რა ღირს?
1: 80.
0: 80 რა?
1: დირჰამი.
0: არა, ძვირია.
1: და ლამაზი ქალბატონისთვის 75.
0: ლამაზი ქალბატონისთვის 75. იცით, მგონი მე ისეთი ლამაზი ვარ, რომ ამის გარეშე შეძლებ დიგდიგს. თქვენი მისამართი და ტელეფონი მაქვს და ვისაც დაჭირდება თქვენთან გამოუშვებ.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
1: ჯერ კიდევ 50 წლის წინ დუბაის ადგილას მკვდარი უდაბნო იყო, სადაც ბედუინების ნახევრად ველური ტომები და აკლემები ცხოვრობდნენ. ეს ადგილი დღესაც უდაბნო დარჩებოდა ამ ადგილას ნავთობი რომ არ აღმოეჩინა. როგორც კი ნავთობის მოპოვება დაიწყეს, ქალაქმაც დაიწყო ზრდაგანვითარება. დღესდღეობით არაბეთის ემირატები დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფოა. სახელმწიფომ უბრალოდ არ იცის საწაიღოს ამდენი ფული. და სწორედ ამიტომ ყოველწლიურად აქ უზარმაზარ ერთიმეორეზე გლობალურ პროექტებს ახორციელებენ. სოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი, ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი, ყველაზე მაღალი შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო. განსაკუთრებული ადგილი ხელოვნურ კონძულს უკავია, რომელსაც პალმის ფორმა აქვს. მას ასეც შეარქვეს, ჯუმეირის პალმა. პალმის ტოტებზე განთავსებულია სასტუმროები, ხოლო ყველა ფოთოლზე დიდრების და ცნობილი ხალხის უძვირი ფასესივილებია. უკეთესად რომ მენახათ როგორ ცხოვრობს ხალხი ამ კონძულზე, გადავწყვიტე გაფრენა და სწორედ კონძულზე პარაშუტით გადმოხტომა. საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. $300 ღირს. დუბაიში არ იყო კარგი ზღვის სანაპირო. ამიტომ ასეთი რთული ფორმის კონძულით სანაპირო გაზარდეს 500 კილომეტრით და ახლა ყველა ვილა სანაპიროს პირველ ზოლშია.

Андрей. Андрей Аквар. Андрей. როგორც გაგარინმა თქვა, წავედით. წავედით. საერთოდ არ მეშენია. არ მეშენია. არ მეშენია.

სახელმწიფო სამომავლო პროექტებში კიდევ ორი პალმის კუნძული და 300 კუნძულიანი არქიპელაგი შედის. ამ არქიპელაგს დედამიწა ეწოდება და ის ჩვენი პლანეტის რუკის მინიატურული გამოსახულებაა. ყველა კუნძულს თავისი მფლობელი ეყოლება, მაგრამ არაბებს ესეც არ ხოფნით. მათ ასევე გეგმაში აქვთ მზის სისტემის პლანეტების ფორმის ხელოვნური კუნძულების გიგანტური კომპლექსის აშენება. ასევე დაგეგმილია ყურანის გამონათქვამების ფორმის არქიპელაგის მშენებლობა.

0: მას ვეღარ ვიღებ.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: ალფაჰიდის ქუჩა.
2: დუბაიში ყველაფერი გახსენებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ მუსულმანურ ქვეყანაში ხართ. მაღაზიის ვიტრინებიც კი. ეს არაბული მოდური სახლის მაღაზიაა. არჩევანი უზარმაზარია. შავი კაბა და რა თქმა უნდა, ისევ შავი კაბა. ასეთი არაბული მოდა. ჰიჯაბი, თავსაბურავი, რომლის გარეშეც მუსულმანი ქალი გარეთ ვერ გამოდის. ნიკაბი, თავსაბურავი, საიდანაც მხოლოდ თვალები ჩანს. ჩადრი, სამოსი, რომელიც ქალს თავიდან ფეხებამდე ფარავს. და ბოლოს ფარანჯა. ის ყველაზე დახურული ტანისამოსია. ფარანჯადან კანის არც ერთი ნაწილი არ უნდა ჩანდეს. ხშირად ვერც კი გაარკვევთ, რომელია წინა და რომელი უკანა მხარე. ჰიჯაბის გარდა სხვა სამოსის ტარება არ არის აუცილებელი. ბევრი მუსულმანი ხშირად საერთოდ არაჩვენებს სახეს უცნობებს. პასპორტის ფოტოსთვისაც კი არ იხსნიან მას. ასეთები უსაბუთოდ დადიან.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: კუნძული პალმა ჯუმეირა.
0: პალმა ჯუმეირას კომპლექსი ახლოდან სულ სხვანაირია. ციდან ის საოცრად ჩანდა. მიწაზე კი საოცრად უსიცოცხლო ადგილია. იმის გამო, რომ ხელოვნურ არხში წყალი დაგუბებულია, ჰაერში საშინელი სუნი ტრიალებს. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადაიხადო ასეთ ადგილას, ასეთ ვილებში რამდენიმე მილიონი დოლარი. მე ნამდვილად არ გადავიხდიდი. თითქოს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. გარშემო სიმშვიდე და სიმდიდრეა. აი აქ უამრავი ფულია ჩადებული და ლამაზია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად ხელოვნურია. საბავშვო ატრაქციონი დგას და არც ერთი ბავშვი არ თამაშობს. აქ სიცოცხლე არ არის.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: სათხილამურო ცენტრის კი დუბაი.
0: დუბაის ყველაფერში პირველობა უნდა. მათ ახლო აღმოსავლეთში უდაბნოს ცენტრში პირველი სამთო სათხილამურო კურორტი შექმნეს. ტემპერატურა უცვლელია, -3°C. აქ არის რამდენიმე სათხილამურო ტრასა. ყველაზე გრძელი 400 მეტრის სიგრძის არის. აი ასე უდაბნოში თოვლიან მთებზე ვსრიალებ. დუბაიში სასწაულებს ქმნიან, მეგობრებო. ცოტათი უცნაურია, რომ სათხილამურო კურორტი შენობაშია. პროფესიონალები ალბათ გრძნობენ განსხვავებას ხელოვნურსა და ბუნებრივ თოვლს შორის, მაგრამ სხვა მხრივ ყველაფერი კარგად არის. ცივა, ტრასა კარგია, დაცემა კი უფრო უმტკივნეულოა. მაგარია. მომწონს. ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენთან, კარპატებზე. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ დუბაიდან უახლოესი სათხილამურო კურორტი რამდენიმე 1000 კილომეტრის მოშორებით არის, მაშინ ეს ადგილი მსოფლიოს მერვე საოცრებაა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ცხელ დუბაიში გავიყინებოდი.
2: $45 ჯერ კიდევ მაქვს, დრო კი მიდის. ვერაფერი მოვიფიქრე იმის გარდა, რომ მთელი ფული სლალომში გადამეხადა. ყურადღება, არაბული სლალომი.
0: რუბელ ხალის უდაბნო.
2: დედა. არა, საით. ძალიან საინტერესო გასართობია. ყველა სტრესშველის. სპორტის სახეობას სენ სერფინგს უწოდებენ. ზოგი თვლის, რომ ეს ოკეანის ტალღებზე სრიალზე უკეთესია. ქვიშის გორის სიმაღლემ შეიძლება 200 მეტრსაც მიაღწიოს.

0: მაგარია.
1: გერბიან საფასური. დუბაი.
2: დუბაი ლამაზი და საოცარი ქალაქია. ეს დედამიწის უმდიდრესი ადგილია, მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ 100 დოლარი ქუჩაში არ ყრია და ამიტომ ამ ბოთლში თქვენთვის 100 დოლარს დავმალო. მოისმინეთ დუბაის განძის კოორდინატები. პალმის კონძულების შიდა მხარე. დადექით სასტუმრო ატლანტისის მთავარი შესასვლელის პირდაპირ და გზიდან გადაითვალეთ ხუთი ნაბიჯი. ერთ-ერთი ქვის ქვემოთ თქვენ ჩვენს განძს მიაგნებთ. დაიმახსოვრეთ, თუ აქ ირანელებზე ადრე მოხვალთ, 100 დოლარი თქვენი იქნება.
1: გერბიან საფასური. დუბაი.
2: ის რასაც ახლა ხედავთ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. მილიონობით მუშახელმა კიდევ უამრავი სასწაული უნდა ააშენოს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დუბაი ნავთობიდან შემოსული მოგების მხოლოდ 10% იყენებს. მისი

ძირითადი შემოსავალი ვაჭრობა, ტურიზმი და უძრავი ქონების გაყიდვა. ეს ნამდვილი საოცრება. 64 მკვდარი უდაბნოს ცენტრში.

0: ყველა სტრეშველის თქვენს გირჩევთ. მინა მეგონა და ჰაერი ყოფილა. ხელი გარეთ გავყავი.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: დუბაი საკმაოდ ძვირადღირებული ქალაქი აღმოჩნდა. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, უფულოდ აქ ჩამოსვლას არ გირჩევთ. ძალიან ცხელა. ყველაზე მეტი ფული გართობაზე და ექსკურსიაზე დავხარჯე. სულ $70. დანარჩენი გადაადგილებაში და კვებაში დაიხარჯა.
2: სად და დუბაიში ნამდვილად გამოგადგებათ ოქროს ბარათი. 3000 გადავიხადე ყველაზე ძვირიან სასტუმრო ბურჯალ არაბში. ამდენივე დაჯდა მილიონერების მანქანის როლს-როის ფანტომის ქირაობა. დისკოთეკაზე მშვენივრად გავერთე. კლუბში $1600 დავხარჯე. დანარჩენი კი წვრილმანებში წავიდა. რესტორნები, პარაშუტი, სნოუბორდი და ეს ყველაფერი კი თითქმის $8000 გამოვიდა. კიდევ ბევრს დავხარჯავდი, მაგრამ დრო ნამდვილად აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ გაატარე დუბაიში 2 დღე უფულოდ?
0: არ დამიჯერებ. უდაბნოში სნოუბორდით ვისრიალე.
2: შანაშენ ქვიშაზე ისრიალე, მე კი უდაბნოში თოვლზე ვისრიალე. გესმის, თოვლზე? წარმოგიდგენია, უდაბნოში სნოუბორდით თოვლზე.
0: მე ბურჯ ხალიფაზე ვიყავი.
2: სოფლიაში ყველაზე მაღალი შენობა. ძალიან კარგია, მაგრამ მე იქ ვისადილე კიდეც 122 სართულზე.
0: მე 124-ზე ვიყავი. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ დუბაიში უფულოდ ვერაფერს გააკეთებ.
2: როგორ 124-ზე იყავი? ზემოთ კიდევ იყო სართული.
0: ხო, სულ ზემოთ ავედი. იქიდან გადმოვიხედე.
2: ეს არ ვიცოდი.
0: მაგაში მაინც გაჯობე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკო სუპერმარკეტების ქსელშია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს,
2: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი

0: წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე წარქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: დარახველი ძეები.
0: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, თავარ საქმობა თეიმურას პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა, დომენტე ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიან. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს
5: სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ეს როდენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული იყვნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩა გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტყოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა, იესე დარახველიძემ,

0: უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველი ძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კატმანდუ.
1: უკვე მივდივართ 2 წუთი და გავდივართ 2 წუთში მივდივართ. დროზე დაუჩქარით, აქ არ შეიძლება გადაღება.
2: ტრიფხოვანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე და ჟანა ნეპალის დედაქალაქში კატმანდუში ჩამოვედით.
2: აქ სულ ერთი $100 ისვენებთ ოქროს ბარათით. ნეპალი ძალიან იაფი ქვეყანაა. და აქ გონი ჩვენ მოგვაკითხა.
1: თუ შენთვის სულ ერთია, ზურგ ჩანთა გამომართვი, მე წავალ.
2: მონეტა აქ დემიდი.
1: ჟანა, შენ ხომ თქვი რომ შენთვის სულ ერთია?
2: ანდრეი გელოდები.
1: რა საჭიროა მონეტის აკდება თუ მაინც იაფი ქვეყანაა?
2: შენთვის არ არის სულ ერთი.
1: კარგი. მაშინ ავაგდოთ.
2: გერბი? საფასური. საფასური, საფასური, საფასური.
1: $100 შეგიძლია? $100 შემიძლია.
2: წარმატებები.
1: საკუთარ თავს უარი არაფერზე გუთხრა. ცენტრამდე გამიყვანთ? მე. არა. მადლობ. სულ ერთია. რა თქმა უნდა, მისთვის სულ ერთია. დაიშალეთ სანახავი არაფერია. დაიცავით წესრიგი. გზიდან გადადით.
2: კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. ორ გიგანტ შორის მოქცეული პატარა სახელმწიფო. მას გარშემო ჩინეთი და ინდოეთი აკრავს. აქ ნეპალელები ცხოვრობენ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები სულზე უფრო ზრუნავენ ვიდრე სხეულზე. ამიტომ უცხო ადამიანებს აქ ღიმილით და ტრადიციული სტუმართმოყვარეობით ხვდებიან. ნამასტე.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: შემოვლითი გზა
2: ჩემი BMW-ს მარკის ავტომობილი ქვეყანაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. საქმე ის არის, რომ ნეპალში მანქანაზე გადასახადი 400% შეადგენს. გამოდის, რომ ნეპალში ჩემი მანქანა 4ჯერ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გერმანიაში. მისი ფასი დაახლოებით 900,000 დოლარი გამოდის. კიევში ამას არავინ მიაქცევდა ყურადღებას. მანქანა ნეპალში მხოლოდ კარგად უზრუნველყოფილ ადამიანებს ყავთ. აი ასეთი დანგრეული სუზუკიც კი, რომლითაც ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები დადიან, აქ 30,000 დოლარი ღირს. ძირითადი ტრანსპორტი მოტოციკლია. მასზე ნახავთ 2 ადამიანს. 3-ს. 4-ს. 5-ს. და ხანდახან 8-ს კი. მოტოციკლებით შინაური ცხოველებიც კი გადაყავთ.

0: ტრიფხოვანა საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს. ეს არ მაშინებს. კატმანდუ საუკეთესო იდეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ნებისმიერი უკრაინელი აქ თავს მილიონერად იგრძნობს. კატმანდუში კვებაზე დღეში 3 დოლარზე მეტი არ დაგჭირდებათ. ჩაი და ყავა ჩვენს ფულზე 2 გრივნა ღირს. იაპასიან სასტუმროში 5 დოლარად შეძლებთ ოთახის დაქირავებას. პირველ რიგში, წავალ ღამის გასათებს მოუწევნი. ავტობუსი მჭირდება. აი ასეთია კატმანდუს ავტობუსი. ჩვენსაც არ გავს. გამარჯობა. პირველი შტაბეთილება მტვერი და საშინელი ხმაურია. ყველა მძღოლი თავს ვალდებულად თulis სიგნალი მისცეს თანარჩენებს, როდესაც უხვევს, სხვა მანქანას უსწრებს, ან მიმართულებას იცვლის. როდესაც გზაზე ძროხას ხედავს და მანქანაც კი როდესაც გზაზე ლამაზი გოგონა გადადის.

0: კონდუქტორი ღია კარებში დგას და გაჩერებაზე ხმაურიანა დეპატიჟება მგზავრებს ავტობუსში. მოუბრძანდით, ბუდანათში მივდივართ. ნეპალში მოსახლეობის უმრავლესობამ, განსაკუთრებით ქალებმა, წერა კითხვა არ იციან. კონდუქტორის ყვირილის გარეშე ისინი უბრალოდ ვერ მიხვდებიან სად უნდა წავიდნენ. რა თქმა უნდა, ავტობუსში თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ. მაგრამ თვალებს ხუჭავ და წარმოიდგენ, რომ ძვირად ღირებული BMW-ს მარკის ავტომობილით მგზავრობ. გარშემო სიმშვიდია, ფანჯრები დახურული და კონდიციონერი უბერავს.
1: რა უნდა იყოს კონდიციონერი ან BMW-ზე უკეთესი? სიჩუმე, სიგრილე და ხრული ფანჯრები. გარშემო საშინელი ქაოსია. ყველა ყვირის, ყველა ხმაურობს. აქ შეიძლება დახრუდეთ ფანჯარა, რომ ჩამოსწიოთ. ნამიჯერეთ.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: მთელი ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე იაფი ტრანსფერია. რამდენი? 20 რუპია. 20? ბილეთი 2 გრივნა ღირდა. მადლობ. სასტუმრო დვარიკა.
1: კატმანდუში სულ 3-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. რედისონი, ჰაიატი და დვარიკა. დვარიკა სრულიად განსხვავებულია კატმანდუს გარემოსგან. თუ გარეთ ციცხე, მტვერი და ხმაურია, აქ აღმოსავლური ლაუნჯისთვის დამახასიათებელი საოცარი ატმოსფერო ტრიალებს. დვარიკა მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების ასეულში შედის. აქ ყველაფერი ნეპალის სულით არის გაჟღენთილი. სასტუმროები ძალიან ლამაზია და განსხვავებული, რომ ის იუნესკოს სიაშიც კი შეიტანეს. ნამასტე. შეჩენის მონასტერი.
0: მე გადავწყვიტე გესთაუსში ავიღო ოთახი. შენ გესთაუსი, მარცხნივ უნდა წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია საერთოდ არ გავს კატმანდუს ხმაურიან ბინძურ ქუჩებს. აკაურობა ბევრად უფრო ცივილურია. ევროპაში ვერსად ვერ ნახავთ ასეთ გესთაუსებს. გესთაუსი სასტუმროს ტიპია, სადაც სახლის პატრონი საკუთარი სახლის ოთახებს აქირავებს. გამარჯობა. ოთახი მინდა. თქვენი გასაღები?

0: ნომერში ყველა საჭირო ნივთი დგას: მაგი და სკამები, კარადა და ლოგინი. დანარჩენ ჰოსტელებთან შედარებით, სადაც მე და ჟანა ვყოფილვართ, ეს ყველაზე ცივილური და ასევე ყველაზე ლამაზია. საბაზანოში ცხელი წყალიც კი მოდის. ჰოსტელისთვის შვენიერი ნომერია.
1: ცნობილი ადამიანები ჩამოდიან.
0: უამრავი ცნობილი სტუმარი ყოლია: რიჩარდ გირი,

0: ორლანდო ბლუმი, კამერონ დიასი და ასევე ბევრი სხვა. ასეთ ჰოსტელში ასეთ ლოგინზე ბევრჯერ წოლილა. მადონა, ბრედ პიტი, ანჯელინა ჯოლი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ლოგინზე კრაჩკოვსკაიასაც კი დაუძინია.
1: ძალიან მიხარია, რა კარგია. როგორ მიხარია, რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა.
0: ბედნიაკო. უბრალოდ გამოვიტანე, ადგილი არ მყოფნის. ვერ ვეტევი. დაჯდომაც კი შეუძლებელია. ახლავე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: ღამის პრობლემა მოვაგვარე და გადავწყვიტე კატმანდუს ყველა ღირსშესანიშნაობა მენახა. პირველ რიგში გადავწყვიტე ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ბუდანათის ტაძარი მენახა. იგივე ბოთნათის სტუპა.
1: ბუდანათის რაიონი.
0: ტაძრის ტერიტორიაზე შესვლა ფასიანია, მაგრამ ტურისტებს თავისი ხრიკები აქვთ, რომ აქ უფასოდ მოხვდნენ. Happy Valley Guest House. გმადლობ. დაიმახსოვრეთ ეს პაროლი. Happy Valley Guest House. ეს იმ ჰოსტელის სახელია, რომლის სტუმრებსაც ტერიტორიაზე უფასოდ შეუძლიათ შესვლა. ეს არის პატარა ეშმაკობა, რომლის წყალობითაც $2 დაზოგავთ. ეგრეთ წოდებული სტუპა ბუდისტურ ტაძარს წარმოადგენს. ეს არის უზარმაზარი გუმბათოვანი ქვის ბორცვი. მასზე დამაგრებულ ფერად დროშებს ლოცვები აწერია, რომელიც აბსულებს აფთხობს. დროშების მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, აქ სულები საერთოდ არ არიან. სხვა ტაძრებისგან განსხვავებით, ტაძარში შესვლა აკრძალულია. კონსტრუქცია მონოლითური ქვების ერთობლიობას წარმოადგენს. სტუპას გარშემო ასეულობით სამლოცველო ფილა. მასზე ლოცვები წერია და ითვლება, რომ როდესაც ისინი გუმბათს გარშემო უვლიან და ბარაბანს ატრიალებენ, ლოცვებს კითხულობენ. ნეპალელები მორწმუნე ხალხია. ისინი დღეში 100ჯერ მაინც უვლიან ტაძარს გარშემო, ხოლო ჭამის და ძილის დროს ისვენებენ. ამიტომ ბუდანათის ტაძარი 24 საათის განმავლობაში გაუჩერებელ ატრაქციონს მოგაგონებთ.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: კატმანდუს მეორე ღირსშესანიშნაობა ინდუისტური ფაშუპატინის ტაძარია. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ქალაქში ყველაზე შოკის მომგვრელი ადგილია. ატყობნა უსიამოვნოც კია. ევროპელებიც კი ვერ გავიგებთ იმას, რაც აქ ხდება. გაფრთხილებთ, თუ ძალიან მგრძნობი არ ეხართ, ვთხოვთ, ნუ უყურებთ და მოაშორეთ ეკრანს ბავშვები.
1: ფაშუპატინის ტაძარი.
0: ბილეთი 500 რუპია ღირს. ჩემთვის იაფი არ არის, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევიდე. ეს ნეპალის ერთ-ერთი მთავარი ტაძარია. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ფაშუპატინათხის ტაძრის ტერიტორიაზე მიცვალებულებს ცეცხლზე წვავენ და ნარჩენებს მდინარეში ყრიან. ეს არის უზარმაზარი კონვეიერი. 24 საათის განმავლობაში აქ გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. დღეღამეში დაახლოებით 60-მდე მიცვალებული მოხავთ. ტაძრის ეზოში სულ კვამლია და შემწვარი ხორცის სუნი ტრიალებს. ალბათ მხოლოდ ასეთ ქვეყნებში ხდება, რომ ჩვეულებრივი დაკრძალვის ცერემონია ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად არის ქცეული. ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ აქ მოვიდნენ და ნახონ, როგორ წვავენ მიცვალებულებს ღია ცისქვეშ და როგორ ყრიან მათ მდინარეში. ნამდვილი კრემატორიუმია მოწყობილი, ძალიან უსიამოვნო სანახავია. ინდუიზმის მიხედვით, ადამიანის სხეული სიკვდილის შემდეგ უნდა დაიწვას. მისი ნარჩენები კი სულის განწმენდისთვის წმინდა მდინარეში, განგში უნდა გადააგდო. ეს ტაძარი მდინარე ბაღმათის ნაპირზე აშენებული და მას წმინდა მდინარე განგი ერთვის. ამიტომ მთელი ნეპალის ინდუისტები ოცნებობენ და მთელი ცხოვრება ფულს აგროვებენ იმისთვის, რომ გარდაცვალების შემდეგ ისინი პაშუპატინათხის ტაძრის ეზოში შვიდი წმინდა მოედნიდან ერთ-ერთზე დაწვან. კრემაციის ცერემონია დაახლოებით $200-ამდე ღირს, მაგრამ ეს საკმაოდ ძვირია იმ ხალხისთვის, რომელთა საშუალო ხელფასი $50 არ აღემატება. დიდრები ამჯობინებენ, რომ ისინი იშვიათი, ძვირად ღირებული სანდალის ხის ცეცხლზე დაწვან. ნეპალში და ინდოეთში დასაფლავება განსხვავებული ცერემონიაა. პირველ რიგში ის, რომ ძიმედ დაავადებული ადამიანები ამ თეთრ შენობაში მიდიან და ცხოვრობენ იქ მანამდე, სანამ სულს არ განუტევებენ. ისინი ამ ადგილას შეიძლება თვეების განმავლობაში დარჩნენ. მეორე ის არის, რომ ინდუისტებისთვის გარდაცვალება სულაც არ არის სამწუხარო მოვლენა. პირიქით, მათი რელიგიის თანახმად სიკვდილი ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი მოვლენაა. ამიტომ დაკრძალვის ცერემონიაზე არსად არის მის ტირილი და გოდება. პირიქით, ადამიანები ბედნიერები არიან.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: ტრიდევი, მარგის ქუჩა.
1: კატმანდუ ძალიან ხმაურიანი, ღარიბი და ბინძური ქალაქია. ევროპელებისთვის დამახასიათებელი მშვიდი ადგილები აქ ძალიან ცოტაა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილია ეს ბაღი, რომელსაც სიზმრების ბაღი ეწოდება. ქალაქის ბევრმა ბინადარმა არც კი იცის ამ ბაღის არსებობის შესახებ. აქ მაღალი კედლის მიღმა სულ სხვა ცხოვრებაა, მშვიდი და უდარდელი. ნეპალში წელიწადის 6 დრო აქვს და არა 4. ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა, რომელიც ადრიან და გვიან შემოდგომად იყოფა, დანარჩენი დრო კი წვიმების სეზონია. როგორც ჩანს, ამ ბაღის თითოეული ნაწილი წელიწადის დროებს გამოხატავს. აი როგორც აქ ხატია.

0: აქ წვები იძინებ. და ალბათ ძალიან ლამაზ სიზმრებს ნახულობ. მართლა საოცარი გარემოა. პაშუპატი ნათხის ტაძარი.
1: ტაძრის მთავარ ნაწილში შესვლა მხოლოდ ინდუისტებს შეუძლიათ, მაგრამ მდინარე ბაღმათის მეორე ნაპირიდან ყველაფერი კარგად ჩანს. მდინარის გასწვრივ მთელ სიგრძეზე ცეცხლიანთია. რაც უფრო მაღალია რომელიმე ადამიანისთვის განკუთვნილი კოცონი, მით უფრო ზემოთ აგდებენ მის ნაწილებს მდინარეში. როდესაც ოჯახის მშობელი კვდება მას, შვილი წვავს. ცეცხლი დედის ან მამის პირიდან უნდა დაინთოს. თუ გარდაცვლილს შვილები არ ყავს, ცერემონიისთვის სპეციალურად კირაობენ ადამიანებს. ჩვენ გვამის დაწვისას ბუნებრივ მასალას ვიყენებთ. ერთი სხეულის დაწვას 500 კილოგრამი შეშაჭირდება. ასევე საჭიროა მინიმუმ 10-12 კილოგრამი ძროხის ცხიმი. ცხიმს შეშებს შორის ვაწყობთ, რომ გვამი მალე დაიწვას. არასოდეს ვიყენებთ სპირტს, ნავთს და ხელოვნურ საწვავს, რადგან ასეთი საწვავი ბუნებრივი გზით არ არის მიღებული. მიუხედავად ამისა, სხეული მაინც არ იწვის ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ასევე სპეციალურად დაქირავებული თანამშრომლები მას რეგულარულად ატრიალებენ. დამწვარი სხეულის ნაწილები და საშინელი ნაგავი ხელს არ უშლის ადამიანებს მდინარეში იბანავონ და ასევე გარეცხონ. ცოტა ქვემოთ მდინარეში ღატაკი ხალხია. ისინი სამკაულს და ოქროს კბილებს ეძებენ, რომელიც კრემაციის შემდეგ რჩება. დიდარი ხალხი თავის მიცვალებულს ოქროს და ვერცხლის სამკაულს ატანს. გვამი იწვება. სამკაული კი ადგილზე რჩება. ოქრო და ვერცხლი ფერფლთან ერთად დინებას მიყვება. თუ გაუმართლებთ, ხანდახან იჭერენ ხოლმე ძვირფასეულობას. აქ ყოფნა უსიამოვნო და ცუდი საყურებელია. ძალიან ცუდია. ნამდვილად არ შემიძლია აქ ვიყო. და რაც აქ ხდება, საშინელება, აქ ბანაობენ და წყალს პირში ივლებენ. საშინელი სუნია.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ.
1: კატმანდუში ყველგან შეხვდებით სათხუებს. სათხუ ინდუისტი განდეგილი ბერია, ადგილობრივი წმინდანები, რომლებმაც უარი თქვეს ყოველგვარ მიწიერ სიამოვნებაზე. სათხუს არ ყავს ოჯახი, არ აქვს სექსი, აცვიათ მინიმალური ტანისამოსი და ჭამენ ძალიან ცოტას. სათხუს მიზანი სულის გათავისუფლებაა. ისინი ხშირად ადამიანისთვის გაუგება რაღაცებს აკეთებენ. ზოგი მთელი ცხოვრება არ ჯდება და შეუძლია ფეხზე იძინოს. ვიღაცას მარჯვენა ხელი ზემოთ აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგი მთელი ცხოვრება ხმას არ იღებს. ზოგსაც მთელი ცხოვრება უმანკოების ქამარი უკეთია. ისინი კანზე წმინდა კოცონის ფერფლს ისვამენ და მათ შორის კრემაციის შემდეგ დარჩენილ ფერფლსაც. ეს სათუები კი ტიპიური თაღლითები არიან. ისინი ტურისტებს თავს აჩვენებენ წმინდანებად და მათთან ერთად სურათის გადაღებაში ფულს შოულობენ. ერთი-ორი დოლარი მოგვეცი. ძალიან ბევრია. შენ ხომ ფილმს იღებ? ესე იგი ბევრი ფული გაქვს. მომეცი ერთი დოლარი. ეშმაკი თაღლითები. ისინი საკმაოდ გონიერები არიან, კარგად ერკვევიან ტექნიკაში. რაც უფრო დიდი ობიექტივი აქვს შენს აპარატს, მით უფრო მეტ ფულს მოგთხოვენ. წმინდანზე უარის თქმა ცოდვა, ეშმაკები ხართ. ვერ მომატყუებთ. ხრეშატიკზეც დგანან შრეკი და ლეოპოლდი, რომლებიც ფულს ითხოვენ სურათის გადაღებაში. ნეპალში ფოტოსთვის ფულს მხოლოდ მაიმუნები არ გთხოვენ. დაწყნარდი. ნამდვილი სათუს თაღლითისგან გარჩევა საკმაოდ ადვილია. ნამდვილი სათუ არასოდეს გავა ტურისტულ ადგილებში სასეირნოდ. არც ფულს ითხოვს. ისინი თავისთვის ხედან სადმე გამოქვაბულში და რა თქმა უნდა მედიტირებენ.

0: მეც მინდოდა გემრიელად მეჭამა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ კერძს ძაღლიც კი არ ჭამს.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: ბევრს გონია, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველა კუთხეში შეგიძლიათ შეხვდეთ ბუდას. და მასთან გულახდილი საუბრის შემდეგ მიაღწიოთ სული სამაღლებას. ასე ნამდვილად არ არის. ბუდა ყოველ კუთხეში არსებობს. მათ მაგივრად დიდარ ევროპელ ტურისტებს სპეციალურ სასულიერო ცენტრში ელოდებიან. ერთ-ერთი ასეთი ოშოს ცენტრია.
0: ოშო ტაობანის ცენტრი.
2: ცენტრი კატმანდუსთან ახლოს მთაში მდებარეობს. ამ ადგილას ცნობილი ინდოელი გურუს ოშოს რელიგიას გადაგებენ. აქ მთელი მსოფლიოდან მედიტაციისთვის მოდიან და იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მიაღწიონ სულიერ ტრანსფორმაციას. ცენტრში ასე მედიტირებენ.

მეშინია, ძალიან საშიშია აქაურობა. შეხედე. რა არის ეს? რა არის? საშინელებაა.

0: სვაიამბუნათხის ტაძარი.
1: კატმანდუს რიგით მესამე ღირსშესანიშნაობა სვაიამბუნათხის, იგივე მაიმუნების ტაძარია. ტაძრის ეზოში ათასობი საკმაოდ აგრესიული მაიმუნი ცხოვრობს. ისინი არაფერს ერიდებიან, მათ არავინ სჯის, არც არავინ აგდებს. პირიქით, მათ ათამამებენ და აჭმევენ და საერთოდ წმინდა ცხოველებად თვლიან. ტაძარში მოსახვედრად მთაზე 365 საფეხური უნდა აიაროთ. კიბის საფეხურები წელიწადში დღეების რაოდენობას გამოხატავს. თიდან კატმანდუზე საოცარი ხედი იშლება. ძალიან ლამაზია. ყველაფერი საოცრად ჩანს. ზემოდან ჩანს, რომ კატმანდუში მაღალი სახლები არ არის. მთელი ქალაქი 4-სართულიანი შენობებით არის გაშენებული.
0: ახლა აქ სრული სიჩუმეა. როგორც ჩანს, ამ დროს უზმო მედიტაცია აქვთ. დრო ამეც გავშუმდე.

0: ეს მოსასვენებელი ოთახია.
1: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: კომუნის ლიდერი და სულიერი მასწავლებელი გურუ სვამი არუნია. მაშასე. აბა გისმენთ. დარბარის მოედანი.
2: კატმანდუ საოცარი ქალაქია. ბუსანტაპურის სასახლეში ნამდვილი ქალღმერთი ცხოვრობს. აქ ამ სახლში პატარა უმანკო გოგონა ცხოვრობს. მას მთელი ნეპალი ეთაყვანება. ითვლება, რომ ის ქალღმერთ კუმარის ცოცხალი განსახიერებაა. კუმარის ღვთაების შესარჩევი კონკურსი ძალიან მკაცრია. უხუცესები კანდიდატებს 32 პარამეტრით ამოწმებენ, დაწყებული ჰოროსკოპით, დამთავრებული ცხვირის ფორმით. მთავარი პარამეტრის მიხედვით, გოგონას არცერთხელ სხეულის არცერთი ნაწილიდან არ უნდა ჰქონდეს გამოსული სისხლი. არჩევის შემდეგ კუმარი ოფიციალურად ხდება ცოცხალი ქალღმერთი. კუმარი არც სწავლობს და არც მუშაობს. ითვლება, რომ მან ყველაფერი იცის. გოგონას ეკრძალება სასახლის გარეთ მიწასთან შეხება. თუ ის მაინც შეეხო, ღმერთი დატოვებს მის სხეულს. მასთან დაუსრულებელი რიგები დგას, მას დალოცვას და გამოჯანმრთელებას სთხოვენ. ყოველ წელს ნეპალის მეფეც კი მიდის მასთან თაყვანის აცემად და პატივის მისაგებად. ითვლება, რომ კუმარის დანახვა დიდი ბედნიერებაა, ამიტომ ხალხი მის ფანჯრებთან საათობით დგას. ხალხი აქ საათობით დგას და ისინი ელოდებიან, როდის მოვა ფანჯარასთან ახალგაზრდა ქალღმერთი და გადმოხედავს მათ. ეს ყველაფერი მანამდე გრძელდება, სანამ გოგონა მოციფულობის ასაკს მიაღწევს და მის სხეულზე სისხლის პირველი წვეთი გამოჩნდება. ამის შემდეგ იწყება ცოცხალი ქალღმერთის თავიდან არჩევის პროცესი. 20 რუპია? გმადლობ. არა, გმადლობ. აი, ასე გამოიყურება კუმარი. ამიერიდან თქვენი თანმდები წარმატება და ბედნიერება იქნება. კარგი იქნება თუ დარჩებით და მოეშვებით. მედიტაცია და რელაქსაცია საჭიროა. მედიტაცია მაშინვე არ მოქმედებს. 2 დღე მაინც უნდა დარჩეთ. 2-3 დღის შემდეგ ბედნიერებას იგრძნობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ყველა ადამიანი რაღაცისთვის იბადება. ზოგი ცხოვრებაში სილამაზის შეტანისთვის, ზოგიც მუსიკისთვის ან პოეზიისთვის, ზოგიც სხვების განკურნებისთვის. თქვენ ამბობთ, რომ აქ თუ მოვიდა, ეს ყველაფერი გარეთ უნდა დატოვოს? ეს ნორმალურია?
2: თუ ჩვენთან პოეტი მოდის, აქ ისეთ შთაგონებას იღებს, რომ შეიძლება მას თავის საქმეში დიდი ნახტომი ჰქონდეს. თავარია დაიჯეროთ, რომ ყველაფერი საუკეთესო, რაც სამყაროში ხდება, ეს შიგნიდან მოდის.
0: და შინაგანი სამყაროს შესაძნებლად საჭიროა ასეთი ადგილები. არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო, მაგრამ არსებობს ოფიციალური ფაქტები. ზოგიერთ ქვეყანაში ოშოს სწავლება დესტრუქციულ რელიგიურ ორგანიზაციად გამოაცხადეს. შეერთებული შტატებიდან ოშოს დეპორტაციის შემდეგ მას თავშესაფარზე 21-მა ქვეყანამ უარი უთხრა.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ტამელის რაიონი
2: ექსპერიმენტებს არ ვაპირებ და არც თქვენ გირჩევთ ქუჩაში რამის ჭამას ჯობია ცოტა მეტი დავხარჯო და რამე ნორმალური მივერთო კატმანდუში უამრავი რესტორანია სახლის სახურავებზე გახსნილი და ეს აუცილებლად უნდა ვნახოთ რომელია ნეპალის ტრადიციული კერძი? მომო? კარგი. მაშინ მომო მომიტანე. რესტორანი ნეპალი ჩულო.
1: მითხრეს რომ კატმანდუში ყველაზე ძირადღირებული რესტორანი რესტორანი ნეპალო ჩულოა. წარმოგიდგენიათ? ახშამი ამ რესტორანში $15 იღებს. ჯერჯერობით აკავრობა ჩვეულებრივ სასადილოს გას. როგორ ჩანს ნეპალში ჭამადლი არაუბრალოდ მათის გაგვიძება იციან. თავიდან 5 გრამი შემწვარი კარტოფილი მომიტანეს. ძალიან ხარია. შემდეგ 10 გრამი ხორცი. ქათამს გავს, მაგრამ ესეც ძალიან ხარია. ასეთ კერძს ნამდვილად აღარ ველოდი. ეს რა არის? ჩვეულებრივი პოპკორნი? ნახოთ რა არის განსაკუთრებული. სიმინდი მსოფლიოში სამხრეთ ამერიკიდან შემოვიდა, მაგრამ აქ ნეპალში ის ნაციონალურ კერძად ითვლება. სიმინდის მასლებით პოპკორნს ამზადებენ და სტუმრებს ეთნიკურ რესტორანში სთავაზობენ. მეტად ვიციან ამერიკელებმა, რომ პოპკორნი ნეპალის ტრადიციული კერძია.
2: აი ასე გამოიყურება მომო. ჩვენს პილმენს და რაღაცით ქართულ ხინკალსაც კი ჰგავს. ძალიან გემრიელია. ძალიან მომწონს. როგორც უკვე გითხარით, კატმანდუ ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. ქალაქის ცენტრში ძალიან კარგი ფასებია. ნორმალურ კაფეში ნორმალური ვახშამი დაახლოებით 10 გრივნა ჩდება.
1: კიდევ ერთხელ ვწდი ხორცს. ეს სულ სხვა საქმეა. შესანიშნავი ხორცია პირში დნება. ცხარეც არ არის.
0: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყოველ ქალაქში ჩვენ განცდოთ. მოისმინეთ ნეპალის განძის კოორდინატები კატმანდუ, ტამილის რაიონი. მოძებნეთ სასტუმრო Lost Resort-ი. ციხის ბოლოში დამტრეული თიხის კილების ქვემოთ ინახება ჩვენი ბოთლი. როდესაც ბოთსი პოვით, აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: სასტუმრო დვარიკა
1: ესეც პირველი დღე კატმანდუში ისეთი გრძნობა მაქვს რომ ყველა პრობლემა დამავიწყდა ყველაფერი სადღაც გაქრა
2: ნეპალში ყველაზე პოპულარულ საქმიანობად ტრეკინგი იგივე მთაში ლაშქრობა ითვლება ასეთი ლაშქრობები ჩვეულებრივ რამდენიმე დღე ან კვირას კი გრძელდება ექსკურსია იაფი არ ღირს არის მოკლევადიანი მარშრუტებიც. ტური $50 იღებს, მაგრამ თავად განსაჯეთ. ნეპალიდან ისე როგორ წავიდე, რომ სოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი არ ვნახო. ეს სიბრიყვია. დილის 5 საათზე გავდივართ. დილით ადრე უნდა გავიდე, ამიტომ გადავივლებ და დავიძინებ.
1: Guest House-ი შენი.
2: ამ დროს მოხდა ის, რაზეც ყველას აფრთხილებენ. ავარიის გამო ელექტროენერგია გაითიშა. გენერატორი კი ყველა სასტუმროს ნამდვილად არ აქვს.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ გერბიან საფასური კატმანდუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: გესტ ჰაუსი შენი.
2: დილემში დავისა. სამი საათი მეძინა.

0: ჩემი ტრეკინგი დაახლოებით 9 დღეს გაგრძელდება და ის პატარა ქალაქ ნაგორ-კოტადან დაიწყება, რომელიც 35 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ვიფიქრე ცოტა სწავუძინებთ, მაგრამ შეუძლებელია. არაფრით არ შემიძლია დაძინება. ავტობუსი გზებზე ძალიან ერხება და ამიტომ ძალიან მიჭირს ჩაძინება. ლაშქრობა ჰიმალაის მთებში განთიადით დაიწყო. ამდენი საფეხურის ამოვლამ დამღალა, მაგრამ საოცარი სილამაზეა.
1: დილიდან ყველაზე მაღალ მწვერვალზე, ევერესტზე მივფრინა.
0: ტრიფხუანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კათმანდუში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გასართობი ევერესტის შემოფრენაა. ევერესტი მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალია. გადავწყვეტე ჩემი ოქროს ბარათით მესარგებლა. ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება აღარც მომეცეს. რამდენიმე წუთში მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ადგილას ვიქნები. დაუჯერებელია. ერთი სული მაქვს როდის მივალ. კატმანდუდან ევერესტამდე გზას 9 საათი ჭირდება.
0: არ ვიცი ჟანა რას უყურებს, მაგრამ ნეპალის განთიადი მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.
1: ჰიმალაი ნეპალის მთავარი სიმბოლოა. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი თათა სისტემა. ნეპალელები მას მერთების მხარეს უწოდებენ. სულ თქვა შემეკრა, ულამაზესია. საოცრება. პლანეტაზე ალბათ არსად არ არსებობს ასეთი მისტიური ადგილი. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად თოვლის კაცი დღემდე იტაცებს ქალებს სოფლებიდან. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდარული ქვეყანა შამბლა მდებარეობს. ადგილი, სადაც ჩაძირული ლემურიიდან გადარჩენილებმა თავი შეაფარეს. სწორედ აქ არის ის ადგილები, სადაც ნაცისტების ექსპედიციის წევრები აღმოსავლელი მეფეების ოქროს ეძებდნენ. სწორედ აქ მდებარეობს დედამიწის ენერგეტიკული ცენტრი. ამ ლეგენდებიდან რა არის სიმართლე და რა არ არის, რთული სათქმელია. იმიტომ რომ ქვემოთ მიწაზე სიარული ძალიან რთულია. თავად ხედავთ, სუნთებია.
0: ახლა გარშემო ნისლია და ხილვადობა არ არის კარგი, მაგრამ როდესაც ჰორიზონტი მოწმენდილია, აი იმ ადგილას ევერესტი ჩანს. სამწუხაროდ მას ახლა ვერ დავინახავ.
1: ეს ევერესტია? გამოჩნდა ევერესტი, გამოჩნდა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია მისი დაპყრობა. არარეალური ძალაა. უდიდესი ენერგეტიკა აქვს. ნეპალელები ევერესტს საგარმახტას ცის მეფეს უწოდებენ. დღეს ჯობონგბაზე ასე უწოდებენ მას ტიბეტში. ინტერნეტი და სატელეფონო მობილური კავშირიც არის, მაგრამ ამის გამო ამ ადგილს არ დაუკარგავს თავისი დაუმორჩილებელი და მიუღწეველი სტატუსი.
0: ხაში შეგიძლიათ ტურისტები გაიცნოთ. ესენი მაგალითად იაპონელი მოგზაურები არიან. შეგიძლიათ დაასხდეთ ცოტა ღვინოდალიოთ და განთიად შეეგებოთ. რა თქმა უნდა, მოკითხვას ვუთვლით გადაცემას. გერბი ან აქ მათ ახლა საფასური უნდა ეთქვათ.
2: გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
1: კატმანდუში მდიდარი ტურისტი ფრთებს ვერ გაშლის. აქ სულ 3 კარგი სასტუმრო და ამდენივე რესტორანია. ამიტომ ევერესტიდან ჩიტვანის ნაციონალურ პარკში წავედი. დრო დავზოგე და გადავფრინდი. გზას 40 წუთი დაჭირდა. მე უკვე ნაციონალურ პარკში ვარ. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოს ყველა დიდი ცხოველი ბინადრობს.
0: ჩიტვანის ნაციონალური პარკი.
1: პარკის მაყურებელი დამპირდა, რომ სპილო ზურგზე მოკალათებული, მე მთელ ჯუნგლებს და მის ყველა ბინადარს დავათვალიერებდი. მერე როგორ არ მიყვარს ეს ტრანსპორტი? გამარჯობა. ძალიან არ მომწონს. ბოლოს კამბოჯაში, როდესაც პილოტი ვისეირნე, ძალიან მაქანავებდა. ჩვარივით, აქეთ-იქით მაგდებდა. ნანგარკოტ ხაქტაპურის ბილიკი.
0: 1 საათის მანძილზე ველურ ტყეში იკლებ გზას. გიდი მეუბნება, რომ ამ ტყეში ავაზები ბინადრობენ. მამშვიდებს, რომ საშიში არაფერია. ისინი ღამით გამოდიანო, მაგრამ მაინც ფეხს აბუჩქარებ და მათთან

0: ახლოს ვიქნები. წავიდეთ.
1: Вдруг уцеп сайданღაც გზაზე ველური მტაცებელი გადმოხდა.
0: თავს კაქტუსად მოვაჩვენებ.
2: გავიქეცით პანტერა, გავიქეცით.
3: ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. აქ არავინ არის. აღმოჩნდა რომ მარტორქები და ბეჰემოტები აქ იმდენივეა, რამდენიც კიევის ზოოპარკში. იქნებ ციყვი მაინც გამოჩდეს, ან ჩიტმა გადაიფრინოს. მაიმუნებიც კი არ არიან. საერთოდ არავინ არ არის. უკაცრავად, სად არის ვეფხვი? იცით ვეფხვი? არ გესმით? არ იცით?
4: უკაცრავად არ მესმის.
3: ქათამი გამოჩდა. პატარა ქათამი მომდევს. ჯუნგლებში ქათამი ვიპოვე. სხვადასხვა ასეთი ველური ჯიშის ნეპალელი ქათმებისგან წარმოიშვა ჩვენი შინაური ქათმები. ალბათ ამეთ ახმებით, რომ ეს ქათამი $150 ნამდვილად არღეს. აუცილებელი პროგრამით უკმაყოფილო ვარ. ახლა თავისუფალს ვწდი. რა ქვიათ? თქვენს პილოს? აქ მფრინავი ბუზები არიან, უფრო სწორედ ჭიანჭველები. არა, სად მიდიხარ? ხო? არა. ვიბანავე. მაგარია. კარგად ვიბანავე.
5: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
3: ქალაქი ერთი შეხედვით საშინელი სანახავია. მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მალე ეგუები. მთელ ამ ხმაურს, სიგნალებს, ყვირილს, სიბინძურეს და სუნს ისე აღიქვამ, როგორც ამ ადგილის განუყოფელ ნაწილს. კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. მისი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ ელექტროენერგიის და წყლის გარეშე, მაგრამ ბერძლებენ ლოცვის გარეშე. კატმანდუ ჯადოსნური ქალაქია. ბინძურის ხეულით და სუფთა სულით. ეს ევერესტია?
4: ცოტა მოგვეცი. ხომ გაქვს ფული? თქვენ აღლითებო. გვამებს ბუნებრივი მასალით ვწავთ. 2-3 დღის მერე ბედნიერებას იგრძნობთ.
3: მეშინია. უცნაური ადგილია. თქვენი სახელი? მაგარია.
4: კატმანდუში მხოლოდ $100 მქონდა, მაგრამ ჩემი აზრით არაფერი დამიკარგავს. აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. სწორედ ამიტომ ფულს არ იტვი და არ აკონტროლებ.
3: როგორც ფიქრობდი, კატმანდუ ნამდვილად ყველაზე იაფი ქალაქი აღმოჩნდა. მე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრე. ვიმგზავრე ყველაზე ძვირი ტრანსპორტით. ვიფრინე თვითფრინავით. ვიარეს პილოტი და ამ ყველაფერში $2000-ზე მეტი ვერ დავხარჯე.
5: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
3: წარმოგიდგენია, სპილო წყალში შევიდა და ხორთუმიდან წყალს მასხამდა.
4: ტამელ მარგის ქუჩა.
3: საშინელება იყო.
4: კარგია, რომ ერთხელ მაინც იბანავი ამ ხნის მანძილზე. გასეირნება გინდათ? ჩვენ?
3: შენი მეგობარია.
4: ხო, Facebook-ით გავიცანი. წამოდი.
3: არ მინდა.
4: წამოდი, კარგი ბიჭია.
3: მე BMW მელოდება.
4: ჟანა 5 ენა იცის. 5 ენა.
3: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს.
4: მას საერთოდ არ უნახავს ბარათი. გამარჯობა. როგორ ხარ? ცოლშვილი როგორ გყავს? 100 წელი არ მინახე ხარ. მიდი. დროზე. კარგი, წავედით. სპილოზე რამე მომიყევი.

0: ჩვენი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: Implants. მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს. ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არა

0: ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათაზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც რუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამ
2: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
3: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის. მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
2: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

კომპოზიტორი ეთერ ჭელიძე, ტექსტის ავტორი დოდო გვიშიანი, ასრულებს მომღერალი ანრი ჯოხაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე. შემოდგომის დღე. დღე ნაღულეან ხონე მიხდილ. როგორ ეკრება ცას ბნელი ჩრდილ. როგორ ერხევა გაზარცებული დღე. შემოდგომის დღე. შემოდგომის დღე. სწვივ და სწვივა ხეებს ფოთოლი. გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი. დაბერავს რისხვით. დაბერავს ქარი. გაყვითლდა მდელო. გაყვითლდა მოლი. სწვივ და სწვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე. ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი. ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო

0: უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა, 8 ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან წავიყვან გადაცემას დაახლოებით ალბათ 50 წუთი, როგორც ყოველთვის. და რა მინდა გითხრათ? ისე მივეჩვიე ხო, მივეჩვიე არა მარტო მე, არა მე მგონი თქვენს, რომ ეს გადაცემები, რომლებიც მედის, რაღაცნაირ განწყობას ქმნის, ხო, თითქოს სტუმრად შემოვდივარ თქვენთან ოჯახში და ესეთი განწყობა მაქვს, რომ იქაც ადამიანები შეიძლება ვიღაცას მოწონხარ, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონხარ, ადამიანების დამოკიდებულება სხვადასხვანაირია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც ვცდილობთ, რომ აქ ეს ჩვენი ურთიერთობა, ეს ჩვენი კონტაქტი რაღაცა კარგის მომცემი იყოს. ვცდილობდი ხოლმე და ეხლაც სხვათა შორის კი მინდოდა, რომ რაღაც ისტორიულ პარალელებს ვავლებ ხოლმე. რატო ვავლებ ამ ისტორიულ პარალელებს, თორსა რაღაცა მინდა აღნიშნო, რაღაცამდე მივიდეთ. ეს უძველესი ფორმაა, შედარების ფორმა. ხო, ადამიანები უმარტივესად ბავშვებსაც როცა რაღაცას ვასწავლით და ველაპარაკებით, შეულებრივია, ხო, რაღაცას ვაიყინულივით ცივია, ხო? იმიტომ რომ თუ იცი ყინული რა არის, მაშინ უკვე დაახლოებით წარმოიდგენ, როგორ სიცივეზე ალაპარაკი. რაღაცა ვთქვათ მაღალია, რაღაცა დაბა, რაღაცას ადარებ, ხო, ამას ყოველთვის და ეს შედარებებითა რომ ადამიანი უფრო ადვილად იგებს მოვლენის არს, საგნის არს, სიტუაცია როგორია, რო ჩაწვდეს ხოლმე. ამიტომ ადამიანები ამ ფორმას ხშირად იყენებენ ხოლმე და ერთ-ერთი უძველესი ფორმა, ასე ვთქვათ, იგივე ის, რასაც ყველაზე მეტად ვეხებით ყოველ შემთხვევაში, თვითონ თუ არ გკითხულობთ, გესმის ხოლმე, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით საერთოდაც არ უნდა გაიხედო, ტელევიზიაში ჩართავ, ეკლესიაში შეხვალ, ხო, ბიბლია ყველგან გესმის. იქაც ხედავთ, რომ შედარებებით, იგავებით ხდება ხოლმე, ხო, რაღაცების გადმოცემა. ასევე მეორე მომენტია კიდე, ისტორიის გახსენება რატოა, ხო, საჭირო. იმიტომ რომ ადამიანი რაც უფრო დაშორებულ მოვლენას, მისგან დაშორებულს მოვლენას, დროით დაშორებულ მოვლენას აღიქვავს უფრო ადვილად, ვიდრე ის, რაც მის თვალწინ ხდება, ან თვითონ არის მონაწილე, ან ძალიან ახლო წარსულში მოხდა და თვითონ თუ არა, შეიძლება მისი მშობლები იყვნენ მონაწილე. აქედან გამომდინარე, ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ემოციებით უყურებენ ხოლმე იმ მოვლენას და არა პრაგმატული ხედვა, რომელიც შეიძლება უფრო უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ არ არის ხშირ შემთხვევაში ემოცია კარგი მეგობარი. თუმცა ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მთელა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა ხელოვნების მთელი დარგები, ხო, იმისათვის, რომ სწორედ ემოციით მიიტანონ ადამიანამდე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. ხო, რა დაწყებული მხატვრობა იქნება ეს, პოეზია იქნება ეს, მუსიკა იქნება ეს, ანუ რეალურად ემოციების გარეშე რასაკვირველი ადამიანი არ არის. მაგრამ იმისათვის, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული სერიოზული გადაწყვეტილებები მიიღო, სერიოზული ჩიაფასო სიტუაცია, რასაკვირველია იმ ემოციასთან ერთად უნდა კონდეს კიდევ პრაგმატული ხედვა ყველაფრისა და აქედან გამომდინარეა ხოლმე, რომ აი დაშორებულ მოვლენებზე როცა ვლაპარაკობთ და პარალელს ვავლებთ, ხო, ისევ შედარებას ვაკეთებთ, პარალელს ვავლებთ დღევანდელობასთან, ხანდახან პირდაპირ ამას არ ვაკეთებთ, მაგრამ მინიშნებით ხვდებით ხოლმე, ხო, რომ როგორ იქცეოდა ესა თუ ის პიროვნება, რომელიც ისტორიული პიროვნებაა, ამა თუ იმ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში, ხო, და იმის მიხედვით მე ვადარებთ დღევანდელ ჩვენ სიტუაციას. ჩვენ როგორ, ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ან ის ადამიანები, რომლებსაც პასუხისგებლობა აქვს

გებული ამ ქვეყნის მართვაზე ისინი როგორ უნდა მოიქცნენ. ამიტომ ყვებით ხოლმე ხო ადამიანები რაღაცა ამ ისტორიულ მოვლენებს, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი მეხსიერება. კი, არის შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით ეს ხდება ხოლმე, როდესაც ეს ბავშვების ასაკში, როცა პატარები არიან, მეხსიერება არ არის გრძელი, ხო? ბავშვის მეხსიერება ხშირ შემთხვევაში რაღაც მოკლე პერიოდებით ხასიათდება, ხო, როცა იზრდება თანდათან ეს მეხსიერების დიაპაზონიც მისი უფრო დიდი ხდება. და მე რეა როცა მოხუცებულობაში ჩემს მასში რა ქვია, ესე ერქვა სკლეროზი, ხო, ბავშვობიდან პირველად როცა შევეხეთ ახალგაზრდები, ეხლა სიტყვა დემენცია შემოვიდა. Ну, ახლობით ერთდა იგივეს ნიშნავს, როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს. Да როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს, ჩვენ ვატყობთ რამდენად უსუსური ხდება, ხო, ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მისი მეხსიერება, ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაზიანებული აქვს, მათთან დამოკიდებულებაც კი გვეცულება, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მათი უკვე ისეთი აღარ არის. ხო, ჩვენ თვითონ გრძნობთ იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაუქვეით და აღარ ახსოვს ბევრი რამ, იმ ადამიანს ვეღარ მოთხოვ პასუხს, ხო, მისი აქედან გამომდინარეა, რომ როდესაც პასუხისგებლობა დგება, ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არ ნიშნავს მარტო სასამართლოსთან პასუხისგებლობას, ხო, არამედ ერთმანეთთან ურთიერთობაში ოჯახის წევრი იქნება, მეგობარი იქნება, საზოგადოების წევრი იქნება, უბრალოდ როცა ვატყობთ, რომ დაზიანებული აქ მეხსიერება, მაშინ რასაკვირველია იმ ადამიანს ისე ვეღარ მოთხოვ პასუხს, იმიტომ რომ მორალურად აღარ იქნება მართალი. და კანონმაც მიიღო შესაბამისად, როდესაც ხედავს, რომ ადამიანი, რომელსაც ნორმებში არ არის, ვერ აზროვნებს, მაშინ ამ ადამიანს პასუხი რასაკვირველია არ მოეთხოვება. ამას რატო ვამბობ? ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ადამიანებს რაღაცეები ხანდახან გვავიწყდება, ან არ გსურს ხანდახან გახსენება, ან როგორც ჩაფიქრებული გვაქვს და როგორც გქონდა იმ მომენტისათვის და ის იმ მომენტში ესე გვეგონა, რომ ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ესეა. ის ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკვეულ მოქმედებას ჩადიოდა, ეს ადამიანი ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ის კარგი ადამიანია, იმიტომ რომ მაშინ ეს გააკეთა და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენგან მიცემული ამ ეს კაპიტალი ხშირ შემთხვევაში ისე დადნება და შემოადნება და მეორე გადადის მისი მოქმედება სრულიად საპირისპიროში, მაგრამ ინერციით მიყვება ხოლმე. ბევრი ადამიანს მიაჩნია, რომ არ სურს უпростоრად დაინახოს ხანდახან ისინი, ვინც ესიმპათიურება, ისინი, ვინც უყვარს. ეს ჩვენთვისება, ადამიანური თვისება ჩაულებრივ, იმიტომ რომ ჩვენიანს ხანდახან რაღაცას ვპატიობ. ჩვენიანად ვინ მიგვაჩნია და მტრად ვინ მიგვაჩნია. თო ესეც ბავშვობიდან ალბათ ყველას გესმოდა, რომ ბუნებრივი თვისებაა, ხო, ეს ადამიანის, თუმცა მუდმივად მაგას გეუბნებიან, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავ და სხვის თვალში ბეწვს დაინახავ. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ პასუხისგებლობის აღება არ გვიყვარს ბევრ რაღაცაზე და სხვისას უცბად ვცდილობთ, რომ შევაფასოთ. და აქედან გამომდინარე, გვიწევს ასეთ სიტუაციაში ყოფნა. ხლა მე რატო დავიწყე ამითი, ხო? კიდევ გეუბნებით, სრულიად სხვაგვარად ფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ნუ უფრო ის მინდა, რომ ისე ვილაპარაკო და ისეთ თემებზე გესაუბროთ, რომელი თემებიც პარალელის გავლებით შეიძლება, ხო, როცა ხშირად მომყავს ხოლმე ისტორიული მაგალითები, სწორედ იმიტომ, რომ ეს პარალელები, ასე ვთქვათ, გავავლოთ, მაგრამ ნუ არ გამოდის, იმიტომ რომ ისეთ ტემპში ვცხოვრობ და ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ელემენტარულად გვიწევს ხოლმე რეაგირებები იმაზე, რაც უცბად ხდება. და აქ ვეცდები ხოლმე, რასაკვირველია, როგორ გამომივა არ ვიცი, მაგრამ ვეცდები იმას, რომ ეს პარალელები ისე გავავლო, რომ ძალიან არ გადავარდე ისტორიაში, იმიტომ რომ რეალურად ამას ალბათ ცალკე ჭირდება რაღაც გარკვეული, შეიძლება ითქვას, ან გადაცემათა ციკლი, რომელსაც ხშირად აკეთებდა ხოლმე სხვათაშორის ჩემი მეგობრად მიმაჩნია, კოლეგად მიმაჩნია დავით არხან მოურავი, ის ცდილობდა ხოლმე, რომ ამაღლოს ხანდახან ადამიანის საზოგადოების, თქვათ, ხედვა, ცოდნა, განათლება რაღაცა მიმართულებებით და აქედან გამომდინარეა, თქვათ, მისი გადაცემები, რომელიც ხან რელიგიურ საკითხებს ეხება, ან ისტორიულ საკითხებს ეხება, ბევრ რაღაცაზე, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანმა აიმაღლოს ცოდნა იმისთვის, რომ მერე გაიგოს ესა თუ ის პოლიტიკოსი, ესა თუ ის პიროვნება, ესა თუ ის ხელისუფლება, რომ შეაფასოს ამისთვის ის რაღაც გარკვეული ცოდნებია საჭირო. ხო, ასე სხვათა შორის საინტერესო

რაღაცაა, ხა მე კიდევ ამბობ, მოგწონთ არ მოგწონთ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ამბობ, პიროვნული თვისებებით, ეხლა მიქელანჯელოსთანაც არსებობდა რაღაც გარკვეული პრეტენზიები, მაგრამ მიქელანჯელოს ჩვენ გვაინტერესებს მისი ის შექმნელი საოცარი საგანძური, რომელიც დაუტოვა ხო კაცობრიობას თორე. თვითონ ის რა ხასიათის იყო, როგორი პიროვნება იყო, რა საკურველია ესეც საინტერესოა. რა საკურველია ადამიანისთვის ყველა ნიუანსი საინტერესოა, ყველა მეორე თქვა ადამიანისა, როცა მას ვაფასებთ, მაგრამ თავარი რა არის ამის გამოკვეთა უნდა შეგვეძლოს, ხო? აი საინტერესო გადაცემების ციკლია სხვათაშორის YouTube-ზე თუ შეხვდეთ მოგზაურობა წარსულში, სადაც თქვა ნახავთ გიორგი თარგამაძესთან გუბასანიკი რომელსაც აი ისტორია ალექსანდრე მაკედონელის მანამდე კიდე იყო თქვა ირანის ისტორია. ეხლა კიდე საინტერესო პროცესებია იწყება, ეს არის ალექსანდრეს მემკვიდრეობაზე როცა მედის ლაპარაკი და სხვათა შორის იქ რამოდენიმე იმაში დასვეს კითხვებიც, რასაც თვითონ ისიც ამბობს რა ქვია გუბაზეც, რომ მეუბნებიან საქართველოს ისტორიაზე, როდის გადახვალ საქართველოს ისტორია გვაინტერესებს და ის ხსნის. არა, მე საქართველოს ისტორიაზე ჯერ არა, ჯერ ის მსოფლიო ისტორია მინდა სწორედ დაგანახოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია ისტორია რომ გაიგო, ჯერ ეს უნდა იცოდე, ესეც უნდა იცოდე, იმისთვის რომ ძირფესვიანად მართლა გაიგო, რაზე გესაუბრები, ხო? აი იმასაც რა ქვია, მაგალითად ამბობს იმისი, რომ აი როგორ უნდა გაიგო შოთა რუსთაველი, როგორ უნდა გაიგო ვაჟა-ფშაველა, თუ არ იცი დანტე, თუ არ იცი გოეთე, ხო, რაღაცა უნდა იცოდე იმისათვის, რომ მე რაღაცა მოვლენები შეაფასო. ის რაც დღეს დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ვართ და ქვეყანა ურთულეს მდგომარეობაში რო არის, ხო, ამას ყველანი ვხედავთ. ამას არ ჭირდება ვინ ვის მხარეს არის. შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამისტი ხარ, შენ იმისტი ხარ, შენ ხელისუფლების მხარეს ხარ, ოპოზიციაში ხარ, ოპოზიციას კიდე რა ქვია და ასე შემდეგ. არა, ერთ რამეში ყველანი ვთანხმდებით, რომ არ ვართ კარგ მდგომარეობაში. ამას ხელისუფლებაში ყოფი პიროვნებებიც, რომლებიც იქ არიან, იძულებულები არიან თქვან. ხო, იძულებული არიან თქვან, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ ისინი თვითონ კარგად არიან. კარგად არიან, ყველანი გძნობთ ამას, იმიტომ რომ მათ არ ეტყობათ, რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აქვს. ხო, ეს მათ არ ეხებათ. ეს მათ არ ეხება და ამას როცა ვამბობ, ამის სრული უფლებაც მაქვს, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში მომიწია ხელისუფლებაში ყოფნა, ხო, როცა აი 90-იან წლებში, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი და მოქალაქე, რომელიც ჩოულებრივი, ასე ვთქვათ, ასაც ვეთ ყველა ჩოულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ მოქალაქე, რომელსაც იმ ხელა პასუხისგებლობა არ ქონდა, რამ ხელა პასუხისგებლობაც ქონდა ხელისუფლებაში მყოფს, იქნებოდა ეს პარლამენტის წევრი, იქნებოდა ეს მინისტრი, ხო? არა მარტო პასუხისგებლობა, არამედ ძალაუფლებაც, ხო? მათ მეტი ქონდათ გამომდინარე იქიდან პასუხისგებლობა სინამდვილეში მოდის სწორედ ძალაუფლებიდან. მაგრამ ცხოვრების დონე თითქმის თანაბარი იყო. თითქმის, მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ყველას თითქმის ერთ და იგივე პრობლემა ქონდა, ნუ ახლა არ ვთვლი იმ ნაწილს ადამიანებისა, რომელსაც კი ბატონო, მე თანდათანობით კიდე უფრო როცა მოძლიერდნენ, ოდრა და მოღონიერდნენ, რომ შუქი რო გამოირთვებოდა ვიღაცასთან, აგუგუნდებოდა ის ისე რა ქვია, დენის გამომუშავების ის აგრეგატი და აქედან გამომდინარე დენი ქონდა. ხო, ვიღაცას მეტი ქონდა, ვთქვა, საჭმელი, ხო, რომელიც შემოდიოდა, მაგრამ დაახლოებით ერთ დონეზე ვცხოვრობდით, იმიტომ რომ თუნდაც სიცოცხლის ფასიც დაახლოებით. ქუჩაში შეიძლება ვიღაცას თავი გაეხურით და ნებისმიერ შევარდნაძეზეც კი თქვა, როცა მაშინ პრეზიდენტი იყო, თავდასხმები ხორციელდებოდა. ანუ დაახლოებით თანაბარ დონეზე ვიყავით. დღეს ვებერთელა ზღვარია. ვებერთელა შეიძლება უფსკულია ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების ცხოვრებას და იმ ადამიანების ცხოვრებას შორის, რომლებსაც ისინი მართავენ. და პასუხისგებლობა ამ ადამიანებს, ხო, ჩვენ ვატყობთ რომ არ არის. ხო, არ არის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად, როცა თავის თავს უფლებას აძლევს ადამიანს, რომ გითხრას, რომ აი ფასების კომისია როცა შეიქმნა. და ამ კომისიის ერთ-ერთი წამყვანი ამბობს რა იმას, რომ კი, არ გამოვიდა ამ ფასების კომისიაში ჩვენ შედეგი, რაც გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ ხო ვცადეთ ეს. და სულ როარ გვეცადა რა, რო რას მოგთხოვდით? თავს ამის უფლებას აძლევს, რომ ასე მიმართოს თავის მოსახლეობას, რომ მე კი ვცადე, რომ რაღაც გამეკეთებინა, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეს. ვისი მიზეზის გამო არ გამოვიდა, რატო არ გამოვიდა ეს? ამაზე თავსაც არ იწუხებს, რომ ესეც რო გითხრას. და გეუბნება რას მარტივად, რომ კი, მაგრამ რა, რო არ გაგვეკეთებინა საერთოდ?
ხომ წადეთ?

დაგანახეთ, რომ რაღაცა ჩვენს გვინდოდა, რომ გამოსულიყო, მაგრამ ნუ მე არ გამოვიდეს ყველაფერი რა, ისე როგორც გვინდოდა. მაგრამ საერთოდ რომ არ გვეცადა რა, არო, რას მოგთხოვდით რომ? მეორე დეპუტატი გეუბნება, რომ ისიც ლიდერები ესენი ხო თან რო იყოს ისეთი გარემო, რომ ეს ადამიანები თავისუფლები არიან და რასაც უნდა იმას საუბრობენ და ამ ადამიანების თავისუფლების ხარესხი იმდენად დიდია, რომ ეს არ არის ერთი გუნდის, ასე ვთქვათ, კაცრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ხედვა. მაშინ კიდე იტყოდი, რომ გიბატონო, საუბრობენ, ლაპარაკობენ ადამიანები არიან და გამოთქმის უფლება აქვთ რაღაცის. კი, მართალია, ხელისუფლებაში მყოფი ბევრად შეზღუდულია ვიდრე ოპოზიციაში მყოფი, იმიტომ რომ ოპოზიციაში მყოფს მეტი თავისუფლება აქვს. ეს არნიშნავს იმას, რომ მის ნათქვამს სარა აქვს, ოკე, პასუხისგებლობა არა აქვს. აქვს რასაკვირველია. მაგრამ რასაკვირველია ნაკლები, რადგან ის მართველი არ არის. აქედან გამომდინარე, უნდა იცოდეს ხო სულყელამ, როდესაც ლაპარაკობს ხელისუფალი და ხელისუფლებას მინ წარმოადგენს, თუნდაც პარლამენტის წევრი, ნიშნავს იმას, რომ მისი სახით ლაპარაკობს ხელისუფლება. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რასაკვირველია, ამას შესაბამისად უნდა მოყვეს შემდგომში უკვე მთავრობის წევრების ან იმ პარლამენტის თავმჯდომარის ნათქვამი, რომლის გუნდის წევრიც არის. ის რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით, რომ მან შეცდომა დაუშვა და ამაზე მას რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობა ეკისრება. თუ ეს ესე არ ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკაა. ეს პოლიტიკაა მართველი ძალის და მართველი ძალის პოლიტიკაა და ის რაც გითხარით და მოვითმინეთ და თავის დროზეც მოვითმინეთ და მერე მივდივართ იქამდე. თავის დროზე ის მოვისმინეთ, რომ თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ აქედან წადით. მე ამას რატო გეუბნებით, იცით, აი როგორ მივდივართ რაღაცამდე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეს შედეგობრივად, აი ერთ თითქოს და ძივზე ასხმულივით არის, იმიტომ რომ ერთმანეთის მიყოლებით ხდება. არ არის ამოვარდნილი რაღაცა, ხო? რაღაცა აი ამოვარდა საერთო კონტექსტიდან. ხდება ესეთი რაღაცეებიც, როგორ არ ხდება. მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, რომ რაღაცა ამოვარდა კონტექსტიდან და ეს არის რაღაც ერთეული შემთხვევა და აქედან გამომდინარე ეს არ არის სისტემური ხედვა რაღაცის. არა, სისტემური ხედვა. როცა სახ სახელმწიფოში პირდაპირ გეუბნება ხელისუფალი, რომ შენ თუ აქაური სხვა არ მოგწონს ის გარემო, რომელშიც ხე შენ ხარ, აგერ მეტი და წადი აქედან. წადი აქედან და ყველას გიშვებთ. მადლობა თქვით, რომ გიშვებთ. ხო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არ მოგწონდა, ვინც არ უნდა არ გიშვებდა არსად, ხო? მეც კიდე დარჩენილიყავი, საზღურები ღია არისო. და ასევე არა თუ ღია არისო, მაგრამ უნდა გაპარულიყავი, გაქცეულიყავი, ფორმა უნდა მოგეძებნა იმისი, რომ და ესეც დემონსტრაციული ფორმა იყო. გახსოვთ თქვენ ალბათ ნაწილს თუ არა და გაგებული გაქვთ ვინც ახალგაზრდები ხართ, როდესაც საქართველოსდანაც ხდებოდა თვითფრინავების საქმე, რასაც ერქვა. ხო, ადამიანები ახალგაზრდებმა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ სისტემაში ცხოვრება არ უნდათ, ისინი ისე ჩაულებრივად კი არა, ეს ფორმა გააკეთეს სწორედ იმისი, რომ ქვეყნიდან მათ კი შეეძლოთ. ისინი იმ წრის წარმომადგენლები იყვნენ, განსაკუთრებით დიდი ნაწილი, ყველა თუ არა, რომელთაც შეეძლოთ, რომ თქვათ, გასულიყვნენ საზღვარგარეთ, მით უმეტეს უფრო ადვილი იყო გასულიყავი ეგრეთ წოდებული ვარშავის ხელშეკრულების სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში და იქიდან შედარებით კიდე ადვილად შეიძლება გადაპარულიყავი, თქვათ, იმ კაპიტალისტურ რომელიმე ქვეყანაში. მაგრამ არა მათ ეს დემონსტრაციულად გააკეთეს და დაანახეს, რომ შეხედეთ, ჩვენ კი თქვათ, მე გავიპარები ესე გავალ, მაგრამ რა სისტემაში ვცხოვრობ, ხო? რომ აქედან დემონსტრაციულად დანარჩენები ხო ვერ გადიან ესე. მე კი შემიძლია რომ ესე გავიდე, მაგრამ ეს იყო დემონსტრაციული დანახება იმისი, რომ ამ ქვეყანაში სინამდვილეში ხალხი რა მდგომარეობაშია. ამას რატო გეუბნებით? ის საბჭოთა ისეც რა ქვია ქვეყანაც, ის უსამართლობაზე აგებული ქვეყანა იყო ბევრამეში. თუმცა ჩვენ შედარება რო ავიღოთ დღევანდელ ჩვენ მდგომარეობაში, ერთი მხრივ თუ კი სიტყვის თავისუფლების მომენტი გქონდა აქამდე, ოღონდ დღეს უკვე თანდათანობით ამ ქვეყანას მიუახლოვდით. ოღონდ ამ ქვეყანას რომ მიუახლოვდეთ, მაშინ სოციალური დაცვის პაკეტიც ასეთი უნდა გქონოდა. ეს პაკეტიც არა გვაქვს. თორემ საბჭოთა კავშირში ადამიანს დაცულობა ამ ხრივ, ჯანდაცვიდან დაწყებული უფასო ჯანდაცვა იყო ეს, უფასო სწავლა განათლება იყო ეს, სამსახური, რომელიც ადამიანს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დიდი ფული არ გეშოვნა, ხო, იმიტომ რომ დიდი ფულის შოვნისთვის ცალკე უკვე კორუფციული სისტემა იყო აწყობილი, სადაც ამ სისტემაში და ესეც ისე იყო აწყობილი, რომ თუ კი ოდნავ ხმას ამოიღებდი და შენ გახდებოდი ამ სისტემისთვის საშიში, მაშინ უნდა
საკურველში დაგიჭერდნენ. სხვა შემთხვევაში გაპარვინებდნენ. ოღონდ ეს მასისტვის რასაკურველი არ იყო. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს ის რომ ყველაზე დაბალი ხელფასის მქონე ადამიანსაც არ ქონდა ის პრობლემა, რომელიც პრობლემას დღეს აქვს ადამიანთა უდიდეს ნაწილს. მე ამას ვაი გაზაფხული მოვიდა. და აქ ლაპარაკია საქართველოში სეზონურ ხილზე. ხო, იმიტომ საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით იმ რეგიონში, გეოგრაფიულად ვიყავით იმ რეგიონში, სადაც მაგალითად ბევრს საბჭოთა კავშირში მონატრებული ქონდა, რომ ხილი თქვა ეჭამა. ხო, საქართველოში ეს მაინც ქონდა, რომ სეზონური ხილს ადამიანი მარწყვი იქნებოდა, ეს ბალი იქნებოდა, ეს ალუჩა იქნებოდა, ანუ მრავალფეროვანი იყო. და ჩვენ სეზონურ ხილს საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ეს პრობლემა ნამდვილად არავის არ ქონდა. დღეს პრობლემაა. დღეს ვერ იყიდულობენ ადამიანები. სეზონურზეა ლაპარაკი, თორე ზამთარში მარწყვი მომინდაზე არა. ის რაც გარკვეულ ფენას როცა გაუხარდება, რომელი ხილიც უნდა და არა მარტო საქართველოში, აქვია მოყვანილი ხილი, არამედ რა ვიცი, ტროპიკული გინდა თუ რაც გინდა, ყველაფერი იყიდება. არის ამ საშუალება. საბჭოთში ესე არ იყო. რაღაც გარკვეულ წრეს ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ იმისი საშუალება, რომ თქვათ, შემოდიოდა თქვათ, მანგო იყო თქვათ, რაღაცა ისეთი ხილი, რომელიც ხილის წვენები შემოდიოდა, რომლებთანაც ყველას მისი მიღების საშუალება არ ქონდა. გარკვეულ ფენას ქონდა, რომ თქვათ ეს მიიღო და ქონოდა თქვათ ამას ამის მიღების საშუალება, რომ თქვათ გაეშინჯა ტროპიკული იქნებოდა, ეს უცხოური იქნებოდა, თქვათ ესეთი ხილი იქნებოდა ნებოდა ეს თუ სხვა პროდუქტები, რომლებიც თქვა თუ საჭმელი იქნებოდა, სიგარეტი იქნებოდა, რაღაც გარკვეულ ფენას ჰქონდა. დღევანდელ სიტუაციაში რასაკვირველია, დღეს ღია და ყველას შეუძლია, შეძლებიც ყველა შეუძლია, ხო, საშუალება იმაზე ბევრად ნაკლებს აქვს უკვე. ჩვენ მივადგეთ სიტუაციას, როდესაც დაახლოებით 200,000 კაცი და 200,000 კაცი, რომ თქვა რომ 2 მილიონი ვართ, ხო, 2 მილიონი შეიძლება ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ მოქალაქე 2 მილიონი არ არის. იმიტომ რომ ატყობთ თქვენ რომ უკვე ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ ადამიანები არიან და საფსებით ნორმალურია და კარგიც არის რაღაც გარკვეული იმითი თუ ხდება რეგულაციებით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ადამიანების დიდი ნაწილი სასწავლებლად არის შემოსული, მათ მიერ გადახდილი ფული იმ მასწავლებლების ჯიბეში მიდის და მათი ცხოვრების დონეს ამაღლებს იმ სისტემაში, განათლების სისტემაში, ვინც არის მასწავლებლის გარდა ასე ვთქვათ ორგანიზატორები, დამფუძნებლები, რა ვინც კი მუშაობს, ისინიც რასაკურველია ხელფასღებულობენ, დივიდენდს ღებულობენ, შემოსავალი შემოსდის და კარგია ნამდვილად, ეს ადამიანები აქ ხარჯავენ, საჭმელს ხიდულობენ, ბინას კირაობენ, მათაც რასაკურველია, დიდი ნაწილი ამით რასაკურველია სარგებელს ნახულობს. და თუ ეს რეგულირებადი იქნა, იმიტომ რომ აი ახლა ხანს, თქვათ უნგრეთმა მიიღო ახალმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შრომით ჩასვლის უფლება, ნუ მარტო ჩვენ არა, თანა ფილიპინებს და ვიღაცებს აუკრძალა, იმიტომ რომ დაიცვა თავისი შრომითი ბაზარი. და თქვა რომ ჩემს ქვეყანაში არასაკურველია ისევე როგორც აქაც იტყვის ბევრი ადამიანი, ხო, ამას ოღონდ ჭირდება კარგად გათვლა, ხო, ეკონომიკას დაარტყავს ეს, ხო, უნგრეთის ეკონომიკას დაარტყავს. ისევე როგორც აქ რო წავიდეს ლაპარაკი, რომ შრომითი ბაზარი აქაც რომ ასე ვთქვათ დავარეგულიროთ და ის იაფი მუშახელი, რომელიც შემოდის აქ და რომლებსაც თქვენ თვითონაც ხედავთ, ხო, მომსახურეობის სფერო იქნება ეს, სამუშაო მუშებად მუშაობენ, ბევრგან არის უკვე გამოჩნდა ეს ადამიანები, ისინი რასაკურველია იმ ხელფას, რომელსაც ის კონკრეტული ფირმა, ვინც ასაქმებს მას, ხო, ის კონკრეტული ეკონომიკური სუბიექტი, იქნება ეს მიწოდების სერვისი, იქნება ეს მომსახურეობის სხვა სერვისები, თუ თუნდაც იმაში მე უკვე ალბათ თქვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ტენდერები მოგებული რო აქვს ფირმებს, რომლებიც აკეთებენ, თქვათ, იმას რა ქვია, ბაღების მოწყობა იქნება ეს, გათხრა იქნება, თქვათ, თელასის თუ ვიღაცის, იქ არიან უკვე ეს ადამიანები, ხო? ამ ადამიანებისთვის ის ხელფასი, რომელსაც ისინი ღებულობენ, საკმარი ისე, იმიტომ რომ იმდენად ცუდი სიტუაციიდან წამოვიდნენ. ჩვენზე უბედური ქვეყნებიც არსებობს. ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებიც არსებობს. და აქედან გამომდინარე ადამიანები აქ პოულობენ სარჩო საბადებელს და თავის სახლშიც აგზავნიან. ეს მომენტიც არის. ვიღაცა იტყვის, ხედავ, ვიღაცაზე წინ ყოფილი ვართ, რასაკურველია. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ჩვენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, საბჭოთა კავშირზე აღარ არის ლაპარაკი. საბჭოთა კავშირის დონეზე ჩვენ რომ მივიდეთ, სოციალურ დონეზეა ლაპარაკი, რომელიც რეალურად არსებობდა და იყო ის ბაზა. ხო, ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გვაკლია ამისთვის.
ის რაც ხუებმა გაიარეს. საბჭოეთში ცხოვრება ქვეყნებმა რესპუბლიკებმა ეს მომენტები გაიარეს. ხშირ შემთხვევაში გაიგებთ ხოლმე რომ აი თქვათ იგივე ლიბერალური ასე რომ ვეძახით ხო ტელევიზიებით იქნება ეს მათი პოლიტიკოსები როცა ლაპარაკობენ რომ ჩვენ ვართ მივდივართ დიქტატურისკენ რუსული, ჩინური, ირანული ასე ვთქვათ ქვეყნების იმაში რიგში ვართ. ჯო რუსულიც და ბელორუსულიც აქ შედარება აქაც არ შე აქაც უფსკრულია შედარება. იქ რამდგომარეობა ამ ამხრივი ძახი, რასაც სოციალური პაკეტი ქვია ადამიანის დაცულობის ხრივ, რას ლაპარაკობთ? ევროპულზე აღარ არის ლაპარაკი. ერთი მეგობარი აქვს, ჩემი ახლობელი, მეუბნებოდა რომ ჩავედი 5 წელი ამ ყופილვარო რუსეთშიო და აქ უშენ მოსკოვი ხო შეცვლილიო. საცობები ხო აღარ არისო. ხო ყველგან გააკეთეს ისო განტურთვა მოხდაო. მეტრო სადგურის ის ხო მოემატა ამ 5 წელიწადში იმდენი სადგურია იმას ქალაქის ბოლო იმიდანაც კი გავიდრენო უკვეო და იმებში არიან ქალაქის ქალაქთან ახლოს დასახლება ეცა ცხეთაში რო იყოს და ახლობებით სადგურია ესე არის და აღარ ლაპარაკობო ჩავედიო გამოკვლევებს ვიტარებო ტომოგრაფია გადავიღე რაც კი რამეა ყველაფერს ვაკეთებ იმიტომ რომ საშუალება ამის უფასოა ყველაფერი და მეუთხარი მეთქი კი ვესმის შენასაც ლაპარაკობ მეთქი და კარგია რომ ამას აღნიშნავ რომ მიხედეს თავის ქვეყანას და იმ სანქციებისა და იმის ფონზეც კი ქვეყანა დააყენეს ფეხზე ქვეყანას რომელსაც ხორბალი შექონდა ექსპორტიორი გახდა ხორცი შექონდა ექსპორტიორი გახდა მაგრამ ეს კარგი მეთქი გავიგე მაგრამ ამას რომ მეუნე მაგრამ ევროპაში როგორ არის მეთქი ეგ საქმე დიდი ხანია ხო ევროპაში ეს ყველაფერი არის და ეს რუსეთი და ალბათ ბელორუსიაც თავისი დონით ეწევა ევროპას. აქ ამაზეა ლაპარაკი. ეს რასაკვირველია ჩვენზე მეტია, ჩვენ საშნელ მდგომარეობაში ვართ. გარდა იმისა, კიდევ ამბობ რომ სოციალურად ხო ამ დღეში ვართ. ჯო თავისუფლების ხარესხი მაინც იყო. ხო, რასაც გინდოდა იმას იტყოდი და ამას ესეც აღარ არის. ჩვენ ამიტომ ლაპარაკობთ რომ ჩვენ უკვე ბატონყმურ მდგომარეობაში ჩავარდით. მონათფლობელურში შევდივართ უკვე რიგ შემთხვევაში. ადამიანებს რიგ შემთხვევაში როგორც მონებს ისე ექცევიან. და ნუ გაგიკვირდეთ, იმიტომ ადამიანებს აღარ მოქმედებს კანონიც აღარ იცავს ადამიანებს. ჩვენ ამ მდგომარეობაში შევედით. ეს სოციალისტური იმას საბჭოეთის იმას რას ლაპარაკობთ? სანატრელი გახდა უკვე ეს. სად ვართ, სად შევდივართ და იმ პრობლემას რომელიც გვაქვს, როგორ ვაგვარებთ? აქო მთავარი ეს არის. რას გვიბედავენ და აგერ გითხარით კიდევაც, რომ გვეუბნებიან ამას პირდაპირ, ამას კიდე მიაყოლეს, რომ იცით რა, ვაჯიმას ჯარიმების რაოდენობას ზრდით ისე, რომ თქვენ გადახდის უნარი არ გქონდეთ. ამას პირდაპირ გეუბნებათ, ადამიანებო, მე მინდა ეს გაიგოთ და მიხვდეთ რაზეა საუბარი. ხო, თითქოს ქართული სიტყვა, მაგრამ აი ბოლომდე იგებთ თუ არა, ხანდახან მეეჭვება ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანი გეუბნება პირდაპირ, მე შენ იმხელა ჯარემას გიწესებ, რომ ვიცი რომ შენ ამას ვერ გადაიხდი. ეს სახელმწიფოში ამას ამბობს ხელისუფალი, რომ ჯარემებს, რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში კონსტიტუციურად აქვს ბევრს განსაზღვრული, რომ ჯარემის რაოდენობა უნდა იყოს ისეთი, რომ შეეფარდებოდეს იმას, რა ქვია, ადამიანის შემოსავალს. იმიტომ რომ ადამიანს თუ შემოსავალზე მე ჯარემას უწესებ, შენ პირდაპირ ნიშნავს, რომ ის ადამიანი კანონს მიღმა გაიყვანე უკვე. ის უკვე დამნაშავედ გადააქცია. ხვალო თავში ჩაარტყას პოლიციელს და მოკლას უკვე უფლება აქვს. იმიტომ რომ ისეთ ჯარემებს, აკეთე ადამიანი, რომელიც ტაქსის მძღოლია და სახში ფული უნდა შეიტანოს და შენ თუ ისეთ ჯარემებს დაუწესებ და პოლიციელს, რომელიც იქ დგას და ამას ხა პოლიციელიც არ ადგას პირდაპირ ვიდეო კამერით აკეთებს. ის უკვე მტერი გაგიხდა. ის კამერების რო დაუწყოს ქვებით ჩამტრევა, ის უკვე მოსულა, იმიტომ რომ შენ შექმენი ის გარემო. პოლიციას, რომელსაც მას უკანონოდ ექცევა, მას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს. დაფიქრდით, სადამდე შედის საზოგადოება. სახელმწიფო, რომელიც ამას აკეთებს, გინებას, რა ქვია, საშინელებაა, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი. ის რომ დღეს სოციალურ ქსელში რაც ხდება, ადამიანების ურთიერთობაში რაც ხდება, ეს ყველას აწუხებს. ყველას, მათ შორის აი ვინც იგინება იმასაც აწუხებს. მაგრამ ამის წამალი ის არის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ისევე როგორც ფასები რო ესე იზრდება, წამალი ის იყო, რაც თქვენ გააკეთეთ. ისიც კი არ გააკეთეთ, რომ ელემენტარულად აი რამოდენიმე ამან, რა ქვია, მითხრა კიდევაც რა, რომლებიც ასე თუ ისე მონაწილეობდნენ, არ მინდა ბოლომდე კიდე ვილაპარაკო, იმიტომ იმ ადამიანებს ამის ნებართ არ მოუციათ, თორე ჩოჩოულებრია, ჩემთვის ეს თქვათ მეუყოფილიყავი, რასაკვირველია, თქვათ ამასაც ვიტყოდი.
საბოლოო ჯამში ქუჩაშიც კი არ გაულია თუ ამათ ეთყობაო, რა ქვია, ქუჩის პრაქტიკაც კი არა აქვს თუ. ხშირ შემთხვევაში ქუჩურად არჩევენ საქმეს. შეურაცხყოფას მოაყენებთ იმ ქუჩას, ის ქუჩა შეურაცხყოფა ჯერ თვითონ მიაყენეს, როდესაც ეს ჩვეულებრივად მოხდა, ისევე როგორც სახელმწიფო აყენებს თავის თავს შეურაცხყოფას, ისე იმ ქუჩამაც თავის თავს შეურაცხყოფა დიდი ხანია მიაყენა. თორე ეს ქუჩა ერთ-ერთი აკადემია იყო. იმ ქუჩას თავისი მორალი და წესები ჰქონდა, ისე ვერ იქნებოდა. და იმ ადამიანებმა ერთხელ მართლა თუ კი ამის დრო და ის იქნება, მართლა მინდა რომ აგიხსნათ საერთოდ იმას, იმიტომ რომ არიციან ადამიანები. ერთხელ მახსოვს მაჯავარიანმა შხდომაზე მითხრა მე მიშამ ისაო ენჯეუები მაგათ არა აქვთო და აბა საერთოდ უნდა ვიცოდეო მეო ხო? იმიტომ რომ თუ კი შედიხარ ამ სივრცეში, მაშინ უნდა იცოდე. უნდა იცოდე და ამის იმას ენჯეუ არ ჭირდება. ციგნებს უნდა წაკითხვა, მასალებს უნდა მოძიებას და სწორად დაალაგება უნდა. იმიტომ რომ იმ ქუჩაშიც გაიხრწნა ყველაფერი და აირია სახელმწიფოს ინსტიტუტები და ქუჩა, როცა ერთმანეთში აირევა, როცა პოლიციელი და ქუჩის ის ასე ვთქვათ, ის ქუჩის ბიჭი, ის ვინც ქუჩაში გარკვეულწილად რაღაც იმას წარმოადგენდა ავტორიტეტს, როცა ერთად აზელილი უკვე სახელმწიფოს დავალებებს ასრულებს, პოლიციელიც დაღუპე და ის ქუჩაც დაღუპე და მიიღი ის შემთხვევა, რომელიც გვაქვს, როცა ყველაფერი არეულია. ისე მას ამბობდა რომ იმ ძველ ქუჩაში მაინც იყო ხო რაღაც წესები იყო რომ ელემენტარულადო ბიჭო ორივეს კი არ დაგვიძახესო ანუ მე რომ შემომტანი ვარ რაღაცის და ეს რომ მარკეტების ქსელია ბოლოს ერთად კი არ დაგხვდეს რომ პრობლემები რა გვაქვს ჯერ ერთს მოგვისმინეს მე მეორეს მოუსმინეს კი ბატონო ესეც მოსულა ოღონდ მე ერთად უნდა დასვა თორე შეიძლება ეს კიდე გეუბნებით სასამართლო იქნება, ინსტიტუცია იქნება სახელმწიფოში. ქუჩაც კი მიხვდა ამას, იმიტომ რომ ქუჩა უძველესი დროიდან მოდის. უძველესი ვიღაცებს გონიათ სტალინის მოგონილი და რაღაცა, ნუ ელემენტარულად ინფორმაცია არა გაქვთ, კითხვა არ გიყვართ, არაფერი არ გიყვართ და აქედან გამომდინარე არის ამაზე ლაპარაკი, თორე ეს უძველესი ინსტიტუტია. უძველესი ინსტიტუტია, ებრაული ინსტიტუტია, რომელიც შემოვიდა. მიდან დაწყებული, რა ქვია, ქრისტესთან ის სამი ჯვარი აღმართული იყო ეგრეთ წოდებული ზილოტების, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც არემორჩილებოდნენ, არანაირ წეს და ამბობდნენ, იმიტომ რომ გარკვეული ისტორიული პერიოდი იყო ესეთი, როცა ამბობდნენ ისინი, რომ როგორც კი შენ სახელმწიფოს დამნიშნულობა დამყრობელ რომაელს თუ ნებისმიერ ზემორჩილები, შენ უკვე არასწორად იქცევი, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს ღმერთი და მორალი. აი კიდენ მოყოლებული მოდის და ის ვინც არჯუნივიყო, ვისაც კეთილგონიერ ავაზაკს უწოდებენ, ის რასაც ეუნებს სინამდვილეში, ეს თავიდან ბოლომდე მთელი სიღრმეა ამისი, რომელსაც ცალკე შეიძლება მართლა თუ კი არ ვიცი ხლა ამდენად აქვს ადამიანებს ამის ინტერესი, მაგრამ ეს შეიძლება ამის მოყოლა. იქედან მოყოლებული მოდის ჩვენთან და ჩვენ ებრაელებთან შეხება გქონდა, იმიტომ ტერმინოლოგიაც გარკვეულწილად ცოტათი ღრმად ვინც იცოდა იმათმა თქოს, რომ აი ოდესა იყო, იმიტომ რომ ებრაელების ქალაქი იყო და ჯერ კიდევ რუსეთის იმის დროს, რა ქვია, იმპერიის დროს იქედან შემოსული კულტურაა, რომ ეს ურთიერთობები ქუჩაში, იმიტომ წესრიგი იყო, ისე სხვაგვარად ის ვერ გაძლებდა. ეს იყო მორალზე აგებული წესრიგი. ეს იყო წესრიგი, რომელიც სამართლიანობაზე აგებული წესრიგი იყო და თქვენ და ხშირ შემთხვევაში კიდე გეუბნებით ისინი, ვინც არ იცით, ერთმანეთში ისე ურევთ და ამბობთ, რომ ქუჩურად წყვეტს ეს საქმე, ქუჩურადაც ვერ წყვეტს. აზილა ეს ყველაფერი ერთმანეთში. პოლიციელი პოლიციელს აღარ აგავს, იმიტომ რომ კონკურენციაში შევიდა. კაცო, ნახეს ამ პოლიციელებმა, რომ ეს ქუჩის ბიჭები, რომლებსაც აძლევენ იმის უფლებას, რომ ამა თვალები უნდა დახუჩონ, რომ ქუჩაში ვიღაც არასასურველი ადამიანები გალახონ, თავს დაესხან. ხო, ესე ფიქრობენ რომ კი, მაგრამ ესენი რა გვინდა, კაცო, კონკურენცია? ჩვენ შეგვიძლია იგივეს გაკეთება? ჩვენ რა რაგლებად გავლახავთ? და ყოფილი მინისტრი იუსტიციის გამოდის და ტელევიზორში ეუბნება, ამასაც ვითმენთ. ტელევიზორში ეუბნება, რომ ბიჭო, რა გინდათ, ესე იგი, ფაქტობრივად არ დაუყოლებია, მაგრამ კონტექსტი ხვეგა. რომ ეუბნება, რომ სასამართლოში ისე ტელეფონით გადაღება აგრძალეთ. პოლიციაში რო შედიხარ, ტელეფონს გატოვებინებენ და აგრძალეთ. ეხა ქუჩაში რო ვიღაცას გალახავ, ცოტა ისე მოიქეცით, რა, ნუ გადააღებინეთ. მეტი როგორ შეგიწყოთ ხელი, თორე ურთხით, მაგრამ ისე, რომ სალაპარაკო არ მიცეთ. აქ ამაზია ლაპარაკი. უკანონობა და ადამიანები რომ ამ დროს ან იგინებიან, მერე სტადიონზე იგინებოდნენ, არადროს არ ვიყავი მომხრე ფეხბურთელს, თუმეტეს ჩვენს ფეხბურთელს, როცა აგინებდნენ, იმიტომ რაღაცას რომ ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მიზეზი იყო. მერე ფეხბურთელებში ხშირად იყო, რომ სანამ სტვენას დამიწყებენ და გინებას დამიწყებენ, უკვე ვეღარ თამაშობდა წავალ. რატომ მიდის ეს ფეხბურთელი? წავალ, იმიტომ გინება არ დამიწყო. ადამიანები, ამით გამოხარეს უფლება ადამიანის. საბჭოეთში ჰქონდათ ეს უფლება, კაცო.
საბჭოთა კავშირში ჰქონდათ ეს უფლება და თქვენ ეხლა ამბობთ რომ იმას კი არ ამბობთ ადამიანები ერთმანეთს ვაგინებენ ამისი მიზეზი მოვსმოთ რომ ადამიანები ერთმანეთს რატო ვაგინებენ რატო მივდივართ აქამდე ამაზე კი არ არის ლაპარაკი მიზეზი კი არ უნდა ამოვიღოთ ადამიანები უნდა დავსაჯოთ რომლებიც იგინებიან საოცარ იმაში ვართ რა ქვია ქვეყანაში საოცარ იმაში ვართ აქ აზროვნებაში იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით ბევრს იმას რა ქვია ფეისბუქზე ქონდა სხვათაშორის სამეზო შევედი რომ ვინ გადაიღო როგორ მოხდა ოპოზიციურ ტელევიზიაში ეს რაღა ისინი იყვნენ ჩასაფრებული იმას კი არ ამბობენ რომ ადამიანს რას უშვებიან კაცო ეს ერთი რაც ნახეთ თორე რაც არ გინახავთ და რასაც პირდაპირ არ შეხები ხართ ხდათო თარხალი მოურავი სანამ დავიწყებდი ხსენებდა ციხის კადრებს ის ციხის კადრები სანამ არ ნახეთ და სანამ უმეტესობას და რო ენახათ კიდევაც ეს როგორც ეს ენახათ სანამ ნახავდნენ მანამდე ერთი 4 წლით ადრე ეს რეაქცია არ ექნებოდა არა უკვე ბევრს რომ შეეხო იმიტომ და შეგეხებათ უკვე თქვენ უკვე დაიწყო ეს პროცესი როცა უკვე თქვენს გეხებათ როცა თქვენიანებს შეეხებათ, როცა თქვენს ნათესავს შეეხება, თქვენს მეგობარს შეეხება, თქვენს მომხრეს შეეხება, თქვენ ხო ნახეთ რომ ის 41 შემომხაზავი იყო, ჩანს კიდევაც ის გორში რაც ვილაც მოხდა და მთელი მისი ოჯახი. მაგრამ მასაც შეეხო ესე. და ესე შეგეხებათ უყველას თქვენგანს, იმიტომ რომ თქვენ გონიათ იმ ნახვენ ნაცმოძრაობის დროს ესე არისო? ესე იყო, როდესაც ვიღაცებს სატელევიზიო დაჩვენებდნენ პირდაპირ ცხემატკეპასაც, სახში შევარდნასაც, ოჯახებში, იმის რომ შევარდებოდნენ და ადამიანს ნახევრად ჩიშნებს რო გავ, არ გახსოვთ ეს რომ მოსწონდათ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ არ ეხებოდათ ეს. მოსწონდათ იმიტომ რომ შევარდნაძის კორუმპირებულ ვიღაც მინისტრებს იჭერდნენ და ღირსები იყვნენ, აგერ დამნაშავეებს იჭერდნენ და მერე რა ხოცავდნენ, მაგრამ როცა ეს ყველა შეეხო, მერე თურმე არა, ახლა აღარ მოგწონს ეს ამბავი. და ეს პირველად კი არ ხდება, კაცო, მე ისტორიას იმიტომ ვიხსენებ ხოლმე, რომ ასე ხდებოდა. 1000 წლეულების წინიდან მოყოლებული ადამიანი არ შეცვლილა. ადამიანი იგივეა. ხოლმე ელექტროსაპარსი დიპარსავს თუ იმითი, რა ქვია, სამართლებრი თამას ხო არ აქვს მნიშვნელობა. ტელევიზორს უყურებს თუ ინფორმაციას იმითი, რა ქვია, თეატრის იმაში, ამფითეატრის იმაში ზის და იქიდან ისმენს. ან ვიღაცის მონაყოლს, ინფორმაცია ამ ფორმით უბრალოდ ტექნოლოგია განვითარდა, თორე ადამიანის ბუნება ხო იგივე დარჩა. მართლობის ბუნებაც ხომ იგივე დარჩა. ან თქვენ გონიათ ახალი რამე ხდება, ტირანები ჩვეულებრივად იყვნენ, როგორ მთავრდებოდა ესეც წაიკითხეთ და ნახეთ. ამას განსაკუთრებით იმად გეუბნებით, ვისაც გონიათ ხო ახლა, აი ამერიკის შეერთებული შტატების, აი ორი საინტერესო რამე მოხდა. ერთი, ამერიკელებმა სანამ ეს ბოლო გამოქვეყნდებოდა, იყო რომ დაჯექით ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. რამდენი ხანი ამას აქედანაც ვლაპარაკობ, ისკერად ჩემს მეგობრებთან ერთად გითხარით კიდევაც, რომ აი ვალერი გელბახიანი მინდა რომელმაც ასევე კავკასიაზე გააჟღერა ის, რომ საბოლოო ჯამში და ოპოზიციასაც უთხრა, რომ ეს კეკლუცობა არ დავე ლაპარაკები გავიგე. მე შეცდომას უშვებდი, ამას ვამბობ კაცო, იმ დროს მიმაჩნდა, რომ პარლამენტში შესვლა არ შეიძლებოდა, რომ ეს პროტესტი იყო აუცილებლად გამოსახატავი, მაგრამ ვერ გავითვალისწინ ერთი რამე. ჯერ ერთხელ ესე რო არ შევიდნე პარლამენტში მისა სააკაშვილის დროს, მე მივიღეთ აგვისტოს ომი. ეს კიდე მეუბნებით ყველაფერი მიზე შედეგობრივი ახლა მე ეს კერავო ისინი რო არ შევიდნენ ამიტომ ეს მივიღეთ პირდაპირ ეს არ ხდება მაგრამ ირიბათ ამ ყველაფერმა ეს მოიტანა მოიტანა იმიტომ რომ შემკავებელი აღარ ყავდა პარლამენტში აღარ იყო შემკავებელი ისეთი და აქედან გამომდინარე იგიჟა ბოლომდე და მოხდა ის რომ ვერ აიცილა დაახლოებით ამ მდგომარეობაში რო არ შევიდა ნახეთ რას აკეთებს კაცო შეხედეთ ამ მდგომარეობაში რასაკვირველი არ ვიქნებოდი ჩიგნი სხვა სიტუაცია რო ყოფილიყო მესმის ადამიანურად მესმის რაზეა ლაპარაკი რომ რასაკვირველია როდესაც გიყალბებენ თავზე გახევენ ამ არჩევნებს აყალბებენ ისე რომ ტყვილა კი არ გითხარ 2 მილიონი მეთქი არა ვარ თქო რა თუნდა ამას და არ ხვდებით რომ ამოვრჩეველი ნამდვილად რომ არ არის 2 მილიონი საქართველოსში და 500000 ხმარობ უბრალოდ დაწერილია რა თუნდა ამას დიდი ფილოსოფია გაყალბება ისეთი ესეთი აი პირდაპირადებს ყველანი ხვდებით და ყველა მიცით ეს ამბავი სულ ყველა მიცით ოღონდ იმის გამო რომ ჩემიანია და ჩემი ის არის რა ქვია რუსული გამოთქმაა ხო ნიგაძე ანუ ნიგაძე ხო ჩვენ ის არის რა ქვია გათახსირებული მაგრამ ჩვენი გათახსირებული ამიტომ მოსულა აი იმის გათახსირებული არ მოსულა ჩემი გათახსირებული მოსულა ასე უყურებთ დაკედან გამომდინარე მივედით აქამდე შევტოპეთ ამ ამერიკელებმა ეგ თქმეს დაჯექით ეხლა რა მოგიწევთ ხა საინტერესო რაღაცა კიდე ბოლო განცხადება და ეხლა მიხვდი რატო დაიჭირეს გულბა ცხრილაძე
იმიტომ რომ პენტაგონს დაავალა იმან მოლაპარაკებების დროს ამაჩორის ხომ მიდიოდა და ეხლა რაც გამოჟონა და რასაც ხედავთ რომ რა არის დავალება რომ ჩინეთის და რუსეთის სადაზვერვო მას რა ქვია ინსტიტუტებს რომლებიც აქ მუშაობენ და მათ ქსელებს პენტაგონს ავალებს ის რომ მიაქციეთ ყურადღება ამან რა გააკეთა? ახ ამერიკელებს რახან ესეთი რაღაცა უნდათ, ადგა და დაიჭირა გულბაცხლაძე ორი ქვეყნის ის არის, რა ქვია, აგენტი ჯაშუში. ხო? ფსიქოლოგია, იმისი არ იყოს, ფასების დაკლებისთვის კომისია გააკეთა, რომელსაც ფასები ვერ დააკლო, იმიტომ რომ ეს ფასები საიდან იწყება და როგორ მთავრდება, ისიც ვერ გაიგეს საბოლოო ჯამში. ის რომ ბანკის მიერ, ეს პირდაპირ კონსტიტუციაში უწერეთ, აკითხვა უნდა კონსტიტუციას. რო ბანკის პირდაპირი მოვალე სხვა არაფერი აღარ დარჩა იმ ბანკს. ბანკი ჩვენთან არაფერში ვალდებული არის, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. თემ სოფლიოში დაახლოებით ესე. რუსეთი ხო ჭიდაობდა, კაი, ეხლანდელთან თქვა რაღაც სიტუაციების დალაგება მიდის, თუმცა მათ შორის კონკურენცია ამერიკასა და იმას შორის, რა ქვია, რუსეთ შორის, მაგრამ მანამდე ხო ბაიდენი იყო. რამე უყო იმ თავის ბანკს? ვერაფერი ხო? იმიტომ რომ ის ბანკი არ არის სახელმწიფოსი. ამერიკელებმა თვითონ გაიყვანეს სახელმწიფოს არც იქ არ ექვემდებარება, პირდაპირ ასე ვთქვათ არ ექვემდებარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ოღონდ მთელი იმ ბანკის ასე ვთქვათ მონაგები და ის რომ დოლარით ხდება და ეს დოლარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ფული, რომელიც ვალუტად გადაიქცა მთელ მსოფლიოში, ხო? ეს ხო ფაქტია. და აქედან გამომდინარე, ყველა ქვეყანაში ბანკი ვინც არის და ვისაც კონსტიტუციაში ესე უწერია, რომ ბანკი არ ექვემდებარება სახელმწიფოს და მთავრობას. ბანკი არის ცალკე გასული, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ცალკე გასული, ოღონდ ექვემდებარება იმ სარეზერვო ბიმას, რა ქვია, ბანკს. ერთ დოლარს ვერ გადარიცხავ. ერთმანეთში რო გადავრიცხო დოლარი, ის იგებს, ინფორმაცია იქ მიდის. მის გარეშე არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს ბანკიც მესმის რომ დამოკიდებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გავიგე. მაგრამ ამ ბანკს კონსტიტუციაში ხო უწერია ფასებზე აქვს და ინფლაციაზე აქვს პირდაპირ მისი მოვალეობა. და როდესაც ის პირველად რომ მოდიოდა ამ კაცმა სავსებით წორე თქვა, ყველა ხვდებით ამ კაცმა ჩვენი კოლმეურნების თავმჯდომარეს არ იყოს, იაფი ფული იქნება. იმიტომ რომ ბიზნესთან შეხება ქონდა და იცის რა არის. მე შეხება ქონდა, რომ ვამბობ, ვიღაცა მეტყვის, შეხება შენ გაქვს, თორე იმას შეხება კი არა, ბიზნესმენია, რომელსაც გავიგე. ოღონდ ის ბიზნესი, რომელსაც ისაკეთებს, ის არ არის ნორმალური ბიზნესი, იმიტომ რომ იმათ ფული რასაც ჩიშოვეს, ისევე როგორც უდიდესმა ნაწილმა საბჭოურ სივრცეში ფული ვინ ჩიშოვა, ის ბიზნესთან ნელ-ნელა შეეხნენ ბიზნეს, თორე ის ბიზნესმენო საქმოსნობა იყო. ფულის მოტეხვა როგორ შეიძლებაოდა, საერთო სახალხო ფულიდან როგორ უნდა გადააქციო მერე შენ ფულად და როგორ უნდა გაყო სახელმწიფოსთან. ეს იყო მთელი მაგათი ფუნქცია. და ზოგმა ჭკვიანურად, ზოგმა სულელურად, მაგრამ ეს მოახერხეს და გააკეთეს. მაგრამ ბიზნესი კიდე ცალკე თემაა. ეკონომიკა კიდე ამ, როდესაც საბჭოური ეკონომიკან გადავედით, სრულიად სხვა თავისუფალ ეკონომიკაზე კიდე განსხვავებული რამეა. სრულიად სხვა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე, ეკონომისტი მე არა ვარ, მაგრამ იმდენს მაინც ხვდები, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივად ყველა ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს რაღაცაზე, ამდენი კი უნდა იცოდეს. ისაც მე ვლაპარაკობ, ეს იმ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვისაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ქვეყნის მართვა ან შეფასება, ან როგორ ხდება, ამდენი უნდა იცოდნენ. აი იქ ყავს ხალხი, რომელსაც ეს არიციან. მართლა არიციან. ბანკებში ყავს ადამიანები, რომლებსაც სისტემა როგორ მუშაობს, ეგ არიციან. მე მას პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ კი არა რომ მე ვიცი და არა, მწოდნეებთან ვილაპარაკია, ვინც თავის დროზე სათავეებთან იდგა რაღაცეების და ხვდებოდნენ როგორ კეთდებოდა და მე თანდათანობით როგორ მოახერხეს ამ ადამიანების მოშორება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცებს წინააღმდეგობასაც უცხელდნენ და მე მხოლოდ ისინი დაიტოვეს, რომლებიც მხოლოდ დასრულებენ. ისევე როგორც ეხლა ივანიშვილმა დაიტოვა მხოლოდ ისინი, რომლებიც კარგად დასრულებენ. მაგრამ მათ იდეა იმისი, რომ ქვეყანა როგორ დაალაგონ არა აქვთ. მათ იდეა იმისი, რომ სახელმწიფო სინამდვილეში კონტრაქტს დებს თავის მოსახლეობასთან. კონტრაქტი შეიძლება ასე იყოს, რაღაც გარკვეული ფორმით მონარქიდან დაწყებული, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაც გარკვეული კონტრაქტები იყო, გადასახადების სახით, რამდენს იღებს, რამდენი ეკუთვნის, ხო? მინიმუმამდეც სრული კონტროლის ქვეშაა, კაც კვერცხების დონეზე ითვლიდნენ, რომ რამდენი კვერცხი უნდა ჩააბარო ბატონს. აქ სადრა მიაქვთ და როგორ მიაქვთ, დაფიქრდით რა. აქ რო ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ბიჭო ფორმულა ვიციო, ჯერ არ უჭირს ოღონდ ამასო, მაგრამ დაუდგება მომენტი, როდესაც ელემენტარულად მოხდება ალბათ რა, შეთანხმება და აი 50% რო წაიღოსო, რა, იმიტომ ამ კაცს უნდა სრული კონტროლი კონდესო. მეთქი 50 ბევრი არ არის და რეალურად რო დაუფიქრდი ხო, ახლა მე კი იმას ვქენი, რომ 50 მეტი მიაქვს. ის 50-ი რო თქვა? იმ 50-ში მან თქვა რომ 50, მაგრამ ბიჭო დაწესებული მაინც იყოს რა, რომ 50 წაიღე, მაგრამ ეს 50 დარჩეს რა ამ ხალხს რა.
და ამაზე მეტი მეაქვს სინამდვილეში და შეხედე თუ ესე არ არის. იმისი არ იყოს, რა ქვია, იმაში სვანეთში დენის იმაზე დასაჯეს ახლა და სვან მოსახლეობაში ჯიან, რომ პულის გადახდა დაიწყონ იმითი, რა ქვია, მრიცხველით. თორე მაინერებს ვინც აკეთებს და რა მეაქვს ხო ვიცით. ამას რომ მეაქვს ეგეთ გლდანში აქვს, კაცო, კიდე გაკეთებული. ის ყველაფერში ფული მეაქვს, ყველაფერში. ბრუნვა ის იმაზე მიდის.

სოფლის მეურნეობის ქვეყანაა და ევროპაში მაშინ დასათმობი ექნებათ. ის არ უთქვია, რომ საქართველოსთან იმაში, რა ქვია, ვაჭრობა რუსეთთან 70% ის ამას ამბობს. ვაჭრობა. თუმცა ვაჭრობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაგვაქვს 70% რამე. აქეთ შემოგვაქვს კიდე. ჩვენ ყველგან ყველაფერი შემოგვაქვს. ჩვენ ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაკმაყოფილებთ სოფლის მეურნეობით. არა თუ ექსპორტზე გაგვაქვს. იმ სომხეთს ექსპორტზე გააქვს, კაცო. სომხეთს გააქვს ექსპორტზე ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაშიც კი შემოგვაქვს ექსპორტზე, კაცო, წვენები შემოგვაქვს. და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოაქვს. ჩვენს არსად არაფერი არ გაგვაქვს საერთოდ. ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს. და არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სახელმწიფომ თავის თავზე აიღოს ეს ფუნქცია. და თუ სახელმწიფოს არ უნდა, ესეც შეიძლება ბიზნესისე მისცე, რომ ბიზნესმა კი არ დაახრჩოს რეგულირებადად მისცე და მართლაც ამუშავდეს. ის რაც ადრე იყო ცეკავშირი რო ერქვა. და გლეხებისგან რო ყიდულობდა ყველაფერს და ვიცოდა გლეხმა რა უნდა ეწარმოებინა, რამდენ ჰექტარზე რამდენი რა უნდა მოეყვანა. ამის გაკეთებას რა უნდა სახელმწიფო 14 წელი აქვს იმაში ხარ სახელმწიფოში ხარ ვინახართ მართლა. და ამერიკელებმა ეხლა უთხრეს რომ პენტაგონს დაევალა და ამათმა ადგეს და დაიწყეს დაჭერა. აგერჩს პენტაგონის სანამ დაიწყეს მოძებნა გულბაცხილაძეს რადის დაზვერვის იმას და რა უნდა კონდეს ან სამხედროსთან. სამხედროსთან ვისა აქვს? ჯერ სამხედრო აქვს, ჩვენი სამხედრო კი არა ინტერესებთ ხაც. ჩვენ რა გვაქვს დასაინტერესებელი ერთი რა? აი იმის არ იყოს. სოფლის მეურნეობა ჩვენ არა გვაქვს, მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარის მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარი ჩვენ არა გვყავს. რა უნდა რა გვაქვს დასაზვერვი ერთი? დაზვერვა ინტერესებს რუსები ხომ არ ზვერავენ აქ და ამას როგორ უნდა კონდეს ინფორმაცია? რუსები აქ რა ზვერავენ და რა საკეთებენ? ან ჩინელებს რა ინტერესები აქვს? ამათ ადამიანებს სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ უშოთ იმათმაც არიცით. აი მინისტრები ქვია და არიცით. უშიშრობის მინისტრი ქვია, თავდაცვის მინისტრი ქვია, იმისი შინაგან საქმეთა მინისტრი ქვია, ხომ იცი, შემთხვევაში არაფერი საიდუმლო არ აქვს. აი რა გაქვს საიდუმლო? ნარკოტიკი როგორ გადის, ვერც იმას ვერ აკონტროლებთ ბოლომდე. რაღაცას აკონტროლებთ, რაღაცას ვერ აკონტროლებთ. რაც გადის, რას აკონტროლებთ რო? რა გაქვთ რო კონტროლზე გეუნებით, რომ თქვენ თუ რამეს აკეთებდეთ? რა საიდუმლო გაქვთ არ გადამრიოთ ეგეთი? სად გაქვთ რამეში საიდუმლო? ყველამ ყველაფერი იცის. შავი ფული როგორ ტრიალებს და რა გადის, ყველამ იცის. საქართველოს მოსახლეობა მარეცის, თორე დღეში რამდენი გადიოდა, რა ქვია, ალკოჰოლური სასმელი, რამდენი გადიოდა სიგარეტი, რავა, არიცოდნენ და მაგის გამო ხოცვაჟლეთ არ წავიდა ამ ქვეყანაში და ამის გამო დღემდე არ არიან გაქცეულები ვიღაცები. რას მელაპარაკებით? თქვენ რაც იცით ეგ არის. ადამიანების ეს გვაგინებს და ვცემოთ და ვისვაცემინოთ პოლიციერს თუ ჩვენს იმას, რა ქვია, ძველბიჭს, ვითომ ძველბიჭს ქუჩაში რომ საწყლებს რა უქენით ან იმათ, ან პოლიციელს რას უშვებით? ამას როგორ ზილავთ ერთმანეთში? მე ამას რა გააცალკევებს? მე ამას როგორ გინდა ავტორიტეტი აწიოთ? ეს მე ვიცი, იმიტომ რომ პოლიციელებს რო ხდები, რო ელაპარაკები, რო გაქვს, ტკივათ ბევრს ეს ყველაფერი. ტკივათ, ეს ამას არ ამბობენ, მაგრამ ხო მე ამის მეტი რა მეკეთებია, კაცო? სამჯერ ვიყავი, რა ქვია, პარლამენტის წევრი, ადამიანებთან შორის რო ელაპარაკები, რა ქვია, ვერიგებ ადამიანს შინაგანად რა აწუხებს და რას გელაპარაკება და როგორ გელაპარაკება. შეხედე, დაქცევის პირას ავართ, ქვეყანა ჩამოშლის პირას აგაქვთ. და რას ეს მოქმედებები უშველის? ავამტყოფობა რომელიც გაქვს, თუ სწორად არ მოეკეცი, დაგეკცევა თავზე, მოკლავს ის ავამტყოფობა. და სწორად გასა ჯერ კიდევ შანსები გაქვთ. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ დღესდღეობით პოლიტიკური ნიშანთვისებების მატარებლები არც ერთი მინისტრი არ ახართ. ხართ თქვენი საქმის სპეციალისტები. ხართ შემსრულებლები. დაიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ თქვენი სამინისტრო როგორც იმას ვერ გაუბედავთ ეგეც მესმის. იმიტომ რომ ვინც დაგნიშნა, პასუხისგებლობა იმასთან გაქვს. და არა გახე პასუხისგებლობა ამ ხალხთან. გავიგე ესა. არა გახე პასუხისგებლობა პარლამენტთან, ვინ ეკითხება იმ პარლამენტს, ვის დანიშნავენ. მაგრამ შინაგანად ხო გაქვთ ცადეთ რა ამის გაკეთება? თორე დაგვექცევა ერთად მოუყვებით სულყველარი. მოგვიწევს ერთად დაჯდომა, ეს საუკეთესო შემთხვევაში. ერთად დაჯდომა მოუწევს მასაც და უნდა მიგვიყვანენ აქამდე. იმიტომ რომ რუსი და ამერიკელი ეს არასწორათulis ბევრ ამეს. ჯერ რუსიც მიხვდება და მივა იქამდე, რომ რუსი ამას დათulis, რომ ევროკავშირის ამბობს ევრაზიული კავშირი, რომელიც თავისი შინაარსით ევრაზიული კავშირი რასაკვირველია ევროკავშირზე მეტია ბევრი რამეთ, იმიტომ რომ ევროპაც და აზიაც თუ კი თანაცხოვრებას, ერთიან ეკონომიკურ სივრცეს, შიდა კონკურენციით, რასაკვირველია თუ ევროკავშირშიც არის კონკურენცია. ამ კონკურენციით, მაგრამ ერთმანეთთან არა დაპირისპირებით და კონკურენციით და წესებით დალაგება, ეს სწორი იდეაა. ოღონდ ამ იდეას სწორი განხორციელება ჭირდება. ეს დაახლოებით იმას გავს, აქ რომ აკეთებენ, იდეა იცის რომ ეს ცუდი

რა ოღონდ ფორმა მისი აი ესეთია რაც აქ და არ გამო არ დაიძლევა ავამყოფობას უკუღმა ებრძვის და როგორ უნდა მიიღო შედეგი დაახლოებით ეგ მდგომარეობა ჭირს რუსეთს რომ რუსიც მიხვდება ჩვენ ევროკავშირში მას უფრო ჭირდებით ისევე როგორც ჩეხეთი ისევე როგორც ავსტრია ისევე როგორც უნგრეთი მას უფრო ჭირდება რა საკვირველი ამას დალაგება უნდა ოღონდ და სწორად დაჯდომა უნდა და მივალთ აქამდე მივალ ჩვენც მივალ თაკამდე და რუსი და ამერიკელის ნუ გონია ერთმანეთში რომ მოილაპარაკებენ ამას დატოვებენ იმიტომ რომ ამის დატოვება ესე არ შეიძლება იმიტომ ეს ფეთქებად საშიშია ამიტომ მოუწევთ ერთად ვის უფრო მეტად დაუჯერებს არ ვიცი მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც არ დაიგივე იქნება რეცეპტი ერთია აქ მოუწევს რომ სიტუაცია ეს რასაც ამოს აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის ეს ყველა მიცის როგორც არ არის და ასეთ ფეთქებად საში სიტუაციას სახელმწიფოში არავინ არ დატოვებს, იმიტომ რომ მათ კარგად იციან, რომ ეს რეგიონი საჭიროა. აუცილებელია და შეთანხმდებიან ამაზე. ჩვენც ამაში როგორ მივიღებთ მონაწილეობას, კიდე გეუბნებით, იმპერიები დაინგრნენ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვერ დაელაპარაკნენ. დასალაპარაკებელი დრო დადგება და უნდა დავილაპარაკოთ, იმიტომ რომ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. რავი, დიდი მადლობა მინდა, მოგიხადოთ. ცოტა ემოციურად კი გესაუბრეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე რაღაცა გარკვეული რისი აზრის გადმოცემაც მინდოდა, რამდენად შევძელი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცადე მაინც, რომ რაღაცას ამ თვალით შევხედოთ და ამ თვალით თუ შევხედავთ, მე რაღაც საშუალსაც მოუძებნით. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
1: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
2: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli Van Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: ყოლბაიები.
5: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაშიძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ყოლბაიები მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები מחლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიან. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. სწორედ უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
6: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ილია ჩაჩიბაია და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-98-95-98. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს იქნება ინტერაქტივის შეკითხვა, პირადად თქვენ თქვენი ოჯახის პრობლემებზეც თუ ისაუბრებთ, საინტერესო იქნება. რას ხედავთ მთავარ პრობლემებად ჩვენი ქვეყნისა და თქვენი პირადად გამოცდილებით და თქვენი მაგალითით? ეს ჩვენი თემებია, შეგახსენებთ, ასე რომ ველოდებით თქვენ ზარებს უკვე პირდაპირ ეთერში. დილიდან საღამომდე ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკოსები ტელევიზიებით გამოდიან, თავიანთ დღის წესრიგს ახმოვანებენ, საუბრობენ მრავალ თემაზე, მაგრამ ამ დროს, ამის პარალელურად, თუ გრძნობთ, რომ ისინი გამოხატავენ თქვენს სურვილებს, თქვენს განწყობებს, თქვენი ინტერესების დასაცავად არიან თუ არა მონდომებული, მიუმართავ საზოგადოების წევრებს, და თუ არა, მაშინ რაში ხედავთ მიზეზებს და გამოსავალს? რას ეტყვით აგრეთვე მთავრობას, რას ეტყვით ოპოზიციას, როგორ აფასებთ თვითმართველი ორგანოების მუშაობას, როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? როდესაც საპარლამენტო ტრიბუნასთან დეპუტატები გამოდიან, ისინი აჟღერებენ თუ არა ხალხის, ანუ თქვენს სათქმელს, თქვენს გასაჭირს, და თუ აქაც არა, მაშინ რაში ხედავთ პრობლემას და გამოსავალს? ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ, თხოვთმა, თქვენ ეთერში ხართ უკვე? დიახ, დიახ. გაითიშა სამწუხაროდ, შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? 557-98-95-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. რას გამოყოფთით ყველაზე მნიშვნელოვან და მთავარ პრობლემად დღეს ჩვენი ქვეყნისა და თქვენს პრობლემებზეც შეგიძლიათ ისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ეთერი არის ერთგვარი შესაძლებლობა, რომ თქვენი სათქმელი მიაწვდინოთ როგორც დანარჩენ საზოგადოებას, ასევე პოლიტიკურ სპექტრს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამოსავალი არის ის, რომ ახალი არჩევნები რეალურ ვითარებაში ჩატარდეს. ეს ერთი.
0: დიახ. მეორე?
1: ვინ ვის სიტყვას რა აზრი აქვს, რა წონა აქვს, რა ზომა აქვს, რა კეთდება ეს? ერთეულებისთვის კეთდება ჩვენ ფიზიკა, რა, რა მნიშვნელობა აქვს ეს, რა გამოსვლა? ახალი რეალური არჩევნები.
0: დიახ. კეთილი. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. სხვათაშორის, რადგან არჩევნები ახსენეთ, მეზობელ სომხეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მართველი პარტია ნიკოლ ფაშინიანის გუნდი ლიდერობს, მათ 49% მოიპოვეს ამ დროის მონაცემებით. ორი ძირითადი კანდიდატი იყო, ეს გახლდათ მილიარდელი ბიზნესმენი, რომელიც ამბობდა, რომ ფაშინიანმა უღალატა სომხეთს, ომი წააგო. ეს ბიზნესმენი აგრეთვე რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბრობდა. თავად ფაშინიანის მთავარი გზავნილები გახლდათ ის, რომ ის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ აიღებს პოლიტიკურ გეს, დაალაგებს ურთიერთობებს აზერბაიჯანთან, ხოლო ფაშინიანი აგრეთვე დაპატიმრებით ემუქრებოდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს და კიდევ ერთხელ დაადასტურა დღეს, რომ ყველანი ციხეს ჩაჯდებიანო ლიდერები, ვინც სამარჩევნებში მონაწილეობდნენ. მოკლედ, მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა წინასწარი მონაცემებით და ფაშინიანმა სომხეთში. 557-98-98, ჩვენ ჩვენს ქვეყანას დაუბრუნდეთ, ჩვენს პრობლემებს დაუბრუნდეთ. ყველაზე დიდი პრობლემა რომელია თქვენი აზრით ამ ქვეყანაში და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ყველაზე დიდი პრობლემა მიმაჩნიანე დაქარიელი უბნები, ქუჩები, სოფლები, სინამდვილეში აღარ სიმძლების ხმა, აღარ ჩხუბის ხმა. ეს იგი დადუმებულია ძველი საქართველოს ყველა კუთხე კუნძული და პირადად ჩემთვისა საკითხი ყველაზე მეტად შემასწუხა თაბაც მელაძის გადაცემამ.
0: ვისმა გადაცემამ უკაცრავად?
2: ვისმა? 17 სავინიუსი, 17, რომელსაც დიპლომები რა მოუცინენ თუ რაღაცა. კითხველი არ არის. მე ახლა ბანკში არ ვარ, როგორ წარმოვიდგენ პარლამენტში კი არა, სად მე უდიპლომოთ ადამიანი ყოფილიყო. და მე მეორე ის სოფიკო თეაურელი და ალბათ მიწაში გადაბრუნდებიან მისი სამდენი ქსენები. სიცხენი არ არის რა პრობლემა გამოგახსნო, ასე ირბინო სამ ქალბატონმა და სამჯერ რა თქვა არ ვიცი რა.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენი სათქმელისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს პირველი შეკითხვაა, მეორე კი ასეთია, ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ პირადად? რას ეტყვით მთავრობას, რას ეტყვით ოპოზიციას, ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრს? ჩვენ ხშირად ვხედავთ უმეტესწილად, რომ როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიცია საკუთარი დღის წესრიგით გამოდიან და ტრიბუნა, ეს იქნება საპარლამენტო თუ სატელევიზიო ტრიბუნა, ყოველთვის ეთმობა მათ დღის წესრიგს, რაც თვითონ გონიათ, რომ ხალხს ყველაზე მეტად დაინტერესებს, იმაზე საუბრობენ, მაგრამ სინამდვილეში არის თუ არა თანხვედრაში თავრობის ლიდერების, ოპოზიციის წევრების ეს პოლიტიკური გამოსვლები თქვენს სურვილებთან და თქვენს მოსაზრებებთან? ნუ ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაში ყავს ღირსეული და არაღირსეული, მთავრობაშიც ასეა ზუსტად. რას ეტყვით მათ? ზარია, გამარჯობა.
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. დიახ. ო.
3: ქრშეკითხვაზე ერთი რა იბატონო, ქრშეკითხვაზე. დღეისათვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის დემოგრაფიული მდგომარეობა. ხო გამგაორმაგებული ხმა არის რა, კარგად.
0: ეთერში კარგად ისმის, ნუ ჩერდებით, ისმის კარგად.
3: ო. ესეთი მაგარი, ყველაზე დიდი პრობლემა დემოგრაფიული პრობლემა. დაიჩალა რაჭა, დაიჩალა ფიანეთი და უბრალოდ რა მომაკვდა ვერ ჩამანგვალე, დაშეილება. ახლა მეორე რა არის? ჟიადირო გამოაგდეს სიგუა იყო ჩამოსული და გაგვიცხადა სიგუა, რომ თავრობას გადაუღრია სახლებიო კაცო, სიქია იყო და შეწყვეტა მშენებლობა. რადგანაც ხალხო ვერ გამოიჩინეს სიქიცე და გაგგობოდეს.
0: დიახ, დიახ.
3: ხარში.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გეკითხებიან თუ არა თქვენ საზოგადოების წევრებს, რა პრობლემა გაქვთ, რა გაწუხებთ, რა პოლიტიკას ემხრობით, როდესაც ჩვენი დეპუტატები იქნებიან, ჩვენი მერები, გამგებლები, პრემიერ-მინისტრი თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირები თავიანთი დღის წესრიგით მიდიან და თავიანთ პოლიტიკას ატარებენ. აი, თქვენი სათქმელი და თქვენი პრობლემა, გრძნობთ, რომ გათვალისწინებულია? მიუმართავ კულავ მაყურებელს და რადიო მსმენელს. რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა? ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს? ეს ჩვენი თემა ნომერზე 557-98-95-98. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მთელი ქვეყნის გასაგონად თქვათ თქვენი შეფასება, თქვენი სათქმელი და თქვენი პრობლემა ამავდროულად. თვითმართველობის ორგანოები თუ არიან თქვენს ინტერესებზე მორგებული, მერები, გამგებლები, ამ შეკითხვას შეგნებულად ვსვამ, იმიტომ რომ სწორედ თვითმართველობის ორგანოა ის, რომელიც უნდა მიდიოდეს პირადად ადამიანთან და ესაუბრებოდეს და მის პრობლემას ითვალისწინებდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? დიახ, დიახ. გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, თქვენ ეთერში ხართ და ისმის თქვენი ხმა.
4: მადლობა. ვფიქრობ, რომ ყველა პრევიცი საძლეველია მინისტრზე, როდესაც დადგება იმის დრო, რომ დოგის პლატფორმა ეძნეს ფორმირებს. ახლა ოჯახებში რეალურად ასწიწილია ადონეილია, რომ ოჯახებში ზოგი ნაციონალი, ზოგი ოსილიტურ ხელა, ზოგი ძიაბისთან ხრია. ასაგებია, რომ მაადრიან ადამიანები რადიკალები, რომლებიც მოითხოვებო მაძლები დაეზიადეს, ну, исламисты карсели. Я вот так не могу сюда научиться сатанита. А и доби патрини формирова. Унда достес როგორც მეცნიერთა საფუძველი, ისეთ ნების უკრაინსა საუბარი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგონეთ რაღაც ნაწილი თქვენი საუბრისა, მაგრამ სინამდვილეში, მთლიანობაში არც თუ ისე კარგად ისმოდა. იმედი მაქვს რომ მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმა გაიგეს რაზე საუბრობდით, ნდობის ფაქტორიო ამას უსვამდით მე მგონი ხას და კი ეს უნდა გაჩნდეს პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას შორის თუ არ არის ახლა რას ეტყვით მთავრობას, ოპოზიციას, როდესაც ამ შეკითხვებს ვსვამთ მარტო მთავრობას არ გულისხმობთ, იქ ოპოზიციის დიდი ნაწილიც არის რომელიც საკუთარი აზრებით მოქმედებს და მაჯის თემაზე არ აქვთ ხელი თითი დადებული ხალხისა. რა უნდა და რა აინტერესებს ხალხს? ზარია ეთერში. დიახ, დიახ.
4: ხოდა მიდოდან დაკავშირებიყავდი რა მეხანა ვეკამ და ვერ გიკავშირდი.
0: ეთერში ხართ, ეთერში გისმენთ ყურადღებით.
4: ბიბატონ, თუ არა, აი უყურდა.
0: დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა არ გათიშოთ ზარი თუ შეიძლება. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, იმიტომ რომ ეს ტელევიზორის გამო ითიშება, თიშავენ შეგნებულადაც ხშირად. რომ ხარვეზი არ იყოს. დიახ, დიახ.
4: ხოდა, აი მე რისკვა მინდოდა.
0: დიახ.
4: ბატონებო, აი დღეს მე გავიგერო ახალგაზრდა კაცმა გორში თავი მოიკლა. მილიციის ნუ და ზუსტად იმ პიროვნებამ რუსათი პიროვნება. ჩემი ის შეახა და ძალიან მე შეიძლება არ უნდა ხო, მაგრამ მაინც ვიძახ, იმიტომ რომ სათქმელია, რომ მაგას შეახა ჩემი პიროვნება. და
0: უკაცრავად. მაპატიეთ.
4: გამეხარდა რომ ის
0: თავი მოიწა. რას ლაპარაკობ? კარგით რა, და ნახვანდის. არა, არა, ეს ჩვენი თემა არ არის, რას ლაპარაკობთ ეს, როგორ შეიძლება? ძალიან დავიბენი ახლა და დავიძაბე ამას როგორ ამბობთ. ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ და ჩვენს თემას გამოეხმაურეთ, ძალიან გთხოვთ. 557-88-95-88. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად, თელს ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნისა ყველაზე დიდ პრობლემებს რაში ხედავთ? თქვენ რა გაწუხებთ? ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია ეს და შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ხმა მიაწვდინოთ პოლიტიკურ სპექტრს, ხმა მიაწვდინოთ, გნებავთ ბიზნეს, დეპუტატებს, ყველას. თავისუფალი ეთერია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ეს ერთადერთი სახალხო არხია და ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია, რომელშიც შეგიძლიათ ნებისმიერ გადაცემაში დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ ბრძანოთ. ახლა კი ინტერაქტივია ეთერში და ეს გადაცემა განსაკუთრებულად თქვენთვის არის გამოყოფილი მთელი 1 საათის განმავლობაში თითქმის. ჩვენ გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში, ხოლო რადიოას 5-სა და 1-ზე გვისმენთ დედაქალაქში. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? რა გაწუხებთ პირადად თქვენ, რას ეტყვით პოლიტიკოსებს? ხედავთ თუ არა, გრძნობთ თუ არა იმას, რომ საკრებულოს დეპუტატები, რომლებიც ტრიბუნასთან გამოდიან, თქვენს პრობლემებს აჟღერებენ, აგრეთვე პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც თქვენ აირჩიეთ წესით, არიან თუ არა თქვენი გასაჭირის გაჟღერებით და თქვენი სათქმელის გამოხატვით დაკავებული, როგორც ტრიბუნასთან, ასევე ტრიბუნას მიღმა გნებავთ, თუ ადვილად არიან ხელმისაწვდომი და გისმენენ თუ არა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: ბატონებო.
0: დიახ.
5: ვიცას ეს ჩემი ხმა, ჩემი ტელეფონიდან და რეგი. სამეურნეო საქმე თუ არ გამოსწორდა, არც ოფელი გამოსწორდება და არც ქალაქი ვარ გესის. ყველა რო გავა სამუშაოდ. თაბლი იყო და ფუტკარი ბაღდადიდან მოხვდება. უცხოეთის დაბრუნდება, უცხოეთის წასვლები ხალხი და ადგილობრივი დასაქმება. ეს სამეურნეო საქმე. ჩვენ თუ არ დავხანით, ჩვენ თუ არ დავწესეთ, ჩვენ თუ არ მოგწოვეთ, ჩვენ თუ არ შევკერეთ, ვირას გავიგეთ. ეს არის აუცილებელი ყველა პოზიცია და არა პოზიცია უნდა გავითვალისწინოთ. ზოგ სამეურნეო საქმე გადავიარაღდეთ სამეურნეო საქმეზე.
0: დიახ.
5: ეს არის თავი, მეგობრო.
0: კი ბატონო. კიდევ რა პრობლემებს დაასახელებდით? აი მთავარი ქვეყნისთვის სოფლის მეურნეობის დარგი, კი, გეთანხმებით. კიდევ
5: ახლა რო გაკეთება სამეურნეო საქმე, რო ჩანს მერე და მერე გამოიწევა. სოფელი მიტოვებულია. გაზეთს ვერ გითხულობ, გაზეთს.
0: რატომ?
5: არ მოდის არაფერი.
0: აა, რომელი სოფელია თუ საიდუმლო არ არის?
5: დაჭხერე, ვატალო. სოფლებში რო ჩამოიარო, რაიონში რომ იყვნენ ერთ გაზეთს ვერებდნენ.
0: დიახ, თან გაზეთებიც საკმაოდ გაძვირდა ბოლო წლებში როგორც ყველაფერი.
5: ხო, მაგის სხვა საკითხია, მაგრამ
0: დიახ.
5: საერთოდ არ ბიბლიოთეკებია მოსწოდილია, აღარ გაზეთი, აღარ ჟურნალი, აღარ კინო წარმოდა სოფლებში.
0: კი.
5: კონცერტი იყო.
0: ეს ხელს უწყობდა ახალგაზრდების შენარჩუნებას სხვათა შორის სოფლებში.
5: ავტომატურად, ავტომატურად.

0: ასეულად სამხრობის შეიძლება და სოფლები მაინდა კლუბებში თუ აღარ იყო მოსახლეობა.
1: დიახ.
0: ასეა საქართველოში.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, მოკითხვა საჩხერეს. მოკითხვა საქართველოს ყველა რაიონს, ყველა ქალაქს და სოფელს. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? თქვენ რა გაწუხებთ პირადად აგრეთვე ეს ორი ძირითადი შეკითხვა გვაქვს, ხოლო დამატებით შეგიძლიათ მიმართოთ პოლიტიკურ სპექტრს. როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას. გამოხატავენ თუ არა ისინი თქვენს სურვილებს, ინტერესებს, განწყობებს, როდესაც ტელევიზიით გამოდიან მაგალითად? საუბრობენ თუ არა დღე და ღამე იმაზე, რომ აი ადამიანს რა უჭირს და როგორ შეუმსუბუქოთ, თუ არა მაშინ რა არის ის, რაზეც საუბრობენ? საინტერესოა თქვენთვის. სარია ეთერში, გისმენთ?
0: შეიძლება რა ყო?
1: შეგიძლიათ, დიახ, ეთერში ხართ თქვენ.
0: ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ თბილისში მინდა დაესკავსოს თბილის ხელი ეს შავი ხალხი უნდა გავიდნენ დარჩე ნაღდი თბილისელები, ნაღდი ქართველები, ნაღდი პატრიოტები, აზერბაიჯანი, რუსი, უკრაინელი. დიახ, ესენი.
1: სომეხი.
0: და აი ჩვენი დემოგრაფია მაშინ წავა კარგად, როცა ესე იგი სახელმწიფო საპატრიარქოს გადაცეს დიდ თანხას და ქრისტიანულად უნდა დაიწერონ ჯვარი გოგოვიჩება და პირველი ბავშვი დაიბადება, მეორე აი მე უნდა ვიცეთიმას პოლიტიკას. ხოლო ყველაზე დიდი დარგი სოფელი სოფელს მიუხედავთ რაღაცნაირად. აი ცოტა ვოკარიჩუნო ხალხი, რომლებიც არ არიან მაღდი ქართველები, აი ზუსტად ეგ ისინი მინდა რომ დაბრუნდეთ თავიანთ ქვეყანაში და თბილისი და თბილისელები და საქართველო დაესგავსოს ისე ლამაზ ქვეყანას, რომელიც იყო 20-50 წლის უკან.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, გასაგებია თქვენი სათკივარი და პრობლემა. ნამდვილად მიგრანტების თემა აქტუალური და პრობლემურია, იმიტომ რომ ამ ქალაქში უკვე თბილისში ვეღარ ეტევა ხალხი ამ ჩამოსული მიგრანტების გამო, რომლებიც ჩვენ თავიდან გვეგონა რომ სასწავლებლად ჩამოდიოდნენ და მეტნაკლებად გაგებით ვეკიდებოდით ამას ქართველები, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს ხალხი დიდი ნაწილი უკან არ ბრუნდება საერთოდ და ათობით ათასი სახელმწიფოც კი აღიარებს ამას, არალეგალი მიგრანტი გაჩნდა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ამის პარალელურად ის არაბული ქალაქები, ბათუმში თურქიზაცია და სხვა უამრავი გვაქვს და ამას მიხედვა სჭირდება და სწორი პოლიტიკა უნდა დემოგრაფიულ პოლიტიკასთან ერთად, რაც შესამუშავებელია დროულად. რეკომენდაციების გაცემა კი არ შველის საქმეს, როგორც პარლამენტში გამოვიდა რამდენიმე დეპუტატი და ჩვენო აი რეკომენდაციები გავეცითო. არამედ მოქმედებაზე გადასვლა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: მე მოკლე მეტყვი.
1: დიახ.
0: მე მგონი ექსპერტი დაგრის მოშენა უნდა ვისაუბროთ.
1: კი ბატონო.
0: ხელის უფლება განსაკუთრებით მოუსმინოს ადამიანებს.
1: კი ბატონო. კი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს არის ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. ეთერში და საკავშირებლად შეგიძლიათ აკრიფოთ ნომერი 557-98-95-98. აგრეთვე ჩვენ ვინტერესდებით იმით, პოლიტიკოსები, როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება, როდესაც განცხადებებს აკეთებენ სხვადასხვა თელი დღეების წლების განმავლობაში, აქ იგრძნობა თუ არა ის, რომ ისინი ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე საუბრობენ, მოქალაქეებისთვის პრობლემების შესამსუბუქებლად ან მოსაგვარებლად, თუ ვიწრო პოლიტიკური დაპირისპირებების მომსწრევართ ხოლმე ჩვენ საზოგადოება? Ну, არ გულისხმობ ახლა ყოველას ოპოზიციაში ნამდვილად ყავს იქაც ღირსეული ხალხი, რომელიც ნამდვილად ზრუნავს ხალხზე, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა შესაძლოა ასეთი იყოს. არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. კარგით, მაპატიეთ. დიახ, დიახ, დიახ. გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ. Ну, მაპატიეთ, მაგრამ უნდა გაგითიშოთ, სხვა გზას არ გვიტოვებთ. ეს ოქროს წესია ეთერში დაკავშირების დროს, ხმა ტელევიზორს ბოლომდე უნდა გამოურთოთ. სხვა შემთხვევაში კომუნიკაცია ვერ შედგება. ვიცი რომ ამ ეთერში დაკავშირება ხშირად ძალიან რთულია. ჩვენ გვსაყვედურობენ ხოლმე

0: ურებლები და რადიო მსმენელები, ვერასდროს ვერ ურეკავ, ბევრი მცდელობა მაქვს, მაგრამ ვერ ურეკავ და აი თქვენ გამოდიხართ ეთერში და იმის გამო გვიწევს გაგითიშოთ, რომ ტელევიზორის ხმა ბრუნდება. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ ეს თხოვნა და გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. ზარია ეთერში. გისმენთ, ეთერში ხართ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, დაიწყეთ.
1: ესა, ილია.
0: დიახ.
1: ის ვიშენ.
0: ისმის, დაიწყეთ, დიახ, დიახ.
1: ესა. პრობლემებს რა გამოულეს, რა, თემი დღე შეიძლება შეიძლება თემი დღე ინება პოსტაცმა, პრობლემებს რა, ახალი კაცის პრობლემა არის თავრობა და შეფა სტიქია, ო თაკ ყველაფერი ნაცხადია.
0: დიახ, დიახ, სტიქია და თავრობაო. მესმის, მესმის, აი ასეთი ლამაზი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ, აი ახლა კადრებში ჩანს. და ამ ქვეყანას უნდა უფრო მეტი ყურადღება და მიხედვა და ადამიანზე ზრუნვა, რომ არ დაიცალოს ქართველებიდან ჩვენი ლამაზი სამშობლო. ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი უცხოეთში მიდის სამუშაოდ. ბევრი არა, რეკორდულად ბევრი. და სამაგიეროდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები შემოდიან აქ და აქ სახლდებიან. ამაზე დიდი ტკივილი და პრობლემა რა უნდა იყოს? სოხუმი და ცხინვალი არ დაგვავიწყდეს. ძალიან დიდი პრობლემა და გულის ტკივილი ჩვენი. იმ კუთხით, რომ ყოველწლიურად სოხუმში და ცხინვალში ქართველ ოკუპანტზე გამარჯვების დღეს ზეიმობენ ეგრეთ წოდებულ სამამულო ომში. ნუ არ ვიცი რა ვთქვა ამაზე და ამ დროს თუ ჩანს სათანადო ძალისხმევა და აქტივობა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, რომ სოხუმთან და ცხინვალთან რაღაც პოზიტიური ცვლილებები იყოს. ზარია ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: გასკისურებთ
0: ჩვენს
1: პროგრამას ასევე საქართველოს.
0: მადლობა.
1: ასევე სრულიად საქართველოსთვის, ვინც ჭეშმარიტი მამულიშვილი და პატრიოტია.
0: მადლობა.
1: საქართველო უყვარს თავისი მოქალაქეებით, ხალხით და არა მარტო თანამდებობებით. ან მე მიგხვალ სამე მარტო თავრობა.
0: დიახ, დიახ, კი ბატონო.
1: ეს და ყოველთან მაქვს ერთი და ეგერე პრეტენზია ძალიან დიდი. უბრალოდ აი თითოეული ადამიანის რა შეიძლება ამ რიჩონდა იახსებოს რა ეს პრობლემა. თავრობა ჩვენ ვირჩევთ და ყოველთვის ვირჩევთ იმედით რომ რაღაცა თითქოს ჩემს პირადად ჩემს თავზე კი არ მქონდა მე რამე მოთხოვნა და რაღაც ისეთი მანია რომ ჩემ მდგომარეობა გამოსწორებულიყო. უბრალოდ ზოგადად საქართველო, აი როგორც ქვეყანა, ყოფილიყო კარგად. ყოფილიყო თითოეული მოქალაქე კარგად. განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ქართველები, მაგრამ რა თქმა უნდა ის მოქალაქეები, ვინც საქართველოში დაიბადნენ, გაიზარდნენ, ესენი ჩემთვის რა თქმა უნდა არ განსხვავდებიან ქართველებისგან. მინდა უბრალოდ რომ აი თავრობას თუ დღემდე არ გაუგია რომ იმიტომ ვირჩევთ რომ უნდა იზრუნოს ქვეყანაზე და ხალხზე. უბრალოდ ეს ხომ მათი მოვალეობა, მათი პასუხისგებლობა და ამის უნარჩვევები კიდევ რატომღაც გონია რომ არ შესდევდეს რომელიმე. უბრალოდ განათლებაც არ აკლიათ. არც ეკონომიური მდგომარეობა არ არის ისეთი საქართველოში რომ იმიტომ რომ თვითონ დასაქმებული ადამიანისაგან საქართველოს ხომ უნდა ქონდეს რაღაც ბიუჯეტი, ხომ უნდა ქონდეს რაღაცა კაპიკი. ჩვენი ხელფასები შეკისასაცილო და სამათხოვროა, რომ ჩვენს ოჯახს და ჩვენს პირად ცხოვრებას არ ეთყობა, მაგრამ ხო შეიძლება ბიუჯეტს მაინც შეეწყოს და ქვეყანა მაინც არ მიდიოდეს რაღაცა ისე უკან და უკან. აი, თუნდაც იგივე კვებიდან დაწყებული. ნუ აღარ მაქვს ჩათრა და ხურვაზე და პირველ რიგში კიდევ ყებაც კიდე გვერდზე შეიძლება გადადო ადამიანმა, იმიტომ რომ ბევრი შიმშილი და უმიანობა გამოუცდია ქვეყანას.
0: ხო, მაგრამ დადგა დრო რომ ყველამ ვიფიქროთ უკვე საკუთარ კეთილდღეობაზეც, რატომაც არა ადამიანის ცხოვრება გადის და უნდა რომ მისი მთავრობა მასზე ზრუნავდეს ოდესმე, ხო?
1: დიახ, და კიდე უფრო მთავარი რაც არის, საქართველოს მიწები. ანუ მე დავიბადე სოფელში.
0: დიახ.
1: არ მინდა დავასახელო და დავა კონკრეტო. ქვია დღეს ქალაქი, ვაი, რა საცოდაობაა ჯერ. სოფელს რო ქალაქი დაერქმევა. მე ეს სოფელი ყოველთვის იყო ძლიერი. ну იგივე ახლა მე არ მივწერი კომუნისტურ წყობას თუნდაც იმ რელიგიის გამო იმიტომ რომ მე პატრიოტი ვარ მართლმადიდებელი ვარ და მინდა რომ ჩემი შვილი მენა და მამული ძალიან მიყვარს თუმცა მაშინაც მიყვარდა არავინ არ მიშლიდა მე ხელს ეკლესიაში მეულო
0: ქალბატონო დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ სხვაზარებით შემოდის ამიტომ იქნებ დაასრულოთ აზრი
1: აი ის უბრალოდ რომ ქვეყანაზე ესე იგი არ დარჩა საარსებო პირობები აი ჩემ სოფელზე ავიღებ მაგალითს ერთი გოჯი მიწა ქალაქი იმიტომ დაერქვა ზუსტად რომ თითოეული მტკაველი მიწა ყოფილიყო ძალიან დიდი ფასი და თვითონ სოფლის ხალხი კომპაქტურად შუაში მუჭასავით არის ვერავინ ვეღარ გამოსულა ოჯახიდან რომ ერთი მიწა მტკაველი მიწა იყიდოს თავიანთი ოჯახის ბიჭები რომ გააჩინეს 3 4 5 ანუ გათართოდნენ ასე ვთქვათ იბრალო მიწა ისეთი ფასი ღირს რომ ჩვენ ვეღარ ვწდებით, ქართველები ვეღარ ვწდებით, რომ ვიარსებოთ ამ მიწაზე.
0: გეთანხმებით. მადლობა. ხო,
1: ყველაფერი გახდა სხვისი.
0: კი.
1: და ეს არის უბრალოდ უბედურება.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. ძალიან საინტერესო იყო რაც ბრძანეთ. 557 88 55 88. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ? პოლიტიკოსები დეპუტატები, საკრებულოს წევრები იქნებიან თუ ნებისმიერი, ვინც საჯარო სივრცეში გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებს ან პოლიტიკურ საქმიანობაშია ჩართული, თუ გეკითხებიან თქვენს გასაჭირზე, თქვენს პრობლემაზე, თუ ინტერესდებიან ამით და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც გამოდიან პარლამენტის ან საკრებულოს ტრიბუნასთან, იქ თუ გესმით, რომ თქვენი პრობლემები გააჟღერეს. თუ აცდენილები არიან ისინი თქვენს განწყობებს, საზოგადოების განწყობებს, ანუ როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი და საკმაოდ დიდი ნაწილია ეს. 557 88 55 88. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ.
2: იგი პირველი რიცხვი სამი დაახლოებით უმეტესი პრობლემები თვითონ არის. ჩვენს მართლმადიდებელი ქვეყანა დამიტოვა. უნდა გამოცხადდეს ჩვენი საქართველო მართლმადიდებლური ოფიციალურად დააკანონო ქვეყანა არის მართლმადიდებელი ქვეყანა. მით უმეტეს 1200 წელს თავი გადაიხადა.
0: კეთილი, პრობლემას რა შეხედავთ ქვეყნის მთავარ პრობლემას?
2: პრობლემები არის ნაუდის სამყაროში.
0: ნუ ეს ვიცით რომ ბევრია, მაგრამ თავარი რომ გამოვყოთ.
2: თავარი არის აი სოფლები დაქვეყნა. ვიცები ხალბატონო, პროექტთან ჰიდროს ივას ჰიდრები ჩამოსულები ადგილობრივი ეკოლოგ დააჩინა ორი CDPP და ვიცა პროექტის სადაც საფუძველი უნდა დააქვს. ერე თავ
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ორ წელიწადში ისევ არჩევნებია, არჩევნები მოახლოვდება და დაიწყებენ კარდაკარსიაროს პოლიტიკოსები და ისევ რაღაც პროპაგანდები იქნება, პროპაგანდა არაერთი იქნება, ისევ რაღაცა თემებს შემოგთავაზებენ ბუნდოვანს, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაზე კი არ არის მორგებული. მორგებულია მათ დღის წესრიგზე. და ისევ ემოციურ არჩევანს გააკეთებინებენ საზოგადოებას. რომ აბა ჩვენ თუ არა ინგრევა ქვეყანა, რაღაც აი ასეთ მუხტს აწევენ ხოლმე და დროა უკვე გაიზარდა ეს ქვეყანა, დამოუკიდებელი საქართველო უკვე დიდი ხანია 36 წელია რაც არის თუ 37 და პოლიტიკური გამოცდილება შეიძინა ხალხმა და უკვე ისე უნდა მიუდგეთ საქმეს, რომ ჩვენი ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით ვაკეთებდეთ ამ არჩევანს. იმიტომ კი არა რომ რაღაც საშინელება მოხდება, მე თუ არა ამირჩევთ. ხან მართველი პარტია რომ ამბობს ამას და ხან ოპოზიციის ზოგიერთი ნაწილი. არა, გააზრებული არჩევანი გვჭირდება, აღარ არის უკვე იმის დრო რომ ჩვენს ემოციებზე ითამაშონ, მოგვატყუონ, გადაგვაგდონ, ტელეფონები გათიშონ არჩევნების შემდეგ, დაგვპირდნენ, მაგრამ არ შეასრულონ. ეს დავიმახსოვროთ და გავითვალისწინოთ. ბოლოს და ბოლოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: დიდი მადლობა და სამწუხაროდ აღვადგენ.
2: მადლობა.
0: დიდი რისთვის გვიხდით მადლობას? პირიქით გვიხარია რომ დაგვირეკეთ ჩვენ არანაირი ზომა არ მიგვიღია მე ხმაზე გიცანით თქვენ აბსოლუტურად არანაირი ზომა არ მიგვიღია და მიხარია რომ თქვენით გამოხვედით ახლა.
2: მადლობა.
0: დიახ, გისმენთ, გისმენთ თქვენი სათქმელი რა არის? დაიწყეთ, გთხოვთ ეთერში ხართ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. კარგით, ნუ გვიწევს გაქთიშოთ და ძალიან წდება გული. თქვენ ხმაზე გიცანით, ბატონმა რამდენიმე დღეს წინ დამირეკა მე და მითხრა რომ თქვენს ეთერშიო მე ვერაზროს ვერ ვრეკავ და დაბლოკილი ვარ ალბათო. მე ვუპასუხე რომ ჩვენ არავის არ ვბლოკავთ, არ გვაქვს ეს სისტემა საერთოდ. და ახლა დღეს ისე შემოგვეხმიანა უკვე ეთერში და თქვა რომ მადლობაო რომ აღმადგინეთო და არანაირი ზომა არ მიგვიღია გარწმუნებთ საერთოდ არაფერი არ გაგვიკეთებია თქვენ თვითონ იმედია დარწმუნდით რომ თავისუფლად მოხვდით ეთერში მაგრამ ტელევიზორს რომ არ გამოურთეთ ხმა ამიტომ მოგვეწია გაგვეთიშა ხელახლა დარეკეთ თავისუფალი ეთერია ჯერ დიდი დრო გვაქვს მორიგიზარია გისმენთ
1: აიცა დამოუკიდებელი არის თავრობა ჩვენ კიდე შევეკითხოთ, კიდე აბიგვეკითხება რაიმე.
0: მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არ გვეკითხება არაფერს. ეს არ ხდება ჩვეულებრივ.
1: გვეკითხებიან მხოლოდ აქტივების წერენ, რომ მომიბერდეთ ხალხი, მომიბროვეთ ხალხი. და მეორე აქტივიტეტი, მეორე ტელეფონები დაწისულია, ვერ მიუწვდები, ვერ არის. ასეთ ქორებაში ვარ, მიდის ეს ქორება. მიდის და ყველაფერს შევეცვეთ. თეატრალური ქორება.
0: თეატრალური.
1: ხო. ხო არაფერი.
0: დიახ, მადლობა ქალბატონო. არჩევნების წინ ნამდვილად ხდება ასე, რომ დაგვეხმარეთ, მოგვეხმარეთ. დადიან კარდა-კარდა დაპირებებს აძლევენ ხალხს, მაგრამ როგორც კი გაინახდებენ სკამებს, შემდეგ ავიწყდებათ ეს კი არა და ივიწყებენ. და ამიტომ არის რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი პესიმისტურად არის განწყობილი პოლიტიკოსების და ზოგადად არჩევნების მიმართ და ნახევარზე მეტი ადამიანებისა არ დადის არჩევნებზე და ეს უნდა გარდავტეხოთ რაღაცნაირად. არჩევნებზე მაინც უნდა მივიდეთ და გავაკეთოთ ისეთი არჩევანი რომელიც შედარებით ჩვენი ცხოვრების გაუმჯობესებას მოახერხებს. ის კი არა მართლა როგორც ადრე ვთქვი რომ მე თუ არა კორონავირუსი ბრუნდება რაღაც ასეთი ფრაზები რომ აქვთ ხოლმე არჩევნების წინ და ჩვენც აუღელვდებით და ოღონდ კორონავირუსი არ დაბრუნდეს და ვაძლევთ ხმას ვიღაცას. ასე არა, ასე იულად ვეღარ უნდა მოგვატყუონ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ბატონო ილია, დავით არხან მოურავიძახის რომ სუყოლა ფერში ტყუილი არის. მე ვეთანხმები. აი ხლა ვინც თქვენ გიკავშირდებათ ტელევიზორს ხო უყურებთ აი ეს პარლამენტის წევრები ვინც იგზირს ნუ თუ ის ჩვენი არჩეულები არიან მე ვერასდროს ვერ ამჩნევ ისეთ ნახმამიერში
0: დიახ
2: არ არსებობს ერთ ხალხი რომ ჩვენ აღერჩევს და ხალხი ვიდეიდაფი ჩვენი არჩეულები
0: დიახ
2: არავინა
0: რა თქმა უნდა კი
2: ჟურნალისტი რომ მივა რაღაც ისაკითხო გარბიან ტელეფონი პურში აქვს გარჩობილი თითქოს რაღაც პრობლემებს წყვეტენ ემალებიან რომ კაც პასუხი უნდა დასცენ ეს რა პარლამენტის წევრები არიან ეხლა მე გვარადის დასახელება არ მინდა რომ კაცი შვილი გარაფეს არაკეთებს ეს სპორტმენები ეს მხატვრები მუსიკოსები არა პროფესიონალი ხალხი არიან პარლამენტი რისთვის არის კანონები მიიღონ რაღაცა შეცვალონ
0: ადამიანებს ცხოვრება შეუმსუბუქონ ამ კანონებით რეგულაციებით
2: ნუ ვინ ასაკეთებს ერთი გეკითხებით რა გორის მაჟორიტარია თუ რაღაცა ახალგაზრდა სპორტმენი ლაპარაკი არის ის კაცო იმან რა კანონი უნდა დაწეროს ან რა უნდა შეცვალოს მე მიყვრს ამ ხალხი ჩვენი არჩეულები არ არის ანეგელი ჩვენი არჩეულები. დაუფლება ჩაიგდეს ხელში და წლიდან წლამდე ესე გვატყუილებენ. როგორ შეიძლება ჩემი არჩეული იქიჩიდეს და ჩემ წინააღმდეგ კანონებს ღებულობდეს? ნუ მე
0: გასულა. სრული სიმართლეა, გეთანხმებით.
2: ვერ ვახასიათებ ამა რა ხდება კაცო. არც ერთი არ არის არავისი არჩეული, სულ ყველა არიან დანიშნულები სპეციალურად.
0: დიახ, დიახ.
1: რომ მოგხარო ძირფესვიანაც.
0: დიდი მადლობა ბატონო თქვენს არესთვის, ვიზიარებ თქვენს ხედვას. ამ მოწვევის პარლამენტმა ხელფასები კვლავ გაიზარდა და ვიცით ეს ახალი თემა არ არის, რომ 13000-დან 16000 ლარამდეა პარლამენტში ხელფასები, 16000

0: წილარი თვეში. ეს არის 2 თუ 3 წლის პენსიონერის შემწეობა. და კარგი ვთქვათ, ერთი წამით დაუშვათ რომ შევეგუეთ ამ არაადეკვატურ ხელფასს მათსას. თუ გვახსენდება რომ რომელიმე ვითომ ჩვენი არჩეული პარლამენტარი საპარლამენტო ტრიბუნასთან გამოვიდა და ემოციურად გააჟღერა ხალხის გასაჭირი და პრობლემა. მე ამას ვერ ვიხსენებ მაპატიეთ. და იმ პარლამენტშიც 100 თუ 109 დეპუტატი ზის და აქედან 99% საზოგადოება არ იცნობს. ერთხელ არ გაუკეთებიათ განცხადება და ერთხელ რაიმე აქტივობა არ გამოუჩენიათ და უნდა ვუხადოთ ამ ხალხს 14000, 13000 და 16000 ხელფასები. აი რატომ თორე კი? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: ილია.
0: დიახ.
1: ილია. ჩვენი მოიყვანე და დამწერი აკეთე, დამწერი ინჯებია ყველაფერი.
0: კარგი, თქვენ რას პრობლემებს დაასახელებდით უკაცრავად? ჩემი პირადი ცხოვრება არ არის აქ განსახილებული.
1: გამრავლე, სასამწერო გამრავლე.
0: აჰა. კარგი, სხვა რა სიტყვით, სხვა თემაზე? კარგი, ну эса, როგორც ჩანს, მთელი ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ კარგი, 557 88 55 88, რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ? პოლიტიკოსები გამოხატავენ თუ არა თქვენს ინტერესებს და სურვილს, როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება და რას ეტყოდით ამ პოლიტიკურ სპექტრს საერთოდ? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია.
0: დიახ.
2: ყველაზე დიდი პრობლემას ახედავს. არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება, მარა ერთი რამე არის დიდი პრობლემა, რომელიც თუ ამათ ეგრევე გააკეთეს, თუ აფხაზეთში და სამაჩაბლო ვერ შემოაბრუნეს, დავით გარეჯი დაკარგეს, მაშინ რატო ძარცვავენ ხალხსა? როგორც აზერბაიჯანმა დიდი ფული გადაიხადა უომრად ჩააბარა რუსეთმა ტერიტორია, როგორც ადრე რევოლუციის დროს ალიას გადაყიდეს, ეს ქვეყანა კიდეც ესე ტერიტორია რო ჩავარდებია, ეკონომიკურად უჭირს. მე მგონი აქ მიდის თამაში. თუ გააკეთეს, კი ბატონო, მუხლის ჩოხზე დაუდგენია ივანიშვილის სტავრობა. თუ გააკეთეს, ამის ესეთი ბლინარია, რა არის, რაზე არის მოსულები და რაცა პირებს ვერაფერი ვერ გაუწევს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს სათქმელისთვის. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხებია და მე ერთსაც დავამატებდი, რომ არაბული ქალაქების თემა შემოიტანეს და ეს ძალიან ანაღულებს ჩვენ საზოგადოებას. გონიოსა და კრწანიში და პლუს ამას თბილისიდან 14-15 წუთის სავალზე ჯამში სამი არაბული ქალაქის მშენებლობა დაგეგმილი. სამი, მესამეც და გამოქვეყნდა რომ იგეგმება. და ეს არის უბედურება და პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ სამწუხარო ისიც არის და მე ერთ-ერთ პრობლემად დავასახელებდი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს კი ეს აშფოთებს და აწუხებს, მაგრამ მოქმედებაზე ამბობს უარს რატომ ხაც. და აქციებზე არაბული ქალაქების წინააღმდეგ არ გამოვიდა ხალხი. არ მაქვს ახლა მე შინაგანი რწმენა, რომ ფასების, ეკონომიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თემებზე გამოსვლას ისურვებს საზოგადოება. და ამასაც უნდა მოვერიოთ, ჩვენ თითოეულმა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიმოქმედოთ, ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სხვამ გააკეთოს, სხვას დავაბრალოთ უმოქმედობა, ან მარტო სხვისკენ ვიყუროთ, ეს ბუნებრივი არაფერს არ შეცვლის. ყველამ საკუთარ თავში უნდა დაინახოს ის მებრძოლი, ხმალამოღებული მებრძოლი თავისი ქვეყნისთვის, რომელიც ამ გაჭირვების და განსაცდელის დროს ყოველთვის მზად უნდა იყოს. ის კი არა რომ მე არაფერს არ ვიზამ, მოდი სხვა გავიდეს და იმ სხვასაც რაღაცას დავაბრალე ბოლოს და ვუსაყვედურებ თუ ის მოქმედებს. 557 88 55 88, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რას ეტყვით ოპოზიციას, რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, თქვენი პრობლემა და გასაჭირი რაში მდგომარეობს და პოლიტიკური სპექტრი პასუხობს თუ არა ხალხის მოთხოვნებს, ხალხის საჭიროებებს? ამაზე რას ეტყვით და რას გვიპასუხებთ? ჩვენ აგრეთვე შევეხეთ საკრებულოების დეპუტატებს და თვითმართველი ორგანოები, გამგებლები, მერები, საკრებულოს დეპუტატები არიან ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ უნდა მიდიოდნენ ადამიანთან. კარდა კარაც უნდა დადიოდნენ. მარტო არჩევნების წინ კი არა, და ეკითხებოდა

0: ნე რა გიჭირს, რა გაწუხებს, რა მოგიგვაროთ. ამას თუ გრძნობთ რომ ეს არის და ასე ხდება, თუ არა, მაშინ რა აზომები უნდა მივიღოთ და რა მოქმედებაა საჭირო? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: აი, მე ყველაზე დიდ პრობლემად მიმაჩნია, რომ ქვეყნის წინსვლისთვის არ არის მთლიანად აი ეს ოპოზიცია, თავრობა და ну, საერთოდ პოლიტიკური სპექტრი რა.
0: დიახ.
1: რო ერთიანად წინსვლა უნდოდეს საქართველოს. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
0: დიახ. დიახ.
1: იმიტომ რომ თავრობაში რომ მოვიდეს ზოგიერთი ხელის უფლებს და დაიქროს თუ აიღოს ხელში, მზად არის გაწიროს თავისი ქვეყნა.
0: კი, არიან ასეთები, ოღონდ დარჩნენ, ან ოღონდ მოვიდნენ და ყველაფერზე არიან წამსვლელი და მე ვერ ვხედავ რა მომხიბვლელობას ხედავენ ისინი სკამში, თუ კი გულით არ სურთ რომ ადამიანების ცხოვრება გააუმჯობესონ.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა.
1: ეს არის პირველი პრობლემა, მე ასე მგონია.
0: მადლობა ჩემო ბატონო, თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. თქვენ გვისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში, ხოლო ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში. მათ შორის დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის ეთერი შესანარჩუნებლად საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებია ხოლმე გამოტანილი ჩვენს ეკრანზე და თუ გნებავთ, თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავის მონდეს და ამ არხმა არსებობა გააგრძელოს, ამ შემთხვევაში დაეხმარეთ ამ ტელევიზიას არსებობაში და ფუნქციონირებაში. ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს გარდა ხალხისა, ყველა მხრიდან მოუარეს თუ ვინმე შემომწირველი იყო, ბიზნესმენი თუ ვინმე საერთოდ, და შეწყვიტეს ყველამ ეს მხარდაჭერა ობიექტივის და ერთადერთი ხალხის იმედად ხავართ. ყველას დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ვინც ამ დრომდე წვლილი შეიტანეთ ობიექტივის არსებობაში და ჩარიცხეთ თანხა საბანკო ანგარიშზე. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მე ციტაი, ჩვენს ქვეყანაში ბევრი პრობლემაა ხო დაგროვილი და ასეთი კითხვა, რომ თქვა და არის უმთავრესი.
0: დიახ.
2: პრობლემას რა გამოლებს, მაგრამ რა არის ისი ეს ყველაფერი?
0: დიახ, დიახ.
2: ისება ძალიან კარგი. აი,
0: რა იქნება კარგი, ცუდად გავიგეთ, არის მოდა.
2: ყველა რომ თავისი თილი პასუხის მგებლობა იწვითოს. ეს იქნება ოპოზიცია ასევე. თუ მთავრობა რაღაცას აკეთებს მაგალითად, ხო? დაუშვათ აიმები გვენგრევა რაღაცა და მინდა რომ გამიკეთოთ რაღაცა მთავრობა, მაგრამ თუ მთავრობა ვერ აკეთებს, აი ოპოზიციამ ხო შეიძლება რომ დაეხმაროს ხალხს, თავისი წილი მარტო ჩხუბი და ერთმანეთისთვის თავპირისპირა ხო არ არის? აი ამას
0: კი, კი. რა თქმა უნდა.
2: ბატონი ირმაინაშვილი იყო პარლამენტში და თავისი ცირეოდანი ხელფასიდან ხალხს ეხმარებოდა. ყველა იმ თავრობისგან ითხოვს რაღაცას, ეს თავრობა რაღაცას აკეთებს. ისიც მე ხარ არ ვაფიქებ და არ ვადიდებ მათ და ბევრი პრობლემები აქვს ქვეყანაში სწორედ ამ თავრობის გამო, მაგრამ აი მოვაპირეთ მოკლედ სტილოს რომ ვიცავდოთ.
0: მესმის, დიახ.
2: მადლობა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, ყველამ უნდა აიღოს პასუხის მგებლობა. ეს არ არის რომელიღაც ერთი პარტიის ან ერთი კაცის ქვეყანა, აქ მოქალაქეებმა, პოლიტიკოსებმა, ეკლესიამ, ყველამ ერთად უნდა ვაკეთოთ რა საკვირველია ამ ქვეყნის საქმე და ვაკეთებთ კიდეც, რაც შეგვიძლია ყველანი, მაგრამ ფიქრობ უფრო მეტია გასაკეთებელი. იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა დაგროვდა, ეკონომიკური პრობლემები, ფასები, ინფლაცია, დემოგრაფიული ვითარება, ჯანდაცვის საკითხები და ხელმიუწვდომლობა, პოლიტიკური ვითარება, ემიგრანტები გვყავს უამრავი და ასობით ათასი, შეიძლება მილიონობითაც კი. ამ დროს მიგრანტები შემოდიან, არაბული ქალაქები შენდება, პენსიები ძალიან დაბალია. დაკარგული ტერიტორიები გვაქვს დროებით, მაგრამ დაკარგული და აქაც მუშაობაა საჭირო. პრობლემა ბევრია და უნდა გავერთიანდეთ და ერთად ვიბრძოლოთ. არა მტრობით, არა სიძულვილით. კი, უნდა იყოს ის, რომ რაღაც საკითხებზე ადამიანები ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, ხდება ეს, ბუნებრივია აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ რაღაც

0: ერთს გიყიდია, ყველაფერი გაგვიყიდეს და რაღაც უნდა უყუროთ, თუ შეიძლება ჩემოკლა გარდა გამოვდა ფოტონა.
1: დიახ.
0: ხა გამოთავალი აღარადი ამათ ბაი ნაკვატე და რაღაცე არის ხოთა.
1: დიახ.
0: როგორ მინაპარაკო თქვენა ეგაც.
1: მადლობა თქვენ გეთანხმებით ამაში. უნდა მოვძებნოთ საკუთარ თავში თითოეულმა მოქალაქემ ძალები და გარკვეული მოქმედება უნდა გავწიოთ ხოლმე, როდესაც ამის საჭიროება და აუცილებლობა. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ქალბატონ სოფიოს, ქალბატონ მაიას, ბატონ რევას, ქალბატონ ცარუს და ქალბატონ გულნაზის, რომლებმაც ახლა მაცნობეს, რომ შემოწირულობა გააკეთეს ობიექტივის ანგარიშზე იმისთვის, რომ ეს არხი კვლავ ფუნქციონირებდეს. ამისთვის არის ეს საბანკო რეკვიზიტები, რასაც ხედავთ და მადლობა თითოეულს, ვინც მხარს უჭერთ ამ სიმართლის კუნძულის შენარჩუნებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ბატონო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა. პარაზიტები ხარ. ისინი ტილიშური მეტი არაფერი. ხარ პარაზიტები. არაფერს არაფერს. ურს ჩამდა არაფერს არაფერს. პარაზიტები ხარ, პარაზიტები.
1: დიახ, დიახ. მადლობა. მადლობა გასაგებია თქვენი სათქმელი. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? თქვენი, თქვენი ოჯახის, თქვენი ახლობლების თვალით დანახული ეს პრობლემა, პრობლემები გვაინტერესებს და ამ ფონზე როგორი იქნება თქვენი მიმართვა პოლიტიკური სპექტრის მიმართ? ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც იგულისხმება, რომ უფრო მეტად შეეცადოს ყველა, რომ საზოგადოებას ეს მთავარი პრობლემები მოუგვარდეს და ქვეყანას მოუგვარდეს მთლიანობაში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ანა
1: ეთერში ხართ, გისმენთ და ეს დღეს ბოლო ზარია ინტერაქტივში. დიახ.
3: ახლა ეს თაობლოდა გამოსავალზე ამაზე იმაზე. ჯერეგეთი პოლიტიკოსი არავინ არ აქვს საქართველოში და ინვესტორებში უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი სოციალისტური სისტემა, რომელიც გულისხმობდა შრომელთა ყველა რომ ეგენი იყვნენ ბატონ პატრონი და არა ბარიგები და რაღაცა გაუკვეველი მიზნებისთვის, რომელიც ჩასაფრებულები იყვნენ. საბჭოთა კავშირის გასწიყო იმ ენას ვერ გასწდებია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ერთში ვერ დაგეთანხმებით, რომ პოლიტიკოსები არ გყავს საქართველოსიო. გყავს ძალიან ღირსეული, განათლებული, დიდი დამსახურების მქონე ადამიანები ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკაშიც. ოღონდ სამწუხარო ის არის, რომ აი ამ კარგ პოლიტიკოსებს არ ეძლევათ ხოლმე შესაძლებლობა, რომ დიდი პოლიტიკა აკეთონ. სისტემაა ძალიან ცუდი და იმიტომ კარგი ადამიანი თუ გამოჩნდება პოლიტიკურ ველზე, მაშინვე ერთხმადის ძველი ჩამყაყებული ფიგურები დაუწყებენ ბრძოლას და გაშავებას. და ამიტომ ხშირად ვერ აღწევს ხოლმე ასეთი ღირსეული ხალხი წარმატებას და ამითაც ვართ ჩვენ გამორჩეული, რომ ბევრი მწოდნე სახშიზის, ბევრი პატრიოტი, ეროვნული ადამიანი დიდი წარსულის და განათლების არ არის გამოყენებული სახელმწიფო სამსახურში და ქვეყნის სამსახურში. ისინი თავმდაბლად ეგუებიან ამ ყველაფერს და მათაც გარკვეული ალბათ აქტივობა უნდა გასწიონ. მე ახლა ვინ ვარ, რომ ასეთ ადამიანებს რაიმე რჩევა მივცე, მაგრამ მაინც ვასრულებთ დღევანდელ ინტერაქტივს. ილია ჩაჩიბაია უცხოებოდი გადაცემას, არ გადართოთ, ნინო მიქიაშვილი იწყებს საავტორო გადაცემას მემკვიდრეობა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
2: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
3: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Prime.

0: ვენეციის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: და მიმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუშე ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გვქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე, გურიის მთები. ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა.
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაბზავა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი, არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკეკ ცხენები სადმე შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, რომ გამაგრებდნენ

0: შმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას სწამლობდე. მითხარ, ვისო თქვამ ბიჭობად, დამჩაგრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვასთა ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საკალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მავწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში გამორჩეული სოფლის ჩუკულის და ასევე ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ისტორიას გთავაზობთ, რასაც დასამახსოვრებლად ყვება ამავე სოფლის მკვიდრი ბატონი პახულა გულბანი. დღევანდელი გადაცემიდან აგრეთვე შეიტყობთ, მოგვარდა თუ არა ჩუკულის მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის მე-11 საუკუნის ტაძრის პრობლემა, დიდი პრობლემა, რის შესახებაც პირველად მე ბატონი პახულასგან შევიტყვე და რის შესახებაც ამ გადაცემიდან არაერთხელ გვისაუბრია გასულ წლებში. 2005 წლის 28 აპრილს სოფელ ჩუკულში მეწყერმა სახლები და სასაფლაო მიწაში ჩაიტანა. მეწყერს გადაურჩა მე-11 საუკუნის ეკლესია და გადარჩნენ ადამიანები. სოფელ ჩუკულზე გადაცემა ჩვენს ეთერში არაერთხელ გავიდა. ყოველ ჯერზე პირდაპირ ეთერიდან საგანგებოდ ვესალმებოდი ბატონ პახულას, ჩუკულის მემატიანეს.

0: წუხვა, რომ დღევანდელ გადაცემაში მასზე საუბარი წარსულში მიწევს, იგი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დღეს ამ გადაცემაში სოფელ ჩუკულის ისტორიის გახსენებით, ერთის მხრივ შეგახსენებთ ამ გამორჩეული სოფლის შესახებ და მეორეს მხრივ პატივს მივაგებ ბატონი პახულა გულბანის ხსოვნას. ნათელში იყოს ასეთ ქართველებზე დგას ჩვენი ქვეყანა. დავიწყებ ვიდეომასალის წარდგენას. მდინარე ფიშხორს გაღმა მცხოვრებმა თავადმა გელოვანმა, როგორ აჩუქა სოფელ ჩუკულის ტერიტორია გვარად გულბანს, აი ამ გადმოცემის შესახებ მოგვითხრობს ბატონი პახულა.
1: გელოვანები ნაცხოვრებმა, გელოვანები თავადები.
0: ხევს იქით, ხო?
1: წყალს გაღმა. ფიშხორს გაღმა. ცხოვრობდნენ გელოვანები თურმე და ეს ჩვენი მოგვარე. ყაჩაღი გადმოსულა კაცის მკვლელობაზე, გამოექცა სოფელს და გადმოსულა აქეთ. აქეთ რო გამოსულა არის რამოდენიმე ხანი აქეთ და სანამდევი იყო ასეო და ირის კამანდა ახალწლის დილას მოკლა ეს არჩი. აი კიდა და მიადგა კარზე ამას, ამ გელოვანს. ხოდა, ამა მიიღო თავისთავად ამ ხელა საჩუქრით შემოვიდა კაცი და აქეი ფეს კაცი და მერე უთხრა, ჩემგან სამაგიერო რა გინდა შენოდა? ამან უთხრა, არაფერი არ მინდაო, უფლება მომეცი ერთი კარავი რო დავდგავ, აი ეს უბანი არის ნაჩვენები აქ, სადაც ჩვენი ნამოსახლარებია ძველი. ა ესო აბა დღეიდანო, აი იმ გორიდან ხელი დაადო, იმ გორიდან ეს ტერიტორია სულ იქნება შენიო. და იქიდან მქონდა თავადისგან, თავადებისგან ნაჩუქარი იყო ჩვენთვის ეს ტერიტორია. და იმის მერე, აი ეს რა უბედურება დატრიალდა, უყურებ თქვენ საქართველოს.
0: ახლა ჩუკულის სევდიან ისტორიას მოუსმინოთ.
1: აქედან იწყება სასაფლაო ზაბორი. აი იმ მსხლიდან, აი ასე გაყოლებით, 30 მეტრო იყო ზაბორი. მერე ზედა მხრიდან, ჭიშკრიდან 40 მეტრო იყო. ეს სულ არის მოქცეული მეწყერ ქვეშ უკვე. აი ეს კედელი რო არის, ამ კედელთან ყოფილა კოშკი.
0: თეახ.
1: კოშკი ყოფილა, აი ეს არის მარტო დარჩენილი. ესეც არევის არასდროს არ უხსენებია. ეს მამაჩემისგან ვიცი, რომ აი აგერ ამტკიცებს ის თვითონ ნანგრევი. კოშკი რო ყოფილა.
0: სახლები?
1: სახლები ამაში არა, ამის იქით სახლების სურათი ხო გვაქვს, ის სურათი წამოიღოს და იმ სურათი დაახსნის სახლები ვისი როგორ იყო, სად იყო.
0: აი ახლა ამის იქით რა ხდებოდა?
1: ამის იქით არის სახლები იქით. გავიწევით მერე და იმას ნახავთ.
0: რამდენ კომლიანი სოფელი იყო სანამ ეს უბედურება მოხდებოდა?
1: ეს 40 კომლი, ის 50 კომლი იყო და 40 სახლი იდგა აქ. ამ სახლების ჩათვლით აგერ. და ჩვენი პირველი ნამოსახლარი აქ არის. აი სასაფლაოები რო არის ახლა. ეს არის ჩვენი პირველი ნამოსახლარები. აქედან ვიყავით ნაყოფი ჩვენ, აი ზედა უბანში ვცხოვრობდით. სადაც ეს მეწყერი მთლიანად მოედო იმ სოფელს.
0: თვითონ სოფლის სახელწოდების შესახებ გითხარით, რატომ ქვია?
1: სოფლის სახელწოდების შესახებ გეტყვით, რომ აი ზედა ეკლესია რო არის. აი იმ გაღმა გორიდან ნაზები რო ჩანს. იქედან არის ხელიდან ხელში გადმოწოდებული და ეს სიტყვა ჩუკული არის სვანური სიტყვა, ნიშნავს დარჩენილს. და მშენებლები ეკითხებიან, მშენებლებს ეკითხებიან ეს მუშახელი გადმოწოდებაში ვინც არის ჩართული.
0: ვისი გადმოწოდება რა ხდებოდა?
1: აი ეს გარედა ის რო აქვს ბონდიკი სამშენებლო მასალა,
0: ასაკრა
1: გარედან ტაძრის ამაზია ლაპარაკი და ეკითხება მის გამომწოდებლები ეკითხებიან იმას რა მშენებლებს დარჩენილია საშენებლად სვანურად არის პასუხი ჩუკული დარჩენილია ხო და ასე გადავიდა მერე ერთი მეორეს გადასცემდნენ ხმით ასე რომ ჩუკული დავიდა ბოლომდე სიტყვა ჩუკული და დაიწყეს მერე მოწოდება სანამ არ დაამთავრეს კედლები მანამდე აწოდებდნენ ერთი მეორეს და იქედან დაერქვა სოფელ ჩუკული.
0: და ეს გადმოწოდება და ტაძრის მშენებლობა რომელ საუკუნეში ხდება?
1: ეს საუკუნე

0: მე მუშაობდი ძეგლთაცვის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოსთან. იყო არჩილ მებურიშვილი და გრიშა ასათიანი. ესენი ხელმძღვანელობდნენ და იმათმა ეს მეცხრე საუკუნის არიცო ისო. და ამას ათარიღებენ მე-12-ე ძმარა. მე-12-ე ძმარტო არ არის ისტორია, მათ ათარიღება.
1: გაგაძლევთ ესე ფიქრის საფუძველს.
0: ბატონო?
1: რატომ ფიქრობთ ასე, რომ დათარიღება სწორი არ არის?
0: რატომ ფიქრობ და იმიტომ, რომ აი უძველესი სოფელი, ასეთი ძირძველი სოფელი ამ ქვემოსვანეთში არ იყო და აი თან იმას დავაკვირდეთ, რა ქვია, იმ ხატების, რაც ეკლესიის წინა ფასადზე არის ამოკვეთილი 22 მთავარანგელოზის ის წმინდა ხატები. ის გისაბუთებს, რომ ის ადრიდან ნინო წმინდამ რომ გადმოიტანა ჯვარი საქართველოში, ეს ხო იყო აგერ მე 5 საუკუნეში, რომელია, ხო?
2: მე-4.
0: თუ მე-4 საუკუნეში. აი იქედან გონია ჩვენს, რომ იქედან მოვიდა, ისიც იქედან არის წამოსული ჩვენი ეკლესიის წინა ფასადის ვაზისგან შემდგარი ისინი. ნაჭერები, 12 ნაჭერი, რომელზეც 22 წმინდანის გამოსახულება არის ამოკვეთილი.
1: კარებზე ამბობთ?
0: კარებზე.
1: რომელიც დღეს არის ჩანაშიას სახელობის მუზეუმში.
0: ეს ხდება ჩანაშიას სახელობის მუზეუმში, წაღებულია 57 წელში.
1: დიახ.
0: პაჩაღურა წაგვართვეს სოფელს და აქედან 1 კილომეტრში ხელით ჩაიტანეთ, ისე იყო გზამაში, ასე ერე ჩაუვლიდნენ და იქ ქვევით იქამდე ხალხი მიყვებოდა, როგორც მიცვალებულს ასე ტირილით მიყვებოდა. წელი სოფელი.
1: რომელი წელი იყო?
0: 57 წელი იყო.
1: ზუსტად. თქვენ რამდენი წლის იყავით მაშინ?
0: მე 10 წლის მაინც ვიქნებოდი. 10 წლის.
1: რო მოვიდნენ რა თქვენ, სადმე გვაქვს რა გვინდაო, ვინ ვართო? მაგრამ
0: მიგე კითხება შენ ხალხს აგერ მათ იარაღი აქვს და კანონი მათია იარაღი და ხალხს ამის ეშინეხც ყოველას იარაღის და ამდენად მოერიენ სოფელს. მე იყო მამაჩემ შაბარეს ამის გასაღები ეკლესიის, როგორც კომუნისტი კაცი. ეს სანამ მიწერ არ ექნებოდა კულტურის სამინისტროდან, ვინმე კარს არავის არ გაუღებდა. გამორიცხული იყო. ამაში ვერც ქალი შედიოდა, ბავშვიც ვერ შედიოდა ამაში. მარტო მლოცველები შედიოდნენ, ეს ხანდაზმული ხალხი. და ქალები იქედან მხრიდან მლოცულობდნენ და იქედან ისე ბრუნდებოდნენ სახლებში.
1: თქვენ საინტერესო ისტორია მოყევით პირადი საუბრის დროს 27 წელთან დაკავშირებით. მამა თქვენის მოგონება.
0: ეს მამაჩების გადმოცემით ვიცი რომ მე რომ ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავიო და რო ჩავე რო გავიგე რომ ეს გაიძართო ეკლესიაო ჩავედი და ნახეო კაცო ჩავახრებულია ყველაფერი შიგნი. აი გამახსენდაო ძველი სახლიდანო გაზაფხულზე რომ აუდიოდით ქვედა სართულიდან მეორე სართულზე და იმას რომ ვტოვებდით დაულაგებლადო, ის წარმომიდგა თვალწინო. აი ისეთნაირად იყო ეს ყველაფერი მორიალებული შიგნით. და ვიფიქრო, რატო იქ არ დატოვა ამის ცუდის გამკეთებელიო? მე ეს ჯვარი იყო შიგნით სულ ოქროთი. იმხელა ჯვარი ეს თქვია შეფუთული რა ოქროს იმის სარტყელით. გეგონებოდა შიგნი ლამპოჩკები ჩადებული და ესე ბზინავდა. ვერ დაიტოვა ალბათ, ხალხად ვერ მოუხაზა იმათი უფალმოში. ასე გაიძარცა ეს სოფელი.
1: ეს იყო პირველი ძარცვა ეკლესიის, ხო? 27 წელს.
0: 27 წელს პირველი ძარცვა იყო.
1: დიახ.
0: რაც კარგი ხატე განძეულობა ყოფილა და გატანილია მაშინ და ეს 57 წელში კარი გაიტანეს და ხატებზე აღარ მახსოვს, არ მაქვს ახლა იმ ხელა ის ბავშვი ვიყავი.
2: ცნობიერება და თქვენ არ გახსოვთ ერთ ხატი, ხო?
0: არა. აგი არ მახსოვს.
1: და კარი როგორ თავის დროზე კარი როგორ მოვიდა ამ სოფელში? საიდან და ისტორია აქვს?
0: ეს მამაჩემი და ბებიაჩემი იყო 13 წლის. იმათი გადმოცემით მამამაცო და ბებია ცოცხალი იყო 64-ში გადაიცვალა ბებიაჩემი და ისო ისინი ამბობდნენ შენმა წინაპრებმა იერუსალიმიდან მოიტანეს ხურჯინითო. ესო და ადგილობრივ ხელოსნებმა ადგილზე აწყვეს თვითონ ესო. და იქედან არის და ჩარჩო იმისი შიგნი არის აქ. იმ კარის და ჩარჩო მაშინ ვერ გამოუღეს. უნდათ იმის გამო გამოამტრიეს ნაწილები ძით. ხალხმა არ ასწავლა იმის გამოღება. მერე ეს ახალი კარი რო გააკეთა ხელოსანმა ათ გარდათვლილმა ბატონმა სამსონიანმა მაშინ თვითონ გამოუღო ის და მეორე ჩარჩო გაუკეთა და კარიც თვითონ გააკეთა და ხელობა წაწერია ხელოსანი სამსონიანი. აწერია კარზე.
1: დიახ, და თვითონ ეს კარის ჩამოტანა ისტორია რომ მოყევით, რომელ საუკუნეში მოხდა? კარი რომელ საუკუნეში ჩამოიტანეს ხურჯინით?
0: აა, ის აღარა, უკვე ის აღარ.
1: გადმოცემით, მგონი მე-11 საუკუნეში თუ მეშვიდე.
0: მე-11-ს წერენ და მე-12-ს თაყაიშვილის სურა ის სვათი წერილობითი ძეგლები. იმას წერენ მე-11-ს და მე-12-ს წერენ და ახლა რამდენად მართალია?
2: თამარ მეფე ლოცულობდა მართალია თქვენ ციციკები?
0: ო, მე არ ვიცი, ეს ისტორია აღარ მისმის.
1: რა მასალისგან იყო დამზადებული?
0: ის ყოფილა ვაზის მასალისაგან, ვაზის ლერწს უძახია, ლერწამს ხო უძახიან მაგას. იმის მასალებისაგან ყოფილა ეს ნაჭრები და იმაზე დახატული. რო ის უძლებს საუკუნეებსო და წარამარა მაგაზე ეს კლიმატი აღარ მოქმედებს.
1: თვითონ ტაძარი მოხატულია.
0: ტაძარია შიგნით მოხატული არის.
1: ჯვარხატები იყო ოქროსი ვერცხლის.
0: ჯვარხატები ყველანაირი ყოფილა. ახლა ეს ერთი ჯვარია, დიდი ჯვარია იქ და შემოცლილია ყველაფერი იქ და იმას რაზეც ჯვარი დგას, იმას აქვს წარწერა. ქვედა მხარეზე აქვს, სამხრეთის მხარეზე აქვს წარწერა. სოფელო, ისო, ბუფალო. მერტო ადიდე სოფელი ესეო. ეს წარწერა მახსოვს, ის უნდა იყოს იმაზე.
2: ალო, დიახ, мама.
1: დიახ. თქვენ იცავთ ახლა ამ ეკლესიას, ხო?
0: მე ვიცავ როგორც
2: ახსახები.
0: აქ მაცხოვრებელი კია, აქაურელი კაცი.
2: მოვიდნენ.
1: დიახ.
0: აქაუ როგორც აქაურელი და ამის ვერცხლის ქვეშ გავიზარდეთ.
2: მოგზანდები.
0: არ დავიცავ. დავიცავ სანამ ცოცხალი ვიქნები, მე ყველაფერი არ გამაჩინია. ეს მიყვარს როგორც ჩემი საკუთარი სახლი, მეტი კიდო თუ არ ნაკლები კია. ჩემი სახელი ცოტა უცხო სახელია ხალხისთვის, ისა ქართული სახელია. რაჭიდან წამოღებული სახელი არის ეს. მაშინ ასე გზაკვალი არისო, გადადიოდნენ ამ მთებით და ბიზა ჩემი გასულა მარილი და ის ხახვი და რაღაცები. მარილზე უბრალოდ შემოქონდა ცხენებით გადიოდნენ. და დედა ჩემი ჩემზე ბოდიშს ვიღ ფეხმძიმედ ყოფილა და რომ ისულან იქანი ესენი იქ შემოაღანდა და ერთი კაცი შეშაშჭრის სეზონში თორმეს შესასაპოვს. დამალ რო დაინახა უცხო ხალხი დააგდო ნაჯახი და მიუახლო დამათ. საიდან ბიჭებო? აბასე და ასე თით გადმოვედი ცვანები ვარ და ასე მოვიდა. აბა შემოვზანში მიიპატიჟა სახში ამან. იმ საღამოს დაიტოვე ესენი იქ პატივისა და იმ კაცს ერქვა პახულა თურმე. და ამას უც პირობა მიუცია ბიზაჩემს. რძალი ყავს ფეხმძიმეოდა. რა ვარც გავალდა დამხვდება ის. ის ბავში იქ შენ სახელს ვარ ქვე მაგასა და იქედან შემოვიდა ჩემი სახელი.
1: რაგვარი ძანდები?
0: გულბანები, გულბიანები, გულბანები, ჩვენ ყველა გულბანები ვართ. მაგრამ ზოგი ასე წერთ და ზოგი ისე ის როგორ ხარია და.
1: რამდენი წლის ძანდებით?
0: მე ახლა მე 77 წელში ვარ.
1: დიახ, ეკლესიის გაძარცვის მეორე შემთხვევა მოხდა 57 წელს, ხო?
0: 57-ში.
1: აი რა მოხდა მაშინ? რა გახსოვთ თქვენ და რა იცით გადმოცემით წინაპრებისგან?
0: გადმოცემაპრების კი არა, ის მახსოვს შემიძლიათ რა ქვია, მეხსიერებით. რო შემოვიდნენ სოფელში უცხო ხალხი. სამარხილე გზამარტო იყო, მანქანა ვერ ამოდიოდა. რო შემოვიდნენ, აი იქ იყო მოედანი და რო შემოვიდნენ პირდაპირ ჩანს ეს და ეს ხალხი ჩვენს ბავშვები გამოედევნით. და შემოუხვიეს აქ.
1: ზამთარი იყო?
0: არა, გაზაფხულის პერიოდი იყო. შემომზიანი დღე ასე იყო, ამ დროზე იყო რა თითქმის. რო შემოუხვიეს, ხალად იკითხეს, აბა ვის აქ გასაღები და ის აქ ცხოვრობდა ამ სახლის უკან მოხუცი კაცი. ჩამოატანიეს, გააღებიეს იძულების ისეთ კარი. ხალად ხვას არაფერს არ შეხენ, შევიდნენ იმაში რა ქვია. მოატანიეს ის რაღაც კარის გამოსაღები ინსტრუმენტი. მოხსნეს კარი. არა ის არ ეკითხებიან ბავშვებმა ხელა სოფელს, ახლა რა არის ის სოფელი, ახაც სოფელი იყო, ერე იქით სოფლებმა იმ სოფლები ისენია მას შემოდიან. მოხსნეს ეს კარი, წაიღეს. ტირო და ქალი, კაცი, ბავშვი, ყველა ისე მივაცილებდით, აი სანამ მანქანაში არ ჩადეს ის კარი. იმის შემდეგ სოფელი განადგურდა. სიკეთე სოფელს არ დემართა არაფერი. ჯერ 37 წლის შემდეგ ხო გვახსოვს 37 წელს მთელი ნაღები ხალხი ქართველი ერის მაშინ დახოცეს. ამოწყვიდეს, მე რა მოყვა ომები. ამას კიდე 47 წელში ამ კარის წაღებას მოყვა იმ ხელა ზვავი რო აი ეს ტერიტორია ჩავიდა და იქე, ჰე, იქ ოჯახი დამარხა და დაიღუპენ ადამიანები. ორი ბავში გადარჩა, ერთ კვირის შემდეგ მოიყონეს. მე რა სხვა მოვიდა კიდე სხვა მხელი შეახო რაღაცები კიდე წაიღეს, მაშინ კიდე უბედურება და 65 წელს 65 წელს თუ 85 წელს 85 წელს კიდე ის იყო გავაშელი აქ მილიციის უფროსი, წამოსულა ის აუხიკია ყველაფერი მეშოკში. ჩაუყრია და რა ვიცი, ვინ სად რა წაიღო და ბოლოს გავიგეთ მილიციაში ეყარა ნარჩენები. დიდი ხვეწნით, ხელწერილით გამოვიტანეთ ის და ჩავაბარეთ ეს ყარეულს.
1: ახლა აქ არის ყველაფერი.
0: ახლა აქ იქნება ისინი, აბა მე მერე არენ არ წაიღებ გარსა. მერე ამას უყვა დიდი უბედურება 2005 წელს კიდო. 2005 წელს მე აყუაზე დააყენა სოფელი, ხო უყურებთ რა დღეში არის სოფელი.
1: რა მოხდა გაიხსენეთ?
0: რა მოხდა და მეწყერი წამოვიდა.
1: აქედან წამოვიდა მეწყერი.
0: 28 აპრილს.
1: დიახ.
0: 2005 წლის 28 აპრილს ზღისით, ასე მზისით გამოუდგა და აქედან არ ჩანს ახლა ის და დაინახეს იქედან მანქანა რო ქვევით გავაჩერეთ. იქედან დაინახეს რომ აბა მთა მოდის და იციან რომ ყველა სახლიდან არ გამოგვიტანია არაფერი. დამირეკეს ლენტეხში, აბა მთა მოდის და შენ ძმას ვერ ვიმორჩილებთო. ჩემ ძმას ვერ ხედავს ახლა მოდის მთა თუ რა ჩამოიყვა მთას. არ დაანება 12 ქონება გამოეტანათ, გადაერჩინათ. ერეკ წავიდა ხალხი ახლა თავსხარი შეაკლავნენ იქ და რა ხალხი რასავი სახლები ის გამაში იცი ის. საოცრება იყო რა, ნახე რა კედლები არის ესენი. ესეთ ნაშენი იყოს ყველაფერი.
1: სახლები ჩაიტანან და ტაძარი გადარჩა.
0: აა ტაძარი მარტო შემოუშ, ეს არის დღეს ჩუკული, ეს ტაძარი. დიდებამის ზალას. აი თავი გადაირჩინა და ჩვენ ცოცხლები გადაგვარჩინა, მადლობა უთხრათ იმისთვის, მის ზალას. დანარჩენი ქონება, ყველაზე ვიფას ქონება ეს აირეს გადარჩა.
2: ტაძარი გადარჩა ქონება,
0: აი. ეს არის ყველაზე ვიფას.
1: დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ.
1: მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის ეკლესია. ამ ვიდეო კადრებს თან ახლავს ქალბატონ ელენე კავლელაშვილის ხმა, ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველის ხმა. 2014 წლის 6 დეკემბერს გახლდით ჩუკულში, იქ წამიყვანა ქალბატონმა ნინო ახუბაძემ და მისმა მეუღლემ ბატონმა მერაბ გუბელიძემ და ქალბატონი ელენეც გახლდათ, ერთად ვიყავით წასულები. თუ რატო მამას გადაცემის მიმდინარეობისას შეიტყობთ, ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის 11 საუკუნის ეკლესია.
3: ჩურის ბუდა როგორიც აქ არის, არსადამე ახოს მომო პირველად მაყე ამ სახეს. სულ პირველად მაყე. ნუ თქვენ კიდე
4: დააფიქსირეთ.
3: ოო. ასე მოხატული არა ჩურული მომო
5: შეხარება. ხაბოდნა.
3: ძალიან წაუდიო და
5: დავიდეთ ხოთ. აი ჩვენ ჩვენ ჩავიდეთ სახლში.
3: არა თქვენ მოსვასე.
5: მოსვასე ცოტასე ხა ბოდი და მელოდებიან რა უშავ ცოტა.
3: ცოდანი არის ისინი. მე რალამაზია და არ დაგეთ მოგეთყობა ადამიანს. კარგად გვიანია, მაგრამ შეიძლება მე 18 სკენაც კი მოდიოდეს ისეთია, რა ვიცი რა ვიცი. ცოტა რთულია ესეთები. მე 18 ნამდვილად ვარ. მე რალამაზია და კარგია.
5: ეს მეათე მეთერთმეტე.
3: ეს მეათე მოსკოვო მეთერთმეტე დასაწყისი მომხდარა ეს ესეა. და ტაძარიც ესეა, რა ტაძარი ძველია. აი რამ გეკუთვნით რამ კიდე. აი შემოხა აი ეს აი ძველმა ახნახე რელიეფური ხარ იყო ხოლმე მამა. აი და აღარ აქაც იქნებოდა და აღარ არის. იქ არის ის ლაბაში სა. ლაბაში რა ყოა შენებო. ლაბაში ჩვენ გამოვიდა.
6: ნინო. მე მოგიწევი შენ ესე რომ გამომეცხება მოცხობა.
1: ჩუკულის ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს წყარო მოედინება, რომელიც ეკლესიის გვერდის ავლით სოფელში ჩაედინებოდა და ტაძარს ზიანი არ ადგებოდა. იგივე გზით მიედინებოდა ნიაღვარი. მეწყერის სიდიდის გამო წყაროს წყალსა და ნიაღვრებს გასავლელი დაკეტილი აქვთ. წყალი აღწევს ტაძრის ფუნდამენტში და წყლით იტბორება სასაფლაო. ეს გახდა თამუნარიდი ბატონ პახულა გულბანის ერთ-ერთი განცხადებიდან. სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მან არაერთხელ მიმართა შესაბამის უწყებებს, რომ პრობლემა მოეგვარებინათ. მე ზუსტად ვიცი ის, რომ თვითონ ბატონმა პახულამ მიამბო ლენტეხში ყოფნისას ქალბატონ თია წულუკიანს კულტურის მინისტრობის პერიოდში განცხადება პირადად გადაცა. ამის შემდეგ მაშინ ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან ორჯერ იყო ჯგუფი ჩასული და საბოლოოდ გაირკვა, რომ პრობლემა უნდა მოეგვარებინა ადგილობრივ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა წყლის მძიმე ტექნიკით უნდა დარეგულირებულიყო და აი ასეთი ურთიერთობა კომუნიკაციას რომ ეძახდნენ იყო მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სააგენტოს შორის. მე ახლა ადგილობრივი ჩუკულელებისგან შევიტყვე გადაცემის წინ, რომ ეს პრობლემა ისევ მოუგვარებელია და რომ დამეზუსტებინა რაში იყო საქმე, დაუკავშირდი როგორც წინა გადაცემების დროსაც, ახლაც დაუკავშირდი ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელს ქალბატონ ლალი ლიპარტელიანს. მან მითხრა, რომ ის პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მოეგვარებინა, ეს მოგვარდა, მაგრამ მაინც ნესტი აქვს შემდგარი იქაურობასო და კითხე თუ გაქვთ ურთიერთ თობა სატელეფონო მაინც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. მითხრა, რომ კი ქალბატონ თეაონიანს ვესაუბრეო არაერთხელო ამ პრობლემის ირგვლივო და რას ელით მეთქი და მითხრა, რომ ელოდებიან ჯგუფის ჩამოსვლას თბილისიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსგან. ამასობაში ამ წლების განმავლობაში წყლის ჩასვლის გამო შესაძლებელია გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა უკვე ტაძარს, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ შიგნიდან მოხატულია და როცა საძირკველში წყალი ჩადის და ამას პერმანენტული ხასიათი აქვს წლების განმავლობაში, ეს ძალიან უარყოფითად ისახება ხოლმე მხატრობაზე, თვითონ ტაძარზე. ნუ დანარჩენი რა პრობლემის წინაშე ამწუთას ტაძარი და რა შეიძლება გაკეთდეს, ალბათ იმის შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა სააგენტოდან სპეციალისტებისგან შემდგარი ჯგუფი ჩავა და აღნუსხავს იქ ყველაფერს და გადაწყვეტს რა შეიძლება შემდეგ გაკეთდეს და მეც აუცილებლად დაუკავშირდები მომდევნო პერიოდში სააგენტოს და თუ პასუხს გამცემენ შეგატყობინებთ. კვლავ სოფელ ჩუკულის ისტორიას მიუბრუნდები. ბატონი პახულა გულბანი გვიამბობს, როგორ ცხოვრობდა სოფელი, ვინ არიან და ვინ იყვნენ ამ სოფლის მკვიდრნი.
0: ეს სოფლის თავშესაყარი ცენტრი იყო, აქ იყო ბავშვების სათამაშო, საქეიფო ადგილი იყო. შაბათკვირას გროვდებოდნენ მოქმედებში აქ ხალხი, დიდები, პატარები, ყველაფერი, აზრთა გაზიარება ხდებოდა აქ. ახალგაზრდები დაიწყებდნენ ქეიფს აქ, მამარემარაში ქეიფობდნენ. განსაკუთრებით ის ადგილი იყო მიჩნეული იქ და თან ციგრილე იყო ყოველთვის.
1: ეხლა სადაც ჩატანილი აქ მეწყერს მიწა ეს ადგილი?
0: არა, ადგილი დარჩენილი არის აქ.
1: დიახ.
0: მაგრამ ეს არის გადაფარა და გაახმეს ნიგვზები და ხეები და სხვა. დარჩა მარტო ჩემი დარგული ალვისხე იქ.
1: ეს ალვისხე?
0: ო, ეს ალვისხე ჩემი დარგულია. 70 წელს დავრგები ის, 70 წელს. აქ რო ხალხი იკრიბებოდა, იყო შეჯიბრებები. ფურთის თამაში, ჭიდაობა, სხვა სოფლიდან ჩამოდიოდნენ ბიჭები, მერე იმართებოდა ქეიფი. სულ ყველა ნატურულობდა, რომ ამ სოფელში მოხვდეო. აი ესეთი კარგი თაობა იყო აქ. მერე ეს უძლიერესი თაობა, ვინც აქ გაიზარდნენ, ისინი არც ერთი ამ იმაში არ დამარხულან. სულ ყველა სხვადასხვა კუთხეებში დაიმარხეს. ეს არის ჩვენი დიდი უბედურება, რომ ასე სოფელი ასე გაგვინა.
1: თქვენ მითხარით, რომ სიზმრი

0: სიზმრებში სულ აქვარო.
1: როგორ?
0: სიზმრებში სულ აქვარო.
1: ხო, სიზმრებში სულ ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ამან გაგზავნა ამ ტერიტორიამდე. სულ ეს ეკლესიები, ეს ზედა ქვედა ეკლესიები ამათი მოფერებაში ვიყავით სულ. ის ახლა რო არის გადახურული, ჩემი გადახურულია.
0: ტაძარი?
1: ტაძარი, ხო, ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე, მე მას არ ვიღებდი რაფერ. ძალიან მიყვარდა მათი მოვლა და დღესაც მიყვარს. სამ ცოცხალი ვიქნე მეყარები, ის იყო ჩვენი საოცნებო სოფელი რა. მთა ახლოს, ტყე ახლოს, სათიბი ახლოს, საძოვარი ახლოს, ამას ზოგიერთი სოფელი ვერ წინატრებს. ისეთი ადგილი იყო, მაგრამ დღეს შეხედე რა არის დარჩენილი კედლები მარტო.
0: როგორ ფიქრობთ, რატო დაისაჯა ეს სოფელი, რატო მოხდა ასე?
1: ეს სოფელი დაისაჯა იმიტომ, რომ ამ სიწმინდეებს არავინარ იცავდა. მომხდურიც, ადგილობრივიც ალბათ ვერ იცავდა იმას, რა ქვია. როგორც ღმერთის წინაშე პატივსაცემი არის ყველაფერი, სიტყვაც, საქმეც, შეხებაც, ამას ალბათ არ ვიცავდით ჩვენ სოფელიც და ამდენად გაგვინაწყენდა ღმერთი და ამას ქვია მორყვამის მთა. მორყვამი ქვია კოშკს სვანურად. იმას გავს ისედაც ეს და იქ პატარა დასალევი წყლები იყო, წყაროები. ის კი არა ღელე
0: ყოფილა. ეს გათოვლილი როა მარცხნივ თუ მარჯვნივ, სადაც თოვლია?
1: ეს შუაში რო არის აგი რა.
0: აა, დიახ.
1: ეს ადგილია.
0: დიახ.
1: და წამოვიდა და ახლა იქ ვითომ არაფერი, ჰე? იქედან წამოვიდა, ახლა გატყიანდა, ჰე, ტყე მოდის.
0: დიახ.
1: ე რა პატარა ღელე მოდის, შეხედე.
0: დიახ.
1: ის რა სიზამდა, მაგრამ. ალბათ უფალმა.
0: იქედან წამოვიდა ზვავი, ხო?
1: ე, იქედან სულ თავიდა.
0: მადლობა უფალს, რომ ხალხი გადარჩა.
1: ეს არის კარგი. ხალხი გადარჩა და ეს ტაძარი გადაგვირჩა. ეს არის კარგი. ახლა ამის გადარჩენა არის მთავარი. ამის გადარჩენადი არის დიდი ზრუნვა საჭირო. ამ არხს რო ჩამოგაავსებს, ერთი არხი გაუცია, მეორესაც გაავსებს და მერე თოხით და იმით ლაფათკით მოსახლეობამ რაქნას.
0: ზღვის დონიდან რამდენ მეტრზე ვდგავართ ახლა?
1: ზღვის დონიდან ალბათ ვიქნებით 1400 მეტრზე დაახლოებით. მაინც. იმიტომ რომ ის არის 1200 ქვეშ ჟახუნძრის სოფელი. ეს 1400-ი არის მინიმუმი.
0: ამ სოფელში რა გვარები ცხოვრობდნენ?
1: ამ სოფელში ძირითადად ეს ჩვენი გვარი იყო. საგულბანო, მერე იყო ლობჟანიძეები, მერე ერთი ოჯახი იყო ფარჯიანი. მესტის რაიონიდან ჩამოსიძებული იყვნენ ჭელიძეები, ისიც შკედიდან ჩამოსიძებულები იყვნენ და ერთი ოჯახი იყო ხაბულიანი კიდო. ის ჩვენი კუთხის იყო, ჩვენი კუთხი ამის ზევით იყო. 18 ოჯახი ცხოვრობდა აი ამ სახლის ზემოთ. ახლა სახლი არა დარჩენილ ზევით. მერე იყო 13-14 წლების ომის მონაწილე ხალხი. ავსტრია-პრუსიის ომის მონაწილე ხალხები იყვნენ აქ, კაცები. მალაკი იყო, გულბიანი, ვიქტორი, აგერ არტენი, ჩინჭარაძე, ერმილე და ის რო ქვია, ალექსანდრე, ქიშვარდი, გვიდიანი იყო. მე ესენი მახსოვს, ესენი ცოცხლები მახსოვს და იმის იქით რაღაც იქნებოდა და მეორე მსოფლიო ომში 12-13 დაიკარგა უგზო უკლოდ. ერთი 2-3 კაცი ჩამოვიდა აქ დაიღუპენ. აქ რჩეული ქირურგები ყავდა. სპირდონ მუკბანიანი, ჯემალონიანი, არდევან გულბანი. ისე პროფესორები, ნოდარი გულბანი ახლა ბიჭი დაიღუპა კაცო იმას კიდო და იგერ ლილიონიანი. რა ვიცი რომელი ერთი უნდა გაიხსენ. ასე წარმატებული სოფელი იყო. კოლმეურნობა იყო, უძლიერესი კოლმეურნობა აქ. იყო დაწყებითი სკოლა, ბაგა-ბაღები იყო, ორჯგუფიანი. კლუბი იყო, ბიბლიოთეკა იყო, საფერშო სამებიო პუნქტი იყო. ეს კოლმეურნობის კანტორა თავისთავად, იმის კედლები ეს არის. იგერ. თავისი ანსამბლი ყავდა, გამოყავდა, პირველ ადგილზე იყო ყოველთვის. თავის ანსამბლით. ესეთი მშრომელი გამრჯე ხალხი იყო მაშინ.

0: რა ეკლესიის ირგლივ ჩვენი საგვარეულო იყო ძირითადად და აქ ღელე ჩამოდი ეს ღელე ასე ჩამოდიოდა აქ ღელე ზაქეთ ესენ ლობჟანიძეები ცხოვრობდნენ პირველი ერი აირია ყველაფერი და
1: სად არის ახლა ეს ხალხი? ერ კომპაქტურად ჩასახლდნენ სადმე თუ სხვადასხვა ადგილას?
0: ესენი სხვადასხვა ადგილას არიან. ზოგი საყულიაში არის, წალტუბოს რაიონში, ზოგი თესწყაროს რაიონში არის, ჭივჭავი არის, სოფელი იქ არის. ზოგი მარაბდაში არის. ზოგი იმაში არის, გარდაბანში. ზოგი გოლთეთში არის. დაიფანტა ისე ხალხი. რო ერთმეორე რო მტერი და რო ყდება ვინმე ნათესავს ხომ და გააგებიო მაგის საშუალება არა გვაქვს დავკავშირდეთ და გავაგებიოს ერთმეორეს არიციან აქ მდარი ვარ თუ ცოცხლები ვარ
1: თქვენ ლენტეხში ცხოვრობთ
0: მე ლენტეხში ხო სწავლის შემდეგ საყური დავიწყე და მშობლები აქ ყავდა და ოჯახი და დავდიოდი მანქანით წევი თქვენიც და მე საწავა იტატყალი არ მაქვს სახკარი არ მაქვს ხალხი აქ არ არის და არაფერი დავრჩით ამ რიყეზე. არის ჩვენი უბედურება.
1: ახლა მოვისმინოთ იმ წესებზე, რომელსაც წარსულში მკაცრად იცავდნენ და გავიგოთ გადმოცემები, რომელიც სოფელ ჩუკულს უკავშირდება, ჩუკულის ეკლესიას.
0: ეს დასავლეთის ხრისკარი არის. ანალოგიური ყოფილა როგორც წინა ფასადის კარი. და საფრანგეთის დედოფლისათვის უჩუქნია თუ ეს ასე გადმოგცეს წინაპრებმა ჩვენ და რომელ საუკუნეში რომელ მეფემ ეს უკვე ჩვენ აღარ ვიცით
1: და აი ამ ტაძრის ამ ნაწილში რა ხდებოდა
0: ტაძრის ამ ნაწილში ქალები შემოდიოდნენ და ილოცებოდნენ ეს იყო საქალებო ერქვა მას საქალებო ადგილი და იქედან ქალი შიგნი არ შედიოდა მეორე მხრიდან ეკლესიაში
1: ახლა შედის ყველა
0: ახლა თავისუფლება არისო და უნდა ვერიდოს უყურა ის ეს საინტერესო ეკლესია არის ძალიან პატივსაცემია
1: აი რა ლეგენდებია ჩვენამდე მოსული რა თქმულებებია რა გადმოცემებია წინაპრების ამ ტაძარზე შეგიძლიათ მოგვიყვეთ სასწაულები
0: ამ ტაძარზე ის სასწაულებია რომ ხალხი დიდი ძალა ქონდა რომ ამ ხეობაში თორამე დანაშაული ხდებოდა აქამდე რომ მოიყვანდნენ კაცს ის თავისუფლდებოდა დანაშაულისაგან. აი ესე ძლიერი რწმენა ჰქონდათ ხალხთან ეკლესიის მიმართ. მაგრამ გადარჩვის შემდეგ 37 წლის შემდეგ 57 წლის შემდეგ ხალხმა რწმენა შეანელა. იმიტომ რომ ეგრე უნდა ხალხს რო პასუხი აგებიოს უფალმას უყურავს ეს სწრაფად ყარ ხდება ყველაფერი. ძროთა განმავლობაში თავისას მიუძღვებს უყურავს თამაშავს ღმერთი
1: იმ ადამიანებს
0: უნდა შევინახოთ ამის სიწმინდე და ამის მოსაფერებელი ეკლესია არის კაცო ჩვენი წინაპრების გადმოცემული ჩვენი დიდი საუნჯი ეს არის და ამაზე უკეთ რა უნდა დაეტოვა ჩვენ წინაპრებს
1: რა დაემართათ ის ადამი იმ ადამიანებს ვინც ცუდად მოიქცნენ
0: არ ვიცი ახლა
1: მათ შვილებს
0: იმის აკაურები ხო არ იყვნენ ისინი ისინი მოსული ხალხი აკეთებდნენ ამას ადგილობრივი როგორ შეახებდნენ ხელს ამას ამ სიცმინდეს გამორიცხული
1: არ ხსმენიათ რა დაემართათ მათ
0: დაემართათ ახლა ასაკი რომ მოუწევს უყლაპდება მარა ახლა ისე კი ჭორად კი გავიგეთ ისე რომ დაიღუპენო და დაიღუპა გააჩენი ახლა ეს ღმერთი რომ დაშჭის ისე როგორც ეს გადაარჩეს ამას რო აკადრეს ისე რომ იმასთვის ეკადრებიათ ხალხ თუ რენახა ეს უფრო რწმენის ქვეშ დარჩებოდა ხალხი დღეს
1: ჩუკულში წასვლის ინიციატორი გახლდათ ქალბატონი ნინო ახობაძე რომელიც მაშინ სათავეში ჩაუდგა ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ასლის ზუსტი ასლის შექმნას მისი ვიდეო კომენტარი სვანეთში ყოფნისას ჩავწერე რომ არა ქალბატონი ნინო და მისი მეუღლე ბატონი მერაბ გუბელიძე მე ვერ მოხვდებოდი ალბათ ვერასდროს ჩუკულში და თქვენამდე ვერ მოვიტანდი ჩუკულის დიან ისტორიას სვანეთში ყოფნისას 2014 წლის 6 დეკემბერს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი ვნახოთ ქალბატონ ნინო ახობაძის ვიდეო კომენტარი
2: უწმინდესის მოცვა კუთხევით გადაწყდა განადგურებული ხატი ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის აღდგენა, რომელიც 20-იან წლებში გაანადგურეს ანტირელიგიური მოძრაობის დროს და არავინ არ იცის, ვისმა წინაპარმა რა ცოდვა ჩაიდინა ეკლესიების ნგრევის დროს ხატების განადგურებაში. დღეს სინანული გადაარჩეს საქართველოს, ესე ბრძანა უწმინდესმა და ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ ხატების აღდგენაში, იელის მაცხოვრის და ჩუკულის ღვთისმშობლის თავიდან გაკეთებაში, თავიდან შექმნაში, თელმა საქართველომ მიიღოს მონაწილეობა, რითაც მათ შეუძლიათ ვერცხლის ხატი კეთდება.
1: როგორი ფორმით ღებულობს საზოგადოება ამაში მონაწილეობას?
2: საზოგადოება ღებულობს მონაწილეობას, გულთან მიიტანა ხალხმა, ყველამ ჩაიხედა, ზოგს წინაპარს ხატი ჰქონდა ეკლესიიდან მოპარული და ხედავდა, რომ რაღაცა განსაცდელი წამოვიდა მის შთამომავლობაზე, ზოგს ეკლესიის ნგრევაში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა და რაღაც სითფო გაუჩნდა ხალხს, რომ მოინანიონ, გაკეთდა ბუკლეტები, სადაც ვთხოვთ მონაწილეობის მიღებას და აი ყველა აფიქსირებს თავის სახელ გვარს და აი ამ სახელს, აი ამ ჩამო თვითონ აღნიშნულ ადგილას მინიშნებული სახელ და გვარზე წაიკითხება შენდობის ლოცვა, როდესაც ხატი დასრულდება. უფალო შემიწყალე, მე ცოდვილი, ყველანი ცოდვილები ვართ ღვთის წინაშე და ყველა შეგვინდოს უფალმა ჩვენი და ჩვენი წინაპრების ცოდვები და მადლობა ყველას, ვინც გამოგვეხმაურება და ვინც მიიღებს ცირედითაც კი აი ამ ხატის შექმნაში მონაწილეობას.
1: მადლობა. როგორც გითხარით, ეს იყო 2014 წელს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი და მაშინ ხატი დასრულებული არ იყო და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ხატის დასრულების შემდეგ რა თქვა ჩვენი საგანძურის შოუვალმა და თავდადებულმა მცველმა ქალბატონმა, აც განსვენებულმა ელენე კავლელაშვილმა, რომელიც მონაწილეობდა ხატის შექმნის პროცესში და თავად იტყვის, როგორი იყო მისი როლი. და მინდა ნახოთ 2016 წელს საპატრიარქოს არქიერცხოვნებაზე გასული ვიდეო კომენტარი, რომელიც მე ოფიციალურად ესე ნებართვით წამოვიღე წლების წინ იქიდან და არ ჩვენებია დღემდე.
3: ერთ-ერთი გამორჩეული ხატია ქართული თომქანდაკებლობაში. მას გარკვეული პატივი მიაგო ბატონმა გიორგი ჩუბინაშვილმა თავის ავტონომიურში ქართული თომქანდაკებლობის ისტორიაში, თავისი საშემსრულებლო ხელოვნების მაღალი დონის მიხედვით. ეს ის ხატია, რომლის ავტორი ცნობილი არ არის, მაგრამ მისი შესრულებული ერთ-ერთი ხატი ცაგერის მადონა სწორედ ხელოვნების მუზეუმშია დაბრძანებული. გამორჩეული ხატია ესეც, ასევე თავისი ხალხური ანალიზი ახლა ჩვენ ვერ ჩავატარებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ, როდესაც 23 წელს ამ ანტირელიგიური მოძრაობის დროს შეიწირა ძალიან ბევრი ჯვარ ხატები და მათ შორის ჩუკულის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის საგანძური, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დიდი იყო ქვემო სვანეთში. ამიტომ რომ როდესაც მოგზაურობს ექვთიმე თაყაიშვილი 1910 წელს, მან აქ ნახა 29 სიძველეს აღწერს, 29-ს ერთი ბეწვა ეკლესია თვითონ და ასეთი მცირე ზომის ეკლესიისთვის ეს დიდი რაოდენობა და ამ 29 სიძველიდან ყველა გამორჩეულია. ყველა, მათ შორის იყო სწორედ ეს ხატი.
4: ბევრი აღარ არის შემორჩენილი, აი ამ
3: ოთხი. არაფერი აღარ არის შემორჩენილი, ამ წუხაროდ, არაფერი. ტაძარში დევს მარტო ფიცრები და მცირე ნაგლეჯები მასზე შერჩენილი. ის დიდი საკურთხევლის წინახ სამართავეთ ჯვარიც, რომელიც ერთმა ნახა, ესევე გაძარცულია და მხოლოდ საკუთველია ის დარჩენილი. სხვა არაფერი. როდესაც გალბატონი ნინო წინასის დავალებით მობრძანდა და ბრძანა, რომ უნდა გაგვეკეთებინა სინანულის ხატი, დაუევალა შეგვერჩია რომელიმე და ამჟღავრი ორი ძეგლი შევარჩიეთ, რომ ერთ-ერთს აირჩევდა. ერთი იყო სწორედ ეს ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი, მოგახსენებთ რატომ კიდევ, და მეორე იყო იელის მაცხოვრის ხატი. ვთხოვეთ, რომ ერთ-ერთი აირჩია, მან ორივე აირჩია, რა თქმა უნდა, და დაგვავალო, რომ შესრულებულ ღვთის შეწევნით ღვთისმშობელი უკვე გასრულდა.
4: ამდენარებს ალბათ
3: შექმნის რულვა მაცხოვრის ხალის შექმნის თაობაზე ამაზე
4: ამაზე ჩვენ შევერთეთ
3: აუცილებლად ამაზე მოგაქვს ბუკლეტი ქალბატონი ახობაძე იმიტომ რომ ეს არ შემიძლია ნამდვილად და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ქალბატონ ნინოს აქვს და ის სწორედ ხალხის მთელი ქართველი ერი მონაწილეობს ამში რა თქმა უნდა და შევარჩიეთ ცუკულის ღვთისმშობლის ხატი ეს საქმე ამისთვის გარდა შერჩევისა ოსტატებიც უნდა შერჩეულიყოს ხანაირად შედეგს ვერ შევასრულებთ არა ეს თქვენ წეღან ძანეთ ერმილე მაღლაძის სახელოს ეს ბიჭები ერთ სახელოსნოში გაერთიანებულნი არ არიან სპატონმა ერმილემ ქართული ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგია აღადგინა მანვე მაღალ დონეზე გახსნა ლითონ ქანდაკებლობის ტექნოლოგიური პროცესიც ძალიან ბევრი მუშაობს მაგრამ ბატონი ერმილი არის სრულყოფილი სპეციალისტი ამ დარგისა და შევძელით გაგვეზარდა კიდევ ახალგაზრდების ჯგუფი. ამიტომ, როდესაც უწმინდესი გთხოვს ესეთ დავალებას, მე ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებ ამათზე. ისინი ჩვეულებრივი მუშაობენ, მაგრამ აი პირდაპირ ამ მიმართულებით ვერა, იმიტომ ამის პირობები მათ არ გააჩნიათ და სათითაოდ დავავალეთ, მაგალითად, ესკიზი შეასრულა დავით მოძმანაშვილმა. ხატის ცენტრალური ნაწილი მთავარმა ხატვარმა ოსტატმა ერმილე მაღრაძე, რომლის დეკორატიულ სისტემებში ეხმარებოდა ვაჟა ჩიტიშვილი. დანარჩენი უკვე ჩარჩოს მოჭედილობა, რომელიც ესეთია ძალიან რთულია, მოგახსენება 19 ნახევარ ფიგურა, 18 ნახევარ ფიგურა და ცენტრში საფტარი გამზადებული რელიეფური გამოსახულება.
4: ერთიმთლიანი ფირფიტაა.
3: ცენტრალური ნაწილი, რომლის ზომა გახლავთ 60 40 სანტიმეტრზე, ეს არის ტრიალი ფირფიტა და ძალიან რთულია. ამას აკეთებდნენ შუა საუკუნეების ოსტატები, მაგრამ ერთმთლიან ფირფიტაზე, რომლის წინაპირი და ზურგი მუშავდება, რთული პროცესია, ხან ერთი, ხან მეორე, ძალიან რთულია. ამას წარმატებით გაართვა თავი ბატონმა ერმილე მაღრაძემ და ჩარჩოს ზოლებიც უფრო დანაწევრებულია ბიჭებმა გადაინაწილეს, ესე იგი დავით მოძმანაშვილმა, ვაჟა ჩიტიშვილმა, ლაშა შოშიაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა, თემურ ციკლაურმა. აი ეს ოსტატები მუშაობდნენ ამას წელიწადზე მეტი დრო დაჭირდათ, იმიტომ რომ სამუშაო ძალიან ფაქიზია და რთული შესასრულებელია. ფიქრობ, რომ წარმატებით გაართვეს თავი. მათ გათვალისწინებული ჰქონდათ დიმიტრი ერმაკოვის ფოტო, ამის მიხედვით მუშაობდნენ, მაგრამ უნდა ითქვათ, რომ ხატის საშემსრულებლო სფეროში გარკვეული თავისი იერსახეც აქვს შეტანილი.
4: ეს მე მგონი ბუნებრივი საქმეა.
3: ბუნებრივი საქმე და მისასალმებელიც არის, მისასალმებელიც არის. ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ სფეროში ასეთ მუშაობას, უფრო მეტად დახვეწილ ოსტატებს მივიღებთ, უკვე არა მარტო ეს ბიჭებიც მაღალი დონის ოსტატები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ჩარჩოზე განაწილებულ რელიეფებს, ზოგი ისე გაერთო, რომ ნამდვილად რელიეფურად წარმოაჩინა და კარგი დონია, მაგრამ ის რაღაცა გარკვეული დოზა იყო საჭირო. მაგრამ არა უჭირს შემდგომში უკვე ბევრი რამე გათვალისწინებული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ხატს, ხატი განადგურდა, ეს საშინელება მოხდა, მაგრამ ჩუკული თვითონ სიტყვა ორი ეტიმოლოგიით არის და ერთ-ერთ სიტყვით, რომელიც მიხედვით ის ნიშნავს ცით დაცულს ადგილს თავისი ბუნებრივი მდგომარეობის გამო და ამიტომ ის განსაცავსაც წარმოადგენდა. და აქ ორი ეკლესია იყო, ორივე მთავარანგელოზის სახელობისა, ძველი და ახალი. ძველი უფრო ადრე იქნა უქმ, იმიტომ რომ პირდაპირ მდინარის პირზე მდებარეობს და როგორც ჩანს მდინარემ საფუძველი გამოაცალა, რის გამოც მე-18 საუკუნეში მისი განძის გარკვეული ნაწილი მე-11 საუკუნის ეკლესიაში გადმოიტანეს, მაგრამ 1910 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა უქმ ეკლესიაში აუარებელი

0: და ჩაუარა გვერდით მთავარანგელოზის ეკლესიას ტაძარი გადარჩა. საბედნიეროდ ხალხი გადარჩა. ხალხმა გამოსვლა მოასწრო. ეს პირდაპირ მიმანიშნებელია იმ წოდვებისა, რომელსაც ჩვენ ჩვენ ჩავიდინეთ და კიდევ მომავალში ჩავიდენთ. ეს გაფრთხილება უფლისა. სწორედ იმ ეკლესიის ეკლესია გადარჩა, სადაც ეს ღვთისმშობლის ხატი იყო დაბრძანებული. აქ იყო კიდევ სწორუპოვარი ხატი მთავარანგელოზების, მთავარანგელოზისა მიქელ და გაბრიელი იყო გამოსახული ისეთივე ძალიან მაღალმხატვრულად შესრულებული, როგორც ღვთისმშობელია, სამწუხაროდ დაღუპულია. ამდენად ჩვენი ყურადღება ჩუკულის ხატის მიმართ შემთხვევით არ ყოფილა გამოწვეული. ეს არის ნიმუში ამის. და ამავე დროს ქართულმა ეკლესიამ კვლავ შეიძინა ერთ-ერთი მეწინავე ძეგლი ლითონ ქანდაკებლობისა, რომელიც არის მედეგი. ხატი ზურგის მხრიდან გამაგრებულია, გარდა იმისა, რომ ცენტრალური ნაწილი მთლიანი ფირფიტა, ის არსად გამსკდარი არ არის ჭედვის დროს და არსად არანაირი მიდუღება მას არ გააჩნია. სრულად არის დაცული ტექნოლოგიური პროცესი. ზურგიდან ის სპეციალური მასტიკით არის გამაგრებული, იმ მასტიკით საფლის სანთელი სხვადასხვა შემადგენლობა აქვს, რომელსაც შუა საუკუნეების ოსტატები იყენებდნენ. ეს არის ნაზი მასა, სპეციალურად მზადდება.
1: ანუ ეს ტექნოლოგია მაგლობა აღარ შემორჩენილია.
0: ერმილე მაღრაძე სრულად აღადგინა ეს, კარგად გააკეთა ძალიან და თბილი ისხმება ზურგიდან უკვე დამთავრებულ ხაზში, შემდგომ რომ გამაგრდება, ის ქვასავით მაგარია და ყველა ნიუანს ამაგრებს და შემდგომ უკვე დამაგრებულია მრავალი წლიანი შრობის ცაცხვის ხის საფუძველზე. ამ მხრივ ხატი სრულიად მედეგია და ეკლესიას თავისუფლად შეუძლია მისი მოძრაობა. ის მას აიხნის მანძილზე, არაფერი არ დაემართება, იმიტომ რომ ვერცხლი ახალია, მაშინ ტექნოლოგიური მაშინ
1: პროცესი შეიძლება საუკუნეების ციკლის
0: საუკუნეები გაძლებს ის, მაგრამ აი მაგალითად ძველი ხატები, რომელიც ჩვენთან არის დაბრძანებული, მათი გადაადგილება ბიზონ შეუწონელია, იმიტომ რომ ფული პროცესები მიდის უკვე რღვევისა. ამ ეს არის მედეგი სრულიად. ამ დროს არის ძალიან მაღალმხატვრული, მაღალ დონეზე შესრულებული და საქართველოს ეკლესიამ შეიძინა ერთ-ერთი გამორჩეული ხატი. ვფიქრობ, რომ ასეთივე გამორჩეული ხატი უნდა იყოს შემდგომ იელის მაცხოვარი.
1: ასე იქნება დარწმუნებული
0: ეს ხატი გახლავთ თავისი ზომით მთლიანად არის 81 სანტიმეტრი 59-ზე. საკმაოდ კარგი ზომისა და
1: წარმომდგენია 81 სანტიმეტრი
0: ამხელა. წირვის შემდგომ ეკურთხება და უწმინდესი თვითონ გადაწყვეტს სად დააბრძანებს და როგორ მიმართულებას მისცემს
1: ამ ხატს.
2: უწმინდესის და უნეტარესის ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით, როგორც ჩუკულის ღვთისმშობელი, ისე იელის მაცხოვარი დაბრძანებულია სვეტიცხოველში და ვისაც მოლოცვა უნდა, ხატის დათვალიერება უნდა, შეუძლია მიბრძანდეს და ნახოს და მოილოცოს. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერთჩვენიერ დღეს მიმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება.

შემდეგ თქვა, სხვებზე მეტად კაშკაშებმე, ეს თვითმოხიბლა იყო. შემდეგ თქვა, ყველას ჯობი ვარ მე, ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა, ვარსკვლავთა ზედა დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყობით არც უზენაეს. აი ეს უკვე კეთმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლვა, თვითგანდიდება, კეთმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამ პარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა, ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა. და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთს ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ, ჩვენს ქვეყანაში, ამ პარტავნების, შურისა და სიძულვილის გამო, ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდაბლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვლით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასუიანი
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ისე ლექსი რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავ ბწინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი
0: ხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლა ვართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ამ მართლაც მედგარ შეუპოვარ ქალბატონს დიდ ქართველს, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს და ყველა რეჟიმის ტყვეს. ჩემი დიდი გვერდში დგომა და სიყვარული რუსთაველის გამზირს ამ ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ საპროტესტო მოძრაობას და აქვე მინდა აღნიშნო და მიულოცო სომეხ ხალხს ის გამარჯვება, რაც ფაშინიანმა მიაღწია მან მართლაც ცივილიზებულ და სწორგზაზე დააყენა თავისი ერი. და სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ პირიქით გადაუხვიეთ და მივდივართ ბარბაროსებისკენ და საშინელებისკენ, ძვირფასო მაყურებლებო. ეს ძალიან გულსაწყვეტია, იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის იყო განათლების, კულტურის, ბრძოლის, შემართების, რაინდობის მაგალითი მთელ კავკასიაში. ამას ისიც მოწმობს, რომ 1900-იან საუკუნის დასაწყისში ჩვენთან გამოაცხადა თბილისში კერძოდ აზერბაიჯანმა და სომხეთმა დამოუკიდებლობა და ჩვენ ამაში ყოველთვის ვიყავით წინ. არ დაგვავიწყდეს ასევე, რომ დავით აღმაშენებელმა, როდესაც ორი აკადემია და ორი დიდი საგანმანათლებლო ცენტრი ჩამოაყალიბა, ზუსტად ევროპიდან და ბიზანტიიდან ჩამოიყვანა განსწავლულები პეტრიწის და იყალთოელის სახით. და ჩვენ რომ ევროპული კულტურის ხალხი ვართ, ამას ბევრი რამე მოწმობს. მე ახლა განხილვაში არ შევალ, მაგრამ მირიანი საკმარისია, მან პირველმა აირჩია ეს გზა, ქრისტიანობის გზა, ევროპული ცივილიზაციის გზა და ევროპა არ გახლავთ გეოგრაფიული არეალის, გახლავთ ფასეულებათა და ღირებულებათა სისტემა, რასაც წარმოადგენს საერთოდ ადამიანი. ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს ჩვენ ორი სტუმარი ყავს, ბატონ ზურაბ ცეცხლაძეს ყველა კარგად იცნობთ. ეს არის იურისტი, დიდი ქართველის გამზრდელი. მე ესე ვიტყოდი, რომ მას უკვე დიდი საქმე გაკეთებული აქვს, იმიტომ რომ აი ესეთი ახალგაზრდა აჩუქა ერს. ბატონო მერაბისაც იცნობს ჩემი მაყურებელი, ბატონი მერაბ ჩუხუა, გახლავთ კავკასიოლოგი, თესეუს პროფესორი, ენათმეცნიერი. და დღეს გავაგრძელებთ იმ თემას, რაც წინაზე ვერ მოასწარიდა ბატონი მერაბი მაღაზე გვესაუბრება. მანამდე კი მინდა ბატონ ზურას მიმართო, იყო მის ბიჭთან დაკავშირებულ საქმეზე სააპელაციო განხილვა და ჩვენ და სამწუხაროდ, როგორც მე ვიცი, არ დადგა ის შედეგი, რასაც ხალხი ელოდა, რასაც სამართლიანობა მოითხოვდა. და აი ბატონი ზურა უკეთესად გვეტყვის, რა მოხდა, როგორ იყო ეს ყველაფერი და გონდა თუ არა მოლოდინი გამართა და როგორ იყო ბატონო ზურა გისმენთ.
1: მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მესამეჯერ ვარ თქვენს ეთერში.
0: დიდი მადლობა
1: ამისთვის. ძალიან მომწონს ეს ეთერი იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენი მოსაზრებები გამოვთქვათ და არანაირ არავითარ ცენზურას არ ექვემდებარება და მაქსიმალურად თავისუფლად გამოვხატავთ ჩვენ აზრს და
0: დიდი მადლობა ეგეც
1: ტელევიზიის მაყურებლებს ვაწვდით ინფორმაციას კონკრეტულად მე სინდისისა და პოლიტიკატიმრების შესახებ სასამართლოში მიმდინარე საქმეებზე და ასე შემდეგ. ამის გამო ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ტელევიზიას. ამავდროულად მინდა მიულოცო სომეხ ხალხს ეს უდიდესი გამარჯვება. აი ბეწვის ხიდზე გაიარა სომხეთმა და საქართველოს მაგალითებზე ბევრი რამ გაითვალისწინეს აშკარად წინამდებ შემთხვევაში. ზუსტად იმ ჭაობსა და წუმპეში აღმოჩნდა სომხეთი, როგორც საქართველოს აღმოჩნდა 2012 წელს. აქედან გამომდინარე, ამ მართლა ბრწყინვალე და მართლაც ისტორიულ გამარჯვებას ულოცავდა აწი, რა ვიცი, უნდა შეინარჩუნონ თავისუფლება, დამოუკიდებლობა დამოუკიდებლობა, ევროპული მიმართულება და ყველაფერი ამისათვის არანაკლებ დიდი შრომა და ბრძოლა დაჭირდებათ კიდე შემდგომშიც. არ ეგონოთ რომ გავიმართოთ და დასრულდა.
0: რუსეთს არ ძინავს ხომ?
1: რა თქმა უნდა, არ რუსეთს მტერს არ ძინავს, იმუქრება კიდეც, ხო, ნახეთ
0: არა. ბოროტების მანქანა.
1: იმუქრება კიდეც, აუცილებლად ძალიან ბევრ მქმედებას მოსინჯავს რომ მოარღვიოს ეს ერთიანობა სომხეთში და იქაც შეიტანოს არეულობა და შემდგომ აი როგორც აკეთებს საქართველოს.
0: მედვედევმა თქვა რომ ეს რაღაც არალეგიტიმური იყო, რა თქმა უნდა.
1: კი, მედვედევისთვის არალეგიტიმური რუსეთის არჩევნებია ლეგიტიმური 30 წელია.
0: და
1: სხვაგან ერთარდება თურმე არჩევნები და რუსეთში ტარდება 30 წელია, ერთი და იგივე კაცს ირჩევენ, სიმაღლის მიხედვით ენაცულებია. მეტრანახევარი, მეტრა 40 ენაცულება და ეს არის თურმე მაგარი არჩევნები და სხვაგან არიციან
0: არჩევნები. ეს არის მონური მორალი.
1: ხო, დიახ. რა შეეხება კონკრეტულად თემაზე რო გადავიდეთ, 11 მაისს იყო ფაქტობრივად დასკვნითი სხდომა პოლიტპატიმრების, სინდისის პატიმრების იმ ჯგუფის, სადაც 8 წევრი არიან და სადაც ერთ-ერთი არის ჩემი შვილი. იცით რომ 8 და 11 კაციანი ჯგუფებია და ამ ორივე ჯგუფში ჩემი შვილი და კასრაძე და კარძელაშვილი ბრალდებული არიან როგორც მასობრივი ძალადობის ორგანიზების მუხლითა გაასამართლეს. დანარჩენები ამ მასობრივი არეულობის მოწყობაში ძალადობრივ ჯგუფებში მონაწილეობით ბრალი დასდეს. რეალურად ძალიან პროცესი როგორ იყო გითხრათ, ახლა ყველას ყველაფრის თქმის საშუალება მიეცა აბსოლუტურად, ამას არ შეიძლება სხვანაირად რო ვთქვა, იმიტომ რომ მოსამართლე არანაირი წინააღმდეგობა არ შეუქმნი არავისთვის, რომ აი რაღაც არ თქვა, რაღაცა თქვი. ყველას მისცა აბსოლუტურად ყველაფრის თქმის უფლება და საშუალება, რაც მე მაინც და მაინც არ მენიშნა. კარგად, როგორც ადვოკატი ვიცი ასეთ შემთხვევაში, როცა მოსამართლეს არაფერი არ აინტერესებს და პროცესის წაყვანაც კი არ აინტერესებს იმ თვალსაზრისით, რომ თუ საკითხს არ ეხება და მაინც აძლევს საშუალებას, რომ ილაპარაკოს გაუთავებლად და ამას არანაირად არ მართავს სიტუაციას სასამართლოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ აქვს გადაწყვეტილი, ვინ რა უნდა თქვას, ვისაც რა უნდა თქვას, საბოლოოდ იცის რა გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს, აქედან გამომდინარე, ცუდად მე მენიშნა და შესაბამისად არც მოლოდინები ადრეც არ მქონია, იმიტომ რომ ამ ტიპის სასამართლოში, ამ მართსაჯულების ქვეყანაში, მურუსიძის სასამართლო პირობებში ვერანაირი სამართლიანობის აღქმაც კი არ არსებობს, არათუ რაიმეს გარანტია კონდეს რომ რაღაცა შეიძლება კარგად დასრულდეს. შესანიშნავი დასკვნითი სიტყვა ქონდა განსაკუთრებით მომეწონა მე თორნიკე გოშაძის, ძალიან კარგი დასკვნითი სიტყვა ქონდა უფრო პოლიტიკურ ასპექტებს, უფრო სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციიდან გამოთქმული მოსაზრებები იყო მისი, ანუ ხალხის სათქმელი უთხრა მოსამართლეს და სასამართლოს, სინდისის პატიმრების გულისთქმა უთხრა მოსამართლეს და სასამართლოს, ამ თვალსაზრისით მართლა ძალიან უნიკალური და კარგი დასკვნითი სიტყვა იყო და შემდგომ ზვიაც ქონდა უკვე აბსოლუტურად სამართლებრივ ჭრილში მთლიანად ეს პროცესი დაწყებული მისი დაკავების წამიდან დამთავრებული აკვეთი ღონისძიების განსაზღვრამდე, მთლიანად ეს პროცესი სამართლებრივად ქონდა მიმოხილული და აქ გამოყენებული ქონდა მას საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა, ევროპის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა, თვითონ საქართველოსი სისხლის სამართლის დიდი პალატის პრაქტიკა და აბსოლუტურად იმ კონტექსში რომ რა ბრალსაც მას უყენებენ და რაზედაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ გაამახვილა ყურადღება და რის გამოც ფაქტობრივად რის საფუძველზე სასამართლომ ეს განაჩენი გამოუტანა, აბსოლუტურად ყველა არგუმენტი გააქარწყლა და ყველა არგუმენტი საპირისპირო მტკიცებულება მოიტანა. მე ხშირად ეთერებში რო ვჯდები ვსაუბრობ რომ აბსოლუტურად უნდა ნაშაულო იყოს სულ ყველა, მე ამ 19 წელს ვსაუბრობ კონკრეტულად ორ ჯგუფზე, იმიტომ რომ ვესწრებოდი სასამართლოებს და ვიცი რა ხდებოდა. ყველა ვიდეო რგოლი რაც მოიტანეს სასამართლოზე, სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ თქვა რომ დამონტაჟებულიაო. ისევ სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ თქვა რომ დამონტაჟებულიაო და დამონტაჟებულ ვიდეორგოლებზე მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება აბსოლუტურად უკანონო და ზვიადის შემთხვევაშიც ხომ ფაქტობრივად ორი არგუმენტი ქონდათ ხო ზვიადის შემთხვევაში
0: საერთოდ შესაძლებელია როდესაც ექსპერტიზა ამბობს რომ დამონტაჟებულია იმას როგორ უნდა ეს
1: ნახეთ როგორი რაღაცა სასამართლოსთვის ასე აქვთ სასამართლოსთვის ექსპერტიზის დასკონის გათვალისწინება სავალდებულო არ არის ეს შეიძლება გაითვალისწინოს შეიძლება არ გაითვალისწინოს ასე დგას
0: სასამართლოსთვის
1: აი ხო ხვდებით ეს არის რეალურად ასე ჩვენს მართლმსაჯულებაში ასეა ეს არის უნდა გაითვალისწინებს უნდა არ გაითვალისწინებს მე მქონია სასამართლო პროცესები ისეთი რომ თვითონ სასამართლოს რო დაუნიშნია ექსპერტიზა ათობით ათასი ლარი რო გადაგვიხდია და როცა არაწყობდა სასამართლოს საერთოდ არ უხსენებია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში რომ თვითონ დანიშნა ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ რაღაცა დაადგინა საერთოდ ეს ამ მართლმსაჯულების პირობებში ვცხოვრობთ ჩვენ და ხო და აქედან გამომდინარე ზვიადთან მიმართებაში ხომ საერთოდ არაფერი არ აქვს ის რაც ჩადებული ჰქონდათ მოლოტოვის კოქტეილები აი სკურპულოზურად აბსოლუტურად ყველა დეტალი ზუსტად დაანახა და აუხსნა სასამართლოს რა ხდებოდა იქ და იმ ლაივთან დაკავშირებითაც ხომ ხმა არ ჰქონდა და ფაქტობრივად არ არსებობს როცა ხმა არ არსებობს ლაივში ადამიანი რას ლაპარაკობს მაგის საფუძველზე როგორ უნდა წაუყენო ბრალი და როგორ უნდა დაადგინო განაჩენი ხო აქედან გამომდინარე ყველაფერი რასაც ისინი იქ აკეთებდნენ სასამართლოებში პირველ ინსტანციის სასამართლოში და სააპელაციო სასამართლოში ეს არის აბსოლუტური ფაბრიკაცია რა ეს არის როგორი რაღაც იცით რომ ანუ თხზავენ აი მოგონილი ამბების კრებულია და მუცლით მე ზღარპარეც კი ვერ მოიფიქრებს ისეთ რაღაცები შეიძლება პროკურორმა პროკურორი გამოიდეს და ესე დამაჯერებლად აუხსნა სასამართლოს რომ ეს ასეა და აბსოლუტური ზღაპარია აბსოლუტური უტოპია და არანაირი შეხება არა ყველაფერს

0: თო თავი დავანებოთ პატა მანჯგალაძე მიუსაჯე 7 წელი ახლა არაფერი არ აქვს საქმეში ახლა პატა მანჯგალაძე პოლიტიკოსია მე პოლიტიკაში რეალურად არ ვარ და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი მაგრამ ამ კაცის საკითხის სულ მაინტერესებდა სხვათა შორის დასკვნითი სიტყვები ზვიადისა და პატა მანჯგალაძის აი ამ გაზეთშია საკანი ასექტის მე-6 ნომერში ძალიან კარგი ნომერია და ადამიანს 7 წელი მიუსაჯეს ფოტო სურათის გარდა მეტი არაფერი კი არ აქვს. ფოტო სურათი აქვს გადაღებული პაატა ვურჭულაძესთან და იმ რამოდენიმე პოლიტიკოსთან ერთად. არაფერი მეტი არ აქვს და ფოტო სურათზე ექსპერტიზას დადგენილი აქვს რომ ამ ფოტოზე რომ აი ეს კაცია ეს არის პაატა მანჯგალაძე და მეორე შემდგომ ექსპერტს აქვს დამტკიცებული რომ ის ექსპერტიზის დასკვნა სწორია. აი რამოდენიმე ფურცელი აი საზოგადოებრივ რა რო გაიგოს რა სასამართლო პირობებში ვართ. ამიტომ მინდა აი დეტალურად იმიტომ ხსნი ამას რომ ფოტო სურათის გამო ადამიანს მიუსაჯე 7 წელი. არც სასახლესთან არ ყოფილა, არც გამოსვლა არ ქონია, არც ლაივი არ ქონია, არც ხრეკის დროს არაფერი არ ამოუღიათ კანონს აწინააღმდეგო. საერთოდ არაფერი არ არსებობს და კაც მიუსაჯე 7 წელი, იმიტომ რომ ფოტო სურათი გადაიღო სცენაზე აქციის დროს პატა ბურჭულაძესთან და იქ რამოდენ ზოდელავა და ვიღაცები ვინც იყვნენ რა.
1: როგორ დაუკავშირეს ეს დანაშაულს?
0: აი ეს არის ზუსტად რომ არანაირ დაკავშირება არ უნდათ. არის სასამართლო, რომელიც ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთას და ერთი კაცი.
1: ანუ უნდა ჩაქსო და ჩაქსო.
0: იქედან უთხრეს რომ უნდა მიუსაჯო და მიუსაჯეს. სულ არ აქვს მნიშვნელობა პროკურორს რომ ის ერთი ფოტოსურათიც რომ არ მოეტანა. ამას ისე ლამაზად დაწერდა, რომ ფოტოსურათი რო გადაიღო, ესე იგი ნიშნავს იმათთან რომ იმათთან იყო, ესე იგი ნიშნავს რომ ის თუ პირობითად მისული იყო და სასახლესთან იდგა, პატა მანჯგალაძეც ხომ თანაუგზნობდა თუ იქ არ იყო ხო თანაუგზნობდა. აი, ხო ხვდებით როგორი აღქმების დონეზე არის სად სასამართლო და სად ის რასაც მეუხსნი.
1: მეც მოკ პატუჩამულო გადაღებული პატონ პატასთან მაგათთან ერთად სურათი და ხელო დამავლონ და გამოქანონ იგივეა, ხო?
0: კი. კი, რა თქმა უნდა, ანუ თუ დადგა ინტერესი იმისა, რომ დაგიჭირონ, არაფრის გამოს დაგიჭერენ. მე 7 დღე პატიმრობაში ვიჯექი, არაფრის გამო რეალურად. ნახეთ როგორი რაღაცა, გადავდივარ ქუჩაზე, ქუჩაზე გადავდივარ, მოდის პოლიციის რამოდენიმე თანამშრომელი, ვესაუბრები პოლიციის თანამშრომელებს და პოლიციის თანამშრომლები გადიან. თვითონ პოლიციის თანამშრომლები გადიან. სასამართლოს უხსნი რომ ხედავთ ადგილი არ არის ტროტუარზე, ხალხი აწვება და შემოვედით ქუჩაზე გავჩერდით, მოვიდა პოლიცია და მეუბნება რომ გადადი. მე ვუხსნი რომ ადგილი არ არის და უკვე საკმარის რაოდენობაზე მეტია და იმიტომ დგავარ ქუჩაზე. ის ვიღაცას უკავშირდება, მეთანხმება რომ ადგილი არ არის და მიდის. ამის მერე ქუჩებს კეტავენ თავში და ბოლოში და მე გამოვდივარ ქუჩის გადამკეტი ასეთ დროს, ანუ წარმოგიდგენი რა სიხალბესთან აქვს საქმე
1: საერთოდ და ხო ამას რა ქვია
0: სტრასბურგში მაქვს გასაჩივრებული და აუცილებლად ბოლომდე მივიყვან ამ საქმეს. ეგლა 7 დღე პატიმრობა დიდი რამე კი არ არის, მაგრამ უსამართლობაა, საშინელი უსამართლობაა, რომელიც სულს გვიხუთავს ადამიანებს, რომლებსაც ღირსება გააჩნია. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და სწორედ აი ეს ბიჭებიც ღირსეული ბიჭები არიან და
1: აბა უღირსი არც ეძებს ამათ.
0: კი, მე მომეცემ ალბათ სიტყვა აი მაგსაკითხებზე მინდა ვისაუბრო კიდე მანამდე ბატონ მერაბთ მოუსმინოთ და აი იმ საკითხებზე მინდა ეხლა შეწყალების რაღაც განცხადებებს რო აწერინებდნენ და მთელი პროცედურები რომ არის ამასთან დაკავშირებით რომ
1: მომეცეს საშუალება რომ თქვა აუცილებლად აუცილებლად
0: თავისუფლება ნამდვილად ამ ბიჭებს ამ ღირსეულ ბიჭებს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჭირდება საზოგადოებიდან ქუჩიდან და აი გარეთ ვინცა ვართ დიდი მხარდაჭერა უნდა აღუთქვათ მათ რომ აი ბრძოლაში
1: გააგზავნოთ ღირსეულად და იმაზე ფეისბუქზე სანამ ბატონ მერაბთან გავაგზელებ საუბარს ჩვენ წინაგადაცემაზე გქონდა ეს სამარცხვინო ფაქტი ჩვენ დავგმეთ და კიდევ ერთხელ დავგმეთ დღეს შეხვდა ერთი ვიდეო კრემლის წინ გამოვიდა ქალბატონი რაღაც გაშალა რომ ბოლო-ბოლო რასაკეთებდო და ეს ქალი ხუთმა პოლიციელმა ჰაერში რუაციეს თუ თავის წმევით გააქანეს ეს ქალბატონი და მე სულ ვიძახი ხოლმე ბატონო ზურა ბატონო მერაბ, კი იცით ახლა ჩემი აზრი ამ საკითხზე, რომ რუსეთს არ ჭირდება არანაირი საბაბი იმის გამო, რომ დაგჩაგროს, გადაგიაროს და ეს კარგად ჩანს ამის წინვალი მაგალითი არის, რომ როცა უკვე ჩვენ საბჭოთა კავშირში გახვდით, როცა უკვე მთელი ჩვენი თერგდალეულები ეს უყოლა ამოხოცილია, მთელი ინტელიგენცია განადგურებულია და ვართ უკვე იმ დანებებულები რა და მიყვებით ამ დინებას და უცებ მოინდომა ამ ბოროტების იმპერიამ რომ სული ამოერთმია ერის და გვართმებდნენ ენას. რატომ? აი ვინმე მიპასუხოს რატომ სულად ამორჩილებული ხალხი რომელიც მათ კანონზე ყველაფერზე ცხოვრობდი და უცებ დაგვეთაკა და ბოლომდე რომ უნდა გაგანადგუროს, როგორც ერი გააქციროს. ყველაფერი ხომ წაგვარტვა მეფე, რა ვიცი, ეგზარქოსი დაგვინიშნა, ნუ ეკლესიებს აუქმეს, ვიცი. დია, ყველაფერი და ამ დროს უნდა რომ აი ბოლო ელემენტი, აი რაზეც ჩვენ ვამაყობთ ეს უნიკალური ენა ხალხო, უნდა და გაენადგურებინა და სული და სულს გვაცლი და პირიდან და მადლობა იმ ხალხს ვინც გადაარჩინა და ერთ-ერთი მოთავე ამ ყველაფრის ზუსტად ის ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა იყო. მაშინ მე როგორც ვიცი ბატონი მერაბი ციხეში გახდათ, ზვიადიც მე მგონი მაშინ არ იმყოფებოდა და მაგრამ
2: ივაშკაც
1: დიად გადასახლებაში და ივაშკაცა სტუდენტობამ და გადავრჩით ხალხო ენას რო წაგართმევენ საერთოდ ციცოცხლე რა დგინდა ხო? აი რა ვიცი მე იმის შემდეგ აქვს ციცოცხლეს კიდევ და ან ქართველობას რაიმე და რამდენად ამაზრზენი იყო ბატონო ზურა და ბატონო მერაბი ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ ოდესაც ასეთი ბუმბერაზი ხალხის გვერდში მართლაც აი რა ვიცი ბატონი ზვიადი ბატონი მერაბი რომ მთელი ცხოვრება თავისი ადამიანობა რო შეალიეს საქართველოს ფიქს მის დამოუკიდებლობას და მის გვერდში ეს გაიძვერა რომ დააყენეს ჩვენ გონდა ამაზე ხო საუბარი ვაჭარი კაცი რომელიც დავი ყველაფერს გაყიდის თუ რამე ხელში მოყვა და აი ამასთან კაცი რომელმაც დააფინანსა ის გენერალი რომელიც ჩვენ ჩეხა და რა ვიცი აი ეს წინაზეც ვისაუბრეთ ბატონო მერაბი და მაშინ გაგვიწყდა ჩვენ ნუ არ ქონდა ეხა იმდენი დრო გველაპარაკა და ზუსტად იმაზე გაგვიწდა რომ დარეკა ერთმა პიროვნება და ნუ ბოლო-ბოლო ესე ნუ აიდეალებთო რა ამ ეროვნულ ხალხსო რა არ ვიცი ხა ის როგორ ანაირად რასერჩის ბატონ ზვიადს ან საერთოდ ბატონ ზვიადზე აქ ისალაპარაკო საქართველოსში ვინმე ძვირი რო თქვას იმაზე მე არ ვიცი რა ეს როგორი ფაქტია და გთხოვთ ბატონ უმერაბი რომ აი
3: დიდი მადლობა ნამდვილაზე
1: რომ თქვათ
3: ჩემთვის ამ სტუდიაში ყოფნა ბატონ ზურაბთან ერთად ხალბატონ ეთერ მგალობლიშვილი
1: დიახ დიახ წინვალე ხალბატონ
3: რომელთაც აქვთ ერთიანი საწყისი იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი და დემოკრატიული მოძრაობის აღორძინება საქართველოში მე მახსოვს არ შემიძლია ეს ბატონ ზურაბს არ გავახსენო როდესაც ბათუმის გუნდი ზუგდიდში ჩამოვიდა და იქ დარჩა ბოლომდე პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან 1993 წელს. მანქანის ფერიც კი მახსოვს, ეს იყო ოპელის მანქანა, მგონი მწვანე ფერისა, მუქი მწვანე ფერისა, რითაც ეს ბათუმის ჯგუფი გადაადგილდებოდა მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც უჭირდა ეროვნულ ხელისუფლებას. აქვე არ შემიძლია სიმბოლიკას ყურადღება არ მევაქციო რომ ზვიად ცეცხლაძე ზვიადი სწორედ იმიტომ ქვია რომ ზვიად გამსახურდია არის იდეალი ქართველი კაცისთვის ნებისმიერი სტატისტიკური ქართველისთვის და მისი ზნეობრივი გმირი მერაბ კოსტავასთან ერთად და კიდევ ერთი მადლობა მინდა უთხრა ზვიად ცეცხლაძეს ეს პატარა ბიჭი რუსთაველზე ერთ-ერთი იყო თუ ერთადერთი არა ვინც მერაბის და ზვიადის დროშები და პორტრეტები გამოიტანა რუსთაველზე. აი ახლა თქვენ რომ ბძანებთ რატომ ბედავს რამდენი წლის განმავლობაში მეგობრებო სამწუხაროდ ჩვენ და ბატონი ზვიადის სახელს თამამად ვერ ამბობდა ქართველი კაცი იმდენად დათრგუნული იყო ჩვენი საზოგადოება. მე მახსოვს ერთი სიტუაცია, როდესაც თბილისში ვარკეთილის მეტროში ადამიანი დაიჭირეს. ასასაცილო
1: რის გამო ბატონო?
3: ბავშვი გაექცა მეტროში.
1: დიახ.
3: და ბავშვს ქვია ზვიადი. და რა ქნას ახლა მამამ, სხვა სახელს ვარ დაუძახებ შვილს და დაიძახა ზვიადი, ზვიადი და დაიჭირეს. ესო ზვიადისტია
1: მოწოდებად ჩაუთვალეს
3: საკუთარი შვილის სახელის ხსენება მეტროში, როცა მას ბავშვი გაექცა. ახლა ხო იცით ესკალატორზე ბავშვი ვერ ისვენებს და ასეთი სიტუაცია. ეს ახლა რას მივაწეროთ? რომ ის წყლული კატასტროფული ჭრილობა, რაც ქართველმა ერმა და საქართველოს მოსახლეობამ განიცადა 1992 წლის 6 იანვრის სამხედრო კრიმინალური გადატრიალებით დღემდე არის
1: მოუშუშებელი
3: მოუშუშებელი და

0: დეპრესიაში არის გადაზრდილი. ამიტომაც ეს საკითხი ვერ იქნება მიჩუმატებული. ივანიშვილს სურს, რომ დაგვაყვედროს მშვიდობა. აბა ომი ხო არ გინდათო? ახლა მეც ვულოცავ.
1: თვითონ ზვიადის უნდა და ომი და მერაბ კოსტავას არ
0: ამჯერებს. მეც ვულოცავ მრავალ ტანჯულ სომეხ ერს ამ გადამოუკიდებლობისკენ, რეალური დამოუკიდებლობისკენ გადადგმულ მეტად დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ საწყისებზე აგებულ ნაბიჯებს. სიბრძნე აჩვენა სომეხმა ერმა, მონოლითურმა ორგანიზმმა, ათეულ ათასობით რუსეთიდან ჩამოიყვანეს მათ საპირისპირო და დასაპირისპირებლად, ასევე სომეხი ეროვნების პირები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩამოსულთან თუ ჩამოყვანილთაგან ნახევარზე მეტმა ისევ ხმა მისცა პაშინიანს. ჩვენთვისაც სამაგალითოა ეს კაცი, როგორც ლიდერი. თქვენ წარმოგიდგენიათ ერი, რომელიც 2500 წელია ცხოვრობს დიდი სომხეთის, დიდი არმენიის იდეით, სწორედ ამ კაცის ხელში კარგავს ყარაბაღს, რისთვისაც იცით რამდენ ათეულწლოვანი ომი იყო პროვოცირებული და ამ პირობებში მოახერხა ამ ლიდერმა, რომ თქვა თავარია სომხეთი და დავიხსნათ სომხეთი და არავითარი ექსპანსია, არავითარი ჩარევა მეზობელი სახელმწიფოების. ახლა ეს პოლიტიკა ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ის თბილისის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის სომხურ მოსახლეობას არასდროს გამოიყენებს ანტიქართული ქმედებებისათვის რუსეთის სასარგებლოდ. მაგრამ ამ დროს ჩვენ საქართველოში ყავს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, ანტიქართული საოკუპაციო რეჟიმი, რომელიც აი ამ ბავშვებს, გოშაძეს, ცეცხლაძეს, ჯაბუას რა ათეულობით არის.
1: ღირსეულ, ძალიან დიდი.
0: მაგრამ მე მაქვს იდეა და ამისთვის უნდა ვიბრძოლო პირადად მე თქვენთან ერთად, ყველასთან ერთად, რომ უმრავლესობა ამ ახალგაზრდებისაგან, ქალბაჟებისაგან არიან იურისტები. მათ შორის სვიათ ცეცხლაძე არის კვალიფიციური იურისტი, ჩემი უნივერსიტეტის აღზრდილია, ჯერ არ დაუმთავრებია, მაგრამ ეთყობა რადონის სტუდენტის არის, ციხეში სწავლობს და როდესაც გამოვლენ, სწორედ იმ სიტყვაში თქვა, რაზეც ბატონ მაზურავმა თქვა, მე ვაპირებ ვიყო მოსამართლე. აი ჩემი ოცნებაა, ჩემი სურვილია, რომ სწორედ ამ ახალგაზრდებმა გაასამართლონ ეს უკანონო და სამარცხვინო ანტიქართული საოკუპაციო რეჟიმი.
1: ღმერთმა ქნას
0: ატომობრივი, აი ღმერთმა ქნას. რაც ხდება დღეს საქართველოში, სწორედ იმის დასტურია, რომ მერაბ კოსტავას სული საქართველოში არ მომკვდარა, პირიქით ძლიერდება, თუ მაშინ ზვიადი და მერაბი იყო ორი, ილიას შვილები, ილია ჭავჭავაძის სულიერი შვილები, დღეს მერაბის და ზვიადის შვილთა რაოდენობა ასეულებს აჭარბებს. ციხეში ანჯული მებრძოლი, მე არავის არ გამოვარჩევ. ეხლა სიმპათიები მე მაქვს, რა თქმა უნდა. მე ვგრძნობ პასუხისგებლობას ჩემი უნივერსიტეტის სტუდენტებისადმი. მე მახსოვს მათი წერილი, რომელშიც ეწერა: თქვენ გინდათ ჩვენი მხარდაჭერა იმ სტუდენტებისა, რომლებსაც გვასწავლიდით, რომ უსამართლობას თუ ქუჩაში შეხვდებით, თუ სადმე ტრანსპორტში, ან თუნდაც ოჯახში, არ უნდა გაუჩუმდე. და როდესაც ჩვენ რეალურად არ გაუჩუმდით უსამართლობას და ქუჩებში დავაპირეთ სამართლიანობის დამყარება, მაშინ ჩვენმა უნივერსიტეტმა ჩვენზე უარი თქვა. იცით ეს რასაცენია? შევარცხინე მე ის უნივერსიტეტის ხალხი, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელმაც ვერ მიიღო გადაწყვეტილება შუამდგომლობის შესახებ ამ სტუდენტების ციხისაგან დახსნისა გამო. ხეთ ორი ხმა და კი იბრძოლეს ჩვენმა პროფესორებმა, მაგრამ ისე გაკეთდა, რომ თითქოს ორი ხმა დააგდა და ხომ ნახეთ, რომ ეს ყველაფერი არის დალაგებული, ჩაწყობილი და არ მიკვირს, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება კი არ არის. ეს არის ფსბ-ს დანაყოფი თბილისში.
1: მეხუთე კოლონა.
0: უარესია, ბატონო აკაკი, ნახეთ, მეხუთე კოლონა რაღაცა წესებს იცავს. თვით რუსის მთავარმართებელიც კი თბილისში რო იჯდა, რაღაც წესებს იცავდა.
1: ვარანცოვი მე.
0: შევარდნაძეც კი აი ამ გადატრიალების მერე რაღაც წესებს იცავდა. თუნდაც ჟურნალისტებთან დამოკიდებულებაში, თუნდაც
1: შეიძლება ამა ჯობია.
0: არა, ეს უსაზიზღრესი. მისგან მოდის ყველა ეს საშინელება, მაგრამ დასავლურ სამყაროსთან დამოკიდებულებაში შევარდნაძე ეს უხსენებელი, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არსება ანტიქართული რაღაც ნორმებს იცავდა. ივანიშვილს აქვს მარტივი სქემა შექმნილი. ევროპა მე ბომბებს ვერ მესმის. ბომბებს ვინც ისვრის, ის ჩემიანია, პუტინი. ამიტომაც артиლერია ევროპას ამ ძაგების, სიზღის, ლანძღვის, გინების საშინელი.
1: რაც მახეპრეობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს.
0: აა ეს სპეციალურად. აბა ერთი რო კითხო კი, მაგრამ აფხაზეთზე რატო არაფერს არ ამბობ? სამაჩაბლოზე რატო არაფერს არ ამბობ?
1: და ისა ბატონო მერე, აი
0: გაბილიში ა დავამთვრე ამ თემა ერთა ერთი წამი. თბილისში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გააუქმე. უფრო მეტიც, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უპირებდი გაუქმებას. მაგრამ მადლობა ღმერთს, იქ უკვე ყველანი ერთად დავდექით, ხო? და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს არის გამოშიგნული, საკუთარ პროფილ დაკარგული. მე შემთხვევით არა ვარ ამ უნივერსიტეტთან დაკავშირებული. როცა შესაძლებლობა მქონდა, ლექციებსაც კითხულობდი, სადოქტორო სამაგისტრო პროგრამებში მონაწილეობა მიმიღია და დამიწერია სილაბუსებიც და ვინც დარგის სპეციალისტია, იცის ეს როგორი ჯოჯოხეთური შრომაა და აი იმ აპლიკაციებში, როდესაც მათ მოიპოვებდნენ, მისინი მოიპოვებდნენ ამ პროგრამებს სამაგისტროს და სადოქტოროს, მე მონაწილეობას ვიღებდი. მე ვიცი იქ რა ხალხია. ისინი არ არიან დათრგუნულები, მაგრამ არჩევანი ასეთია. არ გაუჩუმდები და გაგანადგურებ. აი რისთვის დაიჭირეს? მოლოტოვის კოქტეილი 20 წუთში შეუტანეს ბინაში ბავშვს, რომელსაც ღამე არ გაუთენებია. მე მგონი 23 აუდიტორიაში იყვნენ ჩვენთან უნივერსიტეტში, ეს არის სარდაფის აუდიტორია, იქიდან გამოსული აიყვანეს. ასეთია ყველა. მაგრამ რა არის თავარი? თავარი რა არის? ისინი ამის გამო შეწყალებას არ ითხოვენ, იმიტომ რომ არ არის დანაშაული, თუმდაც ბრძოლა ქუჩის პირობებში, თუ გინდა ხელჩართულიც სამშობლოსათვის. და ეს ფსიქიკური ბარიერი მათ გადალახეს, თუმცა ციხეში თითოეული მათგანი ზის უკანონო.
1: და თუმცა ეს ხო კიდევ გაბითურება არის ბატონის ზვიადისი და ბატონი მერაბისი, როდესაც მის გვერდში აი ამ გამყიდველს აყენებენ. ეს ხო გაბითურება და ანუ განადგურება არის ბატონო ზურა, ალბათ ეს ხო მათი დაკნინება არის.
0: ეხლა მე თქვენ გეტყვით, არსებობს რამე ბუნებაში მორალური, სნეობრივი, რელიგიური, რაც მათთვის არის ხელშეუხებელი. არ არსებობს. არ არსებობს თემა. სიწმინდე,
1: აი სკერი არა აქვს მათთვის.
0: არანაირი. თვით ჭაობში ხო არიან და ეს ჭაობი არის უძირო. ამიტომაც ესენი არიან ცინიკოსი, უტიფრები, რომლებიც ყველაფერს იკადრებენ. აი მაგალითად ეს ღორჯო. იცით ვიზეც საუბრობ, თავის თვითონ მეუღლესთან ერთად გამოდის, რომელსაც 9 საყვარელი ანაცვალა. რაგორი არეშიძეს და ითომ თბილისის მერი გამოდის და დავდივარ საფრანგეთში, ვივლი იტალიაში, იქ იკეთებს რაღაცა თავის ამ უშნო ვარცხნილობებს, ნუ მამაკაცი ხარ, რაღაცა რა არის ეს თმების ასეთი ვარც ჩვენი ხალხის ბიუჯეტით, ეს გამოდის, იღებს ამ სურათებს ულტრა თანამედროვე რაღაც უსაშინდესი გოიმურად ძვირი ტანსაცმლით, ნახე, გოიმურად ძვირი ტანსაცმლით და ცინიკურად აცხადებს, რომ ყველაფერი არის კარგად. ამ დროს ხომ მან იცის, რომ ის არის დამნაშავე, მან თბილისის მოსახლეობა გააღატაკა, გაანულა ყველაფერი, რაც კი თბილისისთვის იყო ღირებული და ღირსეული. თბილისი ეს იყო, როგორც თქვენ ბზანეთ გასა, დასაწყისში საქართველოს თლიანად და თბილისი განსაკუთრებით, ეს იყო უმაღლესი დონის დასავლური ქალაქი. თავისი ზნეობით, წესით, რიგით.
1: ჯერ მარტო ამ ხელა
0: განათლებით, თეატრით, მხატვრობით, მუსიკით, ჩაცმა დახურვით თუ გნებავთ, როდესაც აღფრთოვანებული, მაგალითად ტეჩერი ჩამოვიდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში და მე ამბობს, რომ თავი იმაში პარიზში მეგონა, ანუ თბილისელთა ჩაცმულობა, ეს ყველაფერი არის, რომელიც თავის ადგილს იძლევა და სწორედ ამან გამოიმარჯვა 1989-90-91 წლებში და დღეს ამას უპირისპირდება ადამიანის მსგავსი არსება ივანიშვილი, რომელიც მეცენატობით, ანუ ქველმოქმედებით მოვიდა და ქველმოქმედება აქცია ოფშორულ ზონასთან დაკავშირებული კრიმინალური ბიზნესის თავშესაფრად. ქველმოქმედება არ იბეგრება არსად, ამიტომაც ეს ქველმოქმედების სახელით გამოდის და საქართველოს ანადგურებს. ნარკო ბიზნესი აქვსო, ამბობენ, ეჭვი არ მეპარება. ბავშთა გარყვნილების ცენტრებს კურირებსო, ამასაც ამბობენ, ესეც ამიტომაც შურს იძიებს. კონცენტრები
1: და რავი, ყველა
0: ამიტომაც შურს იძიებს ის განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე, რომ ვერ დაიმონა, მაგრამ მინდა დაუპირდე. შენი თავი, ივანიშვილო, ჩვენ მხოლოდ ციხეში გვინდა. სხვაგან შენი ადგილი არ არის. შენს არცერთ თეთრს, არცერთ კაპიკს, რუბლს ჩვენ არ შევეხებით, მაგრამ თქვენ დაბრძანდებით ციხეში. იმისთვის, რომ საქართველოს მოუნდომეთ განადგურება. ამ ცინიზმისთვის და უტიფრობისთვის სასტიკად, მაგრამ სამართლიანად დაიჯერეთ.
1: მადლობა ბატონო მერაბი, აი ესეთი ბრწყინვალე შეფასებისთვის. მე ზუსტად ესე ვთვლი, რომ ეს იყო დააკნინება, ეს იყო კიდევ ქართულ სულში ჩაფურთხება, რომ ამ დიდებულ ხალხის გვერდით მე სულ მითქვია, რომ ქართველობა არ გახლავთ იონ. და რატომ არ გახლავთ? იმიტომ რომ ქართველი ადამიანი ისდება რაინდული სულისკვეთებით და რაინდული სულისკვეთება ეს თუ იმ სიმაღლის
0: მოწოდებაზე არის.
1: ხო, იმიტომ რომ რაინდი ვინ არის, მის დაჩაგრულს ეხმარება, ძლიერის ხარეს კი არ არის, ბატონო. ეს არის დაჩაგრულის ხარეს და ის არის გრიობოლის ხარეს და ის არის ბუნებით, ლაღი, თავისუფალი და ნამდვილად მიუკერძებელი ადამიანი და ამას შესრულება უნდა. აი ბატონო ზურაბ, აი თქვენ გინდოდათ აი იმ შეწყალებებზე, აი ბატონო მერაბმ ძალიან მოკლედ თქვა და ნამდვილად აი მე მეამაყება, რომ აი ესეთი რაინდი ახალგაზრდები არიან. აი ნამდვილად, იმიტომ რომ ქართველობა კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსმევ ამას, ეს იყო ნამდვილად რაინდული სულისკვეთების. აი შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, აი ბატონ მერაბს უყვარს ხოლმე ესეთი თქმა, რომ მეორე ბიბლია იყო, ანუ სახალხო ბიბლიაა, ესე ეროვნული. იქ ზუსტად ეს რაინდული სულისკვეთებაა და ზუსტად ის, რომ უნდა დაჩაქრულს დავეხმაროთ და განწირული ფეხზე წამოვაყენოთ და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვენ კიდევ დიდი საქმე გაქვთ გაკეთებული ესეთი ახალგაზრდა აჩუქეთ ერს.
2: მე მინდა ბატონი მერაბის თემა ცოტა შევეხო და გავაგრძელო კონკრეტულად იმ ქართთან დაკავშირებით, სადაც ზვიათთან და მერაბთან გამოსახული არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს იმდენად სამარცხვინო კარდი იყო იმედისგან გამოქვეყნებული, რომ
1: თუმცა იმედისგან
2: ერმა დაიგო. თქვენ თუ ნახეთ როგორი კარდები მოყვა ზეზვა და მზიასთან დახატეს და ის რა ქვია ყველაზე ძლიერ ფეხბურთელებთან და აი მოყვა რაღაც საშინელი ერის რეაქცია. ამას მარტო პროტესტში მყოფი საზოგადოების რეაქცია არ იყო, ეს იყო მთელი საქართველოს რეაქცია იყო. ამაზე მართლა გაღიზიანდა ხალხი, როგორ შეიძლება მერაბთან და ზვიათ ფოტოზე დაიტანო ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის როგორ გითხრათ, უღმერთო, უსამშობლო, აი ფულია ღმერთი მისიც და თვითონ არის ამ ფულის მონა კიდე რა. არ ვიცი მე ქვეყანასაც გაყიდის და ყველაფერს გაყიდის ფულის გამო ადამიანი და ზვარაკად შეწირული, სამშობლოსათვის ზვარაკად შეწირული ორი ბუმბერაზი ქართველის გვერდზე დახატო, ფოტოზე დაიტანო და საზოგადოებას უთხრა, რომ ეს სამი ადამიანია, რადიკალურად განსხვავებულია მერაბი და ზვიადი და ბიძინ არის სადა დედამიწა ისეთი განსხვავება მათ შორის და ამიტომ იყო რომ ერმა მთლიანად აბუჩა დაიგდო სადაც ფოტო მოყვა ყველგან ხატავდნენ უკვე ბიძინაშვილს ბიძინა ივანიშვილს და რეალურად ის შედეგი მიიღეს რომ სასრაფო წაშალეს ეგ ფოტო და ცდილობდნენ საერთოდ დაივიწყონ მკრეხელობა დიდი მკრეხელობა იყო
0: ბიძინა წაშალეს
1: თუმცა ჩვენ არ გვავიწყდებ ეგეთ შეურაცხყოფა რომ როგორ დავივიწყებ
2: ხო კი ბატონო რა თქმა უნდა ჩვენ არაფერი არ
1: გვავიწყდება
2: ჩვენ არაფერი არ გვავიწყდება რა თქმა უნდა და არც ამას არ დავივიწყე ეს არის დიდი მკრეხელობა ობა ეხლა იმედისა და პოზიტივისაგან უფრო ვარესებიც შეიძლება დავინახოთ მაგრამ მე ამ ხნის განმავლობაში ბევრი სიბინძური ვნახე ქართული ოცნებისგან მაგრამ მსგავსი რაც ამ ფოტოზეა ზვიადი მერაბი და ბიძინა ივანიშვილი ამაზე დიდი სიბინძურე
1: წარმოგიდგენთ არა მაგ მე ერთი მახსენდება ეს იმ ერთმა უხსენებელმა თეამ რო თქვა რომ გმირზე ან წუხელი
0: ჯალათეამ ჯალათეა
1: დია დია ჯალათეამ აი ეს ხო ფსკერის ფსკერია რო პიარ შეეწირაო კაცმა რომელმაც ძროშას არ გადაუარა კაცმა რომელმაც ღირსეულად აი ვისაც ეხლა თუმარ მასპინძელი აქვს ვია წაკითხული ხო ზუსტად აი ესე ზაღლის ციყოს თქვენი ხო მტრისა და
0: ზაღლიყოს თქვენი მტრისა
1: აი ესე შეწირული ადამიანზე ახსენა თან როგორ კონტექსტში რომ პიარ აი ეს იყო კატასტროფა და მეორე არ იყო ეს აი რაც მე მახსენდება
2: ნახეთ
1: რა ღირსობის წერვა
2: მიუხედავად ანუ ამათი მიზანი რა არის რომ თაობა რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში გაიზარდა უყვარდეს საბჭოთა კავშირი. აი, ამ თაობის გარდაქმნას აპირებენ და ამ თაობის გაფუჭებას, გარყვნას, ფულზე მიჩვევას, ნარკოტიკზე მიჩვევას, ანუ გადაგვარებას აპირებენ ერის, მაგრამ აი ამ ორ
1: გაზეთში ხო,
2: აი ამ ორ გაზეთში არის ზვიად ცეცხლაძის ორი წერილი, ზვიად გამსახურდიას ფენომენი და მერაბ კოსტავას ფენომენი. აქ ზუსტად არის აღწერილი როგორ ხედავს დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი ახალგაზრდობა ზვიადს და მერაბს რა ფენომენია ის მათთვის და ამას თუ აი საზოგადოებას მოუწოდებ რომ ეს ორი გაზეთი აიღოს ქართულ წერილობაშიც დაიბეჭდა ეს ორი წერილი და უკვე მცდელობაც კი აღარ ქონდეთ იმისა რომ ამ თაობას რამეს უზამენ გადააგვარებენ ეროვნულს შეაზიზღებენ საქართველოს პატრიოტიზმზე ვარსათქმევინებენ ამ ქვეყნის დაცვაზე ვარსათქმევინებენ და ასე შემდეგ აი ამას რო წაიკითხავენ მიხვდებიან რომ ეს ზვიადის მარტო ზვიადის ნაზრევი არ არის ეს არის ზვიადის თაობის მოსაზრება ამ თლიანად როგორ უყურებს ეს ძალიან გენიალური ახალგაზრდები როგორ უყურებენ ზვიადს და მერაბს როგორი იდეალები გადმოვიდა მათზე და როგორ აპირებენ ამ ყველაფრის დაცვას და ამ ყველაფრისათვის ბრძოლას
0: სწორად აქვთ აღქმული ყველაფერი ბატონო
2: ნახეთ ხო გმირთა მემორიალთან დადებული ფიციც ხომ სწორედ მერაბისა და ზვიადის იდეების გამოძახილი იყო და სწორედ იქი თქვა ხომ რომ არ დავთმობთ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ჩვენი პირდაპირ მტრის რუსეთის წინაშე თქვა აი პირდაპირ ეწერა რუსეთის წინაშე და აი ეს არის უდიდესი საქმე და არც იცვალონ რომ ამას ვერ მიაღწევენ ეგენ კი გამოდის თეა ჯალათეა და რაღაცებს საუბრობს რომ ვერ წავა თეა და ვერ მოვა ვიღაცა ვერ წავა ბიძინა და ვერ მოვა ვიღაცა თეა და ბიძინა წავლენ
1: უკვე სამარცხინო
2: გახდა შანდელი თოლ დედამის არავის აღარ ემახსოვრებათ და ზვიადი და ზვიადის თაობა მოვა და ამ ქვეყანას განავითარებს და ამ ქვეყანას შტაბერავს ეროვნულს და იმ დიდ იდეებს, იმ გენიალურ დიდ იდეებს, რომლებიც მოდიოდა მერაბისაგან და ზვიადისაგან, ამას თელს თაობას და თელს ქვეყანაში ისე განავრცობენ, რომ წინ ვერავინ ვერ დაუდგება და ვერავითარი ზალა ვერ დაუდგება. ეხლა რა ხდება? ამ ბოლო პერიოდში ძალიან მე არ მომწონს ეს თემა, რომ აჟიტირებული არის შეწყალებების თემები. ნახეთ, საპროცესო შეთანხმებები მომრავლება დაიწყო რატომღაც იმ პატიმრებთან რომლებიც ფაქტობრივად
1: წელიწად
2: ნახევარია ხელისუფლების
0: აღიარებს იმას რომ არის უდანაშაულო
2: ნახეთ ხელისუფლების ამ შემთხვევაში რეჟიმი ცდილობს გატეხოს პატიმრები და აღიარებინოს ის დანაშაული რაც არ მომხდარა და რაც არ არსებულა და რაც არ ჩაუდენია ამ ადამიანებს და წელიწად მეტად ნახევარია ძალიან მეტგრად დგას აბსოლუტურად სუყველა მე საუბარი მაქვს 2024 წელს დაჭერილ ახალგაზრდებზე და უკვე 2025 წელს ოქტომბერში დაჭერილები უკვე სხვა თემა რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე დაჭერილები 24 წელს ვერავინ ვერ გატეხეს ვერც ერთ ინსტანციაში ვერც პირველ ინსტანციაში ვერც მეორე ინსტანციაში და ის კი არა ამ პერიოდში ამ მთელი ამ ბრძოლის პერიოდში უთოს ვადაც კი მოუვიდათ და ისეთი განცხადებაზე ხელმოწერა მოთხოვეს რომ ბრალის აღიარება და მონანიება მოთხოვეს და ამიტომ ამათმა უდოზეც კი ვარ ითქვეს უდო რომელიც რეალურად

0: ფუტული ძმა იმის მიხედვით როგორ მოიხადა ციხეში ეს პერიოდი ამის მიხედვით ეკუთვნის და არანაირად ბრალის აღიარება საჭირო არ არის მაგათთვის მიუხედავად ამისა ეს მოთხოვეს მათ და კატეგორიულად ვარიტყვეთ ეხლა გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებმაც დაიწყეს საპროცესო შეთანხმებაზე ხელმოწერა იყო ჯერ 7 კაცი მერე 6 დაემატა დღეს კიდე გავხსნა რაღაცა რომ
1: 4
0: ოქტომბერს დაკავებული
1: მე რამდენადაც ვიცი
0: ხო 4 ოქტომბერს დაკავებულებთან ფორმდება საპროცესო შეთანხმება. მაგრამ მე უფრო სხვა რამე მაწუხებს რა. ამისთვის რომ ხელისუფლება იბრძვის, ეს რეჟიმი რო იბრძვის, ეს რეჟიმს არგებს, რეჟიმს უნდა და იბრძვის რომ აჩვენოს და სხვათა შორის უკვე ჯერ კიდე საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმებულა, ჯერ კიდე სასამართლოს არ დაუმტკიცებია, ჯერ პროკურატურასთან უნდა მოაწერონ ხელი და ჯერ ეს კიდე დამტკიცებულად არ ითვლება თუ სასამართლო პროცესი არ ჩაატარა და არ დაამტკიცა და უკვე აი ამ პროპაგანდისტებმა გამოფინეს კარდები რომ ძალად აი მოძალადებმა აღიარეს დანაშაული. ანუ ჩვენი სიტუაცია ხო როგორ იყო რომ ჩვენ ძალადობის მსხვერპლი ვიყავით სულ ამ პროცესში, იმიტომ რომ მოძალადე არის ხელისუფლება რეალურად და ყველა პატიმარი და ყველა ადამიანი ვართ ამ ძალადობის მსხვერპლი და აი 4 ოქტომბრის შემდგომ უნდათ ამ პროცესის შემოტრიალება რომ აი თუ ვიღაცა ჩვენს ამ მოძალადეს გვეძახით, აი არიან ხალხი ვიცაც თქვენს გეძახით მოძალადეებს და პროპაგანდა მარტო რეჟიმის მხრიდან კი არ არის. ეხლა წამოვიდა პროპაგანდა პროტესტში მყოფი საზოგადოებიდანაც, რომ აი გამოვიდნენ გარეთ და ნებისმიერი მეთოდით გამოვიდნენ გარეთ და ვარია გარეთ იყვნენ.
1: ისება თუ დათმეს რა.
0: მე კატეგორიულად მინდა უთხრა, ეხლა მე ზვიადის мама, რომელსაც ერთადერთი შვილი მიზის ციხეში და კიდე ჯერ კიდე წელიწადი აქვს დარჩენილი, პირდაპირ მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ვერ მოუწონებ ვერავის იმის აღიარებას, რაც არ ჩაუდენია. ღირსება არის სიცოცხლეზე უფრო ძვირფასი. არათუ ციხეში გატარებულ წლებზე და დღეებზე. სიცოცხლეზე ღირებულიც კი არის ღირსება და ვერავის ვერ დაუჭერ მხარს და ვერავის მხარს ვერაუბამ იმაში, რომ პროტესტის მხრიდან მოუწონო საქციელი შეწყალების შეწყალებაზე და მოინანიონ ბრალი აღიარონ და ამის შეფუთვა უნდათ რაღაცნაირად ესე რომ რა აღიარეს კითხულობენ, ანუ აღიარეს რომ სასახლესთან მივიდნენ, ბრალში წერია. ბრალში რაც წერია ის აღიარებინეს და ბრალში წერია რომ იძალადეს. ანუ 225 მუხლი არის ძალადობრივი ჯგუფების ორგანიზება და ძალადობრივი მოქმედებების განხორციელება და თუ აღიარებ, ესე იგი პირდაპირ ძალადობას აღიარებ, პირდაპირ აღიარებ რომ მოძალადე ხარ, ხო? სადმე მიხვედი და მოხვედი კი არა და დეტალი კი არა, აი ამ გრძელ პროცესში სადიდე კი. პირდაპირ აღიარებ იმას რომ ხარ მოძალადე და
1: ამას
0: პროტესტის მხრიდანაც გარკვეული მხარდამჭერები გამოუჩნდა და ქადაგებენ რომ არაუშავს თავარია გარეთ გამოვიდნენ, გარეთ უფრო იბრძოლებენ. სხვათა შორის გარეთ ვერავინ ვერ იბრძოლებს რო გამოვა, იმიტომ რომ პირობით სასჯელებს აყოლებენ და პირობითი სასჯელიანი როგორც კი მოვა პროტესტზე და ტროტუარზე დადგება, ადმინისტრაციული მეორე ადმინისტრაციული
1: შეფასება
0: და სრულად გაუცოცხლებს იურისტი ხარ და კი იცი, სრულად გაუცოცხლებს მეორე დღესვე იმ სისხლის სამართლებრივ დევნა დაიწყება და შეაბრუნებენ ციხეში ისე საპატიმრო იმოვადით, რაც პირობითი აქვს მისჭილი. აქედან გამომდინარე, მე მინდა საზოგადოებას ვთხოვო, ეს ანუ ეხლა ვართ ჩვენ გაძლებაზე, ჩვენ ვართ ომის პირობებში. ისინი გვაწვევიან, ჩვენ უძლებთ. და ჩვენ გარეთ მყოფი პროტესტ, საპროტესტო საზოგადოება და ციხეში მყოფი ჩვენი პატიმრები ერთმანეთს ვაძლიერებთ. ჩვენ აქ ვიბძვით მედგრად და არ ვიხევთ უკან, ისინი მედგრადგანან არტირიან, არ წუწუნობენ, არ იხვეწებიან შეწყალებას, შენდობას, ბრალს არ აღიარებენ და ამიტომ ერთმანეთს ვაძლიერებთ და ყველაფერს უძლებთ. ჩემი ოჯახი ყველაფერს უძლებს. სამსახურიც დავკარგე, 300,000 ლარი ჯარიმაც მაქვს. мама გარდამეცვალა და 4 დღის მერე ზვიადი დაიჭირეს. ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება ამერია 60 წლის ასაკს მიწეულ კაც, მაგრამ ბრძოლა სამშობლოსათვის არის, ბრძოლა ღირსებისთვის არის და ეხლა იმიტომ რომ 2 წელით ადრე გამოხვიდე და 2 წელი
1: ციხეში არ გაატარო,
0: მე ვერ მოუწონებ ვერავის ამ საქციეს, მაპატიონ. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანის თავიანთი გადასაწყვეტია ეს თემა, თავიანთი გადასაწყვეტია, უნდა დაწერენ, უნდა არ დაწერენ. მე პირადად მათთან არანაირი ის არ მექნება შემდგომში საქმიანობა რეალურად მათთან, მაგრამ იცოდნენ რომ ძალიან ცუდ საქციელისკენ უბიძგებენ. იქ რეჟიმი და აქ გარედან კიდე აგულიანებენ რომ კენით გააკეთეთ. არ არის ეს ასე 7 წელი ელოდებათ და 9 წელი ელოდებათო, ზვიადსაც 6-დან 9 წლამდე ქონდა მუხლი. 6-დან 9 წლამდე 9 თვის განმავლობაში ველოდებოდით მუხს 6-დან 9 წლამდე, მაგრამ არავის ტვინში არ გავლია რომ აუ ამხელა მუხლია და რამე ხომ არ ვნახოთ გზა რომ დავილაპარაკოთ და დავლაგდეთო. არ ხდება ეს ასე. ის ადამიანები, ვინც გარედან იმათ ეუბნება რომ ეხლა დროა და გამოდით და რატო უნდა იჯდეთ, იმათთვის ცუცაკეთებენ. დათური სამსახურია ეგ პირიქით, აქედან უნდა შეაგულიანონ და უნდა უთხრა

0: ქუჩაში მდგავართ კიდე და გამორიცხული არ არის სულ ძალიან ცოტა ხანში ისე შეიცვალოს პოლიტიკური სიტუაცია უკრაინაში, რუსეთში, ამერიკაში, ირანში ისე დაალაგდეს რომ სულ აი ხვალ შეიძლება
1: ისე
0: ისე გადაწყდეს რომ
1: გააჩოქა რუსეთში
0: ისე გადაწყდეს რომ აქეთ მოვიდნენ მართლა და შეწყალება გთხოვანი გაუშვებთ ისე გაუშვებთო და არაფერი არ გვინდა მათგანო და ამ ადამიანებს რატო ხუპავენ ციხეში ვინც არიან მithumetes მთელი ერთი წელია უკვე ზიან და ჯერ ნუჩქარობენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას და ღირსეულად უნდა ისახნან იმიტომ რომ ეს პროტესტსაც მოშლის
1: ეს დააზიანებს
0: ეს პროტესტსაც მოშლის ძალიან და
1: დააზიანებს ყველაფერს დააზიანებს
0: პროტესტში ვინც არის და პროტესტიდან
1: კი სახელოვანი
0: ის მაგათ აგულიანებს ვთხოვ ძალიან ხარდაჭერის
1: მაგალითად
0: ამ მიმართულების შეგულიანების ნაცვლად ხარდაჭერა გამოუცხადოთ ოჯახში პატარა ბავშვი დარჩათ ფული შეუგროვოთ ოჯახში ავატყოფიყავთ დავეხმაროთ ექიმით დავეხმაროთ ფული დაუხმაროთ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენ დავდოთ მოვაგროვოთ მივიდეთ რომ იმას იქ არ უჭirdეს და ის იქ იმდგომარეობაში არ იყოს რომ ცოლშვილი საჭმელი არ აქვს და როგორმე თავის დაღწევაზე არ იფიქროს ჩვენ გარეთ რატო ვართ აბა კაცო ის გარეთ იმიტომ ვართ რომ ყველაფერი უნდა უქნათ
1: იმით რომ ისინი გარეთ მაგრამ
0: ხო, აბა პროტესტს მაგას აკაზრი. აი ამის თქმა მინდოდა და კიდე ერთი. ზვიაც აქვს, აი ესეთი ძალიან კარგი ნაშრომი გამოსცა ნათლობის საიდუმლო. ეს არის საეკლესიო სამართლის ფარგლებში რეფერატი ნაშრომია, რეფერატი, რომელიც ამ სფეროს წარმომადგენლებმა წაიკითხეს მოეწონათ და
1: გადავწყვიტეთ,
0: ხო, გადავწყვიტეთ რომ
1: ამოგვეწურა დრო.
0: კი ბატონო, გადავწყვიტეთ რომ ეს გამოგვეშვა და იცოდნენ რომ უღმერთო და უსამშობლოები თვითონ არიან და ძალიან მადმორწმუნე ადამიანები და პატრიოტები ზიანს იხედავს.
2: ველა თაობა ერთად გავიმარჯვებთ.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე ესე ვითხოვდი.
2: ღირსეული წარმომადგენელი.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ დრო ამოგვეწურა. მე ესე ვითხოდი, რომ მე მაგალ ჩემთავზე ვიტყვი, რომ ასთავით ჯობიან ახალგაზრდები და ისეთი კარგი ახალგაზრდები ყავს, რომ ეს ზოგიერთი ძველგაზრდები ვერიტანენ რომ ისინი სწორგზაზე არიან და ამათმა კიდე რაღაც სოციალურ მონობაში გაატარეს ცხოვრება და ესე არ გამოვა ბატონებო მადლობთ ყურადღებისთვის ძვირფასო მაყურებლებო ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში 6:00-ზე მადლობთ რომ გვიყურეთ

0: ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუამი რეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი ახეთში არი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაქ სიმღერა სიტყვი მაშ გური აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
0: კომპოზიტორი რუსუდანსების კვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი ზარმთა

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გუგული მგელაძე. სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, ქეს კილია?
1: გამოხტა ჟორჟ.
3: გიორგი.
2: ძინავს,
1: ჩუმად. გააღვიძეთ. სამოგივიდა, ჟორჟ. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
3: ვიენსი.
1: მოდი აქ.
3: რეპეტ ვუარ.
1: აბა თქვი.
3: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
3: Et maintenant, Diego. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
4: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
3: შენგენაცვლს, ბაბუ. შენგენაცვლს, შენგენაცვლს, ბაბუ.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო სმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც ეძღვნება ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას. რასაკვირველია, ეს არ არის მხოლოდ აფხაზეთიდან გამოდევნილი მოსახლეობა, ეს ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობასაც ეხება. და ჩვენს გადაცემაში 50 წუთის განმავლობაში ვიხილავთ ყველა საჭირბო როტო საკითხს, თემას, რომელიც აწუხებს ჩვენს გამოდევნილებს, და არამხოლოდ ვიხილავთ და ვაფიქსირებთ ჩვენს პრობლემებს, არამედ სახელდობ კონკრეტულად, საუბრობთ იმ გზებზე, ფორმებზე, მეთოდებზე, გამოსავალზე, თუ როგორ შეიძლება მოაგვაროთ ეს თუ ის პრობლემა აქ ჩვენთან. შინაურულად, ჩვენი საზოგადოების ძალებით, ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით, თუმცა ხელისუფლების დიდი იმედი ჩვენ სამწუხაროდ და საუბედუროდ არ აგვაქვს. ეს ძალიან მძიმე რამ არის, მაგრამ რაღაცეებში დახმარებას ნამდვილად ვხედავთ. მე ვგულისხმობ, მაგალითად, სამცხოვრებელი ფართის გადაცემა დევნილებზე მართლა სისტემატიურად მიმდინარეობს. ეხა რამდენად იქ სამართლიანად არის ეს, რამდენად სტრაფად ხდება, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ნამდვილად, რომ ეს პროცესი სულ მიმდინარეობს და საკმაოდ დიდ რაოდენობას დევნილების ოჯახებისა გადაეცემა ყოველწლიურად საცხოვრებელი ფართი. რაც კეთდება სიკეთე და კარგი რამ, ჩვენ ამას ყველაფერს ვხედავ და აუცილებლად ვაფიქსირებ. ჩემი სტუმრები არიან დღეს ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებულები სოხუმის უნივერსიტეტთან. თქვენ ალბათ მიხვდით, რომ ჩვენ ისევ და ისევ ვისაუბრებთ სოხუმის უნივერსიტეტზე და იქ მიმდინარე პროცესებს, რომელსაც რატომღაც ხელისუფლება ეძახის რეფორმას, და ძალიან ბევრ ადამიანს სხვა შეხედულება აქვს ამ რეფორმაზე. მაგრამ არამხოლოდ სოხუმის უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, მე მინდა, რომ ჩვენ ზოგადად ვისაუბროთ ჩვენს მდგომარეობაზე. რატომ არის ასეთი არააქტიური ჩვენი გამოდევნილი მოსახლეობა, რომელმაც ასეთი სანუკვარი რეგიონი თავის სამშობლიური ულამაზესი, უდაბნოც რო იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? იქ სადაც გაიზარდე და დაიბადა და ფეხი აიდგი, ის არის შენთვის ყველაზე საყვარელი ადგილი და სანადრელი. აი, რატომ ვარ ჩვენ ასე პასიურად? რატომ არ აგვაქვს ჩვენ ერთი ან ორი მაინც რაღაც მოძრაობა, რომელიც მუდმივად იქნება აფხაზეთზე ორიენტირებული, დაბრუნებაზე ორიენტირებული, ჩვენი პრობლემების გამხმოვანებელი? და ალბათ ამეთანხმებით იმაში, რომ ამისთვის მხოლოდ აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურები არ არის საკმარისი. საზოგადოება უნდა ჩანდეს ამა თუ იმ ფორმით. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აუცილებლად მე ძალიან მაინტერესებს ჩვენი ზუსტად რომ ახალგაზრდა ახალი თაობის აზრი ამ თემებზე და ამ საკითხზე, ყველაზე მძიმე და აქტუალურ საკითხზე ჩვენთვის. ეხლა კი მინდა გაუწყოთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, რომ შაბათს საზეიმო ვითარებაში სოხუმის უნივერსიტეტში გაიხსნა სამშვიდობო სწავლების ცენტრი. აი, ცოტა ისე მეუცნაურა მე ამ ცენტრის გახსნაები, თუმცა ერთი მხრივ, ერთი შეხედვით კარგი რამ მოხდა, მაგრამ მეორე მხრივ, ნუ ძალიან ისე ჟღერს ეს ყველაფერი არასერიოზულად, ნამდვილად. იყო ნაჩვენები იქ აი ამ პროცესის ფარგლებში, ბატონი გურამოდიშარიას ნაწარმოების მიხედვით სპექტაკლი აფხაზეთში დაბრუნება. და რამდენად უწყობს ხელს და არის დასაქმებული ის ადამიანები, ვინც იყო იმ ცენტრის გახსნაზე შაბათს აფხაზეთში დაბრუნებას, აი ამაზეც ვისაუბროთ. ძალიან გთხოვთ. ჩემი სტუმრები არიან თორნიკე კურტანიძე, დოქტორანტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, და ბატონი ლექსო გოგოხია, ასევე დოქტორანტი სოხუმის უნივერსიტეტის, და დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ თქვენ. ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის თქვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ თქვენ სხვა თაობა ხართ, ახალგაზრდები ბრძანდები და თქვენია მომავალი მშვენიერი, როგორც აქ, როგორც ისევე აფხაზეთში. და უფალი თუ ინებებს ჩვენ აფხაზეთში, რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით და რა ვიცი, აბა თქვენ უნდა მიხედოთ, თქვენ უნდა აღორძინოთ და თქვენ უნდა დაალაგოთ ის გაუბედურებული ჩვენი ულამაზესი და ძალიან მონატრებული კუთხე. გთხოვთ, თორნიკე ლექსო.
1: დიდი მადლობა პირველ რიგში გაბატონო ანდა მოწვევისათვის. ჩვენ ახლა უკვე რიგით მეორე სატელევიზიო ჩართვა გვაქვს თქვენთან ერთად და ამ აფხაზის საკის უყურადღებას უთმობთ, მადლიერი ვართ ნამდვილად. ახლა რაც შეეხება ისევ ჩვენი თემა, რაც არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნუ ეს ჩვენი სადგივა არი არის, ჩვენ ამ პროცესს არ მივატოვებთ, ძალიან დიდი ხანი არის რაც დაიწყო ეს თვითონ რეფორმა. იმ წუთიდან ჩართულები ვართ მე და თორნიკე პირადად და არა მარტო მე და თორნიკე.
0: ნოემბრის თვიდან დაიწყო სადღაც, ხო, ნოემბერში. მე პირველად ნოემბერში მივიღე ინფორმაცია.
1: ну, როცა გამოვიდა გარეთ უკვე
0: საჯაროდ, საჯაროდ რო გაჟერდა.
1: კულისებში ქონდათ მაგას.
0: დინებები ალბათ იყო ადრეს კი.
1: კი, რა თქმა უნდა და ჩვენ ვამბობთ კიდევაც და მაინც აი იმდენად გამოდიო, რამდენჯერ გამოვედით სატელევიზიო იმით, მაგრამ მაინც ვერ დავიყვანეთ, ანუ რა პრობლემის წინაშე ვარ და ვერ გაიგოს ამ ხო დენუმა საზოგადოება,
0: მაგრამ მაინც ვერ გაიგოს
1: რა შეგონია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავს. პირველი იმითო დავიწყოთ, ხა სანამ ჩვენ რაღაც სამშვიდობო რაღაც ცენტრის გახსნა უნივერსიტეტში რო გაიხსნა და ამით რომ უნდა თუ გადაფარონ თითქოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტ პროფილს აძლევენ. არა და აქ
0: ეს ახალი დარგი არისო ასე.
1: ხო, ახალი მიმართულება არის, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მარტო ჩება ორი ფაკულტეტი. ფილოლოგია და რაღაც აფხაზური ენის სწავლების ფაკულტეტი, რომელზე ახლა ვიცი
2: მე არის. აფხაზური ფილოლოგია, ფილოლოგიაც არის.
0: აფხაზური
1: ფილოლოგია, ალბათ ნიშნავს და აქ კიდე ჩვენ ხედავთ რომ სულ 180-მდე ბავშვი არის დარეგისტრირებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსურველი, ესე რომ ვთქვათ. Ну, აქედან ალბათ 50 ბავშვი თუ ჩაირიცხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისიც არ მგონია მან დევნილთა რაოდენობა იყოს, რაღაცა ზღვა რაოდენობით ინტერესი იყოს
0: დევნილებში. ანუ ეს არ არიან დევნილები?
1: დევნილებში ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. ეს არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, სომხები არიან, რაც ახლა სტატისტიკას რაც ნახეთ. და ალბათ დევნილთა ინტერესიც არც არის ახლა ისეთი ფაკულტეტები არის დარჩენილი სოხუმის უნივერსიტეტში. იქ მათემატიკურს აუქმებენ, იქ იურიდიულს აუქმებენ, დიპლომატიას აუქმებენ.
0: მათემატიკასაც აუქმებენ.
1: მათემატიკასაც აუქმებენ.
0: უძლიერესი ფაკულტეტი
1: როგორია? აგრონომიის და აგრონომია გადმოდის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ჩვენთან.
0: ეს ახალი ამბავია ჩვენთვის. იურიდიული გააუქმეს, ეკონომიკური გააუქმეს.
1: არა,
0: მათემატიკას რატო აუქმებენ?
1: გამოყენებით მათემატიკა ყველაზე ძლიერი ის ხომ და სოხუმის უნივერსიტეტში.
0: ბატონი თემურჩილო ჩილაჩავა ჩვენი ფაკულტეტის სახელო ვანი ჩვენი უძლიერესი მათემატიკოსი.
1: დევნილობაში რაც გაატარა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დრო იმ დროიდან განმომდინარე ძალიან ბევრი მიღწევა ჰქონდა. ეს უნივერსიტეტი ყოველ დღე პროგრესისკენ მიდიოდა. ახლა რასაც ჩვენ
0: ვითარდებოდა ძალიან სერიოზულად.
1: ხო, ახლა როგორც ვთქვი მესამე ადგილას იყო საქართველოსში, ანუ საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის და რიგ დარგებში წამყვანიც იყო. პრეტენზიაც ჰქონდა და იყო კიდევაც აქტიურობა, ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო შესული. მაგრამ ის რაც ხდება დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავზე, იქიდან დავიწყოთ, რომ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, აი აქედან რომ დავიწყოთ, ეს პროგრამა როგორ უნდა აამუშაოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ, თორსა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავის ხელში არ არის. აი ეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უნდა იყოს შერიგების პლაცდარმი უნდა იყოს, შერიგების კუთხედ უნდა იყოს, პირველ რიგში უნდა იყოს, აქ არც ვერც აფხაზეთის მთავრობა ვერ იქნება პირველ რიგში, იმიტომ ჩვენ ვიცით ახლა იქ მთავრობის კონფლიქტური მიდგომა.
0: დამოკიდებულება ლეგიტიმური სტრუქტურების მიმართ ძიმია,
1: დასაგებია.
0: უნივერსიტეტი არის ყველაზე ნეიტრალური სტრუქტურა და ინსტიტუცია.
1: მიმართ უმეტეს განსაკუთრებულ ძიმიან და დამოკიდებულება. აქ შერიგების სამინისტროს ვერ მუშაობს. აქ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის საგანმანათლებლო სივრცე, ანუ პოლიტიკიდან თავისუფალი, ყველაფერისგან თავისუფალი და პლუს ამას ნებისმიერ შობელს ახალ წარმოვიდგინოთ, რომელს არ უნდა რომ თავისუფალი განათლებული იყოს. და ამ ბერკეთს ანადგურებ. ამ ბერკეთს თავრობას კი არა, ჩვენ გვართ მე მეკიდევას მომავალთაობას ახალგაზრდებს ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. ახლა ჩვენ რო წინაზე ვისაუბრეთ და თემაში რო ბოლომდე რო გავშალოთ ეს თემა, იურიდიული ფაკულტეტი არ გაქვს, ხო ვთქვათ? აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის 10 ფაკულტეტი. 10 ფაკულტეტიდან შენ გაქვს აქ 2 ფაკულტეტი. ხვალ ზეგ აფხაზმა რომ მოინდომოს აქ გადმოსვლა ჩვენ საგანმანათლებლო სივრცეში, ვერც ჯავახიშვილი ვერ მიიღებს, ვერც ტექნიკური უნივერსიტეტი ვერ მიიღებს, მარტო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეიძლება რომ მიიღო იქიდან მობილობით ბავშვი. აქ ჩვენ რო 2 ფაკულტეტი დავტოვეთ, აგრონომია და აფხაზური ფილოლოგია, რომელსაც თვითონ ინტერესი აფხაზებსაც არ აქვთ,
0: პირდაპირ უნდა ვისაუბროთ.
1: ამ 2 ფაკულტეტში ხვალ იურისტმა აფხაზმა არ აქვს მშობლებთან გალენმა ბავშვი მიწოდოს აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლოს, მოინდომოს გადმოსვლა აქ. ხოლმე მიიღებ, იმიტომ რომ ფაკულტეტი არ გაქვს. ეს კარი მიუყურე და აქ ამასთან ერთად ახალ პროფილს თავაზობრო სამშვიდობო რაღაც კაბინეტს თუ რაღაც
0: გაუგებარი
1: რაღაც ცენტრს ხნი ჯერ ერთი მშვიდობა როგორ უნდა ასწავლო ადამიანს მე ვეხვდები ამასთან სულთა ის არის რაღაც ქართული ოსნების ნარატივი არის ეს რომ აი მშვიდობის ცენტრი გავხსენდი და ამ მშვიდობის ცენტრს ვის უხსნი თუ დევნილები არ იქნებიან ამ უნივერსიტეტში
0: უშუალოდ კონფლიქტის მონაწილე და ხვერპლი ხო ანუ ეს
1: საკუთარი თვალით ნახა იმ ოჯახში გაზრდილი ბავშვები თუ არ გეყოლება ანუ ვინ უნდა ელაპარაკო სიტყვაზე ხო ზეგ აფხაზანო აფხაზირო თვალი დაუნახავს იმ ადამიანებს აბარებ ამას ანუ ეს არის უბრალოდ სანახავად თქვენ ძალიან კარგად თქვი ახსენეთ კიდევაც თავიდან რომ იქ ოდიშარია სპექტაკლი აჩვენეს და ზუსტად აი იმ სპექტაკლის ნაწილი არის ეს მეტი არაფერი რომ აი აფხაზეთის საზოგადოებას გითხრა აი პური და სანახაობა არის ისე რაღაცა ცენტრი გავხსენე ჩვენ და თითქოს სოხუმის უნივერსიტეტი ამით
0: ძლიერდება პროფილურია სოხუმის უნივერსიტეტისთვის სამშვიდობო სწავლების ცენტრი პირდაპირ თემაში
1: ნუ მადლობა ელიანე ხო მადლობა უნდა ვთქვა ჩვენ რომ ეს ეხლა
0: და რა საძლევს სტუდენტებს ლიცენზია საძლევენ დიპლომს საძლევენ
1: არაფერი უბრალოდ აი სანახაობა
0: ცენტრი ცოტა ისეთ რა ცენტრი ეს ცოტა გაუგებარი სტრუქტურის რამ არის იმიტომ რომ პროფესია საძლევენ სპეციალურად საძლევენ ეს არის უბრალოდ ნუ ცენტრი ხო
1: ცენტრი კიდე საკითხავი არის რისი ცენტრი არის შეიძლება რომ რაღაცა მოლაპარაკების ცენტრი იყოს რაღაცა ადამიანების მასა
0: ახალგაზრდების შეხვედრის ადგილი აი ეს მივესალმები
1: აქ სულ სხვა რაღაცა არის ჩადებული ეგ არის ხა განათლების მინისტრის მოადგილე იყო ამაზინად გამოსული კომის პარლამენტში დაუსვეს კითხვა რომ სოხუმის სახელმწიფო კონკრეტულად რა რითი ძლიერდება სოხუმის სახელმწიფო და რა იდეა იყო და თქვა რომ ჩვენო აგრონომიის თუ აგრო ქვეყანას ზანდებითო და ამიტომაც ეს აგრონომიის მიმართულება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავაბარეთო და ამითო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გავაძლიერეთო. მე ახლა გეტყვით მაგალითს ჩვენ ვართ არანაირი აგროდამოკიდებული ქვეყანა ჩვენ არ ვართ. ჯერეთი ტურიზმზე არის აწყობილი ჩვენი ქვეყანა და აგრომიმართულებაში ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. იმპორტზე ვარ დამოკიდებული და თუ შენ მაინც და მაინც გინდა რომ ეს აგრონომია და სოფლის მეურნეობა განავითარო ქვეყანაში და ამ სფეროს მართლა აი ჩაუღმავდე, მაშინ შენ ახალი უნივერსიტეტი გახსენი, რაღაც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
0: ხარჯზე. ოკეი, ინსტიტუცია უნდა გახსნა, ცალკე და გააზრიერო ეს.
1: რა თქმა თავისი თელი იმი დაფინანსებები და რაღაცა სოხუმის უნივერსიტეტი რომელიც არის შერიგების ბერკეტი არის, რომელიც არის პლაზდარმი არის აფხაზებისთვის, ჩვენთვისა და დევნილ საზოგადოებისთვის ეს ხელშეუხებელი უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ რაც არ უნდა თავრობა შეიცვალოს სხვა ზე რო არიყვნენ ქართული ისტორიის წარმომადგენლები, აი ეს სოხუმის უნივერსიტეტი ისე უნდა გავაკეთო ჩვენ, რომ ვერც ერთი თავრობა ვინც მოვა სხვა ზე რაღაცა ზე იდეებით შეწუხებული რომ მოვიდეს, ვერავინ ხელი ვერ მოკიდოს. რადგან ჩვენ ეს გვესმისო სანამ არ დაბრუნდება თავის ქალაქში, ეს რომ მინისტრს თქვა რომ დრო დაბრუნდება ყველა ფაკულტეტს აღუდგენთო და დაბრუნების შემდეგ მე მაგალითად ვეთქვი შეუძლია ერთ ფაკულტეტზე დატოვოს საერთოდ, მაგრამ დაბრუნებამდე მე ბერკეტები მჭირდება, შესაძლებლობა მჭირდება, ეს არ უნდა დამეხუროთ, ორი დაბრუნების შემდეგ თუ გინდა დავიძი ერთ ფაკულტეტზე იყოს
0: პირიქით უნდა პირიქით უნდა შეამკო სოხუმის უნივერსიტეტი ყველანაირი ფორმით, მეთოდით, საშუალებით, ბერკეტით, რომ მოიზიდო ახალგაზრდები, ეს გნებავთ აფხაზები, გნებავთ ქართველები, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, რომ გაიგონონ მათ, რომ არის უძლიერესი სოხუმის უნივერსიტეტი, რომ იქ არის ეს საშუალება, სხვადასხვა საშუალებები, თან ეს უნდა იყოს კაფიოთ ყველაფერი წარდგენილი, გასაგებად წარდგენილი, რომ მათ ინტერესი გაეღვიძოთ დეს და სურვილი დაებადოს ამ ადამიანებს, რომ აქ ჩამოვიდნენ და აქ ისწავლონ.
1: არა მარტო ეხლა ჩვენ რომ გადავხედოთ ეხლა ამ უნივერსიტეტს ფაკულტეტებს დაუხოთ მილევოდ რეჟიმში რომ გადაიყვან. აქ რამდენი ადამიანი სტაფი რამდენი არის ადამიანი ხო რამდენი პროფესორი არის უკვე ამ უნივერსიტეტში ან დაარსებიდან რო არსებობდა და ამ უნივერსიტეტს გამოყვა ის პროფესორი
0: რამდენი ბრძოლა გადატანილი
1: რა თქმა უნდა ეს მიბნევა რო გავა ეს ყველა ხო თავის ამ საფუძვლის მოძებნის ხო ეხლა რაც არ უნდა მოვიდეს მე თქვა თავრობა შეიცვალა და ისეთი ადამიანები ძალიან გაჭირდება ისევ ამ ხალხის შემობრუნება აქ და ანუ ისეთ საქმეს გვიტოვებენ რა აი აწყობილი, გაკეთებული, ცხონებული ოთა ჟორდანია ხა გასონებაზე ვიყავი ჩვენ და რამდენი ნაბზოლია ხა უნივერსიტეტი და ოთა ჟორდანიასთან ერთად
0: ადამიანი ბატონი ოთარი ეხლა ხანს დავკარგე ჩვენის ძალიან ძიმე ავანტყოფობის შედეგად არაჩეულებრივი ადამიანი, კარგი მეცნიერი, უპატიოსნესი ადამიანი, კრისტალური ადამიანი, რაც მან იშრომა სოხუმის უნივერსიტეტის შესანარჩუნებლად და მერე გასავითარებლად ну არ ვიცი მე მას უნდა ну არ ვიცი არაჩეულებრი ბუმბერაზე ადამიანი იყო ბატონი ოთარი ნამდვილად ასე იყო თორიკე რას გვეტყვით თქვენ
2: სრულად ვერსდები Lexus Pathos. ჩემთვისაც ცოტა ღიმილის მომგვრელია სამშვიდობო ცენტრის შექმნა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმის ფონზე, რაც ხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირგვლივ. ყველას კარგად ვიცით, ყველამ კარგად ვიცით, რომ შვიდობა თუნდაც და სამშვიდობო პოლიტიკა ეს არ არის ის რამ, რაც უბრალო სპეციალობებით შეიძლება შეიკრას. მას სპეციფიური სპეციალობები ჭირდება. იურიდიული ფაკულტეტი ჭირდება, პოლიტოლოგია ჭირდება, საერთაშორისო ურთიერთობები, ისტორია და ყველა ეს ფაკულტეტი, რომელიც სამშვიდობო, ანუ კადრებით უნდა მოამარაგოს სამშვიდობო ცენტრი, რომელიც იდეაში ჩაფიქრებულია, რომ ქმედითი უნდა იყოს და სრულად არის

0: გამოტანილი კარიკატურა და მას შინაარსი ვერ ექნება მარტივი მიზეზის გამო. აფხაზური ფილოლოგია და მეორე აგრალური მიმართულება, აგრალური მიმართულება და სამშვიდობო ცენტრი ცოტა რაღაცა ესეთი დისონანსია სერიოზული, რაც შეეხება აფხაზურ ფილოლოგიაზე. მე თვითონ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ეს გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ იყო შექმნილი იმიტომ, რომ მაინც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტია და იქ, ასე ვთქვათ, მაინორ პროგრამა იქნებოდა ეს თუ ჩარიცხული აბიტურიენტები ძალიან ცოტა იყო, ну, ძალიან ძნელია ამით დაინტერესო ადამიანები. დღეს თვითონ აფხაზები არ არიან ამით დაინტერესებული და ჯამში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ნაკადი დაახლოებით 50 სტუდენტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჯამში და სამშვიდობო ცენტრს, რომელიც უნდა დაკომპლექტდეს ალბათ ისეთი სპეციალობების სტუდენტებით, როგორიც არის იურისპრუდენცია, ისტორია, მათ შორის ფილოლოგია, საერთაშორისო სამართალი, პოლიტოლოგია,
1: დიპლომატია,
0: ინფორმატიკა, რამდენი დიპლომატიკა, დიპლომატია, არც ერთი ეს სპეციალობა დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ არის. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მე ამ ყველაფრის ფონზე მკაფიოდ მექნება ერთი აზრი, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზანმიმართული დაზიანება მიდის. იქაც მე გამოვიდნენ, რომ ხალხს ატყუებენ, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არ უქმდებაო. კი, სადღაც საბუთზე, სადღაც შენობა, წარწერი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რჩება. ჩვენ ვაპარაკობთ შინაარსობრივ ნაწილზე.
1: აბრას თუტოვებენ.
0: ხო. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რითაც იყო ლიდერი უნივერსიტეტი, რითაც იყო მიმზიდველი, რითაც იყო საინტერესო, რა სპეციალობის აბიტურიენტებიც ყავდა საუკეთესო ამ ნაწილში და უბრალოდ სტუდენტები, რომლებიც და გამოსაშვები, ვინც გამოუშვა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტო, რომლებიც აი ახლა მაგალითად ლექსოც და მეც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გამოსული ადამიანები, სწორედ ეს სპეციალობები იხურება. ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალობები. ახლა კიდევ რა არის მთავარი? ამ რეფორმის დროს პირველი, ასე ვთქვათ, რაც იყო ყველაზე ისეთი ხელმოსაჭირი არგუმენტი ბრჭყალებში მათი მხრიდან იყო, რომ დევნილებიო ამ უნივერსიტეტში არ მოდიანო და ამიტომაც ხდება ასეო. შემდგომ აკეთებენ სრულად საპირისპიროს. სამშვიდობო ცენტრს ქმნიან, ფაკულტეტები მოაკლეს და იმისთვის, რომ დევნილები აქ მოსულიყვნენ. დამატებით არაფერი არ გაკეთებულა. არც საერთო საცხოვრებელი, რომელიცაც თქვი კამპუსი ეგრეთ წოდებული.
1: რამდენი წელია საერთო საცხოვრებელზე არის საუბარი?
0: ან სხვათაშორის, როდესაც ჩვენ ვრიცხავთ ხოლმე უგამოცდოთ სტუდენტებს აფხაზეთიდან, არც ამ კუთხით არ გაკეთებულა რაიმე საკითხი, რომ მათთვის პრიორიტეტული ყოფილიყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასევე აუცილებელი არის ჩემი აზრით, აუცილებელი არის 1+4 პროგრამის ჩართვა, სადაც იქიდან გადმოსული ასე ვთქვათ აბიტურიენტები, რომლებიც მოკლებული არიან თანამედროვე განათლების მეთოდებს, რომელიც ჩვენთანაც ძნელად იკიდებს ფეხს, მაგრამ ასე თუ ისე იკიდებს, იქ საერთოდ რაღაცა გაყინული მე-20 საუკუნია და განათლების სტრუქტურები მთლიანად მოშლილია, ჩვენსაც რო არ შევადაროთ საერთოდ. და იმ აბიტურიენტების, რომლებსაც სურვილი აქვთ, რომ ისწავლონ ჩვენ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მათი დონის აწევა პირველ რიგში აუცილებელი. იქეთან ჩარიცხულები ჩვენ როდესაც ჩავრცხეთ ესეუში, ჩაირიცხა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, მათი უმრავლესობა უნივერსიტეტებს ვეღარ ამთავრებს. იმიტომ ვეღარ ამთავრებს, რომ ამ თვალსაზრისით 1+4 პროგრამა არ კეთდება არაფერი, რომ მათ იმ წლები, რაც დაკარგეს იქ გარკვეულწილად განათლების თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი ანაზღაურდეს აქ. ამ თვალსაზრისით არაფერი არ კეთდება. ასევე მინდა კიდევ შევეხო ლექტორების საკითხს. წლების მანძილზე ამ ხალხმა გამოიარა ომი, რა ვიცი, ვაება, გაჭირვება, რა არ გადაიარა მათ კისერზე და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზოგიერთმა მართლა საკუთარი სიცოცხლის ფასად მოიტანა ჩვენამდე. მე ერთია, რომ ისტორიკოსი გასწავლის მაგალითად და ისტორიის ლექციას გიკითხავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ვაფასებ, რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. და მეორეა, როდესაც ზის ლექტორი შენ წინ, რომელსაც ომი აქვს დანახი, ეს ყველაფერი მის წინ მოხდა.
1: ყველობაში არის
0: ნამყოფი. ყველობაშია ნამყოფი და იქ მიღებული ისტორიის განათლება, იქ მიღებული განათლება კიდე დამატებითი სპეციფიკის მატარებელია. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ მაშინ დაუბრუნდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ყველა ის დისციპლინა, როგორც კი დაბრუნდება ქალაქ სოხუმში, ქალაქ სოხუმში დაბრუნების შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი რაღაც გასაკეთებელი. საპოლიციო სისტემა, ასაწყობი, იუსტიციის სახლები, უამრავი რამ, ლოჯისტიკური საკითხი და უნივერსიტეტის თავიდან უნდა დაიწყო თურმე შენება. აქვე მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ განცდა, რომ ამ ხალხს თავის ესე ვთქვათ მართლობის პერიოდში საერთოდ არ წარმოუდგენიათ სოხუმში დაბრუნება, თორემ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმებას როგორ დაიწყებდნენ. მე ახლა ჩემწი რომ მიჯდნენ ლექტორები და ლამის 30 წელი იყო გასული უკვე ასე ვთქვათ სოხუმის დაცევი და მათ სულ ქონათ იმეს, რომ აი მომავალ წელს სწავალ, აი ოპტიმიზმი სრულად ქონათ და ეს ოპტიმიზმი სრულად დაკარგულია სამთავრობო პათოში და ეს
1: დიდი ხანია თვალნათლივ ხედავთ ამას ჩვენ, როგორ შეიძლება
0: და ერთი სიტყვით მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეს როგორ თქვა, არც ვიცი როგორ გამოვხატო. წინა საარჩევნო როდესაც გამოვლიან ხოლმე პარტიები და წარადგენენ საკუთარ პროგრამას და ლაპარაკობენ აბსოლუტურად ყველაფერზე გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორ შეიძლება პოლიტიკური პარტია არსებობდეს?
1: გერქვას
0: პოლიტიკური პარტია ამბიცია გქონდეს მართო ქვეყანა და ამ დროს შენს, ასე ვთქვათ, პირველი თუ არა მეორე ადგილზე არ არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ზოგმა კანაფის დათესვით გაითქვა სახელი, ზოგმა რით და ზოგმა რით და ცოტა რამოდენიმე წლის წინ საპატრიარქო რომ არა
1: მართლი პარტია ეკლესიებით.
0: მართლი პარტია იმას აპირებდა კანაფის პლანტაციების გაშენებას, ჩვენმა ეკლესიამ გადაგვარჩინა
1: მაშინ. მე კარგად ძალიან კარგად მახსოვს ეს მომენტი პარლამენტში.
0: ხო და აი ამ ყველაფრის შეჯამების ფონზე ვჩებით სრულ ანარქიაში, სრულ გაურკვევლობაში, მაგრამ ვეთანხმები ლექსოს, რომ ჩვენ ამ უნივერსიტეტმა ყველაფერი მოგცა, განათლება მოგცა, გზაზე დაგვაყენა იმ ლექტორებმა და ჩვენ ამ უნივერსიტეტს, ამ ქვეყანას, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემთ, რაც ჩვენ შეგვიძლია არ მივატოვებთ ამ რთულ დროს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დარჩეს იმ ფორმით, რა ფორმითაც უნდა დარჩეს და ამ უნივერსიტეტმა გააკეთოს მთავარი საქმე ახალგაზრდებში განათლების თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ჩვენს ისტორიულ მიწას.
1: მადლობა, მადლობა დიდი. მთავარი მისია სოხუმის უნივერსიტეტის არის დაახლოება ახალგაზრდების, გაცნობა მათი და დამეგობრება თუ გამოვა ეს, რა თქმა უნდა, ძალით მეგობრობა და ის არ გაგვიგია ჩვენ. აი ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ყველაზე მძიმე შედეგი ამ კონფლიქტის რაც აფხაზეთში იყო, არის ის, რომ ახალგაზრდები ერთმანეთთან არ ურთიერთობენ. აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდები. ეს არის ყველაზე მძიმე შედეგი. იმის გარდა იმისა, რომ იქ ამრავი ადამიანი დაიღუპა, ნუ აოხრებული იყო იქ აურობა, ეხლაც არ არის დალაგებული და ეს ახალგაზრდები რო არ ურთიერთობენ, ეს არის ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული ვითარება. და უნივერსიტეტი პირდაპირ ამისთვის უნდა საერთოდ მოეგონათ ამ დაგვარი უნივერსიტეტი, არა და არსებობს. სპეციალურად უნდა ასეთი უნივერსიტეტი დაეფუძნათ, არა და გვაქვს აგერ.
0: ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანმა საფეხბურთო გუნდი
1: შექმნა.
0: ყარაბაღი ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშობს და თელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ ეს მიწა არის ჩემი. და ჩვენ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აგერ გვაქვს.
1: გვაქვს,
0: დიახ. და იმის მაგივრად, რომ ეს უნივერსიტეტი იყოს ამ ბრძოლაში მოწინავე ადგილზე, ჩვენ გვინდა რომ გადავიყვანოთ უკან და დავტოვოთ მისგან, სწორად ვთქვი, მარტო აბრა. იმიტომ რომ შინაარსი დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მორი, ასე ვთქვათ, ფაკულტეტის დატოვებით სრულად დაკარგული აქვს, კი? კანონით და რაღაც სადღაც საბუთზე ნამდვილად არსებობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დავით ფაცაციას მინდა უთხრა, რომ კი, ვიცით რომ ეს აბრა არსებობს, მაგრამ მისი შინაარსი არის დაკარგული და შინაარსი იკარგება.
1: დავით ბატონი, დავით ფაცაცია გვარწმუნებს ჩვენ იმაში, რომ ესე იგი, ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენი რეფორმა მიმდინარეობს და ჩვენ ყველანი ვართ მატყუარები, ხო? და სისტემაში შევყავთ
0: დესტრუქციული ძალა ვართ.
1: დესტრუქციული ძალა ვართ, ზოგიერთები და შევყავთ სისტემაში ჩვენი მოსახლეობა და საზოგადოება, ასე მიაჩნია მას. და ბატონ დავით ფაცაციაზე მე მინდა რამოდენიმე სიტყვა, რადგან ჩამოვარდა საუბარი, თქვა რომ სხვათა შორის ბატონი დავით ფაცაცი არის კარგი მინისტრი. კარგი მინისტრია. მე იშვიათად ვაქებ ჩვენ მინისტრებს, უფრო ძირითადად ვაკრიტიკებ მათ. ისიც რა არის დაუზარელი, არის ძალიან კომუნიკაბელური, ცდილობს ყველანაირად რომ დაეხმაროს დევნილებს, თან ნუ ბიუჯეტიც არ ქონდათ მათ, ცირი ბიუჯეტი აქვს ამ სამინისტროს, ეხლა უფრო კარგად აქვთ ფინანსურად საქმე, მაგრამ აი მე მართლა გულწრფელად ვამბობ ამას ყველაფერს ბატონ დავით ფაცაციაზე და ძალიან სამწუხაროა ის, რომ იმ ადამიანებზე, ვინც ბატონი დავიდი, ვისაც იცნობს მრავალი ათეული წელი, აი ამბობს, რომ ისინი უწყობენ ხელს დესტრუქციულ ძალებს. აი ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ. ჩვენ ძალიან დიდი დარდით უყურებთ იმას, რაც იქ მიმდინარეობს, გული გვტკივა ძალიან და ნუ ჩვენი მხრიდან რაც შეგვიძლია, გვინდა შევებრძოლოთ და ჩვენი უნივერსიტეტი დავიცვათ, ეს არის მეტი არაფერი. ჩემო ახალგაზრდა სტუმრებო, ეხლა მე მინდა თქვენთან ვისაუბრო უფრო გლობალურ, ნუ ეს ფუნდამენტალური თემაა, რასაც ჩვენ ახლა ცოტა განვიხილეთ და შევეხეთ, მაგრამ მე უფრო ძირფესვიან თემაზე მინდა თქვენ გესაუბროთ. რატომ არის ჩვენი საზოგადოება ასეთი პასიური? ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ხადე ახლა მიზეზებს ჩამოვთვლით, არ ჩამოვთვლით, დაგვეხმარება ჩვენ ამ თემაზე საუბრის დროს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ნუ გასაკვირია, როდესაც მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი ეს, რომ ამხელა რეგიონი დაკარგული მოსახლეობა არის ასე პასიურად თავისი საყვარელი კუთხის მიმართ. კი, პირველი წლები ხო გახსოვთ თქვენ, ღრილობები ტარდებოდა, იყო რაღაც აქტიურობა, ხმაური, მოთხოვნები, მიტინგები, აქციები, მაგრამ ნუ ეს ხო ყოველთვის უნდა იყოს მანამ სანამ ჩვენი დაბრუნდებით. ეს ხომ არ უნდა განელებულიყო. ახალი თაობა არის უკვე აქ გაზრდილი, აქ დაბადებულია ბევრი უკვე იქედან გამოდევნილი ოჯახების შვილები, უკვე აქ არიან დაბადებული, რამდენი თაობაა უკვე აქ დაბადებული. ხო და ახლა ჩვენ ხო ვერ ვიქნებით უვარგისი ხელისუფლებების შემყურე? ეხა ზოგი მეუბნება, ნუ ადა შენ პოლიტიკოსი ხარო და ეს შენი საქმე არისო და შენ ამით ხარო დაკავებული. როდესაც მე საყვედურებს მეუბნები ჩვენს მოსახლეობას, რომ ხალხო რამე ქენით, აქტიურეთ. კაი, მე ვილაპარაკებ თქვენ, მომიდექით გვერდში. ნუ ესო ჩვენო პოლიტიკა არ გვეხებაო. ნუ რას ქვია ხა ეს პოლიტიკა, გაშიშვლებული აფხაზეთში დაბრუნება და ჩვენ აფხაზეთზე ზრუნვა, ეს პოლიტიკა მხოლოდ აი კლასიკური გაგებით პოლიტიკა? თუ ეს არის ადამიანო შენი მშობლიური კუთხე,
0: სახელმწიფო პოლიტიკა,
1: საიდანაც შენ აი ასე ნუ უსასტიკესად გამოგაძევეს და შენ მე რას შვები? ელოდები როდის მოვა შესანიშნავი ანგელოზები დაკომპლექტებული ხელისუფლება და მთავრობა და რაღაცას იღონებს? შენ რას აკეთებ? ჩემი საქმე არა, პოლიტიკოსი არა ვარ, ეს არის პასუხი ნორმალური ადამიანის. რაც შეგიძლია ის უნდა გააკეთო. იმ ფორმებში, იმ მეთოდებში, რაც შეგიძლია, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, მაინც ხო იცით, ხალხს უნდა რაღაც შემკვრელი ძალა. პიროვნებები, ლიდერები სჭირდება, რომ რაღაც ორგანიზება მოხდეს, შეკრა მოხდეს. არ ვიცი, ლიდერებს ვერ ხედავენ. თვითონ გახდნენ. ძიმია ეს. ლექსო თორნიკე, ძალიან ძიმია ეს ხვედრი, ეს დარგი, ეს უღელი. აი რომ სერიოზულად დაკავდე ადამიანი აფხაზეთში, აფხაზეთის დაბრუნებით, აფხაზეთში დაბრუნებით, აფხაზებთან შერიგებით, ამას მართლა სახელმწიფო მანქანა სჭირდება. მაგრამ რა ვქნა ჩვენ იმ სიტუაციაში, იმ შემთხვევაში, როდესაც ვხედავთ, რომ ეს მანქანა ამ თემაზე საერთოდ არ მუშაობს, არ ფიქრობს, არ დარდობს, არ ზრუნავს. დიდში და პატარაში, დეტალებში, წვრილმანებში, ყველაფერში ვხედავ ჩვენ, რომ ეს ამათ არაინტერესებს.
2: მუშაობს, მაგრამ პირიქით.
1: აი, ეს კიდე უარესი. კიდე უარესი.
2: გაჩერებული იყოს, კიდე კარგი. ახლა რადგან თქვენ ეს საკითხი წამოჭერეთ.
1: Ну, აი, მინდა ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი და რა გამოსავალზე ცოტა ვისაუბროთ. ახლა იცით რა, აი ტირილი ჩამოთვალი ჩვენი უბედურებების, ჩვენი პრობლემების. ვიცით ყველამ ეს მეტნაკლებად, მაგრამ ნუ არ მოგბეს და მე მომბეს. მე მინდა ლექსო და თორნიკე ჩვენ ვისაუბროთ გამოსავალზე, თუნდაც პატარა ნაბიჯებზე. ახლა გასაგებია, რომ ეს თემა არის უმძიმესი, ეს თემა მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ამ თემის აწევა, გადაწყვეტა ამ საკითხის. გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ხო არის, როგორც ამბობენ, საშინაო დავალებები, საშინაო მზადება, საშინაო შრომა, იქ სადაც შენ ამერიკა არ გჭირდება, რუსეთი არ გიშლის ხელს, ვერ შეგიშლის. არა, რაღაცა შენ შიგნით სახში, რაღაცა რო გააკეთო, მოამზადო, იფუსფუსო. ნუ მე არ მესმის ეს, მე არ მესმის ეს პასიურობა. და ზოგი რას მეუბნება, იცი? რატომ ნერვიულობთ, ქალბატონო, ადა თქვენ იმ თემაზე და იმ საკითხზე, რომელზეც ვერ ახდენთო გავლენას? აი, ნუ ну მე აუგზალე იმ ადამიანებს ასეთ ლაღარსეების შემთთვის მეორე ჯერ როეთქვათ, მაგრამ ну а მე არ ურიგდები ასეთ რაღაც. რას ქვია მე არ შემი რაღაცით ხომ შემიძლია მე ზეგავლენა მოვახდინო რაღაცით. მაშინ დავშდეთ ყველა ასე და ვთქვათ რომ ეს არის ჩვენს ძალი

0: ეს აღემატება. ეს არის უმძიმესი ურთულესი თემა. ჩვენ აბარა შეგვიძლია აბა არც არაფერი. ხელისუფლება არ გვევარგა. ჩვენ დავიღალეთ, გადავიღალეთ, გადავიწვით და რუსეთმა წაგვართვა და მორჩა დავთავდა. Ну, არის ეს ნორმალური? არ ჩემთვის არ არის ნორმალური. Ара, შეიძლება მე ვარ ძალიან მიამიტი ადამიანი და იდეალისტი ადამიანი. ასე არ მიმაჩნია ნამდვილად. ამიტომ თქვენგან, ახალი თაობიდან, ახალგაზრდა ადამიანებისგან აი მინდა რაღაცა ლოზუნგურად პოზიტიური კი არა, მართლა.
1: სადგერძელო არ თქო.
0: არა, რა სადგერძელო არ მოგვეს და ხო. ის კი არა, მე უკვე მეჯავრება ის ხალხი, ვინც გაუმარჯო საქართველოს ყვირის. და მე რასაკეთებენ ისიც ვიცი, არაფერს. და აი უფლება უნდა წართვა, რომ ეს სადგერძელო წარმოთქვან და შესვან. აი მართლა რეალური კონკრეტული ამბები ხო შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუნდაც ის რომ შევხვდეთ კაც ერთმანეს ის ხალხი, ვისაც გულის ტკივა, თუნდაც ეს გავაკეთოთ. ჩვენ ხო ერთმანეს აი შორიდან ვესალმებით. აი ხა ბოლო დროს რაღაც ამ უნივერსიტეტის გამო მე თქვენთან მაქვს მეტნაკლებად ურთიერთობა, მაგრამ ნუ არა ვარ ჩვენ ახლოს. არ არის ეს სწორი. ხე ხო მე მიცნობდით რამდენი წელი მე რატო არ მოდიოდით ჩემთან რატომ არ მეუღებით ხალხთან და რამე გავაკეთოთ
1: ჩვენი ფრონტი გვაქვს და ჩვენ ფრონტზე ვიბძვით
0: მე გავაერთიანოთ ფრონტები
2: ნამდვილად უნდა გავაერთიანოთ
0: გავაერთიანოთ ფრონტები
1: მე ესე რავი ძალიან რთული კითხვა არის ეს არის
0: მარტივი კითხვა ნუ კი ბატონო მესმის რთულია მაგრამ ნუ არ შეიძლება რომ ჩვენ ერთმანეთს ლექსო ეს არ უთხრათ
1: ეხლა თორნიკე და მე ახალ ველოსიპედს გამოვიგონებ და აქ და რაღაცას
0: დაკვირდები რა მე ესეც მე კი
1: კი ბატონო ისე შევიდე პოლიტიკაზე მეც მსვენია ხოლმე რომ აი პოლიტიკა მე აპოლიტიკური ვარ რაღაცა აპოლიტიკური როგორ შეიძლება იყოს ადამიანი ესა პოლიტიკა გიქნის შენ პურის ფას პოლიტიკა ქნის საწვავის ფას. პოლიტიკა ყველაფერი რასაც გაიხედა,
0: ყველაფერს ქნის.
1: ეს თუ არ გაინტერესებს შენ, შენი შვილის განათლება.
0: შენი სამშობლოა ბოლო-ბოლო, შენი კუთხეა მშობლიური.
1: განაცვა ყველაფერს ქნის პოლიტიკა.
0: რა თქმა უნდა.
1: ირგვლივო დადიხარ ტრანსპორტში ჩაჟდები, ან ავტობუსში ჩაჟდები, ფასი რაც ღირს, ლარი ღირს თუ 2 ლარი ღირს, ტრანსპორტირება, ამასაც პოლიტიკა ქნის.
0: ნუ რა თქმა უნდა.
1: ეს თუ არ გაწუხებს, ანუ
0: რავი. ლექსი უკაცრავად.
1: ღირს ალბათ საუბარი, მაგრამ.
0: უკაცრავად ბოდი შეგიჭრები. ესე იგი, საზოგადოების ძლიერი ნორმალური მებრძოლი საზოგადოების ძირითადი ამოცანა რა არის ცი აი მე როგორც პოლიტიკოსი გეუბნები ამას რაც შეიძლება კარგი პატიოსანი ხალხი მოიყვანოს ხელისუფლებაში მე ეს ასე მიმაჩნია აი აქედან იწყება მე ქვეყნის ნორმალური განვითარება მე არ ვამბობ იდეალური არავინ არ იქნება არასოდეს აი საზოგადოების ამოცანა და ძირითადი ფუნქცია არის ეს. და არა ხმის გაყიდვა ფულზე, პურზე, ქვილზე და არა იმას ლამაზი თვალები აქვს ამას ცუდი წვირი აქვს. აი ეს აზროვნება რომ ხალხო საზოგადოება ძვირფასო ჩვენ უნდა გავიაზროთ რომ რაც შეიძლება პატიოსანი ხალხი და მამული შვილი ხალხი უნდა მოვიყვანოთ ხელისუფლებას. და მერე დაიწყება ნორმალური ცხოვრება სახელმწიფოებრივი ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ იმ პირობებში ლექს როდესაც ოკუპირებულია ყველაფერი საარჩევნო კომისია ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
2: ტროტუარიცკი კუთვნილება გახდა პარტიის.
1: უფრო მეტად რთული არის ეგ მაგრამ
0: ჩვენ აი ეს კრიტიკა არ შეიძლება რა ჩვენ ახლა დაგვაპატიმრებენ ამის გამო?
1: კრიტიკის გამო? შეიძლება
0: ჩვენ ერთი ცუდი სიტყვა ვთქვით გადაბრუნებული. ეს არის ჩეულებრივი. სიტყვის თავისუფლება და კრიტიკა. მე მგონი სამართლიანი.
1: მე არ მჩვევია და თორნიკესო პირადად არავის არ ვეხები ჩვენ პირად
0: შეხედულებაზე
1: და არც მაინტერესებს მე როდ მაგრამ როდესაც შენ ხარ სახელმწიფო მართლობაში მინისტრი ხარ პარლამენტარი ხარ თუ ვინც ხარ შენ საქმიანობაზე შეგიფასებ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის მე ყოველდღიურობას მიქნის, ის ქნის ჩემი საქართველოს
0: გული იქნება. ჩემს ხოვრებაზე ზემოქმედებას ახდენს, ზოგჯერ ძალიან ზრიას.
1: ეს არის ჯანსაღი კრიტიკა არის და პოლიტიკის ნაწილიც არის, მაგრამ აი თქვენ რო ახსენეთ რა, რატო არ არის საზოგადოება ჩართული ამ პოლიტიკაში, აი ჩვენ რო ავიღოთ სტატისტიკურად, აი იმ ქვეყანაში სადაც 800,000-მდე სოციალურად დაუცველი ეყოლება. ეს არის აი სიღარიბის მაჩვენებელი არის, უკიდურესად აი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვარ ჩვენ და ეხლა 800,000 ადამიანი რომელსაც სოციალურად დაუცველი მაგათთვის ეხლა პოლიტიკით დაინტერესდება ძალიან რთული სათქმელი არის მაგრამ აქვე მინდა ერთი ფაქტიც აღვნიშნო რომ რატო უწყობს მე რო თქვი რომ ხელისუფლება უწყობს ამას ხელს ანუ ამ დონემდე რო ჩავიდეს ადამიანი აა ბინის მიღების აი ესო განვიხილოთ აი დევნილს როგორ შეუძლია ბინა მიიღოს და კრიტერიუმი.
0: თუ მოიქცევა, მაშინ მიიღებს.
1: ჭკვიანა

0: კანადას მოიქცა, მაგრამ სხვა რაღაცა კრიტერიუმიც არის. არის ესეთი კრიტერიუმი ქულების სისტემა.
1: ქულების
0: სისტემა და ქულების სისტემაში იქ ვეტერანი არის, რაღაცა ქულა არის, ქირის როცა ხარ ქულა არის, რაღაცა ნათესავთან ცხოვრობ და ასე შემდეგ და შემოპირი და მაგრამ აი აქ ზუსტად აი სოციალურ დაუცველზე როგორ ახსენეთ, ყველაზე მაღალი ქულა არის სოციალურ დაუცველის სტატუსი. და აი ამ მაღალი ქულის მისაღებად ახლა ჩვენ ღია თუ გინდა საუბარი და თუ გინდა რომ წინ წავიდეთ პოლიტიკურად, მაშინ ერთმანეთს სიმართლე უნდა ველაპარაკოთ. სიმართლე არის ის, რომ აი ამ სამნახევარი ქულა თუ სამი ქულა არის სოციალურ დაუცველი სტატუსი მქონე დევნილებისთვის ბინის რიგში რო ჩადგე, აი ამის გამო ძალიან ბევრმა სოციალურ დაუცველი სტატუსი მიიღო სპეციალურად. ეს ხო ვიცი ჩვენ?
1: მასეა.
0: და ამას ეს არის ზუსტად ხელშეწყობა, რომ აი ამ კრიტერიუმს ან სოციალურ დაუცველი ის რო თუნდაც გაგრელია ვიღოთ, სოხუმელია ვიღოთ, ხო? სიმართლე გაგრის მოსახლეობა უფრო მეტად ადრე იყო დევნილი, ვიდრე ჩვენ თქვა ოჩამშირი და გალის მოსახლეობა თქვა, ხო?
1: ერთი წლით ადრე.
0: კი, რა თქმა უნდა და დღეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი შევაფასოთ ეს ხალხი? ანუ შენ პირდაპირ უთითებ ადამიანს, თუ გინდა რომ ბინა მიიღო, უნდა გახდეს სოციალურ დაუცველი. ეს არის ზუსტად სახელმწიფო რო უკუღმარო მუშაობს და სახელმწიფო წახალისება რო სოციალურ სტატუსამდე ჩავიდეს ადამიანი. პლუს ამას მუშაობა ვიცით ჩვენ რეგიონების განუვითარობა ვიცით რომ ცენტრალიზირებული არის. მარტო თბილისი გონია ბევრს საქართველოს და დანარჩენ რეგიონებში არაფერი არ ხდება. უმუშევრობის ფონზე უამრავმა ადამიანმა აიღო სოციალურ დაუცველი სტატუსი და აი ამ სოციალურ შემწეობაზე ცხოვრობს დღესაც და ჩვენ ვიცით რომ ეს სოციალურ დაუცველი მქონეს პირები როგორ იყენებენ საარჩევნო, ჩვენ ვიცით რა ხდება აქ რეალურად, ხო? ეს არის საარჩევნო მასა, ესე რომ თქვა და ახლა ბატონი ირაკლი გობახიძე გამოვიდა და 30000 ადამიანი თუმცა ფიქტიურად ყოლია ჩვენ დასაქმებული ხელფასუხთიდით. ახლა ყველა ვიცით რომ რეგიონებში ზოგ სასაფლაოს დამსოფლავება საფთავებ ევალებოდა, ზოგ რაღაცის მოულა ევალებოდა, კაცის შოს არ უნახია ეს ხალხი, ოდესმე რომ ან სასაფლაოს ალაგებდა რაღაცას და თვითონაც დაადასტურა, ჩემი სიტყვები ხო არ არის. ანუ თავრობას ყავდა 30000 ადამიანი დასაქმებული, სახელმწიფო ბიუჯეტი გადიოდა
1: და
0: ვითომ დასაქმებული ყოფილა, იმიტომ რომ იქ სტატისტიკაში ეს 30000 ადამიანი ჩაწერილი იყო უმუშევრობის დონე დაბალია საქართველოში. აი ამის გამო და ამ რაღაცას ხედავ შესაფასებლად უყოთ ახლა სად მინდა რომ გავამახვილო
1: გამოხვი როდესაც სად გინდათ რომ გამოხვიდეს
0: აი როდესაც გინდა რომ ანუ თავრობა როცა ყავს მაღალი დონის როცა თავრობას აქვს მაღალი იდეები თავრობას აქვს გადაწყვეტილი რომ აი მაქსიმალურისკენ იბსტრაფის მაშინ საზოგადოებას მოყვება მაგრამ თავრობას როცა აქვს მიზნად რომ თანამდებობაზე დარჩეს თავრობას აქვს მიზნად რომ ზოდები რომ ყავს სახლში შეგროვებული ხა ამონდე მინისტრი დაიჭირეს და ოქროს ზოდები უნახეს თავრობის წევრს ჩინოვნიკს აქვს იდეაში რომ 10 სახლი რო აქვს და მე-11-ე დაუმატოს, მაშინ საზოგადოება არ მოყვება ამაში. მაგრამ შენ როცა სახელმწიფოებრივად აზროვნებ და შენი ინსტიტუტი დგას რეალურად იმაზე რა ევალება მას, თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს, თუნდაც შინაგან და საქმეთა სამინისტროს, თუნდაც განათლების სამინისტროს, ის რომ მოწოდების სიმაღლეზე არის, მაშინ მოყვება, მაგრამ ჩვენ კრიტერიუმი შესაფასებელი.
1: გავიგე მე თქვენი აზრი, გავიგე.
0: მოსახლეობას მიაშვიოს იმას, რომ აი მინიმუმით დაგმაყოფილდი რა, აი დიდიდებზე კი არ წავიდეთ და გავიწეთ, არა ვერ გამოვა, არაფერი არ გამოვა და აი არაფერი არ გამოვა, არ გამოვას ყოველთვის რომ გიჩიჩინებენ ყურში ახაზე ვიღაცა რომ გეუბნება, შესაბამისი შედეგს ღებულობთ აგერ, ხო? ეგა ეხა მე თორნიკედა ჩემს აუზე მინდა ვთქვა რომ განა ვიღაცას გონია რომ აი თორნიკედა მე რომ ქუჩაში ვიდგავართ სახუმის უნივერსიტეტში დასაცავად მიხარია და ან დრო თავზე საყრელი მაქვს, არა, იქ შინაგანა დრო ხვდები რომ სახუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დახურვა, განადგურება რას მოიტანს, ეს ეგრო არ გვასწონებს, იმის გამო გამოვდივარ ჩვენ რომ დრო მეც მჭირდება ჩემი
1: ანუ შეგნება.
0: შეგნება, რა თქმა უნდა. იქ ახლა რასაც ხედავ ჩვენ, აი ერთი кейსი რო ავიღოთ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის кейსი რო ავიღოთ. დასაქმებული ხალხი, ვინც არის დღეს ლექტორები არიან, ადმინისტრაცია რო არიან. არც ერთ რამოდენიმე ლექტორის გარდა, ვინც ახლა ჩვენთან ერთად არის ყოველთვის ამ ბზოლის ველზე, ხმა არ ამოუღიათ, ხმა არ ამოუღიათ და რა. მეორე кейსი განათლების მინისტრმა თქვა, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაეზრდება ბიუჯეტი, გაეზრდება ხელფასები. ანუ მე იქამდე ფიქრობდი, რომ რაღაცი დააშანტაჟებს ეს ხალხი, ან რაღაცა მოისყიდეს, ან უთხესო გაჩერდით, გაჩუმდით, ვიღაცის დააშინეს და მეორე ფრონტზე ხედავ, რომ თურმე ხელფასების გაზრდით, ხელფასზე, ანუ ეს არის როგორი ფიქრიც, აი ძალიან დაბალი ფიქრი არის ჩემთვის, რომ აი ხელფასის გამო, რომ აი ხელფასი ცირა გამეზრდება და ინგლისს კაცოს მე ვიმუშავებ, მე დავრჩები ამ თანამდებობაზე, ვიქნები კარგად და ეს არის ის წრე ზუსტად, რომ ჩემი ოჯახის იქით რომ არ მაინტერესებს ორაფერიო. აი ეს ხალხი იმ ფიქრიდან სანამ არ გამოვა, ეხა ილია ჭავჭავაძემ თქვა, ჩემზე უკეთესად, ეხა მე ხო არ ვარ. სანამ მე არ ვიქნები, მე იქნება ამ ქვეყანაზე და არ ვიქნები ჩვენ, იქამდე არაფერი არ გამოვა. დგავართ ეხა ამენი ხანია სოხუმის უნივერსიტეტის დასაცავად და ეს ხალხი პოსტი მე რამოდენიმე ისეთ ლექტორს ვიცნობდი და რამოდენიმე ადმინისტრაციის წარმო

0: ესე ვიცნობდი რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და უფროსი თაობა იყო და ძალიან უყვარდი კიდევაც. რაღაცა ნახე რომ Facebook-ზე აღარ მყავს ეს ხალხი მეგობრებში და დამაინტერესა სად არის ეს ხალხი. მივწერე მოსაძებნელად ვერ მოვიძა დაბლოკილი ვიყავ მაგრამ საერთო მეგობრები მყავდა და მე დაურეკე ამ ხალხზე. მე თქვის კი მაგრამ ჩვენ მეგობრობდით უნივერსიტეტში რამდენი ისტორია გვაქვს ახლა 6 წელი მასწავლებდი ხო მაგისტრატ ბაკალავრიატი მაგისტრატო მე დოქტორანტურაზეც გავაგრძელე ახლა და ძალიან კარგი ურთიერთობა დააყვნენ და ყოველას ვისაც თორნიკე ეყავდა ვისაც მე ვყავდი მეგობრი წაშლევინეს პლუს ამას თორნიკეს მეც და ის გუნდი რომელიც დგას ქუჩაში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გვერდმა დაგბლოკა ეს არის დანაშაული ეს როგორ შეიძლება რომ მათ გონიათ რომ ეს პირადი გვერდია იქ რომ კომენტარი რო არ დაუწერო ჩვენ იქ რომ ჩვენი აზრი არ გამოვხადოთ იმის გამო დაბლოკილი ვყავართ აი ამ მდგომარეობაში ახლა თქვენ მითხარით რომ როგორ შეიძლება რომ აქ საღი აზრი შევიგდეს იქ ეს არის დახურული წრე შემოვლეს ახაზე გალავანი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და არ უნდათ რომ ის განსხვავებული აზრი შევიდეს იქ თუნდაც ის თონიკე აფიქსირებს მე ვაფიქსირებ ზურა პაპასკირი აფიქსირებს თემურ ჩილაჩავა ელგუჯა ქავთარაძე ის პროფესორები ნუ თავისუფლები არიან იქ ბევრი რაღაცა დეტალები არის რომ ბევრს ვიღაცა შავი რაღაცა წარსული მოყვება სოხუმიდან სოხუმიდან და აფხაზეთიდან და ყველაფერი იცის და ამის გამო ბოდიში ჟარგონს გამოვიყენებ ატორმოზებენ მან ამის გამო ვერ იღებენ ხმას იმიტომ რომ ზურგი არა აქვს
1: სუფთა შანტაჟებენ
0: სუფთა ანუ
1: სუფთა ზურგი არა აქვს
0: ხო ანუ არის ამის ხა ეჭები არსებობს ხო მე ხა ვერავის ხოლმე დავადებ
1: მაგრამ არა ეს არის რეალური ფაქტები ან კორუმპირებულია ეს ადამიანები ან ძალიან
0: მე არ მესის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ომით სიცხლიდან
1: მე და რაღაცა ცუდი საქციელები აქვს ჩა
0: აი რამ უნდა გაგაჩუმოს მაგას ვერ ხვდები მე რომ ამდენი სიცხლით ამდენი აი წვალებით ამდენი შრომით ამდენი რაღაცა ადამიანების თავზე ბოვაი კუ არ გახსოვს ან ვიღაცა არ გახსოვს ან ვინ არ გახსოვს
1: მაგ თვალწინ ხდებოდა ყველა ფერი
0: ხო ანუ ყველაფერი გადაიადა რამ უნდა გაგაჩუმოს თუ არა შენ თუ ხარ იქ სუფთად ხარ ადამიანი
1: წარმოგიდგენი ეს კორუმპირებულები არის ბევრი
0: ხა ღიად ხო?
1: ნუ კორუმპირებულები არიან ესე იგი.
0: კორუმპირებული
1: ბევრი მაგრამ ბევრი ყველაზე არ ვიტყვი.
0: დანაშაულები არიან, იმაშო ხმას არ იღებენ.
1: ყველაზე არ ვიტყვი. ან და მართლაც რომ მიამიტურად გონიათ რომ თუ ხმას არ მოიღენე, იქ შეუნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი, როგორ შეუნარჩუნდებათ, როდესაც ყველა ფაკულტეტი გააუქმეს მათ თვალწინ. გააუქმეს ის ფაკულტეტები სად და როგორ უხდიან ხელფას არ არსებობს
0: არ ვიცი
2: მილევად რეჟიმში 2-3 წელი
1: ალბათ 2-3 წელი არ ამგონია 2-3 წელი არ ამგონია
2: ეს ალბათ
0: ახალზა ახლა მობილობას ჩაატარებენ და იმ ბავშვებს გადაიყვანენ სხვა უნივერსიტეტებში და ის რასაც
1: უნდა მიფუჩეჩებენ მიფუჩეჩება ქვია ამას ალბათ ახალზლამდე და მე ნახავთ რა ნახავთ რა სუდი ამბები მოხდება მან სამწუხაროდ ასეა
2: მოკლედ ვეცდები მეც ჩამოვაყალიბო.
1: თორნიკე, ხო, იცით რა, ნუ მაშინ რა, მოჯადოვებულ წრეში დავდივართ და არაფერი ჩვენ არ გვეშველება.
2: მე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ნამდვილად ისეა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად ეს არის გამოწვევა დღევანდელი საზოგადოების, რომ აფხაზეთის საკითხი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ ამარტო აფხაზეთი არ დავივიწყოთ, რომ ჩვენ შიდა ქართლის ტერიტორია გვაქვს დაკარგული აგერ საქართველოს გულში. ეს საკითხი არაპოპულარული გახდა იქ მიდა გამომდინარე რომ ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აყვანი. მე მინდა ღმად მწამს ამის როგორც ერთ ჩოვლებრივ ადამიანს რომ 9 აპრილის აქციები დაიწყო ზოგადად აფხაზეთში მომხდარი ლიხნის დაუყრილობის შემდეგ და ამ 9 აპრილის აქციებმა ჩვენ საბოლოო ჯამში 91 წელს მიიყვანა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენამდე. მე მჯერა რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკითხით რა მოძრაობებიც დაიწყო შეიძლება იქ 9 აპრილის აქციებზე თავიდან 1-2 კაცი დადიოდა და ნელ-ნელა მოემატა და ნელ-ნელა გაიზარდა ეს სინერგია. მე მჯერა რომ ჩვენ მალე დავბრუნდებით აფხაზეთში დავბრუნდებით სოხუმში და მე ამის დაჯერების საშუალებას მაძლევს სწორედ ის ადამიანები ნიჭიერი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოვლილი სხვა საერთო უნივერსიტეტებს გამოვლილი რომლებსაც ეს საკითხები აინტერესებს ეს ადამიანები შეიძლება ათასობით არ არიან მაგრამ ეს ინტელექტუალური ბაზისი რომელიც ნამდვილად აქვს ჩვენ ქვეყანას რომ ვისაც ტკივა აფხაზეთი და აფხაზე ასე ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს საკუთარი ცხოვრების ჯორად აქვს აღებული მე მჯერა რომ აი ეს გამოწვევა რომელიც ჩვენ წინაშე აღმოჩნდა რომ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხელმეორედ გვართმევენ აფხაზეთის აფხაზეთს როგორც ცნობიერს ცნობიერში იმას გულისხმობ რომ თუ არ იარსებებს უნივერსიტეტი ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ, აფხაზეთის პრობლემატიკაზე მომუშავე. თუ არ იარსებებს ადამიანები, რომლებსაც ეკვნებათ საერთო სივრცეები, სადაც ეს პრობლემატიკა გაიშლება, ცნობიერად დავკარგავთ ჩვენ აფხაზეთს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თქვენც აღნიშნეთ, უკვე თაობა გაიზარდა, რომელსაც აფხაზეთი არ უნახავს და

0: ეს ამ თაობას სჭირდება ბიძგის მიმცემი, ვიღაც მასწავლებელი, რა არის აფხაზეთი, რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელობა?
1: სიმბოლოები სჭირდება, მაგალითები სჭირდება, პიროვნებები, რომლებიც იქ დაიბადნენ, იბრძოლეს, გადმოვიდნენ, აქ შეინარჩუნეს, ეს ხალხი უნდა იყოს ყველა, ნუ ძალიან აქტიური.
0: მე მინდა გარკვეულწილად აი ეს პლატფორმა გამოვიყენო ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, აქტივისტის და სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მიმართაც. მათ თუ სურთ გარკვეული ტიპის წარმატებას მიაღწიონ ოპოზიციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მათ საკუთარ დღის წესრიგში უნდა დააბრუნონ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბარი. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე რომელი პოლიტიკური ჯგუფიც დაიწყებს საუბარს, ის უნდა იყოს ჩვენი გემოვნებისთვის, გემოვნების გამსაზღვრელი. მე პირადად ასე ვარ, თუ პოლიტიკური ჯგუფი არისაუბრებს და პოლიტიკური ჯგუფები არისაუბრებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, ყველა ეს პოლიტიკური ჯგუფი ჩემთვის არის სრული ბლეფი. ანუ ამ ადამიანებს საქართველოს გარდა ყველაფერი აინტერესებთ. საქართველოსში.
1: აი თორიკე, ჩემ გულში ზიხარ, მე რამდენი წელია უკვე ამას ვაჟღერებ. და კარგია რომ შენს გააჟღერე, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცი ხარ, მე არ მესმის, ჩემთვის მიუღებელია და საერთოდ არ უნდა ერქვას პარტიას, პოლიტიკური პარტია, თუ ის არაჟღერებს ქვეყნის გამთლიანების თემას და საკითხს. გაუგებარია.
2: ნუ ზოგიერთი პარტია ხო თბილისის პლატფორმაზე არის შექმნილი და თბილისის იქით არ იხედებოდა. როგორ შეიძლება პარტიასაც პარტია უწოდოთ?
1: რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ არის შექმნილი, სად არის შექმნილი? ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის შვილი არა ხარ, მოქალაქე არა ხარ. არის

0: მინისტრ, რომელიც წარსდგა იქ თავისი მოხსენებიდან და ემზადებოდა პრემიერ-მინისტრობისთვის, დაუსვის შემდეგი შეკითხვა: დაიწყებთ თქვენ თუ არა თავრობის ხდომას ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვით და იმ კონკრეტული საქმეების განხილვით, რომელი საქმეების ჩვენ ოდნავ მაინც მიგვახლოვებს სოხუმს და ცხინვალს. პასუხი ვერცერთი პრემიერ-მინისტრისგან მე ვერ მივიღე.
1: დღესასწაულში არ უღონიათ
0: ეს არის ნორმალური ხალხო? თუნდაც ფორმალურად ეპასუხა ჩემთვის პარლამენტის წევრისთვის თან იცოდა ყველა მე საიდან ვარ. რო ციდან ჩამოფრენილი დეპუტატი არ ვიყავი მე, სოხუმში დაბადებული ადამიანი ამდენი წელი პოლიტიკაში ვარ. ფორმალურადაც დლია გალაჩკი რუსები რო იტყვიან, აი ასეთი პასუხიც არ გამცეს.
2: მე მინდა ეს
0: და არც ერთ მათგანს მე ხმა ცხადი არ მივეცი, თუნდაც აი მხოლოდ ამის გამო.
1: საკითხი ვინც იცის აფხაზეთის თემაზე, იმასაც არ ეძახიან იმ ხალხს. ეგარი
2: პრობლემა. ერთი რაღაც მინდა კიდევ თქვა. წარმოიდგინეთ საქართველოს უცებ ვიტყვი. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე არის საუბარი ქვეყანაში და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენა თუ გინდა და მშვიდობისთვის თუ ემზადები, შვეიცარია არის მეგონი ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყანა, მაგრამ მისი თავდაცვის ხარჯები ასტრონომიულად დიდია. შენ თუ გინდა რომ ვინმე სერიოზულად აღიქواس
0: უნდა
2: გაძლიერდეს. მე ერთ რაღაცას ვიტყვი. აზერბაიჯანის და სომხეთის
0: ჩემო ძვირფასო ახალგაზრდა მეგობრებო, სტუმრებო, მე ერთ ვიტყვი მხოლოდ ერთ ფრაზას. აი რა შეგნებაც გვაქვს, აი ისე ცხოვრობს ქვეყანა. მორჩა გათავდა. ანუ ჩვენ მაინც ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები და უნდა ვიმეგობროთ ჩვენ ძალიან სერიოზულად და ერთად გავაკეთოთ კაი საქმეები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხვით, მოიტანს შენს მე

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გუგული მგელაძე. სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
1: Pas mort, Georges.
3: გიორგი.
2: Mais le petit
1: Georges, ჩუმად. გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟ. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
3: Viensi.
1: Odiak.
3: Répète voir.
1: Aba tkvi.
3: Me. Patara kartveli bar.
4: Me. Patara kartveli bar.
3: Et maintenant, Diego. Chemi samshoblo sakartveloa.
4: Chemi samshoblo საქართველოა.
3: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს, შენგენაცოს ბაბუ.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი ოცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს არ იტყოდა თუ ჩემი მელანქოლიის მისოს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისგერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ. მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები ორშაბათს ვარ მე, გიორგი ლომია და თანაწამყვანი ბატონი გოჩა ჯოჯუა. მეორე ნაწილში ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დავიწყოთ, გოჩა, დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო თემით. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ სამაგალითოა. მიუხედავად იმისა, რომ მე მთლად არ მჯერა, რომ თქვათ, რაღაც გაყალბების მექანიზმები არ იყო ჩართული და ასე შემდეგ. კი, იდეალური შეიძლება არ იყო, მაგრამ ნუ ეხლა არც 70 და არც
1: 80%. ზომიერებას ვერ დაუცხოთ.
0: ზომიერება, ანუ ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე, რომელიც გუშინ ჩატარდა ჩვენს მეზობელთან, ანუ სომხეთში, და სადაც ისევ გაიმარჯვა პაშინიანის პარტიამ, მაგრამ აიღო 59%. კი, არის უმრავლესობით პარლამენტში, არ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ მე მგონი არ ჭირდება, ესენი კონსტიტუციას ისე არ ცვლიან, როგორც ჩვენთან იცვლება კონსტიტუცია. ამიტომ არის უმრავლესობით და ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, ზუსტად მეც და ალბათ გოჩაც გაამახვილებს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანდ თუ გაყალბების მექანიზმი მუშაობდა, არ იყო გადაჭარბებული და რაღაც უაზრო, რაზეც, ნუ, ყურადღებას მიიქცევს ნებისმიერი, ხო? ჩვენთან ახლა როცა შენ იწერ 80%, 75%, 85%, ნუ შეიძლება ისე უთხდება ახლა ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს, რომ ამ თემას უწევთ, მაგრამ ნუ როცა რაღაცას აკეთებთ, რაღაც ლოგიკაც დააყოლეთ, ახლა არ შეიძლება. სულ რო კონდეს, აი ამაზე ვსაუბრობდით, სულ. სულ რო მართლა 85%-იანი მხარდაჭერა კონდეს, ნუ დაწიო ეს რაოდენობა, რომ ადამიანებში არ იწევდეს რაღაც, ნუ, ეჭვს, რომ არჩევნები გაყალბდა. სულ რო კონდეს და როგ ჭირდებოდეს მაინც და მაინც 85. ნუ მაშინ გავიგებდი, ნუ ესე ვთქვათ, ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჭირდებოდა კონკრეტულად 80 ან 85, და ამიტომაც მაგდენი დაიწერა, მაგრამ არ ჭირდება, მაგდენი არ ჭირდებათ. 51, აი ესე ყოფნით, კონსტიტუციას არ ცვლით. 59-45-ც ყოფნით პრინციპში. ну тут тут гвандал ситуациас გადავხედავთ, 20-ს გეყოფათ, კაცული არ არის შესული პარლამენტში პრინციპში, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ადამიანი როცა რაღაცას აკეთებს, პირველ რიგში თუ რა თქმა უნდა ის ხელისუფლება, ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საზოგადოებაზე ზრუნავს, თუ ასეთი ხელისუფლება, მაშინ ხელისუფალი როცა რაღაცას ჩადის, პირველ რიგში იმაზე ფიქრობს, როგორ აღიქვავს საზოგადოება, და თუ ფიქრობს, რომ ეს იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, საეჭო თვალით დანახული და აღქმული, როგორც გაყალბება, ამას არ გააკეთებს. სულ რომ მართლა მაგდენი მხარდამჭერი ყავდეს. Ну, ზოგადად, ეხლა ჩვენზე ჯერ არ გვინდა საუბარი, გადავიდეთ სასომხეთზე.
1: კი ბატონო, გიორგი, რო არ დარჩეთ რა შთაბეჭდილება ისეთი, რომ ანუ ჩვენ ეთანხმებით და გაყალბების რაღაც გარკვეულებას, რა ქვია, პროცენტს და ზედმეტი არა და ცოტა კაი გააყალბე, ამას კი არ ვამბობთ, ანუ რისი თქმა გვინდა, რომ რეალურად იდეალური არჩევნები ფაქტში შეგვიძლია ვთქვათ არც არ დარდება. მაგრამ არსებობს რაღაც გარკვეული, აი ეს ზომიერების ყველაზე მთავარი, რადგან არ უნდა გადახვიდე, ხო, ზღვა.
0: დოზირება უნდა იყოს ყველა
1: პერიოდში. დოზირება უნდა კონდეს თორე. ხა ჩვენ ყველანი ხვდებით, ხო, ახლა იქ რეალურად იდეალურთან ახლოსაც კი არ არის, კაცო, როდესაც იჭერ იმას, რა ქვია, შენს კონკურენტებს, როდესაც ვიცოდით, რომ ყველამ ვიცოდით, რომ რუსეთი მაქსიმალურად ეცდებოდა, მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო და რასაკვირველია, ეცდებოდა, რომ გავლენა მოეხდინა. ამ გავლენის საწინააღმდეგოდ ფაქტობრივად ჩვენ ხედავდით, რომ აეროპორტშიც კი იჭერდნენ პირდაპირ ჩამოსულ ადამიანებს და
0: ჯარის
1: და ჯარში ხო ამართლებდნენ იმით, რომ ჩვენ ვართ რთულ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე მამაკაცებს პირდაპირ ასე ვთქვა კომისარიატში მიყავდა და გასაგებია რომ ეს არ არის იდეალური არჩევნები. ოღონდ რას უნდა მივხვდეთ? ხო, ორმაგ სტანდარტებზეა ხოლმე ხშირად ლაპარაკი, რომ აი ეს დასავლეთიც ხომ ორმაგი სტანდარტებითაა. რა საკვირველია, გავიგე გეთანხმებით ბევრს, ვინც ამას ამბობთ, რომ ორმაგი სტანდარტები არის. მაგრამ ასევე არის ორმაგი სტანდარტი, თუნდაც ალბათ მეორე თემაზე მე ვილაპარაკებთ, რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა, საქართველოსია ლაპარაკი. ხო, ვისაძლევენ უვიზო მიმოსვლას იმ ქვეყნებს, სადაც ცხოვრება ნორმალურია, სადაც ადამიანები გარგარბიან, იმიტომ რომ არაძლებენ ისეთ ქვეყნებს, რომლებითაც მიგრანტებით გაივსო, ხო? ანუ იქ ვიზა ჭირდება, იქ ჭირდება მთელი ასე ვთქვათ პროცედურები იმისთვის, რომ მოხდე. აძლევენ ქვეყნებს, რომელთანაც ეკონომიკური მდგომარეობა მდგრადია, პოლიტიკური მდგომარეობა მდგრადია, დემოკრატიული ქვეყანა. ჩვენ რომ ეს არა ვართ, ხომ ვიცით? ჩვენ ხომ ვიცით, რომ აქედან ადამიანები გარბიან და ჩადიან და ხშირ შემთხვევაში ამ უვიზო მიმოსვლას სწორედ იმიტომ იყენებენ, რომ ჩავედრენ და დარჩნენ მერე იმ ქვეყანაში, ან ავამტყოფობის გამო და ან ელემენტარულად ოჯახი რო გადაარჩინონ. ანუ ორმაგი სტანდარტი ერთ ნაწილში მოგწონს და მეორე ნაწილში ორმაგი სტანდარტი არ მოგწონს, როდესაც ლაპარაკერო, რასაც თქვენ ვერ ხვდებით. ის რასაც აი ეხლა დღეს არჩევნები რაც შეიძლება ითქვა შედეგები დაიდო, ეს იყო სომხეთისთვის საუკეთესო ვარიანტი. იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ზღვართან ახლოს მყოფი, ხო, ანუ რეალურად არ ჩატარებულა რეფერენდუმი, მაგრამ ეს არჩევნები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რეფერენდუმის ტოლფასი იყო, იმიტომ რომ რომელ კურსა ირჩევდა ამ შემთხვევაში სომხეთი, ამაზე იყო ლაპარაკი და სომეხმა ხალხმა და მათმა დიდმა ნაწილმა სინამდვილეში მართლაც აი ეს გავლენების მომენტებზე იყო ლაპარაკი, როდესაც რუსული გავლენა შეიძლება მეტი ყოფილიყო და ეს შეამცირეს იმითი, რომ ჩასული ადამიანები, ფული რომელიც იყო იქ მართლაც ჩასული და ყველა ხვდება რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ იმ ოლიგარქს რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ალტერნატივა თუნდა განხილულიყო მას რომ არ მოეგო ამის საწინააღმდეგოდ გააკეთეს. მაგრამ შეთანხმებითი მე სიტყვა ბერჯერ მითქავს ხოლმე რომ შეთანხმებითი დემოკრატიას მაინც მივახციოთ.
0: სანამ 23% კანდიდატს რომელიც პრორუსულ პარტიას ხელმძღვანელობს, მე ფიქრობ რომ 23% არც ისე ცოტაა.
1: საკმაოდ დიდი პროცენტია, თანაც რეალურად თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდი ამას მეორე მხრიდანაც შევხედოთ. ერთის მხრივ ის პარლამენტშია შესული და ვერაფერს 23%-იანს რა უნდა უქნა, ხო? როცა ამხელა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ანუ რეალურად ის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობას მიიღებს, თავისუფლების ხარესხი გაზრდილი აქვს, იმიტომ რომ სივრცეში რჩება ამერიკულ და ევროპულ სივრცეში რჩება, რუსულ სივრცეში მხარდამჭერა აქვს, ანუ რეალურად თუ კი შევხედოთ, სომხეთისთვის დაშდა ის იდეალური ვარიანტი, რომელსაც ხშირად გულაპარაკია, როცა ვლაპარაკობთ სუვერენიტეტზე. როცა

0: ვარაკობთ იმაზე, რომ აი ქვეყანას მართლა უნდა ქონდეს, მაგრამ აბსოლუტური სუვერენიტეტი რომ არ არის და ჩვენთან რაღაც სიტყვა გაჩნდა, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი გვაქვს, ხო? ხლა ანუ
1: არის ვერ აღხსენეთ.
0: ხო, რას ნიშნავს ეს უპრეცედენტო სუვერენიტეტი? ნუ ეხა გიჟი თავისუფალიას დონეზე თუ დავიყვანთ, შეიძლება პარალელი იგავლოთ, თორე არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველას უწევს რაღაცაზე ანგარიშის გაწევა. სულ ყველას. ისევე როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ,
1: ეს იგივე ადამიანზე უპრეცედენტო ნორმალური ადამიანი.
0: ხო, უპრეცედენტო ან არის ადამიანი არ არის?
1: ხო, ან არის, ან არის ნორმალური, ან რაღაცა ჭირს, ხო? ნუ ეხლა.
0: ხო, ან არის ორსული, ან არ არის, ხო?
1: პრეცედენტოდ ორსული.
0: ორსულია. აი, ეს ტერმინები ხო რატომ არის მოგონილი? იმიტომ რომ რაღაცას ასე ვთქვათ, დაგვაშორონ იმას, რომელიც რეალობაში არის, ყურადღება გადაგვატანონ და აქეთკენ მიყვავს. აი, საინტერესოა ისიც, რომ სხვათა შორის აი ის ლიბერალური ფრთის ეგრეთ წოდებული რო დავარქვათ, ლიბერალური, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ის დაერქვა, თორე ან ულტრალიბერალური როგორიც გინდა დაარქვით, იმ ოპოზიციის ნაწილი ამოდა, რომ აი გინდა თუ არა ფაშინიანმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა უნდა მიიღოს და რატო უნდა მიიღოს. აქ სხვათა შორის ჩანს ის, რომ არაფერთ არ განსხვავდება მათი აზროვნება ოცნების აზროვნებისგან. ანუ თუ ხელში გინდა ძალაუფლების აღება, მაქსიმალურად უნდა აიღო და ყველაფერი შენ უნდა მართო და ყველაფერი ხელში უნდა გეჭიროს. არ შეიძლება აქითკენ აი ასეთი ფორმები თუნდაც იმ არჩევნებზე ზემოქმედების ფორმებით, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაშიც ხშირად ქონდა ადგილი და ჩვენ ეს კარგად ვიცით, ხო? ოღონდ კიდევ ამბობ, პრეტენზია ხანდახან იმიტო გვაქვს, რომ იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვაწოდებდნენ, ხო? რატომღაც თვლიან, რომ მეტისთვის მზად არ არის ქართული საზოგადოება, რომ მეტი დემოკრატიას ქართული საზოგადოება ვერ გაიგებს, ვერ გაიცნობიერებს და აქედან გამომდინარე გვაძლევდნენ იმ მოზომილ დემოკრატიას ხოლმე, რომელიც აქამდე ქონდა და ალბათ ამაშიც რასაკურველია პრეტენზიების მომენტი ნამდვილად ქონდა, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებაში მართლაც არსებობს ისეთი საღი აზრი და შეიძლება აქეთკენ წასულიყო, რომ მართლაც ქონოდა და ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ ყოფილიყო საერთოდ უბარიერო არჩევნები, რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური ძალა შესულიყო და ყოფილიყო მრავალფეროვანი პარლამენტი, სადაც იქნებოდა შიგნით კამათი, იქნებოდა ნორმალური ერთმანეთთან დამოკიდებულება და აღარ დაგჭირდებოდა მერე სკროლვის იმისი სამინისტროს შექმნა, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს ასე უპირისპირდებიან. ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალური პოლიტიკური, როდესაც აი პარლამენტი არის, სწორედ ასახვა იმ რეალობისა, რომელიც ქვეყანაში უნდა იყოს, ხო? ასეთის გაკეთება შესაძლებელია. ზარი იყო და
1: სკროლვას რო ახსენებ, ადამიანები, ანუ საზოგადოება, სულ იმ ერთ და იგივე კითხვა აქვს რა საზოგადოებას, რო შენ რომ მე მომწმებ, შენ რომ ქმნი რაღაც დეპარტამენტს, რომელიც მუდმივად ამოწმებს, თქვათ, ინტერნეტ ქსელში ვინ ვის რას უწერს და მთელი ამბავი რაღაც. დაშჯის მექანიზმი გავი, რაღაც ჩამოთვალეთ, ვთქვათ გავიგეთ. ბევრმა საერთოდ ვერ გაიგო, მეც ბევრი რაღაც ვერ გავიგე, მაგრამ ვთქვათ გავიგეთ. ისმის მარტივი კითხვა. მე როგორ გავიგოთ, დასაჯე ვინმე თუ არა, ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, ოპოზიციიდან, ანუ იმ ხალხისგან, ვინც შენ არ მოგწონს და იმას რომ დაიჯე, ვიცით და ამას გამოაცხადებ კიდევაც. აი კონკრეტულად ის ხალხი დაიჯება თუ არა, რომელიც არის შენი მხარდამჭერი. ანუ შენ ვინ გამოწმებს? მე ვფიქრობ, რომ როცა შენ საზოგადოებაზე მუშაობ და ამბობ, რომ მე ვამოწმებ საზოგადოებას, მაშინ საზოგადოებისგანაც რაღაც ჯგუფი უნდა იყოს შექმნილი, რომელსაც საზოგადოება ენდობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ რაღაცა ჯგუფი უნდა იყოს შექმნილი, რომელიც შენ შეგამოწმებს, თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს, თქვა, თვეში ერთხელ გექნებათ ღია რაღაც პრეზენტაცია. ოღონდ ღია არ ნიშნავს ყველასთვის, ანუ იმ ჯგუფისთვის გასაგები რო იყოს, რომ ამდენი ინფორმაცია შემოვიდა, აი ეს დავამუშავეთ, აღმოვაჩინეთ ესა და ეს, დავსაჯეთ ისა და ის და ასე შემდეგ. რომ დაინახოს იმ ჯგუფმაც, რომ მარტო ოპოზიციის მხარდამჭერი კი არ დაისაჯო, თქვა, არამედ თქვენი მომხრეებიც, რომლებიც კანონს არ გვებდნენ ამ კუთხით, ისენიც დაშჯილებია. ანუ
0: სამართლიანობა უნდა შეგრძნება, უნდა
1: ქვენი შემოწმების მექანიზმი შექმნით, სულ ამას ვამბობ და უთხარით საზოგადოებას, რომ ამას გავაკეთებთ, ამის პრობლემა არ გვექნება, შეიქმნება ჯგუფი, რომელთანაც გვექნება კავშირი, რომელიც იქნება საქმის ხურში, რაც ვაკეთებთ და დაწყნარდება საზოგადოება. რატო არ გინდათ, რომ რაღაც კონტროლის მექანიზმი საზოგადოებას სოც კონდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: მესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: პირველ რიგში ბატონ გოჩას მედა გითხო რა თქვით უსმენდი განაცხადა მაშინ სიტყვები აღხსნა. ყველა აინტერესებს ძალიან ამ თემს. რა იმიტომ რომ ეს რაღაცები წამიკითხავს ამ თემაზე რა და მე როგორც ვიცი ეს სიტყვები იყვნენ აჩარჩებული იუდეველები რომანების წინა მათ სწორად ვიცი და უბრალოდ ჩვენ საკონტექსში არსენ და ამან დამაინტერესებს ეს
0: არა, აქ თემაზე კი ბატონო ახლა ხო ვერ იმას ვიზავთ. იგი გავაგზავნეთ, ოღონდ ალბათ
2: მოახერხებ ორი სიტყვაზე პასუხობ და კითხვას დავსვრო კიდე ამისგან და რა. ხო, ანუ ფაქტავითა სხვა თემაზე რა, მე ხალ პირველად რა დააჩობეცი არ ყოფილა 2009 წელს შემდეგ რა. იუბეთი და სპორტსმენთა კავშირის შემოხაზე. ნუ გავიშახე
0: რა. ისმის. ხო, პროტესტის რაღაც გარკვეული ფორმა კი ბატონო.
2: и потом да ехай рато да пиромули დამოკიდებულება გადაწყვეტი მაქვს სამდენიმე პარტიის მიმართ სამდენიმე პოლიტიკოსის მიმართ ну матчевის პატრიოტული ალიანსის მიმართაც იმკანი ვერ გავხდი ხარდამჭერი და რატო ვერ გავხდი იმიტომ რომ არცეთ ძალას დღეს ის არის არ აქტიურობს ამ მატულებით რომელიც ჩემთვის არის პრიორიტეტი და ну პრიორიტეტი კი არა საბურო სასწაულო თემა ხო ხოლმე ფულში და ყოველ დღე რაღაც ხმაოს ვიგე, უკვე ნერვოზი მაქვს, რომ რაღაც ხო არ შემდება. ცხვირი ხო არ შემდება რაღაცას და აგერ უყურებ პირანაში ალბანეთში ტრამპი თაურერი შემდება, ცხვირთაგზე სადაც არ შეიძლება ანუ საშენება და გამოსულია უკვე თელი პირანა და გამოსულს ხოლმე ხელისუფლების და ტიბიში ცოტა აღაშენოთ თაურერი და ხარ ამაიტერესებს ჩვენი გაერთიანება აი ამ მიმართულებით რაც ქვია ჩვენი პოლიტიკა ჩვენი ეკონომიკა ეხლა და იგივე ტრამპი თაურის აღშენება საქართველოს აღშენებას და სიტყვირად არა მხრობით ანუ მხრობით აღნიშნავს არაფერს რა აი აქტიურობა ყოფილა მიმართულებით და აი თუ ყოველს კვირაში ვატრინებს მოვა და პირველი დაგეკრებით კვირაში მე რა ხოთი შორის მოსულა თქვენ აქციაზე ზემელსერო იყო აქცია მასინაც არაბული ფალაკრებთან დაკავშირებით ვიხავით და კიდევ მოვიტოტიო გაიგზელებინა და არ გაანზე რატომ ხაცავით რატომ ხო და აი ეს მაინტერესებს რა ამ მიმართულებით რაღაც ქვია მაგალითად რაღაც საკითხი თითქმის შემრეგობა მწვანე ეკონომიკა თუ აქტივებ აქტიურებას და იმიტომ რომ ახლა მარტო კოჰაბიტაცია
0: გასაგებია დიდი მადლობა ჩანს რომ მართლაც ისეთი მაყურებელი ხართ და ბრძანდებით რომ გიყურებთ ხშირად აკვირდებით კითხვებსაც რახან სვავთ აქედან გამომდინარე ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რამე იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ესაუბრები და კითხვას რო არ უჩდება ან ყველაფერს ძალიან კარგად იგებს და ან საერთოდ ვერ იგებს და ამიტომ არის და თქვენ შემთხვევაში ჩანს რომ ლოგიკას მიყვებით და გინდათ ასე ვთქვათ ის რაღაც კონკრეტული რაც წარმოგიშვებათ იმ კითხვებზე პასუხი მიიღოთ იმ ზილოტებთან დაკავშირებით ელემენტარულად ალბათ ხოლოდან ხოლოდ რომ ეს სიტყვით ვიტყვით, თუ უფრო ღრმად შეიხედავ თქვენ თვითონაც ნახავთ ამის ინფორმაციები ყველა მიმართულებით არის ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც არ ცნობდნენ არანაირ ხელისუფლებას და მით უმეტეს, როდესაც საუბარი მიდის ისტორიულად თუ განვიხილავთ იმ პერიოდს, როდესაც ფაქტობრივად ჯერ კიდევ სვათაშორის ქრისტემდე ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 166 წლიდან იწყება 160 ეს არის აჯანყებების პერიოდი, როდესაც
1: საბრძოლო ერთეულები ყავდათ
0: შეხედული და
1: სერიოზული ხო
0: და წინააღმდეგობას ეს იყო მაკაბი და სხვათაშორის კალათბურთის გუნდი რო ყავდ მაკაბი ჩაკუჩი ნიშნავს მე ჩაკუჩე მაკაბელი იყო რომელთაც მაკაბელთა დინასტია ანუ ხოსტომიანთა დინასტია ჩამოყალიბდა და ფაქტობრივად აი ეს ზილოტური მოძრაობა იყო და იმ კონტექსში ვთქვის სწორედ რომ იქ ამ შემთხვევაში ბარაბაც და მისი დანარჩენი ორი ასე ვთქვათ ის თანამზრახველი სწორედ ზილოტები იყვნენ რომლებიც ავაზაკად მოიხსენიებდა ამ შემთხვევაში რომაული სახე ავაზაკში იგულისხმებოდა ყველა ვინც კი იმის რა ქვია ბუნტის აჯანყების ტერორისტული აქტის ამ კუთხით იყო სწორედ ეს და ალბათ თქვენ თორნაც ნახავთ ამას და მე ამ თემაზე თუ საჭირო იქნება მე კიდე გავაგზავნოთ და ვისაუბროთ კიდევაც ეხლა რაც შეეხება თქვენ რასაც ამბობთ რომ ქალაქი თბილისში მშენებლობებთან მიმართებაში ამაზე ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ალბათ თქვენს რეგექციებია ყურადღება მარტო იმ კუთხით რახან სიტყვა მწვანეს არ ვახსენებთ ხომ არ ნიშნავს რომ თქვა მწვანე პოლიტიკის იმაზე რა ქვია პრიორიტეტის წარმოჩენა ჩვენ ლაპარაკობთ იმას რომ როდესაც საუბარი არის საცობებზე საუბარი არის იმაზე რომ დაავადებებზე რომელიც ჩდება ხო ეს ყველაფერი არის დარღვევა დარღვევა სწორედ იმისა რასაც ქვია ეკოლოგიის დარღვევა იმიტომ რომ აღარ იწმინდება ქალაქი ხო ქარი არ წმინდავს ის განათების ისიც როგორი უნდა იყოს ზე როგორ უნდა მიდიოდეს ეს ყველაფერი ძველი დროის ჯერ კიდევ 50-იანი 60-იანი წლების დროს არის დამუშავებული და მერე კიდევ უფრო და კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა ხო აი სწორედ ამაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენთან სადაც კი ადგილს პოულობენ იმ წუთას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით იმიტომ რომ საქართველოსი დღეს ერთადერთი ბიზნესი რომელიც მუშაობს და რომელიც დანარჩენ სხვა ბიზნესებსაც ასე თუ ისე კაჩავს ეს არის მშენებლობა რომელმაც მიიღო რაღაცა არ ვიცი ამას რა რა ქვია ტრაგიკული ისა აქვს უკვე რა ქვია ფორმა მიცემული იმიტომ რომ რეალურად ამ ქალაქში ცხოვრება გახდა შეუძლებელი ხო ელემენტარულად და მართლაც ესეა ყველა ნაბიჯზე უკვე ერთმანეთის სარეცხის თოკებით რამის ერთმანეთს შვებიან რა ქვია ერთმანეთს ეხებიან იმ მდგომარეობაშია უკვე აშენებული ბებერთელა სახლები
1: საქართველოს ახლა ეს რუსთავი 2-ზე რობინის ვითომ დებატები ქალაქს მერიას შორის და ირჩევენ პოლიტიკურ პარტიებს. მე არ ვიცი ჩვენ რატო არ გვეძახიან. უბრალოდ მე ვიცი რატო არ გვეძახიან, მაგრამ ну ვისაც ეძახიან იქ გირჩმა ხო იაგო ხუჩიამ დაუსვა კითხვა კახი კალაძეს რომ აი ხიდები, მაგრამ შესთავაზა ხიდების გაკეთება მტყარზე რა, უფრო მეტი ხიდის რო და გვირაბების და რაღაცას. ხო და ну კახი ესეთ რაღაცას პასუხობს რომ ხო, ნუ ეს ყველაფერი გასაგებია, კარგია, თქვათ, მაგრამ აი, თქვა 10 წელიწადში კიდე რა უნდა ავაშენო? აი 10 წელიწადში თუ ამას ახლა გავაკეთებთ, რა, აი 10 წელიწადში რა უნდა გავაკეთოთ და ხუჩა მერე ის იაგო მერე არ იმაშვება, რა ქვია, არ უსვავს კითხვას და ეს თემა, ნუ ეს თქვათ, გაჩერდა. მე ჩემთვის გაუგებარი იყო, რას ნიშნავს 10 წელიწადში რა უნდა ავაშენოთ, რომ ისევ დავაკმაყოფილოთ? ანუ დღეს თუ შენ აშენებს სიტყვაზე ვამბობ 10 ხიდს და საცობი მეტნაკლებად
0: განიხტავ რაღაცას.
1: ხო, განიტვირთება რა
0: ქალაქი. ის მე იქნება პრობლემა და აზრია გამიტო.
1: ხო, მაგრამ მე სხვა რაღაცა დავინახე ბიჭო. 10 წლის შემდეგ რას გულისხმობდა რომ 1.400.000 კი არ ვიქნებით, 3 მილიონი ვიქნებით ქალაქში? ამას გულისხმობდა? იმიტომ რომ თუ ჩვენ 10 წლის შემდეგ, ნუ თქვათ, ქალაქი გაიზარდა 50.000, თქვათ 100.000 კაც ქალაქი გაიზარდა. თუ 10 ხიდი აშენდა და განიტვირთა ეს სიტუაცია, 100.000 ვერ დატვირთავს ამ სიტუაციას და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ თუ თქვენ არაპირებთ რეგიონების აღორძინებას, თუ თქვენ მარტო ქალაქზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული და ფიქრობთ და თვლით, რომ 10 წელიწადში ქალაქში შეიძლება 2 მილიონი ნახევარი და 3 მილიონი ცხოვრობდეს, თქვენ დაღუპეთ უკვე საქართველოს პირდაპირ გეუბნებით. ქვეყანა დაღუპულია ჩათვალეთ. 3 მილიონი თბილისში ეს არის ქვეყნის დაღუპვა. და თანაც თქვენ ხომ არ ზრუნავთ დემოგრაფიულ ფონდზე, ანუ ქართულ ფონდზე ხო არ ზრუნავთ? თუ ესე იგი თქვენი ამოცანა რა არის, რომ თბილისი გატენოთ უცხოელებით? ასე გამოდის. და ეს კითხვები არ დაუსვავს იაგოს. ნუ ეს თემა დაწ, მაგრამ აი ჩემში გაჩნდა ეს კითხვა. იმიტომ რომ როცა შენ ისეთ კითხვას ვსვავრო, კი ბატონო, ეხლა თუ ავაშენებ 10 წელიწადში რა უნდა
0: მაინც პრობლემა იქნება?
1: რას გულისხმობ რომ 10 წელიწადში? ესე იგი შენ გულისხმობ იმას, რომ 10 წელიწადში მოსახლეობა გაიზრდება, არა და ჩვენ ყველანაირი სტატისტიკით ვხედავთ.
0: ხო, დემოგრაფიულად ქართველი არის ზრდება.
1: კი, ქართლის დემოგრაფიული ფონდი არ იზრდება, ესე იგი შენ აპირებ გაზრდას უცხოელის ხარჯზე. აი, ერთ კითხვა პასუხში გამოჩნდა ამხელა სამომავლო პრობლემა. რაზეც დღეს რომ კითხვა დაუსვოთ, ამას აპირებთ, გეტყვის რომ არა, ამას არ ვაპირებთ. აბა მაშინ თუ დღეს არის ასაშენებელი 10 ხიდი, რატომ მეკითხები 10 წელიწადში რა გავაკეთე? შენ დღეს გააკეთე ის, რაც გასაკეთებელია, კაცო. და 10 წელიწადში, 10 წლის შემდეგ რაც იქნება, იმით კი ნუ მაშინებ. იმიტომ რომ თუ გაიზრდება ქართული გენოფონდი, თუ გაიზრდება, ავტომატურად შემცირდება უცხოელთა რაოდენობა საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხელისუფლების ესე ვთქვათ, ამოცანა ნომერ 1 უნდა იყოს პრინციპში, რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოელ რაც შეიძლება მეტმა უცხოელმა დატოვოს ქვეყანა. ეს არის ამოცანა, იმიტომ რომ უცხოელის ხარჯზე გაზრდილი მოსახლეობის რაოდენობა ღუპავს ქვეყანას. თქვენთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქმნით მუდმივ ელექტორატს, ჯერ კიდევ სააკაშვილს უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ ხალხს კარგად გვე

0: ისმის, რა დაემართება ქვეყანას, თუ კი უცხოელის რაოდენობა გადააჭარბებს და უმცირესობაში აღმოჩნდება ქართველი. და ნამდვილად არ გვინდა და ჩვენ ხელს ვერ შეგიწყობთ ამაში. თქვენ კი გინდათ მუდმივად იყოთ ხელისუფლებაში, მაგრამ დაფიქრდით, ქვეყნის დაღუპვის ხარჯზე ამის უფლებას არავინ არ მოგცემს.
1: კი ბატონო, და რასაც ბატონი კიდე ამბობდა, რომ აი აქციებთან დაკავშირებით და მე ვეძებ იმას, რა ქვია, ელექტორალურად თქვა ვისთან. და ბევრი ადამიანს აქვს ეს და მე მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ გულწრფელად საუბრობთ და მესმის, რომ შეიძლება მართლაც ეძებთ სწორედ ის პრობლემა, რომელიც გაქვთ და თვითონ ამბობდით, რომ აი მართლა ყოველ იმაზე გაღვიძებაზე ისევ ახალი მშენებლობა არ დავინახო ეს. რა საკურველია კიდე გეუბნებით და არა მარტო ჩვენ ვამბობთ ამას, ხო, პოლიტიკური პარტიები შეიძლება პირდაპირ შეიძლება ამაზე ესე აქცენტირება არ ხდება, მაგრამ ხშირად საუბრობთ ამ თემაზე სხვადასხვა კონტექსტით, აი თუნდაც იმ კონტექსტით, რა ქვია, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა, ხო, დაწყებული დემოგრაფიულიდან, რომელიც პირდაპირ ეხება სწორედ თითქოს რა კავშირშია ეს იმ პრობლემასთან, რომელსაც თქვენ ამბობთ, სახლები როცა შენდება. არის ხო პირდაპირ კავშირშია სინამდვილეში, ხო? ჩვენ ხო ხედავთ ამას, რომ ეკონომიკა ფაქტობრივად დაკიდებული ეხლა იმაზე, რომ რაც შეიძლება ბევრი მშენებლობა, ბევრი ფული შემოდის, არ ვლაპარაკობ კიდე გეუბნებით, რომ არ მინდა იმას კორუფციულ რაღაცებზე ვილაპარაკო. არა, თქვა და ბიუჯეტში შედის მართლაც ეს ხო ფული, მაგრამ ამ ფასად გვიღირს ეს ყველაფერი, რომ მე რასაც გიორგი ამბობს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ სახლების უდიდესი ნაწილი ან ქირავდება, ან პირდაპირ იყიდება უცხო ტომელებთან, რომელთანაც კიდე გეუბნებით, არანაირი ანტაგონიზმი არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ქვეყნის გადარჩენისთვის ხო ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, იმიტომ რომ მაღალ განვითარებული, მაღალ ტექნოლოგიური, საკმაოდ მძლავრად მყოფი ევროპისთვისაც გახდა ეს პრობლემა, ხო? თქვენ ხედავთ ლონდონში, თქვენ ხედავთ პარიზში, ხო, ამ იმაში მეგაპოლისებში როგორი სიტუაცია და ნამდვილად არ მსურსო ჩემი ქალაქი, თუნდაც იმედი მსგავსო პარიზს და ლონდონს, რასაც რა პრობლემაც მათ აქვს. მე მინდა კი ბატონო მათსავით იყოს დავარცხნილი სუფთა გაზიზინებული ქალაქები თავისი კარგად მაცხოვრებელი მოსახლეობით, რომლებიც მართლა ღონიბრად ცხოვრობენ, ოღონდ მინდა რომ ეს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იყოს, რა ქვია, საქართველოს მოქალაქეების, იმ ძირძველი მოქალაქეების.
0: 60 მილიონი, 80 მილიონი მოსახლეობა აი სხვადასხვა ქვეყანაში და 80 მილიონი მოსახლეობა, სულ რო 2 მილიონი შეუვიდეს
1: უცხოელებს,
0: ხო, აიტანს ამას და შენ სულ არახარ ქართველი, არახარ 1.5 მილიონი რეალურად ქართველი. აქ რო კიდე 1 მილიონი უცხოელი კიდე დაემატოს, უმცირესობაში არ აღმოჩნდები? აღმოჩნდები. ზარი ეთერში.
2: საღამშვიდობისა.
0: საღამშვიდობისა.
2: ბოლო არჩევნების 82% ხირა გახდა ზედეგისაგან. მე ვფიქრობ, თვითონ უცნობასაც არ უნდა ამდენი, მაგრამ გაცვლა შეიძლება რეალურში და დაყალბებაში შეცდნენ და იმიტომ იღეს ამ ფელაპროცენტს. არის ფიქრობ, რომ მათი ადვოკატი ვარ, უბრალოდ მათი დიაგნოზის დასასმელად მიძახია მას, ხალხმა გაიგონ, რომ როგორ უწინოები არიან. კარგად ამბობთ.
0: მადლობა ზარისთვის. ხო და ამას ვამბობ რა, როდესაც აი ხო კიდე კითხვა იყო, რომ თქვენს მოადგილეს ასე ვთქვათ შეუცვალეთ ზონა და მიაცით საშუალება, რომ გაიყიდა თავისი ფარტი ქონდა რაღაცა, რომ გაიყიდა კომპანიაზე უფრო ძვირად, ვიდრე რეალურად ღირდა, იმით რომ ზონა რო შეეცვალა, ფასი აეწია და რაღაცა და ასე შემდეგ და კიდევ რომელიღაც კომპანია, ნუ ასახელებენ კომპანიას, რომ თქვენ მიყიდეთ იქ რაღაც რამოდენიმე შენობა ერთად და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გაუზარდეთ კოეფიციენტი რა, ანუ კაური გაუზარდეთ და უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და ნუ ამაზე მიდის დავა, ხვდები? ამაზე მიდის დავა, რომ ეს კანონიერად იყო გაკეთებული თუ უკანონოდ და რატო არ მაქვს უფლება რამე და კანონი დავარღვია, არა, არ დავარღვია კანონი და ასე შემდეგ და წყნარდება სიტუაცია. მე მაგალითად სხვა კითხვა მიჩნდება, ის კი არა, რომ გასაგებია, რომ ეხლა მე კანონს ვთქვათ არ არღვევს, როცა კანონიერად უფლება აქვს, რომ მისცეს კოეფიციენტის ამაღლების უფლება, გაიგეთ, ვთქვათ, გასა. ოღონდ ესეც საკრებულოსთან შეთანხმებული უნდა იყოს, გაიგე, ქალაქის დაგეგმარება, სადრა შენდება ეს ყველაფერი. მაგრამ თქვათ საკრებულოშიც უმრავლესობა, საკრებულომ როგორც პარლამენტი რო აკანონებს ხოლმე, ხო, სხვადასხვა კანონებს, საკრებულომაც დააკანონა, თქვა რომ კი ბატონო შეიძლება და უკვე გამართლებული თემა უკვე მიდის მერთან, მერი ხელს აწერს მისი მოადგილეები, სამსახურები გასაგებია. სხვა კითხვა გაჩნდა. აი მე მაგალითად კითხვას არ დაუსვავდი, რომ თქვენ რომ მიაცით ეს კოეფიციენტი და რაღაცა, რატომ მიაცით, უფრო არაკანონიერად მიაცით და არა. მართლა კითხვას დაუსვავდი, რო აძლევ კოეფიციენტს. რატო აძლევ კოეფიციენტს? იმას კი არ გეკითხები კანონიერად თუ არაკანონიერად. რატო აძლევ? არ შეიძლება მაღალ სართულიანი ბინების აშენება ისეთ ადგილას, სადაც უკვე მანქანის გზის გამტარიანობა მანქანას ვეღარ უძლებს და შენ კიდე აშენებ ისევ 100 სართულიან რაღაც კორპუსს, სადაც 5 სართულიანი იდგა, ის ვერ უძლებდა და ეხლა 100 სართულიანი გაუძლებს. რატო აძლევ? აი კითხვა უნდა ის კი არ დასვა კანონიერია თუ არა. მანდ უკვე დაკანონდა ყველაფერი და კანონიერია. რატო აძლევ? რატო?
1: საჭიროება ამისი რატოა?
0: აი რომ გითხრათ, აი ჩვენ ინვესტორს, მე ინვესტორს ფულის მოგება უნდა ბუნებრივია და ამიტომ აშენებს. გასაგებია რომ ინვესტორს უნდა ფულის მოგება, მაგრამ ვერ უძლებს ეს ქალაქი ამას და იმას რომ ფულის მოგება უნდა, შენ ამას რატო უცხობს ხელს?
1: შენ ხო რეგულატორი
0: ხარ, ინვესტორზე კი არ უნდა იყოს, ზრუნვა უნდა იყოს ქალაქზე.
1: ეი ხელისუფლება იმითო ხარ რომ ამის რეგულაციას ახდენდე, თორე მარტო ბიზნეს წესებით ხო ახლა ამაზეა სწორედ საუბარი, რომ სახელმწიფო რამდენად უნდა ერეოდეს ბიზნესში. ხო, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო, სოციალისტურში თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო გეგმით მიდიოდა ყველაფერი, კაპიტალისტურში შეიცვალა, ხო? თავისუფალი ეკონომიკა, საბაზრო ეკონომიკა. მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ სახელმწიფო აღარ არსებობს. ეს კი არნიშნავს იმას, სახელმწიფოს რატო აქვს ეს როლი? აი ეს თუნდაც კანონიერებაზე როცა ვლაპარაკობ, რომ ამას ან მოგცემს ამ უფლებას, ან არ მოგცემს, ხო? რატო აძლევენ? სწორედ იმიტომ, იმ პრინციპიდან გამომდინარე, გიორგი რასაც ამბობს. ანუ სახელმწიფო უნდა საზღვაოდეს. მე ეს ანუ ამ შემთხვევაში მე გამოვხატავ რა ხალხის ინტერესს, იმიტომ რომ ხალხმა მომცახა წყარო ამ ძალაუფლების არის ხალხი. ეხლა ამ ხალხის ინტერესს გამოვხატავ თუ არა და სად გადის ეს ინტერესი? ერთის მხრივ, კი ბატონო, მერიაში შემოდის ფული, საგადასახადო იმითი შემოდის, ასე ვთქვათ, გადასახადებით შემოდის ფული. ამ შენებლობის დროს რასაკვირველია, ცემენტია თუ ბეტონია თუ რაც არის, მუშაობს ქარხანა, რომელიც აქ ვთქვათ დასაქმებულია ხალხი და გარკვეულ შემოსავალი აქვს მას. მუშა რომელიც საკ დაინტერესებული აკეთებს რკინა, რომელიც სადღაც იწარმოება და აქ თქვა ეს გასაგებია. მე ეს ყველაფერი იყიდება, ფულად შემოდის, მაგრამ რა ღირს? აი ეს რასაც ბატონი ამბობდა, ღირს იმად რომ მე ქალაქში, ესე იგი სახლამდე მეგობარი მყავს ერთი ვაკეში, სახს უყურებო და დაახლოებით 40 სახს რომ დავინახავ, იმის მე 40 წუთი მჭირდება რომ რამენერად შემ სახლამდე მივიდე და მანქანა სადღაც დავაყენო. ანუ ასეთ ქალაქში ცხოვრება გვინდა? აქ ამაზეა საუბარი. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი მართლაც, რომ რატო დაისვა კითხვე, ხიდები რატო ჭირდება? იმ განმუხტვისთვის ჭირდება, ხო? ქუჩები, რომლებსაც ის ფართები ჯერ კიდევ ძველი კომუნისტების დროინდელი ის იყო, ხო? იმიტომ რომ იმის მიხედვით იყო, რომ რა სიგანე უნდა ქონოდა ქუჩას, რა იყო მოსახლეობა, ინტენსივობა ითვლებოდა და ამის მიხედვით ჩენდებოდა და კეთდებოდა. ასევე იყო შუქი, როგორ უნდა ყოფილიყო, განათებულია თუ არა, კანალიზაცია როგორი რა, ეს ყველაფერი იყო რაღაც გარკვეულად დათვლილი ჩამოყალი მეცნიერება, რომელიც ამას სწავლობს, აკეთებს და კიდევ უფრო მეტად განვითარდა ბევრამეში და ჩვენ შემთხვევაში ხედავთ, არ ვიცი, ნუ ამას ქაოსურიც აღარ ქვია. აქ არის, ნუ რაღაც მართლა იმ ბეტონის ჯუნგლებამდე მივედით, ხო? სადაც ცხოვრება ისეთი საშინელება, საცობების რაობით შეხედეთ, ხო? და ადამიანები კიდევ მე მიკვირს, როგორ ყიდულობენ ხო ადამიანების სახს, როცა მათ დაახლოებით უნდა იცოდნენ, ხო, რომ არ ვიცი ხა საიდან მოდიან ხო ეს ადამიანები, როცა შეხედავს რომ ქუჩაში, რომელშიც სანამი მსახთან მივარ, რომელიც უნდა იყიდოს, ხედავს რა რომ ასეთი საცობებია, მერე ის მანქანები, რომლებიც იქ მიემატება, 900 მოსახლიან იმას აშენებენ, რა ქვია, ნაძალადევში რომ უნდა აშენდეს, ასევე იპოდრომთან რომ უნდა აშენდეს. თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ რა მოხდება? იმ 900 ოჯახს 900 მანქანა ხო ყავს მინიმუმ იმ ერთ ქუჩის იმაზე და ემატება 900 მანქანა, ხო? და ზოგს ორი ყავს, ხო? ჩაულებრივად ოჯახებში დღესდღეობით მანქანა და მე გამოდის.
0: ზოლს, ხო, ქმარ,
1: შეიძლება შენსაც უკვე ყავდეს, ხო? ჩაულებრივი რამეა. ხლა თუ იმეთ მიმსჯელებთ, რა ქვია, ქალბატონი რომ გამოვიდა, რომ უნდა გადაგსვათს უყველანიო, ანუ იმ ფენას არ ტყავს ხოთა შორის, რომელი ფენაც უმეტეს შემთხვევაში იმ მანქანით მართლაც სამსახურში უნდა მივიდეს ადამიანი, შრომობს, წვალობს, ბანკის კრედიტით აქვს აღებული და ამათ ურტყავს ხოლმე. დანარჩენ შემთხვევაში ადამიანებს ფული აქვს ჯარიმების თუ გინდა რამხელაც გინდა გაზარდე გადაიხდის ხო ახლა იმას ნომერი რო აქვს კაც 10000-იანი ხო ახლა იმას საშუალება აქვს რა იმისი რომ ფულიც იხადოს და იმას ვერ გააჩერებ ანუ ისევ საშუალო ფენას იმ ადამიანებს

0: საშუალო ფენასაც იმად ვამბობ, თორე რა საშუალო ფენა სხვა რამეს ნიშნავს. შემოსავალი რამდენი უნდა კონდეს, საშუალო ფენა ამით ისაზღვრება. ჩვენთან საშუალო ფენა არ არის. მანქანას ჯერ კიდევ ოსტაპ ბენდერი როდის ამბობდა, რომ არის გადაადგილების საშუალება და არა ფუფუნების საგანიო, ხო? ახლა მართლა მივედით იქამდე, რომ მანქანა შეიძლება ადამიანმა კრედიტით თუ კი ის მუშაობს, იყიდოს და კონდეს ის უმეტე შემთხვევაში, თქვა იგივე ახალგაზრდები, როცა ოცნებობენ იმას, რომ საკუთარი მანქანა ყავდეს, ხო? ეს ჩაულებრივი რამე ადამიანური მოთხოვნილებაა და აქედან გამომდინარე კრედიტში ყიდულობს ხოლმე ხშირად მანქანას. თქვენ ხო ამ ადამიანებს გადაუვარეთ თავზე, ხო, ფაქტობრივად რა. ოღონდ რატო? იმიტომ რომ ფული მოიგოთ იმაში, რომ მაგერ ამ корпуსებს კიდევ ააშენებ, ოღონდ თან ამბობ, რომ ებრძვი იმას საცობებს. იმას არამატებ, ხიცს არამატებ კომუნისტების მერე საქართველოში, თბილისში, საქართველოში აშენებულია. თბილისში ხიდი არ აშენებულა საერთოდ. აი იმ პერიოდიდან გეუბნებით, რა ჩვენ ბავშვობის პერიოდიდან მერე ხიდი თბილისში არ აშენებულა.
1: არა, ესენი იწონებენ თავს, იმით რომ ბაგებს რო ეხლა აერთიანებს ხიდი, ხო იცი?
0: ხო, ეს კი
1: ბატონია, ეს ბაგების ისა, ხო, მაგრამ იქ კომუნისტების პერიოდი დაგეგმარება იყო, გაიგე და ამათმა, ანუ აი ესე ვთქვა, დააშენეს. და გვირაბი რო
0: გვირაბს,
1: ხო, იქ გადის, ანუ
0: ისე კარგია, აზია ლაპარაკი განმუხტა რაღაცა იმითი, აზია საუბარი.
1: არა, როცა კარგი კეთდება, კაცო, უნდა თქვა, რომ კეთდება კარგი. ისმის კითხვა, აი მანდ კიდე კითხვა დაესვა. ვებხი და მოკმე რო არის, ხო იცი, იგი გზა რო გაკეთდა და უნდა გადასულიყო იქით მეორე სანაპიროზე, ხვდები და ესო არ გავაკეთეთო იმე რომ მეორე სპეციალისტები რომ მოვიწვიეთო. მე იმათმა დაითვალესო და ნუ არ არისო მომგებიანიო და როდის მოიწვია მე? ანუ როცა უკვე გააკეთე გზა, ამ ხელა ფული, დიდი ფული დაიხარჯო და აღარ ღირდა მე დანარჩენი ფულის დახარჯვა. ესე იგი რა გამოდის, რომ ჯერ დახარჯეს ფული, მე მოიწვიეს ვიღაც სპეციალისტები, იმ უცხოელებმა თქვეს, რომ აქ არ ღირს ამის გაკეთება რამე და ის ფული, რომელიც დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, ჩვენი ჯიბეებიდან, რომელიც დაიხარჯა, ამაზე პასუხს არავინ არ აგებს, იმიტომ რომ ნუ რა მოხდა ახლა ერთი ხუთი მანქანა დღეს თუ ჩამოვა იმ სანაპიროზე, რომ მარჯვენა სანაპიროზე, რა მოხდა მე კაცო ახლა? ხუთი მანქანა გამოიყენებს იმ მილიონებს, რომელიც დაიხარჯა, მილიონები, თან ათეული მილიონი კი არა, ჯერ ამ ხელა ის მო იჭრა მასივი. ხარ ამ ხელა მასივი მოიჭრა, მე რე იმის
0: პრობლემა შექმნა კიდე საშიში.
1: ხო, მე გზის სპეციალური პლატფორმები, მე დაგება ასფალტის, მან ათეულობით და შეიძლება ასეულობით მილიონი დაიხარჯა, მაგრამ ამას დღეს პასუხს არავინ არ აგებს. ჩამოვიდა უცხოელი და გეუბნება, რომ არ ღირს, იმიტომ რომ მე ჩვენ დავთვალეთ და არ ღირს ამის გაკეთება, დიდი ფული დაგეხარჯება და რამდენად გიღირს. და გავაჩერეთ, გავყინეთ ეს პროექტი. კი, მაგრამ რას ქვია? მოგეწვია თავიდან სპეციალისტები, თავიდან დაგეთვალა ეს ყველაფერი და ხუთი მანქანის გულისთვის არ გაგიკეთებინა 100 მილიონი არ დაგეხარჯა ამ ხუთი მანქანის გულისთვის, რომელიც დღეს იმ გზას იყენებს, იმის რომ სხვა არავინ არ დადის მან. და თან ამას, ხო, ეგ კი ბატონო, მეო დანაპირები მქონდაო ხალხისთვის. და ეგ ჩემი დანაპირები იყო, მაგრამ ეს დავიწყეთ, მაგრამ მე მოვიწვიეთ სპეციალისტი და თქვა რომ არ ღირსო და ნუ აღარ დავხარჯე თუ დანარჩენი ფულიო და ნუ ეს დარჩა ეს გაყინული პროექტი. ნუ ამას რო იტყვი, ზუსტად ეგ პრეტენზია გვაქვს ჩვენ ხელისუფლებასთან, მარტო თბილისის ხელისუფლებასთან არა, ქვეყნის ხელისუფლებასთან. როცა რაღაცას პირდებით ხალხს, აი რო გეუბნებით რომ მატყუარები ხართ, მე გწყინთ. და რო გეკითხებით რატო ატყუებთ ხალხს იმ დანაპირებით, ასევე გწყინთ, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ამის გაკეთება, ანუ სურვილი გვაქვს. მაშინ რომ არიყოთ მატყუარები ხალხისთვის, უნდა მე გასწავლით, როგორ უნდა უთხრათ ხალხს. რო ეგეუნება ადამიანი, რომ წყალს გაიყვან, მე შევეცდები მაქსიმალურად, რომ ეს პრობლემა გავაკეთო. თუ რაღაც წყალქვეშა დინებები არ დამხვდა ისეთი, რომ ამას ვერ გავაკეთებ, თქვათ, ამ შემთხვევაში გაგიკეთებ. თუ რაღაც პრობლემა იქნება, ვერ გავაკეთებ. აი ესე ელაპარაკეთ მაშინ. ესე ცალსახად რო ეუბნებით, რომ კი, აი ამას გავაკეთებთ, პირდებით. მე მოდიხარ და აღმოჩნდა რაღაც პრობლემები. თუ არ იცოდი, რომ პრობლემები იქნებოდა, ან არ გინდოდა ამის გათვლა, რატო პირდებოდი? ხო იცი რომ ყოველთვის რაღაც ბიუჯეტში ფული არ ყოფნი, საკმარისი ფული არ არის და ფიზიკურად ვერ აკეთებ. შენ ხო არის წინასწარ ბიუჯეტში იქნება ეს თანხა თუ არ იქნება? ეს ერთი. მეორე, შენ თუ მანამდე არც ერთი კომპანია არ ყავდა დაპატიჟებული საქართველოში, რომელსაც უნდა შეესწავლა ეს მომენტი და მე ეთქვა რომ კი, აი ესე კეთდება პროექტი, დაგერე, ამდენი დაგიჭდება პროექტი და ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები და ასე შემდეგ. თუ არავის არ ესაუბრე, როგორ პირდები ხალხს, რომ ამას გაგიკეთებ? ან რატო იწებ ამ პროექტს და მე გიწევს ვიღაცის ჩამოყვანა, რომელიც გეუბნება, რომ ეს არასწორია? აი ეს აბსურდი, აი ამ აბსურდში არ გვინდა ცხოვრება ხალხმა. და თუ არ ხართ ასეთი, მე მესმის, რომ ვერ ცილდებით უკვე ამ ადგილებს. რომ რა ვიცი, უკვე მიწებებულები ხართ ამ სკამებს. მესმის, რომ გაგიჭirdებათ ამდენი წლის შემდეგ, როცა აღარ იქნებით თანამდებობაზე, სერიოზულ დეპრესიაში ჩავარდებით. მესმის, მაგრამ ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც არ უნდა ამ აბსურდში ცხოვრება. და თუ ვერ ართმევ თავს, წავდი რა, მაშინ მოვა სხვა ნორმალური მოვა. მერი იქნება, პრემიერი იქნება, თუ სხვა იქნება და მიხედავს ამ ქვეყანას. რატომ გონიათ, რომ თქვენზე უკეთესი არავინ არ არის? რომელი დარგის სპეციალისტები თქვენ ხართ, რომ ამას ხელმძღვანელობ და სხვა ვერ ხელმძღვანელებს? აი ეს კითხვები გვაქვს თქვენთან ზუსტად და სომხეთზე რომ საუბრობდით. გასაგებია რომ მანდაც იქნება, მანდაც იყო გამოყენებული სხვადასხვა მეთოდი, რითაც უნდა შემცირებული იყო ოპოზიციის მიმართ, თქვა, მხარდაჭერთა რაოდენობა. გასაგებია, ყველგან იქნება, გოჩემ უკვე აღნიშნა, რომ იდეალური არჩევნები, ნუ ალბათ არ არსებობს რა, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყოველთვის რაღაც ბერკეტს პოულობს, რაღაც მექანიზმი აქვს ყოველთვის ხელისუფლებას, რომ სადღაც ვიღაცა დააშინოს ოდნავ, მაგრამ სრული ტერორი არ მიმდინარეობს, სრული გაყალბება ყველგან არ ხდება, დაშინებას თავი დავანებოთ მოსყიდვებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იქ მიდიოდა მოსყიდვები, მაგრამ ამობენ, რომ ოპოზიცია ოპოზიციის 70 წევრია დაკავებული ზუსტად მოსყიდვების გამო. მე არ ვიცი, ახლა ოპოზიცია ალბათ თავის რაღაცას ითქვის, რომ თქვენც აგერ ხავდათ ვიღაც ვიღაცეები, ვინც იგივე თემით იყო დაკავებული. ნუ ეგ მათი საქმეა, მაგრამ იდეალური არაფერი არ იქნება, მაგრამ რაღაც ჩარჩოებს, რაღაც ჩარჩოების შიგნით უნდა და რაღაც სტანდარტი შეიძლება არ არსებობდეს, მაგრამ რაღაც ჩარჩოებს მაინც უნდა იცავდე, რაღაც ზომიერება უნდა არსებობდეს ყველაფერში. გააყალბე, სადღაც ქონდა საშუალება ზეწოლა მოახდინე შენი, რა ვიცი, ქუჩის ბიჭები თუ რას ეძახით, არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცას, მაგრამ ტოტალური ტერორი, ტოტალური დაშინება, მოსყიდვები, იმის, რა ქვია, პირადობის მოწმობების შეგროვება სოფლებიდან, იქ სოფელში საერთოდ არავინ არ ცხოვრობს და 150 კაცი აძლევს ხმას რანაირად. ანუ აი ეს ყველაფერი არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ გამოგდით მე 85%. აგერ კაცი 49%-ით კმაყოფილია მაგალითად. დამიჯერეთ რომ თქვენთვის ზუსტად იმას ვამბობდით, 45 დაიწერე, 45%. არავის არ ექნებოდა პრეტენზია და რაც მთავარია, უმრავლესობით იქნებოდი, არანაირი პრეტენზია. ისევ შენ ხარ ცხენზე ზიხარ, მაგრამ ამ დროს ვერავინ ვერ გეუბნება, რომ გაყალბებული გაქვს არჩევნები. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, მაგრამ უკვე იმდენად საზოგადოებაც არ ამახვილებს ყურადღებას. ახლა აი 45%, ნუ ეგ არა, 80%, 75%, 75. კარგით რა ხალხო. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის.
2: კი, ახლა გაყალბება, გაყალბება ამას. აი ჩვენ ეკავით არჩევნების დროს ფიქაჩემი იყო 1-5 წლის დაგასვი და სიაში იყო იქ. ბიჭოლა ჩემო გამიძახა თავმჯდომარე წევრი და უთხრა კმარი ცოცხალია მაჩვენე თუ ბატონები, აი ასე ხდება. ეს ერთი და მეორე იმიზახით რომ სისტემა არის ჩამორიცხული სისტემა. ქუჩაში ვეღარ გავდივარ ბატონო, ბათუმიდან ვეკავ. აგერ 25 წლის ბიჭი მოკლეს სულტყულა შელაპარაკების გამო. სისტემა ძალიან ჩამოშლილია, გთხოვთ რაღაცნაირად დაგვეხმარეთ. შვილიშვილები ვეღარ გამიშვია საბნე ბატონო. ხონა არის ასეთი 65 წლის კაცია. ვერ გავსულა უკვე რა არის იცი? არ შეიძლება ასე ასე სიმართლე აღარ არის ბატონო. ეს არჩევნები რომ არის მისი სიკვა. მისი არჩევანი არ უნდა დაიკარგოს ბატონო. არ უნდა გაყალბდეს მაინც. ძალიან ცუდად ვარ. კიდე მალობა ყურადღებით
0: გამაგრდეთ, გამხნევდით, ესე ნუ იტყვით, იმიტომ რომ გეტყობათ კიდე რომ 65 არ არის ისეთი ასაკი რომ ასე ვთქვათ, თქვენ ბძოლის უნარიანი ხართ, ისევ აგერ რეკავთ კიდევაც, იბრძვით კიდევაც და ხნეობა მოგცეთ ღმერთმა. ეგ უსამართლობა ამის შესახებ სხვათა შორის ბევრჯერ ლაპარაკობ და არის, მივედით ამ უსამართლობამდე. იმიტომ რომ ყველგან, აი

ქუჩა ხო ეს ის ადგილია, სადაც რა ვიცი, პოლიტიკოსიც, ექიმიც, მასწავლებელიც, პოლიციელიც, ნებისმიერი ადამიანი ამ ქუჩაში იკვეთება და ამ ქუჩაში აზილეს ყველაფერი ამათმა. პოლიციელი ქუჩის ბიჭრო ეძახიან ვითომ იმას. ეს ყველაფერი აიზილა და თავიანთ კონტროლ ქვეშ მოაქციეს. და გონიათ რომ კარგი რამე გააკეთეს და სინამდვილეში საშინელება მიიღეს, იმიტომ რომ ყველამ დაკარგა ის სახე რომელიც ჰქონდა. პოლიციელს პოლიციელი სახე უნდა ჰქონდეს, მას თავისი მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები აქვს, როგორ უნდა იმოქმედოს, რა უნდა აკეთოს, სად თმენის ვალდებულება აქვს, სად აღარ უნდა გადააბიჯოს იმაზე მეც, იმიტომ რომ მაშინ თვითონ შეიძლება მოძლადე და დამნაშავე გახდეს. იმ ქუჩაშიც თავისი წესები არსებობდა, რომელიც ასევე მოარღვიეს, მოშალეს და საერთოდ ისეთი ფორმა მისცეს, რომ კაცი ვეღარც იმას სახელსაც ვარქმევთ რაღაცას, თორე სინამდვილეში იმშინარს მატარებელი აღარ არის უკვე. ეკლესიაში ურთულესი მდგომარეობა ხედავთ ხო, რა ღმერთ მაქნას რომ ახალი პატრიარქი რომელიც ახლა მოვიდა იქნება მან შეძლოს რომ ხელისუფლების გავლენისგან უნდა იყოს პირველ რიგში თავისუფალი. ისევე როგორც სასამართლო სრულიად სასამართლო უნდა იცავდეს მოქალაქეს სახელმწიფოსგან, ეს ფუნქცია ცალკე ამიტოა. იმიტომ რომ სახელმწიფო თავისთავად ეს არის კანონიერი ძალადობის მექანიზმი, რომელიც რაღაცას კანონიერად გაიძულებს და ეს უნდა გააკეთო. მაგრამ ამას კონტროლი ჭირდება, რომ ხანდახან როცა გადაამეტა, ხომ ეს სასამართლოში უფლება უნდა მქონდეს მივიდე და დაცულად უნდა ვიგრძნო თავი, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვინ წარმოადგენს, რა მნიშვნელობა აქვს, გამგებელი იქნება, მერი იქნება, მინისტრი იქნება, თუ ელემენტარულად არ ვიცი, პოლიციელი იქნება, რომელთანაც შეხება მაგან, არ სახელმწიფოს წარმოად ამა თან დავაში, ხო მე უნდა ვიცოდე რომ დაცული ვარ, ეს უნდა არსებობდეს. და აქედან გამომდინარე, რასაც ვქვენებოთ, სამართლიანობა ამ შემთხვევაში დგება. და ის რაც ქუჩაში ხდება დღეს ამ სიძულვილმა, რომელშიც დღეს ლაპარაკია, ამათ გონიათ რომ ამ ენა სიძულვილს ახლა თუ იმაში Facebook-ზე ადამიანები გინებას შეწყვეტენ, პრობლემები მოიხსნება? დაგროვილი ეს ბოღმა, ეს კიდე ამოაქვთ ადამიანებს და რაღაცას აფქვევენ და გადმოდის ეს, ხო, იმისევე როგორც სტადიონზე მე პირველად რო წამიყვანეს და გინებები რო გავიგე, პატარა ვიყავი, მაშინ ძალიან სკოლის მოწაფე, თან დაწყებითი კლასების პირველად რო მოხდი, მაგრამ მივხვდი რომ სადღაც ადამიანებს ჭირდებათ რომ რაღაცა თავისი ეს უარყოფითი ხო გამოიტანონ რა სადღაცეს. ეს ადგილი გახდა და ადამიანები ისე აგინებენ ერთმანეთს, მე როცა მედი საუბარი და ეგაც მქონია ალბათ თითეულ თქვენგანსაც ბევრს ალბათ ვინც მისმენს, რომ როგორც კი მერე ეხები ადამიანს დეუნები, რომ იქ რო გაგინებს, ან მაგარი რო არის, ხო დეუნე, მოდი შევხვდეთ, იქ შეხვედ რა აღარ უნდა. იმიტომ რომ ეს სივრცე არის ამისთვის. ამ სივრცეში შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენო და ისე არა, ისე ეშინია, ხო, თქვა გამოვიდეს და თქვა რაღაცა დაგელაპარაკოს, ხო? აქედან გამომდინარეა, სწორედ რომ მივეჩვიეთ ამას და მე ქუჩაში შემოვიდეს საშინელის ხელისუფლება, რასაც გაჩვენებს, ხო და თქვენ ხედავთ, კიდე გეუნებით, ქალბატონ თეას ასე ქალბატონია ჯერ პირველ რიგში. მე მინისტრი იყო იუსტიციის, ხო, მე კულტურის, ის ამბობს რომ პოლიციელებს ეუნება რომ ყველანაირი შეგიწყეთ ხელი რაც კი შეიძლება, ხო, რას გულისხმობს იმაში რომ ტელეფონით პოლიციაში რომ შედიხარ, ხო, ტელეფონს გატოვებინებენ. ხო, რატო უნდა დამოტოვებინო, რომ რაცე რაღაც არ ჩავწერო. ანუ იმ ადგილზე მიყევარ, სადაც შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს, რომ ტელეფონს უნდა გამოგართვან. სასამართლოში ტელეფონით გადაღება აღარ შეიძლება. სასამართლოში ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე არ ღვევამ. აი ეს ყველაფერი გაგიკეთეთ და ეხლა რომ გალახავთ, ვინმეს ისე ნუ გააკეთებ, ტრის გულს ნუ გაახალებ. ვინ არის მტერი, კაცო, მოქალაქეა საქართველოსი, ვინც დაინახავს, რომ რაღაცა პირიქით მადლობა უნდა გადაუხადო, რომ პოლიციელებმა, რომლებმაც ეს გააკეთეს, ის ვინც ეს გადაიღო, მადლობა უნდა უთხრა, რომ არ შეგეშინდა, გადაიღე და მე ესთან გამოიტანე და დაანახე, ხო? ამის მაგივრად ეუბნება, არა, თქვენ ისე გააკეთეთ და ისე მოეკეცით, ისე იძალადეთ, რომ ეს არ გამოჩნდეს. და ეს არ გადადის, თუ კი პოლიციელი ამას აკეთებს, იმას ვისაც ამხელა ვალდებულება არა აქვს, ხო, ეს ახალგაზრდა, რომელსაც ნერვე ბაშნელი, სახში ფული არ არის, დედა წასულია სადღაც იმაში, რა ქვია, გადაკარგულში, რომ საჭვლის ფული გამოუგზავნოს. мама ფუნქცია დაკარგული, იმიტომ რომ დედა გაუშვა, თვითონ ვერაფერს ვერ აკეთებს. ეს გამწარებული ხალხი, ერთმანეთს გინებით, ჩხუბით, ხედავს ჩხუბები აგინებს პირდაპირ. ქუჩაში ცემენ ადამიანებს იმის გამო, რომ განსხვავებული აზრი აქვს ვიღაცას.
მე ეს ადამიანები ერთმანეთს დაჭერას და სროლას და უწებენ, მე რომ დაგვიკვირდეს ესა? ეს ხელისუფლების კისერზე არ არის ეს ყველაფერი? და ასე არისო ყოველთვის მარტო ამ ხელისუფლებაზე კი არ არის ლაპარაკი. საერთოდ ხელისუფლებაზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანები ამ მდგომარეობაში რო არის მეყვანილი. აქედან გამომდინარე, ქუჩაში გასვლა კი არ უნდა შეგვეშინდეს, ან რასაც გვეუბნებიან, რომ არ მოგწონთ წადით. ეს სადაურია, ამის ატანა როგორ შეიძლება ხელისუფლება ამას გეუნებოდეს?

0: აგერ სანამ აგიგზალავენ იქნებ ეხლა დაახვიოთ, თორემ მე შეიძლება კიდევ ვეღარც გახვიდეთ, ხო? ამას გვეუბნებიან და ამასაც ვითმენთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. არ უნდა შეგვეშინდეს და პირიქით 65 წელს კაცი ხართ, გენაცვალეთ, ერთად უნდა დავდგეთ და ერთად რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. აი ეს რაღაცა რაც ყველაზე მთავარია, რომ გამოვხატოთ რა, რომ ასე ცხოვრება და ასეთი ფორმით ჩვენთან ურთიერთობა, ნუ არ არის რა სწორი და მე მგონი ამას ფოტოშორის ივანიშვილიც ხდება. ხდება ამას. და შეიცვლება, მე აი მიგრძნობს გული, რომ წავალთ აქეთკენ. აი სომხეთში მონქტარი არჩევნების მერე მით უმეტეს აქ პროცესები დაჩქარდება. აქ თანდათანობით მოხდება ამ ხელისუფლებაში რო დღეს არიან ბევრის გაშვებას კი და შეიცვლება რაღაცა. მოუწევს მას მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა.
1: კეთილი. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შეგხვდებით ერთმანეთს დაახლოებით, შევხვდებით ერთმანეთს დაახლოებით 10 წუთში უკვე მეორე ნაწილში დროებით.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია, მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე

0: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით: „ნატრის ხე“, „მონანიება“, „ვერისუბნის მელოდიები“ და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა „უდაბნოს თეთრი მზე“, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: „ადამი“, ღვთაებრივი კომედია; „თავადი კოწია“, „გუშინდელნი“; „დევდარიანი“, „საბრალდებო დასკვნა“; „ილიკო“, „მებებია ილიკო და ილარიონი“; „ბატონი დევი“, „მერერა რომ სველია“, „სველია სამანი“. კახი კავსაძე 2 სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს 2 ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ ადამიანებს, იმ მაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. და ასევე თუ არის გიორგი ხაზზე, მინდა მივესალმო ჩვენს
1: მეგობარს,
0: კოლეგას, რომელმაც ვერ მოახერხა და ვერ მოვიდა სტუდიაში. წინა ორშაბათს, როცა იმყოფებოდა საქართველოში, ამისთვის საყვედური და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი, ერთგული მაყურებელი სამ საყვედურს გეთქვის. ხო, მაგრამ კარგია, რომ გვერთვები საფრანგეთიდან. როგორ ახარ, გიორგი?
1: ნამგზავრი.
0: ნამგზავრი, დაღლილი. გიორგი, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ 11 ივნის მოხდება მოსმენა. საქართველოს საკითხი დადგება, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. Ну, ეს არ გადაწყდება ბუნებრივია 11 ივნის. 11 ივნის მოისმენენ ქართულ მხარეს, მოусმენენ ქართულ მხარეს და დაახლოებით უკვე შემოდგომაზე მინისტერიალი იქნება და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. შენ რა ინფორმაციას ფლობ? რა შეგიძლია გითხრა?
1: მე ფლობ შემდეგ ინფორმაციას, რომ საქართველოს ხელისუფლების ვიზა ლიბერალიზაციის ავკარგიანობაზე თითითიცი არ დაურტყავს და ან ცუდი გაეკეთები, ან ცუდი სხვი წაეყვანა, ან კარგი სხვი წაეყვანა ეს საკითხი, ამაზე თავი არ შეუწუხებია. მე ფლობ ინფორმაციას, რომ მინდა რომ დავაზუსტო ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც კიდევ დღემდე მოითხოვენ, აი მინდა რომ იქით აკვირაში ჩავიდე და სპეციალურად შევხვდე იქ ჩემ კონტაქტებს, ვინც მეტყვის რომელი პარტიები იყვნენ, რომლებიც დაჟინებით მოითხოვენ იმისათვის, რომ აი თურმე საქართველოს ხელისუფლება არის ცუდი და ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა შევწყვიტოთ და ესენი. და ეს ინფორმაცია არის, გიორგი, სამწუხაროდ არის, რომ ჩვენი ოპოზიცია თუ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიწყვიტეს, ეს იქნება ჩვენი ძვირფასი ოპოზიციის ნაწილის დამსახურებაც ბრჭყალებში და ჩვენ ამას მე ვამხელთ ძალიან საჯაროდ. ერთ-ერთი მინდა ვთქვა, რომ არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მე კიდევ ეჭვიმა აქ იმ ახალი კოალიციის ზოგიერთ წარმომადგენელზე, რომელიც ჩვენ სხვას გვეუბნება და აქ სხვას ლაპარაკობს. ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან ესეთი და განგაში სასატეხი იქნება შემდგომ. თუმცა 11 ივნის ეს არის შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლებასთან იმისათვის, რომ განიხილონ ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც ბათ
0: ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია მიდის.
1: კი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია მიდის. მათ უნდა შეაჯამონ ის პლუსები და მინუსები. მე ძალიან ერთი მხრივ პროგრესია ეს, რომ ჩვენ თავრობასთან ასე თუ ისე დაიწყეს მათ ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ოპოზიციაში, რომლებიც თავიანთ თავს პროევროპულებს და ლიბერალებს ეძახიან, არავისთან სალაპარაკო არც არის და არ ზღირს მათთან ლაპარაკი. ეს ევროპა მშვენივრად მიხვდა და მშვენივრად გაიგო ეს ყველაფერი და ამიტომ ნუ ნელ-ნელობით ვიღაცას მაინც რომ დაელაპარაკონ, ელაპარაკებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ნუ ახლა ხელისუფლების საკითხია ეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაზე მოხდეს რაიმე სახის შეთანხმება. მე დამდვილად ვიცი, რომ ევროკავშირს სულაც არ სურს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება საქართველოში, იმიტომ რომ ისინი მშვენივრად ხვდებიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები ასე თუ ესე ევროპით ძალიან ბევრ
0: რამეს იგებენ. უბრალო ხალხი დაზარალდება,
1: უბრალო ხალხი დაზარალდება. მე გუშინ როცა მოფრინავდი იქ, რამოდენიმე ახალგაზრდების ჯგუფი იყვნენ ჩემთან ერთად, რომლებიც როგორც შევატყე, მუშაობენ კიდეც რაღაც სტუდენტურ სამუშაოებზე ევროკავშირის ქვეყნებში და მთელი წლის განმავლობაში ქონდათ ესე განრიგი, რომ ეხლა ემაში რა ქვია, ჩავალთ ბელგიაში რაღაცას, რა ქვია, სტუდენტური სამუშაოები, ოქტომბერში მოგვიწევს ემაში რა ქვია, საბერძნეთში, იქ მე შვედეთში და ნუ აი გამეხარდა, რომ ეს ბავშვები რაღაცნაირად თავისი თავი იპოვეს, რაღაც ვიღაცის კისერზე არზიან. ესე არის ძალიან ბევრი. ყველაზე მთავარი, გიორგი, ხა ჩვენი მედიცინა კი იცი რაც როგორც არის და რა დღეშიც არის და რომ არა ვთქვათ შენი ჩემი ჩვენ ყველასი ესა რა ქვია ბრძოლა დიუშენის დაავადებულ ბავშვებს რას ეუბნებოდა ჩვენი ხელისუფლება თავიდან, სანამ როდესაც ეს ბრძოლა დაიწყო და ეს მოთხოვნები დაიწყო, ხო? ფაქტიურად უარით ისტუმრებდნენ და ახლა ქართული ოცნების მომხრეები დგანან და ისეთე მას კომენტარებს წერენ, გეგონება თავიდან სხვას არ ლაპარაკობდნენ და სხვას არ აკეთებდნენ, ხო? აი ეს ყველაფერი აისახება ევროპაზე, იმიტომ რომ იმ დიუშენის დაავადებული ბავშვების ნაწილი აღმოჩნდა რომ უკვე საფრანგეთში წამოვიდა, გერმანიაში წავიდა, სადღაც რაღაცა ნახა. ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობაში არიან, რა ქვია, ონკო დაავადების მქონე პაციენტები, რომლებიც აიღებენ ბილეთს ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გამოისობით და მეშვეობით ჩამოდიან ევროპაში, მკურნალობენ უფასოდ. ყველა დახმარება და ყველა ავანტაჟი აქვს. ამისი გაჩერება არ შეიძლება. ეს თუ ჩვენი ხელისუფლება, ძვირფასი ხელისუფლება გაანალიზებს და ტვინს განძრევს, მიხვდება რომ პირიქით ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფოს ამწუჩი არა აქვს, კაი დავანებოთ თავ იმ კორუფციას რაც არის სამედიცინო ემაში, რა ქვია, სფეროში და დაუშვათ რომ ხელისუფლებას არა აქვს ამის საშუალება რომ ევროპული სამედიცინო ჯანდაცვა შემოიტანოს ემაში, ხო? როცა არა გაქვს ესა რა ქვია საშუალება, აგერ არის გამოსავალი, ხო? ამ გამოსავალს რატო იჭრი შენ, რატო ჭრი? აი ეს არის
0: გასაგები.
1: ის მოცემულება რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ.
0: გასაგები.
1: ნახოთ რა იქნება 11-ში და იმის და მიხედვით. კი, გეთახმები მე გიორგი შე რომ ეხა არაფერი არ იქნება, უბრალოდ მინისტერიალზე შემდეგ სექტემბრის, უფრო სწორად ოქტომბრის მაზე რა ქვია სამიტზე ვნახოთ რა იქნება და რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ.
0: კი ბატონო, ზარი ეთერ შემოუშვით. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ ხოლმე.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: თუ შეიძლება 2-3 წუთი დამაცადეთ, სამივეს მინდა ერთი შეკითხვა მოგცეთ. პედაგოგი ვარ რაღაცა ისეთი წლებში წლების განდაგროვილი ისა მაქვს სალაპარაკო და 1-2 წუთი დამაცადეთ და მიპასუხეთ და ქვეშ დასულზე. ვიქნები დამოკიდებული.
1: გისმენთ ხოლმე ბატონო.
2: თუ შეიძლება ბოდიშით შეგეკითხებით, ბოდიშით. 25 წლის წინ მე მომიწეს პოლიციელი შვილი დენისის მეტროსთან. 25 წელია მე წერილებს წერ გზავნილ ყველა ინსტანციაში. ისინი ერთმანეთს გადაცემენ და მელოდებიან როდემდე გავძლებ, როდემდე შევძლებ იმ ადამიანს. მე არ მინდოდა თქვენი შეწუხება, დიდი ხანია იმას მიყვარს, ყველა მიყვარს, გიცნობ ყველას თითქმის. მიპასუხეთ მარტო, ადვოკატი აღარ მომდევს, აღარ უნდა ჩემთან ადვოკატს მოსვლა. და საერთოდ როგორ გადაცემენ ერთმანეთს, მე დავდივ ამ ჩემს წერილებს ისე და პასუხები მომაქვს. ერთი და იგივე პასუხი. იცით რა წერია? მიმდინარეობს გამოძიება. ვინ იზიებს რა სიძიებენ რა იპოვნეს? სამჯერ ამოცნობილი მკვლელი დადის გარეთ. დედა ვარ და უკვე იქამდე მივედი ალბათ რომ ვეღარ მივალ იქამდე რომ ალბათ რომელიმე ინსტანციაში წავიდე ისე და ვეძებო ჩემი განცხადებები. ეხლა რომ შეიცვალა მთავრობაში ზოგიერთი სკამი, იმ სკამებშიც სკამებზეც გაუზავნა ჩემი წერილები. მაგრამ არავითარი პასუხი არ მოდის. ალბათ ძველები ვინც იყვნენ დარჩენილები, იქ ისიც თქვენის გვარები ძალიან კარგად მიწერიან ცნობილები პროკურატურაშიც და შესახეთამისტოშიც. და ესენი იცილებენ თავიდან, ან ერთმანეთს გადასცემენ, ან ისე არიან გამოზრდილები, რომ იციან რა უნდა გააკეთონ. კვირაში ერთხელ ვაწუხებ, ნუ ახლა ასაკინოს, პატარა ხო პედაგოგი ვარ 40 წელი ვიმუშავე სკოლაში. და ფიქრობ ხოლმე, მოდი ერთხელაც მივალ კიდევ სინჯავ, გავანებებ თავს, კიდევ მივალ და პასუხს დავიღე. პასუხი არის ასეთი: მიმდინარეობს გამოძიება. ახლა მე ვარ დედა ვარ. ქართველი დედა ვარ. აი, მითხარით, მე გავჩნდები ახლა, აღარ მოვყვები ამ 25 წლის ამბავს. ეს დაჭრა და გარდაცვალება მოხდა სააკაშვილის მოსვლის წინათეებში. სააკაშვილი მოდიოდა, შევარდნაძე მიდიოდა, ხალხი აბუნტებული იყო და მე როცა მივედი და მეც შეუნდობ უფალმა შემინდოს ყველასი, რომ ვერ დავდექი იმ ქალებთან, შიმპდარ ქალებთან. პატრიარქი გამოდიოდა სამებაში. დაგვიზახებდა ხოლმე ჩვენ შაოსან დედებს. დაგვეხოდა და იცით როგორ პიროდა, მხრებით კანკალებდა ჩვენთან ერთად, პიროდა მხრებით კანკალებდა. მე ვარ შევძელი იმისთან და ჩამოვედი. მე ვიარე ისე პატრიარქთან ერთი 20 წელი. ზუსტად იმ დღეებში, როცა გარდაიცვალა საწყალი, დაბარებული ყავდი, რომ მოდიო და მე გასწავლიო ვისთანო და მიხვიდეო. აღარ მივედი, რა ვიცი, გულმა მიხსნე თუ რა გამრა მომიხდა, არ ვიცი, იმ დღეებში სუსში ვაპირებდი იმის გულს. ვერ მივედი, იმიტომ რომ არა ვარ ყოველთვის ისე, რომ ავდგე და აი მართლა წავიდე და გავიარო და ის. უკვე მიცნობს ყველა თითქმის. დამინახავენ თუ არა შინაღეს.
0: ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში.
2: მე აი ორი ქრისტინეც მომივიდა წერილი ფოსტიდან.
0: ქალბატონო, თქვენი მდგომარეობა მესმის.
2: ეხლა მიწარი თქვენი აზრი, აი სამივე დიდი ბოდიში გეკითხები.
0: კი ბატონო. გისმენთ?
2: ადვოკატი, ერთი წუთი შეკითხვა წავშავ და ამთავრებ.
0: კი ბატონო.
2: მოძებნო კიდევ ადვოკატი? თუ იქნებ დავასახელობ, რომელიც არ მომდეს, ან შეერცხება, რაღაც ექნება. აღარ მომდეს ისიც რატო? მე ისეთი საქმე მიმაქვს, რომ გაკეთებულიო, ესე იგი შეშნებულია ისიც, როგორც 20 წელია დელისელის ადმოს წევრმა მოკლა ჩემი შვილი. იმისი ისინი დანაშაულობები, წოდები აკიდეს ციხეში მყოფებს. და ჩემი შვილი ხერხემალში წვით გარდაიცვალა წელიწადი და 7 თვის შემდეგ. ყველაფერი რაც გავყიდე, რაც გამოვიდი, აღარ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის აღარ შეხსავს, აზრი არაფერს არ აქვს. როცა გავყიდე, სადაც ცხოვრობ ამასაც. როგორც იმ გარდაცვლილი ის დამნაშავეს სიმართლე აღმევინო, მე ხო ვიცი რომ ის სიმართლეს იწვის, რა ვიცი? გვერდზე უშდა ხომი ადვოკატი, როცა დაბარებული ვიყავი შეკითხებს და ის ადვოკატი თქვენ იჩით ბევრი შევადგენდეს როინდელი მედალოსნები, ღირსების ორდენის ხალხი. აღარ ჩამოთვლი მათ, იმათ აგენტებს წოდები უკვე მოიმკეს. მათ შეკითხვებზე მიპასუხეთ, ეხლა აღარაფერს არ მე ყოველ დღე ვაცანებ იმით, რომ იქნებ გავიგო, რომ ჩემ შვილთან პირნაწელი ჩავიდე, იმიტომ რომ ჩემი მამა გაიჯახდა ხოლმე, რომ დედაო, შენო ისეთი მაგარი ხარო, მე რო რამე მომივიდეს, არავის არ აკეთებო. როცა იჭა, ხერხემალში წვით იჭა. პელიცადი და 7 თვე იჭა შვილო და ბოლოს აი ესე მოხდა ვეღარ უშველი, იმიტომ რომ ძალიან ქონდა დაზიანებული უკვე ორგანიზმი იმ წამლებისგან. და გვერდით კი დამიდნენ, მაგრამ ყველას ეშინოდა. სულ ტაქსის მძღოლები, ორი ტაქსის მძღოლი გადაარჩინა ჩემმა შვილმა ერთ ღამეს, დენისის მეტროსთან. და იმ ტაქსით მისულმა მკვლელმა ყაჩაღმა მამუკა რომ მივიდა და მოსთხოვა, მაჩვენეთო თქვენი ისინი პირადული მოწმობებიო, პირადული რასაც აჩვენებდა ხოლმე. შეიყო ხელი იმან და მოიგო იარაღი. ჩემი შვილი არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ ყველასთან იყო უბანში, ყველა იცოდა ზებნილიც ის. მაგრამ ისიც იცოდა იმ ზებნილების ფულებს ვინიღებდა, როგორ იყო, რა იყო და მე არავის არ მეუნებოდი, იმიტომ რომ გამოიგიებენ მე და დააგენენ, მე რაზე ჩავერიო. ცოდვის ჩადენაში მე არავის არ დავეხმარები. თვითონ ვიდოთ ევენტი ცოდვა, მე უკვე საკმარისი ზეა, 85 წელი.
0: ქალბატონო, ძალიან დიდი ბოდიშით, უბრალოდ ვერ დაგითმობ ძალიან ბევრ დროს და კითხვა დასვით, ქალბატონო. კითხვა დასვით, ქალბატონო.
2: უკვე კითხვა დასვით. მაგრამ უპასუხოთ, ადვოკატი.
1: კარგი, გიორგი.
0: მე ბოდიში გიორგი, უბრალოდ დამიჯერეთ, რომ ძალიან გულთან ახლოს მიგვაქვს ასეთი ამბები. ვიზიარებ იმ ყველაფერს, რასაც თქვენ ახლა ყვებით. უბრალოდ თქვენ სწორად გაგვიგეთ ეთერში ახლა ძალიან დიდ დროს ერთ ადამიანს ვერ დაუთმობთ, სულ რო გვინდოდეს, უბრალოდ შეუძლებელი ამის გაკეთება. ამიტომ ჩვენ გავიგეთ ფაქტურად კითხვა იყო, ავიყვანო კიდე ის ადვოკატი ხო, რომელიც ვყავდაო, თუ დავასახელო, თუ შენ გაიგე, სხვა რამე გაიგე გიორგი.
1: ხო, ადვოკატი ავიყვანო, თუ დავასახელო ის იმ ადვოკატის სახელი, რომელიც აქამდე იყო ჩემი ადვოკატი და
0: ვერ გაემიჯნა.
1: ხო, გაემიჯნა, როგორც მასკენი. იცი რა არის, ქალბატონო, სამწუხაროდ არ არსებობს გადაცემა ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკო თან მე, ან გოჩამ, ან გიორგიმ, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი სასამართლო და ჩვენ გვინდა ნორმალური სასამართლო და ნორმალური საგამოძიებო სისტემა. ამას ვთხოვს ჩვენ არამარტო ევროპა, არამედ მთელი მსოფლიო და გვეუბნება. ჩვენ რო ეხა მე პიქრო, როცა ყვებოდა ეს ქალბატონი, ყვებს რა ქვია უსმენდი გულისყურით და წარმომიდგა საფრანგეთში არის ასეთი კანონი თუ გამოძიება არ მიმდინარეობს და იმას რა ქვია მე ეჩუმეპარება რაღაცაზე რომ გამოძიება არ არის მივდივარ სასამართლოში და სასამართლო იმართება ამაზე ვიწყებ ეს რა ქვია სარჩელი შემაქვს სასამართლოში რომ ესენი არ იძიებენ ჩემს საქმეს და სასამართლო მე იმას ისე დაავალდებულებს რომ კეთილს ინებებენ და გამოიძიებენ და არ იქნება ეს შეკითხვა რომ მიმდინარეობს გამოძიება იმიტომ რომ
0: და სასამართლოს არა მოსამართლეს არავინ არ დაურეკავს ზემოდან და არეთქვის გაჩერდიოდა.
1: ხო, გაჩერდიოდა რა ესკენი და ისკენი, ხო? აი ამიტომ არის და ის მოსამართლე მოთხოვს გიორგი რომ აბა მანახე, გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, ვინაწარმოებს, რაზე, ვინ დაიკითხა, რა დაიკითხა, როგორ დაიკითხა, რანაირად და რა გარემოებაში.
0: რამდენად შესრულებულია ყველა პროცედურა და ასე შემდეგ და ასე.
1: ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ რო ესა ქალბატონო, აბა რა გირჩიოთ ახლა ამ ხელისუფლებისა და ამ მოწმულობის ემაში რა ქვია მეც ვიცი ეს როგორ ხდება გიორგიმას და გოჩამაც ეს იმას გადააწოდებს თუმცა რა ქვია დააწერს ის იმას დააწერს ის რა შეიკრა წრე და დადის მერე ეს ქაღალდება ემაზე რა ქვია წრეზე შეიტანა საჩივარი წავიდა და ატრიალ და კარუსელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ну არ ვიცი ალბათ სხვა адвокаტი აიყვანოს გოჩა მე სხვა და გიორგი მე სხვას ვერაფერს ვერ ურჩევ ამ მოწმულობაში სამწუხაროდ
3: არა, გეთანხმებით, რეალურად ხო ქალბატონო მართლა შემზრა და ასე ვერ ვიტყვი ძალიან ბევრი, მაგრამ არის ბევრი ადამიანი უსამართლობის, ეს მსხვერპლი და თქვენც ერთ-ერთი მსხვერპლი ხართ ამ უსამართლობის და თითეულის ადამიანი, რომელიც თავს თვლის, რომ ან შვილი ზოგს, მეუღლე ზოგს, პირიქით მშობელი, ხო ეს საშინელებები ხდება. ეს საშნელებები ხდება და ამის გასწორებაზე ვლაპარაკობთ სწორედ და ვცდილობთ რომ რაღაცა ფორმა მოიძებნოს და შეიძლება უცბად მოგეჩვენოთ რომ ეს კონკრეტულ სიტუაციას არ ეხება აი თუნდაც იმას რასაც ვლაპარაკობდით ახლა იგივე გიორგი ერთი გიორგი მეორე გიორგიც ბევრი რამეა შესაძლებელი და პირველ რიგში სასამართლო სისტემაა შესაძლებელი და სწორედ ამაზეა საუბარი ახლა აი თემასაც შევეხები разве თქვენ საუბრობდით და არ ვიცი ახლა მე ჩემი ისა მაქვს აზრი და მე მგონი ამაშიც ყოველ შემთხვევაში რაღაცეებში თქვენთანაც თქვენ საუბარსაც რო უსმენდით ჩანდა ერთი რამ რომ 11-ში ფაქტიურად მოდი ესე შევხედოთ ხო გიორგი განსხვავებით ну პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ შენ რაც გქვი რომ ჩვენი ოპოზიციონერების დამსახურებაც იქნება ის წელს მინდა სხვათა შორის იმიტომ რომ თავარი დამსახურება რასაკვირველია ხელისუფლების არის როდესაც ამ სირთულეებში ვარ ჩესული მაგრამ ოპოზიცია რომ არ იქცევა, ისე როგორც უნდა იქცეოდეს, ეს უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, ის არის, რა ქვია, სასწორის პინა. რომ ისინიც ვერ იქცევიან. და არა მარტო ამ საკითხში, ძალიან ბევრ საკითხში. თუმცა, მე უფრო იმედი მაქვს და შენს დაახლოებით ეგათქვი, უფრო იმედი გვაქვს იმისი, რომ ან დასავლეთში მსგავსი სიტუაციები იმდენად ბევრი აქვთ ნანახი, რომ რაღაცეებზე ჩვენზე უკეთესადაც ხვდებიან და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომისთვის სწორედაც რომ ისევე როგორც სომხეთში და კიდა ფაქტიურად არჩევნების წინ ორი რაღაცა იყო ხო პუტინიც ეუნებოდა რომ რეფერენდუმი სასტრაფო ჩაატარეო იმიტომ რომ სავსების სწორად უთხრა ფაშინიანმა შეხვედრის დროს რომ ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი მე კი ვარ დღეს ხელისუფლებაში მაგრამ ალბათ რეფერენდუმზე უნდა გადაწყდეს და ეს რეფერენდუმიც მაშინ ჩატარდება როდესაც რეალური სურათი დაიდება ევროკავშირსა და ვთქვათ ევრაზიულ კავშირს შორის ჯერ ეს არ არის და ამიტომ მე რატომ უნდა ვიჩქარო ამაზე ხო საინტერესო მის გასცა სხვათა შორის ან კვალიფიციური პასუხი გასცა დიპლომატიური პასუხიც იმ კვალიფიციურთან ერთად. ანუ რეალურად სომხეთის არჩევნების დროს, რომელიც აგერ გუშინ დათავდა, ხო ფაქტობრივად დაიკიდა რა, საიტწავა სომხეთი და აქაც საინტერესო და კარგი ის დაიდო, ის რაც ყველაზე კარგად სინამდვილეში. ამაში მიეხმარნენ, მე და გიორგი ვლაპარაკობდით, რასაკვირველია, ამაში მიეხმარნენ. ერთი მხარე ცდილობდა რუსეთის მხარე რომ ფაქტობრივად მაქსიმალური ზეგავლენა მოეხდინა, მეორე მხარე მათ ამის აპირისპირო დიმოქმედა და რაღაცეებში ჩანდა რომ თლად იდეალური არ არის, როდესაც იჭერენ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ჯადიან ან ლიდერებს და ასე შემდეგ ხედველობაში მაგ
4: ოპოზიციური ლიდერები, მაგრამ ზომიერების ფორმა გამოჩნდა. ხო, მოიგო დასავლურმა ორიენტაციამ, ფაქტობრივად შედეგი ეს არის, მაგრამ მოიგო ისე, რომ იმ 59 და რაღაც ან 50%-იანი მოგებით უმრავლესობას აკომპლექტებს, მაგრამ ეს არის კრიტიკულ ზღვარზე მყოფი. ანუ სინამდვილეში ქვეყანას აქვს ლავირების ძალიან ბევრი საშუალება,
1: უმრავლესობას აკომპლექტებს გოჩა, აი დამატებითი ხმებით, რაც
4: გადაულახავ ბარიერ გადაულახავ.
1: კი ბაკი, ბარიერ გადაულახავ.
4: ანუ რეალურად უკვე კრიტიკულ ზღვარზე, მაგრამ მოიგო. ხო, ანუ რეალურად ჩვენ შემთხვევაშიც დაიკიდება ეს მომენტი. რა აი რასაც ეხლა ლაპარაკობდი შენ, ამდენი სიკეთეები, რომელიც ევროპაში იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩადიან და ახაც აი ორმაგ სტანდარტებზე როცა თვალები ხო დახუჭულია. ვის უხსნიან ვიზა ლიბერალიზაციას? იმ ქვეყნებს უხსნიან, სადაც დემოკრატიის მაღალი დონეა, სადაც ეკონომიკური სტაბილურობა, სადაც პოლიტიკური სტაბილურობა და არ გაშინებს და ამიტომ ხსნის, თორე სხვა ქვეყნებს, რომლებიდან თუნდაც ემიგრანტები ასეულობით და ათეულ ათასობით ჩადიან, იქ არ არის გახსნილი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში

ში გაგვიხსნეს და ორმაგი სტანდარტი ოღონდ დადებითი მიმართულებით გაკეთდა. თვალი დახუჭეს იმაში, რომ ქვეყანაში არ არის სასამართლო. თვალი დახუჭეს იმაში, რომ ქვეყანაში არ არის მდგრადი ეკონომიკა. თვალი დახუჭეს იმაზე, რომ არ არის მდგრადი პოლიტიკური სიტუაცია. კრიზისში ვართ უკვე წლების მანძილზე, მე რამდენი კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისია. არ აღიარებენ ხელისუფლებაში, თორე ამაზე მეტი რა ქვია, კრიზისი მეტი სხვა რა უნდა ერქვას, რა ჩვენ მდგომარეობაში მყოფი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოა. მაგრამ ისინი ხვდებიან ამას და არ გვიდგებიან სწორედ იმ იმითი, რა ქვია, მარტო კანონის ფორმით და არ წყვიტავენ. იმიტომ რომ იციან, რომ ბიჭო, ეს ყველაზე მეტად იმ მოსახლეობას, იმ ნაწილს თან, რომელიც სინამდვილეში ქართული მოსახლეობა სხვათაშორის თუნდაც მარტო კავკასია რო ავიღოთ, ხო? ყველასგან განსხვავებული იმით არის, რომ ჩვენთან დემოკრატიის უფრო მაღალი ხარისხია. დემოკრატიის დონე უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენს მეზობელ, თქვა, აზერბაიჯანში. სომხებმა ეხლა, აი მე მართლა ვიძახი, ადრეც ვამბობდი, რომ მადლობა უნდა გადაუხადოთ მეთქი სომხეთს, იმიტომ რომ პირველად როდესაც მათ დისკურსი აირჩიეს, იმიტომ რომ ზურგში დანასავით იყო, ხო, სომხეთი, იმიტომ რომ პირდაპირ დაკიდებული იყო რუსეთზე ყარაბახის კონფლიქტიდან გამომდინარე. და მან გადადგა ნაბიჯი, რითაც ფაქტობრივად რუსულ ამ იმას ხაფანგს თავი დააღწია, გამოვიდა აქედან, კარგად, ცუდად, შეიძლება უკეთესად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში და უკეთესად შეძლებაში წინა ხელისუფლებები უფრო როცა მოგებული იყო, სომხეთი, ყარაბახიც მოგებული ქონდა და კიდე 6 რაიონი პირდაპირ შეიძლება ითქვას მიერთებული ქონდა. მაშინ არ დაჯდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციიდანაც დღეს აირჩია, ხო, ფაშინიანმა, კიდე ვამბობ, არჩია ერთის ხრის სწორი, იმიტომ რომ გამოვიდა რა რუსული გავლენიდან, კავკასიაში ის იყო როგორც დენთის კასრი, რომელსაც რუსეთი როცა უნდა აფეთქებდა. და დღევანდელ სიტუაციაში მოგცა იმისი მაგალითი, რომ ვერც საომარი მდგომარეობა, რითაც ეს ხელისუფლება აშინებს, რა ქვია, ხალხს დაეუნება, მე რო არ ვიყო ომს დაიწყე, მე რო არ ვიყო რუსი ამას გააკეთებს. ვერაფერი, ბაზა, კაცო, სომხეთში. ბაზა და მართლაც უდიდესი ის აქვს გავლენა, იმიტომ რომ სომხური დიასპორის ძალიან დიდი ნაწილი მართლაც ცხოვრობს რუსეთში, ვებერთელა ფულით, ვებერთელა ისინი ოლიგარქები არიან და მიუხედავთ ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ რა მოხდა, რომ რა გააკეთა, რომ ანუ აქ საუბარი რაზეა, მე კიდევ ამბობ, რუსი ცხვალდაზე მიხვდება. რა საკვირველია, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ძალიან შვიდად მიიღო ეს ყველაფერი და რეალურად ის ხედავს, რომ იგივე ევროკავშირისკენ, როდესაც არის ლაპარაკი, ევრაზიული კავშირი იდეაში რა, რას ნიშნავს რუსი, რასაც ამბობს? ევროპისა და აზიის კონტინენტზეა ლაპარაკი, ხო? ოღონდ იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს რუსს უნდა ეგრე არ გამოვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე პრო დასავლური ისლამთან შედარებით, იმასთან, ჩინელებთან შედარებით, დანარჩენთან, მთელ მსოფლიოსთან შედარებით, ყველაზე ახლოს რასაკვირველია, ისევ რუსი დგას. ოღონდ მას ჭირდება შიდა რეფორმების გაკეთება, ჭირდება ბევრი რაღაცის გადაფასება და მიდის აქეთკენ, იმიტომ რომ შიდა ეკონომიკას ასე თუ ისე ბევრი რაღაცა შეცვალა, ბევრი რაღაცა შეიცვლება, მე ვფიქრობ, პოლიტიკურ ნაწილშიც და თანდათანობით მე ვფიქრობ, რომ როგორც ახალი ირანი დაიბადება, ის კი არა რომ ირანი აგერ, ბიჭო, რაღაცა როცა მთავრდება, რაღაცა ახალი ჩდება. მე ვფიქრობ იმასაც, რომ ჩვენ ახალ რუსეთსაც დავინახავთ ბევრ რაღაცაში. დავინახავთ რა და მოგვიწევს მათთან იმას, ვერავინ ვერ მოგვაშორებს, ჩვენი მეზობელია. და მოგვიწევს და რუსიც მიხვდება, რომ მას უფრო აწყობს, რომ ევროკავშირი იქნება, დასავლური, ასე ვთქვათ, სამყარო იქნება მასთან. არა იმიტომ რომ ვიღაცა რუსეთის მხარეს, ვთქვათ, იმისი არ იყოს, უნგრეთი პრორუსულია, ვიღაცამ და პრორუსული კი არა, თავისას დამაშობდა ის კაცი და დღეს მადიარიც აგრძელებს, ასე ვთქვათ, ნაკლები კორუფციით, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ამას, კორუფცია რო ალბათ არ უნდა იყოს, მაგრამ ეცდება თავისი ინტერესების დალაგებას. ისევე როგორც ჩანდა მადიარი, თორე ავსტრიას ან ბელგიას სხვა პოზიციები ეკავა ბევრ რაღაცაში, კარგად იცოდნენ, რომ არ წავიდნენ, ვთქვათ, იმ გზაზე, რომელიც გზაც ჰქონდა, ვთქვათ, იგივე გერმანიას აღებული რაღაც საკითხებში და გერმანიასაც ზემოქმედება როგორ მოხდა. მე ამას რატო ვამბობ? ხვალდაზეგ მოუწევს ამ ხელისუფლებას. ამ ხელისუფლებას ძალიან მალე მოუწევს, ჯერ შეცვლა და უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. ის მთლიანად შეიძლება თქვას ახალ სისხლს გადაისხავს და ფიქრობ, რომ მოაშორებს ბევრ ნაწილს და მოუწევს ევროპასთან დალაპარაკება. მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელმაც პირდაპირ ის კი არა რომ დათმოს თავის პოზიცია, გაცუდა საქართველოს დათმოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კავკასიაში. პირიქით, სომხეთი, რომელიც რუსული იყო და რუსული ბაზა დგას, ისიც კი გადმოიყვანა, ასე ვთქვათ, იმ სივრცეში, რომელიც სივრცეც
მე ვთვლი რომ არის ნორმალური გაანებე თავი მისი რა ქვია რუსული სიბრძნეს არა ნორმალურ სიტუაციაში შემოვიდა კონფლიქტი ვერ მოაგვარა რუსეთმა და ეს კონფლიქტი მოაგვარა ამერიკ

0: შეერთებულმა შტატებმა. ხო, იმიტომ რომ ტრამპი ერთი მხრივ ცოტა უცნაური ისინი აქვს გამონათქვამები და ხედვები, მაგრამ სინამდვილეში რომ თქვა რომ მე მოვაგვარე პრობლემა კავკასიაში, მართლაც ეს იგულისხმა, მოგვარდა ეს პრობლემა. და კავკასიაში არ დათმობ საქართველოს ეს დაგვანახა. ამ არჩევნებმა დაგვანახა პირდაპირ. და ვინ რა ქნა რომ და ჯარი შეიჭრა, რამით რამე გააკეთა არა, იმიტომ რომ ამისი არც საშუალება აქვს და არც სურვილი არ აქვს, თორე ეხლა გარკვეულწილად ყველას უნდა რომ უფრო უკეთეს გომარეობაში იყოს და რუსაც აქვს ეს ჩვეულებრივად, მას სურს რომ თავისი გავლენები კონდეს, მაგრამ თმობს ამ გავლენებს. ჩვეულებრივი რამეა, იმიტომ რომ მეტად უღირს სხვა რაღაცა. მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რაღაცებზე პარტნიორობა. ერთმაც იცის და მეორემაც იცის, ხო ეს? აქედან გამომდინარე, საქართველოში ის რომ მე შვიდობა შეგინარჩუნეთ, ნუ ეხლა დღეს თუ კიდე ვინმე, აი სომხეთის ამბის მერე, რაც არჩევნები ჩატარდა და ვნახეთ, თუ კიდე ვინმე სამის ჯერა, ნუ ეხლა ნუ ალბათ ფსიქიატრიულში უნდა წაიყვანო, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ვერ არის ნორმაში, ხო? რომელ ომებზე მელაპარაკებით და ახალი ფრონტის გახსნაზე. ხო?
1: აი შეიძლება მაყურებელს გაუჩნდეს ასეთი კითხვა და ზოგადად აზრი. ხომ არ მოხდა გაცვლა კავკასიის რეგიონში? სასომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს.
0: რაც ხშირად ხდება ხოლმე პოლიტიკაში.
1: რაც ხშირად ხდება და ამერიკამ მაგალითად უთხრა რუსებს, რომ შენ თმობ სასომხეთს, თმობ აზერბაიჯანს, თქვა, არ გექნება არანაირი პრეტენზიები. სამაგეროთ მე არ მექნება პრეტენზია საქართველოსზე. როგორ ფიქრობ, თეორიაში შესაძლებელია ასეთი მოლაპარაკება? ანუ რამდენად შეიძლება, თქვა, ამერიკამ დათმოს ის თანხები, რომელიც დახარჯულია.
0: ხო, ანუ შენ თვითონვე კი ბატონო, შენობა რიტორიკულად მარემ რომ აუხსნათ, იმიტომ სწორად მიქო.
1: ხო, იმიტომ
0: ვამბობ. არის ფასად არის, სომხეთი ამ ფასად ღირს, საქართველოს ფასი ამ შემთხვევაში უფრო მეტია, იმიტომ რომ შაბზღვაზე, ანუ კასპიის ზღვისა და შავი ზღვის შეერთებაში, თქვა, სომხეთის გარეშეც კი შეიძლებოდა, სომხეთი ამ შემთხვევაში უფრო მეორე მომენტი იყო. მას შეეძლო
2: უფრო ნაკლები პრობლემა, ნაკლები საინტერესო იყო ამერიკისთვის და ევროპისთვის სომხეთს. მოტეხილია სომხეთი.
0: კი, ანუ სომხეთს ერთი ფუნქცია ჰქონდა, რომ ერთადერთი შეიძლებოდა აეჭრა სიტუაცია, ანუ არასტაბილურობა, ასე ვთქვა, მოეტანა, ყარაბახის ომი იქნებოდა ეს, თუ ვთქვა, ამ მიმართულებით. ესეც განეიტრალდა. ანუ საქართველოს ერთის ხრივ ფათაშორის ესეც მესმის რა. ნუ რავი, ნუ ჩამეთulis რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, მაგრამ ერთი კი მესმის რომ ომი რომელიც მოხდა, დავანებო თავი ვინმეს ბრალი იყო, ამის ბრალი აიცილა, ვერ აიცილა, თვითონ დაიწყო. მომი ომი ხო მოხდა. პირველი ხო ჩვენ ვიყავით კავკასიაში, კი რა, მე მგონი თქვენ სოფლიოში რუსეთს რო ვეომეთ. ხო, მე მერია რუსეთთან ომი ოფიციალურად საქართველოს ჰქონდა. ამ ომში ბაგრად დავინახეთ. როგორც ვეტერანები, ვინც ნაომრები ვართ უკვე რუსეთთან, მოდიათ ცოტა გამოვიწიეთ რა. ეხლა დაალაგეთ რა სიტუაცია, რომ ისე დაალაგდეს, რომ მართლა არ გქონდეს საშიშროება იმისი, რომ ჩემს ქვეყანას კიდე მეორეჯერ კიდე რო არ მოხდეს ის, რომ კონფლიქტში აღმოჩნდე. სომხეთის მომენტმა თავიდან ბოლომდე ეს კარტი უკვე დაალაგა, ხო? ნუ არ მოხდება უკვე ეს. აი აქედან გამომდინარე, რატომ უნდა გაცვალოს მაშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა? ბევრად უფრო მომგებიანი, რასაც გიორგი ამბობს, ბევრად უფრო მომგებიანი პოზიცია, რომელიც უკვე მისია. ხო, ვინც არ უნდა მოვიდეს, კაცო, საქართველოსში პირდაპირ რუსი, მართლა ივანოვი რო იყოს, ივანიშვილი კი არა, ისიც ვერ შეცვლის ამას რა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ეს უკვე წაღებულია ორი ტერიტორიის ხარჯზე, რომელიც ჩვენ მოგვილიჯეს, მოგკვეთეს, ამის ხარჯზე დანარჩენი საქართველო გადავიდა პირდაპირ იმაში, რა ქვია, სრულიად სხვა ორბიტაზე და რუსულ ორბიტას ჩამოშორდა. კი, რუსულ ორბიტასთან ბევრი რამე გვჭირდება და სხვათაშორის ამაშიც ვეთანხმები იმას, რა ქვია, ივანიშვილს, როცა თქვა, რომ მე რუსებთან სანქციებს ესე ვერ შეუერთდები რა, იმიტომ რომ ჩემი ინტერესებია. ისევე როგორც უნგრეთი ამბობს ამას, ისევე როგორც რაღაც ნაწილში ჩეხეთს აქვს, თქვა, თავისი შეხედულება.
1: მე თეორიულად ვკითხულობ, იმიტომ რომ ჩათვალე, რომ მე ვარ მაყურებელი, ახლა მაყურებელი ვერ დარეკავ, შეიძლება ბევრს გქონდეს ეს კითხვა. ამიტომ ჩვენა გადაცემაში უფრო მეტად საინტერესო იყოს მაყურებლისთვის თეორიული, სხვადასხვა თეორიები დავუბადოთ და ამაზე პასუხი გავცეთ, თუ გვაქვს პასუხი, ხო? აი თეორიულად მაგალითად საქართველოს საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო სტრატეგიული ობიექტი. დღეს საქართველო თავის სტრატეგიულობას პრინციპში კარგავს, და რატო? დასავლეთისთვის. და რატო? კასპიის ზღვაზე გასასვლელი აზერბაიჯანის მეშვეობით, ხო ესეა? სასუნხეთს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი არც ერთზე, ეს გვიცით, მაგრამ დერეფანი იქმნება აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის სასუნხეთის მეშვეობით და შავ ზღვაზე გასასვლელი თურქეთს აქვს, ამიტომ დასავლეთს თუ შავი ზღვა უნდა თურქეთი არის, თუ კასპიის ზღვა უნდა აზერბაიჯანი არის, მათ შორის დერეფანიც არის სომხების მეშვეობით, ამიტომ ისეთი სტრატეგიული უკვე ადგილ მდებარეობა, როგორც ჩვენ გვეკავა მაგალითად, პრინციპში კარგავს აზრს ამ შემთხვევაში, იმ სტრატეგიულ აზრს დასავლეთისთვის, თუ მართლა არაპირებს ვქოთ რუსეთზე თავდასხმას და არ ჭირდება რუსეთზე პირდაპირ გასასვლელი. აი ერთადერთი ამ კუთხით შეიძლება საქართველოს იყოს საინტერესო, რომ პირდაპირ გასასვლელი მარტო რუსეთსა, ისა საქართველოს აქვს რუსეთზე, ხო? აზერბაიჯანს აქვს კასპიის ზღვით, სასუნხეთს საერთოდ არ აქვს და ნუ აი ამ კუთხით. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამერიკა თვლიდეს ამ ნაბიჯებს და საერთოდ ზოგადად განიხილავდეს თავდასხმას რუსეთზე. აქედან გამომდინარე, ის ტვირთი, რომელიც მიდიოდა, მოდიოდა და ასე შემდეგ, ეხლა აზერბაიჯანი ძირითადად საუბარი მიდიოდა ნავთობზე და გაზზე, ეს ჭირდებოდა ევროპას, ხო? რომელიც გადის ეხლა საქართველოს გავლით, სატრანზიტის გზით. მაგრამ თუ ახალი მილები ჩაიდება სასუნხეთზე, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ჩვეულებრივი გასასვლელი გაკეთდება სომხის დერეფნით და ამიტომ ვამბობ, ჯერ ეს არ მოხდება 10 წელიწადში და 15 წელიწადში, იმიტომ რომ ეს დიდი პროექტებია და ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც სტრატეგიული ადგილმდებარეობა, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს საქართველო ამერიკისთვის. რუსეთისთვის რომ მნიშვნელოვანია, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მისთვის ბუფერული ზონა და უნდა რომ დავრჩეთ ბუფერულ ზონად. ეგ გავიგეთ. მაგრამ რამდენად ეხლა ამერიკისთვის, ევროპასაც თავირო დავუნ, ამერიკისთვის რამდენად კიდე წარმოადგენთ აი ამ სტრატეგიულ ობიექტს?
2: კი ბატონო, გიპასუხებ და მე როგორცა გააგრძელებს, შენ ყველა ჩვენ სამივე ვიცით, რომ ამერიკას ძალიან დიდია, დიდი ფინანსი აქვს ჩადებული საქართველოში 95
1: წლის. აი გიორგი, ერთი წამით რომ ფინანსი დავივიწყო, ერთი წამით რომ დავივიწყო. თქვა არა, დავივიწყო ფინანსი.
2: არა აქვს ფინანსი, მე რომ ვარ ამერიკის შეერთებული შტატები და მაქვს ეს მოცემულობა, ორ ფაქტორს გავითვალისწინებ. აზერბაიჯანს აქვს ძალიან დიდი გაზი, აზერბაიჯანს აქვს პოტენციალი თურქმენეთიდან წამოიღოს გაზი და სწორედ ის ჩვენ გაზი იმდენი არის და იმდენი ჭირდება ევროპას, რომ საქართველოს მიმართულებაც შესაძლებელია, რომ იყოს და მქონდეს. არა სარეზურო, არამედ მოქმედად. და ის, რასაც შენ ამბობ ახლა სომხეთიც, ანუ ორივე ჩემთვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, რომ აი ორივე მხარეს გაიაროს, მქონდეს ეს გასასვლელი.
0: ეს დივერსიფიცირებას ამბობ შენ, რომ ერთ ხაზზე კი არ ვიჯდი, არამედ ორი, მაგრამ ერთი უკვე გააქვს.
2: ერთი მაქვს, იმას რატო გავა?
0: რატო დაავთმობი, იმიტომ რომ ხვალ მეორე ავაშენო?
2: ხვალ, ხო, ხვალინდელ ქებას აქვია ქათამს თუ რაღაც, დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს. აი აი ამ კიდე მომენტიდან გამოვიდა. თურქეთს აქვს ესენი რაქვია შავზღვაზე გასასვლელი. თურქეთის გარდა თუ ეს პროექტი წავიდა, რასაც ზანგეზურის დერეფანი ქვია, მე მაინც მჭირდება უფრო მოკლე გასასვლელი, იმენა რა ქვია, საქართველოზე. და მე ხარ ვიყავ თბილისში.
0: ანუ თურქეთზე დამოკიდებულების ხარისხი რო ვარ გავიზარდო ჩემი. ხო, სინამდვილეში მე საქართველოს ალტერნატივაა, სწორედ აი დივერსიფიკაციას როცა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ თურქეთი დემოკრატიულობის ხარისხით შეიძლება აზერბაიჯანზე მეტია. რაღაცა ნაწილში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც არ არის ისეთი სტაბილური. ოჩა,
2: ყველაფერს დემოკრატიას თავი დავანებოთ და აი პრაგმატულად ეკონომიკის მეტ რა ქვია,
1: ეკონომიკურ საკითხებს გამიხილავთ.
2: ხო, სტრატეგიით შევხედოთ. მე ერთი მზა უკვე მაქვს ზღვაც საქართველოზე, ბათუმის და ფოთის პორტები, ხო? პლუს ანაკლიის პორტი მინდა არ მინდა ასე თუ ისე არის, ხო? რაღაცა არის, ხო? ბოლო გემებს დავაყენებ ემაზე, რა ქვია, დრეიპსზე და ისე შევიყვან მე ემაში. ხო? არის ეს. გზა ასე თუ ისე უკვე გაყალულია და აგერ მე ვნახე რომ ესა რა ქვია ავტომაგისტრალის მშენებლობაც მიდის კახეთის მიმართულებითაც ფაქტურად ბადიაურს არიან გაშორებულები არის ესა რა ქვია ხო და ქუთაისიდან ანუ დასავლეთიდან ავტომანი თბილისამდე პრაქტიკულად აშენებულია ისე რომ საკმაოდ გამნეხა თლათ ესა რა ქვია ფრანგული და გერმანული 4 გზიანი ეს არ არის მაგრამ
0: სტანდარტი არ არის ხო ესეთი
2: სტანდარტი არ არის მაგრამ ეხა ბელგიურ ავტობანებს უკაცრავა და არ ჩამოუვარდა ხო?
1: ხო, მაგრამ გიორგი, ერთი წამით, მე სხვა რამეს ვკითხულობ უყურე. შენ რასაც ამბობ, ეგ გასაგებია. მაგრამ თუ მოხდა სიტყვაზე ვამ, თუ მოხდა გაცვლა, აი რასაც თეორიულად ვსაუბრობ.
2: და რატო გავცვალო?
1: არა, არა, გიხსნი მე შენ, თუ მოხდა გაცვლა. აი უყურე, მაგალითად რუსეთი გეუბნება რომ და ამერიკაც თვლის, თუ მე გავცვალე და რუსეთი აღარ ერევა სასომხეთის ამბებში, აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ და კავკასიის ნახევარი მე მიჭირავს და საქართველოს რუსეთის გავლენის ქვეშ არის, ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რომ რუსეთს ველაპარაკო მუდმივად, იმიტომ რომ საერთო ინტერესი გვაქვს ევროპაში ეს გაზის გასასვლელი, ნავთობის გასასვლელი და ეს არის ჩვენი ინტერესი, ევროპის ინტერესი, ბუნებრივი ამერიკის ინტერესი, იმიტომ რომ ისეთი კომპანიები მუშაობენ ამერიკულები აზერბაიჯანში, ვინც იღებს ამ ნავთობსაც და გაზს, მოიპოვებს რომ დიდი ფული შედის. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რუსეთს ველაპარაკო მუდმივად როგორც პარტნიორს, იმიტომ რომ ეს გვჭირდება, მაგრამ მეორე ხრივ, ეხლა ამერიკის იმას ვცდილობ რა, ანუ პოზიცია დავიკავო.
2: ხო
1: და ერთია რომ რუსეთთან ლაპარაკი, რუსეთს უნდა აწყდეს ეგ საუბარი, იმიტომ რომ მისი გავლენის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე მიდის საუბარი და მეორე ხრივ, მაი მე ვფიქრობ როგორც ამერიკელი, ხო? რამე რომ მოხდეს, სიტყვაზე, აი რამე რომ მოხდეს, მე შეიძლება გავაჩერო იმ მილებით ნავთობის გატარება და გაზის გატარება და გავუშვა მხოლოდ ახალი მილებით ზანგეზურის დერეფნით. რომელიც 20 წელიწადში თუ 25 წელიწადში ამერიკა ხო არ ფიქრობს ხვალ რა მოხდება ზეგ. იმას აქვს ძალიან შორს მიმავალი პროექტები და ანუ ახორციელებს ხო 30 წელიწადში რა იქნება 50 წელიწადში და ასე შემდეგ. ანუ ამ კუთხით შემიძლია გავაჩერო და ფაქტიურად ეს ჩემი მხრიდან სანქციაც იქნება ტერიტორიაზე, რომელიც ჩემი გავლენის ქვეშ არ არის და რუსეთის გავლენის სფეროა ფაქტიურად რა და ამ დროს რუსეთთანაც მოსალაპარაკებელი იქნება, იმიტომ რომ აქ ხალხი აბუნტდება, ეს მისი საბუფერო ზონა. ანუ მე უბრალოდ ხო გეუბნები, თეორიულად შეიძლება სულელური ფიქრებია, მაგრამ თეორიაში აი ეს ყველაფერი რომ განვიხილოთ. მეორე მხრივ რუსეთი რომელიც თვლის, რომ ბუფერული ტერიტორია საქართველოს სახით მე უფრო მაწყობს მაგალითად ვიდრე რაღაც სამხედრო დანაყოფის ყოლა სასომხეთში, სადაც პრინციპში მარტო შენახვის ხარჯი ძალიან დიდია და ნუ ფაქტიურად ფუნქცია ხო დაკარგული აქვს. ეხლა ირანთან რუსეთი უფრო კარგად არის ვიდრე სასომხეთი და ჯარი ეხლა ირანის საზღვარზე მას არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე ის თulis რომ შენ თუ არ ჩაერევი ამ ტერიტორიაზე თქვა და ჩარევა არ მოხდება ევროპის და ამერიკის მხრიდან, ეს ტერიტორია ჩემთვის როგორც ბუფერი არის სავსებით საინტერესო და ნუ მაწყობს და მე კიდე აღარ მაინტერესებს უკვე აზერბაიჯანი თურქეთთან ისადაც არის, სასომხეთი იყოს ევროპასთან ამერიკასთან ვისთანაც უნდა, კარგი ეგ არის ჩემთვის უკვე დიდი პრობლემა, მთავარია რომ აი საქართველოს

0: უნდა. კარგი, ეგ არ არის ჩემთვის უკვე დიდი პრობლემა. მთავარია, რომ აი საქართველო,
1: აგერ გიორგიც ამბობ, შენც ამბობ, რომ გვერდიდან სომხეთის მიმართულებით, ანუ შუა აზია, როგორ დაუკავშირდეს ევროპას თურქეთის გავლით, ეს ერთი სქემა შეიძლება ამუშაოს.
0: არა, ჩამკეტი არ არის. არც არის განხილვაში ჩაკეტვა თვითონ ტერიტორია. რუსეთისთვის საქართველო არის საინტერესო როგორც ბუფერული ზონა. მას არ აინტერესებს შენ ახლა როგორ განვითარდები, თქვათ, და ხელი შეგიწყოს, არ შეგიწყოს.
1: თქვა, ფასი რა აქვს?
0: ამაზე არ ფიქრობს. მას აინტერესებს რამდენად უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს, ხო? რაც მეტი ბუფერული ზონები შეიქმნება რუსეთის გარშემო, მეტ უფრო მეტად უსაფრთხოთ არის, ხო, რუსეთი? ეს მისი არის უსაფრთხოების სტრატეგიის ერთ-ერთი დოქტრინა, პრინციპი.
2: ერთადერთი რაც აქვს წითელი, ესა რა ქვია,
0: ვიმეორებ, ჩვენ მხოლოდ თეორიულად ვსაუბრობ, ვცდილობ
2: რაზეც რუსეთისთვის ხარის წითელი დროშა არის, რასაც წარმოადგენს, ეს არის ნატო. თორე ევროკავშირზე, ესა რა ქვია,
0: არა, გიორგი, ბოლო, ეგ იყო ადრე. ეგ იყო მაშინ, როცა მე ჩავდიოდი მოსკოვში, ხვდებოდი ჩვენს კოლეგებს. ეხლა უკვე რამოდენიმე განცხადება გაკეთდა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ევროკავშირთან დაკავშირებით.
1: ხო, იმიტომ რომ დაიძაბა ევროკავშირი, ლამისარე პირდაპირ სამომარგომარეობაში და აქედან გამომდინარე დაძაბა.
2: ხო.
1: თორე ისე სინამდვილეში, მოდი გიორგის იმასაც გავყვებით, რომ მაინც ის ფიქრობს, რომ თუ და ალბათ ეს მოხდება მაინც. ხო, ევროპაში თანდათანობით მოვლენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იწყვევენ, რომ ეს ომი ბოლო-ბოლო როდისღაც უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ მართლა რუსთან დაპირისპირება და ომი, ნუ რა უნდა მოუტანოს ევროპას, რა უნდა მოიგოს ამით?
0: არაფერი ჯერჯერობით აგებს. ყველაფერს, ანუ ეკონომიკურად სერიოზულად აგებს. ზუსტად ამ გაზის არმიწოდებით.
1: ხო.
0: რაც რუსეთიდან მიდიოდა, ანუ ეკონომიკურად ახლა ევროპის
1: ბევრი. ხო, მაგრამ აგერ ჩეხეთშიც კი მისი ბაქოს ნავმაზე გაზია ლაპარაკი, რომელიც სწორედ აი ახალი კორიდორით უნდა გაკეთდეს და რაშიც ჩვენც აღმოჩდით მონაწილე და მე ვფიქრობ მაგიტო იყო ჩამოსული პირველი პირების შეხვედრა, პირველ პირათული მე როცა შეხვდა ალიევი იმას, რა ქვია, ივანიშვილს. თორე მე არ გგონია რომ დავითაშვილმა გადაწყვიტა იმაზე გაზის მილი, რა ქვია, რომელიც საერთაშორისო იყო ჩვენი წილიდან. ამოვედი და გატარება დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის ნავთობის, ხო, ევროპაზე მიწოდებაზეა ლაპარაკი. აქედან გამომდინარე მე შენს იმას ვერ მივყვები ლოგიკურ თეორიას, რომ რუს რა, აი რა ფასში სომეხი, ვთქვათ, ისედაც დაკარგულია, იმიტომ მართალს ამბობ შენ, ირანთან დაჭირდა სომხეთი თუ თურქეთთან დალაგებული სიტუაცია აქვს. უკრაინის ომის დროს მთავარი იყო, რომ მართლა თურქი არ ჩართულიყო, იმიტომ რომ თავის დროზეც ეს გავიარა.
0: აქ მარტივი ნუეძებ ისეთ ლოგიკას თქვა, სადაც ორჯერ ორი 4 იქნება. არა, აქ მარტივი პრინციპია რა, რომ მე თუ კარგავ ყველაფერს, რაღაცა მაინც უნდა შევინარჩუნო. ეხლა კავკასიას მთლიანად ვერ დავთმობ.
1: ხო, მაგრამ საქართველოს ამ შემთხვევაში რაღაცა კი არა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ნავთობი საქართველოს გარეშე ჩაკეტილი იქნებოდა და რუსეთის ნავთობი ის იქნებოდა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გავხსენით ბაქო ჯეიხანმა, ფაქტიურად აზერბაიჯანი გაიყვანა ახალგზაზე.
0: კი, მაგრამ ევროპისკენ გაიყვანა.
1: კი, ევროპისკენ გაიყვანა.
0: კი, აზერბაიჯანი გაიყვანა ევროპისკენ. ეხლა მეთქი, თუ აზერბაიჯანი ევროპისკენ გავა სომხების მეშვეობით,
1: ებატონო,
0: საქართველოს უკვე იზოლაციაში
1: შეჭი. კი, მაგრამ გიორგი, რა თქმა უნდა, დივერსიფიცირება იქნება
0: ეს. იქნება 15-20 წელიწადი,
1: თქვა.
0: არა, 15-20 წელიწადი მანამდე ვერ საშენდება, ხო, ის ახალი მილების, ანუ გაყვანა, ეგრე არ ხდება, ეგ
1: ვიცი. ხო, მაგრამ აი ამერიკელი რატომ დათმობს იმას, რაც უკვე აქვს? და
0: აქვს რო?
1: არა, აქვს, აქვს.
0: არა, არა, ბიჭო, ჩვენ ხო თეორიულად ვსაუბრობთ ახლა. ერთმანეთს კი არ უმტკიცებთ, რომ ეგრეა. მე რო ახლა
2: მტკიცებით
0: ფორმაში შემეძლო საუბარი, მაშინ ეს თეორია კი არ იქნებოდა. გეთქოდი, რომ ეს
1: ასეა.
0: ხო, მაგრამ მე ჩვენ თეორიულად ვსაუბრობ. არის რო ამერიკული დღეს საქართველოს? ანუ ამერიკელი თვლის, რომ საქართველოს მისია?
1: აი, მე იმიტომაც თქვი, გიორგი, მაც დემოკრატია უყურე, დემოკრატია არის თუ არა გარანტია ეკონომიკური სტაბილურობის? ანუ, როდესაც ქვეყანაში, რომელშიც სტაბილურობაა, იმისი, რა ქვია, პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში შეიძლება შენ ინვესტიციის ჩადებაც და სტაბილურად ვითარდება. თუ ის ფეთქებადია, მაშინ იქ გეშინია ფულის ჩადებაც და ხვალ შეიცვლება თუ არა. ამიტომ ფიქრობ, რომ რუსი და ამერიკელი როცა დაჯდება, რატო აქ ამას, რა ქვია, ამ შემთხვევაში დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას

0: ყველა ვარიანტში კომპრომისი გასაკეთებელი და რაღაცაზე წასვლა მოუწევს. რუსი და ამერიკელი რო თანხდება, მარტივად თანხდებიან. კაი, შენ ეს ტიპი გაწყობს, ეხლა ვინც არის რა, როცა გელაპარაკები ამერიკელი თქვა რუს, მაგრამ ეს ტიპი ხوار შეიძლება რევოლუცია მოეწყოს, რომელიც შეიძლება მე თვითონაც მოვაწყო. იმიტომ მივეხმარები ამაში. იმიტომ რომ რეალურად განწყობა თუ კი არ არის სტაბილური და პოლიტიკური კრიზისია. ეს ტიპი არ შეიძლება გაწყობს და არც მე. ამიტომ ანამ ტიპმა უნდა შეცვალოს პოლიტიკა და მივიღოთ ისეთი სტაბილური გარემო, რომ ხვალ აღარ ჩენ და აღარც მე არ დაგჭირდეს პედალირება რაღაცაზე. იმიტომ რომ შეთანხმებები გძელვადიანზე. ამაზე მიდის, ხო პუტინიც ამას ამბობს. და გაიგო კიდევაც ტრამპა, გძელვადიანი შეთანხმებები. ანუ მასთან უკრაინასთან სამთვიანი ზავი არ მინდა. თუ დავდებთ გძელვადიანი და თან გარანტიები, დეს გარანტიები, მე და ის რო შევხვდე ზელენსკი ერთმანეთს კი არა, შენც უნდა იყო გარანტორი. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე მიდის საუბარი, რომ ავაგოთ ისეთი სისტემა, სადაც გძელვადიანი გარანტიები იქნება, იმიტომ რომ ხვალ ჩინეთთან მომიწევს ამაზე საუბარი. და ამიტომ მე რუსიც მჭირდება. იმაში რომ რაღაც გარკვეულ ნაწილში, თქვათ ჩინეთთან ლაპარაკის დროს, მე მქონდეს ჩემი რაღაც გარანტია. ამიტომაც გაყო. მე ესე უყურებ, ამერიკელმა გაყო ევროპა და რუსეთი, მაშინ გაარკვიეთ რა ერთმანეთთან და მე მაშინ დამიძახეთ, როცა თქვენ მზად იქნება.
1: ეს გასაგებია საქართველოსთან.
0: საქართველოს ამ კონტექსტში ხო შედის?
2: საქართველოში ცოტა უფრო რთული სიტუაცია გვაქვს, ჩვენ ერთი ხრივ
1: გვაქვს. საქართველო, ბუდიში, საქართველო ცოტა სხვა თემა და რატო? რუსი თვლის მაგალითად, რომ საქართველო მისი გავლენის სფერო უნდა იყოს. აი, რუსი არ მალავს ფაქტიურად იმას, რომ საქართველო უნდა იყოს მისი გავლენის სფერო. და საიდან ჩანს ეს ყველაფერი? როცა რუსი თავიდან გეუბნება თქვათ, რომ არა ნატო, აქ ლოგიკა არის და გასაგებია, მაგრამ როცა შენ საუბრობ ეკონომიკურ კავშირზე და ამაზეც უკვე დღეს გეუბნება, ადრე გეუბნებოდა პრობლემა არ ამაქო. მაგრამ დღეს გეუბნება, რომ არჩევანი უნდა გააკეთო. გაიგე? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე ვთვლი, რომ შენ ჩემი გავლენის სფერო უნდა იყო. ამიტომ გეუბნები, რომ გააკეთე მაშინ არჩევანი, რომ მე ან ისე შემოგხედო, ან ასე შემოგხედო.
0: აი, გიორგის დაან დავჩაგრეთ, რა ქვია. ერთს ვიტყვი რა მარტო და მე შენ გააგზელ. ერთი უყურე ლავროვის იმაში რა იყო. ისეთი არგუმენტი თქვა, რომ გამეცინა კიდევაც და სოფლის მეურნეობის ქვეყანაო და აქედან გამომდინარე ევროკავშირში თუ მოხდება, მაშინ ამ ფუნქციას კარგავსო. ეს ისე გვითხრა, იმიტომ რომ ეს საინტერესო იყო სხვათაშორის პაპუაშვილმა გასცა მე პასუხი. თავის ჭკუაში ევროპელებს რომ მარცხში, ბიჭო, სომხეთთან სხვა აქ იყო მარცხში არიცულება სუვერენიტეტი, იმიტომ იყო რომ ეს მარცხი რუსეთში მართლა გადიოდა და საქართველოს არა თუ ექსპორტს აკეთებს ადმე რამე სოფლის მეურნეობის იმაში, ხო? არა გვაქვს ჩვენ ის ქვეყანა,
1: არა ჩვენი არ ყოფნის, სად უნდა გავიტანო
0: ჩვენ ეს გამომდინარე, თქვათ, ჩვენზე ვერც გვემუქრება. იმას ფაშინიანს უთხრა, ბიჭო, შენ როგორ შეიძლება ევროკავშირშიც იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ გავანებოთ პოლიტიკას თავიო და თან ევრაზიულ კავშირშიც, ანუ ჩემთანაც იყო და იქ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არჩი. ჩვენ ეს არჩევანი დიდი ხნის წინ გვაგაკეთებული. ჩვენ რუსეთთან ეკონომიკურად ფაქტობრივად სხვა სივრცეში ვართ. თავიდან ბოლომდე სომხეთისგან განსხვავებით. ხო, საბაჟო სივრცე სრულიად განსხვავებული იმაში გვაქვს.
1: ხო და ამას ვამბობ ზუსტად სუბტაი წმინდა თეორიულად რა, ამაზე ვსაუბრობთ, რომ რუსეთი გეუბნება, რომ შენ ეკონომიკური კავშირი, შენი ეკონომიკური კავშირები არ შეიძლება იყოს ევროპასთან, იმიტომ რომ მე ეს არ მაწყობს.
0: მაგრამ ამ დროს ხო უკვე მაქვს ეს კავშირი
1: ევროპასთან. ჯერ არა გაქვს, ჯერ აღიზიანებ, ხვდები? ჯერ შენ ჯერ გაღიზიანების პერიოდია, ხვდები? თქვი გიორგი, თქვი.
2: სომხებს ქონია თურმე აღმოჩნდა, რომ სომხები ჩვენგან განსხვავებით სოფლის მეურნეობის პროდუქტებსაც აწარმოებენ და ძალიან კარგათაც არიან წარმოდგენილები. ჩვენ ჯერ ეს ახსადგენი, როცა გიორგი ამბობს, რომ შენ არა გაქვს, მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირში, ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელსაც შეუძლია ევროკავშირში 7000 დასახელების პროდუქტი განუბაჟებლად შეიტანოს, ანუ ნულოვანი განბაჟებით შეიტანოს. რამე შეგვაქვს? არა,
1: იმიტომ რომ ხარისხი რასაც ითხოვს ევროკავშირი, შენ ვერ აკმაყოფილებ ამ ხარისხს.
2: ბიჭო, ხარისხი არა, პროდუქცია არა გაქვს.
1: რეალურად არა, მე რას ვამბობ? რეალურად პროდუქცია რატო არა გაქვს? ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ხარისხს ვერაკმაყოფილებდა. შენ რო ის პროდუქცია, რომელიც გაქვს იმ ხარისხზე დასვა, უფრო ნაკლები გექნება, ვიდრე გაქვს დღე. აი მაგალითად ღვინო, ღვინო გაზავებული წყლით, თქვათ რა. ანუ მეტი გაქვს, მეც ხიდით აქვს, მაგრამ ევროპაში ვერ შეიტან, იმიტომ რომ გეუბნება, რომ წყლის შემცველობა არის ძალიან დიდი. და შენ რო გააკეთო ის ღვინო, რაც ჭირდება ევროკავშირს, უნდა გააკეთო მაშინ ცოტა და გაიტანო. აღარ გიღერს, იმიტომ რომ იმ ფასად, რა ფასადაც შენ გინდა გაყიდო, ვარ გაიყიდება. ანუ აი ყველა ეს ნიუანსი, მაგრამ ის რომ რეალურად სურო წყლით გააზავო, თქვათ, ან ღვინოს თავი დავანებოთ, ახლა კი გასაგებია, რომ ღვინის მსმელი ქვეყანა, მაგრამ ხო, მთავარი ეგ არ არის. მაგრამ იგივე კვერცხი ავიღოთ, იგივე ქათამი, ხორცი, შაქარი, ყველა რაც ჩვენ შემოგვაქვს უცხოეთიდან. ანუ ის პრინციპი, რომელიც გამოიყენა საფრანგეთმა, როდესაც ბრაზილიურ და არგენტინულ ხორცზე უარი თქვა, აქ არ მუშაობს, ხვდები და რატო? სურო დღეს მართლა უთხრა ხელისუფლებას, რომ ხვალვე გააჩერო და გააჩეროს, ჩვენ დავიჩაგრებით, დავრჩებით მშვიდრები. იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ შენ შენი ქონოდა 80% იმპორტი შემოდის საქართველოში.
2: მაგას ვამბობ მე, გამარჯობა შენ, რომ შე თურმე სომხეთს ქონია და ჩვენ არაფერი არ ქონია.
0: კი კაცო, სომხეთს მაღალი დონეც აქვს, მე რასაც ვნახულობ, ჩურჩხელას აკეთებს სომხეთი, გიორგი გადავირიე, ვისამყავს, რა ქვია, მეზობელი, რომელიც ჩამოდის და ჩამოაქოლე ხანდახან, ვერ ნერვების მოსაშლელად ხوار მოგა, კაცო, ზუსტად ისეთი რაღაცა, გოზინაყი, შეფუთვა, ხარისხი, ყველაფერი მაღალი აქვს. გარგარი გაქვს, მარწყვი გაქვს რუსეთში, მაგრამ ინდონეზია, რა ქვია, ის ევროპაში თავისუფლად გავა. ჩვენ საერთოდ არ ფელი არა გვაქვს და ასე რომ ლავროვი რო ამბობს რომ მარწყვის ფასი თურმე და სომხემა უპასუხეს რომ აგერ ჩაატარეს და გასცეს პასუხი პაპუაშვილმა არ გაიმეორა როგორ და ევროპას ეუნება

0: როგორც კიდევ შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქ პოლემიკა რის გარშემოს მიდიოდა, ყველაფერი თეორიულია, ანუ არც მეუთვლი ესე და არც გოჩა, არც გიორგი, ჩვენ თეორიაში უბრალოდ განვიხილეთ სხვადასხვა მოდელი, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს სამომავლოდ ქვეყნის მომავალი. კეთილი, კარგით. დაგემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. გიორგი, გემშვიდობები მომავალ ორ შაბათამდე.
1: ორ შაბათამდე.
0: კი, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს

საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთი, რუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინი გზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ დასამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაოკლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის, რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნი სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შემახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის

0: რომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-45-95-98. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს იქნება ინტერაქტივის შეკითხვა პირადად თქვენ. თქვენი ოჯახის პრობლემებზეც თუ ისაუბრებთ, საინტერესო იქნება. რას ხედავთ მთავარ პრობლემებად ჩვენი ქვეყნისა და თქვენი პირადად გამოცდილებით და თქვენი მაგალითით? ეს ჩვენი თემებია შეგახსენებთ, ასე რომ ველოდებით თქვენ ზარებს უკვე პირდაპირ ეთერში. დილიდან საღამომდე ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკოსები ტელევიზიებით გამოდიან, თავიანთ დღის წესრიგს ახმოვანებენ, საუბრობენ მრავალ თემაზე, მაგრამ ამ დროს, ამის პარალელურად, თუ გრძნობთ, რომ ისინი გამოხატავენ თქვენს სურვილებს, თქვენს განწყობებს, თქვენი ინტერესების დასაცავად არიან თუ არა მონდომებული, მიუმართავ საზოგადოების წევრებს, და თუ არა, მაშინ რაში ხედავთ მიზეზებს და გამოსავალს? რას ეტყვით აგრეთვე მთავრობას, რას ეტყვით ოპოზიციას, როგორ აფასებთ თვითმართველი ორგანოების მუშაობას?

0: აფასებთ თვითმართველი ორგანოების მუშაობა. ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ, თქვა თქვენ ეთერში ხართ უკვე? დიახ, დიახ. გაითიშა სამწუხაროდ, შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა. 557-88-95-88, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რას გამოყოფთით ყველაზე მნიშვნელოვან და მთავარ პრობლემად დღეს ჩვენი ქვეყნისა და თქვენს პრობლემებზეც შეგიძლიათ ისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ეთერი არის ერთგვარი შესაძლებლობა, რომ თქვენი სათქმელი მიაწვდინოთ როგორც დანარჩენ საზოგადოებას, ასევე პოლიტიკურ სპექტრს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამოსავალი არის ის, რომ ახალი არჩევნები რეალურ ვითარებაში ჩატარდეს. ეს ერთი.
0: დიახ. მეორე?
1: ვინ ვის სიტყვას რა აზრი აქვს, რა ზომა აქვს, რა ზომა აქვს, რა კეთდება ზეთიხე? ერთეულებისთვის კეთდება ჩვენთვისა, რა, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა გამოკვლა? ახალი რეალური არჩევნები.
0: დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. სხვათაშორის, რადგან არჩევნები ახსენეთ, მეზობელ სომხეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მართველი პარტია ნიკოლ ფაშინიანის გუნდი ლიდერობს, მათ 49% მოიპოვეს ამ დროის მონაცემებით. ორი ძირითადი კანდიდატი იყო, ეს გახლავთ მილიარდელი ბიზნესმენი, რომელიც ამბობდა, რომ ფაშინიანმა უღალატა სომხეთს, ომი წააგო. ეს ბიზნესმენი აგრეთვე რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბრობდა. თავად ფაშინიანის მთავარი გზავნილები გახლავთ ის, რომ ის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ აიღებს პოლიტიკურ გეს და ალაგებს ურთიერთობებს აზერბაიჯანთან, ხოლო ფაშინიანი აგრეთვე დაპატიმრებით ემუქრებოდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს და კიდევ ერთხელ დაადასტურა დღეს, რომ ყველანი ციხეში ჩაჯდებიანო ლიდერები, ვინც სამარჩევნებში მონაწილეობდნენ. მოკლედ, მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა წინასწარი მონაცემებით და ფაშინიანმა სომხეთში. 557-88-95-88, ჩვენ ჩვენს ქვეყანას დაუბრუნდეთ, ჩვენს პრობლემებს დაუბრუნდეთ. ყველაზე დიდი პრობლემა რომელია თქვენი აზრით ამ ქვეყანაში და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ყველაზე დიდი პრობლემა მიმართიანე კარიერი უბნები, ქუჩები, სოფლები, სინამდვილეში აღარ სიმძლის ხმა, აღარ ჩხუბის ხმა. ეს იგი დადუმებულია ძველი საქართველოს ყველა კუთხე კონტროლი და პირადად ჩემთვისა საკითხი ყველაზე მეტად შემასწუხა თაბაც მელაძის გადაცემამ.
0: ვისმა გადაცემამ უკაცრავად? ვისმა?
1: 17 სავინიუსი, 17, რომელსაც დიპლომები რაღ მოუცინენ თუ რაღაცა. ის ხელე არ არის. მე ახლა ბანკში არ ვარ და როგორ წარმოვიდგენი, რომ პარლამენტში კი არა, სადმე უდიპლომოთ ადამიანი ყოფილიყო. და მეორე ის სოფიკო კეაურელი და ალბათ ლიტაში გადაბრუნდებიან მისი ძმის ამდენი ხსენები. სიცხენი არ არის რა პრობლემა გამოდახნო, ასე ირდინო სამ ქარბატონმა და სამუში რა თქვა არ ვიცი რა.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენი სათქმელისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს პირველი შეკითხვაა, მეორე კი ასეთია, ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ პირადად? რას ეტყვით მთავრობას, რას ეტყვით ოპოზიციას, ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრს? ჩვენ ხშირად ვხედავთ უმეტესწილად, რომ როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიცია საკუთარი დღის წესრიგით გამოდიან და ტრიბუნა, ეს იქნება საპარლამენტო თუ სატელევიზიო ტრიბუნა, ყოველთვის ეთმობა მათ დღის წესრიგს, რაც თვითონ გონიათ, რომ ხალხს ყველაზე მეტად დაინტერესებს, იმაზე საუბრობენ, მაგრამ სინამდვილეში არის თუ არა თანხვედრაში მთავრობის ლიდერების, ოპოზიციის წევრების ეს პოლიტიკური გამოსვლები თქვენს სურვილებთან და თქვენს მოსაზრებებთან? ნუ ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაში გვყავს ღირსეული და არაღირსეული, მთავრობაშიც ასე აზუსტად, რას ეტყვით მათ? ზარია, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. დიახ. ო.
2: ჩვენ შეკითხვაზე ერთი რა იბატონო, ჩვენ შეკითხვაზე ღერჩათვის ყველა დიდი პრობლემა არის

0: დემოგრაფიული მდგომარეობა. ხო გამგაორმაგებული ხმა არის რა, კარგად.
1: ეთერში კარგად ისმის, ნუ ჩერდებით ისმის კარგად.
0: ხო. ესეთი მაგარი, ყველა დიდი პრობლემა დემოგრაფიული პრობლემა. დაიჩალა რაჭა, დაიჩალა ფიანეთი და უბრალოდ რა მომაკვდა ვერ ჩალენგვალა, დაშეილება. ახლა მეორე რა არის? ჟადირო ჩამოაგდეს, სიგუა იყო ჩამოსული. და დაფიცხადა სიგუა, რომ თავრობას დაგაუგრევია სახლებიო კაცო, სიქი არ იყო და შეწყვეტა მშენებლობა. რატომ ხახო ვერ გამოიჩინეს სიკითე რომ დაგგობოდეთ?
1: დიახ, დიახ.
0: ხარში.
1: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. გეკითხებიან თუ არა თქვენ საზოგადოების წევრებს, რა პრობლემა გაქვთ, რა გაწუხებთ, რა პოლიტიკას ემხრობით, როდესაც ჩვენი დეპუტატები იქნებიან, ჩვენი მერები, გამგებლები, პრემიერ-მინისტრი, თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირები, თავიანთი დღის წესრიგით მიდიან და თავიანთ პოლიტიკას ატარებენ. აი, თქვენი სათქმელი და თქვენი პრობლემა. გძნობთ, რომ გათვალისწინებულია, მიუმართავ კულავ მაყურებელს და რადიო მსმენელს. რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა? ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს? ეს ჩვენი თემა. ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მთელი ქვეყნის გასაგონად თქვათ თქვენი შეფასება, თქვენი სათქმელი და თქვენი პრობლემა ამავდროულად. თვითმართველობის ორგანოები თუ არიან თქვენს ინტერესებზე მორგებული, მერები, გამგებლები, ამ შეკითხვას შეგნებულად ვსვამ, იმიტომ რომ სწორედ თვითმართველობის ორგანოა ის, რომელიც უნდა მიდიოდეს პირადად ადამიანთან და ესაუბრებოდეს და მის პრობლემას ითვალისწინებდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? დიახ, დიახ. გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, თქვენ ეთერში ხართ და ისმის თქვენი ხმა.
2: მადლობა. ფიქრობ, რომ ელა პერიოდში საძლევენია კომუნიკაციაზე. როდესაც დადგება იმის დრო, რომ დობის პლატფორმა ეძებს ფორმირებს. ახლა ოჯახში როდესაც რეალურად აღწევილია. ადონაილია, რომ ოჯახებში ზოგი ნაციონალი, ზოგი ოსილიტო ხელა, ზოგი პიაზიტო ხელა. ასაგებია, რომ მაგრამ ადამიანები რადიკალები მომდის მოიქოვებო მასლები და ეცადეს ну, исланти картели. Евакуат пати модасна на логистика сатамита. А итоги пати проблемата. Унда достес როგორც მეცნიერთა საფუძველი ისეთ ნების უხრევსა საუბარი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგონეთ რაღაც ნაწილი თქვენი საუბრისა, მაგრამ სინამდვილეში მთლიანობაში არც თუ ისე კარგად ისმოდა. იმედი მაქვს, რომ მაყურებლებმა და რადიო მსმენელებმა გაიგეს, რაზე საუბრობდით. ნდობის ფაქტორიო, ამას უსვამდით, მე მგონი, ხას და კი ეს უნდა გაჩნდეს პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას შორის, თუ არ არის ახლა, რას ეტყვით მთავრობას, ოპოზიციას? როდესაც ამ შეკითხვებს ვსვამთ, მარტო მთავრობას არ გულისხმობთ, იქ ოპოზიციის დიდი ნაწილიც არის, რომელიც საკუთარი აზრებით მოქმედებს და მაჯის თემაზე არ აქვთ ხელთითი დადებული ხალხისა, რა უნდა და რა აინტერესებს ხალხს. ზარია ეთერში. დიახ, დიახ.
0: ხოდა მიდოდა დაკავშირებული ყავდა რამე ხანია ვეკამ და ვერ გიკავშირდი.
1: ეთერში ხართ, ეთერში გისმენთ ყურადღებით?
0: ბატონო, თუ არა, აი უყურდა.
1: დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, არ გათიშოთ ზარი თუ შეიძლება. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, იმიტომ რომ ეს ტელევიზორის გამო თიშება, თიშავენ შეგნებულადაც ხშირად. რომ ხარვეზი არ იყოს. დიახ, დიახ.
0: ხო და, აი მე ის ხომ მინდოდა.
1: დიახ.
0: ბატონებო, აი დღეს მე გავიგერო ახალგაზრდა კაცმა გორში თავი მოიკლა. მილიციის ნუ და ზუსტად იროვნება. ну сатин пировнева чеми ის შეახა და ძალიან მე შეიძლება არ უნდა ვთქვა მაგრამ მაინც ვიძახ იმიტომ რომ სათქმელია რომ მაგას შეახა ჩემი პიროვნება და
1: უკაცრავად
0: მაპატიეთ მაგრამ გამეხარდა რომ იმ თავი მოიწა
1: რას ლაპარაკობ
0: თავი ჩამოიწა
1: კარგით რა და ნახვანდის არა არა ეს ჩვენი თემა არ არის რას ლაპარაკობთ ეს როგორ შეიძლება ძალიან დავიბენი ახლა და დავიძაბე ამას როგორ ამბობთ. ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ და ჩვენს თემას გამოეხმაურეთ. ძალიან გთხოვთ 557-88-95-88. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად, თელს ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნისა ყველაზე დიდ პრობლემებს რაში ხედავთ? თქვენ რა გაწუხებთ? ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია ეს და შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ხმა მიაწვდინოთ პოლიტიკურ სპექტრს, ხმა მიაწვდინოთ, გნებავთ ბიზნეს, დეპუტატებს, ყველას. თავისუფალი ეთერია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ეს ერთადერთი სახალხო არხია და ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია, რომელშიც შეგიძლიათ ნებისმიერ გადაცემაში დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ ბრძანოთ. ახლა კი ინტერაქტივია ეთერში და ეს გადაცემა განსაკუთრებულად თქვენთვის არის გამოყოფილი მთელი 1 საათის განმავლობაში თითქმის. ჩვენ გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში, ხოლო რადიო 105-სა და 1-ზე გვისმენთ დედაქალაქში. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? რა გაწუხებთ პირადად თქვენ, რა სეტყვით პოლიტიკოსებს? ხედავთ თუ არა, გრძნობთ თუ არა იმას, რომ საკრებულოს დეპუტატები, რომლებიც ტრიბუნასთან გამოდიან, თქვენს პრობლემებს აჟღერებენ, აგრეთვე პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც თქვენ აირჩიეთ წესით, არიან თუ არა თქვენი გასაჭირის გაჟღერებით და თქვენი სათქმელის გამოხატვით დაკავებული, როგორც ტრიბუნასთან, ასევე ტრიბუნას მიღმა გნებავთ, თუ ადვილად არიან ხელმისაწვდომი და გისმენენ თუ არა? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ბატონო.
1: დიახ.
2: ვიცას ეს ჩემი ხმა, ჩემი ტელეფონიდან და რეგი. სამეულო საქმე თუ არ გამოსწორდა, არც ოფელი გამოსწორდა და არც ქალაქი ვაგებს. ყველა როგავა სამუშაოდ. თაბლი იყო და ფუტკარი ბაღდადიდან მოხდება. უცხოეთის დაბრუნდება, უცხოეთის წასვლები ხალხი და ადგილობრივი დასაქმება. ეს სამეულო საქმე. ჩვენ თუ არ დავხალით, ჩვენ თუ არ დავწესეთ, ჩვენ თუ არ მოგწოვეთ, ჩვენ თუ არ შევკერეთ, ვირას გავიგებთ. ეს არის აუცილებელი, ყველა პოზიციამ და არა პოზიციამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამეურნეო საქმე გადავიარაღდეთ სამეურნეო საქმეზე.
1: დიახ.
2: ეს არის მთავარი, გემბო.
1: კი ბატონო. კიდევ რა პრობლემებს დაასახელებდით? აი, მთავარი ქვეყნისთვის, სოფლის მეურნეობის დარგი, კი, გეთანხმებით, კიდევ?
2: კიდევ ახლა რო გაკეთება სამეურნეო საქმე, რო მერე გამოიჩინება. სოფელი მიტოვებულია. გაზეთს ვერ მითხულობ, გაზეთს.
1: რატომ?
2: არ მოდის არაფერი.
1: აა, რომელი სოფელია თუ საიდუმლო არ არის?
2: დაწყევე, ბატონო.
1: სოფლებში
2: რო ჩამოიარო, რაიონში რომ მიხვდე, ერთ გაზეთს ვერ ეძებდი.
1: დიახ, თან გაზეთებით საკმაოდ გაძვირდა ბოლო წლებში, როგორც ყველაფერი.
2: ო, მაგის სხვა საკითხია, მაგრამ.
1: დიახ.
2: საერთო, არ ბიბლიოთეკებია მოსწონილია, არ გაზეთი, არ ჟურნალი, არ კინო წარმოდა სოფლებში.
1: კი.
2: კონცერტი იყო.
1: ეს ხელს უწყობდა ახალგაზრდების შენარჩუნებას სხვათა შორის სოფლებში.
2: ავტომატურად რა წეულა, ზამხრობის შეიძლება სოფლები მაინც კლუბებში თუ აღარ იყო მოსახლეობის.
1: დიახ.
2: ასიათერტაგატორიში.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, მოკითხვა საჩხერეს, მოკითხვა საქართველოს ყველა რაიონს, ყველა ქალაქს და სოფელს. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? თქვენ რა გაწუხებთ პირადად? აგრეთვე ეს ორი ძირითადი შეკითხვა გვაქვს, ხოლო დამატებით შეგიძლიათ მიმართოთ პოლიტიკურ სპექტრს, როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას. გამოხატავენ თუ არა ისინი თქვენს სურვილებს, ინტერესებს, განწყობებს, როდესაც ტელევიზიით გამოდიან მაგალითად? საუბრობენ თუ არა დღე და ღამე იმაზე, რომ აი ადამიანს რა უჭირს და როგორ შეუმსუბუქოთ? თუ არა, მაშინ რა არის ის, რაზეც საუბრობენ? საინტერესოა თქვენთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: შეიძლება რა?
1: ხო, შეგიძლიათ. დიახ, ეთერში ხართ თქვენ.
2: ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ თბილისში ვიდა და ეს გასულს თბილის მთელი ეს შავი ხალხი უნდა გავიდნენ, დარჩენ ნაღდი თბილისელები, ნაღდი ქართველები, ნაღდი პატრიოტები, აზერბაიჯანი, რუსი, უკრაინელი, დიახ, ესენი,
1: სომეხი
2: და აი ჩვენი დემოგრაფია მაშინ წავა კარგად, როცა ესე იგი სახელმწიფო საპატრიარქოს გადაცეს დიდ თანხას,

0: ქრისტიანულად უნდა დაიწერო ჯვარი, ჯვარი არა, ჯვარი გოგოვიწება და პირველი ბავშვი უნდა ემატება მეორე, აი მე უნდა ვივსეთ იმას პოლტისგან. მხოლოდ ყველაზე დიდი დარდი სოფელი სოფელს მიხედავთ რაღაცნაირად, აი ცოტა მოკარიჩნო ხალხი, რომლებიც არ არიან მაღალი ქართველები, აი ზუსტად ეგე ისინი მინდა რომ დაბრუნდეთ თავიანთ ქვეყანაში და თბილისი და თბილისელები და საქართველო დაესგავსოს ისევ ლამაზ ქვეყანას, რომელიც იყო 20-30 წლის უკან.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, გასაგებია თქვენი სათკივარი და პრობლემა. ნამდვილად მიგრანტების თემა აქტუალური და პრობლემურია, იმიტომ რომ ამ ქალაქში უკვე თბილისში ვეღარ ეტევა ხალხი ამ ჩამოსული მიგრანტების გამო, რომლებიც ჩვენ თავიდან გვეგონა რომ სასწავლებლად ჩამოდიოდნენ და მეტნაკლებად გაგებით ვეკიდებოდით ამას ქართველები, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს ხალხი დიდი ნაწილი უკან არ ბრუნდება საერთოდ და ათობით ათასი სახელმწიფოც კი აღიარებს ამას, არალეგალი მიგრანტი გაჩნდა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ამის პარალელურად ის არაბული ქალაქები, ბათუმში თურქიზაცია და სხვა უამრავი გვაქვს და ამას მიხედვა სჭირდება და სწორი პოლიტიკა უნდა დემოგრაფიულ პოლიტიკასთან ერთად, რაც შესამუშავებელია დროულად. რეკომენდაციების გაცემა კი არ შველის საქმეს, როგორც პარლამენტში გამოვიდა რამდენიმე დეპუტატი და ჩვენო აი რეკომენდაციები გავეცითო. არამედ მოქმედებაზე გადასვლა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მე მოკლე მეტყვა.
1: დიახ.
2: მე მგონი ექსპერტის აზრის მოშენა უნდა ვისაუბროთ.
1: კი ბატონო.
2: ხელი სუფრა და განსაკუთრებით მოუსმინეს ადამიანებს. მეტი არაფერს.
1: კი ბატონო. კი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს არის ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. ეთერში და საკავშირებლად შეგიძლიათ აკრიფოთ ნომერი 557-98-95-98. აგრეთვე ჩვენ ვინტერესდებით იმით, პოლიტიკოსები, როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება, როდესაც განცხადებებს აკეთებენ სხვადასხვა მთელი დღეების, წლების განმავლობაში, აქ იგრძნობა თუ არა ის, რომ ისინი ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე საუბრობენ, მოქალაქეებისთვის პრობლემების შესამსუბუქებლად ან მოსაგვარებლად. თუ ვიწრო პოლიტიკური დაპირისპირებების მომსწრე ვართ ხოლმე ჩვენ საზოგადოება. Ну, ამ გულისხმობ ახლა ყოველას ოპოზიციაში. ნამდვილად ყავს იქაც ღირსეული ხალხი, რომელიც ნამდვილად ზრუნავს ხალხზე, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა შესაძლოა ასეთი იყოს, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. კარგით, მაპატიეთ. დიახ, დიახ, დიახ. გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ. ну мапатиет, მაგრამ უნდა გაგითიშოთ, სხვა გზას არ გვიტოვებთ. ეს ოქროს წესია ეთერში დაკავშირების დროს, ხმა ტელევიზორს ბოლომდე უნდა გამოურთოთ. სხვა შემთხვევაში კომუნიკაცია ვერ შედგება. ვიცი რომ ამ ეთერში დაკავშირება ხშირად ძალიან რთულია. ჩვენ გვსაყვედურობენ ხოლმე მაყურებლები და რადიო მსმენელები, ვერასდროს ვერ ვრეკავ, ბევრი მცდელობა მაქვს, მაგრამ ვერ ვრეკავ და აი თქვენ გამოდიხართ ეთერში და იმის გამო გვიწევს გაგითიშოთ, რომ ტელევიზორის ხმა ბრუნდება. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ ეს თხოვნა და გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. ზარია ეთერში. გისმენთ, ეთერში ხართ?
3: ჰალო.
1: გამარჯობა, დაიწყეთ.
3: ესა, ილია.
1: დიახ.
3: ისმის.
1: ისმის, დაიწყეთ. დიახ, დიახ.
3: ისა. პრობლემებს არ ამოულებს, რა, მთელი დღე შეიძლება. შეიძლება მთელი დღე ინება კონსტაცმა, პრობლემებს რა. ახალი სტატისტიკის პრობლემა არის. თავრობა და შეფა სტიქია. ოთაკ, ყველაფერი ნაცხადია.
1: დიახ. დიახ. სტიქია და თავრობაო. მესმის, მესმის. აი ასეთი ლამაზი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ, აი ახლა კადრებში ჩანს. და ამ ქვეყანას უნდა უფრო მეტი ყურადღება და მიხედვა და ადამიანზე ზრუნვა, რომ არ დაიცალოს ქართველებიდან ჩვენი ლამაზი სამშობლო. ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი უცხოეთში მიდის სამუშაოდ. ბევრი არა, რეკორდულად ბევრი. და სამაგიეროდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები შემოდიან აქ და აქ სახლდებიან. ამაზე დიდი ტკივილი და პრობლემა რა უნდა იყოს? სოხუმი და ცხინვალი არ დაგვავიწყდეს. ძალიან დიდი პრობლემა და გულის ტკივილი ჩვენი. იმ კუთხით რომ ყოველწლიურად სოხუმში და ცხინვალში ქართველ ოკუპანტზე გამარჯვების დღეს ზეიმობენ ეგრეთ წოდებულ სამამულო ომში. არ ვიცი რა ვთქვა ამაზე და ამ დროს თუ ჩანს სათანადო ძალისხმევა და აქტივობა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, რომ სოხუმთან და ცხინვალთან რაღაც პოზიტიური ცვლილებები იყოს. ზარია ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
4: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
4: კარგს გისურვებთ
1: ჩვენს
4: პროგრამას, ასევე საქართველოს.
1: მადლობა.
4: ასევე სრულიად საქართველოსთვის, ვინც ჭეშმარიტი მამულიშვილი და პატრიოტია.
1: მადლობა.
4: საქართველო უყვარს თავისი მოქალაქეებით, ხალხით და არა მარტო თანამდებობებით. ან მენი დაქთხოთ მომიმართ მთავრობას.
1: დიახ, დიახ, კი ბატონო.
4: და ყოველთან მაქვს ერთი და იგივე პრეტენზია ძალიან დიდი. უბრალოდ აი თითოეული ადამიანის რა შეიძლება ამ რიჩონდა იახსებოს, რა არის პრობლემა? თავრობას ჩვენ ვირჩევთ და ყოველთვის ვირჩევთ იმედით რომ რაღაცა თითქოს ჩემს პირადად ჩემს თავზე კი არ მქონდა მე რამე მოთხოვნა და რაღაც შეკი მანია რომ ჩემ მდგომარეობა გამოსწორებულიყო. უბრალოდ ზოგადად საქართველო, აი როგორც ქვეყანა, ყოფილიყო კარგად. ყოფილიყო თითოეული მოქალაქე კარგად. განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ქართველები, მაგრამ რა თქმა უნდა ის მოქალაქეები, ვინც საქართველოში დაიბადნენ, გაიზარდნენ, ესენი ჩემთვის რა თქმა უნდა არ განსხვავდებიან ქართველებისგან. მინდა უბრალოდ რომ აი თავობას თუ დღემდე არ გაუგია რომ იმიტომ ვირჩევთ რომ უნდა იზრუნოს ქვეყანაზე და ხალხზე. უბრალოდ ეს ხომ მათი მოვალეობა, მათი პასუხისგებლობა და ამის უნარჩვევები კიდევ რატომღაც გონია რომ არ შეცდებდეს რომელიმე. უბრალოდ განათლებაც არ აკლიათ, არც ეკონომიური მდგომარეობა არ არის ისეთი საქართველოში რომ იმიტომ რომ თითოეული განსაკუთრებული ადამიანისაგან საქართველოს ხომ უნდა ჰქონდეს რაღაც ბიუჯეტი, ხომ უნდა ჰქონდეს რაღაცა კაპიკი. ჩვენი ხელფასები შეკისასაცილო და სამართლიანია, რომ ჩვენს ოჯახს და ჩვენს პირაცხოვრებას არ ეწყობა, მაგრამ ხო შეიძლება ბიუჯეტს მაინც შეეწყოს და ქვეყანა მაინც არ მიდიოდეს რაღაცა ისე უკან და უკან. აი, თუნდაც იგივე კვებიდან დაწყებული, ნუ აღარ მაქვს ჩათრა და ხუბაზე და პირველ რიგში კიდევ ყებაც კიდე გვერდზე შეიძლება გადადო ადამიანმა, იმიტომ რომ ბევრი შიმშილდა ომიანობა გამოუცდია ქვეყანას.
1: ხო, მაგრამ დადგა დრო რომ ყველამ ვიფიქროთ უკვე საკუთარ კეთილდღეობაზეც, რატომაც არა ადამიანის ცხოვრება გადის და უნდა რომ მისი მთავრობა მასზე ზრუნავდეს ოდესმე, ხო?
4: დიახ, და კიდევ უფრო მთავარი რაც არის, საქართველოს მიწები. ანუ მე დავიბადე სოფელში.
1: დიახ.
4: არ მინდა დავასახელო და დავა კონკრეტო. ქვია დღეს ქალაქი, ვაი, რასაცოდაობაა ჯერ სოფელს რო ქალაქი დაერქმევა. მე ეს სოფელი ყოველთვის იყო ძლიერი. ნუ იგივე ახლა მე არ მისტირი კომუნისტურ წყობას, თუნდაც იმ რელიგიის გამო. იმიტომ რომ მე პატრიოტი ვარ, მართლმადიდებელი ვარ და მინდა რომ ჩემი შვილი მენა და მამული ძალიან მიყვარდა, თუმცა მაშინაც მიყვარდა. არავინ არ მიშლიდა მე ხელს ეკლესიაში მეუნო.
1: ქალბატონო, დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ, სხვა ზარებიც შემოდის, ამიტომ იქნებ დაასრულოთ აზრი.
4: აი ის უბრალოდ რომ ქვეყანაზე ესე იგი არ დარჩა საარსებო პირობები, აი ჩემ სოფელზე ავიღებ მაგალითს. ერთი გოჯი მიწა ქალაქი იმიტომ დაერქვა ზუსტად, რომ თითოეული მტკაველი მიწა ყოფილიყო ძალიან დიდი ფასი და თვითონ სოფლის ხალხი კომპაქტურად შუაში მუჭასავით არის. ვერავინ ვეღარ გამოსულა ოჯახიდან, რომ ერთი მიწა მტკაველი მიწა იყიდოს თავიანთი ოჯახის ბიჭები რო გააჩინეს 3 4 5 ანუ გათართოდნენ ასე ვთქვათ. იმიტომ მიწა ისეთი ფასი ღირს რომ ჩვენ ვეღარ ვწდებით, ქართველები ვეღარ ვწდებით, რომ ვიარსებოთ ამ მიწაზე.
1: გეთანხმებით.
4: ხო, ყველაფერი გახდეს ხვისი.
1: კი.
4: და ეს არის უბრალოდ უბედურება.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. ძალიან საინტერესო იყო რაც ბრძანეთ. 557 88 55 88. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ? პოლიტიკოსები, დეპუტატები, საკრებულოს წევრები იქნებიან თუ ნებისმიერი, ვინც საჯარო სივრცეში გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებს ან პოლიტიკურ საქმიანობაშია ჩართული, თუ გეკითხებიან თქვენს გასაჭირზე, თქვენს პრობლემაზე, თუ ინტერესდებიან ამით და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც გამოდიან პარლამენტის ან საკრებულოს ტრიბუნასთან, იქ თუ გესმით, რომ თქვენი პრობლემები გააჟღერეს. თუ აცდენილები არიან ისინი თქვენს განწყობებს, საზოგადოების განწყობებს, ანუ როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი და საკმაოდ დიდი ნაწილია ეს. 557 88 95 88. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
5: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ.
5: დიდი პირველი რიცხვი სამი და ჩვენ მე პირველი პრობლემები ვიწყებთ არის. ჩვენ მას მაქსიმუმებელი ქვეყანა დამიწერეთ. და გამოცხადდეს ჩვენი საქართველო მართლმადებელი ოფიციალურად დააკანონოს ქვეყანა არის მართლმადებელი ქვეყანა. მით უმეტეს 1600 წლის თავი გადაიხადა.
1: კეთილი, პრობლემას რაში ხედავთ? ქვეყნის მთავარ პრობლემას.
5: პრობლემები არის მაგის სამყარო.
1: ნუ ეს ვიცით რომ ბევრია, მაგრამ თავარი რომ გამოვყოთ.
5: თავარი არის აი სოფლები დაქვეყნა. ვიცები ხალბატონ სწორედაა გიბლოს იმას ჰიდრები სამოსულები ადგილობრივი ეკოლოგ დააჩინა ორი CDBP და ვიცა პროექტი სისადა სასოფლიში უნდა დააწყო. ერთ თავ
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ორ წელიწადში ისევ არჩევნებია, არჩევნები მოახლოვდება და დაიწყებენ კარდაკარსიაროს პოლიტიკოსები და ისევ რაღაც პროპაგანდები იქნება, პროპაგანდა არაერთი იქნება, ისევ რაღაცა თემებს შემოგთავაზებენ ბუნდოვანს, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაზე კი არ არის მორგებული. მორგებულია მათ დღის წესრიგზე. და ისევ ემოციურ არჩევანს გააკეთებინებენ საზოგადოებას. რომ აბა ჩვენ თუ არა ინგრევა ქვეყანა, რაღაც აი ასეთ მუხტს აწევენ ხოლმე და დროა უკვე გაიზარდა ეს ქვეყანა, დამოუკიდებელი საქართველო უკვე დიდი ხანია 36 წელია რაც არის თუ 27 და პოლიტიკური გამოცდილება შეიძინა ხალხმა და უკვე ისე უნდა მიუნდგეთ საქმეს, რომ ჩვენი ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით ვაკეთებდეთ ამ არჩევანს. იმიტომ კი არა რომ რაღაც საშინელება მოხდება, მე თუ არა ამირჩევთ. ხან მართველი პარტია რომ ამბობს ამას და ხან ოპოზიციის ზოგიერთი ნაწილი. არა, გააზრებული არჩევანი გვჭირდება, აღარ არის უკვე იმის დრო რომ ჩვენს ემოციებზე ითამაშონ, მოგვატყუონ, გადაგვაგდონ, ტელეფონები გათიშონ არჩევნების შემდეგ, დაგვპირდნენ, მაგრამ არ შეასრულონ. ეს დავიმახსოვროთ და გავითვალისწინოთ. ბოლოს და ბოლოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
6: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
6: დიდი მადლობა და სამწუხაროდ აღმოჩენილი. მადლობა.
1: დიდი რისთვის გვიხდით მადლობას? პირიქით გვიხარია რომ დაგვირეკეთ, ჩვენ არანაირი ზომა არ მიგვიღია, მე ხმაზე გიცანით თქვენ, აბსოლუტურად არანაირი ზომა არ მიგვიღია და მიხარია რომ თქვენით გამოხვედით ახლა.
6: მადლობა.
1: გისმენთ, გისმენთ, თქვენი სათქმელი რა არის? დაიწყეთ, გთხოვთ, ეთერში ხართ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. კარგით, ნუ გვიწევს გაქთიშოთ და ძალიან წდება გული. თქვენ ხმაზე გიცანით, ბატონმა რამდენიმე დღეს წინ დამირეკა მე და მითხრა რომ თქვენს ეთერშიო მე ვერასდროს ვერ ვბრიკავ და დაბლოკილი ვარ ალბათო. მე ვუპასუხე რომ ჩვენ არავის არ ვბლოკავთ, არ გვაქვს ეს სისტემა საერთოდ. ახლა დღეს ისე შემოგვეხმიანა უკვე ეთერში და თქვა რომ მადლობაურ აღმადგინეთო და არანაირი ზომა არ მიგვიღია, გარწმუნებთ, საერთოდ არაფერი არ გაგუკეთებია, თქვენ თვითონ იმედია დარწმუნდით რომ თავისუფლად მოხვდით ეთერში, მაგრამ ტელევიზორს რომ არ გამოურთეთ ხმა, ამიტომ მოგვიწია გაგვეთიშა. ხელახლა დარეკეთ, თავისუფალი ეთერია ჯერ, დიდი დრო გვაქვს. მორიგი ზარია, გისმენთ.
7: აი ესა დამოუკიდებელი არის თავრობა. ჩვენ კიდე შევეკითხოთ, კიდე აღიგვეკითხება რაიმე.
1: მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არ გვეკითხება არაფერს. ეს არ ხდება ჩვეულებრივ.
7: გვეკითხებიან და გვეკითხებიან ხოლმე დაწესების თემებს, რომ მომიბერდეთ ხალხი, მომიბროვეთ ხალხი. და მე რე ასტენტატი მე რე ტელეფონები გაწულია არანდერა ვერ მიუჩვენენ ერავი ასეთ ქორებაში ვარ მიდის ეს ქორება მიდის ყველაფერს შევეცვე თეატრალური ქორება
1: თეატრალური
7: ხო არაფერი
1: დიახ მადლობა ქალბატონო არჩევნების წინ ნამდვილად ხდება ასე რომ დაგვეხმარეთ მოგვეხმარეთ დადიან კარდა-კარდა დაპირებებს აძლევენ ხალხს, მაგრამ როგორც კი გაინახდებენ სკამებს, მე შემდეგ ავიწყდებათ ეს კი არა და ივიწყებენ. და ამიტომ არის რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი პესიმისტურად არის განწყობილი პოლიტიკოსების და ზოგადად არჩევნების მიმართ და ნახევარზე მეტი ადამიანებისა არ დადის არჩევნებზე და ეს უნდა გარდავტეხოთ რაღაცნაირად. არჩევნებზე მაინც უნდა მივიდეთ და გავაკეთოთ ისეთი არჩევანი, რომელიც შედარებით ჩვენი ცხოვრების გაუმჯობესებას მოახერხებს. ის კი არა მართლა როგორც ადრე ვთქვი რომ მე თუ არა კორონავირუსი ბრუნდება რაღაც ასეთი ფრაზები რომ აქვთ ხოლმე არჩევნების წინ და ჩვენც აუღელვდებით და ოღონდ კორონავირუსი არ დაბრუნდეს და ვაძლევთ ხმას ვიღაცას ასე არა ასე იულად ვეღარ უნდა მოგვატყუონ ზარია ეთერში გისმენთ
8: მოგესალმებით
1: მოგესალმებით გამარჯობა
8: ბატონო ილია დავით არხანმოურავიძახი სუკოლაფერში ტყუილი არის მე ვეთანხმები. აი ახლა ვინც თქვენ გიკავშირდებათ ტელევიზორს ხო უყურებთ? აი ეს პარლამენტის წევრები ვინც იბზინებს? ნუ თუ ის ჩვენი არჩეულები არიან. მე მეორეს ვერა ვთქვი ისეთ მეხმარიებში.
1: დიახ.
8: არ არსებობს ერთ ხალხი რომ ჩვენ აღერჩევს და ხალხი ვიდეიდაფი წელი არჩეულები.
1: დიახ.
8: არავინა
1: რა თქმა უნდა კი
8: ჟურნალისტი რომ მივა რაღაც საკითხებს გარბიან ტელეფონი პურში აქვს გარჩობილი თითქოს რაღაც პრობლემებს წყვეტენ ემალებიან კაც პასუხი უნდა გასცენ ეს რა პარლამენტის წევრები არიან ეხლა მე გვარადის დასახელება არ მინდა რომ კაცი შვილი გარაფერს არ აკეთებს ეს სპორტმენები ეს მხატვრები მუსიკოსები არა პროფესიონალი ხალხი არიან პარლამენტი რისთვის არის კანონები მიიღონ რაღაცა შეცვალონ
1: ადამიანებს ცხოვრება შეუმსუბუქ ხონ ამ კანონებით რეგულაციებით
8: ნუ ვინ ასაკეთებს ერთი გეკითხებით რა გორის მაჟორიტარია თუ რაღაცა ახალგაზრდა სპორტმენი ლაპარაკი არის ის კაცო იმან რა კანონი უნდა დაწეროს ან რა უნდა შეცვალოს მე მიყვრის ამ ხალხი ჩვენი არჩეულები არ არიან ეგენი ჩვენი არჩეულები. ძალა უფლება ჩაიგდეს ხელში და წლიდან წლამდე ესე გვატყუილებენ. როგორ შეიძლება ჩემი არჩეული იქიჩიდეს და ჩემ წინააღმდეგ კანონებს ღებულობდეს? ნუ მე
1: გასულ სრული სიმართლეა, გეთანხმებით.
8: ვერ ვახასიათებ ამა რა ხდება კაცო. არც ერთი არ არის არავისი არჩეული, სულ არიან დანიშნულები სპეციალურად. რომ მოგთხარონ ძირფესიანაც.
1: დიდი მადლობა ბატონო თქვენს არესთვის, ვიზიარებ თქვენს ხედვას. ამ მოწვევის პარლამენტმა ხელფასები კვლავ გაიზარდა და ვიცით ეს ახალი თემა არ არის რომ 13000-დან 16000 ლარამდეა პარლამენტში ხელფასები, 16000 ლარი თვეში. ეს არის 2 თუ 3 წლის პენსიონერის შემწეობა. და კარგი ვთქვათ, ერთი წამით დაუშვათ რომ შევეგუეთ ამ არაადეკვატურ ხელფას მათსას. თუ გვახსენდება რომ რომელიმე ვითომ ჩვენი არჩეული პარლამენტარი საპარლამენტო ტრიბუნასთან გამოვიდა და ემოციურად გააჟღერა ხალხის გასაჭირი და პრობლემა მე ამას ვერ ვიხსენებ მაპატიეთ და იმ პარლამენტშიც 100 თუ 109 დეპუტატი ზის და აქედან 99% საზოგადოება არ იცნობს ერთხელ არ გაუკეთებიათ განცხადება და ერთხელ რაიმე აქტივობა არ გამოუჩენიათ და უნდა ვუხადოთ ამ ხალხს 14000, 13000 და 16000 ხელფასები. აი რატომ თორე კი? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
9: ალო.
1: დიახ, დიახ.
9: ილია.
1: დიახ.
9: ყველაფერი ძებია. ჩვენი მოი პალენა დამწერია ეგეთე, დამწერი ძებია ყველაფერი.
1: კარგი, თქვენ რა პრობლემებს დაასახელებდით უკაცრავად? ჩემი პირადი ცხოვრება არ არის აქ განსახილებული.
9: გამრავლე, საქართველოს გამრავლე.
1: აჰა. კარგი, სხვა რა სიტყვით, სხვა თემაზე? კარგით. Ну, ესაა როგორც ჩანს მთელი ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ კარგით, 5 5 7

0: 88, 95, 88, რა არის დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი პრობლემა და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ? პოლიტიკოსები გამოხატავენ თუ არა თქვენს ინტერესებს და სურვილს, როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება და რას ეტყოდით ამ პოლიტიკურ სპექტრს საერთოდ? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია.
0: დიახ.
1: ყველაზე დიდ პრობლემას ახედავ. არაფერს არაკეთებს ხელისუფლება, მარა ერთი რამე არის დიდი პრობლემა, რომელიც თუ ამათ ეგრე გააკეთეს, თუ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ვერ შემოაბრუნეს, დავით გარეჯი დაკარგეს, მაშინ რატო ძარცავენ ხალხსა? როგორც აზერბაიჯანმა დიდი ფული გადაიხადა, უომრად ჩააბარა რუსეთმა ტერიტორია, როგორც ადრე რევოლუციის დროს ალიასკა დაყიდეს, ეგ ქვეყანა კიდის ესე ტერიტორია რო ჩავარდებია, ეკონომიურად უჭირს. მე მგონი აქ მიდის თამაშია. თუ ეგ გააკეთეს, კი ბატონო, მუხლის ჩოხზე დაუდგენია ივანიშვილის მთავრობა. თუ ეგ ვერ გააკეთეს, არმიცი ესეთი ბლინარია, რა არია, რაზე არიან მოსულები და რასაც პირებენ, ვერაფერი ვერ დაუდგენია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ სათქმელისთვის. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხებია და მე ერთსაც დავამატებდი, რომ არაბული ქალაქების თემა შემოიტანეს და ეს ძალიან ანაღულებს ჩვენ საზოგადოებას გონიოსა და კრწანიში და პლუს ამას თბილისიდან 14-15 წუთის სავალზე ჯამში სამი არაბული ქალაქის მშენებლობა დაგეგმილი. სამი, მესამეც და გამოქვეყნდა, რომ იგეგმება. და ეს არის უბედურება და პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ სამწუხარო ისიც არის და მე ერთ-ერთ პრობლემად დავასახელებდი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს კი ეს აშფოთებს და აწუხებს, მაგრამ მოქმედებაზე ამბობს უარს რატომ ხაც. და აქციებზე არაბული ქალაქების წინააღმდეგ არ გამოვიდა ხალხი. არ მაქვს ახლა მე შინაგანი რწმენა, რომ ფასების, ეკონომიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თემებზე გამოსვლას ისურვებს საზოგადოება. და ამასაც უნდა მოვერიოთ, ჩვენ თითოეულმა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიმოქმედოთ, ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სხვამ გააკეთოს, სხვას დავაბრალოთ უმოქმედობა, ან მარტო სხვისკენ ვიყუროთ, ეს ბუნებრივი არაფერს არ შეცვლის. ყველამ საკუთარ თავში უნდა დაინახოს ის მებრძოლი, ხმალამოღებული მებრძოლი თავისი ქვეყნისთვის, რომელიც ამ გაჭირვების და განსაცდელის დროს ყოველთვის მზად უნდა იყოს. ის კი არა, რომ მე არაფერს არ ვიზამ, მოდი სხვა გავიდეს და იმ სხვასაც რაღაცას დავაბრალე ბოლოს და ვუსაყვედურებ, თუ ის მოქმედებს. 557-88-95, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რას ეტყვით ოპოზიციას, რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, თქვენი პრობლემა და გასაჭირი რაში მდგომარეობს და პოლიტიკური სპექტრი პასუხობს თუ არა ხალხის მოთხოვნებს, ხალხის საჭიროებებს? ამაზე რას ეტყვით და რას გვიპასუხებთ? ჩვენ აგრეთვე შევეხეთ საკრებულოების დეპუტატებს და თვითმართველი ორგანოები, გამგებლები, მერები, საკრებულოს დეპუტატები არიან ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ უნდა მიდიოდნენ ადამიანთან. კარდაკარაც უნდა დადიოდნენ, მარტო არჩევნების წინ კი არა, და ეკითხებოდნენ რა გიჭირს, რა გაწუხებს, რა მოგიგვაროთ. ამას თუ გრძნობთ, რომ ეს არის და ასე ხდება, თუ არა, მაშინ რა აზომები უნდა მივიღოთ და რა მოქმედებაა საჭირო? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: აი, მე ყველაზე დიდ პრობლემად მიმაჩნია, რომ ქვეყნის წინსვლისთვის არ არის მთლიანად აი ეს ოპოზიცია, მთავრობა და ნუ საერთოდ პოლიტიკური სპექტრი რა.
0: დიახ.
1: რო ერთიანად წისვლა უნდოდეს საქართველოს. აი, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
0: დიახ, დიახ.
1: იმიტომ რომ მთავრობაში რომ მოვიდეს ზოგიერთი ხელისუფლების და დაიპყროს თუ აიღოს ხელში, მზად არის გაწიროს თავისი ქვეყნა.
0: აი, ესეთი ხალხი კი არიან ასეთები, ოღონდ დარჩნენ, ან ოღონდ მოვიდნენ და ყველაფერზე არიან წამსვლელი და მე ვერ ვხედავ რა მომხიბვლელობას ხედავენ ისინი სკამში, თუ კი გულით არ სურთ, რომ ადამიანების ცხოვრება გააუმჯობესონ.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა.
1: აი, ეს არის პირველი პრობლემა, მე ასე მგონია.

0: მადლობა, ჩემო ბატონო, თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. თქვენ გვისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში, ხოლო ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში, მათ შორის დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის ეთერი შესანარჩუნებლად საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებია ხოლმე გამოტანილი ჩვენს ეკრანზე და თუ გნებავთ, თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავის მონდეს და ამ არხმა არსებობა გააგრძელოს, ამ შემთხვევაში დაეხმარეთ ამ ტელევიზიას არსებობაში და ფუნქციონირებაში. ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს გარდა ხალხისა, ყველა მხრიდან მოუარეს თუ ვინმე შემომწირველი იყო, ბიზნესმენი თუ ვინმე საერთოდ, და შეწყვიტეს ყველა მას მხარდაჭერა ობიექტივის და ერთადერთი ხალხის იმედად ხავართ. ყველას დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ვინც ამ დრომდე წვლილი შეიტანეთ ობიექტივის არსებობაში და ჩარიცხეთ თანხა საბანკო ანგარიშზე. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მე ციცაი, ჩვენ ქვეყანაში ბევრი პრობლემაა ხო დაგოვილი და ასეთი კითხვაა, რომ სხვა და არის უმთავრესი.
0: დიახ.
1: პრობლემას რა გამოლებს, მაგრამ რა არის ისი ეს?
0: დიახ, დიახ.
1: ცება ძალიან კარგი. აი,
0: რა იქნება კარგი, ცუდად გავიგეთ, არის მოდა.
1: ყველა რომ თავისი წილი პასუხის მდებლობა იყითოს, ეს იქნება ოპოზიციას ასევე. თუ მთავრობა რაღაცას აკეთებს მაგალითად, ხო? ბავშვად აიზნები გვენგრევა რაღაცა და მე მინდა რომ გამიკეთოს რაღაცა მთავრობა, მაგრამ თუ მთავრობა ვერ აკეთებს, აი ოპოზიცია ხო შეიძლება რომ დაეხმაროს ხალხს თავისი წილი მარტო ჩხუბი და ერთმანეთის
0: ფიშ თავპირისწრება
1: ხო არ არის? აი ამას კი, კი. რა თქმა უნდა, ირმა ინაშვილი იყო პარლამენტში და თავისი ცირეოდანი ხელფასი და ხალხს ეხმარებოდა. ყველა აი მთავრობისგან ითხოვს რაღაცას, აი მთავრობა რაღაცას აკეთებს. ისიც მე არ ვაქებს, არ ვადიდებ მათ და ბევრი პრობლემები აქვს ქვეყანაში სწორედ ამ მთავრობის გამო, მაგრამ აი მოგავდეთ, მოკლედ ვთქვით, რომ ვისაუბროთ.
0: მესმის, დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, ყველა უნდა აიღოს პასუხის მგებლობა. ეს არ არის რომელიღაც ერთი პარტიის ან ერთი კაცის ქვეყანა, აქ მოქალაქეებმა, პოლიტიკოსებმა, ეკლესიამ, ყველამ ერთად უნდა ვაკეთოთ რა საკვირველია ამ ქვეყნის საქმე და ვაკეთებთ კიდეც, რაც შეგვიძლია ყველანი, მაგრამ ფიქრობ უფრო მეტია გასაკეთებელი. იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა დაგროვდა, ეკონომიკური პრობლემები, ფასები, ინფლაცია, დემოგრაფიული ვითარება, ჯანდაცვის საკითხები და ხელმიუწვდომლობა, პოლიტიკური ვითარება, ემიგრანტები ყავს უამრავი და ასობით ათასი, შეიძლება მილიონობითაც კი. ამ დროს მიგრანტები შემოდიან, არაბული ქალაქები შენდება, პენსიები ძალიან დაბალია. დაკარგული ტერიტორიები გვაქვს დროებით, მაგრამ დაკარგული და აქაც მუშაობაა საჭირო. პრობლემა ბევრია და უნდა გავერთიანდეთ და ერთად ვიბრძოლოთ. არა მტრობით, არა სიძულვილით. კი, უნდა იყოს ის, რომ რაღაც საკითხებზე ადამიანები ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, ხდება ეს, ბუნებრივია აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ რაღაც მთავარზე ხომ უნდა შევთანხმდეთ და ერთად ვიმოქმედოთ ამ მიზნისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, თუნდაც.
0: მოგესალმებით.
2: აი წინათ რომ სამშობლოს უწევდათ რაიო სოფელს, ჟან შემოკრავდნენ ხოლმე და ხალხი გამოდიოდა. ეხლა ამაზე მეტი რა უნდა გაგვიკიდეთ? მიწებს გვიყიდიან, ერს გვიყიდიან, ყველაფერი გაგვიკიდეს და რაღაც უნდა უყუროთ? თუ შეიძლება შემოკლას გარდა გამოვდეს ფოკონა ხა გამოთავალი აღარადი ამათ ბაი ნაპარკე და არაფერი არ ეს მოთა როგორ მინაპარკოთ ფონა ეგაც?
0: მადლობა, თქვენ გეთანხმებით ამაში. უნდა მოვძებნოთ საკუთარ თავში თითოეულმა მოქალაქემ ძალები და გარკვეული მოქმედება უნდა გავწიოთ ხოლმე, როდესაც ამის საჭიროება და აუცილებლობა. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ქალბატონ სოფიოს, ქალბატონ მაიას, ბატონ რევას, ქალბატონ ცარუს და ქალბატონ გულნაზის, რომლებმაც ახლა მაცნობეს, რომ შემოწირულობა გააკეთეს ობიექტივის ანგარიშზე იმისთვის, რომ ეს არხი კვლავ ფუნქციონირებდეს, ამისთვის არის ეს საბანკო

0: რეკვიზიტები, რასაც ხედავთ და მადლობა თითოეულს, ვინც მხარს უჭერთ ამ სიმართლის კუნძულის შენარჩუნებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ბატონო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა. პარაზიტები ხარ. ისინი ტიპიკური მეტი არაფერი. ხარ პარაზიტები. არაფერს არ აკეთებს. ხარც არაფერს არ აკეთებს. პარაზიტები ხარ, პარაზიტები.
0: მადლობა, მადლობა გასაგებია თქვენი სათქმელი. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? თქვენი, თქვენი ოჯახის, თქვენი ახლობლების თვალით დანახული ეს პრობლემა ან პრობლემები გვაინტერესებს და ამ ფონზე როგორი იქნება თქვენი მიმართვა პოლიტიკური სპექტრის მიმართ? ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც იგულისხმება, რომ უფრო მეტად შეეცადოს ყველა რომ საზოგადოებას ეს მთავარი პრობლემები მოუგვარდეს და ქვეყანას მოუგვარდეს მთლიანობაში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ანა,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ და ეს დღეს ბოლო ზარია ინტერაქტივში. დიახ.
2: ეხლა ეს თაობლად გამოსავალზე ამაზე იმაზე. ჯერეგეთი პოლიტიკოსი არავინ არ აქვს საქართველოში და ინვერდრიში უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი სოციალისტური სისტემა, რომელიც გულისხმობდა შრომელთა ყველა რომ ეგენი იყვნენ პატრონ პატრონი და არა ბარიჯები და რაღაცა გაუკვეველი მიზნებისთვის, როგორც ჩასაფრებულები იყვნენ. საბჭოთა კავშირის გასწიყო. იმ ხედას ვერ გასწდებია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ერთში ვერ დაგეთანხმებით, რომ პოლიტიკოსები არ გყავს საქართველოსიო. გყავს ძალიან ღირსეული, განათლებული, დიდი დამსახურების მქონე ადამიანები ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკაშიც, ოღონდ სამწუხარო ის არის, რომ აი ამ კარგ პოლიტიკოსებს არ ეძლევათ ხოლმე შესაძლებლობა, რომ დიდი პოლიტიკა აკეთონ. სისტემაა ძალიან ცუდი და ამიტომ კარგი ადამიანი თუ გამოჩნდება პოლიტიკურ ველზე, მაშინვე ერთხმადის ძველი ჩამყაყებული ფიგურები დაუწყებენ ბრძოლას და გაშავებას. და ამიტომ ხშირად ვერ აღწევს ხოლმე ასეთი ღირსეული ხალხი წარმატებას.

და მიმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია, პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების თელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივ

0: ერთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ეგვთიმეთ აყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმეთ აყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: Guten Tag. Albert eats it from Tuks Napolis Italiuri Pesrebi Oks. Magnabamzadevs Maskerbonuli Kompania Deutleri. Romeritz Natural Productabis Global Lubinzarmo Evelia da Asos Dart Kehana Shibusha.
2: We beat all up.
1: Quinto Bagisinjab Tuks Napoli President Biden.
3: Yes, Ted Sakshi Marto Tuks Napolis swamped Squas Arapers.
4: Polonich Tpiroli Sasvelia.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
2: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უნებელია.
1: რასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
2: დია, მეჯგიჟდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
3: დრეს, დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
4: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
3: კეთავებით.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ არ მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1 რადიო ჩართოთ და იქ მოგვისმინოთ. ტრადიციულად ტელეფონის ნომერი ჩანს ჩვენს ეკრანზე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მე დღეს მექნება ერთი თავარი შეკითხვა თქვენთან, ჩვენს ტელემაყურებელთან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას კობახიძის პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში იქნება ეს პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოებრივი ჯგუფები, ახალგაზრდობა, ბოლოს და ბოლოს თანხმობა ჩამოვარდეს. დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი აგრესიული მიდგომები, დამთავრდეს სიხისტე, შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ძალიან გასაგები და მარტივი პოზიციით. ეს ქვეყანა, საქართველო, ყველასია. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში. იქნება ეს ხელისუფლება, ოპოზიცია თუ საზოგადოებრივი სექტორი. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ დრო და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს. რასაც აკეთებენ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, აი ხა რომ გადავხედოთ აზერბაიჯანს, სომხეთს, ორიენტირებული არიან, რას იკეთეს შემატო ხელისუფლებებმა თავიანთ ქვეყანას. და ჩვენ საქართველო მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ცხოვრობთ ურთიერთდაპირისპირების ძალიან მძიმე წნეხის ქვეშ. ეს ურთიერთდაპირისპირება ჩანს ყველგან, არა მარტო პოლიტიკის სივრცეში და პოლიტიკურ სეგმენტში, არამედ დაპირისპირებამ, აი ამ რაღაცნაირმა სიბრაზემ შეაღწია ჩვენს ოჯახებში, შეაღწია ახალგაზრდობაში, შეაღწია საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებსა და ფენებში. ძალიან ნათელი მაგალითია დიუშენის ბავშვებისადმი მიდგომა ხელისუფლების. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ მშობლების განცხადებები, ჩვენ ნახეთ, რომ შედგა ბოლოს და ბოლოს შეხვედრა პრემიერ კობახიძესთან, მშობლებმა აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შეხვედრაა და იყო კონსტრუქციული საუბარი და იმედიანად გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან. გავიგეთ ისიც, რომ კიდევ იქნება სხვა შეხვედრები, ანუ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა ამ ბავშვების გადასარჩენად, დასახმარებლად. ნუ თუ ამას ერთი თვე ჭირდებოდა, თვეზე მეტი. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ამ ინვალიდის სავარძლიანი ბავშვების საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ის, რომ შობელი გარეთ ყოფილიყო და რამდენი მოწოდება ისმოდა მთელი ამ ერთი თვის განმავლობაში ხელისუფლების მიმართ. ბოლოს უამრავი ადამიანი გამოვიდა დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ აქციაზე და ყველა უკვე იყო ერთსულოვანი და არის ერთსულოვანი ჩვენი საზოგადოება, რომ არ ვკრათ ხელი ამ ბავშვებს, არამედ დავეხმაროთ, გადავარჩინოთ, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ფენაა ბავშვები და ყველა ნორმალური სახელმწიფო ფიქრობს, ზრუნავს, დარდობს და წუხს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ბავშვებს და ჩვენ სწორედ ამ გზით უნდა წავიდეთ და არ უნდა იყოს საჭირო მაინც და მაინც საპროტესტო აქციები და მშობლების ქუჩაში გასვლა იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს ეფექტური მუშაობა წამლის შესაძენად, მკურნალობის კურსის შესადგენად. ძალიან ბევრ მასალას გავეცანი ბოლო პერიოდის მანძილზე ინოვაციური მედიკამენტების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, როგორ მართავენ ასეთი ტიპის, რომ ითქვენ, ახალ დაავადებებს. და აი ამ ქვეყნებში მთავარი რაც არის, შექმნილია ჯანდაცვის მედიკამენტების ინოვაციური ფონდები. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ ფონდს აფინანსებს, მაგრამ ასევე სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ფონდი დააფინანსონ დონორებმა, დააფინანსონ მეცენატებმა, დააფინანსონ სამედიცინო კომპანიებმა. და აი ასე მაგალითად ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი მუშაობს. ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა ამ კუთხით არის იტალია, თუმცა შეერთებულ შტატებში ძალზე დახვეწილია ეს სისტემა, მაგრამ იტალიაში წარმოებელიც არსებობს, მედიკამენტის წარმოებელი ქარხანაც არის იქ და დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტზე ლაპარაკობ ახლა და პლუს სისტემა არის აწყობილი. აი ჩვენც, როდესაც ნახეთ, რომ არის ეს პრობლემა და კიდევ სხვა გენეტიკური დაავადებებია, ჩამონათვალია მთელი ევროპული ქვეყნების აი ამ ინოვაციური ფონდების ბაზაში და მართავენ ისინი ამ დაავადებებს და იქ ამ ქვეყნებში არავინ არ გადის გარეთ, არავის არ უჩნდება ის განცდა, რომ ერთადერთი გზა პროტესტისა მაგ გარეთ გავიდე, პირიქით სახელმწიფო, მესამე სექტორი, მეცენატები, ყველა მუშაობს და მობილიზებულია იმისათვის, რომ დაეხმარონ ბავშვებს. ჩვენც უნდა წავიდეთ ასეთი გზით. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისაუბრეთ.
6: ქალბატონო ირმა, ეს ეთერი ყველაფერს გაოცებული ვარ, ხენი თქვენით. მე ახლა დღევანდელ სტატისტიკებზე ვსაუბრობ. მე ახლა ძალიან გაოცებული ვარ იმით, რომ ამ თაღობის ხელფასებთან დაკავშირებით. ყველა დროინდელი დრო გამოვიდა სამსახურის მქონეა პარტიის ყოფილად ყველაფერი, მაგრამ ასეთი რამია სახში რომ იდიან ახლა ესენი. მე ახლა გულში ვიოხე თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ისე საუბრობთ, რომ შეიძლება რომ ადამიანმა დაგელაპარაკოს. სახში როცა მიდიან ეს ხალხი და რჩებიან მარტო ეს მაინტერესე. რა სიხრობენ. მე რო 37 წელი ერთი და იგივე ადგილზედი იმუშავე, ყირნაცვლა, ცხრასაათის ნახევარზე, სამსახურში ვიხარი. რატო უნდა ვიყო 400 ლარზე და 500 ლარზე? არა ვარ ახლა ავადმყოფი, ღმერთმაც მაგრამ ამყოფი. ჩაკაგავთენი ბინარი დღეს, მაგრამ როგორ ამჩიდება წამალი, მაგრამ 400 და 500 ლარზე დღეს ვარა. ათი და ოცი წელიც შეიძლება.
5: მადლობთ.
6: ახლა არ პრობლემ. ისე ვარ ამაზე გაოგნებული, არ შეიძლება რომ მიწვდე როგორმე რომელიმე. ახლა პირისპირ როდაზე არა ვარ ის კანი, რომ მანიკერა სტალინის რაღაცა რეკორდიოზის პარტიაში ვიყავი და გორსი გმგონი დღესაც უდებ ჩემი რო გამოვედი მიტინგზე, გორდიოზოზე ჩემი გამოცდა ისე მოეწონა. მე არა ვარ ის ფალი, რომ შემეჩინდეს ვინმეთი და პირდაპირ მედიკიერთან დღევანდელთან არ დავდგე და არ ვესაუბრო მათ, რომ რა სიქოს მარტო თავის თავთან მოაპი. არაფერი სხვა არ მაინტერესებს.
5: მადლობთ. ძალიან საინტერესო ზარი იყო. ეხმიანება ჩემს გადაცემებს და საერთოდ ობიექტივის გადაცემების ციკლს სოციალური უთანასწორობის შესახებ, რაზეც ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში მოხდა ფორმირება ფეოდალური ბატონყური მონათმფლობელური, ყველა ერგება ეს წყობის, სადაც ადამიანთა ერთ ჯგუფს აქვს ყველაფერი, ხოლო დანარჩენს ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, აი ეს აქვს. ამ კუთხით ერთი მონაცემე მინდა გაგაცნოთ. ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის 0.7% აქვს ყველაფერი სიმდიდრე, ანუ და 100,000 ლარი ხელფასი იმიზევით, კიდე რა ვიცი 3 მილიონამდეც. და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი, იმდენი საუბარი იყო ობიექტივის ეთერში ამ მონაცემზე, რეალურ მონაცემზე, ტრაგიკულ მონაცემზე, რომ დღეს, აი, როგორ ჩანს, ერთ-ერთი ორგანიზაცია აქვეყნებს მონაცემს, ეს არის PMCG, ალბათ ქართულოცნებასთან აქ რაღაცა ბმა, და გვეუბნება რას, ნახეთ, რომ საქართველოშიო ხელფას 9600 ლარი და ზევით, აი რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, 9600 ლარზე ზევით კიდე ხელფასებს ოიღებს თვეში 34412 ადამიანი. აი ნახეთ რა, მთელი საქართველოს მოსახლეობის გამოდის 0.8%. ეს 34000 ადამიანი დაახლოებით. იგივეა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, უბრალოდ 10000 კაცი მოუმატეს, თორე სურათი ხომ არ შეიცვალა. ეხლა 0.8% ჩვენი მოსახლეობისა 9000 ლარი და ზევით და მთელი სიმდიდრე მათ ხელშია მოქცეული. განა ეს არ არის უთანასწორობა? აბა რა არის? და ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში მუდმივად, რომ უნდა იყოს დაცული სამართლიანობის პრინციპი. აი არ შეიძლება თქვენ რომ 37 წლის მანძილზე თქვენ სამსახურს, ქვეყანას პატიოსნად ემსახურეთ, მერე გაირკვეს რომ თქვენ საკუთარმა სახელმწიფომ დაკტოვათ სრულიად დაუცველი. და 1000 რისკის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ დღეს რა გამოწვევების, რა პრობლემების, რა სიდუხჭირის წინაშე დგანან ჩვენი პენსიონერები, 800000-ზე მეტი ადამიანი, ხო? ზარი კიდევ ერთი ეთერში.
6: ჰალო.
5: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
6: ხო, ახლა ნერმა, ჩემო кайგო. შემოგეულე. ჩემო მაცელა გელა პარადები რა და აი ერთი ყარულ გეულები ცხოვრებაში. რა არჩი? თემი ცხოვრების გამრავლებაში. აჭარა ბაღალელოვი ყავე შენ და ეგე ვეციაში რომ მიდიოდი ორე ხო და შეფოთა შეფარავს ვაგეთები ცხოვრებაში. მაცელა გელა პარადები და ნერმა ბიჭო, ეს სამოცხენს მიწეული კაცი მარ უკვე და ეს ჩემი ხუბი, ჩემი საწაულო, ყველაფერი შეგუბლირება, ბიჭო, ჩვენ გემიჩები რა და უბრალო რა ჩი სოციალურ დახმარებაშო ადამიანს დაუკვირდება ცხოვრებაში რა. აი ძალიან ხუბს რა, აქინა გამომიარე ბიჭო, პენსიონერებზე ხოლმე პარადი რა და ჩორა. რა ჯანდობა ადამიანებო. ეი, ისო მილიონები მაგრამ მეჩი რაღაც გააკეთე. ხელმოქმედი ჩიყვანო დაიმეკე, მოლებ ისეთო. აშელ ადამიანი რომ. ხოდა, ახლა გამომდიარე. ირმა, და შემ დავის, გემო აიგო, აი უჩხირვალ ხელამია ქოვრებაში. რა, რა. გამიხვიჯოთ კაცელებო რა. ბოლო დაბალოს, ამერჯა, ამერჯა, ამერჯა, ამერჯა, კაცი ყველაფერი და თო რა ხდება ადამიანებო.
5: მადლობთ, მადლობთ. გავლილი მაქ სამაჩაბლო, გამგლილი მაქ აფხაზეთის ომი ოხა ბძანა ჩვენმა ტელემაკურებელმა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ბევრი ვეტერანია ჩვენს პარტიაში ომის ვეტერანები და ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ როცა სახელმწიფო ვეტერანის დამსახურებას ასლარად აფასებს და საკუთარ საქმიანობას 16000 ლარად, რა უნდა ილაპარაკო შენ? რა უნდა თქვა? რა შეფასება უნდა გააკეთო? და რა მაგალითია აი ეს მომავალი თაობისთვის, რომელმაც ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ დადგა რაღაცა საკითხი ჩვენი სამშობლოს დასაცავად, უნდა გააკეთოს არჩევანი. არჩევანი ჩვენი სამშობლოს დაცვის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს პრაგმატული თაობაა, მეგობრებო უკვე. ეს ჩვენ რო ვიყავით იდეალისტები და პირდაპირ გავრბოდით ომში და თავს წირავდა ჩემი თაობა, დღეს ახალი თაობა უფრო პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს და ანალიზებს. ამიტომ ჩვენ ხო უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ დაფასებულია ვეტერანის სიცოცხლე, ვეტერანის თავგანწირვა. კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და გავაგრძელებთ ან საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ბევრს აკეთებს ჩვენი ვეტერანებისთვის. მაგრამ საჭირო არის სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ამოცანებში იყოს შეტანილი ვეტერანთა დაცვა ქვეყანაში. ღირსება უნდა ჩანდეს, რომ წამოწეულია წინა პლანზე ვეტერანთა ღირსება. მაგალითი უნდა იყოს ვეტერანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომ ის დაცულია. თუ დეპუტატს აქვს ისედაც მილიონერ დეპუტატს 14000 ლარი ხელფასი, ჩვენ ვეტერანს 24000 ლარი ეკუთვნის და მეტიც ეკუთვნის. ზარი ჩვენს ეთერში.
7: ალო.
5: გისმენთ ყურადღებით.
7: ალო.
5: ისაუბრეთ.
7: მოგესალმებით, ხალბატონო ირმა.
5: გამარჯობა.
7: მე არ ვეთ პოლიტიკას ვერ მეკუთვნი, მე არა ვარ პოლიტიკოსი და არც არასოდეს მქონია მხოლოდ. მე ვარ უფლის ოფის მაგიდებელი და რადაც უნდა გავაკეთე ჩიტკაბატონო ირმა, საქართველო ეს არის უზინეობის მდგომარეობაში. არ ვიცი თქვენ პატერჩება, არ სამსუფალი, არაფერი ჩვენ არ ვიცი. და გვინდა რომ ყველაფერი კარგად იქნეს, ეს ხო არ არის რა. თავალია, რომ როგორმე საქმეებაში გაძლიერდეს ერი საქმეთა, და ეს ძირი, ეს ბედურება ესპანეთის ლანძღვა, უნდა დავამთავროთ, უნდა შევრიგდეს ორივე მხარე ყველა თითოეული ჩვენთაგან ჩემგან დაწყებული, მას დამნაშავე. იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ ქრისტიანული რაც იყო. თუ ეს არ აღმედა სალვატორე იერმა რომელსაც მე ძალიან მიყვარს არაფერი არ მოხდება. მე გამოჩნდება ვიღაცა პიროვნება და იწვი. აი ამ ვიაროთ უნდა გავყვეთ იმას სამზარები. მარტო ლაპარაკი არაფერს არ იზამს. თუ არ დაუბრუნდა ერი ეკლესიას, თუ არ შეეშინდა უფლის და მისი გამიჯის, არაფერი არ გამოწვა.
5: აი
7: ესა ჩემისა.
5: დიდი მადლობა, მე გადაცემა დავიწყე. თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს თქო ტელემაკურებლის. როგორ უნდა ჩამოვარდეს ჩვენ საზოგადოებაში თანხმობა? და გაქრეს ეს ამდენი მტრობა, ამდენი შუღლი, ამდენი ბოღმა, ამდენი აგრესია. მე გადაცემის დასასრულს მექნება საშუალება, რომ ჩემი მოსაზრება ჩამოვაკალებო და მიმართო კიდეც ხელისუფლებას, მე როგორ ვხედავ და ჩვენ როგორ ვხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მანამდე მინდა თქვენ მოგისმინოთ, თუმცა თქვენ ზარებში კვლავ სოციალური თემატიკა, ეს უთანასწორობა, ეს თემები ჟღერს, ანუ ჩანს, რომ ძალიან ტკივა ეს ჩვენ საზოგადოება, ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გამარჯობათ.
8: ალო.
5: ისაუბრეთ.
9: გთხოვთ, დაიცადოთ.
5: როდესაც დარეკავთ, პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი, ცენზურა არ არსებობს ობიექტივში, შეგიძლიათ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ. ისე რა საინტერესო იქნებოდა ესეთი ფორმატი, აი წეღან მომივიდა თავში და მე აზრი გამიწკნა. ხალხის პირისპირ. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც ხალხის ფულით ფინანსდება, გახსნას ესეთი პროექტი ხალხის პირისპირ და აი ხა რომ დებატები დაარქვეს და თავიანთი სასურველი პარტიები რომ მიყავთიმ დებატებში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თვითონ რო არჩევენ ვინ მოიწვიონ, ვინ არ მოიწვიონ, ვისებად დებატონ და ვის არა, შეირჩეს მთელი საქართველოდან მოსახლეობა და ეს 10-12 კაცი დაუჯდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დებატებში. და აი ხალხს ესაუბრონ ისინი და ხალხის კითხვებს გასცენ პასუხები. მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ობიექტივს ღია გვაქვს ჩვენი ეთერი ხალხისთვის. პოლიტიკოსებიც პირდაპირ ესაუბრებით ხალხს და კრიტიკული შენიშვნებიც არის ჩვენს მიმართ. რაღაც რჩევებსაც გვაძლევთ და ვიზიარებთ. აი მოусმინოს ხალხს ხელისუფლად პირდაპირ ეთერში ელაპა ხალხთან კონდეს ეს დებატები. აბა ნახოთ ერთი არგუმენტები არა აქვს თუ იტყვიან მე. ზარია კიდევ ერთი.
8: ირმა ხაზე ვარ.
5: ხაზე ბძანდებით.
8: რა უნდა შემეთ ხოსაყვარელო ირმა. მე დუშეთიდან გელაპარაკებ.
5: დიახ.
8: არა მაქინი შესაძლებლობა რო ჩემი საქმე მოვაგვარო. მე ვყავს ობლები რომლებსაც ნაპეთი ჰქონდათ 2001-დან 3500 მეორეგან. მე ვიტკიცებ რო ჩემ ობლებს დაუკიცო ეს ნაპეთი.
5: რატომ, რა პრობლემებია? ვინ მეგი?
8: პრობლემები გეტყვით ახლა. პრობლემა იმაშია, რომ ეს იყო საჯარო ჩადებული ნაქია.
5: მიწის ნაკვეთი, გასაგებია, მერე?
8: მიწის ნაკვეთი იყო ჩადებული. ხელმა დაიხსნეს, ყველას დაუბრუნდა, მაგრამ ჩვენ შვილებს არაფერებენ, ჩვენ შვილი შვილებს არაფერ ობლებს. ხოლმე ნაკვეთი კაიმის ვიღაცა მამახა, ადვოკატი რომ დამეხმარებოდა.
5: მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი დუშეთიდან დაგიკავშირდებათ და ვნახოთ, აბა ერთი უფრო ჩაიხედავს ამ საკითხში და ვნახოთ რა შეიძლება გაკეთდეს.
8: მე თქვენი ამომრჩეველი ვარ, თქვენ ვიჭერთ ყოველთვის მხარ.
5: დიდი მადლობა, მოკითხვა დუშეთს, დუშელებს, ჩემი სამშობლოა დუშეთი, იცით და ეს მხარე ძალიან მიყვარს ისევე როგორც მთელი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ ორი მიმართულებით წავიდა ხეთქევანდელი გადაცემა, ერთი მე დავსვი ესეთი კითხვა, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის ქვეყანაში, რომ ეს ბრაზიანობა დამთავრდეს და სიყვარულმა იხაროს. ისე სინამდვილეში ძალიან ამდვილია მისი გაკეთება, ქვეყანას უნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც მოსიყვარულე გული აქვს. ამას ვერ ხედავთ ჩვენ და ეს გვაწუხებს ჩვენ, რომ სულ არის. ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს, მანამდე ვინც იყო, ხო ის იყო, რას ამბობთ. სიყვარული კი არა, ხალხისთვის რა ევნოთ და რა დაეზიანებინათ, იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, მაგრამ სამწუხაროდ არც ესენი არ აკლებენ ახლა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ. და ორი მიმართულებით რომ მიდის საუბარი, ერთი არის ეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქვეყანაში დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი სიბრაზე და ყველა ერთად შეუდგეთ სიყვარულით ამ ქვეყნის შენებას. და მეორე კიდე აი ამ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, უთანასწორობა, უზარმაზარი უფსკული ამ ჯგუფს, პატარა ჯგუფს და ხალხ შორის, აქაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით. ზარი ჩვენს ეთერში. გაითიშა თავიდან და გვიკავშირდით. ჩვენი ეთერი ღია არის თითოეული ტელემაყურებლისთვის. წეგან გაგაცანით მონაცემები, არის ხაზზე ტელემაყურებელი. თუ არის შემოვიყვანოთ.
10: ალო.
5: ისაუბრეთ.
10: ალო.
5: გამარჯობათ.
10: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
11: გამარჯობა.
10: ძალიან გერათ ქვეყანა ხალხის საუბარი, მაგრამ ფიჩი მწან და ბოლო მაკვირვებს. თქვენი ლაპარაკით რას ვაკეთებთ? რას საშუალება ეძლევა? დაღუპულ, დაქცეულ ხალხს. სოფელში ერთი ახალგაზრდა არ არის, რომ კდარი მიასაფლავონ და კდარ სასაფლავო გუთხარ. სოფელ ნერიაში. კარგად მომისმინე, ქალბატონო ირმა, არ გამომწიწო სანამ არ დავამთავრებ სიტყვას. ირმა, ოზურგეთის რაიონი, სოფელი ნერია. ჩამობრძანდი თქვენ თვითონ და დაათვალიერეთ სამყარო ბაღის ბავშვები. საბჭო, საექიმო პუნქტი, ბიბლიოთეკა, ბავშვების ბაღი, ბაღი. საბჭო, თავზე ყველა მოყრი და დახშობილია ბაღები. საფხურში ძირში ვერ გამომდე და საბჭოში ჩამოდით, ნახეთის ბაღი, სადაც ბავშვები რას ლაპარაკობს, ხათო? ბებრები წასული ვარ. ახალგაზრდა უნდა იფიქროს, ჩემო ირმა, ახალგაზრდა. ბავშვები თუ არ დაიზარდნენ, ჩაიდან იქნება ახალგაზრდა. ამოხჩობილი არია ბაღლები, გარეთ ვერ გამოყავე. ხტიბარ გვაქვს, იკურეხში წეყვანეს ჩემი ეზოიდან, ურეხში წყალი, ჩვენთან არ არის. საექიმო უბანი ჩვენთან არ არის. ყველა ფასებულია ვიწრო ორსართულიან შენობაში. ჩამედი თვით ბავშვების ჩამოსაჯდომი ადგილი იყოს სასასვენებელი. ან ბავშვები თუ გამოვიდნენ ეზოხიდან ის ადგილი იყოს, დამაჯარინეს, დამსაჯეს, დამიჭირეს.
5: ქალბატონო,
10: ის არის გაჭირვებული სოფელ მერიისთანა გაჭირვებული არ არსებობს. იმ ქალბატონ იმ ბავშვბატონმა რომ ჩამოგძოდა აღა პრაზნიკზე, რატომ არ ამოვიდა და სოფლები არ დამთვალიერა? რატომ არ იკითხა სოფლების საქმე? აი ისე ჩავარდეს მისი ოჯახი. მე 57 წელში ვარ შემოიღმა შრომაში. არ მეყოლა შვილი, გავზარდე ცხვისისვი. ითერი შვილი მყავს, რომ ღმერთმა ჩემს მოკეთეს. მაგრამ რამე ვერ გავხდი ფირმა. ნიგოზი შეჭამა ფაროსანა. ნიგოზი თხილი ფაროსანა. დათესავ მიწაზე, არაფერი არ მოდის. მოიტანეს, მოიყვანეს ფაროსანა. ფაროსანა რომ გააშენეს, სხვა რაცაზე ეშენებიეს სასარგებლო. ხანებიო, მიწებიო, გვაფლია. რა დავთესოთ მიწაზე? დავთესოთ ჩიმიდი გაახოტრა იმ ფაროსანა. დავგის პამიდორის ჩვენზე უწინი მან შეჭამა. რითი ცხოვრობს, რითი ვიცხოვროს? ამასობაში გახეკია. ირმა, ქალბატონო, გენაცვალე, რომ მეკვეთეს ვინმე და გადუძახო. მეზობელს ვინმე ვერ მოა და არავის შეუმხედავი არა. სად არის საქართველო? სად? საწევიდა ჩემი წვილი საყვარელი, ჩემი საწობლო. აჭარამ 300 წელი ბრძოლა და ჩვენ გეცოდილებია. სამასი წელი ქართველობა შეინარჩუნა, ყველაფერი კაი შეინარჩუნა და დღეს საქართველოა და მოძველი ამ განათლებულ ქვეყანაში მართლა საქართველო უნასაც მიდის დედას თუ ატირებ მაგენის
5: მადლობთ, მადლობთ ძარისთვის. მე მახსოვს წინა გადაცემაშიც ისაუბრეთ თქვენ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაზე და იმ სივითარებაზე, რაც ამ სოფელშია. ჩამოვალ ქალბატონო, აუცილებლად ჩამოვალ, მაგრამ ერთი აზრიც მიტრიალებს ახლა თავში, ამ სოფელში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა, ასე არ იყო. და ახლა ალბათ სოფლის რწმუნებულია თუ სხვა ხალხი თუ რაიონის დეპუტატი თვალით არ გინახავთ. საგარეჯოში ამდენი წელი გავიდა 2015 წლის მერე და მაჟორიტარი დეპუტატი კიდე მე ვგონი ვარ ხალხს რო გავივლი და მხვდებიან ხოლმე და არჩევნები რომ იქნება მაშინ უნდა გააკეთოთ ყველამ და გავაკეთოთ ის არჩევანი რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ხალხზე ზრუნველი ჯგუფი. აი ეს არჩევანი უნდა გაკეთდეს და ეხა უფლებამოსილება არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენ სოფელში ვითარება შეიცვალოს. მე რომც ჩამოვიდე, არაფერი ბერკეტი არ მაქვს, რომ თქვენ სოფელში ვითარება შევცვალო, გავაუმჯობესო და ეს ბერკეტი უნდა მოგცეთ და უნდა მომცეთ. და მაშინ რაღაცა შევძლებთ. მაგრამ ხომ ხვდებით რაზეც საუბრობთ? არჩევნები როცა მოდის ხოლმე, მერე დაიწყება რომ აი სოციალურ დახმარებას წამართმევენ და ჩემი შვილი იქ მუშაობს და ჩემ ეს ძალიან მავნე პრაქტიკაა, რასაც ქართული ოცნება იყენებს და ეს წნეხი უნდა მოიხსნას საერთოდ და მაშინ ყველა მიიღებს იმ ხარდაჭერას, ყველა პარტია რა ხარდაჭერას რეალურად აქვს ამა თუ იმ პარტიას. და თქვენ სოფელში ქართული ოცნება ნამდვილად ვერ გამოიმარჯვებდა და დარწმუნებული ვარ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
11: ალო.
5: გისმენთ ხმა მაღლაცოდა.
11: ისარ. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
11: ქალბატონო. გამარჯობა. ეს მეთქენი.
5: მესმის, თქვენი ტელევიზორს ხმა უნდა დაუწიოთ.
11: ძალიან კარგი. იცით რა, სოფლის მეურნეობა განვითარდა, ეკონომიკა განვითარდა. ხოლო მაგას მომძანდეთ, უზრდეთი. არის უწევი, გესმის ქალბატონო. გესმის?
5: მესმის ქალბატონო, ისაუბრეთ. კი გენაცვალე, ისაუბრეთ.
11: ხოლოსი. უზრდეთი, ხოლოსი დაგიდია. მეიანი, მოლიანი, ქალიანი. იცით როგორი უწევი არის? როგორი უწევი იყო? ხერხი შეიძლება და მეტია ახმადაც მოგვიყვება. ეხლა რომ ნახო, დავრცელებული არის ფილოპი, ყოველი ფილოპი როგორი იმე სცენარია მარათი. და ისა ხემ არაფერი რომ არ იწესება, ასი ყურადღება არ აქვს. ახალ კიდე ისა განდაფის მინისტრმა საკანო მოძაკი არის მოგვიმართ. ორმო დახუთია, უკილარი რაცხვითაა, თან ორი კილო კარტოფილია. რატომი არა გეცხები? რატომი არა?
5: გესმის? კი ბატონო, ისაუბრე.
11: გესმის ბატონო ერმა?
5: მესმის.
11: გესმის ბატონო ერმა?
5: მესმის, კი ბატონო.
11: გესმის ახლარი მა. თქვენთან. რომ გავხელოთ, გესმის? რომ გავხელოთ თქვენს ხოლმას. ისა რაფია? ლატარია. ცნასი მოხმადები ლატარია, რომ წეიყი. ოღონდ ის დაცი წალი როიდიო ერთხამ ლამიასაც ვერ მოიდა რაცა დაძიოს ფეხალხი უნდა ხატანა ხოლმე ეს ფუძარი მაინც გამოუცხა გესმის?
5: კი ბატონო, მადლობთ ძალისთვის. მესმის, გავიგე ყველაფერი. ნეტა არ მესმოდეს ქალბატონო, ამდენი სადარდელი, რა სადარდელიც ისმის ამ სტუდიაში. ნეტა თქვენი გახარებული და ბედნიერი ზარები მესმოდეს, თორე მესმის რასაცყვებით, მესმის და სიმართლე გითხრა დამძიმებული გულით გავდივარ ამ სტუდიიდან ყველა გადაცემის მერე. ზარი კიდევ ერთი.
12: ალო.
5: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
12: გამარჯობა გინაცვალე, ირმა შვილო. აი ხა თქვენ
13: უკვე იმდენად ისა უკვე მეტივება შვილო ჩვენ იმ ხალხს იმ წინა გამოსვლის მეთახები ჩვენ საქართველო აღარ აქვს ამას ქართველები ორია სუცხოები არიან ჩამოსულები და მეორე მე ამ თავრობის რათა უნდა იყოს უკვე აღარ მჯერად შვილო მათ იმდენი ცოდვა აქვს ჩადებული ხალხის წინაშე რომ მათი პატიება არ შეიძლება ვერ ვაპატიებ მაგას ამდენ სიცხლის ზღვას ამდენ დაჭერებს ამდენ შეურაცხყოფას ამის პატიება არ შეიძლება ამას წინათ ინდო და დამერეკა თქვენთა შვილო თქვენ რაღაც ისე ლამაზათასკით ასეთი ლამაზია ჩემი სამშობლო ლამაზი მტებია მსტო ნაკერება შვილო სადღა მოგსამშობლო სადღა მტები სამზოვრა

სადღამ თედი? სამზურა

0: ნიჭიერი. ძალიან ნიჭიერი ერი. ეხა ჩვენ ერს აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, შემოქმედებითი ერი ვართ. აი ამ შემოქმედებითობის ხელოვნების კუთხით ძალიან ნიჭიერი ერი ვართ და პარალელურად ამავდროულად მათემატიკის საოცარი ნიჭი გვაქვს. ეს ტექნიკური უნარებიც აქვს ამ ერს საოცარი. და ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ აი ამ ყველაფერს, ამ ლამაზ ბუნებას, ამ რესურს, ადამიანურ რესურს, რატომღაც ვერ დაარიყენებს ეს ქვეყანა. თორემ ჩვენ დღეს მართლაც ბედნიერი უნდა ვიყოთ, ბედნიერი სახელმწიფო უნდა იყოს, რაღაც აშენებული უნდა გქონდეს უკვე. და არ გამოდის, წინ ვერ მიდის ეს ქვეყანა. თუ მიდის კიდე, წინ მიდის რაღაცა ადამიანების ერთი ჯგუფისთვის და არა ქართველიერისთვის, რომელიც გმინავს, ოხრავს და ჩანს აგერ ამ გადაცემებში და ობიექტივის ეთერში ეს ყველაფერი. სულ რომ საოცარი ოპტიმისტური მონაცემები გაავრცელოს ახლა ქართულმა ოცნებამ, ეკონომიკის ზრდაზე, წინსვლაზე, ფასები არის ზრდება, კაცო, ეთყობა, მე რაღაცა სხვა განზომილებაში ვარ, მაღაზიაში რო შევდივარ, ხო? სად არისო ფასებიო, სად გაიზარდაო, შემცირდაო? ხო არ შეიძლება ესე დაგცინოდნენ? და ხო არ შეიძლება, რომ ქართველი ერი იყოს როგორც გერი თავის სამშობლოში? ეს არის ყველაზე დიდი საწუხარი და სატკივარი. იქნება ჩვენი ახალგაზრდობა თუ ხანდაზმული მოსახლეობა, ყველას ერთნაირი ტკივილი აქვს. ჩვენ სამშობლოში გვინდა ჩვენი ადგილი ვნახოთ, აქ გვინდა რომ ვიხაროთ. და არავის არ ეხალისება აიყაროს ამ ქვეყნიდან და სხვაგან წავიდეს და სხვა ქვეყანაში იპოვოს თავისი და მისი შვილების მომავალი. მე კიდე არ მინდა ტელემაკურებელი დავაყოვნო და გავაგრძელებ ამ აზრს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ბატონო. აი ახლა უსმენ თქვენ ტელევიზიას და მაკვირებს ეს ხალხი ზოგ ზობიან გახრუტილი, ზოგს ფაროსან აწუხებს, აი ესეთი ჩვილმანი რაღაცები როგორ უნდა შეგაწუხო? დაჯდნენ და იფიქრონ თქვენნაირი ადამიანი როგორ გახდეს პრეზიდენტად, აი მაშინ ეშველებათ, არ ზღობე გაეხრუტებათ, არც ნიგოზიზეც მათ თავზე და არც კიდე რაღაც რიმანი რაღაცეები. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცეები შეგაწუხოთ დღესაღამე? ქახხადონ პრეზიდენტად და დაიშვენებს ეს ხალხი, იმიტომ რომ თქვენს მეტი არავის კარგი არ გაუკეთებია ამ ცხოვრებაში. რამდენ ბავშვებს გადაეცით თანხები ოჯახებში, მრავალშვილიანი და რამდენის ბინები დაურიგეთ? ასე ათეთმა არ მოიქცა არავის, ყველა მუთაკაში ჩაალაგა თავის ფულები და კარგად იყავით. აი დაფიქრდნენ ხალხმა როგორ გაგხადონ პრეზიდენტს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი ესეთი მხარდაჭერისთვის. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე უხერხულება ხა პირდაპირ ეთერში ამის მოსმენა, იმიტომ რომ სხვა ბევრი კარგი ადამიანია ჩვენს გარშემო, ვისაც მე მაგალითად პრეზიდენტად ვისურვებდი და ვანდობდი ჩემს სამშობლოს. ტკივილიანი ზარები ისმის ობიექტივის ეთერში და რა კარგი სიტყვა, გიხაროდენ. ლოცვაშია ხო ეს, გიხაროდენ, გიხაროდენ, როცა ვკითხულობთ ლოცვას და ეს მინდა გისურვოთ, გიხაროდენ ხალხო რა. და რაღაცნაირად შევძლოთ ის, რომ თქვენ ჩვენ შევცვალოთ სასიკეთოდ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. თორე ის 24000 კაცი, რომელიც წურბელასავით აზის კისერზე ამ ქვეყანას და წოვს და წოვს და წოვს თავის სასიკეთოს, ისინი არ დაიკარგებიან, საშვილთაშვილოთ არიან უკვე აღჭურვილები ყველაფრით, ფულითაც და ქონებითაც და სიმდიდრითაც. და რა არის ნებისმიერი ხელისუფლების მიზანი, რა უნდა იყოს, კაცო? შენც გაიხარე და ხალხიც გაახარე. შენც გამდიდრდი და ხალხიც გაამდიდრე. და შენ რომ ფიქრობ იმაზე, როგორ უზრუნველყო საკუთარი თავი, მოდი,

0: ხალხზე ციფიქრე. ისე ჩემი აზრით პირიქით უნდა იყოს ყველაფერი. ჯერ ხალხზე უნდა ფიქრობდე და მერე საკუთარ თავზე ხელისუფალი რო ხარ, მაგრამ კარგი რა ხან ამ გზით მიდიხარ, ამ ფეოდალურ ბატონყმური გზით, შენ რომ 16000 ლარი გაქვს, იმას 10000 ლარი გაუხადე ანაზღაურება. შენ რომ 14000 ლარი გაქვს დეპუტატს და კიდე მილიონერი ხარ, აკეთაც გამოიხედე და ხალხზე იფიქრე და რაღაცა ბალანსი შედგება და მე თანხმობაც ამას მოყვება უკვე. ზარი კიდევ ერთი. ისმენთ ყურადღებით.
1: მოგესალმებით ბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ხო, თქვენ ერთთან საუბრობთ დებატებთან დაკავშირებით. მე უსმენდი კალაძისა და ასეთ რომ პარტიების დაანგრიან იყო და ასე გვიან არჩენილია, მაგრამ ისე გაბრაზებული ვარ, მაინც გადავდები თავი. რაზრი ქონდა ახლა ის გამოსვლას და ამ პარტიების წარმომადგენლებისგან? არც, მე ხო ხალი ვარ ახლა ფეოდალები, აგერ არა ვარ ახლა პარტიისა წარმომადგენელი და რაღაცა. ერთი პასუხი თუ გასცა ისეთი, რომ ადამიანს გულზე მოქცლოდა მალამოსავი. რაზრი, აქ აზრი, მე მაგალითად ახლა მე ვინმე კითხება და მაგრამ საერთოდ არ უნდა დაელაპარაკო მაგას ხალხს. არაფერზე, არც ახმარებაზე, არც მომავალზე, არც არაფერზე რაღაცა უნდა აკეთო შენთვის, რომ რაღაცას მე ვაღწიო. იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. როცა არჩევნები ახლოვდება და გეხვეწებიან, ჩემი ჭირიმე ოღონდ ხალხი მომიძებნეს, ოღონდ ყავდეს ჩვენი მომხრეები და აზრ ტელეფონებს დაგირიგებს. აი რომოკუდეს ადამიანი ვერ მიაქცევ, რომ იქამდე რომ გაიგო წელიწადი რო ეძებო, რომ მიიწვდე, რომ რომელიმე იქნენ კალის გეუბნები, კალიზები კითხულობდი ბევრ რაღაცას, თევრიან მთელი ღამე ფიქრობდაო დღის დასაუბრებებს და აკეთებდა ანალიზო. იქნება რაღაცას გეუბნები საუკეთესო, რა მოხდება რომ გიპასუხო? არ უნდა გიპასუხონ, არ ცეცენ, არ ჩემი ლაპარაკი არ ჩააგდონ არაფრად. აი რომ თვითონ ეს მილიონები, როგორ იწვნიან, გასო მე 400-ს ვერ იწვნა, 15000-ს როგორ იწვნიან, რომ იწვნიან, მაგრამ ათი ბაზი არ მიდიან, ათ ბაზაზე არ შევნენ, ათ სულსაც იყიდიან, ათ არა, ხომ იცით ახლა ეს ახლა მაგას მაგინდა თქვა, გიდა თქვა, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენთან დავრეკოთ და თქვათ და ამპლიღოთ გულიდან ეს საქმეს. ჩვენ მაკასერები არა, ჩვენ ყველაფერი გამოვიარეთ. ეხლა ესენი გადიან, ჩვენ გამოვლივი ხალხს და ვიცით, რომ რა ხდება. აბსოლუტურად ვიცი, აბსოლუტურად. ყველა კონტროლს განაცლებიდან, ძალიან დაცვიდან, აბსოლუტურად ხდება. როცა დედაფეს ვერ აკეთებ, ისა დიურხელი დედემური ამბობდა, უფრო ადრე ხედავდი თქვენ არხზე, რომ მილიონ ნახევარი ვარ საქველიო. ესენი რომ ზოხენ 400 მილიონი ვართო და 2 მილიონმა ხმა მოგცაო, რაფერ მისცა 2 მილიონმა ხმა? რაფერ მისცა 2 მილიონ ნახევარი ხა? თუ ის ზანგები და ნიგენი თურქები აძლევ, არ ვიცი. მე ახლა მაინც უხვა ძალიან ფარა.
0: მადლობ ზარისთვის, ბევრი ზარია და მინდა რომ ყველას მიეცე საშუალება შემოვიდეს ჩვენს ეთერში, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს, გაგრძელდება კიდე ობიექტივის ეთერი და იქაც გექნებათ საშუალება რომ დარეკოთ და თქვენი მოსაზრებები ჩვენს გაგვიზიაროთ და მთელ ქვეყანასაც ერთი რაღაცა გამახსენდა წეღან. ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კი, მე 4 წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო. მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო. სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მე მოაყოლა, იცით რომ აი ესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარ აკები, სახლი რამდენიმე ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭი გჭირდა, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეთყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე. მე გავიარე თუმძიმესი წლები სააკაშვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. და არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ. ზარია ეთერში. გამარჯობათ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: მომესალმებით. ძალიან გული მწყდება. რო ეს თქვენი გადაცემა გადაიცა, რაღაც გულდა გულგაწეხილი ხალხის რაღაცა იმათ რა. ყოველთვის გამარჯვებულები იყავნ. ბათუმში ორჯერ ჩაატარეს მიტინგი. იაზეზიეს მეჩეთის წინააღმდეგ. თოვლი, კლიმა, ასიათასეთასი იყო მოსული. რატომ დაკარგეთ ინიციატივა? მოიცა, მანდედან სტუდიიდან უხელმძღვანელი თუ არ ჩამოვიდნენ არაბები? მანდედან შეძლო...
0: თქვენ არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება, რა ხო შეიძლება ვისაუბროთ?
2: კი, რატო?
0: ჩვენ რო აქცია გვქონდა რუსთაველის ძეგლთან, აი ამ არაბული ინვესტიციების საწინააღმდეგოდ რო გამოვედით. თქვენ იყავით მობძანებული ჩვენ აქციაზე?
2: მე ბათუმელი ვარ.
0: მერე ჩამობძანებული ყავით თბილისში, რა პრობლემა იყო?
2: რა უშევოა, ძალიან 64 წელი.
0: ძალიან საკმაოდ ახალგაზრდა ბრძანდებით, 64 წელი არ არის ახლა ის, რომ ვერ შეძლოთ ის.
2: ნახოგეზო.
0: მე იცით რის თქმა მინდა? ძალიან ადვილია, იცით კრიტიკა. და
2: კრიტიკა კი არა,
0: ძალიან ადვილია. ეხლა
2: ბათუმი თქვენ გვერდზე იდგა.
0: კიდევ იდგება და დღესაც დგას. დღესაც დგას. კი, მე ხშირად ვარ ბათუმში და ვმართავთ ჩვენი შეხვედრებს.
2: სტუმრად ჩამოდი მეთქი.
0: სტუმრათაც ჩამოვდივართ და შეხვედრებიც გვაქვს ბათუმში და შეგეხმიანებით და მოგძანდით.
2: დიდი მიტინგი. ამ არაბების წინააღმდეგ. არაბები შეიძლება დიდი მიტინგი.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ხო ხედავთ რა. ის არაბული ინვესტიცია ვერანაირად ვერ დაიძრებოდა ადგილიდან. ხალხი რო დაძრულიყო მთელი საქართველოდან და ჩამობძანებულიყო თბილისში. ეს გაჩერდებოდა. ნამდვილად გაჩერდებოდა. ეხლა მე თანხმობით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა. და თქვი რომ ბოლოს ვიტყვი მეთქი ჩემს სათქმელს და მინდა ეხა მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას, პირადად კობახიძესა

ნამდვილად გაჩერდებოდა. ეხა მე თანხმობით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა და ვთქვი, რომ ბოლოს ვიტყვი მეთქი ჩემ სათქმელს და მინდა ეხა მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესა.

არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის. და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. და თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კი, მე წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აი ესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარე თუმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა, მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
4: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
5: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხიებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს, სახლის კარი ღია არის მუდამ, ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის კაცად თლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
4: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იცავს ვაშინგტონის ინტერესებს თბილისში, ამაყობს ამით და გვეუბნება პროამერიკელი ვარ. მეორენი იცავენ მოსკოვის ინტერესებს თბილისში და გვეუბნებიან პრორუსები ვართო. ზოგი სტამბულის ინტერესებს იცავს თბილისში. არც თეირანს აკლია მხარდამჭერი. ახალი ტერმინი გაჩნდა. არაბუნებრივი ტერმინი. პროქართველი ვარ. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ქართველები ვართ. პროქართულობა რაღა არის? ჩვენი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც და მთელ მსოფლიოშიც. ეს არის ჩვენი ქართული მოვალეობა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მუმბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს.
1: ჩატრპატი შივაჯის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ბომბეიში ჩამოვედით, ინდოეთის უძველეს და კოლონიალურ ქალაქში.
1: ჟანა, თუ გაინტერესებს ბომბეიში კი არა, მუმბაიში ვართ, ინდოეთის ულამაზეს მეგაპოლისში. ეს ქალაქი ქვეყნის მთავარი ეკონომიკური და ფინანსური ცენტრია.
2: რა მნიშვნელობა აქვს მუმბაი, ბომბეი, ოქროს ბარათი, ყველგან ოქროს ბარათია.
1: ოქროს სიტყვებია, ჟანა. მოდი მონეტა ავაგდოთ და ვნახოთ ვისთვის რა იქნება მნიშვნელოვანი. გერბი?
2: საფასური. ანდრიუშა, ვიცი რომ ინდოელი იოგები კვირაობე ძლებენ საკვების გარეშე. მე მგონი ეს ძალიან სასარგებლო ცოდნაა მათთვის, ვისაც მხოლოდ $100 აქვს.
1: ისევ $100 უნდა ვიმოგზაურო. რომელი აღმოსავლური ღვთაება განვარისხე, ალაჰ დამიფარე. მუმბაი ძველად იგივე ბომბეი ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. აქ ცხოვრობენ ყველაზე მდიდარი ადამიანები და აქვე აზიაში ყველაზე დიდი ჯურღმულები. ქუჩაში ხალხი შიმშილობს. პარალელურად კი ბოლივუდში მილიონობით დოლარი ტრიალებს. მუმბაი სავსეა ხალხით, მანქანებით, ნაგვით, ხმაურით, სუნით და უკეთესი ცხოვრების იმედით.
0: გერბიან საფასური მუმბაი.
1: პირველ რიგში უნდა გავარკვიო როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე. უკაცრავად გამარჯობა. მაინტერესებს აქედან ქალაქის ცენტრში როგორ მოხვდები. შეგიძლია ტაქსი გააჩეროთ? ხოლო ტაქსი? დიახ. ავტობუსი ან იქნებ ტროლეიბუსი დადის. არა. ხედავთ იმ პანჯარას? ხო? შეგიძლია ტაქსი შეუკვეთოთ. როგორც ჩანს, ტაქსის გარდა სხვა არაფერია. სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემს გეგმებში არ შედიოდა. როგორც აღმოჩნდა, აქ არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ტაქსის საფასური წინასწარ უნდა გადაიხადოთ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. კონდიციონერი არ გინდათ? რა თქვით? ტაქსი კონდიციონერით გინდათ? კონდიციონერით? არა, მადლობთ, არა, არ მინდა. ამაში კიდევ დამატებით გადამახტევინებენ. ყველა კუპიურაზე მხოლოდ მაჰათმა განდია გამოსახული. ეს ჩემი მანქანის ნომერია? დიახ, თქვენი მანქანის ნომერია. გმადლობთ. აქ ჩემი ტაქსის ნომერი წერია. ახლა კიდევ ტაქსი უნდა ვეძებო. აი ჩემი ლამაზი. აქ დგას. ასეთი წარმომედგინა. ჩემი გოგო. ასე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა. ფანჯრები ჩამოწეული ძველი ფიატით, კონდიციონერის გარეშე.
2: რა კარგია. აქ არის ტკბილეული, წყალი, სველი ხელსაყოცები და რაც მთავარია, კონდიციონერი. ძალიან ბედნიერი ვარ. ბომბეიში ვარ. საოცარი მანქანა მყავს და ჯიბეში ოქროს ბარათი დროებით. აეროპორტიდან უძვირფასესი იაგუარით მივდივარ. მანქანა სერიოზული, თეთრ ხელთათმანიანი მძღოლი მართავს.
1: ჟანა ალბათ კარგად მგზავრობს. ჩემზე უკეთესად მაინც. მინიმუმ კონდიციონერი მაინც ექნება. პირველი შტაბეჭდილება მუმბაიზე ჯოჯო ხეთურია. ინსტინქტურად ნამდვილი შოკი გემართება.

0: ხალხით გადაჭედილი ქუჩები. ჩახუთულობა. მანქანაში საშინელი სუნი შემოდის. ადამიანები ცხოველებს გვანან. ხალხი ნაგვის ბუნკერებში იქეკება. ერთმანეთის თავებში ტილებს ეძებენ. მიწაზე ზინავთ და ჭამენ სრულიად უვარგის პროდუქტებს.
1: ასე გამოიყურება მუმბაის პრესტიჟული რაიონი. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეა, მუმბაი მდიდრული ქალაქების ათეულში შედის. აი ისიც, მილიარდ დოლარიანი სახლი. კორპუსი ინდოეთის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა, მუკეშ ამბანიმა აშენა. სახლი 27 სართულიანია. სახურავზე სამი ვერტრენის დასაჯდომი მოედანია. დიდი აუზი, იოგა სტუდია, ბაღები და ტერასები. ასევე ხელოვნური თოვლით დაფარული ოთახი. სახლში ერთი ექვსულიანი ოჯახი ცხოვრობს. კორპუს 206 მომსახურე პერსონალი ემსახურება.
0: ყველაზე პოპულარული მანქანა ინდოეთში ინდური წარმოების ტატა. ეს კი მსოფლიოში ყველაზე იაფფასიანი ინდური ტატა ნანა. მისი ფასი 2500 დოლარია. ეს კი ჩვეულებრივი დროხა. ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტი მუმბაის ქუჩებში.
1: ბავშვებო, მაპატიეთ, ფული არ მაქვს. არა მოიცადეთ. გამომართვით. ღმერთო ჩემო, ღმერთო, გამომართვით, აიღეთ. წადით, გამომართვით და წადით. მეტი აღარ არის, მორჩა. მორჩა, აღარ არის, წადით, წადით. წადით. კვილეული დამიმთავრდა და სულ ხელსახოცებზე გადავედი. მორჩა, წავედით. დახურეთ პანჯარა, პანჯარა აწიეთ.
2: გერბიან საფასური მუმბაი.
0: მუმბაიში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეა, ცხოვრების დონე სხვა ქალაქებთან შედარებით მაინც მაღალია. ამიტომ ყოველწლიურად აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. ამ ადამიანებისთვის მუმბაი ახალი შესაძლებლობების ქალაქია. ბევრს არ ეძლევა კარგი ცხოვრების საშუალება. ზოგი ბარაკებში სახლდება, ზოგიც უბრალოდ ქუჩაში ცხოვრობს. ფულსაც, ვისაც რითი შეუძლია, იმის შოულობს. დანარჩენები მოწყალებას ეთხოვენ. საკმარისია ქუჩაში 10 წუთი გაიარო და ვინმე აუცილებლად მოხედით რამეს. ედიან ყველაფერს, გიგანტურ საჰაერო ბურთს, ჟასმინის სამაჯურებს და დასარტყამ ინსტრუმენტებს. ძალიან კარგი დოლია. იყიდე, გამოგადგება. ეს ულამაზესი შენობა სასტუმრო ტაჯ-მაჰალია. ყველა გზამკვლევში ის მუმბაის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
1: საყოველთაო სიღატაკის ფონზე სასტუმრო ტაჯ-მაჰალი სიმშვიდის და სიმდიდრის განსახიერებაა. ტაჯ-მაჰალი ყველა ტურისტულ გზამკვლევში მთავარ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. დღეს მე სწორედ აქ დარჩები.
0: სასტუმრო ტაჯ-მაჰალი.
1: აღმოჩნდა, რომ უქმეებზე საუკეთესო ნომერი დაკავებულია. ამიტომ მომიწია სტანდარტული 350 დოლარიანი ნომერი ამეღო. ეს კორიდორები თავისი ჩუქურთმებიანი მოაჯირებით 100 წელზე მეტი ამ შენობას ამშვენებს. ინდოეთში პირველად სწორედ ტაჯ-მაჰალში ჩაერთო ელექტროენერგია. ეს ჩემი ნომერია, რა კარგია. სტანდარტული ნომერი სტანდარტულად უინტერესო და ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ოთახი საკმაოდ პატარაა და ყველაზე დიდ ადგილს ლოგინი იკავებს. პანჯრიდან მშვენიერი ხედი იშლება არაბეთის ზღვაზე. რამდენი ნავია. აქ მოდით შეხედეთ, რა სილამაზეა. აბაზანა. აი ისიც. ნიჟარა, საშღაპე. აქ კი ულამაზესი ხალათია. ისეთი სასიამოვნოა. საოცარი ნაჭერია. თითქოს ნაქსოვია ხედავთ. რბილი და ფუმფულა.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: ხობი ტალაბი, კალბადევი.
0: აზიაში ჩემი ფინანსებით შემიძლია თავის ყველაფრის უფლება მივცე. მე დღეს ინდოეთში ყველაზე ცნობილ და ფეშენებელ სასტუმრო ქაშმირში ვიცხოვრებ. რა თქმა უნდა, ხუმრობ. ეს შენობა ნამდვილად იყო ფეშენებელური 200 წლის წინ. მაშინ, როდესაც ბრიტანელებმა ააგეს, ის ქალაქში პირველი სასტუმრო იყო. ეს არის ნამდვილი სასტუმრო. შვენიერია. უკაცრავად? გამარჯობა. როგორ ხართ? ოთახი მინდა. ოთახი. ძინარე კონსიერჟმა ვერ გაიგო რა მინდოდა. რა ღირს? ვერაფერი გავაგებინე. როგორც იქნა ის დავარწმუნა რომ ადმინისტრატორთან მივეყვანე. ადმინისტრატორმა მითხრა რომ სასტუმრო მხოლოდ ადგილობრივებს ემსახურება. მას არ ჰქონდა ნომრების უცხოელებზე გაქირავების ლიცენზია. შენობა დავათვალიერე. დამაინტერესა როგორ ცხოვრობდნენ ჩამოსული ინდუსები. სანახაობით საშინელი შოკი მივიღე. ასე გამოიყურება ოთახები. და მასში რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს. ლოგინზე ბინძური მატრასები დებს. ალბათ წყილებიც არიან. და სარეცხს პირდაპირ კორიდორებში აშობენ. არც მინდა წარმოვიდგინო როგორ რეცხავენ. უკანა ეზოში სასტუმროს მაცხოვრებლები მარიხუანას აბოლებენ. აქვე არიან ვირთხებიც. მუმბაიში ნორმალური ბინის შოვნა რთული აღმოჩნდა. საშუალო დონის სასტუმროები აქ საკმაოდ ძვირია. ნორმალური ჰოსტელები კი თითქმის არ არსებობს. ზოგში საშინელი ანტისანიტარია, ზოგში უბრალოდ ადგილები არ არის. ამიტომ გირჩევთ სასტუმრო ადრე დაჯავშნოთ, თორემ მის ძებნაში თელ დღეს დაკარგავთ. აქ კიდევ ერთი გესთაუსია.
1: ვესტგარდენის ქუჩა, კოლაბას რაიონი.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. ოთახის ქირაობა მინდა. ჩემთვის ერთი ღამით. გაქვთ? დიახ, ეს. ეს? ხო. ეს? ხო. შეიძლება შევიდე. გესთაუსში მხოლოდ ერთი თავისუფალი ოთახი იყო და ღამე $15 იღებდა. ოთახის ორი სკავდა. დუში და ტუალეტი საერთოა. კორიდორის ბოლოში. ირჩევნია ორი დღე აბაზანის გარეშე გავძლო. პირობები სპარტანულია, მაგრამ სხვა ვარიანტების ძებნით უკვე დავიღალე. ავიღებ. სინათლე არის და ვენტილატორი მუშაობს. მეტი არაფერი მინდა. ერთ ღამეს როგორმე გავათებ.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
1: თარავის რაიონი.
0: ბომბეიში ყველაზე დიდი ბარაკების რაიონია. აქ 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. რაიონში ელექტროენერგია არ არის, ამიტომ შებინდებისას აქ სიცოცხლე კვდება. არ არის საავადმყოფოები. სტომატოლოგები კბილებს პირდაპირ ქუჩაში იღებენ. არ არის სასმელი წყალი. სიბინძურე და ასევე ხმაურია. სწორედ აქ გადაიღეს ფილმი მილიონერი ჯურღმულებიდან. ფილმმა საუკეთესო ფილმისთვის ოსკარი მიიღო. გადაღებების დროს აქ სახლები იდგა, მაგრამ ცოტა ხნის წინ მთავრობამ სახლების აღება და ამ რაიონის გასუფთავება გადაწყვიტა. აი შეხედეთ, როგორი გასუფთავებულია აქაურობა. ხედავთ? ყველაფერი ძალიან სუფთაა. ამ ჯურღმულებში ხალხი ცხოვრობს და მუშაობს. ქუჩებში ასობით წვრილი მეწარმეა. მათი ძირითადი საქმიანობა ნაგვის გადამუშავებაა. ქალები ნაგავსაყრელზე პლასტიკატის პროდუქციას აგროვებენ და ახარისხებენ. კაცები მეტალის კასრებს აგროვებენ და ხელით ასწორებენ მათ.

ეს ყველაფერი გადასამუშავებლად იგზავნება და მომავალში მსხვილი კომპანიების ხელში ხვდება. როგორც აქაურები ამბობენ, ნაგავი ფულია. სამუშაო დღე 12 საათს გრძელდება. გაუსადლისია 12 საათი ამ ფარეხში დგომა და ქსოვილზე ფერების დადება. მე 2 წუთიც ვერ გავჩერდი. ხალხი კი მთელ ცხოვრებას აკატარებს. ამ საქმისთვის ისინი დღეში 150 რუპიას იღებენ, რაც დაახლოებით $3.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: თითქმის 2000 წელია ინდოეთის მოსახლეობა დაყოფილია ვარნებად, ანუ კასტებად. თითოეულმა ინდოელმა იცის, რომელ კასტას მიეკუთვნება. ბრაჰმანია, ის თუ შუდრა. ამაზეა დამოკიდებული მისი მთელი ცხოვრება. ინდოეთის თანამედროვე კასტებს კი დახურული კომუნა წარმოადგენს. ასეთი კომუნის წარმომადგენლები მთელი ცხოვრება ერთი საქმიანობით არიან დაკავებულები და ის მათ მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ასე გაჩნდა დალაქების, ვაჭრების, ხელოსნების და მრეცხავების კომუნები. ასე გამოიყურება მუმბაის ყველაზე დიდი სამრეცხაო.
2: თხობი გადი.
1: აქ ასობით ბეტონის აბაზანაა და გარშემო მხოლოდ მამაკაცები არიან, რომლებიც თეთრეულს რეცხავენ. ჩავიდეთ ახლო და ნახოთ ქვემოთ რა ხდება. ტურისტებისთვის ეს საინტერესო სანახაობაა. სამრეცხაო ფანტასტიკური ფილმის დეკორაციას გავს. ამიტომ ადგილობრივები ტერიტორიაზე შესვლისთვის 100 რუპიას იღებენ. თეთრეულის მრეცხავი თხობის კასტის წარმომადგენელია. სწორედ ასე უწოდებენ ამ უზარმაზარ სამრეცხაოსაც. თხობი გადი. ის 100 წელზე მეტს ითვლის. პროფესია ბაბუიდან მამას გადაეცემა, მამიდან შვილს და ასე შემდეგ. ფიზიკურად საკმაოდ რთული სამუშაოა, ამიტომ მრეცხავები კაცები არიან. ისინი ძალიან ორიგინალურად რეცხავენ სარეცხს, ბეტონის ვანებს. საათობით ურტყამენ სველ თეთრეულს. აი როგორც ეს კაცი აკეთებს. გარეცხილ სარეცხს სახურავზე აგდებენ და ზემოთ გასაშრობად ფენენ. ყველაფერი აქვეა: რეცხვა, გაშრობა, რეცხვა, გაშრობა. ეს დაუსრულებელი პროცესია. აქ მხოლოდ კერძო პირები არ მოდიან. აქ ემსახურებიან სკოლებს, საავადმყოფოებს და სასტუმროებს. პროცესს 3 დღე სჭირდება: გარეცხვა, გაშრობა და გაუთოვება. რა თქმა უნდა, სანახაობა ნამდვილად არ არის სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის. ხალხი აქ მუშაობს, ქვემოთ ვირთხები დარბიან. ისინი მათ აბიჯებენ და აგრძელებენ მუშაობას. ხალხი აქვე ისვენებს, სადილობს. მოკლედ ამ ყველაფერს ვერაფრით ვერ შევეჩვია. რადგან რეცხვა ბინძურ სამუშაოდ ითვლება, რეცხავები ყველაზე დაბალი კასტის წარმომადგენლები არიან. მათ აიგივებენ ტუალეტების მრეცხავებთან და დამლაგებლებთან. ინდოეთის კონსტიტუციის თანახმად, ადამიანის დისკრიმინაცია კასტობრივი ნიშნით აკრძალულია, მაგრამ ეს პრინციპი მაინც ირღვევა. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ინდუსები არ აპროტესტებენ ამ ფაქტს და არ აწყობენ მიტინგებს. ისინი შეგუებულები არიან ბედს და თვლიან, რომ თუ საკუთარი კასტის წესებს ბოლომდე დაიცავენ, შემდეგ ცხოვრებაში უფრო მაღალი წრის წარმომადგენლები იქნებიან. მაგალითად, თუ ამ ცხოვრებაში მრეცხავი ხარ, მომდევნოში შეიძლება დავაქი იყო. თუ გიმართლებს, შეიძლება იურისტიც კი იყო.
0: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ნაბა, მინდი. როგორ? ერთ საათიანი კერძო იოგის სეანსის შემდეგ მესამე თვალი არ გამეხსნა, მაგრამ შევწერი და მენახა სილამაზე ისეთ ქალაქშიც კი, როგორიც მუმბაია.
0: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: კაპადია ჩოუკი.
1: საღამოს უკვე მივეჩვიე ქუჩებში უამრავ ხალხს და ხმაურს. რა ქვია, ანდრეი? მე არმანი ვარ. არმან, მეც მინდა რომ ვცადო. როგორ?

0: პირველივე ცდაზე გამომივიდა. ძალიან კარგი. უკან როგორ ჩამოგაქვთ? ვერ ჩამოგვაქვს. ვერხსნით? აგდებთ და მორჩა? აგდებთ და მიდიხართ? მუმბაიში სეირნობისას ეს შენობა ყველაზე მეტად მომეწონა. გარედან სასახლეს გავს, მაგრამ საინტერესოა შიგნით რა ხდება. უნდა გავიგო. აღმოჩნდა, რომ ეს ქალაქის ცენტრალური სადგური ვიქტორია ტერმინალია. ფასადი ძალიან ლამაზია, შიგნით კი სრული ქაოსი დამხვდა.
1: ვიქტორია ტერმინუსის ავტოსადგური.
0: ინდოეთში მატარებელი ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტია. ყოველდღე აცხადებენ, რომ რომელიღაც ვაგონი რელსებიდან გადავარდა. ავარიის დროს 100 ადამიანი გარდაიცვალა. დაიწვა 3 ვაგონი, გარდაიცვალა 200 კაცი. ასევე ხშირია, როდესაც სადგურებში ჭკლეტვაში ათობით ადამიანი იღუპება, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება. მატარებლებში არ არის რბილი სავარძლები, არც არ არის კონდიციონერი, სამაგიეროდ არის ვაგონი ქალებისთვის.

0: ინდოეთში საშინელი ანტისანიტარიაა გამეფებული. გზამკვლევში წერია, რომ როდესაც ინდოეთში მოგზაურობთ, თან უნდა იქონიოთ თეთრეულის კომპლექტი. საბედნიეროდ ჩემს ურჩანთაში პლედი აღმოვაჩინე. ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ჩოუპატის სანაპირო.

0: მუმბაიში დილით ადრე სანაპიროზე შეგიძლიათ საინტერესო სანახაობის მომსწრე გახდეთ. სიმართლე გითხრათ ადრე ამიტომ ავდექი. ეს გახლავთ დილის იოგა. თუ დილის 7 საათზე ჩოუპათის პლაჟზე ჩახვალთ, სრულიად უფასოდ დაესწრებით ხასია იოგის სეანს. ამ დროს ადამიანები წრეში დგებიან და ისინი უმიზეზოდ იცინიან. სიტყვა ხასია სიცილს ნიშნავს. ერთ-ერთი სავარჯიშო ჩახუტება და ბედნიერების გამოხატვაა. ეს ეგრეთ წოდებული მისასალმებელი სიცილია. ის უკვე ამაღლებულ განწყობაზე გაყენებთ. შემდეგ ადამიანები თითებს იშვერენ მეზობლისკენ და თითქოს დასცინიან ერთმანეთს. ასეთი სიცილი კომპლექსებისგან გვათავისუფლებს. ბოლოს ყველა გამოსცემს ერთ ხმას. უკან იხრებიან და ხელებს ზისკენ აღაპრობენ იმისთვის, რომ მთელი კვირით დაიტვირთონ ენერგიით. მუმბაი ძალიან დაძაბული ქალაქია. თუ მუმბაი კარგად იქნება, მთელი ინდოეთი კარგად იქნება. თუ ინდოეთი გაიცინებს, მთელი მსოფლიო გაიცინებს. სიცილით ჩვენ სულიერ სიმშვიდეს ვახწევთ. ჩემ გარდა ტურისტები არ ყოფილან. ხასია იოგას მასწავლებელი ამბობს, რომ მისი სიცილის თერაპია ჯერ არ არის ცნობილი მსოფლიოში, მაგრამ მუმბაიში ის ძალიან პოპულარულია. ამის მიუხედავად, სანაპიროზე მაქსიმუმ 20 კაცი იყო. როგორც ჩანს, დანარჩენ მუმბაელებს სასაცილოდ არ აქვთ საქმე. ძალიან საინტერესო იყო, გმადლობთ.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: ჩემი სასტუმროდან რამდენიმე მეტრში მუმბაის მთავარი სიმბოლო, ინდოეთის კარიბჭე მდებარეობს.
0: ინდია გეითი.
2: ეს კარიბჭე იყო პირველი, რასაც გემი ჩამოსული ადამიანები ხედავდნენ. მე კი ამ კარიბჭესთან მალე სპილოების კუნძულზე მივდივარ. სად არის ჩემი გემი? ეს ქალაქი ჩემზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. თავისი ხმაურით ის მთლიანად გაცლის ძალას და ენერგიას. ვიცოდი, რომ მუმბაიდან ახლოს მდებარეობს მშვიდი კუნძული სახელწოდებით ელეფანტა. და გადავწყვიტე მენახა. სამოგზაუროდ მთლიანი კატერი ვიქირავე. მინდოდა ჩემი და ეკიპაჟის გარდა არავინ ყოფილიყო. ერთი საათი მარტო ყოფნა ძალიან მოსაწყენი აღმოჩნდა. გამარჯობა. ეს რა არის? ეს საჭეა? იღიმის. მოდი, ვიცეკოთ. ადექი, ნუ გერიდება. მოდი, დატრიალდი. აი ასე, დატრიალდი. ელეფანტას, იგივე სპილოს კუნძულს, არავითარი კავშირი არ აქვს სპილოსთან. ისინი აქ არ არიან. კუნძულ სახელწოდება პორტუგალიელებმა მიანიჭეს. ისინი ინდოეთში მე-16 საუკუნეში ჩამოვიდნენ და კლდეში ნაკვეთი უზარმაზარი სპილოს ფიგურა დაინახეს. ასე რომ სახელი კუნძულს სამუდამო ჩერჩა. ახლა მე ნამდვილი მაჰარანიტას ავიწამიყვანე. თავს ინდოეთის დედოფლად ვიგრძნობ. შეგიძლიათ გაწმინდოთ? ფრთხილად არ გადმომაგდოთ. ასეთი გოგოზი ვარ. თუ ოქროს ბარათი გაქვთ, აქ თავს ნამდვილ დედოფლად იგრძნობთ. ღმერთო, აქ უამრავი მაიმუნია. ღმერთო ჩემო. პალანტინს მხოლოდ სახელი აქვს რომანტიული. დანარჩენი ყველაფერი საშინელებაა. ორი ხის მორი, შუაში კი სკამი. პალანტინი 4 ინდოელს მიაქვს. სუვენირების და უამრავი ნაყარნუყარა პროდუქციით სავსე დახლებს შორის. როგორც ჩანს, ერთადერთი სიმდიდრის კვალი ჩემ სასტუმროში დარჩა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ აქ ერთადერთი ეგზოტიკა მე ვარ. ყველა მიყურებს, ფოტოებს მიღებენ. გავჩერდით, მოვედით. ბიჭებო, ცოცხლები ხართ? კარგად ხართ? კუნძული ცნობილია თავისი გამოქვაბულებით. ისინი ძალიან ძველია. თითო ტაძარი 1000 წელზე მეტ სიძლის. გამოქვაბულის შესასვლელში ქვაში ნაკვეთი ცნობილი ინდური სამებაა. თვითონ გამოქვაბულში კედლებზე ბარელიეფებია შივას გამოსახულებით. უზარმაზარი შივას თავი ამ ტაძრის მთავარი სიწმინდეა. სულ ეს არის მთელი სანახაობა. ნამეტი არაფერი. თუ რა თქმა უნდა, მე არ ჩემთვლით. ნამდვილი ატრაქციონი ვითვარ. ყველას უნდა ჩემთან ერთად ფოტოს გადაღება. არ მესმის ასე რამ დააინტერესათ. გერბი.
0: გერბი?
2: ან საფასური.
0: ან საფასური.
2: გერბი?
0: გერბი?
2: ან საფასური.
0: ან საფასური. ჩემთან ერთად? სურათი? მიცნეს.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი. გერბიან საფასური, მუმბაი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, მუმბაი. გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: აქ მაინც ყველგან გრძნობ, რომ ინდოეთი ინგლისის კოლონია იყო. სწორედ ინგლისელებმა შეაყვარეს ინდოელებს კრიკეტის თამაში. ბალახი ნამდვილად არ არის ინგლისური, ის უფრო უკრაინულს გავს.
2: ბომბეი ხიმხანა.
0: როგორც ჩვენთან ყველა ეზოში ფეხბურთს თამაშობენ, ინდოეთში კრიკეტია პოპულარული. აქ ის სპორტის ყველაზე გავრცელებული სახეობაა. წელს ინდოეთმა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც კი მოიპოვა. კრიკეტის წესები წვრილი შრიფტით დაწერილ 20 ფურცელს იკავებს, მაგრამ მოკლედ რომ აგიხსნათ, ეს თამაში რაღაცით ამერიკულ ბეისბოლს გავს. ეს კაცი რატომღაც სულ ჩემს მაგივრად ისვრის, მასწავლის როგორ დავარტყა და თვითონ ისვრის. კარგი. აი ესე? არა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: მაჰარში ქარვე როუდი.
2: ინდურ სალონებში ქარის ილამაზის თავისებური აღქმა აქვს. თუ ჩვენთან ყველაფერად მანიკურს ისვამს, აქ მეჰენდია პოპულარული. ახლავე 2 წუთი დამელოდეთ. სასიამოვნო. ამას აქვე გავაკეთებთ. არ მეტკინება? მოიცადეთ. პოლიეთილენის პარკშია. მე ღუტუნება. რა სილამაზეა. მეცინება ვერ უძლებ. ეს ჭირი ისეთი წვრილია. ისე მიღუტუნებს. მეჰენდი სხეული თქმის მოხატვის ხელოვნებაა. დღეს მეჰენდი ძალიან ლამაზი და მოდურია. სვირინგივით გამოიყურება, მაგრამ სხეულზე მაქსიმუმ 2 კვირა ძლებს. ადრე მეჰენდის რელიგიური დატვირთვა ქონდა. დღეს ამას მხოლოდ სილამაზისთვის აკეთებენ. მეჰენდი ფუნჯის მაგივრად სპეციალური პაკეტის მოსართავი ცრულდება. პაკეტში საღებავია მოთავსებული და ნელ-ნელა გამოდის. ხატავენ ულამაზეს და ურთულეს ორნამენტებს. მოხატვას კი საშუალოდ 9:30 საათი სჭირდება. მეჰენდის ინდოეთში ყველა დღე სასწაულზე იკეთებენ. ის ბევრი რელიგიური ტრადიციის ნაწილია. მის გარეშე არც ერთი ქორწილი არ ტარდება. ხელზე ხნა 3 საათი უნდა გააჩეროთ და შემდეგ ჩამოიბანოთ. არ შეგეშინდეთ თავიდან გეგონებათ, რომ ნახატი საშინელი ყვითელი ფერისაა, მაგრამ რამდენიმე საათში ის მოკვდება. მეჰენდის გაკეთება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ძალიან იაფად შეგიძლიათ, მაგრამ მუმბაის საუკეთესო სალონში ეს პროცედურა $200 დამეჯდა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: კოლაბა კოსვეის რაიონი.
2: ახლა კი სარსა ვარჩევ. გამარჯობა. სარი ინდოეთის სავიზიტო ბარათია. ინდოეთში კარგი სარი შეიძლება პარიზელი კურიერების მიერ შექმნილ ბოლო მოდელებზე ძვირი ღირდეს. აქ ყიდვა ასე ხდება. მოდი ხართ ჯდებით დახთან და პერსონალი იწყებს თქვენთვის შემოთავაზებას. ეს ულამაზესი თვლებით არის მოჭედილი. საერთოდ აქ აურობა ქსოვილების მაღაზიას გას. სინამდვილეში ეს არის კიდეც ერთი დიდი ნაჭერი. ძალიან ლამაზი. თავარია სწორედ შემოიხვიოთ. სარი დიდი ქსოვილის ნაჭერია, რომელიც განსაკუთრებულად უნდა მოიხვიოს ხეულზე. შენით ვერასოდეს მიხვდები სწორად როგორ უნდა შემოიხვიო. სარს ქვედა ბოლოზე და მაისურზე იცმევენ. ქვედა ბოლო ჩავიცვი. დამზად ვარ, რომ გამახვიონ. დიახ. პოდიუმზე ავდივარ. ალბათ უნდა დავტრიალდე და კონსულტანტი შემომახვევს. რთული საქმეა.

0: ოცნაურია, მაგრამ სარის საუკეთესო გამყიდველებად კაცები ითვლებიან. ინდუსები თვლიან, რომ დასავლური ჯინსი და მოკლე ქვედა ბოლო ძალიან ვულგარულია. ამბობენ, რომ ასეთი ტანსაცმელი პროვოცირებას უწევს ძალადობას. სარი კი პირიქით ამაღლებულია. ნამდვილი ქალღმერთების ტანისამოსი. ძალიან მომწონს. ჩაცმანს ძალიან დიდი ხანი მოვანდომე. დილით სამსახურში ვერასოდეს ვერ მივალ დროულად, სარის თუ ჩავისმე. ალბათ ინდოელ ქალებს დიდად არ ეჩქარებათ სამსახურში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სარის ფერებს. ქვრივი ქალები თეთრი სარები დადიან ყოველგვარი ქვების და მორთულობის გარეშე. ქალი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ შვილი გააჩინა, ყვითელი სარი აცვია. საქორწილო სარი წითელია, ოქროსფერი მაქმანებით. ჩემთვის არისტოკრატული სარი შევარჩიე. მინდა ყველა მიცოდეს, ვინ არის ოქროს ბარათის მფლობელი. ულამაზესია. ძალიან ლამაზია. ქუჩაში, მაღაზიებში, ოფისებში ქალები ყველგან სარი დადიან. სწორედ ლამაზი სარი ხდის ქალს გამორჩეულს, ქალღმერთს.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
0: ყველას კარგად გვახსოვს ფერადი, მიამიტი და მგრძნობიარე ინდური ფილმები. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ინდური ფილმების მიმართ ინტერესი განელდა. არამარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში დიდად არ უყვართ ბოლივუდური ბლოკბასტერები და ისინი ვერ იღებენ ჯილდოებს პრესტიჟულ კინოფესტივალებზე. ბოლივუდს ეს ნაკლებად ადარდებს. მუმბაის კინოსტუდიების ქარხანა წელიწადში 1000 ფილმზე მეტს უშვებს.
2: ფილმ სიტის პავილიონი.
0: ინდუსებს თითქმის რელიგიამდე ყავთ აყვანილი ბოლივუდი. მათთვის ეს მიუღწეველი ადგილია. ინდოელი მსახიობები ძალიან მდიდრები არიან. ყველაზე ცნობილი მსახიობი აიშვარია რაი ფილმში $250,000 იღებს. ბოლივუდთან შედარებით ეს ძალიან ცოტაა, მაგრამ ინდოეთისთვის ეს კოლოსალური თანხაა. ასე მდიდრულად არასოდეს დამისვენია. მე ბოლივუდის ერთ-ერთ პავილიონთან მიყოფები. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პავილიონია. აქ ფილმს იღებენ. აი ამ ადგილას კი სადილობენ. ეს ჩვეულებრივი კატერინგია. სრულია ჩვეულებრივი კატერინგი. აი ასე აჭმევენ აქ მომუშავე პერსონალს. შევიდე და ვნახო ჩიგნით რა ხდება. სტუდიაში შემოქმედებითი პროცესი მიმდინარეობს. მე ზვირადღირებული ექსკურსია შევუკვეთე. ბოლივუდის ყველაზე დიდ სტუდიაში $130. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ საინტერესო აქ არაფერი ხდებოდა. არავითარი სპეცეფექტები, არავითარი კასკადიორები და ცნობილი მსახიობები. ესენი მსახიობები არიან, გამარჯობა. დეკორაციის მიხედვით ხვდებით, რომ რეჟისორები ცდილობენ შექმნან მდიდრული და ლამაზი ცხოვრება. სახლი მხოლოდ მარმარილოს კიბეებით არის გაწყობილი. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მსახიობებს მდიდრული სარები აცვიათ. ჩვეულებრივ ინდუს მაყურებელს მეტი არაფერი უნდა. ის არ ოცნებობს, რა ხდება სხვა პლანეტებზე და არ აინტერესებს, ვინ მოკლა. მათ მხოლოდ ლამაზი ცხოვრება აინტერესებთ. სიყვარული, სიმდიდრე და რა თქმა უნდა ცეკვები. ძალიან ლამაზები არიან. შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყველა ქალაქში ჩვენ ბოთლში ფულს ვტოვებთ.
2: ჰენრი როუდის ქუჩა.
0: ყველაფერი აქ არის. წერილი, ინსტრუქცია, ფული. მოისმინეთ განძის კოორდინატები. ჰენრი როუდის და ბიჰრამ როუდის კვეთა. ამ ხის გვერდზე, ღობის ბოლოში, ყვავილის ქოთანი დგას. სწორედ მის უკანდებს ბოთლი $100. წარმატებები. მუმბაი უზარმაზარი ფერადი პაზლია. ის რომ ააწყო, აქ ცოტა დიდი ხნით უნდა დარჩე. ასე მხოლოდ ნაწილი ფიქრობს. დანარჩენები ფიქრობენ, რომ აქ არაფერია სანახავი და მალე უნდათ ქალაქის დატოვება. ნებისმიერ შემთხვევაში მუმბაიდან ველოდებით სიმშვიდეს, სიმდიდრეს და სილამაზეს. ამ ქალაქში ჩამოსვლისას ნახავთ იმას, რაც აქამდე არასოდეს გინახავთ. თქვენ ნახავთ, რამდენად განსხვავებულია ადამიანის ყოფა და ცხოვრება პლანეტის მეორე ბოლოში.

0: Морча, морча, морча. Морча.
1: Магария. Арара, кондиционеры არ მინდა.
2: Гербиан Сапасури, Мумбаи.
1: 2 დღის მანძილზე 100 დოლარის დახარჯვა ვერ შევწელი. ღამე გესთაუსში 15 დოლარი დამიჭდა. რადგან მუმბაიში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უბრალოდ არ არსებობს, ტაქსით მგზავრობდი. ქალაქში ფასი საშუალოდ 3 დოლარს შეადგენდა, მაგრამ 2 დღის მანძილზე 30 დოლარი დავხარჯე. საჭმელზე დაახლოებით 25 დოლარი წავიდა. სუვენირებზე 7. სამრეცხაოში ექსკურსიაზე კი 2 დოლარი, სულ 80 დოლარი გამოვიდა.
0: მაგმერზე მუმბაიში 2500 დოლარზე ნაკლები დავხარჯე. ინდოეთისთვის ეს კოსმოსური თანხაა. ყველაზე ძვირი ლეგენდარულ სასტუმროში ტაჯ-მაჰალში გადავიხადე. ორ დღეში 700 დოლარი. მეჰენდი და სარი 650 დოლარი დაჯდა. ორი საკმაოდ უცნაური ექსკურსია სპილოს კუნძულზე და ბოლივუდში 350 დოლარი ღირდა. იოგას პერსონალურ გაკვეთილში 100 დოლარი გადავიხადე. იაგვარის დაქირავებაში კი 600 დოლარი წავიდა. დანარჩენი უმნიშვნელო თანხა ტრიუმანებში დაიხარჯა.
1: დიდი ხანია მელოდები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რა ლამაზი ხარ. ეს არის ძალიან გიხდება.
0: მადლობ.
1: ხელებიც მოხატული გაქვს.
0: ხო, შეხედე.
1: ორი დღე აქვს და ასეთი ლამაზი გოგო ჯერ არ შემკვეთრია.
0: სადიყავი.
1: ისეთ ადგილებში ვიყავი, რომ ჯობია არც კი იცოდე. ჯურგმულებში ვიყავი. საშინელება იყო. ხმაური, ტვერი, ქაოსი, ყველა გარბის, ყველა ყვირის. ჯობია შენ მომიყვე, როგორ გაატარე ეს ორი დღე.
0: კარგად. სიჩუმის მოსმენა ვისწავლე.
1: სიჩუმის? ესე იგი ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში ვიყავით.
0: მე ბომბეიში ვიყავი, შენ კი მუმბაიში.
1: ხუმრო?
0: ცოტა.
1: უკაცრავად, მეორე ჭიქაც გვინდა.
0: წამოდი სახლში წავიდეთ. ძალიან მინდა სახლში.
1: აღარ გვინდა. ძალიან დავიღალე.
0: წარმომიდგენია.
2: გერბიან საფასური, მუმბაი.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
4: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
5: ჯაშუშობის ბრალდება. ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
6: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები. მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა, ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად, ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძემ ხარს უჭერდა, ვთქვათ, ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე ხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
5: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. დიახ,
6: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით, რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადააბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ძისის, მაშინ როდესაც სრულიად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
5: ეხლა ჩვენ ხედავთ, მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
6: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
7: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: შემიჩნია. კაცია და ბუნება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და ბუნება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს. კაცია და ბუნება, შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს. კაცია და ბუნება, ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემტყუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს. კაცია და ბუნება, თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარხარ. კაცია და ბუნება.
1: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექსს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
1: ხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ჩიკაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მათ ბეთს ყოველ ჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბი

0: იან საფასური, ჩიკაგო.
1: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გამარჯობა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: და ჩვენ ამერიკაში ვართ.
2: ეს უბრალოდ ამერიკა კი არა, ალკაპონეს სამშობლოა. ჩიკაგოში ვართ, საფულე თუ სიცოცხლე.
1: ოქროს ბარათი თუ $100.
2: ამას ახლავე გავიგებთ. მზად ხარ?
1: ხო, მიდი.
2: გერბი?
1: გილოცავ.
2: სად არის პული?
1: საქონელი?
2: ზურგ ჩანთაშია.
1: საერთოდ არ მწყენია. მე ჩიკაგოში ვარ. როდესაც ჩიკაგოზე ფიქრობ, პირველ რიგში მისი ისტორია და საშიში წარსული გახსენდება. განგსტერები და ალკაპონე, ტომფსონის ავტომატები და კოლტი, წითელი აგურის შენობები და შავი მანქანები. სწორედ ასეთ ქალაქს ვიცნობთ ჰოლივუდური ფილმებიდან.
2: კარგი, ჯიმი, მაპატი. უკვე მიმდივარ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტში ვეხვდები, რომ ჩიკაგო ძალიან მეგობრული ქალაქია. მას მთელ მსოფლიოში 27 ძმადნაფიცი ქალაქი ყავს. ჩიკაგო კიევთანაც არის დაძმობილებული. ორი ძმა. ორი და. ასეთ ქალაქებში მეტროს ბილეთები სპეციალურ აპარატებში იყიდება. ბილეთის ფასი $2 და 25 ცენტია. ეს ჩემი ბედნიერი ბილეთია ჩიკაგოში. მეტროს სადგური პირდაპირ ოჰარას აეროპორტში მდებარეობს.
0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ჩიკაგოს მთავარი სტერეოტიპი ის არის, რომ აქ განგსტერები და მაფიოზები ცხოვრობენ. დანარჩენებს რომ დავემსგავსო ნამდვილი მაფიოზებით მოიქცევი.

ორი დღით 1980 წელს გამოშვებული რარიტეტული ფორდი ვიქირავე. 30-იან წლებში ჩიკაგოში ეს განგსტერების მთავარი მანქანა იყო. სწორედ ასეთი ფორდებით მიდიოდნენ მაფიოზურ შეხვედრებზე და გაურბოდნენ პოლიციას. მანქანა იმ დროისთვის საოცარ სისწრაფეს საათში 130 კილომეტრს ავითარებდა. სალონი საკმაოდ მკაცრია. სავარძელი მაგარი, პატარა ადგილია და ყველა მხრიდან უბერავს. მანქანის მთავარი ხიბლი კაპოტზე მიმაგრებული პროპელერია. ასევე სალონში ძველი საათი. თავი ალ კაპონეს შთამომავალი მგონია. სწორედ ასეთი მანქანებით დადიოდნენ 20-იან წლებში ჩიკაგოელი მაფიოზები. განგსტერები ასეთ მანქანებში თავის მტრებს კლავდნენ კიდეც. ამას სასიკვდილო გასეირნებას ეძახდნენ. ცოცხალი კაცი ჯდებოდა და იქიდან მკვდარს აგდებდნენ. ვინიც ის იქნებ ჩემს მანქანაშიც, თქმაც არ მინდა. ერთადერთი, რაც აქ მაკლია, არის ამერიკული ჯაზის ჰანგები. მადლობ. ჩიკაგო წარმოუდგენელია ცათამბჯენების გარეშე. სწორედ ამ ქალაქში აშენდა პირველი მაღალი შენობა. მაგრამ ის მხოლოდ 10 სართულიანი იყო. დღეს კი ჩიკაგო მაღალსართულიანი შენობების დედაქალაქია. აქ დაახლოებით 300-მდე ცათამბჯენი დგას. თუ ამერიკულ ფილმებში უცხოპლანეტელები არანადგურებენ ნიუ-იორკის მაღალ შენობებს, ამას აუცილებლად ჩიკაგოში აკეთებენ.

0: ამის გათევის მწარე გამოცდილების შემდეგ გადაწყვიტე პირველ რიგში ოთახი მეშოვნა და მხოლოდ შემდეგ დამეთვალიერებინა ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. ეს საინფორმაციო ცენტრია. ძალიან საინტერესო ადგილია, იმიტომ რომ შეგიძლიათ უფასო რუქები აიღოთ. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ აქ უფასო ინტერნეტია. ეს კი ახლა ძალიან მჭირდება. ვინც ჩვენს გადაცემას უყურებს, მან კარგად იცის, რომ ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება უფასოდ და კომფორტულად ღამის გათევა. ამისთვის საჭიროა უბრალოდ Couchsurfer-ის ვებგვერდზე შეხვიდეთ. Couchsurfer-ები მოგზაურებს სრულიად უფასოდ, თავაზობენ საცხოვრებელს. სრულიად უფასოდ. 25 წუთში მე უკვე შეთანხმებული ვიყავი ფილთან. ჩიკაგო Couchsurfer-თან. უფასო ღამის გასათევის გარდა Couchsurfer-ებთან დარჩენა იმით არის კარგი, რომ ქალაქს უკეთიცნობ.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: ის პირსონის ქუჩა.
2: კლასიკური სერია ასფორდი ფეშენებელური სასტუმროს კართან ჩერდება. მანქანის კარს თავაზიანი შვეიცარი აღებს.
3: მადლობ.
2: მე რიც კარლტონ შეგავჭერდი. ეს მსოფლიოში ცნობილი სასტუმროების ქსელია. ამ სასტუმროში არასოდეს ვყოფილ ვარ. ხოდა ახლა შევამოწმებ კარგი სასტუმროა, თუ მხოლოდ კარგი სახელი აქვს.
4: Don't take much to hear. Like it or not, you need a lot if you're gonna make a life down here.
2: რა გითხრათ მეგობრებო? უკეთესი ნომრებიც მინახავს, მაგრამ ესეც გამოდგება. ძველი, დიდრული კლასიკა. არც ისე ძვირადღირებული ნომერია, უფრო ძვირიც გადამეხდია. მაგრამ საკმაოდ მყუდრო და კარგი ოთახია. ჩიკაგოს თითოეული ცათამბჯენი არქიტექტურის შედევრია. სწორედ ამიტომ ნიუ-იორკის მაგივრად, ამერიკის არქიტექტურულ ცენტრად ჩიკაგო ითვლება. შენობებზე რეკლამების განთავსება აკრძალულია, ამიტომ სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით აქ თითქმის ვერ შეხვდებით სარეკლამო ბანერებს, რითაც ამერიკის სხვა დიდი ქალაქებისგან ძალიან განსხვავდება. არ ვიცი ჟანა რას ხედავს ფანჯრიდან, მაგრამ მე საოცარი ხედი მაქვს. Winchester Avenue.
0: ფილს ოთახიანი ბინა აქვს ნახირავები. ის ჩიკაგოს მშვიდობაში ცხოვრობს. გამარჯობა ფილ. ჟანა ვარ უკრაინიდან.
2: სასიამოვნოა. გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: ჩვენი ვრად.
2: შენი ნივთებისადმი აქ დაალაგე.
0: გარშემო ყველგან ფილის ნივთები ყრია, მაგრამ ძალიან მყუდრო ბინაა.
2: აქ სამზარეულოა?
0: შვენიერია. ფილი ჩიკაგოში დაიბადა და გაიზარდა. პროფესიით კომიკოსია. ამბობს, რომ რამდენიმე ჰოლივუდურ ფილმში თამაშია. საინტერესო. აქ სათადარიგო გასასვლელია? მაგარია.
2: მე შეყვარებულთან ერთად ვცხოვრობ. ერთი საათის წინ წავიდა სამსახურში და მალე დაბრუნდება.
0: შეყვარებულთან ერთად ცხოვრობს. მადლობა ღმერთს, გოგო სამსახურშია.
2: 20-იან წლებში ჩიკაგო ქვეყნის მთავარი კრიმინალური ცენტრი იყო. ქალაქში დაახლოებით 1000-მდე დაჯგუფება იყო. და დღეს მინდა საინტერესოდ გავერთო. ალო? სპეციალურ სააგენტოში დავრეკე და განგსტერული თავგადასავალი შევუკვეთე. დიახ, რაღაც განსხვავებული მინდა. დამპირდნე, რომ გარკვეულ თანხად ყველაზე საინტერესო და სახიფათო განგსტერულ ისტორიას მომიწყობდნენ. ფულს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. გამაფრთხილეს, რომ 1 საათში უკვე მზად უნდა ვიყო. ყველაფერი მოულოდნელად მოხდება. ზუსტად ისე, როგორც განგსტერულ ქრონიკებში. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფულს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: სულ მაინტერესებს, არ გეშინია სახლში უცხო ადამიანების მოყვანა. მგონი მაინც სახიფათო უნდა იყოს. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. გავიგე.
2: არა. ეს საშიში არ არის. მე ბევრს მოგზაურობ და არაფერი ცუდი არ შემთხვევია. ჩემი გასაღების დატოვებაც კი შემიძლია შენთვის. მე წავალ და 5 საათის შემდეგ დაბრუნდები. შარშან ზაფხულში. მაშინ ჯერ კიდევ დამწყები Couchsurfer-ი ვიყავი. 35 ქალაქი მოვიარე.
0: ფილი ნამყოფია პეკინში, სტოკჰოლმში, ბანკოკში და ციურიხში. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ის არასოდეს ყოფილა ნიუ-იორკში. მე კი ნამყოფი ვარ. თამამად წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ.
2: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ აეროპორტში

0: ვიდან ქალაქში მეტროთი ჩახვიდეთ. თუ ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლია ტაქსი გააჩეროთ, მაგრამ თუ ოქროს ფარათი გაქვთ, მთელი ნიუ-იორკი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება.
1: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: მიჩიგან ავენიუ.
2: ამის პრობლემა მოვაგვარე და მშვიდად წავედი ჩიკაგოს ცენტრში. სნოუფილ მიჩიგან ავენიუზე. რა სილამაზეა. ეს ამბავი ვიცი, შაშანა მოედანზე საზეიმოდ დადგეს 8 მეტრის სიგრძის მერლინ მონროს ქანდაკება. ეს ლამაზმანი 15 ტონას იწონის. აქ ყველა შეუძლია ნახოს რა ხდება მერლინის ქვედა ბოლოს ქვეშ. ჟნაობთ როგორ უბერავს ქვემოდან, შესანიშნავია. საინტერესოა, რომ ის 8 მეტრიანი ქანდაკება ჩიკაგოს მეტროს ვენტილაციის თავზე დგას, საიდანაც ჰაერის ძლიერი ნაკადი უბერავს. ყველას უნდა მის ქვემოთ დადგომა და შეხედვა. რატომაც არა. ჩიკაგოს ქუჩებში ფეხის სიარულისას ვერც ერთი გასასვლელი გზა ვერ შევამჩნია. აღმოჩნდა, რომ ისინი ჩიკაგოში არის, მაგრამ მხოლოდ მიწის ქვემოთ. ეს ყველაფერი კი აქედან საუკეთესოდ ჩანს. ასეთი ორსართულიანი მიწის ქვეშა ესტაკადების წყალობით ჩიკაგო მსოფლიოში ყველაზე თავისუფალი ქალაქია. თითქმის 150 წლის წინ მთელი ჩიკაგო ხანძრისგან დაიწვა და მიწასთან გასწორდა. ამის შემდეგ მთავრობამ ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყება გადაწყვიტა და მიწის ქვეშა გზები და გადასასვლელები ააშენეს. აქ შუქნიშნებია ფეხით მოსიარულეებისთვის, მანქანებისთვის, გზაჯვარედინებიც არის, ქუჩებს სახელებიც კი აქვთ. ჩვეულებრივი მიწის ქვეშა ქალაქია. მაგრამ ასეთი ადგილები საუკეთესო თავშესაფარია უსახყაროებისთვის და ქუჩის ხულიგნებისთვის. სწორედ ასე იწყება ყველა საშინელებათა ფილმი. მიდიხარ მარტო ჩაბნელებულ ცარიელ სადგომზე და უცებ ვიღაც გამოვარდება. ასეც რომ მოხდეს, დასამალიც არ არსებობს. ცოტა უსიამოვნოა. აი ეს არის ჩიკაგო.
1: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: სანამ განგსტერები მომაკითხავენ, გადავწყვეტე ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები დავათვალიერო. ექსკურსიას ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმიდან დავიწყებ. ეს ის ადგილია, სადაც ფილმი მუზეუმის ღამე გადაიღეს.
2: ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი.
0: დინოზავრის ძვლები. ეს უნდა დაამტკიცონ. ასე მეც დავღრევ ამ ძვლებს. დარბაზში დინოზავრის ჩონჩხებით დგას. ამ დინოზავრს მთელი მსოფლიო სიუს სახელით იცნობს. სიუ, ჩიკაგოს ნამდვილი ვარსკვლავია. ის ყველაზე ძვირადღირებული ტირანოზავრის ჩონჩხია მსოფლიოში. მისი ფასი 8.5 მილიონი დოლარია. ხო, ისეთია, მეგონა მუზეუმში უფრო ბევრ დინოზავრს ვნახავდი, მაგრამ ჯერჯერობით მარტო ეს არის. გამარჯობა. შეიძლება პირადი კოლექციისთვის აი ეს დინოზავრი შევიძინო. ეს შესაძლებელია?
2: არა.
0: რატომ?
2: სიუს გულის ხვავთ?
0: დიახ.
2: სიუ არ იყიდება.
0: რატომ?
2: იმიტომ.
0: ბევრი ფული მაქვს. მე ოქროს ფარათი მაქვს. მოკლედ, სამწუხაროდ ჟანა სიუ ვერ ვუყიდე. სამაგიეროდ პატარა სუვენირი მაინც წამოვიღე. ჟანა ალბათ კარგად ვერ გამოიძინე. ანდრეი, როგორც ყოველთვის საშინლად ხუმრობ. ჩიკაგო ავენიუ.
2: ჩიკაგოს ცენტრთან ახლოს არის რაიონი, რომელსაც უკრაინულ სოფელს ეძახიან. მე სწორედ აქ მოვედი. და ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ჩვენი თანამემამულეები. უკრაინული სოფელი ისეთივე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა, როგორც ქალაქის ყველა სკულპტურა და ცათამჯენი. ეს მთელი რაიონია, სადაც მხოლოდ უკრაინელი ემიგრანტები ცხოვრობენ. უცნაურია, როდესაც ამერიკულ ქალაქში უკრაინულ სახელებს ხედავ. უკრაინულ რესტორანსაც მოვაგენი ხედავთ, რესტორანი ლვოვი. მჟავე კიტრი, გახეხილი სტაფილო, გახეხილი ჭარხალი. საზამთრო ოლივიე. რა თქმა უნდა ოლივიე. ვარინიკები გაქვთ? დიახ, უბრალოდ იქ ვერ დავინახე. ვარინიკები უნდა შევუკვეთოთ. და რისი ვარინიკები გაქვთ? ყველის, კარტოფილის და კომბოსტოსი. უკრაინელი იმიგრანტების გარდა ეს რესტორანი ამერიკელებსაც უყვართ. ეს ერთადერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც შეგიძლიათ იაფად ჯანსაღი საკვები მიირთვათ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ გადაცემას კარპატებში ვიღებ.
0: გამარჯობა, გემრიელად მიირთვით.
2: მადლობ. უკრაინელი იმიგრანტების ცხოვრება სადილს ვერ დაარქმევთ.
0: 40 წლის ზემოთ რთულია სამუშაოს პოვნა.
2: რთულია?
0: ძალიან.
2: მათი უბრალესობა წლობით მუშაობს დასვენების გარეშე.
0: სამ წელიწადნახევარი შეუსვენებლად მუშაობდი. არც ერთი დასვენების დღე, არც ერთი უქმედები იულეტენი არ ამიღია.
2: ძირითადად აქ დასავლეთ უკრაინის მაცხოვრებლები არიან, რომლებმაც ქვეყანა პოლიტიკური შეხედულებების გამო დატოვეს. ბევრმა არც კი იცოდა, რა ელოდათ მათ ამერიკაში. მთავარი საბჭოთა კავშირის დატოვება იყო.
0: მეგობარი კიბოთი კარდა მეცვალა. ერთი ქიმიოთერაპიის კურსი თვეში 46,000-დან 97,000 დოლარამდე ჯდებოდა. ეს ალბათ ხვდებით, რომ საკმაოდ დიდი ფულია.
2: ავადმყოფობა ძალიან ძვირია, არა?
0: ძალიან. გლანდების ოპერაცია გავიკეთე. 11 საათზე დავწეკი და 5 საათზე გამომწერეს. $8,000 გადავიხადე.
2: მაგრამ უკან დაბრუნება მაინც არ უნდათ. ამბობენ, რომ მათი სახლი აქ არის. დღეს უკრაინული სოფელი აღარ არის ისეთი, როგორიც 3 წლის წინ იყო. უძრავ ქონებაზე ფასები გაიზარდა, ხელფასები კი შემცირდა. უკრაინელები ნელ-ნელა ცენტრიდან მოშორებით გადავიდნენ საცხოვრებლად. ზოგი რუსულ, ზოგიც პოლონურ სოფლებში. ამ რაიონში სულ უფრო ცოტა უკრაინულ წარწერას ხვდებით. ნაცნობის საუბარი კი თითქმის აღარ ისმის.
1: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
2: ბულვარი Solidarity Drive.
0: ჩემი შემდეგი გაჩერება Solidarity Drive-ია. რა ლამაზია. ძღოლმა მომიყვანა ადგილა, საიდანაც ჩიკაგოს საუკეთესო ხედი იშლება. სანაპიროზე გაშენებულ ცათამბჯენების ხაზს თავისი ტერმინი აქვს. მას skyline-ს უწოდებენ. ეს არის ჰორიზონტი, რომელსაც თავად ქალაქი ქმნის. ჩიკაგოს skyline-ი დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და ცნობადი ამ სოფლიოში. სავარაუდოდ ყველაზე ლამაზიც. გული მიგრძნობს, რომ ჟანა აქ ფეხით ნამდვილად ვერ მოვა. სამწუხაროა. პარკი მილენიუმი.
2: ეს სკულპტურა მილენიუმ პარკში. ყველაზე მოთხოვნადი ადგილია ქალაქში. მას ღირებულების კარიბჭე ეწოდება, მაგრამ ჩიკაგოელები მას უბრალოდ ბობოს ეძახიან. ბობოს, ანუ ლობიოს. ფორმით ის მართლაც გავს ლობიოს ლებანს. სინამდვილეში მის ავტორს ვერცხლის წყლის წვეთის გამოსახვა უნდოდა მიწაზე დაცემამდე, ერთი წამით ადრე. ნამუშევარში არავითარი ჩანაფიქრი არ არსებობს. ის აქ უბრალოდ გასართობად დგას. ძალიან ლამაზია. ჩიკაგოს ხსენებისას თავში მხოლოდ განგსტერული ფილმები მოგდის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩემი შთაბეჭდილებები ჩიკაგოს შესახებ განსხვავებულია. ამ ქალაქში განგსტერებზე კი არა, სიყვარულზე უნდა გადაიღონ ფილმები. ჩიკაგო ძალიან ნათელი ქალაქია. ამ ქალაქში საოცარი ფერის შემოდგომა იცის.
1: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
2: ქალაქის მთლიანად დანახვა მხოლოდ ყველაზე მაღალი ცათამბჯენიდან არის შესაძლებელი. ამიტომ მე უილის თაუერისკენ გავეშურე. ის მთელ ამერიკაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენია. აი ისიც. ამერიკის ყველაზე მაღალი შენობა. 103 სართულზე ცათამბჯენის მთავარი კოზირია. მინი შენობიდან 4 ასევე მინი საივანია გადმოკიდებული. აი ისინი, ხედავთ მათ? აი მაივნებზე ვაპირებ ასვლას. თქვენ იმყოფებით 93 მეტრის სიმაღლეზე. ეს თავისუფლების ქანდაკების სიმაღლეა. 324 მეტრი. ეს ეიფელის კოშკის სიმაღლეა. ჩინეთის ბანკი, სიმაღლე 367 მეტრი, 382 მეტრი, Empire State Building-ი. სუნთქვა შემეკრა. კეთილი იყოს თქვენი უილის ტაუერის 103 სართულზე ამოსვლა. საოცარი ქალაქია. მერტო ჩემო, აი საივანიც. დაუჯერებელია. შეხედეთ. გასვლისაც კი მეშინია. ამბობენ რომ ეს მინის იატაკი 4 სანტიმეტრის სისქის არის და რომ ის 5 ტონას სიმძიმეს უძლებს. ეს ამბავი რატომღაც არ მომშვიდებს. მუხლები მეკანკალებს. ძალიან საშიშია. პირდაპირ შენს ქვემოთ ტრანსპორტი გადის. დაუჯერებელია. ულამაზესი სანახაობაა.

0: ბროდვეის სტრიტი.
1: მე ვაგრძელებ განგსტერულ ადგილებში სიარულს და ახლა ალ კაპონეს საყვარელ რესტორანში, გრინ მილში მოვედი. ამბარში თითქმის არაფერი შეცვლილა ბოლო 80 წლის მანძილზე. აქ შავკანიანი ჯაზმენები ისევ აუღელვებლად უკრავენ ჯაზს. და ახალ დროში ახალი ის არის, რომ შესასვლელში საბუთებს ეთხოვენ. საბუთები? რა თქმა უნდა. ამასთან დაკავშირებით ამერიკაში პარანოია აქვს. ყველა ბარში შესვლისას საბუთებს გთხოვენ. მაშინაც კი თუ 40 წლის მამაკაც გავხარ. უკვე მივეჩვი, ამიტომ პასპორტი სულთან დამაქვს. იბრძანდით. ყველაფერი ძია, დიახ, მადლობ. ვისკი. ყინულით. სათამბჯენების სილამაზისთვის არაუშენებიათ. საქმე იმაშია, რომ ქალაქში ადგილი არ არის, არც ერთი მიწის ნაკლეჯი არ არის თავისუფალი. ფასები კი ძალიან მაღალი, ამიტომ ხალხი იძულებული გახდა შენობები სიგანეზეც კი არ გაეშალათ, სიმაღლეზე აეშენებინათ.
0: ჩიკაგოში ყველაფერი ძალიან მასშტაბურია. მიუხედავად ამისა, შენ თავს პატარა წერტილად მაინც არ გრძნობ პირიქით. აქ საოცარი სიმყუდროვეა. მინდა რომ თავაწეულმა გაუჩერებლად ისე ირნო ქუჩებში.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: ბროდვეის სტრიტი.
1: მისტერ ბედნიაკოვ, თქვენთან საქმე გვაქვს. მოიცა, მოიცა.

0: შვენიერი გასართობია. აპარატი სურათს გიღებს. ირჩევ სათაურს და სურათს იღებ. ნახოთ რა გამოვა. 3, 2, 1. შეგიძლია ფოტო პირდაპირ Facebook-ზე ატვირთო. ან ფოსტაზე გააგზავნო. მეილზე გავაგზავნი. იგზავნება. გმადლობ.
1: მე სტრაიკბოლის ბურთები დამიშინეს. ის ტანსაცმელზე ყვალს ართოვებს, მაგრამ სამაგიეროდ სხეულზე ტოვებს შესამჩნევ ჩალურჯებებს. მაგარია. გამაოცეთ, მეგობრებო. დიდი მადლობა. მთელი თავგადასავალი ეს იყო. თქვენზე $600-ია, სერ. დიდი მადლობა. ნახვამდის, დიდი მადლობა. კარგი, კარგი. ჯოჯო ხეთში შევხვდებით, ნაბიჯვარო. მაგარია, დღემდე არავის უსწრია ჩემთვის. ვისკი. მაგარი იყო. დაინახე? დაინახე როგორ მომკლეს. დაუვიწყარი იყო. შენთვისაც დაისხი.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: Winchester Avenue ეს რა არის? როგორი ვიწრო დივანია. ამერთო. კიდევ კარგი უფასოლოგინია. ამერთო ჩემო. ამერთო. გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, ჩიკაგო. გერბიან საფასური, ჩიკაგო. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: Winchester Avenue.
2: ფილი რომ არ გავაღვიძო, უკანა გასასვლელიდან გავალ. ამერიკაში ყველა სახს ან ბინას აქვს ეგრეთ წოდებული სათადარიგო გასასვლელი. ჩვეულებრივ ის უკანა ეზოში ან ვიწრო ქუჩაზე გადის, სადაც ნაგვის ურნები დგას. ტბა მიჩიგანი ძალიან გავზღვას. მის ჰორიზონტს თვალს ვერ მიაწვდენ. სანაპირო ქვიშის არის. პლაჟზე კი უამრავი თოლიები დაფრინავენ. ტბის სანაპირო ქალაქში ყველასთვის საყვარელი ადგილია. წყვილები აქ განთიაც ხვდებიან. ოჯახები შულებს ასეირნებენ. მეგობრები პიკნიკებს აწყობენ. ჩიკაგოს ყოველი მესამე მაცხოვრებელი კი თავის დღეს სწორედ აქ. დილის გარბენით იწყებს. სასტუმრო რიც კარტონი ჩიკაგო.
1: დილა მშვიდობისა. რასი ლამაზია. წარმოუდგენელია. მეორე დღეს უარი ვთქვი 1930 წლის A-კლასის რარიტეტულ ფორდზე. მანქანა რა თქმა უნდა უნიკალურია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ მოუხერხებელია. სალონი პატარაა და სავარძელი ძალიან მაგარია. მე მაინც კომფორტს ვანიჭებ უპირატესობას.
0: გერბიან საფასური, ჩიკაგო. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
2: გამარჯობა. ჩვენ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან გაგვემართლა.
1: შერიდან როუდი.
2: ჩიკაგოში ჩვენი მოგზაურობა ამერიკის ყველაზე საშიშ და ყველაზე საყვარელ დღესასწაულს ჰელოუინს დაემთხვა. ამ დღესასწაულის მთავარი ატრიბუტი გოგრაა. ის სპეციალურ ბაზრებში იყიდება. ეს ადგილები ჩვენ საახალწლო ნაძვის ხის ბაზრობებს გავს. მერტო ჩემო რა მძიმეა. გამარჯობა. როგორ ხართ? საშიში სახის ფორმაზე გამოჭრილ გოგრას მანათობელი ჯეკი ქვია. ლეგენდის თანახმად ჯეკი მუხუცი ფერმერია, რომელსაც ძალიან უყვარდა დალევა და ზარის თამაში. სიკვდილის შემდეგ ის არც 64-ში მიიღეს და არც ჯოჯოხეთში. ჯეკი სამუდამოდ განწირული იყო. ის გოგრის თავით დაეხეტებოდა ღამის ქუჩებში, რომელიც შიგნიდან იწვოდა. პატარა $3 ღირს. ყველაზე დიდი კი $20. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. გოგრას ვერ ვიყიდი. მე მაღაზიებში ვაპირებ გასვლას და შესაფერისი კოსტიუმის ყიდვას. ამიტომ ფულს დავზოგავ. ნახვამდის. ახლა ჩემს განკარგულებაში მხოლოდ 2 კოსტიუმია: ტურისტის და ევასი.
0: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.

0: სადილის დროც მოვიდა. ძალიან მომშევდა. ამერიკელების საფერმო კერძად სტეიკი ითვლება. ამიტომ მეც გადავწყვიტე ქალაქში ყველაზე ცნობილ სტეიკ ჰაუსში შევსულიყავი. ეს ამერიკის საყვარელი კალათბურთელის მაიკლ ჯორდანის რესტორანია.
1: ჩიკაგოს ღირსშესანიშნაობებში შედის ჩიკაგოს თაილ პიცა. აი ეს არის. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. უეზელს უფრო გავს ვიდრე პიცას. მაგრამ მაინც გავსინჯოთ. ჩიკაგოს ფარშირებული პიცა საერთოდ არ გავს კლასიკურ იტალიურ პიცას. ფენები პირიქით ეწყობა. ქვემოთ ყველი, შემდეგ შიგ თავსი, ზომის კიდევ ერთი ფენა და ზემოდან სოუსი. მომერთო ჩემო დედა. დედა. ასეთი პიცით ჩვეულებრივი შოუს მოწყობაც კი შეიძლება.
0: ხორცი არ უნდა იყოს ახალი. ის ცივ სარდაფში დაახლოებით 1 თვე ინახება და ფერმენტებით მდიდრდება. ასე ხორცი საოცარ თვისებებს იძენს. ნამდვილად საოცარი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია, მართლა. უგემრიელესი. უგემრიელესი. უგემრიელესია. ამიტომ კიდევ მინდა.
1: არსებობს რაღაც, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. სწორედ ასეთია ჩიკაგოს პიცა. თუ შეიძლება, შემიხვიეთ. ძალიან გემრიელია, მაგრამ დიდი პორციაა. ძალიან. $13. ცოტა ვიჩქარე. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ბევრია, მაგრამ სხვა მხრივ, მაინც მოგებული ვარ. მთელი დღე საკვებით უზრუნველყოფილი ვარ. ნახევარზე მეტი პიცა თან მიმაქვს.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: Итак, Хэллоуин. Хэллоуини დაიწყო. ამერიკაში ეს ნაციონალური დღესასწაულია. ამ დღეს ისევე აღნიშნავენ როგორც შობას ან მადლიერების დღეს. გამარჯობა. ამ დღეს ქუჩაში ისუათად შეხვდებით ჩვეულებრივად ჩაცმულ ადამიანებს. ყველა სადღესასწაულო კოსტიუმი აცვია. აცვიათ საშიში პერსონაჟების ფორმები და ასევე ფილმების თუ მულტფილმების გმირების კოსტიუმები. ქუჩაში დადიან სუპერმენები და ბეტმენები, პრინცესები და ბაჭიები, ინდიელები და უცხო პლანეტელები, გლები, კოვბოები და ასე შემდეგ. სახლიდან ჩვეულებრივად ძაღლებიც კი არ გამოხავთ. ფულენდერ სტრიტი.
1: მეც მინდა ჰელოვინის აღნიშნვა, ამიტომ მე საკარნავალო კოსტიუმს ვიყიდი. ეს პრობლემა არ არის. ფორმები ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება. რაც უფრო ახლოვდება დღესასწაული, მით უფრო ძვირდება ფორმები. ასეთ მაღაზიებში იყიდება ყველაფერი, რასაც ფანტაზია გაწვდება. აქ ყველაფერია. დაწყებული სპილოს კოსტიუმიდან, კადაფის ნიყვი დამთავრებული, ყველის ქუდები და შავკანიანების ძუძუებიც კი. უკაცრავად. დიდი ბოდიში, მაგრამ თავი ვერ შევიკავე. ყოველთვის მინდოდა წვრილი ნიკაპი მქონოდა. ცხვირის ლამაზი მაქვს.
0: დღეს ჰელოვინია. და მაღაზიებში კოსტიუმების შერჩევა ღარიბების და ჟანასნაირების საქმეა. და ჩვენ აირებისთვის კი პირდაპირ ნომერში მოაქვთ სასურველი კოსტიუმი. აი ახლა დავრეკავ და სადღესასწაულო ფორმას პირდაპირ აქ ნომერში შევუკვეთავ. კარგი, თუ შეიძლება რამდენიმე ვარიანტი შევუკვეთე. მინდა არჩევანის საშუალება მქონდეს. ნახოთ რა გამოვა.
1: ეს არ მინდა. ჰელოვინზე ცხენი ხომ არ ვიქნები? ეს ნამცხვარია. რა? რა მე არ მოგწონს?

Smurfiki. დღესასწაულისთვის მზად ვარ.

0: კანფეტი თუ სიკვდილი. ტექსტიც მომზადებული მაქვს. მაღაზიაში იაფასიანი ბანანის ფორმა ვიყიდე. ასევე უზარმაზარი ყურები, უზარმაზარი ცელი და სათვალე. 2010 წლის განათებით. 2011 წლის მანათობელი ბევრად ვირიღირდა. ამ დღეს ჩიკაგოს ყველაბინად არის ცდილობს თავისი ეზო შესაფერისად გააფორმოს. ისინი ეზოში დებენ გოგრებს, ჯონჩხებს, საფლავის ქვებსაც კი. ყველა ცდილობს ყველაზე საშიში იყოს. საღამოს კოსტიუმებში გამოწყობილი ბავშვები კარდაკარ დადიან და ტკბილეულს ითხოვენ. ისინი კართან ამბობენ ფრაზას „trick or treat“, რაც კანფეტებს ან სიკვდილს ნიშნავს. თუ მათ არ გაუმასპინძლდებიან, სრული უფლება აქვთ რამე პატარა ხულიგნობა ჩაედინონ. ეს ყველაფერი ძალიან გავს ჩვენს უკრაინულ გართობას.
1: შერიდან როუდი.
0: საერთოდ ეს ბავშვური გასართობია, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში ჩვენთან არ არსებობდა ასეთი დღესასწაულები. მეც არასოდეს მითამაშია და ამიტომ გადავწყვიტე. უკაცრავად გამარჯობა. Trick or treat. პარკიც მაქვს. აი, ხედავთ. დიდი მადლობა.
1: გაიზარდე.
0: მადლობ. ბედნიერ ჰელოუინს გისურვებთ. ნახვამდის. მადლობ.
1: ნახვამდის.
0: მე მხიარული ბანანი ვარ.
1: კანფეტები დამთავრდა.
0: როგორ ჩანს, აქ დღესასწაული უკვე დასრულდა. ტკბილეული გაუთავდათ. ისინი კულტურულად გაგდებენ სახლიდან. გავაგრძელოთ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველაზე გასაკვირი ის არის, რომ ჩიკაგოში დღეს თითქმის აღარავის ახსოვს რას ზეიმობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ბოროტი ძალის დღეა, ზოგს გონია, რომ წმინდანების დღესასწაულია. ამერიკელებისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სინამდვილეში ამერიკაში ჰელოვინი საყოველთაო დალევის და გრანდიოზული, ნაციონალური და მასშტაბური დღესასწაულის აღნიშვნის მიზეზია. როგორ ფიქრობ, შარვალი ჩავიხადო? გინდა ნახო რა მაქვს ფეხებშუა? გინდა ნახო რა მაქვს კაბის ქვეშ?
2: ასეთი დღესასწაული ბავშვობაში მინახავს. ეს ჩვეულებრივი ახალი წელია. ზრდასრული, სერიოზული ხალხი ქუჩებში შეშლილები ვიდადიან. შიშისგან უკვე ენა მებმევა. გამარჯობა, ჩემო. შეშლილი ბანანი ვარ.
1: ჩვენ ჩიკაგოში ვართ. ეს ჰელოვინია. გვიყურეთ გადაცემაში გერბი ან საფასური.
2: ჩიკაგოზე გაფიქრებისას პირველად თავში სასტიკი ქალაქი გახსენდება. სასტიკი წარსულით. განგსტერები და ალკაპონე. ტომპსონის მარკის ავტომატი და კოლტი. მაგრამ ჩვენ ჩიკაგო სულ სხვა მხრიდან გავიცანით. ის ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია. ჩიკაგოში განუმეორებელი არქიტექტურა და საოცრად რომანტიკული შემოდგომაა. ყველა საინტერესებს რა არის ქვედა ბოლოს ქვემოთ. რა თქმა უნდა,
1: შეიძლება კერძო კოლექციისთვის ის დინოზავრი შევიძინო.
2: დიდი ბოდიში.
1: გინდა გაჩვენო აქ რა მაქვს?
2: 324 მეტრი. თქვენ ახლა იმყოფებით ეიფელის კოშკის სიმაღლეზე. ძალიან საშიშია. შენს ქვემოთ. საოცარი ქალაქია. ბინაში ფული არ გადამიხდია. ყველაზე ბევრი ფული ჰელოვინის კოსტიუმში. თითქმის $50 გადავიხადე. მინის აივნი და გადმოხედვა და ქალაქის ხედით დათკვება $17 ღირდა. დანარჩენი ფული საჭმელში და ტრანსპორტში გადავიხადე.
1: ჩიკაგოში არაჩვეულებრივი ორი დღე გავატარე. საკუთარი თავისთვის უარი არაფერზე მეთქვამს. ამ ყველაფერში $6000 დავხარ.

0: ყველაზე დიდი თანხა მანქანის ქირაობაში გადავიხადე. $3,200. $1,360 ღირდა ღამე სასტუმროში. პერსონალურ განგსტერულ ქრონიკებში $600 გადავიხადე და დანარჩენი წვრილმანებში წავიდა.
1: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
2: მოვედით.
0: ღმერთო ჩემო რაცნობის მოყარე ხარ. მოვედით, მაგარია. ბულვარი სოლიდარიტი დრაივი. მობრუნდი?
2: ღმერთო რა სილამაზეა.
0: საოცარი ხედია, ეს ჩიკაგოს ყველაზე პოპულარული ადგილია. აქედან ყველაზე უკეთ ჩანს მთელი ქალაქი. საუკეთესო ადგილია რომანტიკული შეხვედრებისთვის.
2: აი მანი გვაქვს?
0: არა, როგორ მოგეწონა აქაურობა?
2: შესანიშნავი ქალაქია. $100 ისე დავისვენე და გავერთე. არ დაიჯერებ. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი.
0: ვიცოდი, როდესაც $100 მოგეცი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ კარგად გაერთობოდი.
2: ნამდვილად ასე იყო.
0: როდესაც ოქროს ბარათი მე მაქვს, სულ ძვირფას საჩუქრებს ვყიდულობ შენთვის. ათენში ქურქი გიყიდე.
2: ხო.
0: დღესაც მინდა რაღაც გაჩუქო.
2: მართლა?
0: აი, ეს შენ. გაიცანით ერთმანეთი. მე წავალ.
2: გმადლობთ, ანდრეი.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რომ კაცი იყიდეს, ახლა 100 ბოთს ვინ მისცემს რაიმე წარქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, რომ დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრის ხე.
4: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ჰერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგეს ტაძარი, ციხე, კოშკი, სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
3: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
5: მე და სადა ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჯობს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დაუბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
3: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი. მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი. ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაშ არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ მეღირს ეგეთ აყვანე საალეხსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მაშ გარეკეკ ცხენები სადმე შორს შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი მხატვარი ელენე ახვლედიანი კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე, ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ახალი ორლეანი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი

0: ფულს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზემონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გადაცემა გერბიან საფასური ჩელიაბინსკში არასოდეს ჩავა. მე და ჟანა ახალ ორლეანში ვართ.
1: ანდრიუშა, უქმეებზე მშვენივრად ისეირნე ფეხით ამ შესანიშნავ ქალაქში.
2: მე? გინდა თქვა რომ $100-ით მიშვებ?
1: ხო.
2: ჟანა არ მინდა გული გატკინო, მაგრამ ამბარაცი $100-ზე მეტია.
1: ხო ვიცი.
2: ხოდა ის ჩემი იქნება. სურჩანდაკი ფეხებთან გიდევს. მაგრამ აინც ნახოთ. გერბი?
1: საფასური. ფეხით სიარული სასარგებლოა. ზურგჩანთას გითმობ. წარმატებები. წავედი. ახალი ორლეანი ლუიზიანას შტატის დედაქალაქია. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე სახელგანთქმული ქალაქია. ზოგისთვის მისი სახელი დაკავშირებულია ჯასთან და ლუი არმსტრონგთან. ზოგისთვის კი ნიანგების სავსე ჭაობებთან და ვუდუს კულტთან. ზოგმაც ის ქარიშხალი კატრინათი იცის. მე კი მგონია, რომ ახალი ორლეანი ხიარული და ყოველთვის ცოცხალი ქალაქია, რომელიც ამერიკის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: ჩემი და ანდრეის გზები ისევ გაიყარა. ის ავტობუსით წავიდა, მე კი ფეშენებელური ლიმუზინით.
1: ჟანა ქალაქში ლიმუზინით ჩავა. მე კი ცენტრში მშვიდად მოუხდები $2. აი, სწორედ ამ ავტობუსით წავალ აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისკენ. ინებეთ, მადლობ. თუ ავტობუსიდან ჩასვლა მოგინდებათ, ეს თოკი უნდა ჩამოსწიოთ. აი ასე, არ ხომრობ. ჩამოსწევთ, ძღოლს ნიშანი მიულად და გააჩერებს. 2005 წელს ახალ ორლეანს საშინელი ქარიშხალი დაატყდა თავს. კატრინამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა.
2: ჩვენმა რეპორტერმა მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დილით 8 საათზე ქალაქი ფაქტიურად აღიგავა მიწისაგან პირისა.
1: შენობები რამდენიმე მეტრით მოექცა წყლის ქვეშ. წყალს ნანგრევებიდან ნაგავი მოჰქონდა. აქ ყოფნა თანდათან ძალიან სახიფათო ხდება.

მექსიკის ყურის დაახლოებით 2000-მდე მაცხოვრებელი დაიღუპა. გრევისგან მიყენებულმა ზარმა კი 80 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ახალი ორლეანი აპოკალიფტურ ქალაქს დაემსგავსა. ჩაძირული ქუჩები და სახლები, გზებზე მანქანების მაგივრად ნავები დაცურავდნენ, კრიმინალური დაჯგუფებები ძარცვავდნენ სახლებს, მაღაზიებს, აფთიაქებს და სასტუმროებს. ქუჩებში სროლის ხმა ისმოდა. ვინც ქალაქი დატოვა, მათგან მხოლოდ ნახევარი დაბრუნდა უკან. ბევრმა კი ნულიდან დაიწყო ცხოვრება. რთულია ყველაფრის თავიდან დაწყება. არავინ არაფერს აგინაზღაურებს. რა თქმა უნდა, მე 56 წლის ვარ და ჩემს ასაკში სამსახურის შოვნა ადვილი ნამდვილად არ არის. ამიტომ ესმის. გზის პირზე დღესაც ჩანს დანგრეული და მიტოვებული სახლები. მაგრამ ტრაგედიიდან 6 წლის შემდეგ საოცარია, რომ ორლეანი თლიანად აშენდა და განახლდა. დღეს ის სრულიად ახალი ქალაქია, მაგრამ აქ მაინც შენარჩუნებულია ძველი, ახალი ორლეანის სული. სწორედ ასე გამოიყურებოდა ადრე ფრანგული ბულვარი. აქ თითქმის არაფერი შეცვლილა. ჩუმად.

0: ყველაფერი თქვა.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ბურბონ სტრიტი.
3: 12-ის ნახევარზე უკვე ცენტრში, ფრანგულ რაიონში ვიყავ. ფრანგული რაიონი ახალი ორლეანის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, უცნაური ხალხია. ასეთ ადამიანებს დღეს ფრიკებს უწოდებენ. ეს მოვლენა სავარაუდოდ ქარიშხლის ბრალია. ხალხს უჭირს სამსახურის შოვნა და ფულს რითიც შეუძლიათ იმით შოულობენ. ტურისტები მათთან ერთად სურათებს იღებენ. ან ფულს აძლევენ, რომ რამე დაანახონ, ან უბრალოდ შეეხონ. წესი ნომერი პირველი, გართობა, ხო? თუ ვერ ერთობით, სასტუმროში დაბრუნდით და დაიძინეთ. ადამიანები გადატანილი კატასტროფის შემდეგ სულ სხვაგვარად ეკიდებიან ცხოვრებას. მათ გულით უხარიათ ყოველი ახალი დღის გათენება. ამერიკელები ახალ ორლეანს Big Easy-ს ეძახიან. სიტყვას სიტყვით თუ გადავთარგმნით, ეს დიდ სიმსუბუქეს ნიშნავს. ეს სახელი ქალაქს ალბათ მისი მსუბუქი ხასიათის და უმუშევრობის გამო დაერქვა. ეს ერთადერთი ქალაქია ამერიკაში, სადაც თავისუფლად შეგიძლიათ დალიოთ ქუჩაში. ბარში შესულსაც არავინ მოგთხოვთ საბუთებს. Royal Street-ი.
2: ჩემი ლიმუზინმა ფრანგულ რაიონში მომიყვანა. ქალაქში ძალიან იგრძნობა საფრანგეთის და ესპანეთის გავლენა. ქალაქი დიდი ხნის მანძილზე იყო ქვეყნების კოლონია. ცენტრში ჟანა დარკის ძეგლი დგას. ქუჩებში ხვდებით ტიპიურ ევროპულ არქიტექტურას, დაბალსართულიან შენობებს, რკინის მოაჯირიანი აივნებით და უამრავ ღია კაფეს. ადგილობრივებსაც ევროპულად უყვართ დილი ტყავის დალევა. ეს სხვა ამერიკაა. არაფრით არ გავს იმ ამერიკას, რომელიც ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონს.
3: ახალ ორლეანს ბევრი მეტსახელი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი კი ამერიკის მუსიკალური დედაქალაქია. ქალაქი არასდროს ჩუმდება. უკრავენ ბარებში და კაფეებში, ცენტრალურ გზებზე და მოედნებზე. უკრავენ ჯაზ, ბლუზ, რეგ-ტაიმს, მარშს, როკ-ენ-როლს და ვინიცის კიდევ რას.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
3: ქალაქი მდინარე მისისიპისია გაშენებული. მისისიპი ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე დიდი მდინარეა.
2: Silver Street-ი.
3: აი თურმე როგორი ყოფილა მისისიპი. მდინარე მთელ ქვეყანაზეა გადაჭიმული, ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე. ერთი შეხედვით ასეთ გრანდიოზულ მდინარეს არ გავს. ჩვეულებრივი საშუალო ზომის მდინარეა. ნაჩესის ნავსადგომიდან ულამაზესი რეტროს ტიპის გემი გადის. ზუსტად ისეთი, როგორც მარკ ტვენის წიგნებში გვხვდება. გასეირნება $25 იღებს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ეს ძალიან ძვირია. ახლა კი მოგიყვებით, როგორ უნდა გაისეირნოთ მისისიპიზე ისე, რომ ფული დაზოგოთ. თუ ცოტას გაივლით, კიდევ ერთ გემს შეამჩნევთ. ის პორტიდან ყოველ 10 წუთში ერთხელ გადის. ამ გემით ადგილობრივები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადადიან. დიახ, ეფექტური და ლამაზი ნამდვილად არ არის. მაგრამ ეს არაფერია მის მთავარ ღირსებასთან შედარებით. გემი სრულიად უფასოა. ლეგენდარული მისისიპი ძალიან მაგონებს არანაკლებ ლეგენდარულ დნეპრს. წყლის ფერით მაინც.
2: ახალ ორლეანში ყველაზე გრძელი ხიდია. მისი სიგრძე 38 კილომეტრია.
3: კოსვეის ხიდი.
2: ხიდი ასევე ითვლება ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად და გადავწყვიტე მასზე გამებლო. სხვათაშორის ეს ერთადერთი ხიდია, რომელიც კატრინას გადაურჩა. ქარიშხლის შემდეგ ხიდი ძალის და გადარჩენის სიმბოლოდ იქცა. ყველას, ვინც ამ ხიდზე გადადის, გულის სიღრმეში უსასრულობის გრძნობა ეუფლება. უკანი ხედები და ჰორიზონტი არ ჩანს. წინი ყურები და არც იქ ჩანს დასასრული.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
3: გადავწყვიტე თადარიგი დამეჭირა და ღამის გასათევი ადგილი მეშოვნა. არ მინდა საღამო სასოწარკვეთილმა ვიარო, რადგან სტამბოლის მწარე მაგალითის შემდეგ შეიძლება ისევ ქუჩაში მომიწიოს დაძინება.

0: Annunciation Street-ი.
1: ეს ქალაქის ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელია. დიდ ოთახში ერთი ლოგინი $20 იღებს. გადახდის შემდეგ ოთახის გასაღები და თეთრეული მომცეს. ოთახისკენ მიმავალ გზაზე ეზოში მძივების მდევნები დავინახე. ახალ ორლეანში ერთი ძალიან საინტერესო ტრადიცია არსებობს. თუ ადგილობრივ გოგონას ამ მძივებს აჩუქებთ, ის სიამოვნებით დაგანახებთ თავის გერძს. დღეს აუცილებლად შევამოწმებ, მართალია თუ არა ეს. ესეც ოთახი. ნომერი 4 ადამიანზეა გათვლილი. ჯერჯერობით მარტო მე ვარ. არა, მეზობელიც გამოჩნდა. აქ კი სამზარეულოა. პირველ სართულზე სამზარეულოა. წარწერების მიხედვით აქ არაფერი არ მუშაობს. მაცივრის კარტა. აქ საჭმელი დევს და პატრონის სახელი აწერია. ეველინი. თუ საჭმელს თქვენი სახელი არ აწერია, ესე იგი, ის არც გქონიათ. დამავიწყდა ეს ხომ ამერიკული კატა. მოვიდა.
0: ორი დღე ახალი ორლეანის ცენტრში, ფრანგულ რაიონში, ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრებ.
1: როიალ სტრიტი.
0: სასტუმრო მონტელიონი ყველაზე ძველი და ფეშენებელური შენობაა ქალაქში. სასტუმროს ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ მომსახურეობა, კომფორტი და ოთახები ხუთ ვარსკვლავს სრულიად აკმაყოფილებს. მაგრამ საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით მონტელიონეს მხოლოდ 4 ვარსკვლავი აქვს. ამის მიზეზი ოთახების ზომაა. შენობა 19 საუკუნისაა და ნომრების სიდიდე სტანდარტებს არ შეესაბამება. ვისაც არდებს ოთახის სიდიდე, როდესაც ეს სასტუმრო მთელ ქალაქში თავისი მოჩვენებებით არის ცნობილი. მოჩვენებების არსებობა ოფიციალურად დაამოწმა პარანორმალური მოვლენების საერთაშორისო ასოციაციამ. მთავარი მოჩვენება პატარა ბიჭი მორისია. ამბობენ, რომ ის გამუდმებით თავის მშობლებს ეძებს. აი მისი პორტრეტიც. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჟაკ და ჟოზეფინა ჟეზერებმა შვილი ამ ნომერში ძიძასთან ერთად დატოვეს. ცოლქმარი საქმეზე გაემგზავრა. გზაში ცხენ შეეშინდა და ჟაკი ეტლიდან გადმოვარდა. ის ადგილზე გარდაიცვალა. მალე ჟოზეფინაც მოკვდა. ცოტა ხნის შემდეგ პატარა მორისიც გარდაიცვალა. არავინ იცის მორისის მოჩვენება რატომ დაბრუნდა სასტუმროში, მაგრამ პერსონალი ირწმუნება, რომ დერეფნებში სწორედ მორისის მოჩვენება დადის. არ ვიცი ეს ამბავი მართალია თუ არა, მაგრამ ამ ამბის შემდეგ სასტუმროში მე-13 სართული უბრალოდ არ არსებობს. მე-12 სართულის შემდეგ პირდაპირ მე-14 მოდის. რიცხვებით მე-14-ია, მაგრამ სინამდვილეში ის მაინც მე-13 სართულია. მეც სწორედ ის ოთახი ვიქირავე, სადაც მორისი თავის მშობლებს ელოდებოდა. გიჟდები სასტუმროს ნომრებზე. ყოველთვის ბედნიერი ვარ ახალი სასტუმროს აღმოჩენით. ნახოთ რა არის. კარი, ჩემი ნომერი $3500 ღირს. აბაზანა. 4-ვარსკვლავიანი სასტუმროს დამოჩვენებების ფონზე საკმაოდ ნორმალური გარემოა. რა სილამაზეა. საკმაოდ მყუდრო ნომერია. კარგად დავისვენებ. მერტო ნეტა მარტო არ ვიყო. ჩემ ლუქში 3 ოთახია. 2 სააბაზანო, 2 ტუალეტი და უზარმაზარი რბილი საწოლი. არ ვიცი აქ რომელი მოჩვენებები არიან, მაგრამ აქაურობა ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. აქ ერთ ძალიან ბანალურ ამბავსაც ყვებიან. ოთახში სტუმარი შემოვიდა. მოემზადა დასაძინებლად. ფეხსაცმელი გაიხადა. ჯერ ერთი, მერე მეორე ლამაზად დააწყო და დაიძინა. დილით როდესაც გაიღვიძა, აღმოაჩინა, რომ ფეხსაცმელები აქ კი არა, იქითიდო.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონ სტრიტი.
1: ჰოსტელიდან პირდაპირ მაღაზიაში წავედი. ძივები უნდა ვიყიდო რის სანაცვლოდაც გოგონები რაღაცებს დამანახებენ. როგორც ამბობენ ისინი ამას დიდი სიამოვნებით აკეთებენ.

0: რაღაცებს დამანახებენ. როგორც ამბობენ ისინი ამას დიდი სიამოვნებით აკეთებენ. Vinyl Street.
1: Чемен зефасебо, то თქვენც ისეთი სპონსორი ყავთ როგორც მე და ახალ ორლეანში მოხვდებით. გირჩევთ ამ ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოხვიდეთ. ნამდვილად არინანეთ. რამდენიმე წლის წინ რესტორანი Арно თემსოფიოში იყო ცნობილი. სწორედ აქ მზადდებოდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ძირადღირებული დესერტი. მარწყვინაღებით, რომლის ფასი 9.5 მილიონი დოლარი იყო. დესერტის თავარი ხიბლი ხილში მოთავსებული უზარმაზარი ვარდისფერი ბრილიანტი იყო. სამწუხაროდ ასეთი დესერტის მსურველი არ მოიძებნა. მე კი სიამოვნებით გავსინჯავდი. თქვენი ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი მინდა.
0: სამწუხაროდ ჩვენ მას აღარ ვყიდით. ნება მომეცით რამე სხვა კერძით გაგაოცოთ.
1: კარგი. იძულებული ვიყავი ხამანსკებით და ძვირადღირებული 3300 დოლარიანი კონიაკით დაკმაყოფილებულიყავი. ეს ლუი მე-13-ია. სოფლიოში ყველაზე ძირადღირებული კონიაკი. ლუი მე-13-ის შემადგენლობაში შედის 40-დან 100 წლამდე დაძველების კონიაკის სპირტები. ლუი მე-13-ის თაყვანისმცემლების სიაში არიან კრისტიან დიორი, ელტონ ჯონი და უინსტონ ჩერჩილი. ერთი სიტყვით, ეს სუპერ კონიაკია. მე მაგარი ალკოჰოლი არ მიყვარს. ამიტომ ვითხოვე მისგან გლინტვეინი მოემზადებინათ.

0: Ну, что? Амбара
1: гитхет. Ту давивицхет им факт, რომ ეს მე-20 საუკუნის ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკია. ის არაფრით არ არის გამორჩეული.
0: Не очень.
1: Ту боломде гулахтили викнеби. Чеулебриви коньяки. Асе алкоголя алекзноба. Твили одна мцаре сасмелия. Гемоти қавис, коньякис да газгасули да тан твили кока-колис гемос магонებს. Кердзи намдуват ганомеуребели иго. Чеми хаманцкебиц мобида.
0: Устрицы все.
1: Хаманцкеби ყოველთვის ითვლებოდა деликатесат. Ту ახალ ორლეანში მოხვდებით. აუცილებლად ისადილეთ ამ რესტორანში. არინანებთ. ყველას თავისი შიქთავსი აქვს. ეს ისპანახით არის. ეს ყველით. ეს ჯერ არ ვიცი. ახალი ორლეანის ძვირადღირებულ რესტორნებს ერთი თავისებურება აქვს. მიმტანებად ძირითადად ასაკოვანი მამაკაცები მუშაობენ. მათ სამეფო კარზე მცხოვრები მსახურების მანერები აქვს. ამბობენ, რომ მათი ხელფასი წელიწადში $100,000 აღემატება.

0: აი ახლა მივხვდი რატომ არის ტკბილი. როდესაც შაქრის პუდრა ძირს იყრება, აი ასე ხდება. თითქოს განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ბოლომდე ჭამფონტუშებს. ყავა და ფრანგული ბენიე $5 დამეჭდა. ძალიან გემრიელია.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ჰოვარდ ავენიუ.
2: ყოველთვის სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მკითხავების, მაგების და ჯადოქრების მიმართ. მაგრამ მე ვუდუს კულტურის ცენტრში მოვხდი და ასეთ ჩანს ხელიდან ვერ გაუშვებ. მაინტერესებს ეს რა არის, წავიდეთ ვნახოთ. საღამოს ვუდუს ტაძარში შევიარე. ასეთი ტაძრები ქალაქში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ასეთ ადგილებს ტაძრებს ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი მაღაზია, სხვადასხვანაირი სუვენირებით. შენობის ბოლოს გასასვლელი შევამჩნია. გადავწყვიტე, მე ნახა რა იყო იქით. ოდესღაც ახალი ორლეანი მონებით ვაჭრობის ცენტრი იყო. შავკანიანმა მონებმა აფრიკიდან თავისი რელიგია და ტრადიციები ჩამოიტანეს. ვუდუს კულტი. ღმერთო ჩემო, სად მომხვდი? მოხვდი პატარა ოთახში, სადაც მოხუცი ქურუმი სარა დამხვდა. ჩემთან რა მოგიყვანა? ვუთხარი, რომ მომავლის გაგება მინდოდა. სარა სპეციალურ დაფაზე მკითხავს, რომელზეც ბაკაკის ძვალი, ნიანგის კბილი და ვირთხის კუდის ნაწილი უდევს. ვუდუ ადამიანის სულებს აერთიანებს. ის ადამიანებს საკუთარი თავის პატივისცემას უბრუნებს.
3: to regain a greater respect in themselves.

0: Сара мирчия, რომ განწმენდი რიტუალი ჩამეტარებინა. ცეცხლი წმინდავს. გავიწმინდე. უფრო გავთფი. ახლა ამით უნდა განიბანო. Кляна цавис, ва?
1: Вы знаете, мне ძალიან მაინტერესებს როგორ ატარებენ ნამდვილ ვუდუს რიტუალს. მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამიტომ იძულებული ვარ მხოლოდ მუზეუმში დავკმაყოფილდე. მუზეუმში ყველაზე საინტერესო ექსპონატები ვუდუს თოჯინებია. თოჯინის გასაკეთებლად მაგმა გარკვეული ნივთები უნდა შეაგროვოს. ადამიანის ცხიმისგან დამზადებული ცვილი, ასევე ნებისმიერი ადამიანის ხელის ძვალი, შავი ქვები თვალებისთვის და ნახშირში არეული საკუთარი სისხლი. ამ ინგრედიენტებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ გინდათ ვუდუ კონკრეტული ადამიანისთვის დამზადოთ, აუცილებელია მსხვერპლის რაიმე ნივთიც. საჯერო ასევე ადამიანის ხეულის რამე ნაწილი. მაგალითად, თმა. მას თოჯინაში აგერებენ და შემდეგ ამ თოჯინას ნემსებს ურჯობენ. გველი ვუდუს რელიგიაში ყველაზე პატივსაცემი ცხოველია. კერძოდ კი პითონი. ის ღვთაებრივ ქვეწარმავლად ითვლება და ყველა რიტუალში მონაწილეობს.
0: მერთა. ცეკვავს? ბარაბნის ხმებზე მე და პითონმა სარიტუალო ცეკვა შევასრულეთ. ითვლება, რომ ასეთი ცეკვის დროს ქურუმი ტრანსის მდგომარეობაში გადადის. ის უკავშირდება თავის ღმერთებს, მიაქვს მათთან თქვენი თხოვნა და შემდეგ ეს სურვილი გისრულდებათ. სიყვარული კონდეს, სიყვარული. და ვიღალე. ალბათ ამ ყველაფრის

0: თუნდა გჯეროდეს. მე მაინც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ $300 გადავყარე. რა სიზამ. ყელი გამიშრა, ვეღარ ვლაპარაკობ. გველ მომა ნერვიულა.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონის ქუჩის ყველა შენობაში გახსნილია ბარი, სტრიპტის ბარი, პორნოთეატრი ან ჯაზ კლუბი.
2: ბურბონ სტრიტი.
0: ახალი ორლეანი ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის სამშობლოდ ითვლება. თანაშეული იქნება აქ ჯაზს რომ არ მოუსმინო. ახლა სწორედ ჯაზ კლუბში შევდივარ. ჯაზი როგორც ამერიკული კულტურა, მეოცე საუკუნის დასაწყისში სწორედ აქ ნიუ-ორლეანში დაიბადა. ჯაზში გაერთიანებული იყო შავკანიანების რელიგიური სიმღერები, ამერიკული ფოლკლორი და ამერიკული სასულიერო ორკესტრების მუსიკა. შეუძლებელია ჯაზის სიტყვებით ან თუნდაც სიმღერით გადმოსცე. ამ მუსიკაში მთელი ახალი ორლეანის ენერგეტიკაა ჩადებული. ის იმდენად ძლიერია, რომ გარშემო ყველა ბედნიერია. ჯაზი საუკეთესო მუსიკაა მსოფლიოში. ეს სიმართლეა. ბურბონ სტრიტი.
2: ძივებით შეიარაღებული ბურბონ სტრიტზე გავედი. მინდა პრაქტიკაში გამოვცადო აქაური ტრადიცია. ბურბონ სტრიტი იგივეა რაც ამსტერდამში წითელი ფარნების ქუჩა, ოღონდ ბევრად უფრო მხიარული. საღამოს ყველა ტურისტი ამ ადგილას იკრიბება. აქვე შეხვდებით ახალი ორლეანის ყველაზე მხიარულ და ყველაზე უცნაურ პერსონაჟებს. აქ პოლიციელებიც კი სასაცილოდ გამოიყურებიან. დავუბრუნდეთ ძივებს. შეგიძლიათ რაღაც მაჩვენოთ?
0: კი, ხელი.
2: მარტო ხელი?
0: დიახ.
2: მოიწმინეთ, გავიგე რომ აქ ერთი ტრადიცია გაქვთ. მოიცადეთ, ნუ მიდიხართ, მინდა მძივები გაჩუქოთ. მინდა მძივი გაჩუქოთ.
0: ლამაზო, შენი ფული სად არის?
2: ფული არ მაქვს.
0: გააქვს?
2: არა.
0: მე არ ვარ ასეთი.
2: უბრალოდ ვიკითხე. ამ დროისთვის ქუჩაში მძივებიანი მამაკაცები გამოჩნდნენ. ქალები კი, რომლებიც ამ მძივების გამო მკერდს მოიშიშვლებდნენ, არსად ჩანდნენ. როგორც ჩანს, ტრადიცია მხოლოდ ლეგენდაა. ან აქ არ დარჩნენ ქალები, რომლებიც მძივების გულისთვის იხდიან. ბოლოს დავწმუნდი, რომ ეს ამბავი მძივების გამყიდველებმა მოიგონეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა რომ ძივებს მხოლოდ გოგონებს არ ჩუქნიან. თუ ქალი კაცს ჩუქნის ძივს, მანაც უნდა აჩვენოს რამე. მალე ხელში 12 ძივი მეჭირა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია 12 წყვილი. 12 წყვილი, აი ის. ის ნახო. ხო. ძივი რომ მოგცეთ, რას მაჩვენებთ?
0: არაფერს.
2: და ტრადიცია?
0: ეგთან ფილმს ხვადაკ დახვდეთ.
2: გასაგებია, მადლობ. გადავწყვიტე ჩემი არ შემდგარი თავგადასავლით გამოწეული დარდი კოქტეილში ჩამეხშო. გაუგებარი ფერადი სითხე $3 ღირს, მაგრამ ამ ფასში მიმტანი სპეციალური მომსახურებაც კი შედის. ეს პირველი ვარიანტია. და ვარიანტი ნომერი 2. ასეთ რამეში $5-საც გადავიხდიდი. არ ვიცი რა დავლია, მაგრამ კოქტეილის შემდეგ ყველაფერი განათდა. სინათლეები უფრო მკვეთრი გახდა, მუსიკა უფრო მხიარული და მალე გოგონებიც დაინტერესდნენ ჩემი მძივებით. მიდი, ანდრეი, შენ ხომ ერთხელ ცხოვრობ.

0: ესეც ასე. რამდენი სინათლეა?
1: სასტუმრო მონტელეონე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონ სტრიტი.
1: ყველა ბარიდან მუსიკა ისმის. ახალი ორლეანის მაცხოვრებლები დილიდან იწყებენ გართობას. კროფორდ როუდი.
0: ახალი ორლეანი ძალიან სპეციფიური ქალაქია. მე ისე ვაქვარდა ფულის ხარჯვა საკმაოდ სპეციფიურ გასართობებზე ვაგრძელებ. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისტიური ჭაობი მანჩაკია. ამბობენ, რომ ეს ადგილი დაწყევლილია. რა თქმა უნდა, მე ინდივიდუალური ტური შევკვეთე. გამარჯობა.
1: ფრთხილად, ფეხი არ აგიცურდეს.
0: გარშემო ნახევრად ველური ტყეები ჩანს. უზარმაზარი ნახევრად მკვდარი ხეები. საოცრად საშიში და ველური ადგილია. მანჩაკის ჭაობს კარგად არავინ ახსენებს. ამბობენ, რომ აქ მონსტრები ცხოვრობენ. იმასაც ამბობენ, რომ ღამე ამ ადგილიდან საშინელი ღრიალი ისმის. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ეს მონსტრი რუგარუა. ლეგენდის თანახმად რუგარუ დაწყევლილია. მას 101 დღიანი ჯადო ადეს. 101 დღის შემდეგ კი მისი წყევლა სხვაზე გადადის. რუგარუ თურმე ადამიანის ხორცით იკვებება. ამ ადგილზე მოსვლისას ფეხები მაშინვე მძიმდება და სრელდება. ყურებში კი უცნაური ხმა გესმით. შებინდებისას ტბაზე სინათლეს შეამჩნევთ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ მიცვალი ბულების სანთლებს უწოდებენ. ჭაობი ასევე ქარიშხალ კატრინას ცოცხალი მუზეუმია. ეს ჩაძირული გემი აქ 2005 წლიდან დევს. ეს სახლი კი ადრე აქედან 10 კილომეტრის მოშორებით იდგა. აქ ის ქარიშხალმა მოიტანა.

0: შეშველი ხელებით ნიანგი დაიჭირა. კუდი თამოიყვანა.
1: ხედავ ამ წერტილებს ცხვირზე და ყბებზე. ეს რეცეპტორებია. მათი დახმარებით ის ვიბრაციებს იჭერს. მას იგივენაირად აქვს ეს გრძნობა განვითარებული, როგორც ყნოსვა, ხედველობა და სმენა. შეგიძლია ხელით მოკიდო. აბა, მოკიდე?
0: არა, არა, არ შემიძლია. რაღაც უცნაურად სუნთქავს. აი, ერთი

0: კიდე? არა.
1: ზათხარ?
0: ხო. წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ შეუკვეთე ეს ექსკურსია. არ მინდა, აღარ მინდა. აღარ მინდა მორჩა, წადი. წადი, დედაშენთან დაბრუნდი. ნიანგი გავათავისუფლე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: გრანგული ბაზარი.
1: ახალი ორლეანი ამაყობს თავისი სამზარეულოთი, მაგრამ აქ ვერ ნახავთ ისეთ ამერიკულ ტრადიციულ საკვებს, როგორიც მაგალითად ჰამბურგერები და ჩიზბურგერებია. ლუიზიანა სამზარეულო ფრანგული, ესპანური და აფრიკული სამზარეულოების ნაზავია. სწორედ ამ ნაზავისგან წარმოიშვა ორი ყველაზე პოპულარული კერძი: გუმბო და ჯამბალაია. გუმბო ბრინჯის, ხორცის და სანელებლებისგან დამზადებული წვნიანია. ჯამბალაია იგივენაირი გუმბოა, ოღონდ წვენის გარეშე. ინგრედიენტები იგივე: ბრინჯი, ხორცი და სანელებლები. ბრინჯს ხედავ ასევე რგლად დაჭრილი ძეხვიც. იტალიელებმა პიცა მაშინ გამოიგონეს, როდესაც ლავაშზე სხვადასხვა პროდუქტს დებდნენ. სწორედ ასე შეიქმნა გუმბოც. ლუიზიანელები ბრინჩი ყრიდნენ ყველაფერს, რაც ხელში მოყვებოდათ. პიცის მსგავსად გუმბო და ჯამბალაია ღარიბების საკვები იყო. დროთა განმავლობაში ის ნაციონალური სამზარეულოს მთავარ კერძად იქცა. აქ ალიგატორების ხორციც ძალიან პოპულარულია. სამწუხაროდ, ამდენი ფული არ მაქვს. $12 ჩემთვის ძალიან ბევრია. გუშინ ცოტა უნდა დამელია. საინტერესოა, როგორი ხორცი აქვს. იმედია, ჟანა მაინც გასინჯავს.
0: ალიგატორები გარეგნულად არ მომეწონა. ნახოთ, გემო როგორი აქვს.
1: ფრანგული ბაზარი.
0: გამარჯობა, თუ შეიძლება, აი ეს მინდა. ნიანგი? მიერთვით. გარეგნულად ჩვეულებრივ მოშუშულ ხორცს გავს. ნახოთ, როგორია. პატარა ალიგატორი. როგორც კულინარები ამტკიცებენ, ნიანგს უნივერსალური ხორცი აქვს. მას ცალკე ამზადებენ და ასევე ამზადებენ ღვეზელებს, რულეტებს, სპაგეტის, პიცას და ბევრ სხვა კერძებს. რომ არ ვიცოდე, რომ ნიანგია, ვიფიქრებდი, რომ ჩვეულებრივი მოშუშული ხორცია. მას ცხარე ტომატის სოუსი აქვს მოსხმული. ჩვეულებრივი ხორცისგან განსხვავებით, ნიანგს ბევრ სანელებელს ამატებენ, რომ ჭაობის გემო არ ქონდეს. ახალ ორლეანში ნიანგებს ჩვენი ქათმებივით აშენებენ. ამიტომ აქ ნიანგის ხორცი ყველა კაფეში და რესტორანში იყიდება. ხორცი მარკეტებშიც კი იყიდება. აქაურებისთვის ნიანგის ხორცი ჩვეულებრივი ყოველდღიური კერძია. კულინარიული ექსპერიმენტი დასრულებულია. დასკვნა გამოტანილი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ქათამი ბევრად უფრო სასიამოვნოა. სახლში მომზადებულ ხორცის წვნიანს გავს, მაგრამ განსაკუთრებული ამ გემოში არაფერია.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: მე ისევ უფულოდ მოგზაურობ და უფასო გასართობებს ვეძებ. ბევრი სიარულის შემდეგ სასაფლაოზე მოვედი. სენტ-ლუისის სასაფლაო პირველია, რომელიც ახალ ორლეანში აშენდა. დღეს ხალხი აქ ექსკურსიაზე დადის.
0: სენტ-ლუისის სასაფლაო.
1: სასაფლაო უკვე დახურულია. შემოსვლა უფასოა. იმის გამო, რომ ქალაქი ჭაობზეა გაშენებული, ადამიანების ჩვეულებრივი ფორმით დაკრძალვა არ შეიძლება. ისინი შეიძლება წლების შემდეგ ზედაპირზე ამოტივტივდნენ. აქ ქვებისგან აგებენ აკლდამებს და შემდეგ იარუსებად აშენებენ. ამის გამო ეს ადგილი მიცვალებულების ქალაქს ჰგავს. აუცილებელ სანახავ პუნქტად სასაფლაოზე ეს საფლავი ითვლება. აქ დაკრძალულია ახალი ორლეანის ვუდუს დედოფალი მარი ლავო. სიცოცხლეში მარი ლავო ვუდუს დედოფალი იყო. ქალაქში ერთი ლეგენდა დადის. მდიდარი კაცი მარის სახლის ყიდვას დაპირდა. თუ ქალი ვუდუს ჯადოს დახმარებით მის შვილს გაამართლებდა სასამართლოში. მარი ლავომ შეულოცა წიწაკის თესლებს. შემდეგ ისინი მსაჯულების სკამებზე დააწყო და ბიჭი გაამართლეს. საჩუქრების მიხედვით ჩანს, რომ მარი ლავოს ძალიან უყვარდა წითელი ვარდები, ბზიანი შოკოლადი.

0: ძივები, ფული, ისევე როგორც ყველა ქალს და ასევე ბაკარდი. ამ საფლავს წარწერა არ აქვს. უცნობია ვინ არის აქ დასაფლავებული. საჩუქრების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აქაც ვუდუს რელიგიის მიმდევარი განისვენებს.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: იჩქარეთ, იმიტომ რომ ახალ ორლეანში ჩვენი განძი დიდხანს ვერ დაიმალება. ბოთლი ნავსაყუდელი ნაჩესის მისადგომთან არის. დადექით მდინარესთან ზურგით, გადათვალეთ მესამე საყდენი ბოძი მარჯვნივ და მოძებნეთ სანაპიროდან მეორე კოჭი. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ახალ ორლეანში იმდენი ფესტივალია, რამდენი დღეც არის წელიწადში. კრიოლის ტომატების ფესტივალი, ფრანგული რაიონის ფესტივალი, დღესასწაულის საჩმა, ბურთების კარნავალი, მარდიგრა, ტკბილეულის ფესტივალი, სამხრეთის დეკადენსი, სულიერების დღესასწაული და ღმერთმაიც ის კიდევ რამდენ რამეს აღნიშნავენ ყველაზე მხიარული ქალაქის მაცხოვრებლები.
2: ბურბანსტრიტი.
0: აქ თითქმის ყოველ დღე იგონებენ ახალ-ახალ დღესასწაულებს. დღეს ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს პირველ ახალ ფესტივალს ლედი ფესტს ვესწრებით. მასში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ გოგონებს შეუძლიათ. ეს ფესტივალი 8 მარტის ალტერნატიული დღესასწაულია. ქალები ერთმანეთს ულოცავენ ქალობას და ერთმანეთს ჩვეულებრივ ქალურ ბედნიერებას უსურვებენ. აქედან წასვლა არ მინდა. იქნებ ხვალ რამე უფრო საინტერესო ფესტივალი მოიგონონ.
2: ჩვენთან ერთად ხარ? ბარში მივდივართ.
0: მოვალ. ახალ ორლეანს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ძალიან უჭირს სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქალაქ შეიძლება ნებისმიერ დროს თავს დაატყდეს ქარიშხალი და წყალდიდობა. იქნებ სწორედ ამიტომ ერთობიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები. აქ ისე, თითქოს ეს მათი უკანასკნელი დღე იყოს.
2: სად არის შენი ფული?
0: ფული არ მაქვს.
2: გააქვს?
0: არ მაქვს. როგორც ჩანს, ეს არ არის სიმართლე.
2: ყველმა ძალიან შემაშინა.
0: მოვიდა.
2: ნიანგი შიშველი ხელები დაიჭირა.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: შესანიშნავად.
1: ბურბონ სტრიტი.
2: ძალიან ვისიამოვნე. ეს ხომ ჯაზის სამშობლოა. მამაჩემი გაგიჟდება აქ რომ ჩამოვიდეს. აქ ყველგან ჯაზია.
1: ამ ქალაქში ცხოვრება ძალიან მომეწონა, რადგან აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცხოვრება დუხს. წვეულებები, დისკოთეკები, ფესტივალები და მძივები სანაცვლოდ ძუძუებიც ნახე.
2: ძივი მეც მაქვს.
1: ვინ მესაჩვენე?
2: რას ამბობ, ადრიუშა, ეს როგორი ფიქრე?
1: არ ვიცი, მაინც გითხრა.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი

0: გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას წაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმა გლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებენ ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავის თავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ, ვისუ თქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა, ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს

0: რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩნენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ-არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეული ძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში

0: ხელში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეცსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური დალასი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერ ზემონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა ტეხასის შტატის უდიდეს ქალაქში, დალასში ჩამოვედით.
1: დალას მარტოხელა ვარსკვლავის ქალაქსაც უწოდებენ.
2: შეხედე, უკვე ვხედავ ერთ მარტოსულ ვარსკვლავს. ქალაქისკენ მიდის, ხელში ზურგჩან თაუჭირავს.
1: საკუთარ თავზე ამბობ?
2: არა, იმიტომ რომ ოქროს ბარათი ისევ მემექნება.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი. გერბი
1: საფასური.
2: ხედა, ისევ მიდის. ზურგჩანთან მხარზე აქვს გადაგიდებული. ისეთი სევდიანი თვალები აქვს. ისეთი.
1: და მაღალი ქუსლები.
2: მანქანა მელოდება.
1: სიმართლე გითხრათ, ძალიან არწმენია. მე

0: ხომ ამერიკაში ვარ. სანამ ანდრეი მანქანით ისეირნებს, წამოდით ნახოთ როგორია ნამდვილი დალასი. შაბათკვირის გატარება დალაში გადავწყვიტეთ. დალასი ტეხასის შტატის დედაქალაქია და ის მსოფლიოში თავისი კოვბოებით, სალონებით და ხარებით არის ცნობილი.
1: ეს ხომ ველური, ველური დასავლეთია. კოვბოების სამშობლო, აქ კოვბოები ცხენებით დადიან და ქუჩაში ისვრიან.
0: ერთი სიტყვით გვპირდებიან, რომ ეს ორი დღე ნამდვილი ვესტერნივით ჩაივლის.

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ამერიკა დიდი მანქანების ქვეყანა. რადგან ოქროს ბარათი მემერგო, გადავწყვეტე მექირავებინა ყველაზე დიდი ჯიპი. მაქსიმალური ძრავის მოცულობით და დიდი ავზით. რატომაც არა, ამის საშუალება ნამდვილად მაქვს. სივრცე დიდია. და ოქროს ბარათის მფლობელისთვის შესაფერისი. დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: პირველ რიგში ბინას მოვძებნი. უცხო ქალაქში უფრო მშვიდად ხარ, როდესაც იცი, რომ ხამის გასათევი გაქვს. შატლი. ლამაზი სიტყვა. წამოდით. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მოხვედრის ყველაზე იაფი საშუალება უფასო ავტობუსით მეტრო სადგურამდე მისვლა. იქიდან მეტროთი ქალაქის ცენტრში მოხვდებით. ქალაქში მივდივარ დალასში.
2: წაგიყვანთ.
1: ძალიან კარგი. მაგარია. მორჩა, პირველი ვარ. დანარჩენებს ველოდებით. ცოტა ხანში მივხვდი, რატომ გაეხარდა მძღოლს ჩემი დანახვა. როგორც ჩანს, გაჩერება ამერია. და აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი უფასო არ არის. შატლს მივაგენი, მაგრამ ის ფასიანია. ბილეთი $17 ღირს. წავალ, სხვა გზას მოვძებნი. ეს ავტობუსიც არ აღმოჩნდა ის, რომელიც ქალაქში წამიყვანდა. როგორც ჩანს, ორ დღეს აეროპორტში გავატარებ.
2: ამ მანქანას საოცარი გაბარიტები აქვს. მისი წონა 2000 კილოგრამს აღემატება. ამ ესკალეიტს აქ ტეხასში აწარმოებენ. კიდევ რა არის საჭირო სრული ბედნიერებისთვის? უზარმაზარი მანქანა, ძვირფასი ტყავის სალონი, სავარძელი, რომელიც იწევა და ასევე შენს ფორმებს ერგება. და როდესაც ასეთი მძღოლი ყავს, მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილი ამერიკული მუსიკა გჭირდება.

0: კიდევ ერთი მცდელობა. დიდი ხნის ძებნის შემდეგ როგორც იქნა სწორ ავტობუს მივაგენი. ეს ჩემი მეხუთე მცდელობაა. სიმ, გაიღე. ეს ავტობუსი სხვა ტერმინალთან მიმიყვანს, საიდანაც მეორე უფასო ავტობუსში უნდა გადავჯდე, რომელიც მეტროს სადგურამდე მიმიყვანს. იქიდან მეტროთი უკვე ქალაქში მოვხვდები.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: დალაში შესვლისთანავე პირველი რაც თვალში მომხვდა, სიცარიელე იყო. ქუჩაში არსად დარჩანდა ხალხი. გზებზე კი არ დადიოდნენ მანქანები. ქალაქი ცარიელია, არავინ არ არის. არსად არის მის არც საუბარი, არც სიცილი. ისეთი სიჩუმეა, რომ შიში გიპყრობს. ეს ყველაფერი საშინელებათა ფილმს გავს. სიცოცხლე აპოკალიფსის შემდეგ.

თალასი იქით არის. აბა, წავედით. წინ კიდევ ერთი ტრადიციული გამოცდილება მელოდა. ავტომატით ბილეთის ყიდვა. ბილეთი 3:50 ღირს. აბა, აგვდებ ფულს. არი ასე. მიდი. არა, ფულს არიღებს.

ბილეთი გამოვიდა. და ხურდა? ხურდას ველოდები. მეორე ბილეთი. აბა შემთხვევით ორი ბილეთი ვიყიდე. შემთხვევით $7 დავხარჯე. შემთხვევით.

ბავშვობაში არასოდეს მჯდარ ვარ მეორე სართულზე. ჩემ ბავშვობაში არ დადიოდნენ ორსართულიანი მატარებლები. პირველი, რაც თვალში მომხვდა, სრულიად ცარიელი ვაგონი იყო. უცნაურია, სად არის ხალხი?

სად არიან კოლბოები? იქნებ ისინი დღის გარკვეულ მონაკვეთში გამოდიან. არც ერთი არ დამინახავს. ქუდისთვისაც კი არ მომიგრავს თვალი. რა თქმა უნდა, ცხენებზე აღარაფერს ვამბობ.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა
2: ორი დღის გატარება დალასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გადავწყვიტე. ეს W Victoria ჰოტელია.

0: აბა ვნახოთ რა გვაქვს.
1: ნუ
0: მოკლედ დიდი არაფერი.
1: გახდა
0: ჯერჯერობით არაფერი მომწონს. საძინებელი სტანდარტული მაღალი განიერი საწოლი, რბილი ბალიშები, ტელევიზორი. მოკლედ სიმართლე გითხრათ, მე როგორც გამოცდილი მილიონერი, $800-იანი ნომრიდან ცოტა უფრო მეცველოდი. აბაზანო, როგორც ჩანს, სააბაზანოს კარი არ აქვს. გადაივლე და მე პირდაპირ საძინებელში გამოდი. საძინებლიდან აბაზანაში. აქ რა არის? ტუალეტი. საერთო საცხოვრებელს გავს. პატარა ოთახია მწვანედ შეღებილი კედლებით. აქ კიდე მეორე აბაზანა მქონია. კიდევ კარგი აივანი მაინც არის. და ხედიც ნორმალურია. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ტერასის და ერთი ხედის გამო ამდენი ფულის გადახდა არ ღირს. ეს რომ ცოდნოდა, საერთოდ არ ჩამოვიდოდი.
2: ჩაიფიქრე სურვილი.
0: სადგური იუნიონი.
2: მოგესალმები ხალხ მრავალო დალას. მშვიდობით, ამერიკულო ექსპრესო. წავედით. დალაში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთი კარგი შესაძლებლობაა. სულ რაღაც $8. შეგიძლიათ იყიდოთ 2 დღის სამგზავრო ბილეთი, რომელსაც ყველა ტრანსპორტში გამოიყენებთ. ბილეთის სიამოვნებით ვიყიდე. დალაში იაფასიანი ჰოტელები არ არის. მინიმალურ ფასად აქ მოტელში შეგიძლიათ დარჩენა. მოტელის ოთახი ღამეში დაახლოებით $40 ღირს. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია, მაგრამ ქუჩაში ხომ ვერ დავიძინებ. ჩემი ნომერია 251. მოტელი გზის პირზე მდებარე ერთი ან ორსართულიანი სასტუმროა. ყველა ნომრის კარი ქუჩაში გამოდის. ნომრები ძალიან მოგზარებულია, მაგრამ აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდებათ. მოტელში არ არის

0: ბარი და კაფე. აი ეს მესმის. შეხედეთ. შეხედეთ, აკაურობა ძალიან ლამაზია. მინდა გითხრათ, რომ მთელი გადაცემის ისტორიის მანძილზე $100-ით ასე კარგად არასოდეს მიცხოვრია. არაჩვეულებრივი ნომერია. აბაზანა, ტუალეტი, ტელევიზორი.
1: ნომრის გარდა ყველაფერია.
0: მაგარია.
1: აღმოჩნდა, რომ ამ ნომერში დუშის და უნიტაზის გარდა ყველაფერი ფასიანია. ინტერნეტისთვის უნდა გადაიხადო და ასევე პარკინგიც ფასიანია. წყალიც $9 იღებს.
0: ოთახი მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
2: გერბიან საფასური, დალასი.
1: აღმოჩნდა, რომ დალასში კოვბოები არ არიან.
0: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა.
1: არც კოვბოები, არც ხარები, არც ცხენები, არაფერი არ არის. ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე, რომ დალასი კოვბოების შტატის დედაქალაქია. მაგრამ რას ვიზამთ? ნომერში ხომ არ ვიჯდები. სასტუმროს ადმინისტრაცია მითხრა, რომ დალასიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს ნამდვილი კოვბოების სოფელი ფორდვორსი. მითხრეს, რომ იქ ნამდვილ კოვბოებს ვნახავდი. მე ფორდვორსისკენ გავემგზავრე. აღმოჩნდა, რომ კოვბოების სოფელში არც ისე ადვილია ნამდვილი კოვბოების ნახვა. ფორდვორსი პატარა სოფელია, სადაც მხოლოდ ორი ქუჩაა მოწყობილი ვესტერნის სტილში. ეს უფრო ღია ცისქვეშ მოწყობილ მუზეუმს გავს. იმისთვის, რომ ტურისტებისთვის რაღაც კონდეთ საჩვენებელი, ადგილობრივები ასეთ სანახაობას აწყობენ. აქაური ხარები თავისი უზარმაზარი რქებით გამოირჩევიან. მათი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს. ისინი უწინარები არიან და ადამიანებს არ ერჩიან. სწორედ ასეთი ხარების სახელებს არქმევენ ამერიკელები თავიანთ საყვარელ გუნდებს ქუჩებს და ქალაქებსაც კი.

0: გადავწყვიტე არ მოვიწყინო და ნამდვილი კოვბოივით გამოვეწყო. სუის ავენიუ.
1: დალასი, დღეს 3 საათი. ქუჩაში კაციშვილი არ არის. წარმოდგენა არ მაქვს ადარიან. სად გაქრნენ? არავინ. ხალხო. სად ხართ? ადამიანებო, ახლა ხვდები რატომ იღებენ ამერიკელები ისეთ ფილმებს, სადაც ხალხი უცებ ქრება. იმიტომ რომ ასეც არის. დალასი ამის ნათელი მაგალითია. აქ კაციშვილის ჭაჭანება არ არის. ვერ ხვდები რა ხდება. რაც კიდე ისაკეთე. ეი ხალხო. სრული სიჩუმეა.

0: გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად. კარგად ვარ. ასე ესალმებიან ერთმანეთს კოვბოები. როგორც ჩანს, ისინი აქ საერთოდ არ არიან. მეც კი ადგილობრივი კოვბოი გონი ვარ და სურათებს მიღებენ. ჩვენი მაყურებელი ხშირად გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ გადაცემის სამყონები ძალიან ბევრს სვამენ გადაცემებში. გონი ნამდვილ სალონს მივაგენი. ერთი ჭიქარ ზედამისხით. ეს ხომ მაინც არის უალკოჰოლო. იანგ-სტრიტი.
1: ასეთი რამე არასოდეს მინახავს. ეს ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ძეგლია. მას ეწოდება ხარები მიდიან წყლის დასალევად. აქ 56 ბრინჯაოს ხარია. წარმოგიდგენიათ? კოვბოებიც დავითვალე. ისინი სამნი არიან.

0: დაჯდომა მინდოდა, მაგრამ ვერ ავედი.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
0: დალასი ამერიკის შეერთებული შტატების 35-ე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ეს ტრაგედია ჰიუსტონის და ელმ-სტრიტის კვეთაზე მოხდა.
2: ელმ-სტრიტი.
0: იმ დღეს 22 ნოემბერს კენედების ოჯახის ესკორტი აეროპორტიდან ქალაქისკენ მიდიოდა. ისინი აუქციონის შენობისკენ მიემართებოდნენ, სადაც კენედი სიტყვით უნდა გამოსულიყო. პრეზიდენტის თხოვნით მანქანას ტყვია გაუმტარი სახურავი მოხსნეს. სპეცსამსახურის თანამშრომლები წინააღმდეგები იყვნენ, მაგრამ ჯონს უნდოდა ხალხს ფეხზე დამდგარი მისალმებოდა. პრეზიდენტი და მისი ცოლი უკანა სავარძელზე დასხდნენ. მანქანა ხალხით გადაჭედილ ქუჩაში ნელა მიდიოდა. პრეზიდენტს აღფრთოვანებული მოქალაქეები ესალმებოდნენ. ადგილობრივი დროით 12 საათსა და 30 წუთზე ყოფილმა საზღვაო ქვეითმა, სკოლის ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა, 24 წლის ლი ჰარვი ოსვალდმა პრეზიდენტს სამჯერ ესროლა. კენედი გარდაიცვალა. სწორედ ასეთია 35-ე პრეზიდენტის მკვლელობის ოფიციალური ვერსია. პირველად ნასროლი ტყვია დღეს გზაზე თეთრი ჯვრით არის აღნიშნული. ბოლო სასიკვდილო გასროლამ მეორე ჯვრით არის აღნიშნული. ცოტა მოშორებით. მოწმეები ამბობენ, რომ ბევრად მეტი გასროლა გაიგეს. დღეს პრეზიდენტის მკვლელობის ადგილას უამრავი ტურისტი მოდის და სურათებს იღებენ იმ ადგილას, სადაც 50 წლის წინ პრეზიდენტი მოკლეს. კენედის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი გასამართლებამდე მოკლეს. ამიტომ პრეზიდენტის მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი დღემდე უცნობია. არსებობს ათეულობით ვერსია. დაწყებული უცხო პლანეტელებიდან დამთავრებული მსოფლიოს წინააღმდეგ შეთქმულებით. მაგრამ რასაც არ უნდა ამბობდნენ, სიმართლე დღემდე არავინ იცის. როგორც ჩანს, საიდუმლო სამუდამოდ გაუხსნელი დარჩება. კენედის სკოლის ბიბლიოთეკიდან ესროლეს. დღეს ამ ადგილას მუზეუმია. მუზეუმი მეექვსე სართულზეა და ყველას შეუძლია შევიდეს შენობაში და ნახოს ის ადგილი, საიდანაც პრეზიდენტი მოკლეს. რამდენი ხალხია? დალაში ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ბევრი ხალხი ტრიალებს. მუზეუმში შესასვლელად რიგში 50-ზე მეტი ადამიანი დგას. ეს ადგილი, სადაც მკვლელი იყო ჩასაფრებული, ზუსტად ისეა მოწყობილი, როგორც იმ დღეს იყო. პრეზიდენტის მკვლელობა მთელი მსოფლიო შოკში ჩააგდო. მიუხედავად ამისა, კენედის მუზეუმი ძალიან უინტერესო ადგილია.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: უნდა ვაღიაროთ, რომ დალასი ძალიან ცუდი იდეა უქმეების გასატარებლად. ამ ქალაქში აბსოლუტურად არაფერია. არც კოვბოები, არც ხალხი და არც გასართობი. საერთოდ არაფერი არ არის. ქალაქი ცარიელია.
0: შოკში ვარ. ყველა კაფე და რესტორანი ცარიელია. შეხედეთ. არაფერი მესმის. ვისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს? კაფეში არც ერთი ადამიანი არ ზის. ეს არც პირველი, არც მეორე და არც მეოთხე კაფეა. ყველა ცარიელია. ვერ გავიგერა ხდება ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: Lemon Avenue.
0: როდესაც ამერიკაში ჩამოდიხარ და ძალიან შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვს, კვების თაობაზე ნუინერვიულებთ. აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ჰამბურგერები და სტრაფი კვების ობიექტები. ბუნებრივია, მეც აქ მოვედი. თან შიერი და გაყინული ვარ. სტრაფი კვების მოყვარული არ ვარ. ჩვენს ქვეყანაში სხვა კულინარიული ტრადიციები გვაქვს. კარტოფილი ფრი და ბურგერი რაღაც ძალიან ამერიკულია. რადგან აქ ვარ, ცოდვა იქნება, რომ არ ვცადო ამერიკულად ცხოვრება. ამერიკული საკვების მთელი ხიბლი იმაშია, რომ როდესაც ყიდულობ მენიუს, გაძლევენ ჭიქას. აპარატთან შეგიძლია დაისხე იმდენი სასმელი, რამდენიც გინდა. ნებისმიერი, დალია დაისხი, დალია დაისხი. გესმით? ეს ჭიქა, მე მგონი, 10 უკრაინელ კაცზეა გათვლილი. თქვენს წინაშია ნაციონალური ამერიკული საკვები. ასეთი ზომის ბუტერბროდში 500-ზე მეტი კალორია.

0: გემრიელია. ტოსტის პური, ბეკონი, ხორცი, ყველი კეჩუპი. კიდე მაქვს ფრი და კოლა. სასაგებლო ნამდვილად არაფერია. ამ ობიექტის პერსონალი როგორც ჩანს მადას არ უჩივის. არც მიკვირს. თუ სულ ასეთ საკვებს შეჭამთ, მაშინ ძალიან მალე. აი ასეთ მშვენიერ. არაჩვეულებრივ, დიდ ადამიანს და მსგავსებით. აზიისგან განსხვავებით ამერიკაში, ზედმეტი წონა სიღარიბის ნიშანია. ჯანსაღი და სასარგებლო საკვები აქ ძალიან ძვირიღეს. ადამიანები, რომლებსაც ფული არ აქვთ, ასეთ კაფეებში იკვებებიან. ყველაფერი შევჭამე და ვეღარ ვსუნთქა. რამეს დავლა. რამე ამერიკული გავსინჯოთ. მერტო, რაფერია? ამ სასმელს ორგანულ კოლას უწოდებენ. კოფეინის კონსერვანტების და საღებავების გარეშე. ნამდვილად ბუნებრივი ფერია. ვერაფერს იწვი. თუ თქვენც უცებ გადაწყვეტ გასინჯოთ ეს სასმელი, გაფრთხილებთ, რომ ის ჩვეულებრივი ონკანის წყალია. უბრალოდ ლურჯად შეღებილი. ფასფუდს აღარასოდე შევჭამ. რესტორანი ნანა.
1: დღემ საკმაოდ უღიმღამოდ ჩაიარა. ამიტომ საღამოს გადავწყვიტე ძვირად ღირებულ რესტორანში მევახშმა. რესტორანი ნანა დალასის ყველაზე ძვირიანი რესტორნების ხუთეულში შედის. ის ასევე ამერიკის საუკეთესო რესტორნების სიაშია. სხვაგან სად უნდა წავსულიყავი ჩემი ოქროს ბარათით. აქ საკმაოდ პათოსური გარემოა. მაგიდებთან მდიდარი ბიძიების ხედან, მდიდარ დეიდებთან ერთად. მოკლედ, კარგი სიტუაცია. ნახოთ, როგორ გვაჭმევენ. ბევრი არ მიფიქრია რა შემეკვეთა. მარტივი გადაწყვეტილება მივიღე და taste menu ავიღე. Menu 7 კერძისგან შედგება. პორციები მინიმალურია, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა ძირითად კერძს დავაგემოვნებ.

0: ხორცი პირში დნება. ეს საუკეთესო ხორცია, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს. რესტორნის სამზარეულო ნამდვილად გამაოცა. ყველაფერი გემრიელი იყო, მაგრამ ერთმა კერძმა ჩემზე საოცრად იმოქმედა. ეს წვნიანია, მაგრამ საკმაოდ უცნაური, რადგან აქ არის ნაყინი, ბისკვიტი და ზემოდან მას სოკოს соусы აქვს მოსხმული. გემრიელია. ჯერჯერობით რესტორანი ერთადერთი კარგი მოგონებაა დალასის შესახებ.
1: გერბიან საფასური დალასი.
0: დრექსელ დრაივი.
2: უამრავი დრო მაქვს, მაგრამ არ ვიცი სად წავიდე. დავდივარ, დავდივარ, დავდივარ. არსად არაფერი არ ხდება. აი სახანძრო მანქანები. მოდით მეხანძრეებზე მოგიყვებით. მითუმეტეს მოსაყოლი არის. გამარჯობა. ამერიკაში მეხანძრეები ნაციონალურ გმირებად ითვლებიან. ისინი არაფრით ჩამოუვარდებიან სპეცსამსახურების აგენტებს და ბეისბოლის ჩემპიონებს. როდესაც ამერიკულ სახანძრო მანქანას ხედა, სიამაყის გრძნობა გიპყრობს. და გარშემო ყველაფერი სადღესასწაულო გარემოს ქმნის. მეხანძრის პროფესია ამერიკაში ძალიან პრესტიჟულია. სამუშაოზე ყველას არიღებენ. რთული შერჩევის გავლის შანსი მხოლოდ ფიზიკურად კარგად მომზადებულ ადამიანებს და იმათ აქვთ, ვინც წარმატებით დაამთავრა სახანძრო აკადემია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
2: სასტუმრო W ვიქტორია დალასი.
0: მიუხედავად იმისა, რომ კარგი ხედი მაქვს, ჩემ ნომერში დალასის ყველაზე დიდი ტელევიზორი დგას. მოსაღამოვდა. წასასვლელი ვერსად ვერ ვიპოვე. $5 ინტერნეტი ვიყიდე და ჩვენი გადაცემის კომენტარების კითხვა დავიწყე. დუბაი. ეს ამ სეზონის საუკეთესო

0: სერია. დუბაის არქიტექტურა შესანიშნავია. ადამიანმა ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახოს. ჟანა ნამდვილი ექსტრემალი და პროვოკატორია.
1: ბედნიერებაა სახლში მოსვლა.
0: ყოჩა ძალიან კარგი გადაცემა იყო. პოლინა. როგორც ჩანს, პოლინა უყურებს ჩვენს გადაცემას.
1: როგორ თვილა?

0: ბალიშზე აწერია. სურველი. ჩავიფიქრებ. დაუცებ. არა, ეს არარეალურია. ან შეიძლება.
1: ძალიან მიხარია, რომ კარგი ოთახი მაქვს. კარგად გამოვიძინებ და ხვალ თავიდან დავიწყებ ახალი თავგადასავლების ძიებას. იქნებ გამიმართოს, მაინც კმაყოფილი ვარ. იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად არის. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა. უნდა გავეხადო. წვები.
2: გერბიან საფასური. დალასი. გერბიან საფასური. დალასი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დალასი.
1: ავიაციის მუზეუმი კამანო ფლაიტი.
0: დალაში ძვირადღირებული ექსკლუზიური გასართობის ნახვა ადვილი არ არის, მაგრამ მე ის მაინც ვიპოვე. გადავწყვიტე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თვითმფრინავით გავფრინდე. კარგად ჟღერს. მე რეტრო თვითმფრინავების მუზეუმში მოვედი. ანგარში თავმოყრილია სხვადასხვა პერიოდების უნიკალური საავიაციო ექსპონატები. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ექსპონატებით იფრინოთ კიდეც. ჩემთვის 1984 წლის მოდელი Boeing Stearman-ი ავარჩია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ თვითმფრინავს მფრინავების სავარჯიშოდ იყენებდნენ. პირველ რიგში თვითმფრინავები, არა, გოგონები პირველ რიგში. დალას, გესმით ჩემი? დალას, მაძლევ აფრენის უფლებას. გესმით ჩემი? გასაგებია, მიღებულია. ეს ნაციონალური მუზეუმი სხვებისგან ბევრად განსხვავებულია. სხვაგან ყველგან წერია ხელით არ შეეხოთ. აქ კიდევ ხელის შეხება კი არა, შეგიძლიათ გაფრინდეთ კიდეც.

0: სიმაღლიდან დალასი სულ სხვანაირად ჩანს. მიფრინავ და წარმოიდგენ თითქოს ქვემოთ ხარების ჯოგი გარბის. თითქოს ხედავ, როგორ მისდევენ კოვბოები ერთმანეთს სროლით და როგორ არჩევენ საქმეს ველური ინდიელები. მაგრამ როგორც კი მიწაზე დაეშვებით, ეს ყველაფერი ქრება. ჰერიტეჯ ვილეჯი.
1: მეორე დღეს წარმოდგენ არ მქონდა საწასულიყავი. ბევრი ძებნის შემდეგ ვიპოვე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა. ეს ჰერიტეჯ ვილეჯია. ხელოვნურად შექმნილი ძველი აქაური სოფელი. აქ ყველაფერია პირველი მაცხოვრებლების და მათი ყოფის შესახებ. დეტალებიდან დაწყებული სახლები დამთავრებული. სახლები ამ ადგილას სხვადასხვა ადგილიდან გადმოიტანეს. კოვბოების ძიებაში ჰერიტაჯ ვილეჯში მოვედი. სამწუხაროდ აქაც არავინ არ არის.

საერთოდ არავინ. ეს ჩვენს პიროგოვოს გავს. ღიაცის ქვეშ მოწყობილი მუზეუმია. მაგრამ გარშემო კაცეშვილი არ ჩანს. უსიცოცხლო ადგილია. აი შემოვედი. საუკუნის დასაწყისში ასე გამოიყურებოდა ერთ-ერთი მაღაზია. აქ იყიდებოდა ყველაფერი. საკვებიდან დაწყებული, კუბოები დამთავრებული.

0: ეს კალეიდოსკოპია. ყველა საბჭოთა ბავშვი თამაშობდა იმ სათამაშოთი, რომლითაც აქ საუკუნის დასაწყისში ერთობოდნენ. ატრაქციონების პარკი, ზერო გრავითი.
1: ახლა $85 გადავიხდი იმაში, რომ ცოტათი მაინც შემეშინდეს. ამერიკის ყველაზე საშიში ატრაქციონების მიმართ თავიდანვე სკეპტიკურად განვეწყვე. ამ ატრაქციონს ნულოვანი გრავიტაცია ეწოდება. ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერ სადნახავთ. ეს 33 ნახევარმეტრიანი ატრაქციონია, დაახლოებით 9 სართულიანი სახლის სიმაღლე. ეს არაფერია მეგობრებო, არაფრის მეშინია, მე უშიშარი ბიჭი ვარ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ გადაცემის პროდიუსერებს ჩემი ახალი წამყვანით ჩანაცვლება უნდათ. მე ვიცურავეს ვიგენებთან ერთად. ვისრიალე სნოუბორდით და პარაშუტითაც გადმოვხდი. ახლა კი ყველაფრის გარეშე უნდა გადავხდე. ცოტა მეშინია. მეშინია. ძალიან მეშინია. განმეორებით ვნახოთ. ჯანდაბა ძალიან მაგარია. ახლა ამ ატრაქციონს სახელად კატაპულტი ჰქვია. არ მინდა. თხოვთ. ჯდები სავარძელში და 120 კმ/სთ სიჩქარით გისვრიან. ხოლო ამ სიჩქარეს ეს საქანელა სულ რაღაც 3 ნახევარში იღებს. ეს მსოფლიოში ყველა ავტომობილზე სწრაფია.

ამის შემდეგ ატრაქციონ ცათამბჯენზე გადავედი.

0: დალასის შესახებ ნელ-ნელა აზრს ვიცვლი.
1: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსონის მაგისტრალი.
2: გადავწყვიტე რომ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტები აღარ ჩავატარო და გემრიელად და იაფად ვისადილო. წამოდით. დალასი ერთი ასეთი ცნობილი კვების ობიექტია. მოდი ხარ. იღებ რასაც გინდა და 9-დან 12 დოლარამდე იყდი. ეს მხოლოდ საკვების ფასია. სასმელზე ცალკე უნდა გადაიხადო. გუშინდელის ტრაფიკების ობიექტისგან განსხვავებით, აქ სასმელი ფასიანია. თანხას ყოველი ახალი ჭიქისთვის იხდი. რაც შეეხება საკვებს

0: საყველაფერია წარმოდგენილი. კრევეტები, ბრინჯი, ხორცი, თევზი, ქათამი, კარტოფილი მწვადი, ბლინები, ღვეზელები. აქ ხამანსკებიც არის. კრევეტები. აი, соусები. სუშიც კი. შეგიძლიათ მთელი დღე დარჩეთ. თავარია ძალიან ბევრი არ მოგივიდეთ. ჩემ და გასაკვირად აქ ბევრი ხალხია. კერძები საკმაოდ გემრიელია.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: კომერს სტრიტი.
0: ეს დალასის კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ღირსშესანიშნაობაა, დიპ ელუმის რაიონი. ამ ადგილას ყველაზე ჭარბად არის კონცენტრირებული ანდერგრაუნდის სტილში შექმნილი ხელოვნების ნიმუშები. ადრე აქ ყველფეხის ნაბიჯზე კაფე-ბარები იყო. უკრავდნენ ჯაზ და ბლუზს. ხალხი ქუჩაში ცეკვავდა და ყველა მხიარულობდა. მაგრამ დღეს ეს რაიონი თითქმის ძარიელია. რაიონში უამრავი მექსიკური კრიმინალური ბანდები გაჩნდა და მაღაზიების და რესტორნების მფლობელები ცდილობენ მალე გაიქცნენ ამ ადგილიდან. დღეს დიპ ელუმში გრაფიტის ყველაზე დიდი კოლექციაა შემორჩენილი. ხალხი აქაც არ ჩანს.

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ყველა ქალაქში ისევ გიტოვებთ $100. ახლა ისე დავმალავ, რომ თქვენს მეტი მას ვერავინ იპოვის. რას მეყურებთ? იმოქმედეთ. ჩაიწერეთ კოორდინატები. დალასში ბოთლი Main Street-ია დამალული. აგურის სახლის ნომერი 30 წილადი 10-ის გვერდით. მარჯვენა მხარეს ბოთლი ბუჩქებშია დამალული. როდესაც იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო ან ფოტო და გამოგვიგზავნეთ ამ ნიშნолоვანი წუთების კადრები სტუდიაში.
0: გერბიან საფასური დალასი.
1: როლერდრომი, ფორმ როლერველდი.
2: როლერდრომი ამერიკის განუყოფელი ნაწილია, ისევე როგორც კარტოფილი ფრი და ჰამბურგერი. უსაქმრობისგან სასრიალო წავედი. ისევე როგორც მთელ დალაში, როლერდრომზეც არავინ არ დამხვდა. ეს აღარც მიკვირს. მხოლოდ წამოსვლის წინ გავიგე, რატომ არ არის დალაში ხალხი. აღმოჩნდა, რომ დალასი მოსკოვის ქალაქია, მაგრამ აქ მოსკოვზე 10-ჯერ უფრო ნაკლები ხალხი ცხოვრობს. შტატის ყველაზე დიდი ქალაქიდან მძაფრ შეგრძნებებს ელოდები. ქუდიან კოვბოებს, ველურ მუსტანგებს, ბოროტ ინდიელებს. მაგრამ დალაში ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ ეს მხოლოდ კინოდან გამოყოლილი სტერეოტიპებია. ხალხო, არის საქმინმე.
1: დალას მაძლევ აფრენის უფლებას.
2: შემთხვევით $7 დავხარჯე.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სწორედ აქ მოვედი.
2: საკმაოდ გემრიელია.

0: დალასში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე ძვირი $40 ნომერში გადავიხადე. არც გარეთ იყოს იაფე. კენედის მუზეუმში შესვლა $14 ყირდა. ქალაქში მგზავრობა $8. და მატარებლის ბილეთი ცენტრამდე $7. დანარჩენი ფული ჭამაში დავხარჯე. თითქმის $30 საკვებში.
1: ორი დღის განმავლობაში დალაში $4000-მდე დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმრო დაჯდა $1600. გიგანტური მანქანის ქირაობა მძღოლთან ერთად თითქმის $1300 ღირდა. რეტრო თვით მფრინავით გასეირნება ძვირი არ ღირდა. ფრენაში $260 გადავიხადე. მილიონერების სადილი კი $400-ზე ცოტათი მეტი დამეჭდა.
2: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსის მაგისტრალი.
1: გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა ჰარი. პირველი კოვბოი ხარ, ვინც დალაში ვნახე.
1: შენ კი პირველი ლამაზი ქალი, რომელიც შემხვდა.
0: ეს მართალია.
1: როგორ მოგეწონა?
0: პრინციპში საინტერესო ქალაქია, მაგრამ აქ არ არის ხალხი, არც მხიარულება. არაფერი საინტერესო არ ხდება და არაფერია სანახავი. მოკლედ უფულო და არაფერი ხდება.
1: მინდა გითხრა რომ ოქროს ბარათითაც არაფერი ხდება საინტერესო.
0: ქუდი ხომ იყიდე?
1: ქუდი ვიყიდე, მაგრამ საშინელ სასტუმროში ვიყავი. ძალიან არ მომეწონა.
0: სხვათა შორის ჩემი მოტელი საუკეთესო იყო, რაც ამ ქალაქში ვნახე.
1: ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში დაძინება ვერ მოახერხე.
0: ჩემს ასე არც ერთი ვარსკვლავი არ ქონდა, მაგრამ მშვენიერი იყო.
1: სამაგერო და ატრაქციონებზე ვიყავი. ასეთი რამე არ გეკნება ნანახი. საოცრება იყო. ჯდები, ჭიმავენ ბაგირებს და მე უკაცრავად. მოკლედ, ამ ბაგირებს უშვებენ და მიფრინავ.

ჩემო ლამაზებო, კიდათ რო ჩემნაირი ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არა ვხსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ

0: 1700 წლის წინ ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუა ჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუა მის იყო გიორგი მე-12, არც ამაში არაფერი მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენ წინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტო არიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომმართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
3: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ის ლექს რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავფ წინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს ერთხის ჩემკენად

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მოგესალმებით, ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად წარუძღვები ამ გადაცემას, მრავალ საკითხს შევეხებით ჩვენ როგორც ქვეყნიში და ასევე საერთაშორისო საკითხებსაც თუ მოვასწარით. მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ კიდეც ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით ბატონ დავით.
1: რადიო ტალღაზე FM 105.1.
0: კი ბატონო, და ტელემაყურებელსაც შეუძლია ტრადიციულად დაგვიკავშირდეს, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს. უნიკალური საშუალება გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს ტელევიზია, მედია საშუალება, სადაც ისმის ხალხის ხმა.
1: მოგესალმებით, დაგვირეკეთ.
0: მინდა საუბარი ბატონ დავით დავიწყოთ დაპატიმრებების თემით და ჯაშუშობის თემით. რამდენიმე დღის წინ დააკავეს სწორედ ამ ბრალდებით გულბათრ ცხილაძე, ექსპერტი, რომელიც ობიექტივშიც მის საავტორო გადაცემას უძღვებოდა. ეს დამოუკიდებელი პროექტია, მისი საავტორო პროექტი იყო და ჯაშუშობის ბრალდება. აი ამ ბრალდებამ, ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია რა ხდება დღეს და აგრძელებს თუ არა და რატომ აგრძელებს ქართული ოცნება ჯაშუშობის კამპანიას? რა არის ამის მიზანი?

0: რა გითხრათ აბა? პირველ რიგში რამდენიმე რამ უნდა ვთქვა თავად ობიექტივზე ალბათ, ხო? საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნა მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავითარხან მოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი,
0: საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ნებისმიერი წიგნი, რომელიც ეხება საერთოდ სპეცსამსახურების მუშაობას, რომ გადავშალოთ, დავინახავთ, რომ ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. ახლა მე პირველად მესმის, მე კი არა, მსოფლიო პრაქტიკა მარიცის, რომ ჯაშუში ღიად საჯაროდ რუსეთის ჯაშუში, თუ გულბა ცხილაძეზე ელაპარაკი, საჯაროდ ხარს უჭერდეს რუსეთს, აქებდეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და მეტიც 9 მაისს, თუ არ ვიცი 9 მაისი იყო, გადასცეს ჯილდო. ესე იგი პირადად პუტინისგან რუსეთის ელჩმა გადასცა ჯილდო გულბა ცხილაძეს და ეს რაღაც სიგელი გადასცა და ეს ფოტო ინტერნეტში საჯაროდ გავცელდა. ესე იგი ადამიანი, რომელსაც აჯილდოვებს რუსეთი საჯაროდ, ადამიანი, რომელიც იცავს რუსეთს და მის პრეზიდენტს და ყველა მის პოზიციას, ასევე ადამიანი, რომელიც საჯაროდ იცავს ირანს, როგორ შეიძლება ახლა ეს ადამიანი იყოს ორი ქვეყნის აგენტი? ჩემი აზრით, აქ იგულისხმებოდა სწორედ რუსეთი და ირანი, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ესეთი საჯარო ჯაშუშობა არ არსებობს. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რომ გულბა ცხილაძეს არ მიუწვდებოდა ხელი არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე არასოდეს. ესე იგი აქ ან უნდა ვივარაუდოთ, რომ გულბა ცხილაძეზე მუშაობდა მთელი ქსელი სახელმწიფო სამსახურში, სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სამსახურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ საიდუმლო ინფორმაციაზე და ისინი შემდეგ ამ ინფორმაციას აწვდიდნენ გულბა ცხილაძეს და ნუ ეხლა ეს წარმოუდგენელია და ამ დროს გულბა ცხილაძე საჯაროდ ყველანაირად საუბრობდა, რომ არის რუსეთის მხარდამჭერი. ეს ერთმანეთთან არ ჯდება. ეხლა გულბა ცხილაძე არ და პრესკონფერენციებს აწყობს გულბა ცხილაძე მუდმივად, მონაწილეობს რაღაცა კონფერენციებში, ბრიფინგებში, ერთმანეთთან არ არის თავზებადი. არსებობს ჯაშობის სხვა ფორმაც, როდესაც ადამიანი ქნილს რაღაც ქნის ქსელს რაღაც ტერორისტული აქტებისთვის ან სხვა, არც მსგავსი ქსელი ცხილაძეს არ ქონია და ვერ შექმნიდა ამას. ამიტომ თავად ეს ბრალდება ჩემის აზრით. ну როგორ გითხრათ, ახლა სრულიად არადამაჯერებელია. აქ სხვა საკითხია. ჩვენი ქვეყანა გადავიდა რაღაცა სხვა სტატიაზე სამწუხაროდ.
1: სანამ გადავალთ ამ თემაზე, რა სტატიაში შევიდა ჩვენი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ მინდა მაინც ამ ჯაშუშობის თემას ცოტა მეტი ყურადღება დავუთმოთ. ნახეთ, როდესაც აცხადებდა სააკაშვილის რეჟიმი ჯაშუშად ადამიანს და ამას იყენებდა როგორც ბერკეტს ან რაღაცა მოვლენების გადასაფარად, ან უბრალოდ არასასურველი ოპონენტების დასასჯელად და მათი სახელის და ავტორიტეტის შესაბღალად, ისიც ადებდა გრიფით საიდუმლოს, ანუ ადამიანს არ ეძლეოდა თავის მართლების საშუალება. დღეს ჩვენ აი გულბაათ რცხილაძის მაგალითზეც და მეორე ჟურნალისტის მაგალითზეც, რომელიც ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაკავებული, ადვოკატებისაგან ვისმენთ, რომ მზად არიან ისინი აეხსნა საქმეს გრიფით საიდუმლო და ისაუბრონ და საზოგადოებამ გაიგოს მათი ხმა. ეს არ ხდება. პროცესები დახურულია. ადვოკატებს გაუთქმელობას ზეაქვთ ხელი მოწერილი. ანუ ადამიანს თავის მართლების საშუალებაც წართმეული აქვს და ეს ხდება ქართული ოცნების პირობებში უკვე, რომელსაც აი ის ენვერები გავლილი აქვს.
0: რა გითხრათ, პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით, რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანი ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში, აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისი ძისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. აი ამ უბედურებასთან გვაქვს ეხლა საქმე ჩვენ. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ამათ რო დასჭირდეთ, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს, ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს, ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: მე მგონი კარგი იქნება ის სტუმრები თუ წამყვანები, რომლებიც ობიექტივს ეთერში გამოდიან და საზოგადოებას ესაუბრებიან, ყველამ გაუსვას იმას ხაზი,
0: რომ არ
1: არიან ჯაშუშები, რომ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს ნამდვილად მოხდეს ისე, რომ ამ აქლებმა დაიჩოქოს ყველას კართან. ეხა ჩვენ ხედავთ, მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი. ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია. ახლა საერთოდ მეორე საკითხია, რომ მე მინდა მაინც გულბაცხილაძის თემას კიდე შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი აი რეაქცია იქითა ფლანგის. ერთი ხრივ აი მეორე ფლანგი ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილების ხარდამჭერები იყვნენ, ადამიანები, რომლებიც ლიბერალური ვითომ ლიბერალები არიან, სინამდვილეში ულტრალიბერალები არიან და გაუგებარი ფასეულობა, ასე ვთქვათ, არსებობს ფლანგი, არსებობს მთელი ფენა ადამიანებისა, რომლებიც არიან ყოფილი სააკაშვილის ხარდამჭერები, ან ეხლაც არიან ხარდამჭერები სააკაშვილის, რომლებიც ამბობენ, რომ ლიბერალური ფასეულობების დამცველები არიან, მაგრამ ესეც ტყუილია, სინამდვილეში გაუგებარი ფასეულობების დამცველი ხალხია ესენი. მაგრამ აი ამ ფლანგმაც გააცნობიერა ჯერ ერთი. უმრავლესობამ გააცნობიერა, რომ შეუძლებელია ახლა ნათლად ჩანს, რომ გულბაცხელაძე ვერ იქნება ვერანაირი ჯაშუში და ისინიც კი მიხვდნენ, რომ ეს ყველა შეეხება, მათ შორის მათაც შეეხება. და ძალიან აღშფოთდნენ. ეს თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ კომენტარებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ აღწდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ვნახე მისი YouTube-ში მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას. ჯერ მსჯელობს რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ეზე და გვიყვება, რომ აი, ესე იგი, განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ეზე, რომ აი მისის აქციების შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ადამიანებს სამი პრობლემა აქვს. პირველი პრობლემა ეს განათლების პრობლემაა, მეორე ეს არის არაობიექტურობის პრობლემა და მესამე საერთოდ ჩემი აზრით არაადეკვატურობის პრობლემაა და ტაქტის პრობლემა. ჯერ ერთი უნდა მას უთხრა და კვლავ მინდა ვთქვა. ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქიდან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი და ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, ამას ბატონ ტაბლიაშვილის გასაგებად ვამბობ, გასაგონად ვამბობ, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. 15 ეხვეწებოდა რუსეთს, რომ შემოდით. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი. სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. რუსეთთან მართალია იმპერიაში რო შედიხარ არის მინუსები, რუსეთის იმპერია მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, ამ 914-ში ვიმეორებ, ნაწილი კიდე სომხები შედიოდა, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს რული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არის მის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ბატონ ტაბლიაშვილს ახასიათებს ეს ცოდნის ნაკლოვანება აქ. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქვს, იცის რა არის პრონანსი და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და მანდ არ არის, ამ ენაში არ არის ალ-ასადი უნდა თქვა და არა ალ-ასადი. ალ-ასადი სხვა რაღაცას ნიშნავს, ალ-ასადი უნდა თქვა. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ თუ პრონანსი გაძლევთ ამის საშუალებას და უნდას. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ აქცენტზე, რომელშიც ასო კი არა, ბგერა ფ არ არის. კადაფი კი არ არის, კადაფია, მუამმარ კადაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე რომ იქ ყვება, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. ну ак საერთოდ მე მგონი адекватори არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი. კაცი დაპატიმრებულია ცრუბრალდებით. ასთა სხვადასხვაობის უფლება ყველას. არა აქვს მნიშვნელობა რასაც ფიქრობს ბატონი გულბათი. სწორედ ფიქრობს ის თუ არასწორედ ფიქრობს ამ ვითარებაში, როცა მას უსამართლოდ იჭერენ უსამართლოდ იჭერენ ჯაშუშობისთვის, არ არის адекватори საუბარი იმაზე. კარგ მამას ცუდი შვილი ყავს თუ კარგი შვილი. ну ეს ზოგადად, აი ეს თლიანად რაც მე ვთქვი, ყველაფერი ეს ახასიათებს ამ ადამიანებს. სხვათა შორის კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ბოდიშს ვიხდი. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. და ახაც ალბათ გარკვეული პატარა ლექცია იქნება საჭირო. ესეც მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. ადამიანი პირველად დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ზე სხვადასხვაობა და ახლობით 150.000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120.000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150.000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. ну, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. ესე იგი, დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ამ კაცის ბავშვი ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2-ა შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ეს მოხდა დაახლოებით 21

0: 1000 წლის წინ. რა თქმა უნდა, ამ კაცმა ის კაცი თავისთავად ქართველს არ უწოდებდა და არ იცოდა, რომ ჩვენ ქართველები ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ, ეს მაშინ მან არ იცოდა, მაგრამ ქართველი ის იყო, მისი გენის თაომავლები ვართ ჩვენ. ჩვენ ხო ჩვენ თავს ქართველებს უწოდებთ. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე დნმ-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს დნმ-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა დნმ-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ, ვიმეორებ 14700 წლის წინ ცხოვრობდა. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან. მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად, მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის ხას, გენეტიკურ ხას. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავსა აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა. არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს. ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებიაჩემი ან ბაბუაჩემის ბებია, რომელიც სხვათაშორის დადიანის პირდაპირ თაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია. რა ამას რო ვამბობ, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? ან მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, ეს მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებ ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათაშორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსინაპრებს, სადაც 1000-ობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილი.

0: მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: არ გახსოვთ ასეთი ბოროტი სიხარული ზეიმი იყო მაშინ, როდესაც ილორის ღვთისმშობლის ხატის თემა იყო ძალიან აქტუალური, ხო? წლების წინ.
0: ზოგადად აი ამ
1: ხალხს ხარობდნენ ბოროტი სიხარული.
0: ახასიათებს ეს ბოროტი სიხარული და ეს ძალიან ცუდა, განთავისუფლდით. მეგობრებო, განთავისუფლდით ამას.
1: განთავისუფლდით და კიდე ერთი რამე. ეხა ვინ ჩვენ გვისმენს? ყველა ამაკობს საკუთარი წინაპრებს.
0: რა თქმა უნდა.
1: და რაც მეტი გვეცოდინება ჩვენი წინაპრების შესახებ, ზოგმა ბარტო ბაბუის სახელიცის და იმის იქით ვერ მიდის. ამიტომ იყო, რომ აი პატრიარქს ილია მეორეს თავის დროზე ჰქონდა ესეთი ინიციატივა, რომ გახსენეთ ჟურნალიო და წერეთ, ვინ არიან თქვენი წინაპრებიო. და დაუტოვეთ ეს თქვენ შთამომავლობასო და იამაყეთ და ვიამაყოთ ამ ჩვენი წინაპრებით ყველა.
0: ასე რომ მე მოუწოდებ ბატონ ტაბლიაშვილს, რომ იამაყოს თავის წინაპრებით და სხვის წინაპრებსაც პატივისცეს. კეთილი.
1: მინდა ხე დაუბრუნდეთ ჩვენ ის პოლიტიკურ საკითხებს. დღეს კობახიძეს აქვს გამოსვლა პარლამენტში. ეხლა ვკითხულობდი ამონარიდებს მისი გამოსვლებიდან, რამდენიმე საკითხმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და მინდა რომ აი ამას შევეხოთ. ეს არის ნატოს საკითხი და ითქვა რომ გრძელდება ნატოსთან ჭიდრო ინტეგრაცია და აქტიურად მიდის მუშაობა ნატოსთან და ეს თქვენც ბრძანეთ სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემაში, როდესაც სტუნდართ იყავით, რომ არასდროს ეს ინტეგრაცია არ შეწყვეტილა ქართული ეცნებისა ნატოსთან, რომ აქ წვრთნებიც მიდის, ნატოს წარმომადგენლები ჩამოდიან და აერთი ეს ნატოს თემა. მეორე არის ასევე ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის საკითხი, რომელსაც ის ასევე შეეხება. ეს რატო არის, იცით, საინტერესო? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვახსოვს ამბობდა, რომ ჩერდება ყველაფერი, რასაც მოყვა მე ეს ძალიან დიდი ტალღა საპროტესტო აქციებისა და ახლა დღეს მიდის აქცენტირება იმაზე, რომ ჰარმონიზაცია ღრმავდება, მრავალ ვექტორულ პოლიტიკას ვაწარმოებთო ჩვენო და აი ამ საკითხებს მინდა რომ შევეხოთ.
0: ნუ პირველი რაც უნდა ითქვას, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა ქართულ ოცნებას არასოდეს არ შეუწყვეტია. მართალია, ამ თანამშრომლობამ მიიღო ცოტა სხვანაირი ხასიათი, ბევრ საკითხში შეიძლება უფრო ვიწრო გახდა, უფრო მცირე გახდა. მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მიდის. მე უკვე ერთხელ ვთქვი, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. აი ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ეს იმ ფლანგ სურს, რომ ქართულ ოცნებას დააბრალოს, რომ პრორუსული ძალაა. იმ ფლანგ სურს, რომ ქართული ოცნება გამოიყენოს პრორუსულ ძალად, გამოიყვანოს. არ არის ქართული ოცნება პრორუსული ძალა. მაგრამ არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება. და არც პროჩინული ძალა, არც პრორუსული ძალა არ არის, არც პროამერიკული ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროჩინური ძალა არ არის ქართული ოცნება, არც პროირანული ძალა არ არის, არც პროისრაელური ძალა არ არის და არც პროთურქული ძალა არ არის. ეს უნდა გავიგოთ, ქართული ოცნება არის საკუთარი თავისთვის და ის აშენებს ფეოდალურ და მონათლობელურ სახელმწიფოს და უკვე ააშენა ის. აი ეს უნდა გავიგოთ. ამიტომ ყველა